Na druhý deň volali zo správy Národného parku. Vraj čítali noviny a odtiaľ sa dozvedeli, čo sa v kamenistej doline robí. Prečo otec doteraz všetko tajil a nič nenahlásil? Prídeme a všetko si overíme, končil sa telefonát. Dovtedy vám zakazujeme podnikať hociaké kroky.

prilietali na Pliesko v kamenistej doline každú jar. A zastavili sa aj potom na jeseň, keď tiahli naspäť do teplých krajín. Najprv vysoko nad ním zakrúžili, potom sa spustili nižšie, aby aj oni mohli pozorovať svoj obraz na hladine. Nakoniec na nej veľkým oblúkom pristáli. Ešte nestihli uschnúť prvé kvapky, čo vytriskli vysokým gejzírom, a už sa ohlasovali radostným gagotaním. Vyzeral som divé husy aj minulú jeseň. Obloha nad kamenistou dolinou však ostávala prázdna. Najprv som sa nazdával, že tam na severe ešte neposlala správu o svojom príchode zima. Bezstarostne som pozoroval, ako sa deň čo deň skracujú tiene hôr i čas, v ktorom javory strasú zo seba lístie. A nepochyboval som, že to, čo malo potvrdiť nemennosť prírodných zákonov, čo skoro príde. Postupne však, keď čas prekročil mieru, vynorilo sa tušenie. Iba obloha ostávala ustavične prázdna. Rovnako hladina plesa, čerená čoraz chladnejším vetrom. Dni sa prelievali do večerov a keď na oblohu povyskakovali hviezdy, pozoroval som, či mi nenaznačia odpoveď. Nakoniec sa to stalo raz odpoludnia, keď som sa vracal zo školy. Divá hus nad plesom zakrúžila, osamelá, jediná. Zavisla nad jeho stredom a bedlivým okom pozorovala, či inštinkt náhodou jej družky neklamal. Potom sa opäť vzniesla vysoko nad hladinu a zamierila za hrebeň hôr. V tej chvíli som navždy stratil možnosť stretávať sa s poslami ročných období. Prečo? Opýtal som sa večer otca. Na miesto odpovede ma vzal nasledujúci deň k plesu. Dva razy ho spolu so mnou pomaly obišiel a potom sa ma opýtal, či som niečo nezbadal. Prikývol som. Moja predtucha sa medzi tým zmenila na istotu. V plese totiž už neplávala ani jediná ryba. Preto to krúženie jedinej divej husy nad hladinou, preto ten odlet za hrebeň hôr. Hej, vytlačil zo seba otec. Aj táto voda je už otrávená. Všetko to spôsobil olej z agregátu, čo povyše poháňa miešačku. V tej chvíli sa na hladine predsa len zjavila ryba, posledná. Plávala, obrátená hore bruchom, a mlčala. Obrátil som sa k otcovi. Otec, prečo tí, čo ti tak vynadali kvôli Macovi, sa neprídu pozrieť sem? Neodpovedal mi. O pár dní neskoršie som spoznal dôvod. Medzi ľuďmi zo správy Národného parku som zbadal aj jedného z tých, ktorí poľovali na môjho srnčeka. Spomínam si, prišiel k nášmu domu spolu s prvým snehom na Martina. Aj mi bolo najprv nápadné, že prichádza sám, no neskoršie som na to prestal myslieť a snažil som sa mu pomôcť. Na prvý pohľad totiž bolo zrejmé, aký je bezbranný a že sa o seba nevie postarať. Či ho to niekto nenaučil, či zabudol. Ani to ma vtedy nezaujímalo. Kládol som mu pod okno svoje izby šupky so zemiakov a jablk a on podvečer, vždy o tom istom čase, prichádzal, aby sa nasýtil. A možno to bola jediná potreba, ktorú si vtedy vedel obstarať. Mamka, a čo dáme srnčekovi dnes? Pýtal som sa za každým, keď som v kuchyni nevidel nejaké vhodné zvyšky potravín. A musí ten tvoj kamarát dostávať od nás stravu každý deň? Zlostila sa mama napoli vážne, napoli žartom. Keď on by viac neprišiel. Viem. A ty by si potom do rána nezaspal, vzdychla si mama a za každým našla čosi, čo som mohol svojmu kamarátovi ponúknuť. Za každým som mu mohol, hoci len cez okno, zaželať dobrú noc. Dnes viem, že môj srnček ma počul, veď za každým sa do okna pozrel takým chápavým pohľadom. A potom už neprišiel. Čo sa stalo? Večer, navlas podobný tomu dnešnému, sa nachyľoval k noci.
Obloha krátko predtým stmavla a na zimnú studňu padala vlhká hmla. Kto si sa prikradol lesom, potom predral húštinou a na brehu potoka sa zastavil. Postupne k nemu privudli ďalšie tiene. Naozaj príde? Pýtali sa toho, kto ich priviedol. Prikývol. Veľmi dobre poznal, ktorými chodníčkami blúdi môj srnček podvečer. Všetci si posadali na kraj húštiny a čakali. Sústredene sa pozerali do tmy a usilovali sa zachytiť seba menší pohyb na lúčinke pod mojím oknom. Postupne pribúdali minúty, menili sa na hodiny a prázdna nehybnosť začala vnucovať otázku, prečo vlastne. Zrazu sa ten, kto ich priviedol, rozhovoril. Našiel som ho ako trojmesačné mláďa. Opieralo si hlavičku o moje kolená a lízalo mi ruku. Neskôr behalo za mnou ako psík. Spávalo pred mojimi dverami a jedávalo zároveň so mnou. Bolo mi ako vlastné dieťa. A potom, keď som ho vychoval, opustilo ma. Ostatní mlčali a on to pokladal za súhlas s tým, čo plánoval vykonať. Dúfam, že všetci máte ostré, povedal. Prikývli. Opäť pribúdali minúty, počas ktorých som mohol pozorovať dráhu mesiaca a hviezd. Čas, v ktorom sa čoraz nástojčivejšie vynárala otázka, ako tomu zabrániť. Neskoro. Na čistinke pod mojím oknom sa zjavil môj srnček. V húštine sa zdvihlo 7 pušiek a ich hlavne pozorne sledovali pohyb zvieraťa. A potom, v okamihu, keď zvieratko sklonilo hlavu k potrave, 7 lovcov stlačilo kohútiky. Srnček klesol bez jediného vzliku a v tej chvíli prestalo byť jeho srdce. Ten, kto lovcov priviedol, pristúpil k môjmu srnčekovi, kopol do jeho chladnúceho tela a povedal: "Zrad sa." Ostatní nepovedali jediného slova. To slovo bolo pre nich dostatočnou odpoveďou na otázku, ktorú si iste aj oni položili v úkryte. Ja som však dodnes presvedčený, že keby sa trochu lepšie prizreli do dohasínajúcich očí zvieraťa, pochopili by, aká silná je túžba po slobode. A že si ju nemožno za nič kúpiť, ani za to, že niekomu zachránime život. Nič by si nebol urobil, vysvetľoval mi otec, keď som potom dlho nemohol zaspať. Bola to riadne ohlásená a povolená poľovačka a že si vybrali práve toho úbožiaka. Len sa ma prosím ťa nepýtaj, kto boli tí, čo sa na nej zúčastnili.

Tak sa mi zdalo, že svojho maca nezachránim. Rozhodol som sa uísť. Dochovám kapra Georgea, čo sa včera zjavil v našej vani na veľrybu, a odplávam na nej z kamenistej doliny preč, uvažoval som. Samozrejme, že som to nikomu neprezradil, ani Dáriusovi nie. Iba keď sa pred prázdninami strácal medzi stromami a stúpal do horárne v tichej doline, pozeral som sa za ním dlhšie než inokedy. Vedel som, že sa s ním už po Vianociach nestretnem. Nuž čo, ale pohľadnicu mu napíšem celkom určite, rozhodol som sa. Že odkiaľ? Meno toho miesta som ešte nepoznal, no celkom určite tam nemal žiť nikto z ľudí, ktorí mali na svedomí, čo sa vtedy udialo v kamenistej doline. Prišiel som domov, odhodil tašku do kúta, odkopol teplé čižmy a už som sa hnal do kúpeľne. Tam, v napoli napustenej vani, spokojne plával môj nový kamarát, kapor Georgeko. Georgeko, Georgeko! Zvolal som na neho a on zrazu zastal uprostred svojho blúdenia v nekonečnom kruhu. Georgeko môj zlatý, vieš o tom, že len čo dorastieš na veľrybu, ujdeme odtiaľto preč? A môj kamarát mi porozumel. Vynoril nad hladinu svoju bezzubú papuľku, niekoľkokrát naprázdno prehltol a odpovedal mi bez toho, aby vypovedal jediné slovo: áno, áno, vyplávame. Hodil som do vody kúsok chleba a Georgeko ho v zápätí prehltol. Chudáčik, aspoň ty sa nažerieš. Tvoji bratia v iných vaniach čakajú na svoj osud a... Hej, Vary bude naozaj taký krutý. Darius v ten deň v škole rozprával, že jeho otec kapra zareže, aby ho mohli na štiedrovečernej hostine zjesť. Ale ja to otcovi nedovolím, povedal som. Chumaj! A čo si myslíš? Na čo vaši kúpili kapra? Aby do smrti plával vo vani? Nie, nedovolím, tvrdil som ešte zanovitejšie. Chumaj! A čo si myslíš, čo si jedol na štedrý večer minulý rok? Rovnakého kapra, aký vám pláva vo vani teraz? Nedovolím, nedovolím! Kričal som a dupal pritom nohami, aby ostatní nezbadali, že sa mi do očí tlačia slzy. Môj Georgík, zachránim ťa. Odplávame, ty to dokážeš. Necvičím ťa nadarmo. Už rozoznáš červenú farbu od modrej i bielu od čiernej. Už vieš, kedy máš plávať doľava a kedy doprava. Už som ťa vyskúšal i z toho, ako dlho vydržíš bez vzduchu. Celý večer som si potom predstavoval plavbu na ostrov, na ktorom sme mali žiť. Kapor Georgeko, vychovaný na veľrybu, môj maco a ešte zo pár zvieratiek, čo tak trpia v kamenistej doline. Tam budú v bezpečí. V kamenistej doline by som im to nevedel zaručiť, ani keby som sa tu stal horárom. V tom sa nečakane otvorili dvere a v nich sa zjavil rozvoniavajúci smrek. Za ním vysmiatý otec. Šťastné a veselé výročité sviatky vám vinšujem, volal na miesto pozdravu ešte skôr, ako zo seba striasol sneh. Mama mu podala pohár vareného vína na zahriatie a on postavil stromček do kúta prednej izby. Hneď som sa pribral ozdobiť ho. A potom ktosi, už ani neviem, či to bola mama alebo otec, spomenul darčeky, ktoré sme mali pod ním nájsť. Vtedy mi zrazu prišlo ľúto. Tak ja si už nejaký z tých darčekov neužijem, uvedomil som si. Kto vie, kde budem, keď sa tento stromček prvý raz rozžiari? Nasledujúci deň nad ránom som sa totiž chystal s Georgekom odplávať, ale zaspal som. A keď som sa potom zobudil, bolo už na všetko neskoro. Neskoro a prvé, čo som si všimol, boli rezne, ktoré mama práve obaľovala do strúhanky. Čo je to? Zvolal som, tušiac to najhoršie. Ryba, Janko, odpovedala mi mama pokojne. To je ryba, ktorú budeme mať dnes na večeru. Ryba? A odkiaľ si ju vzala? Odkiaľ, odkiaľ? Doniesol som ju pred 3 dňami, vstúpil do debaty otec. Vary, si zabudol na kapra vo vani? Môj Georgeko, skríkol som. Bol to kapor na štedrovečernú hostinu. Vary, ti je za ním smutno. Chcel som z neho vychovať veľrybu. Veľrybu? A na čo? Neodpovedal som. Neodvážil som sa raniť rodičov oznámením, že som chcel od nich odísť.
Oni predsa nemôžu za to, čo sa deje v kamenistej doline. Hneď ako sme rozbalili balíčky s darčekmi, vyšiel som von. Zadíval som sa na staré smreky, čo sa stále viac hrbili pod husto padajúcim snehom a predstavoval som si, že ich koruny sú morskými vlnami. Cez ne si odvážne razil cestu môj Georgeko a odvážal ma navždy preč zo sveta dospelých spolu s mojím macom z našej doliny. A vtedy som spoznal teba, Kristína. Dnes si už ani nespomeniem, kedy som si tie deti všimol prvý raz. Lyžovačka pod strieborným grúňom sa ešte len začínala, snehu pred Vianocami nenaváľalo ako po iné roky, iba tam pri malom vleku, čo patril lyžiarskej škole, sa už motali akísi ľudia. Vybral som sa vtedy do kamenistej doliny pozrieť, či tam neobjavím stopy môjho maca. Či sa náhodou neprebral zo zimného spánku a neblúdi za potravou. Možno práve vtedy som si tie zvláštne sa pohybujúce deti všimol poprvý raz. Áno. A najviac ma hádam zaujali tie, čo museli vynaložiť všetky sily na to, aby urobili obyčajný krok. Nazdával som sa, že im tie ťažkosti spôsobujú lyžiarske topánky, na aké očividne neboli zvyknuté. Až som zrazu videl dievčatko, ktoré dotiahli na sánkach, doslova preložili do lyžiarok a potom postavili na lyže. Vtedy mi začalo byť jasné, že mám pred sebou deti nejakým spôsobom postihnuté. Cestou som potom ešte premýšľal, čo sa to vlastne v lyžiarskej škole deje, no nenašiel som nejaké vysvetlenie a tak som skoro na všetko zabudol. Až potom pri večeri som zachytil, ako mama hovorí otcovi. Predstav si, čo v tej lyžiarskej škole k Vianociam vymysleli. Lyžovačku pre deti z ústavu. Náš hotel im dal zadarmo ubytovanie a stravu, lyžiarska škola inštruktorov, vleky a dopravu. Keby si videl, aké sú tie chúdence vďačné, že si ich vôbec niekto všimne. Bože, čo to asi pre ne znamená, že sa takto dostali medzi ľudí. Potom mama ešte rozprávala, že lyžiarska škola i hotel poskytli tým deťom všetko, čo potrebovali, baže sa v našom okrese našlo niekoľko dobrých ľudí, ktorí to pomohli všetko zorganizovať a ešte prispeli i peniazmi alebo darčekmi. Deti z ústavu. Akého ústavu? Nikdy som o takých nepočul, iste bude na nich niečo zvláštne. Len čo sa naskytla prvá príležitosť, vybral som sa pod strieborný grúň. Zrazu stáli neďaleko mňa. Deti približne v mojom veku, deti bez rodičov, deti nie celkom zdravé a riadne vyvinuté. Niektoré sa narodili s kratšou nohou, iné mali zdeformované ruky, da ktoré nedorástli na svoju výšku. Tie veru nechodia vyberať líščie nory. Ani sa nikdy nebudú preháňať na lyžiach. Ba celkom iste nemajú ani takého kamaráta, ako je môj maco, napadlo mi. Deti zaplnili celý svah. S pomocou inštruktorov po ňom stúpali, opatrne sa spúšťali, niektoré už dokonca skúšali oblúčiky. Zbadal som však medzi nimi i také, ktoré museli z obok strán podopierať inštruktory. U všetkých som však videl radosť z pohybu. Očividne prežívali čosi také poprvý raz v živote. Džavotali, prekrikovali sa, volali na seba navzájom, keď sa im podarila hodzaká maličkosť. Spomenul som si na deti, čo som tu dovtedy vydával počas Vianoc i zimných prázdnin. Na tých rozmaznancov, ktorí sa tu hádzali o zem od zlosti, že im rodičia pripli na nohy lyže. Na tie televízorové a videové deti, ktorým rodičia platili inštruktorov, masáže i sauny, no oni napriek tomu nedokázali ani polovicu toho, čo títo úbožiaci. A do očí mi takmer vyhrkli slzy. Znova som si uvedomil, koľko je na svete nespravodlivosti a že tá sa vždy najviac dotýka tých najslabších. Detí a zvierat. Nuž a ty, Kristína, teba som si všimol, hádam, poslednú zo všetkých. Pohybovala si sa na lyžiach bez väčšej námahy. Naozaj nič nenasvedčovalo, že medzi tie deti patríš. Vlastne preto som si ťa všimol. Nazdával som sa, že si medzi tie deti zablúdila nejakým nedopatrením.
Až neskôr som si uvedomil, že ty vlastne dokážeš len oblúk na pravú stranu a že na opačnú zatáčaš nešikovným prešliapavaním. Poriadne zatlač na tú pravú nohu, zakričal som na teba mimovoľne. Ale ty akoby si nepočula. Opäť a opäť si sa pokúšala urobiť oblúk tým nemožným spôsobom, akým si zmeteným prekladaním lyží a samozrejme si pritom spadla. Pobehol som k tebe a pomohol ti vstať. Veď ti hovorím, prenies na tú nohu celú svoju váhu a ľavú odľahči. Uvidíš, že ťa to potom otočí samo. A palica, nezabúdaj na palicu, oblúk sa robí práve okolo nej. Pozrela si sa na mňa vystrašená z toho, že na teba kričí nejaký celkom neznámy chalan, čosi, čomu vôbec nerozumieš. Vtedy som si prvý raz všimol tvoje hlboké oči. Nepreháňam. Naozaj mi pripomenuli plieska pod bystrou, keď do nich dopadajú lúče letného slnka. To som ešte netušil, že sa v nich často odráža aj smútok a že vtedy sa skrývajú za husté, plavé vlasy, ako sa horské plesá zahaľujú do ľahkých pár a oblakov. Potom si sa spustila dolu svahom. Neviem, či si chcela uniknúť predo mnou, či pokračovať v jazde, no v zápätí si ležala na svahu, opäť si sa na mňa vystrašene pozerala a pokúšala si sa vstať. Nedokázala si to. Pobehol som dolu svahom, podal ti ruku a znova pomohol. Tvoj pohľad sa nezmenil. Ba zazdalo sa mi, že strach sa v ňom zahniezdil navždy. Zájdem po lyže a ukážem ti, ako sa taká kristiánka robí, povedal som a nie som si istý, či som sa pritom nezačervenal. Ako by si nepočula. Prudko si sa odrazila palicami a spustila priamo dolu svahom, bez toho, aby si urobila aspoň jeden oblúčik, čo by tvoju jazdu spomalil, a znova si spadla. Keď som sa však o pár minút vrátil do lyžiarskej školy s lyžami, už som ťa, dievča s hlbokými modrými očami, nenašiel. A v ten deň som nenašiel ani stopy môjho maca, hoci som po doline blúdil až do súmraku.

Na litere sme uviedli tretiu časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Najbližšia takmer hodina na Litere bude patriť putovaniu podľa kníh povestí Biela pani, Mŕtvý pán po hradoch a Hrebení považského Inovca a tiež podľa súdobého cestopisu Alojza Medňanského Malebná cesta dolu váhom. Marian Grebáč a jeho génius loci. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, považský inovec. Túry podľa literatúry.

0: Na dnešnú túru vychádzame v zložení Mirko Košík, Andrej Rác, môj syn Marián a ja. Ideme do pohoria Považský Inovec, ktoré nás už dlhšie lákalo, takmer pri každej ceste Považím a najmä silueta hradu Tematín. Dnes pôjdeme podľa cestopisu Alojza Medňanského, Malebná cesta dolu Váhom a knihy povestí o slovenských hradoch Biela pani, Mŕtvy pán od Ivana Hudeca a Petra Jaroša. My sa teraz, Maroško, nachádzame, ak sa nemýlim, pri športovej chate Bezovec však.
1: Áno, áno, vyzerá to tak, že všetko je tu pomenované Bezovec, vrátane penziónu.
0: Ty si tu už raz bol však.
1: Viackrát sme tu boli. Bol som tu s deťmi na tom hrade Tematín a boli sme tu v neďalekej veľmi známej detine Hornej Dolnej sa pozrieť na preslavený kakaovník, alebo ako sa to nazýva, kde bol rovnomenný seriál natáčaný Horná Dolna.
0: Tá dedina sa volá Nová Lehota. Mirko, nestrašili ťa trochu tie rozporuplné predpovede počasia?
2: Áno, tie sa s nami pohrávali už dobrý týždeň. Sa to pravidelne x-krát za deň menilo a najviac nás vystrašila tá včerajšia predpoveď po obede, ano, ktorá vyšla.
0: Búrky hlásili, dážď silný.
2: Hej, hej, dosť dažďa a dnes ráno som to už pozrel len tak zo srandy, že veď ideme tak či tak. A zrazu žiadny dáž, len nejaké prehánky občasné, tak uvidíme, aká bude realita.
0: Pri istotu sme vyzbrojení. Andrej, máš pončo?
3: Áno, som pripravený.
0: Tak je dobre. Vlastne všetci sme pripravení a bohužiaľ tá príprava sa odrazila aj na kilogramoch našich batohov. Sú naozaj ťažké. No, nedá sa nič robiť. Ideme ich natiahnuť na plecia a vyrazíme. Náš prvý čiastkový cieľ je hrad Tematín. Príjemné prekvapenie pri ceste na hrad Tematín. Odrazu celá skupinka prichádzala dolu strmým svahom a na jej čele veľmi známa postava. Aspoň pre mňa zatiaľ známa iba z fotografií, ale i hneď som identifikoval pána Miroslava Sviteka, autora myšlienky
4: 24 vrcholov Malých Karpát Bratislavského samosprávneho kraja a tematického turistického znaku 13700 Malých Karpát. Zrovna dneska som mal viesť výstup na Veterlín na čelo, kde sme vybavili výjimku.
0: To som čítal, no.
4: No, ale keďže vediem tu dievčatá z Dofe, tak kamarátka vedie a ja som viedol minulú sobotu a mali sme to šťastie, že bol jaskyniarsky týždeň, takže nás zobrali jaskyniari do Vajsablovej priepasti, čo je najhlbšia jaskyňa v Malých Karpatoch, 186 metrov. Takže život prináša aj také prekvapenia.
0: A idete teraz hradu Tematín, ak sa nemýlim.
4: Áno, včera sme vyrazili po obede z obce Luky, prespali sme na hrade Tematín a dneska máme spať pri polovníckej chatke Hubertka a zajtra by sme mali skončiť v Kálnici.
0: Ja idem teraz na hrad Tematín podľa jednej povesti a potom sa chceme zasa vrátiť tou istou cestou na hrebeň, pokračovať ďalej, prespať v útulni izba pod ostrým vrchom a na druhý deň potom cez Panskú Javorinu zostúpiť dolu zasa na Topolčiansky hrad a vrátiť sa sem hore na chatu Bezovec.
4: No, tak idete v podstate obratené garde, ako ideme my. Je docela možno, že sa ešte na Panskej Javorine stretneme.
0: Kiež by. Veľmi by ma to potešilo.
4: Ja musím povedať, že keď sa mi pošťastí, lebo žiaľ Bohu na mňa vysielate neskoro, ale manželka mi to prehráva. Takže sú to nádherné povesti, zážitky a veľmi si to vychutnávam.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja vám sľubujem, že budem počúvať zasa na Regine vašu reláciu.
4: No, robíme to, predpokladám, pre ľudí, ktorí majú záujem o slovenskú turistiku, takže ako držíme si obidva palce.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a teším sa na prípadné stretnutie buď na Panskej Javorine, alebo hoci kde inde v našich krásnych horách.
4: Tak na stretnutie v slovenských lesoch a horách.
0: Šťastnú cestu.

Sme na Tematinskom hrade. Zaplatili sme vstupné 2 eurá a poprezerali si hradné zrúcaniny, ktoré sú naozaj vzorne upravené, pretože o hrad sa od roku 2007 stará dobrovoľnícke občianske združenie OZ Hrad Tematín. Tematinský hrad vznikol pravdepodobne bezprostredne po mongolskom vpáde v roku 1242 na mieste staršieho hradiska, o ktorého slovanskom pôvode by mohol povedať rozbor názvu zloženého pravdepodobne zo slov teme, označujúceho temeno, a staroslovanského slova pre ohradené miesta tín. Niektorí maďarskí historici odvodzujú pôvod mena od slova temetö, cintorín, avšak v zápisoch z poslednej tretiny 13. storočia je zachytený názov temetín. Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianským, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Chránil aj dôležitý brod cez Váh, spomínaný v listine z roku 1453. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270 v súvislosti s pokusom dobiť hrad Belom IV. Avšak jeho útok odrazil vtedajší majiteľ hradu Michal, syn Ondreja, blízky spoločník Belovho najstaršieho syna a budúceho panovníka Štefana V. Hrad potom striedal majiteľov až po toho posledného, ktorým bol Mikuláš Berčéni. Narodil sa v roku 1665 priamo tu na Tematinskom hrade. Mikuláš bol počas Rákociho povstania jeho druhým najvýznamnejším predstaviteľom. Šľachtic Alojz Medňanský opisuje vo svojej malebnej ceste dolu Váhom, vydanej poprvý raz v roku 1826, jeho príbeh. Na Tematíne sa vystriedalo viac pánov, z ktorých neskoršie najväčšmi na seba upozornil Mikuláš Berčéni, hlavný veliteľ Rákócího vojska a sám sebou dezignovaný za Palatína. O ňom sa tu rozprávajú mnohé príhody, z ktorých hodno zaznamenať a zda nasledujúcu. Po bitke pri Romháni 22.1.1710 Rákócího vojsko sa celkom rozpadlo a aj vodcovia videli, že ich zámery úplne stroskotali. Dohodli sa, že sa zhromaždia v Poľsku, ale predtým sa každý ešte poponáhľa domov, aby si odtiaľ pobral, čo len bude môcť. Berčáni prišiel na Tematín, dúfajúc, že sa odtiaľ dostane do Brunoviec pri Váhu, do svojho obľúbeného kaštieľa, veď na okolí nebolo o cisárskom vojsku ani chýrovať. Lenže už na druhý deň dostal lístok tohto znenia. Gróf Berčáni nech zaraz ujde, lebo ešte dnes v noci napadnú cisársky jeho majetky, aby ho chytili živého či mŕtvého. Všetky cesty sú obsadené, záchrana je možná už len cez vrchy. V takej situácii nedalo sa pravda váhať ani vyberať, hoci útek peši cez strmé vrchy bol veľmi obťažný, lebo gróf bol korpulentnej postavy a mal ľahšiu ranu na hlave, ktorá sa práve len začala hojiť. Bolo teda náramne dôležité odviesť prenasledovateľov na falošnú stopu a utečencovi umožniť náskok. Dobrou radou prispel istý Francúz, ktorý bol v Berčéniho službách. Podľa jeho plánu Berčéni sa zaraz vybral na hrad a popripravoval všetko na úpornú obranu. Za tmy však preoblečený odišiel z hradu v sprievode jediného sluhu, ktorý poznal chodníčky, zatiaľ čo iný z najoddanejších prevzal Berčéniho úlohu. Tak ako oznamoval lístok, priblížil sa v noci neveľký prápor cisárskeho vojska k Brunovciam, a keď sa presvedčil, že Berčeniho tam niet, pobral sa na Tematín. Tam boli prichystaní na najtuchší odpor a keďže sa cisársky kapitán necítil dosť silný na taký boj, oznámil po rýchlom kuriérovi svojmu veliteľovi, že sa Berčéni na Tematíne opevnil a ako sa zdá, je rozhodnutý brániť sa do krajnosti. Bez meškania došla posila s delami a všetkými potrebami na obliehanie. No len čo sa na obliehanie prichystali, už posádka hradu žiadala o kapituláciu, ak ich do troch dní Rakovci neoslobodí. Cisársky na podmienku pristali, lebo vedeli, že na blízku nie je Rakovcieho vojska, a keď lehota vypršala, s jasotom vtiahli do hradu, vytiahli domnelého Berčéniho spoza kade, naložili hneď na voz a urýchlene odviezli do Prešporka. Zatiaľ, čo na radu Francúza preoblečeného Berčéniho odvážali ako zajatca, skutočný sa boril s nespočítateľnými námahami, ťažkosťami a nebezpečenstvami, ktoré sa zdali pre jeho ťažké a na túto námahu nezvyknuté telo zdvojnásobené, ba skoro až neprekonateľné.
Po mnohých dobrodružstvách, ktorých ho zachránila iba ducha prítomnosť a sprievodcová vernosť, chýbalo mu už len niekoľko krokov do ochranného Poľska, keď raz ráno ozvalo sa z nezrady skrovia ohromovým hlasom. Stoj! A oboch pútnikov obklúčilo zo 20 divých postáv. V mihu tasili zbrane, ale rovnako rýchle zvolal vodca bandy, či to nie je preoblečený gróf Berčéni? Áno, ja som to, odpovedal Berčéni, no živého ma nedostanete. O tom ani reči, drahý vojvodca. Ste medzi priateľmi, ktorí sú vám telom i dušou k službám. Rozkazujte im. A s údivom sa dozvedel od zbojníkov, že neraz bojovali pod jeho velením v tuhom boji, ale po poslednej porážke sa rozprchli a teraz žijú už len zo dňa na deň. A keď sa dozvedeli o jeho nešťastí, ako horko ťažko utiekol až sem, i že sa od vysilenia už ledva vládze ďalej vliecť, ponúkli mu, aby si odýchol v jaskyni, kde mali ukrytú korisť, potom ho odprevadili až do Poľska a tak sa zachránil. Po krátkom pobyte odišiel odtiaľ na francúzsky dvor, kde Ľudovít XIV, hlavný pôvodca nepokojov, ktoré Berčéni mu a jeho druhom vtisli do rúk zbrane, odškodnil jeho a asi tuce

0: má taký lepší prehľad o tom, ako ten hrad v skutočnosti vyzeral. A veľmi ma potešilo, a že sa mi podarilo aj tú strechu spraviť, prekryť to. Je to tu veľmi, veľmi pekné, zaujímavé.
1: Mirko, my teraz hrad opustíme a nájdeme si miestečko, kde nám uvaríš dobrú kávu.
2: Presne tak, my sme si už z tej západnej vyhliadky to miestečko našli.
1: Super.
2: Je kúsok pod hradom, takže môžeme ísť tam.
1: Dobre, tak poďme. Vraciame sa späť na hrebeň Považského Inovca po tej istej ceste, ako sme išli na Tematinský hrad. Dalo by sa vracať aj Hradeckou dolinou, ale mňa viac láka cesta po hlavnom hrebení a tak sme na ňom oveľa skôr. Teraz sme pod Kňažím vrchom, ktorý má výšku 639 metrov. A na tomto peknom mieste vám začnem čítať povesť, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec a nazval ju veľmi dlhým názvom Popolavo sivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá. Pod zvyškami Tematinského hradu stojí neobyčajná skala. Trčí voči oblohe, hrozivo sa týči k hradbám a raz do roka, tretí deň po Jáne, vychádza z jej útrob zúfalý a hrozný rik. Tento príbeh je príbehom o rôznych podobách lásky. Láska. V Tematinskom podradí bolo o nezvyčajnú udalosť viac. Dvom osamoteným starým manželom sa narodila dcéra Anička. Jediné potešenie a veľká nádej zvykli hovorievať až do svojej smrti. Od útlej mladosti si ju chovali ako v páperi. Nič, čo mohli, jej neodopreli. A to vždy nebýva najlepší kazár. Pravdou však je, že bola nesmierne krásna. A tu sa začal vlastný príbeh. Keď jej bolo na 18, začal sa o ňu boj medzi pýtačmi. Jej rodičov navštívil aj najbohatší gazda, ktorý pred rokom ovdovel a pre svoju mladú dcérku Katarínku chcel dobrú macochu. Krásavica Anička gazdu odmietla a po smrti oboch rodičov, ktorí odišli zo sveta po mesiaci, mala dôvod odložiť pýtačov o rok. Ale späť na hrad. Švárny koniar Janko padol do oka pani kapitánovej. V tých nepokojných kurucko-labanských časoch robili velitelia hradných posádok kastelánov a kastelán bol na hrade v čase neprítomnosti hradného pána sám pánom najvyšším. Uvedomovali si to zvyčajne najmä manželky kapitánov. A tak si tematinská pani vymodlikala od muža, aby ju švárny Jano chránil a pomáhal jej. A tak sa stal Jano husárom. Dlho sa nemusela snažiť, aby ju Jano zrakom neopásal, ruku dlhšie nepridržal, tuhšie neponiesol, najmä keď sa tak pekne usmiala. Z potrebných dotykov sa stali zdvorilostné, z nich milé pohľady, z pohľadov náhodné dôverné dotyky i pohľadenia. A veru pri jednom z nenáhodných pošmyknutí aj objatie a z objatia k vášnivým boskom a k náhlivému nebránenému milovaniu v stajni už bolo celkom blízko. Taká je hriešna láska, najchutnejšia. Roztopašnú pani tak ľahko niečo nenasítilo, ale mladý husár bol akurátny slovenský mládenec a my doma vieme, čo to znamená. Aj najslačieho medu sa dá prejesť, aj od dobroty kone dochnú. Nie, že by paniu a husára milovanie nelákalo, no ako výdatnosť každého nového prameňa v hore časom slabne, až kým sa neustáli, tak aj ich objatia stali sa zvykom. Ba husár sa občas tej nepovinnej povinnosti aj u mne vyhol. Pokračujeme ďalej smerom k športovej chate Bezovec, ale ešte pred turistickým ruchom, ktorý panuje v blízkosti takýchto zariadení, vám prečítam, ako pokračuje vzťah pani kapitánovej a husára Janka. Po jednom hone na vysokú zazrel husár Jano krásku, čo hrabe seno a záujem rozlieva. Vpálil si jej obraz do pamäti, skúmal ju, obzeral, všetkými zmyslami sa jej zmocňoval v noci i ráno. Pod zamienkou vycválal z hradnej brány na miesto, kde ju bol videl. Vysvetlil jej, že nemá teraz veľa času, ale chce sa s ňou stretnúť ešte dnes, hneď popoludní, tu, na týchto stráňach. Anna sa rozchichotala a zdalo sa, že mladého husára odmieta. Avšak prišla a nechala sa objať, nebránila sa. A galiba bola na Božom svete. Tak ako blkoce slamená strecha pod kuruckou fakľou, tak sa Anna a Ján pohrúžili

0: do svojej lásky. Pýtačom rástli dlhé nosy, už sa o ne podkýnali. A predsa došlo k obrovskému prekvapeniu. Anna sa bude vydávať za bohatšieho gazdovského vdovca. Staré baby, čo už niekoľko týždňov poškuľovali po Aninom brúšku a videli v ňom mladé husárča, zalapali po vzduchu. Nik sa nedozvedel, že v tom má reči a prsty pani kapitánová. Jej komorná šikovne nahovorila a nežehradný pán nedovolí oženiť sa svojmu najlepšiemu husárovi s chudobnou poddanou. A gazda je starý, aj do hrobu mu pomôže mladá žena pod perinou. Bari len malé zrniečko trpkosti padlo do pohára, z ktorého ďalej pili svoj život hltavými dúškami Jan a Anna. Prišli sme pred chatu Bezovec a nedokázali sme ohrdnúť prichylnosťou tejto chaty, veď sa pomaly blížil obed a najmä smet. Pretože pivný režim je veľmi dôležitý v letnej horúčave, tak sme si doprijali jedno pivečko. Niet na to dobre naplánovať túru. Keďže sme vedeli, že sa sem musíme vrátiť, tak Mirko navrhol, aby sme si v aute nechali tie najťažšie veci, ktoré budeme potrebovať na spanie a na jedenie. Ešte raz ti touto cestou ďakujem.
1: Áno, bolo to super. O to ťažšia chvíľa nás čaká teraz.
0: Áno, teraz keď musíme toto podstatne najťažšie, čo za sebou máme, to sú stany, karimatky, spacáky, nabaliť do batohov, ale čo je najhoršie, tie nahodiť na chrbát a ich aj odniesť. Sme asi zhruba v polovičke však našej cesty. Za nami je koľko, Mirko?
1: Prešli sme zhruba 9 kilometrov, takže na vzdialenosť budeme v polovici. Na stúpanie máme 377 metrov, takže tam máme menej ako polovicu zatiaľ. Ešte nás čaká nejakých vyše 600.
0: No, ďakujem pekne. No, ale kvôli tomu sme tu však, aby sme sa poriadne zničili. Dobre teda, tak sa ideme pobaliť.
1: A ideme na to, už sa tešíme. Tak.
0: Sme v sedle pod skalinami. Prešli sme cez hornú časť lyžiarského strediska po podvrch Bezovec, ktorý má výšku 743 metrov. Cez sedlo tam prechádzala modrá turistická značka z Podradia do Lúky. Prešli sme cez nádhernú lúku, kde nám tráva siahala až po plecia. Úzký vychodený chodníček nás ale isto viedol správnym smerom. Tu v sedle pod skalinami vo výške 606 metrov sa chlapci rozhodli naobedovať a ja sa od nich trošku vzdialím, aby moje čítanie o tom, ako pokračuje príbeh vášnevej lásky Anny, síce už vydatej za bohatého vdovca, k švárnemu husárovi Jánovi, nerušili svojimi debatami, akože o inom, ako o politike. Vdovec s dcérou si nevie Annu vynachváliť. Vyvára, vypeká, nie je mrzutá ako jeho prvá žena. Zvyšuje príchylnosť k nevlastnej dcére, na ktorej badať prvé púčky dospievania. Nielen vyvára, vypeká, víno stáča, ale i spievá, trilkuje, bodaj nie, keď je spokojná na tele, v žalúdku, aj na duši. A uspokojuje ju jej milenec v takej miere, že na iného muža ani nepomyslí. Husár sa zdržiaval v podzámči častejšie a častejšie. Mladá krásna gazdina Anna krásnela, gazdu večer zrobeného neunúvala a gazda si nemohol vynachváliť jej ohľaduplnosť. Toľko vychvaľoval, že si nevšimol ani úškrny, ani poznámky, ani bezočivý rehot náhodných opilcov. Mladá krásna gazdina však na svoj husársky sen nezabúda. Požiada o pomoc bosorku a začne vyvárať byliny čiernej, fialové, zelenej, červené, bobule, korienky, bile i rezané listy. Návody sa nesmú spomínať, lebo jedy miešať je ľahko, ale svedomie očistiť ťažšie. Tak ako nevlastná dcéra mladej gazdine rástla, dospievala, gazda sa krčil, vráskavel. Chovanica Katarínka už svet rozoznávala, ale keď ju macocha s husárom obkladali darčekmi a vľúdnosťou, tešila sa im väčšmi než chudákovi otcovi. Mladý hrmotný husár a macocha boli neraz ako priatelia, i keď nemohla porozumieť tomu, že za každým ju posielajú po to či po ono, tam či onam, začne žiarliť. Vrtí sa okolo husára, sadá mu na koleno, obletuje ho a vyčkáva ho možno nedočkavejšie ako jej macocha. Anna sa už mračí, no husár sa smeje a s Katarínkou sa pomazná. Dovtedy sa však chodí s krčahom po vodu. Chlapci sa tu najedia, nazbierajú sily. Chvíľočku si oddychneme a budeme pokračovať ďalej, pretože pred nami je ešte dosť dlhá cesta. Našim dnešným cieľom je útulná izba pod ostrým vrchom, kde chceme prespať. Jej, tuto dobre pofukuje. Ja som bol nahrávať v lese, aby ste ma tam nerušili. A tam je ešte pomerne veľmi teplo, ale tuto fajn povieva.
1: Áno, je príjemné počasie zatiaľ.
0: Keď by nám vydržalo.
1: Hej, pofukuje vetrík, keď prechádzame lúkami. No. V lesoch je príjemný chládok zasa.
0: Takže celkom príjemná túra.
1: Áno, zatiaľ sa ide dobre.
0: No, keď by nám to vydržalo. Nielen dnes, ale aj zajtra. Už ale nepredbiehajme udalosti. Naše putovanie po hrebení považského Inovca pokračuje. Stále ideme po červenej turistickej značke a tá nás doviedla na miesto vo výške 650 metrov nad morom, ktoré sa volá Zľavy. Ale asi len preto, aby nás to zmiatlo, lebo pred nás sa postavil strmý svah, ktorý po 200 výškových metroch nás dovedie do sedla pod Preliačinou vo výške 850 metrov a ktorý z nás vyžmýka veľa potu. Aby som sa predtým vydýchal, ale najmä si oddychol, prečítam vám, ako sa dej vášnivej lásky približuje k zápletke. Jedného krásneho dňa si zavolá pani kapitánová k sebe krásnu Annu. Zvíta sa s ňou ako so starou známou, dokonca sa jej zdôverí, že aj jej oko kedysi rado spočinulo na Šibalovi Jánovi za Švitorí. Potom si zaspomína na to, že chcela vymôcť pre husára Jana kus zeme, pol plúžik, len aby si mohol založiť malé hospodárstvo a oženiť sa za mnou, po ktorej celý Tematín bláznil. Anna priznala, že Jana ešte stále nemá za strateného. Veľmi dobre rozumela pani kapitánová, čo mu rozumieť chcela, hajcovala, pokiaľ bolo treba, a Anna prikyvovala. Najprv tomu, že jej starý muž je chorľavý a možno dlho nevyžije. Aj tomu, že ako mladá vdova so slušným majetkom by bola dobrá nevesta pre husára Jana. A nesmelo aj tomu, že netreba starkého gazdu trápiť, keď mu už zubatá kývka ukazováčikom, a možno aj pomôcť. Tu Annu hrkne. Prirodzená ostražitosť začína tušiť pascu. Pani kapitánka Anne odporučí jednu vedomkyňu. Hoho, vieme, že ide o tú istú bohyňu Bosorku, u ktorej už Anna bola, no pobyliny k nej posielala vždy iba Katarínu. Anna vyjde z komnát štvorhranej veže ako bez ducha. Tuší, že sa na ňu chystá klietka. Musí konať. Ešte v tú noc zadusí muža vankúšom. Sedím tu v sedle Zľavy a čakám na chlapcov, pretože išli nabrať vodu. Budeme ju ešte potrebovať, lebo sa nám teraz tejto hrúčave, ktorá zavládla uprostred augusta, veľmi rýchlo míňa. Ja už počujem, chlapi sa vracajú. Takže táto sunička nevyschla, našťastie, ako vidím. Dobre, Mirko, ďakujem ti.
1: Tečie tak pomaličky cicerkom, tak za dve minúty fľaša asi. Ale tečie pomaly.
0: Ale tečie. Však tam aj píšu, že pramen pod Preliačinou dve minúty.
1: Áno, tak dve minúty fľaška.
0: Ďakujem. Prešli sme cez Prieľačinu, ktorá bola vo výške 893 metrov. A po 3/4 hodinke sme došli do sedla pod Panskou Javorinou. Jej vrchol je vo výške, pozrieme, koľko je tu na smerovníku, 865 metrov. Odtiaľto nás už čaká len krátky úsek cez tri boky, zostúpiť do výšky 750 metrov k útulní izba. Teraz vám prečítam záver povesti Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Celý obrad rozlúčky s mŕtvým mužom vnímala čerstvá vdovička, ako by naň pozerala z rybníka. Aj tak hmlisto, aj tak zeleno zahmleno. Ťaháva kvíliva pieseň a chlapi vynášajú drevenú truhlu na drúkoch z dvorka. Už smerujú ku kaplnke. Už vyšli z dvorka i poslední za truhlou. Už zabočia k úpeťu vrška. Už. Akoby v hre na skrývačku otvoria na oči a zbada jazdcov cválajúcich z hradu. Prvý zastaví kapitán, za ním dvaja jazdci a pani kapitánová. Pohrebný sprievod zastane. Pani kapitánová vystrie prst k Anne a povie, že zabila muža. Ani nečaká na odpoveď. Vyzve mnícha, aby zdvihol kríž, na ktorý by mohla prisahať. Ani potom sa však nezastaví. Vykríkne, že má svedkov, ktorí tú ohavnú pravdu dosvedčia aj pred stoličným súdom, ak bude treba. Ale netreba. Je to poddaná, bezprávna cundra. Skríkne a otočí hlavu za dupajúcim koňom. Spoza kríčia hlohu sa vyrúti husár Ján. Kôň v skoku a on pridrža jednou rukou v náruči Katarínku v bielej sukni a vyšívanom lajblíčku, vlasy rozpustené. Anna vykríkne. Už nedbá na predošlé obvinenie. Nedbá na hrôzu súdu a potupu trestu. Pred očami má príbeh, ktorý sa jej nedávno prisnil. Zjojkla. Ten sen sa odohral o Jáne a svetojanské ohne pred 3 dňami. Vtedy, keď sa vracala plná strachu a nenávisti k mužovi, ktorému na tvár pritisla veľký vankúš. Opäť zazrela svojho husára Janka, ako stíska mladučku a hlúpo žiadostivú Katarínku. Opäť prežíva tú veľkú zradu. Nič neznamená pre ňu život bez jej milého Jána. Darmo skáču husári z konia, darmo ju chcú lapnúť pod pazušia. Strhne sa a beží za prachom, pred ktorým dupoce kôň s novými milencami. Ak ju, Annu, popravia, čo sa najisto stane, Katarínka bude bohatou nevestou. Nie, zaduní jej v hrudi. Anna sa zastaví, pomaly sa otočí k pyšnému hradu, odkiaľ na ňu vzťahli intrigánske ruky. Zastaví a nevšíma si, že k nej cválajú husári z druhej strany. To množstvo výkrikov, ktoré ako v súde pušný prach čakali na vznietenie, sa odrazu vydrali z jej rozďavených úst. To nebolo slovo, ani citoslovce, ani hláska. To bol rik. Rik kamenného zúfalstva. Obehol matičku zem a matička zem sa zľutovala. Telu ženy, do ktorej vložila toľkú krásu, nedovolila rozpadnúť sa na prach v hrobe, ale premenila ho na skalu. V tej skale ostal prebývať duch krásnej Anny. Spí v skale doposiaľ a iba na 3. deň po Jáne všetci na blízku začujú tú ozvenú riku, ktorá akurát obieha opäť raz okolo matičky zeme, zatiaľ čo po hradbách kráča popolavosivá pani. Málo kedy sa stane, aby paňou hradu, čo sa zjavuje dovtedy, kým z hradieb stojí čo len jeden kameň na kameni, bola prostá žena. No Tematín je tou vzácnou výnimkou, akou výnimočnou bola jej láska i intrigy ostatných, ktoré vedeli znešváriť taký mohutný cit, akým je láska ženy a veľkosť túžby, ktorú nepocíti vo vlastnej koži každý z nás. Tak chlapci, blížime sa pomaly k cieľu. Pred nami je sedlo pod ostrým vrchom však. To je vzdialené odtiaľto 1 200 metrov. A potom by sme mali otočiť prudko doľava dolu svahom k útulní izba.
1: To už zvládneme. Pomaly, ale isto.
0: Dobre teda, no tak dopapajte, pôjdeme. Pokračovali sme ďalej po hrebení pod ostrý vrch a onedlho sme už zbadali odbočku k útulní izba. Schádzame strmým svahom, ktorý by mohol poslúžiť ako inšpirácia pre babu, ktorá podsypala hrachom Jánošíkovi nohy, keď ho išli pandúry zlapať. Tak sa tam na tých drobných kamienkoch šmíkalo. Napokon sme sa dostali k útulní izba. Takisto ako vždy pred útulňou nám vŕta v hlave naliehavá otázka. Bude chatka prázdna? Lebo by bola pohodlnejšia ako spanie v stanoch. Odpoveď prišla veľmi rýchlo a pred chatkou sme zbadali Mirka Svitka, s ktorým som sa zoznámil pod hradom Tematín. Bol tu aj s dievčatami, ktoré sprevádzal, takže chatka je obsadená. Navyše ešte došlo k jednej udalosti. Jedna z dievčatiek zbadalo, že v chatke je užovka. Tak sa rozhodli spať v prístrešku a v jednom z našich stanov a my sme sa presťahovali s Mirkom do jeho stanu. Maroš s Andym budú spať na laviciach v otvorenom prístrešku. Pri chatke bol aj funkčný prameň, boli sme si tam nabrať vodu. No a zapálili sme oheň. Mirko Svitek si tam opražil klobásku a dievčatá si niečo uvarili. Idem ešte k prameňu. Andy tam ide predo mnou nabrať vodu. Idem sa pozrieť, ako tam tá vodička tečie. A najmä preto, aby som zdokumentoval pre vás ten životodárny zvuk, ktorý vydáva voda pre smedných putujúcich. Voda v tomto pramení netečie sústavne, ale vraj treba počkať 2-3 minútky a ona sa spustí a teraz začína. Malým cícerkom cvrliká na bielý vápencový kameň. Toto je zvuk táborového ohňa, ktorý dodáva večeru nádherné zvuky príjemnej atmosféry, posedenia pri ohni, spomienok na bývalé túry a plány na túry budúce. A tuto je ďalší oheň, ktorý nakladol Mirko a varí čaj. To sú tiež blahodárne zvuky.

0: Druhý deň nášho putovania podľa literatúry začíname varením raňajok, balením stanov a batohov. Ale tesne predtým, ako vyrazíme do strmého kopca od útulne izba na hrebeň Považského Inovca pod Ostrý vrch, vám prečítam začiatok povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú tiež literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A jej dej sa odohráva na Topolčianskom hrade, ktorý je našim dnešným cieľom. Kedysi v tomto nádhernom, svetlom a teplom hrade žil hradný pán, ktorého podivínstvo bolo známe široko ďaleko. Jeho čudáctvo mnohí pripisovali tomu, že ovdovel, sotva sa mu narodila dcérka. Jej narodenie bolo tiež trochu pikantné. Krstiny neboli plné veselia, ale štipľavej irónie hradného pána, ktorý prehral 50 sudov vína. Prehral totiž stávku. Stavil sa, že sa mu narodí syn. Dcéra Ľudmila si na otcovo čudáctvo zvykla, ba jeho odmietavá nevšímavosť ju naučila správať sa k ľuďom milo a príťažlivo. Chýr o jej kráse, múdrosti a skromnosti prekročil topolčianske okolie, preskočil nielen do všetkých okolitých hradov a kaštieľov, ale zaplavil celé uhorské kráľovstvo, všetky jeho krajiny. A tak sa pýtači hrnuli a hrnuli, hoci plný strachu z pohľadu topolčianskeho hradného pána, ktorý hoci bol spravodlivý, neúprosne však štipľavý voči každej i malichernej slabostke každého mládenca. A špitač, toť bodocký pán, odrazu nalial starcovi nádej. Sotva bodocký pán odišiel, opýtal sa hradný pán cerky vľúdnejšie, či sa chce vydať. Vydať? Zopakuje otázku Ľudka a doprosta prizná, že na sobáš pôjde iba s Jankom Radošom z Bojnej, hoci je len mladým zemanom. Radoša, spomína si ťažkopádne hradný pán. Veď je to tvoj obľúbený spoločník z poľoviek, smeje sa Ľudka a chopí oca pod pažu. No, spoločník a obľúbený, protestuje očistom hradný pán. Ale tým akoby dával najavo, že by úfal vo väčšieho pána. Pretože bol spravodlivý, privolil, aby sa mohol i Janko Radoša z Bojnej o Ľudkinu ruku uchádzať. Vydriapali sme sa na hrebeň Považského Inovca cez Ostrý vrch, ktorý si právom zaslúži svoje meno, pretože výstup naň bol naozaj ostrý. V sedle pod Panskou Javorinou sme opustili červenú turistickú značku a po modrej sme vyšli na vrchol Panskej Javoriny, ktorý čnie do výšky 943 metrov. Pomaličky sme kráčali po chrbte hory a prišli sme pod rozhľadňu. Chlapci sú už hore, takže idem za nimi. Schody sú tu riadne strmé. Prvé poschodie. Už aj odtiaľ je slušný výhľad, ale len na blízke okolité vršky a dediny, pretože v diaľke pohoria zakrýva opar a na severe aj nízka oblačnosť. Šliepem na druhé poschodie. Odtiaľ je ešte lepší výhľad a ono to má ešte aj tretie poschodie. Takže poďme tam za chlapmi.
1: Tu sú riadne strmé z tieto schody. Lepšie sa pôjde nadol, tuším.
0: Je tu aj veterná ružica?
1: Áno.
0: Áno. Aspoň si prečítame, čo by sme mali vidieť. Kalnicu Beckov, Nové mesto nad Váhom, Hrádok, Piešťany, Novú Lehotu, Podhradie, Topolčany, Zlatníky, Bánovce nad Bebravou, Dubodiel Svina, Trenčianske Jastrabie. To sú obce a mestá. Ale vrchy Jakubová, Inovec, Kľak, Rokoš, Jankov vršok, Ostrý vrch, Tribeč, Topolčiansky hrad, to je náš dnešný cieľ, Úhrad, Marhát, Bezovec, Tematínske vrchy, Preliačina.
1: Mirko, tak čo povieš na výhľady?
2: No, výhľady sú fantastické. Som nečakal až takú peknú rozhľadňu a také výhľady. Je to pekné.
1: A je to pomerne vysoká rozhľadňa, však má 3 poschodia a strmé schody.
2: Áno, áno. Bolo to veľmi strmé, tie 3 schodiska.
1: Ale teraz bude horšie zísť nadol. No, idem to zbaliť, lebo zle sa mi kráča s týmto v ruke. Prešli sme cez jamky, stále po rovnomerne klesajúcej lesnej ceste po žltej značke, až sme došli na dolné zľavy, ktoré sú vo výške 498 metrov. Pri tom názve zľavy som opäť spozornil, lebo pravdepodobne nás čaká nejaké stúpanie. Mirko, je to tak? Žiadne zľavy nebudú? Bude stúpanie?
2: Myslím, že ešte budú nejaké stúpania. Určite.
1: Mali by sme dôjsť do sedla pod Smutným vrškom, tuším. Neviem. Pozri. Áno, ako sme zistili, čaká na 150-metrové stúpanie na sedlo pod Smutným vrškom a toto pomenovanie už na rozdiel od zliav sedí. Aby som pred tým stúpaním získal potrebné sily, prečítam vám, ako sa topolčiansky hradný pán rozhodol prijať do rodiny neurodzeného ženícha pre svoju dcéru. Aj keď ho privítal ako ktoréhokoľvek mladého šľachtica, grófa alebo baróna, predsa mu ako jedinému dal úlohu. Spýtal sa ho, či by šiel v jeho mene topolčianskeho pána do Benátok. Obzrieť opevnenie hradov a najať chýrnych majstrov, ktorí by vylepšili a okrášlili topolčiansky hrad, pretože hradný pán bol dobrým hospodárom. Janko nadšene súhlasil a tak stanovili odchod. Osud však mienil inak. Turek už hranice Uhorska nielen bantuje, prekročil ich, blíži sa deň, keď bude ohrozená kráľovská koruna. Topolčiansky hradný pán nielenže zrušil cestu do Benátok, ale zvolal chlapov a začali strojiť, zbrojiť a cvičiť v boji. A teraz si definitívne obľúbil Janka Radošu, ba nedal by zaň ani stokrát bohačieho a stokrát chýrnejšieho rodom. Jeho statočnosť, usilovnosť a nezištnosť roztopili pancier na jeho srdci a zdalo sa, že uzrel v ňom svojho syna. Čo ste vypozerali na mape?
2: To, že do Podhradia ešte tuto podľa tohto rastcestníka 50 minút a potom po tom cyklochodníku prejdeme z Podhradia na Topolčiansky hrad a uvidíme, či sa odtiaľ bedať nejakou skratkou dostať na chodník.
1: Dobre, takže o chvíľu vyrazíme. V dolných zľavách sme opäť pokračovali po žltej turistickej značke, ktorá nás doviedla cez Medveďovo. Tak vyzeral ten les. Bol veľmi vhodný pre medvediu populáciu. A Mirko, ktorý šiel prvý a viedol nás, neustále prípadného macka plašil ťukaním palíc o seba. Mirko, tebe tá krajina, cez ktorú sme prešli, pripomínala výrazné Medveďovo.
2: Áno, úplne. Ak stretnúť medveďa, tak tam. Jednoznačne.
1: Si ho plašil potenciálneho macka búchaním palíc.
2: Áno, ja som si doma zabudol rolničku. Takže radšej palicami trocha.
1: Asi to bolo účinné, ak tam bol.
2: Áno.
1: A ak tam nebol, tak aj tak dobre. Dostali sme sa teda na okraj Podhradia. Mirko ide teraz hľadať skratku po cyklocestičke, ktorá by nás doviedla na hrad rýchlejšie. Tu vám prečítam pod Topolčianským hradom, ako pokračuje dej povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A je to o tom, ako odlúčenosť ohrozuje lásku mladých zaľúbencov a teda nastáva tzv. Zápletka. Turek sa rúti krajinou. Boja sa ho už pri Leviciach, pri Šuranoch. Mirko?
2: Dokonca.
1: No, to sú jeho rodné. Ba opevňujú aj Nitru. Topolčiansky hradný pán by najradšej sám vycválal na čele vojska, ktoré zo svojho pánstva vysielal do kráľovských šíkov. No vek neoklameš a ruke silu nevrátiš. Chlapov z Topolčianskeho pánstva vyslal na čele s Jánom, nech získa ostrohy a vyleští svoje meno, aby sa vyhol posmešným úškrnom a hlúpým poznámkam šľachticov Uhorska. Za pobočníka mu stanovil Mateja, syna komorníka Hansiho, v úfnosti, že syn verného sluhu bude verný jeho budúcemu zaťovi. Na druhej strane Inovca, v Tematíne, Novota.
0: Dematínsky hradný pán sa vrátil po dlhých rokoch túlania, míňania, imania, ktoré ho začalo páliť v truhlici hneď po smrti otca. Chýro jeho lumpačkách a zlodužstvách utrápila jeho chorú mater a teraz sa tá obluda na Dematín vrátila. Dematínsky hradný pán túla sa po horách ako osamotený vlk. Nepoľuje, ale zabíja. Vraždí zver, vyvršuje sa tak na svoje prekliatie. Premrhal všetko. Aj poslední sluhovia z radu utekajú, ostávajú pri ňom len podobní odroni, ako je on sám. Skôr či neskôr sa musel on dozvedieť o neslýchanom bohatstve Topolčianskeho hradu, ktoré sa núka vydajom. Reči o neveste ho nezaujímali. Zapamätal si však, že je krásna. Vybral sa na susedskú návštevu do Topolčianskeho hradu. Topolčiansky hradný pán ho vľúdne prijal a z mosta do prosta mu povedal, že jeho dcéra je už sľúbená a len čo sa mladý zeman Radoša vráti z tureckej vojny, vydá sa zaň. Dematínsky hradný pán sa však nehodlal vzdať. Zistil, že na Topolčiansky hrad často prichádza akýsi Matej, komorníkov syn, s listami od snúbenca Radošu Ľudmile. Vysledovať poslička bolo pre ľudí Dematínskeho pána maličkosť. Sme na Topolčianskom hrade. Hlavná väža a pomerne veľká časť hradu sú pomerne zachovalé a obnovené. Sú tu výrazné stopy po citlivej obnove hradu. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1235. Vtedy bol kráľovským majetkom. Vlastníkom hradu bol šľachtický rod Čákovcov, ktorý ho dostal ako dar. Na hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov a bol aj viackrát napadnutý nepriateľskými vojskami. Vojská grófa Hunyadyho ho vypálili a počas protihabsburských povstaní bol hrad veľakrát poškodený. Poslednými majiteľmi hradu boli Stumerovci, ktorí sa v polovici 18. storočia presťahovali do Kaštieľa. Neskôr hrad nemal využitie a tak začal pustnúť. Na Topolčianskom hrade vám dočítam povesť Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Bolo to na Ďura, keď Mateja prepadli maskovaní jazdci. Zdrapli ho, poviazali a odvliekli na Dematín. Zloduch pozná lepšie ľudské slabosti ako starý spovedník. Keď nechcel Matej spolupracovať po dobrotky za zlatky, skúšal to dematínsky pán po zlotky. Potom už len stačilo spojiť trest s vyhrážkou, priložiť odmenu a Matej nevydržal. Radošovi povedal, čo povedať mal, že ho prepadli zbojníci a vychmatli mu list pre Ľudmilu, asi sa nádejajúc, že tam skrýva tučnú zmenku. A dodal podľa dematínskej inštrukcie, že stačí, aby mu mladý pán list povedal, že on má hlavu dobrú a pane Ľudmile ho naspameť zopakuje. Posol Matej si ľahkomyselne píska, pretože ho síce ťaží svedomie, ale aj dve zlatky v kešeni za každú cestu. V Dematíne vysype obsah naučeného listu a naučí sa nový list, stručnejší, ale aj chladnejší. V Topolčianskom hrade vyrapoce odkaz, naje sa a napojí, naučí sa čoraz vrúcnejšiu ľudkinu odpoveď a cestou späť má na Dematíne hradný pán už prichystanú vetičku dve, rovnako chladné a povinné ako zlatky a posúva svoj plán k cieľu. Smútok stotníka Radošu a pani Ľudmily utešene rástol a zakvital. Trpkosť a zúfalstvo zaháňal stotník udatnosťou v boji, panna Ľudmila slzami a chradnutím. Dematínsky hradný pán uznal čas za dozretý. Nečakal Mateja s pravidelnou odmenou, ale s vyhrážkou. Zdrapol ho za gágor, prikázal mu, povieš, že mladý pán pekne pozdravuje a preriekneš sa pred otcom, že chodí k inej na zálety. Aj v kuchyni, kam ťa posielajú jesť. To sa do uší pani Ľudmily určite dostane. A svojmu pánovi, tomu sedmoslivkárovi, povieš, že sa na Topolčianskom hrade šepká o zrušení zásnub a o mne ako o nápadníkovi. Rozumieš? Inak už dlho vzduch na tomto svete dýchať nebudeš, ale ani tvoja mať a tvoj otec. Do toho ešte prišla zvesť o smrti zemena Jána Radošu z Bojnej. Zmetené srdce panny Ľudmily bylo na poplach. Cítilo zadosťučinenie zhrdenej lásky a zároveň bôľ nad stratou poslednej nádeje. Panna Ľudmila zatvorila oči a jej telo oslablo v náručí tematinského hradného pána. Z krásnej, smutnej panny stala sa tak krásna, aj keď trochu vyplašená žena. Tí, čo sa vyznajú v premenách láskou, zbadali túto zmenu a potajomky sa prežehnávali. Tematinský pán to stihol akurát. Cisár a Turek podpísali mier a tak stotník Ján Radoša z Bojnej, idúc pozrieť svoju mať a otca, poslal na Topoľčiansky hrad rýchleho posla, ktorý niesol list. Nech sa stalo čokoľvek, povedz, drahá Ľudmila, či ma ešte chceš, alebo odmietaš. Nič netušiaci tematinský pán, rátajúc truhlice a svoje nové sny, vybehol na svetlo z pivníc až na veľký krik. Pojašené služobníctvo sa nevedelo vyjachtať. Až mŕtvola Ľudmily ho presvedčila, že čierna predtucha, ktorá ho premkla, je pravdivá. Kým som ja nahrával záver povesti o Topoľčianskom hrade, chlapci si boli hrad obzrieť. Ja som sedel v podradí pod mohutnými hradbami. Mirko, ako to tam vyzerá?
2: Hej, je to veľmi pekne zrekonštruované a priestradné, veľké. Pekný je ten hrad a je tam urobených kopec takých miest, kam sa dá dostať, či už po schodoch, alebo takými chodničkami a urobiť si takú predstavu celkovo o tom hrade. Takže určite stojí za to ísť tam.
0: Tak ja sa idem pozrieť. Ano. Zhruba uprostred nášho záverečného putovania z Topoľčianskeho hradu do Novej Lehoty sme sa zastavili, aby sme uskutočnili posledný náš rituál varenia kávy. Toto je posledná kávička na našej dvojdňovej turistickej potulke po Považskom Inovci podľa povesti o Tematinskom a Topoľčianskom hrade. Tie posledné kilometre nám postavili do cesty veľmi prudké a dlhé stúpanie, ktoré sa nám v tejto horúčave podarilo síce prekonať, ale od toho je ďalšie slovo odvodené, sme ukonaní. Ale ty asi nie, Andy.
3: Ale aj ja. Teplo dalo zabrať. Ale tak hlavne, že sme išli kus v lese, takže to bolo dobré.
0: Nebola to až taká páľavá, ale tá horúčava. Ten vzduch je aj tak prehriaty a spôsobuje také nadmerné potenie, že ja mám úplne mokré tričko.
3: Áno, som prepotený komplet.
0: Mirka nechcem vyrušovať, lebo on si dáva neskorý obed po privarení, aby využil ten čas. Však na záver, Mirko, si potom zhodnotíme túru, koľko sme prešli, aké výškové prevýšenie sme prekonali za tie 2 dni. A teraz sa už budeme venovať len a len vareniu a najmä pitiu kávy. Došli sme k penziónu Bezovec, do východiska zároveň cieľa našej dvojdňovej túry podľa literatúry, podľa povesti z knižky Biela pani, mŕtvý pán, ktoré literárne spracoval Ivan Hudec. Chlapi, najprv štatistika, potom hodnotenie, dobre? Mirko, tak včera, ako viem, sme prešli 23 kilometrov a prekonali 1000 metrov výškové prevýšenie. A dnes?
2: Áno, presne tak. A dnes to bolo 20 kilometrov a nastúpali sme 700 metrov a zostúpili 1000-1100, tak.
0: Oboznámili sme sa s krásnou krajinou Považského Inovca a zistili sme, že hoci zúb času zmenil kedysi pyšné múry výnimočných hradov na ruiny, nedokázal zmeniť ľudské vášne, túžbu pomoci a pobohatstve, zlobu, intrigánstvo a podobne. Skrátka zistili sme, že sa ľudia vlastne nezmenili. No ale vrátime sa k hodnoteniu túry. Ako sa ti páčila, Andy?
3: Bolo to vynikajúce.
0: Ďakujem za stručné a jasné hodnotenie.
4: Opäť už sa budem opakovať tradične na záver. Pri každej tejto otázke skvelé personálne obsadenie. To robí základ, 80% úspechu, vynikajúce počasie, nádherná príroda, proste perfektné.
0: Zaujímavé, že bolo vynikajúce počasie napriek všetkým tým zlým predpovediam, ktoré odzneli práve na tieto 2 dni. Dobre chlapi, takže túra je na konci a zostanú už nám len spomienky, trošičku potom oživené fotografiami, ktoré si navzájom pošleme. Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, túry podľa literatúry, Považský Inovec. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj Julo Satinský bol vášnivý milovník lesov a hôr a tiež sa rád vydával na potulky a dobrodružné expedície. Taký názov, expedície, nesie aj jedna z jeho kníh, ktorej fragment vám prečíta Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Číta Peter Rúfus. Réžia Táňa Tadlánková.

Expedícia Pomerenke. 15. júl 1974 až 25. júl 1974. Slovenské Rudohorie, Banská Bystrica, Košice. Vlado Bednár a Julo Satinský. 225,5 kilometra pešo za 11 dní. Nedeľa 14. júla 1974. Bratislava, Banská Bystrica, expres Urpín. K vlaku prichádzali oficiálne delegácie. Tomáš Janovic s litrom vína, Karol Čálik, lord Peter Oravec a Markéta s borovičkami a bystricami. Obzerali si so záujmom výstroj a výzbroj expedície Pomerenke. Vo vlaku sme zaspali a v Bystrici sme boli za minútu. Pondelok 15. júla 1974. Banská Bystrica, Hrochoť, Kyslinky, Poľana 1459 metrov, sedlo Jasenová, Hronček, Kyslá voda, kilometrov 26,5. Hodiny od 7.00 do 18.00. Chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc pod Širákom pri Kyslej vode. Svitá. Čakáme na autobus do Hrochote. V Hrochoti ideme prvý kilometer k Hrochotskému mlynu pešo. Malililinký vlak Pacifik z Výgľaša na Kyslinky pobral do dvoch malililinkých vagónov asi 100 drevorúbačov, 100 žien a dievčat s hrabľami a kosami, 50 horárov a lesných inžinierov. Sedelo sa samozrejme aj na schodíkoch. Pacifik ťažko prechádzal Hrochotskou dolinou. Domorodci živo debatovali. Jeden mi bez úvodu povedal, ani sa na mňa nepozrel, keby včera svietilo, už by sme mali v kôpkach. Z Kysliniek namáhavý výstup na prednú Poľanu. Chata na zadnej Poľane bola okupovaná 300 Maďarmi v teplákoch, ktorých tam priviezli priamo z Čepelu. Nedali nám nič. Uprosili sme servírky, aby nám prepašovali pivo. Pravá Poľana je nádherná. Odtiaľ cez Strungu do sedla Jasenová. Tam sme si ľahli na chrbát a bolo nám dobre. Borovička. Smiech nás prešiel, keď sme zišli pod sedlom zo zelenej značky a podľa vojenskej mapy sme sa ocitli na havraných skalách. Napred sme nemohli, zhltla by nás hlbina. A tak sme sa vrátili na zelenú, ďaleko, ďaleko späť, okolo 3-4 hlbokých dolín. Spíme pri Hrončeku, kúsok od Kyslej vody. Znamenitý prameň kyselky, minerálky. Vlado vstane, ja vonku. Vyhviezdíno. Mesiac, nov, nádherná, studená, pokojná noc. Najväčšia rozkoš mať pred nosom kompletnú sústavu hviezd a žrať v spacom vaku v hlbokom údolí čokoládu. Prešli sme okolo 27 kilometrov za 8,5 hodiny. Že sme zablúdili na havranie skaly, zavinil značkár. Už sa to začína. V Rudohorí si robí značkár, čo chce. Heslo dňa. Abeceda zjedla deda. Utorok, 16. júla 1974. Kyslá voda, tlstý javor, 1057 metrov, šopisko pod Klenovským veprom. Kilometrov 22, hodín od 7.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica pod veprom. Z Kyslej vody do Masarykovej doliny. Počasie celý deň ideálne. Jedna z najkrajších partií Rudohoria. Pohybujeme sa po voňavých lúkach na 1000 metrov nad morom a keď už slnko veľmi pripeká, vždy sa dostaneme do starého, studeného lesa. Stúpačka na zákľuky 1011 metrov bola hneď ráno. Nebolo to také hrozné, ako to vyzeralo. Hore na Poľane pod zákľukami salaš. 5 priviazaných tatranských čúhačov prihlúpli valach. Chlapec miešal v kotle žinčicu. Od dymu štípu oči. Vlado ochká od slasti a pijeme žinčicu za žinčicou. Platíme.
Vzali sme aj oštiepok a chlapci vynášajú kotol pred salaš. Aj psi dostávajú napiť žinčice. Na otázky starý valach a dvaja chlapci neodpovedajú. Keď odpovedia, horko ťažko, tak jedným slovom. Na tlstom javore sedlo s autobusovou zastávkou z Brezna, boh vie kam, obedujeme a v prudkom slnku sušíme stan a spacievaky. Ty si klský javor, ja som tlstý magor. Všade čerstvé pomníky partizánom. Hory sú plné hrdinov. Nad Sedmákom kúpil za 13 000 korún československých drevenicu Vyšváder z Bratislavy. Brali sme u neho vodu. Utešená rodinka. Céra na zjedenie, syn na počudovanie. Všetci múdri. Vyšváder, sivobradý, sivovlasý, dlabe do pňa. Vyrába válov. Slnko pripeká. A to už je večer. Nádherný pohľad na dolinu s riečkou Rimavicou. Lom nad Rimavicou, Drápsko, v diaľke Hriňová. Prudko krásny kraj. Švajčiarsko a Rakúsko môžu ísť do riti. Mlčanliví ľudia, spotení, kosia. Lesný traktor vezie chlapčiskov do prudkého kopca. Máme rezervu. Dostali sme sa v nadpláne až po Vepor. Zajtra chceme švihnúť cez Vepor na Zbojskú. Na lúke pod Šopiskom, posledný predkopec Klenovského Vepra, je celá kopanica, mŕtva a opustená. Vyzerá to tu ako po tureckom vpáde. Nikde živej duše. Zostali domy, izby, pitvory, nástroje, hrnce, válovy, v ktorých crka čistúčka voda zhovor. Nikde nikto. Nasťahovali sme sa do drevenice s prekrásnym výhľadom. V izbe rastie žihľava. Spacievaky si rozkladáme po holej zemi. Prvá šachová partia. 1-0 prevlada. Noc je hviezdnatá, ale ráno strašné. Zrazu sme v olovených oblakoch. Mohutné prúdy vody okolo nás. V drevenici je útulne. Nič nám nechýbe. Heslo dňa? Svetská sláva, poľná fľaša.

Streda, 17. júla 1974. Drevenica pod Veprom, Klenovský Vepor, 1338 metrov, Blato, Bánovo, 1047 metrov, Diel, Potok Svetlá, Pohronská Polhora. Kilometrov 22, hodín od 9.00 do 16.30, chôdza spolu 7 hodín 30 minút. Noc, Rudolf Kubizniak. Okolo 4. ráno sa začala prudká búrka. Gastonovi, tak sa od dnes volá Vlado, som spravil o 4.30 prvé raňajky. Ja sa volám Walter. Gaston teda už o 4.30 mal opekanú slaninku s čajom. Okolo 9.00 prestal dážď a tak sme opustili drevenicu po merenke. Klepovský Vepor je strašná túra. Pred výstupom, kamene, vlhko, sme naďabili na dvoch moravákov, ktorí idú od Brezna po Košice. Sú to blázni, štyriciatnici. A zvedavo si obzerali našu perfektnú výstroj. Gaston vytiahol mapy a ochotne im všetko poukazoval. Ich mapy začínali len na dieloch nad Pohronskou Polhorou. Nohy sú skoro v poriadku. Ja ešte nemám grif na dvíhanie a skladanie batoha. Pokriky po prestávkach sú karatovité. Gaston kričí aj pome, pome. Ja odpovedám renke, renke, alebo sedlať, sedlať. 100 metrov od krčmy v Polhore nás začalo kropiť. Vbehli sme pod jednu bránu. Tam, priamo pod bránou, nám nalial koňaku Tóno Muranský a dal aj pivo. Slovo dalo slovo, nakúpili sme si zásoby a zostali sme spať v perinách jeho svokra Rudolfa Kubizniaka, 71-ročného ožrana. Jeho bezzubá žena nám vravela: "Nak sa páči ďalej." A večer nám umila nohy. Popíjame so starým. Ako partizána ho Nemci chytili pri Svetom kríži, utiekol, postrieľal stráže a tak ďalej a tak ďalej. Cítime sa u Kubizniakov veľmi dobre. Spíme a vonku je prietrž mračien. Dobre, že sme dnes zliezli do Polhory. Heslo dňa: keď dobre ošetríš nohu, ona ti za to aj ruku poboská. Štvrtok, 18. júla 1974. Pohronská Polhora, Zbojská, Kučelach, sedlo Burda, popod Fabovú hoľu v daždi, chatky pod Kľakom, studňa, kilometrov 23, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica so šporákom, na studni. Ráno sme vyšľapali spolu so ženičkami na Kučelach. Prekáračky. Jednej vdove som slúbil kúpiť rádio. Na Kučelachu dostal Gaston mlieko. Dnes traverzujeme a traverzujeme a traverzujeme. Sedlo Burda, zastávka autobusu, je pohodlné. Našiel som na lúke The Jolly Jokera. Na večer prichádzame k samote studňa, kde spíme v opustenom domčeku po lesných robotníkoch. A tu Gaston zarozmýšľal. Premočené topánky si položil na horúci sporák a upiekol si ich. Ráno boli vybramky dvakrát menšie. Šach. Večer zapadá slniečko. Sme na Muránskej planine. Zvláštny prírodný úkaz. Zajace sa neboja. Na samote sa pasú ovce. Heslo dňa: bol by som blázon, aby do mňa udrel hrom. Neskôr životu nebezpečie. Na ceste vrcholom v daždi uskakujeme pred bleskami. Máme kovové kostry na krosnách a sme vo výške 1200 metrov. ...19. júla 1974, piatok. Studňa, piesok, Muráň, Vladov voľný deň. Kilometrov 15. Hodiny od 7.00 do 12.30. Chôdza spolu 5 hodín 30 minút. Noc, zájazdový hostinec u Jelenia na Muráni, izba číslo 1. Ráno nevie Gaston obuť výbramku. Upiekla sa mu dokonale. Čo teraz? Núdzovo sa musíme spustiť do Muráňa, aby si Gaston mohol kúpiť nové topánky. Je namrzvený a ani puding mu nechutí.
hrdinsky však šlape rýchlo dolu v malilinkých vybramkách do Muráne. Prekrásny kraj. Vidíme celú Muránsku planinu. Hrad Muráň nechávame bokom vľavo. Vlado má svoj deň. Po ceste stratil mapu a jeho nadávky sa nesú široko ďaleko po okolí. Keď okolo drobných priepastí prichádzam do mesta Muráň, Gaston už stojí pred obuvou s novými topánkami na nohách. Staré vybramky sú v škatuli, pripravené na pohreb. Nakupujem. Sympatický mesiar má domáce klobásy. Vzel ovoci zvyšok. Gastonove nohy pýtajú voľno. Pýtame sa v zájazdnom hostinci, či by nemali izbu. Pani Hana Kinclová, chyžná a rodená hotelierka, pretože jej otec Tusaj bol kedysi majiteľom hostinca, nám dala izbu číslo 1 ako čestným hosťom. Chodí po dome v župane, v nohaviciach a má malého Pinča, psíka, ktorý je jej všetkým. Voľný deň začína byť veľmi farebný. V hostinci debatujeme s hluchonemým futbalistom, tučným prednostom stanice z Jelšavy a mladým futbalovým brankárom Eška Muráň. Víno, reči, vonku cedí v jednom kuse drobný jedovatý dážď. Len čo sme sa ubytovali, už je tu večera. Manžel pani Hany Kinclovej má partičku karát s priateľmi, tam nejdeme. Ale mladí Muránčania prichádzajú do hostinca a žiadajú ma o besedu. Súhlasím. A dcéra predsedu MNV otvára zasadačku na prvom poschodí muránskeho magistrátu. Mladí sa smejú, skúta počuť zrelý smiech pani hotelierky, ktorá mi robí aniela strážneho. Sedeli sme dlho, do polnoci. A smiech sa rozliehal po nočnej Muráni. Na izbe číslo 1 už spí Gaston po svojom voľnom dni. Zajtra nás už čaká prechod z Muránskej planiny do Slovenského raja. Heslo dňa: Si hovado, koľko teba je. Sobota, 20. júla 1974. Muráň, sedlo Javorina, chata Janka, žltá nad hore Hroním, priehybka, sedlo. Kilometrov 13, hodín od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00. Chôdza spolu 5 hodín. Noc pod smrekom v lese pod priehybkou. Ráno ešte šampanské s pani hotelierkou a už autobusom na sedlo Javorina cez Muránsku hutu. Dobre, že nevidíme blázinec v lese. Stará trasa. Je to deprimujúce. Obrovský kar po pohrebe Gastonových vybramiek. Bez slova som začal dielo nožom. Čo robíš, Julo? Spýtal sa ma Vlado. Kopem hrob. Pri vodke a ceremóniách veľmi seriózneho pohrebu nám tak čas ušiel, že sme len stihli vybehnúť na chatu Janka. Tam sme našli opustené obydlie a len čo sme sa nasťahovali, prišli tri rodiny s deťmi z Revúcej. Chovali sa k nám v prvých chvíľach ako k vlamačom. Mali pravdu. Cez povalu sme sa dostali do jednej izby s ustlanými posteľami, ale vo výške 1000 metrov? Rozišli sme sa v dobrom. No nepredvídaná trojhodinová túra až na priehybky nás najprv znervóznila. Potom sme však zažili krásny pochod po bývalej žltej značke. Videli sme celé

21. júla 1974, nedeľa. Sedlo priehybka, trestník, besník, 1395 metrov, Čuntava, Nižná záhrada, Voňarky, Dobšinský kopec, dedinky, Slovenský raj. Kilometrov 26, hodín od 9.00 do 16.00, chôdza spolu 5 hodín. Noc, chatka číslo 17, dedinky. Zvlhnutý, ráno dlho prší, bez raňajok, zarputilo prechádzame cez trestník. Na Čuntave plno českých rodín. Umývajú autá. Prekrásna pasáž. Prechádzame až po dedinky Slovenským rajom. Lúky, bohaté, vlhké lesy. Stále zamračené, miestami drobný dážď. Po Dobšinskom kopci na dedinkách sme zablútili. Museli sme sa vrátiť a popri koľajniciach k hotelovým chatkám na druhej strane. Znechutení rekreanti opúšťajú areál priehrady. Je zima. Nasťahovali sme sa do chatky číslo 17 a chvíľu odpočívame. Pri večeri si k nám prisadol tréner lyžiarov, reprezentantov Šťovík. Postupne sa opíja. Študentky z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na sústredení. Gaston dostáva mijavské obrátky. Všetko dobre dopadlo a spíme ako zabití. Trénera odnášajú opitého k jeho reprezentantom. K večeru sa trošku vyjasnilo, ale je zima a stále prehánky. Heslo dňa: už nikdy nebude slnko. Pondelok 22. júla 1974. Dedinky, Hnilec, Súľová, Sedlo, Čertová hoľa, Volovec, Baračská skala, Chalupa nad Čučmou, Dobožka. Kilometrov 23, hodín od 10.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín, noc v obývanej, ale opustenej chalúpe na Dobožke, Povala. Raňajky ešte v civilizácii, vlakom z dediniek do Hnilca. Sú to tri zastávky. Jedna z nich sa volá Sikavka. Keď sme prehovorili predavača v Hnilci, aby nám tajne predal dvakrát borovičku, vyštartovali sme s poľnými fľašami plnými vína a v batohu s ďalšími raketami do sedla Súľová. Tam začal padať drobný dážď a fúkať čoraz ostrejší vietor. Šli sme diabolským tempom a tempo sme čoraz zrýchľovali. Za Čertovou hoľou sa dážď zmenil na krupobytie a vo výške 1200 metrov sa to všetko zmenilo na peklo. Za Volovcom sme šli už len silou vôle, úplne premočený, zmrznutý. Gastonovi pri páde vzal vietor mapu do doliny. Expedícia prežila v tých hodinách životu nebezpečné chvíle. Hnali sa cez nás oblaky, metajúce na nás kúdoli krúb. S batohmi premočenými a ťažkými sme strácali značku a vyvrcholením všetkého bolo, že sme v besnejúcom živle prišli až na Baráčske skaly. Tam sme sa vážne zľakli. Skrehnutí v skúčiacom vetre sme prestali ovládať prsty. Zips stratil účel. Pohyb bol namáhavý a nálada na bode mrazu. Ja som hral svoju rolu vzbúrenca proti Bohom. S prstienkom, namiereným na oblohu, som krotil živly, reval do zachrípnutia a vzýval Lucifera, Belzebuba, preklínal Dia, Afrodité a tak ďalej, všetkých bohov. Expedícia na pokraji síl v neutíchajúcom krupobytí vzdala ďalšiu dnešnú trasu a presunula sa raketovou rýchlosťou do údolia. Hodnú chvíľu sme si mysleli, že sa nám sníva. Pred nami sa zjavil opustený domček so suchou, otvorenou povalou. Gaston bol hrdinom dňa. V daždi rozložil oheň a bleskovo uvaril hovädzie na divoko. Domček obýva agiste dáky botanik, suší na povale byliny. Keď sme večerali, zistili sme, že povalu obýva nebojácny myšací svet. Myši sa na nás dívali, krmili sme ich chlebom ako holuby, a oni sa vôbec nebáli. Naopak, v noci sme počuli, ako sa v tme presúvajú, radia. Ľúto im bolo potravín, ktoré sme zavesili na trám. Hlboko v noci zatíchli. Na lov vyšla buď lasica, alebo kuna, ktorá voľne cupitala okolo našich spôsobí.

spacích vakov pomedzi byliny. Dlhé svitanie. S myškami som sa nevedel zžiť. Stále som mal strach, že nejaká hlúpa vbehne do spacáku a ja ako ťažší živočích ju zadlávim. Heslo dňa: to sú vetry. Také vetry nemala ani moja babka. Utorok 23. júla 1974. Dobožka, pionierský tábor, Ďurov las, stúpačka po modrej nahrebeň, Úhorná, jazero, Smolník, kúpele Štós. Kilometrov 20, hodín od 7.00 do 15.30, chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc, kúpele Štós, izba číslo 6. Hľadám vodu. Nie je. Výhľad na Čučmu. Rýchlo balíme a schádzame nižšie k pionierskému táboru. Sme tam ešte pred budíčkom. Dostávame horúci čaj. Po včerajších hrôzach je to balzam. Gastonovi je na nič. Dal si na raňajky a cilpirín. Šialená stúpačka na hrebeň. Včera sme stratili všetku výšku, ale výhľad na Úhornú s kaplnkou nad údolím stál za to. Prudké klesanie. Úhorná je Pánu Bohu za chrbtom. Jazero Úhorná je mŕtve. Počasie vyhnalo všetkých dovolenkárov domov. Míňame jednu krčmu za druhou, všetky sú zavreté. Krčma Mýto tiež. Až v Smolníku, 5 kilometrov pri kostole, je otvorená Alžbeta. Dobrý obed a miestny ožran platí rundu za rundou, aby si trampov uctil. Po nákupe sme šli do kúpeľov Štós. Po neúspešnej vladovej misii pani správcová na moju intervenciu láskavo dovolila, aby sme prespali na izbe číslo 6. Teplá voda, kúpeľňa. Spíme ako zabití. Streda 24. júla 1974. Kúpele Štós, Lastovičí vrch, Kloptaň, chata Erika na Kojšovskej holi, 1246 metrov, kilometrov 25, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 9 hodín, noc, izba číslo 5 na Kojšovskej holi. Skoro ráno ideme okolo spiaceho stanového tábora v lese. Česi idú opačným smerom, od Košíc našu trasu. Červená značka je vyrúbaná. Blúdime len 10 minút. Únavné stúpačky a klesačky na Kloptaň. Nikde voda. Blížime sa však k poslednej zastávke, k chate Erika na Kojšovskej holi. Keď sme stúpali na Kloptaň, prešlo nám vľavo obrovské stádo divých svíň. Sú veľké a chrochcú dosť strašidelne. Keď sa po chvíli ukázala aj matka s malými, Gaston dostal do tváre čudnú zeleň. Schmatol som bakuľu. Okolo štvrtej sme prišli do chaty Erika. Chatár Branna, konečne chatár a chata, aká má byť, nás ubytoval. Bolo lečo, bolo víno, bol bývalý krajský prokurátor, Judr Grajciar z Košíc, značkár a veľký turista. Dlho do noci sme sa rozprávali bez elektriky, pri sviečke. Branna je horolezec. S Gastonom si vymenili tabaky do fajky. Ráno nás odprevádza hodný kus cesty a ukazuje nám lyžiarske vleky. Z časti jeho dielo. Štvrtok, 25. júla 1974. Chata Erika, Kojšovská hola, Predná holica, Vyšný Klátov, Košice. Zaujímavý chatár na Prednej holici. Homosexuál, starý mládenec, Rusnák. Nafrfľaný, ale vtipný. Od rána sme mokrí ako myši. Keď nás opustil chatár Branna, spustil sa lejak, ktorý trval až po Vyšný Klatov. Expedícia po Merenke sa končí. Splnili sme trasu. 225,5 kilometra pešo za 11 dní.

0: Uviedli sme výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Účinkoval Peter Rúfus. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná spolupráca Lida Hodulíková. Réžia Táňa Tadlánková. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2011.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Existujú cesty, ktoré vedú po turistických značkách a potom sú cesty literárne. Tento týždeň sa v Rádiu Litera vydáme na obe naraz. Čakajú nás horské chodníky, lesné zákutia, ticho prírody aj príbehy plné dobrodružstva, objavovania a nečakaných stretnutí. Zbalte si len zvedavosť, o všetko ostatné sa postará fantázia. A to napríklad v rozprávkovej hre Antona Marca a Rudolfa Dobiáša, Srdcia tatranských obrov. A v rozprávkovo-literárnom svete ostaneme aj v premiérovom vydaní nášho pásma Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát si autorka Monika Zumríková-Kekeliaková posvietí na najnovšie vydanie knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstva s ilustráciami Zuzany Smatanovej. Teraz je na rade výprava do horského sveta novely Antona Marca Kruté safari. Štvrté pokračovanie číta Alfred Svan. Príjemné a pomalé letné počúvanie Rádia Litera vám želá autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Blížili sa Vianoce. Nasledujúci deň sme už nemuseli ísť do školy a tak som prišiel k vleku už ráno. Ten však ešte nepremával a po deťoch z ústavu ani chýru, ani slichu. Zo dva razy som sa spustil i vyšliapal hore svahom a konečne prišiel ujo vlekár a pustil vlek. O pár minút na to sa ukázali i deti, ktoré som tam videl deň predtým. Medzi nimi i ty, dievča s modrými očami, čo nie a nie zvládnuť Kristiánku doľava. Ahoj, ako sa vlastne voláš? Opýtal som sa ťa, keď som sa k tebe spustil. Kristína. Kristína, čo nevie Kristiánku doľava? Zasmial som sa. Ty si však ostala vážna a opýtala si sa, ako sa volám ja. Janko. Janko? Zopakovala si a aj ty si sa zasmiala. Čomu sa smeješ? Tomu tvojmu menu. Veď dnes už také ani nepočuť. Marek, Lukáš, Tomáš, tak sa dnes volajú chlapci. A všetci si myslia, že až vyrastú, budú zarábať veľa peňazí. U nás v škole zasa chalani majú normálne mená, ale takisto chcú byť všetci čašníkmi alebo podnikateľmi. Iba ja chcem byť horárom. Horárom? Zdalo sa mi, že to slovo počuješ prvý raz. Áno, pretože iba tak zachránim maca z našej doliny. Maco, zopakovala si ďalšie pre teba neznáme slovo. Kto je to ten maco? Medveď, čo žije v kamenistej doline. To je táto dolina nad zimnou studňou. Minulý rok mu zlí ľudia zabili matku a teraz striehnú na ňo. Ty chceš zachrániť medveďa, také obrovské zviera? A myslíš si, že to dokážeš? Chcel som ti vysvetliť celý ten prípad od začiatku, no v tom pri nás zabrzdil ktorý si z lyžiarských inštruktorov. Zrejme vôbec netušil, kto som, pretože sa ma rovno opýtal, či sa ti počas toho dňa budem venovať, Kristína. Samozrejme, vyhrklo zo mňa. A dodnes neviem, či na mne nebolo príliš vidieť radosť z toho, že mi náhoda ponúkla čosi, čo som na zimnej studni už dávno hľadal. Kamaráta, ktorému by som mohol vyzradiť všetky svoje tajomstvá, ba hádam i čosi viac. Pomaličky sme sa spustili dolu tým smiešným svahom a potom som ti pomohol nastúpiť na vlek. Zvládla si to takmer bez problémov, no ja som si opäť všimol, že tá pravá noha ťa neposlúcha ako má. Opýtal som sa, čo sa ti s ňou stalo. Pochop, naliehal som, ak ťa mám naozaj naučiť lyžovať, musím vedieť, čo s tou nohou máš. Najprv si sa vyhovárala, že to vôbec nestojí za reč, že nerada hovoríš o tom, čo sa už stalo, pretože na tom nemožno nič zmeniť. No nakoniec, po tom, čo sme sa ešte niekoľko ráz spolu spustili, si prehovorila. Dnes viem, že to bolo moje druhé víťazstvo, ktoré som u teba dosiahol. Začala si však tým, že si pripomenula príbeh môjho maca a požiadala si ma, aby som ti ho vyrozprával od samého začiatku. To poznám, povedala si, keď som skončil. Viem veľmi dobre, ako to je, keď ti zoberú zrazu to, čo si považoval za svoj domov. Keď ťa chcú prinútiť, aby si žil niekde, kde vonkoncom nikoho nepoznáš a nič si tam nezažil. Vtedy som tým slovám ešte nemohol rozumieť. Všetko som sa dozvedel zároveň s tým, ako sa zlepšovala tvoja jazda na lyžiach. Že osud maca z kamenistej doliny ti v mnohom pripomína tvoj vlastný a preto mu, hoci som ho opísal len niekoľkými slovami, rozumieš možno ešte lepšie ako ja, aj keď poznám medveďa už od jesene. Ako zahynuli tvoji rodičia? Opýtal som sa ťa odrazu. A ty si sa priamo na svahu pustila do plaču, ktorý nebolo možné zastaviť. Nič nechápajúc, rozhliadol som sa, kto by mi v tej nečakanej situácii pomohol. To sa však už okolo nás zhrkli ostatné deti. Nespomenul si náhodou jej rodičov? Vypytovali sa. Prikývol som. To si nemal. Nevedel som. Čo teraz? Opýtal som sa po chvíli. Nič, čakaj. Ono ju to prejde, len čakaj.
prichádza to na ňu za každým, keď jej dakto pripomenie rodičov. Ona má rodičov? Myslel som si, že do vášho ústavu sa dostanú len takí, čo ich už nemajú. Neodpovedali. A všetko som sa dozvedel až nasledujúci deň. Stalo sa to, keď ešte nebolo možné cestovať po svete tak slobodne ako dnes. Tvoj otec ako vynikajúci odborník vtedy vycestoval do Ameriky, aby sa tam na jednej z univerzít ešte väčšmi zdokonalil vo svojom odbore. Osvedčil sa a univerzita mu ponúkla, aby ostal ešte rok. Pristal a pozval do Ameriky aj tvoju mamu. Nechceli ju odtiaľto pustiť, žiadali záruky, že sa vráti. Nakoniec si sa tou zárukou stala ty, Kristína. Veď ktoráže matka by sa nevrátila k svojmu dieťaťu? Tvoji rodičia sa však počas toho roka rozhodli v Amerike ostať. Boli presvedčení, že teba vymôžu prostredníctvom Červeného kríža. Nikto nevie, prečo sa to nepodarilo. Možno i preto sa vaši tam v Amerike rozišli. A tá noha? Vždy si mi tvrdila, že si sa s takou už narodila. Ale ja medveďa maca zachránim, vyhrklo zo mňa. Samozrejme, musíš to zvládnuť, veď ako ináč by som si ťa mohla vážiť. A po chvíli si sa opýtala, vedel by si takto pomôcť aj človeku? Povedala si to ako si zvláštne zmeneným hlasom, ktorý akoby dal tvojim slovám iný význam. Znelo v nich čosi, čo sme už obaja začínali cítiť, no ešte sa neodvažovali vysloviť. Ak by si to bola ty, Kristína, povedal som a skúsil som ťa chytiť za ruku. Neodtiahla si ju.

Už bolo po Vianociach. Práve sme večerali. Mama dojedla prvá. Vstala a začala zbierať zo stola použitý riad. V tom jej zrak padol na sklo kredenca. Zbadala tam obálku. Niekto nám píše? Opýtala sa. To som bol zasa celý ja. Na všetko som v tých dňoch po tvojom odchode, Kristýna, zabúdal. Nič som neodkladal na svoje miesto, ani tento list od teba. Poštárka ho doniesla na poludnie, odvtedy som ho prečítal najmenej 5 ráz, no odložiť som ho zabudol. Tak mi treba, pomyslel som si. Teraz sa mama dozvie všetko, čo mi Kristýna napísala. Aspoň jej nemusím nič vysvetľovať. Mama niekoľko ráz obrátila obálku v rukách, prečítala si adresu a potom ju vrátila naspäť. Veď je to tvoj list, Janko. Umývala riad a mlčala. Možno čakala, že jej prezradím, kto mi list napísal, no ja som vytrvalo hľadel na dosku stola a neodvážil sa od nej odlepiť oči. Prvý list v mojom živote. Neprevinil som sa, ak som dovolil poslať ho na našu adresu bez vedomia rodičov. Mama, začal som nesmelo. Mama, a ty nie si zvedavá, kto mi ten list poslal a čo mi v ňom píše? Je to predsa tvoj list. Asi už priveľký na to, aby som sliedila, čo ti tvoji kamaráti píšu. To nie je list od kamaráta. Dobre vieš, že ja vlastne nejakého nemám. Čakal som, že sa mama opýta, kto mi teda píše, ale nedočkal som sa. Ten list mi poslalo jedno z detí, čo tu boli pred Vianocami, vyhrkol som. Deti z ústavu? Opýtala sa mama. Tie, prikývol som. A nie je to chlapec, ale dievča. Pozoroval som, ako tá správa na mamu zapôsobí. Ani sa jej nezačudovala. A tak som sa odvážil k tomu, čo som chcel povedať od začiatku. To dievča by k nám chcelo prísť teraz na nový rok. Vraj mnoho detí z ústavu takto odíde do rodín, ktoré ich pozvú. Mamina tvár sa rozjasnila. A prečo by sme to dievča nepozvali? Práve sme sa dnes v robote o tých deťoch rozprávali, že by nebolo od veci, čo si pre ne urobiť, chúdence. Keď od nás odchádzali, niektoré aj plakali. Čo myslíš, otec? Myslíte, že to je len tak, pustiť decko do celkom neznámej rodiny? Že vám to dovolia? Ale dovolia, zapojil som sa znova do rozhovoru. Všetko je už vybavené. Kristýna len potrebuje vedieť, či nám nebude na ťarchu. Hneď jej napíšem. Za oknom visí mesiac. Čítal som pred spaním znova v tvojom liste. Je to ten istý, na ktorý sa teraz možno pozeráš aj ty, no tento tu v meste je akýsi iný, chladný a odmeraný. Vôbec ma nepočúva, keď ho pozývam dnu do izby, aby mi lepšie posvietil na hárok papiera, ktorý teraz zaplňam, hádam celkom zbytočnými slovami. Pretože v našom ústave už povinne zhasli všetky svetlá, všetko je zakázané, možno i snívať. Ja však musím napísať tento list. Musím sa ťa, Janko, opýtať čosi. Musím to urobiť napriek tomu, že dnes si ľudia radi vyberajú riešenie, ktoré prináša čo najmenej starostí. Napriek tomu sa ťa pýtam, čo by vaša rodina povedala na to, ak by som sa jedného dňa u vás zjavila a nepovedala, kedy odídem. Keď si mi totiž rozprával o Macovi, mala som pocit, že konečne som našla kohosi, kto nemyslí len na seba a že tam u vás na zimnej studni by som mohla nájsť čosi z toho, čo som navždy stratila. V to ráno, keď si sa u nás Kristýna zobudila, začínal sa posledný deň minulého roku. Cez noc napadlo hádam pol metra snehu, no na zimnej studni bolo už od rána rušno. Zo všetkých horární a drevených zrubov sa na priestranstvo pred krčmou schádzali chlapi s puškami na pleciach, ba i z dola, z dediny, či dokonca z hrádku prichádzali. Každý poľovník sa chcel zúčastniť na poľovačke, aká sa poriadá len na Silvestra.
Ujo, a vy nepoľujete? Opýtala si sa môjho otca, keď som sa s ním vrátil z dvora, kde sme dovtedy odpratávali sneh. Nie, Kristínka. Ja som nikdy netúžil byť poľovníkom. Ja som odjakživa chcel zvieratá chrániť a nie ich zabíjať. Žiť v kamenistej doline a nebyť poľovníkom. To si ani neviem predstaviť. Možno preto, že nevieš, ako niekedy taká poľovačka vyzerá. Otec vzal do skrehnutých rúk šálku horúceho čaju, čo mu podala mama. Trochu si ich na hrnčeku ohrial, potom si pridal zo dve lyžičky medu. Medzi tým sa poľovníci spred krčmi pohli hore dolinou a čoskoro sa stratili z dohľadu. Otec sa dlho pozeral za stopami, čo zanechali v čerstvom snehu, až povedal: vtedy, to bolo tiež takto po Vianociach a takisto naváľalo takto snehu, lyžovali sme sa na svahu, kde dnes stojí hotel. To tu ešte nestál nejaký lyžiarsky vlek. Koľko ráz sme sa dolu kopcom pustili, toľko ráz sme ho museli vyšliapať. Zrazu sme začuli divoký štekot. To zolo, pes tuto od susedov, kde už vtedy horár Alexa býval. Zolo bol vychýrený pes. Kde kto ho horárovi závidel, vraj sa mu v sledovaní stopy nejaký na okolí nevyrovnal. Neviem, ja som sa o také veci vtedy ešte nestaral a ani neskôr ma nezaujímali. Tak teda zolo. V zápätí sme ho zbadali a kúsok pred ním pohyb veľkého zvieraťa, čo sa zúfalo predieralo cez húštinu. Až keď sa z nej vymotalo, uvideli sme tu medzi domami kľučkovať jelenia. A pohyboval sa tak ako si zvláštne, ako by hľadal medzierku či úkryt, do ktorého by sa pred psom ukryl. Ale pes len doňho, nedal mu pokoja, odvšadiaľ ho vyduril a znova ho hnal na také miesta, kde sa mohol stať ľahkým cieľom pre poľovníka. Veď na to bol zolo ako poľovnícky pes vycvičený. Všetci poľovníci však odišli rovnako ako dnes hore do doliny. Nebolo tu nikoho, kto by završil, čo pes pripravil. Možno práve preto sa nakoniec rozhodol jelenia z osady vyhnať. Zúfalé zviera sa napokon pustilo dolu k riečke. Tam zastalo, zmetene sa obrátilo. To však už malo za petami rozzúreného zola. Inému neostávalo, len sa spustiť nadol do koryta. Neviem, možno jeleň dúfal, že tam už dá pes pokoj. Ale nie, ten znova za ním. Posledným miestom, kam mohol jeleň ešte ustúpiť, bol prvý tohoročný ľad, pevný na 2 či 3 metre od brehu, ďalej už voľne tiekla nezamrznutá voda. Keď sa ľad prelomil, jeleň do nej vhúpol až po brucho. Nazad nemohol, nuž sa zúfalo usiloval dosiahnuť ostrovček uprostred riečky. Podarilo sa mu to, potom ešte urobil zo pár krokov na podlamujúcich sa nohách a klesol na bok. Pes však ďalej štekal, ako sa hovorí, hlásil, teda privolával svojho pána. Až kým sa ten nevrátil z doliny a neodviedol ho, to sa však už na brehu zišli aj iní poľovníci. Pravda, že poľovačka sa neobišla na sucho, všetci mali dobrú náladu a nikomu sa nechcelo premýšľať, čo s jeleňom. Však si ten už nejako pomôže. Nasledujúce ráno som vstal ešte zašera. Pamätám sa, že riadne mrzlo a nad valiacou sa vodou stáli obláčiky pary. Tie zakrývali aj štrkový ostrovček uprostred rieky, takže sa mi v prvej chvíli zazdalo, že je prázdny. Chvala Bohu, tak si teda jeleň nejako pomohol. Potom však, keď som sa lepšie prizrel, som ho zbadal. Ležal v tej istej polohe ako predchádzajúce popoludnie a nehýbal sa. Tak tam ten jeleň ležal celý deň. Ako si sa o nemal kto postarať, všetci oslavovali príchod nového roka a nikto nepostrehol, že zároveň čosi z osady aj odchádza. Až ďalšie ráno, keď sa chlapi na polesí opäť zišli do práce, zorganizovali niečo podobné záchrannej akcii, ale keď sa potom jeden z nich ako si na ostrovček uprostred riečky dostal, zistil, že jeleň je mŕtvý a že bol predtým ťažko dostrieľaný. Áno, spomenul si potom jeden z poľovníkov. Pravda, že strelil som na Silvestra po jednom. Netušil som však, že som trafil. Ale prečo ho potom zolohnal do osady?
Nikto mu neodpovedal. A zda iba ja som tušil, ako sa to všetko odohralo. Že sa ten jeleň nechal zahnať medzi ľudí v nádeji, že u nich nájde pomoc. A našiel tam smrť. Otec vyzrel cez oblok. Vyjasnievalo sa. Zdalo sa, že nakoniec svitne v kamenistej doline pekný deň. No poď, Janko, povedal. Narúbeme dreva. Nanosíš mamke do kuchyne. Nech tá dnešná večera za niečo stojí. Príliš sa mi nechcelo. Vlastne nechcelo sa mi odísť od teba, Kristína. Odkedy si k nám prišla, bolo mi ľúto každej minúty, ktorú som nestrávil spolu s tebou. Ale čo mi ostávalo? Už som vstal a pomaly sa šuchtal za otcom k šope. Na priedomí sme zastali. Z doliny k nám doliehal hlas poľovníckého rohu. Poľovačka sa začínala. Pozreli sme sa s otcom najprv jeden na druhého, potom medzi domy osady. Zatiaľ tam nepobehoval nejaký postrelený jeleň a aj ostrovček uprostred riečky bol ešte prázdny. Vtedy si vyšla na dvor aj ty, Kristína. Počkala si, kým sa otec stratí za svojimi povinnosťami a potom si, hádam viac pre seba ako mne, povedala, teda aj tu. A ja som si myslela, že aspoň tuto bude iné. Pochopil som, že som sa vo svojom tušení nemýlil.

Na Litere sme uviedli štvrtú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, o chvíľu si vypočujete rozprávkovú hru Srdcia tatranských obrov, ktorú napísali Anton Marec a Rudolf Dobiáš. Jeden z najkrajších povesťových príbehov z nášho rozhlasového archívu vysielame tento týždeň s témou S literou na letné horské a lesné potulky. Anton Marec miloval Vysoké Tatry. Preto ich prešiel krížom krážom ako horolezec, turista, horský záchranár, nosič aj chatár. A samozrejme, neúnavne o nich písal pre deti aj dospelých. Želáme vám príjemné počúvanie.

kryváň, zhrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, a aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triečný. Triečný, milý môj.
1: Kráľovská hoľa. Kde sa tu berieš v takom nečase? Čo sa stalo?
0: Ľatový ma prenasleduje.
1: Neboj sa. Ochránim ťa, i keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vanie zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď!
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď!
0: Dovidenia! Dovidenia, Triečný!

0: deje?
1: Neviem. Koho hľadáš?
0: Dobre ty vieš, o kom je reč.
1: Možno viem. Možno neviem.
0: Zabudol si, kto pred tebou stojí?
1: Viem. Vladár tatranských štítov.
0: Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému.
1: Mne dala slovo.
2: Priečný, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi.
1: Viem, že to myslíš dobre, Ganek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné.
2: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
1: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
0: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
1: Darmo burácaš, Ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
0: A čo povinná úcta?
1: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.

0: odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
1: Ty chceš poznať moju moc?
0: Skúsim si s ňou zmerať sily.
1: Nech sa tak stane.

0: úbohý Gviečny. Už je do polí zafúkaný snehom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň dosýta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila. Vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siaha až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Riečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde navnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Dáva sa na známosť, že náš vládca a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca, vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svadbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď

0: budeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor. A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš. Príď a uvidíš.

0: kráľovská hoľa. Počuješ? Hoľa!
1: Kto si?
0: Vodný princ.
1: To mi odľahlo. Už som sa zľakla, že mám opäť v petách ľadového.
0: Chcem ti pomôcť.
1: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
0: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečny by ťa darmo hľadal pri teplici.
1: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
0: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
1: Čierny tátoš. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
0: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
1: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek!
1: Čo chceš? Rýchlo, vrav, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha. Pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha. A čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúria porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať.
2: Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novomanželov. Prichádza najvyšší z nás, Gerlach, a najštíhlejšia z neviest, Končistá.
3: Pristane vám to spolu. Je z teba driečná nevesta, Končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto.
2: Satan a Tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s kurbunkulovou.

0: Ty junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich z núdze? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový, a hrdá dievka, vysoká.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, za kým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pýcha peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pýcha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú na veky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou driečni. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas samote. Prisahol som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma. Triečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala.
0: Triečny, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať.
1: Taký dar nemôžem prijať.
0: Neodmietaj. Je to len maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. V najväčšej núdzi ti pomôže.
1: Vlastného srdca sa zriekaš? Prečo to robíš?
0: Nepýtaj sa a choď. Driečny, skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný.
2: Ganek. Ganek. Ganek.
3: Prosím, pán môj.
4: Môžeš mi povedať, čo sa tu deje?
3: Driečny utiekol. Tatranský výchor po ňom zametá stopy.
4: Ktorá ho zaplatí? Ganek. Usedlaj Tatranskú búrku.
3: Hned to bude, pán môj.
5: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
4: Koho?
5: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
4: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
5: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
4: Komuže to dávam prednosť?
5: Kráľovskej holi predsa.
4: Vary si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečny?
5: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
4: Chcem potrestať Driečného, lebo ma urazil.
5: Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečného?
4: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka. Nuž sa vybrala za ním.
5: A Driečný? Prečo ten ušiel?
4: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom. Hoci ho mala zo všetkých najradšej.
5: A ja? Prečo si mňa vynechal?
4: Ani tebe nebol ľahostajný?
5: A čo ak nebol?
4: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, Urazil nás oboch.
5: Áno, je to tak. Nenávidím ho. Nenávidím ho.

0: Ustúpte z cesty. Prichádza vládca Tatranského kráľovstva, Ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: Dosiahol si ho! Je náš! Je náš!
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadoví. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
2: Nie, ľadoví. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa.
2: Úbohá, vysoká, ľadový bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
0: Ale čo by potom bolo so mnou?
2: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
2: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
2: Počula si, vysoká?
0: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
0: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
0: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohraje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať? Bojíš sa, že pôjdem za hoľou? Driečný vravel pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
0: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového kruniera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa!
4: Ha ha ha ha!
0: Zlomil si ho. Hlava mu ovisla, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň! Kriváň pokrivený! Kriváň! Krivánisko! Krivánisko! Krivánisko!
4: Úbohý driečný.
0: Ďakujem ti, Ľadový.
1: Za čo?
0: Pomstil si ma.
1: On sa pomstil mne.
0: Ako?
1: Už nikdy neuvidím kráľovskú holu.
0: Nech tie útechou, že ani on ju viac ani zrakom nepohľadí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, Ľadový.
1: Som unavený.
0: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený, skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kriváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov ako by vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kriváň! Kriváň! Kriváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hola. Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenilo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slová útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha. Tak z vďačnosti. Ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo ješie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú hoľu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie. Ani ja už nie som, aký som býval.
2: No.
1: Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
2: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
1: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
2: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smútkom.
1: Dôveruj mi, Kriváň.
2: Čo chceš, vodný princ?
1: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, Kriváň. prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
3: Počkaj, kam ideš?
1: Vrátim sa, Kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň.

0: vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veči on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi. Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a za vše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.
2: Vidím. Na prekrásnom bielom koni.
1: Je tvoj.
2: Kôň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna kalika, na ňom preháňal?
1: Nie, nie. Bude ti priateľom aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustí ťa, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť a predsa zostanete spolu.
2: Lúčiť? Spolu? Tomu nerozumiem.
1: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
2: Rozkazovať? Posluhovať? Iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadou.
1: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
2: Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
1: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikrývku zo svojich pliec na chrbát.

0: Kde je tátož? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zošmykol z útočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hrivu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zúrkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Od vtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú. Vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

Na litere sa skončil povesťový príbeh autorov Antona Marca a Rudolfa Dobijáša Srdcia tatranských obrov. Účinkovali Karol Machata, Natália Blahová, Lucia Vráblicová, Emil Horvát, Martin Huba, Dušan Jamrich, Ján Galovič a Helena Geregová. Dramaturgia Kveta Slobodníková, zvuková a hudobná spolupráca Stanislav Kaclík a Eleonóra Vančíková Kapasná, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1997.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz spolu s autorkou premiérového vydania relácie z nášho cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera, Monikou Zumríkovou Kekeliakovou, pozvať do sveta knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstvá. Najnovšie vydanie ikonickej detskej knihy ilustrovala Zuzana Smatanová. Prajeme vám uvoľnené počúvanie.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Tvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Bambulkiné dobrodružstvá. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Účinkujú Stanislava Matejovičová a

0: Kde bolo, tam bolo, lebo tak by sa mala začínať každá rozprávka, bol raz jeden domček so záhradkou. A v tom domčeku žil dedo Jozef. Mal bradu, na hlave nosil klobúk a bol to skvelý človek. Skrátka, ten najlepší rozprávkový deduško, akého si vieme predstaviť. Mal také veľké, dobré a láskavé srdce, ako nikto na svete. Najlepšie o tom vedel jeho najvernejší psík, Dikino. A ten mu bol naozaj verný ako pes. Poslúchal ho na slovo a zo svojej nekonečnej psej lásky mu často oblizoval ruky i tvár. Jeden bez druhého si život vôbec nevedeli predstaviť. Až raz, v jeden deň, sa stala prečudesná vec. Dedo Jozef sa práve hral s Dikinom, keď zrazu z diaľky začul akýsi zvláštny zvuk. Ako keby sa k jeho domčeku blížili veľké autá. Podišiel k bráničke a zistil, že hore miernym kopčekom sa štverajú motoroví obry. Prvý vrčal a vliekol velikánsky autožeriav a za ním sa plazil ťahač s ešte väčším prívesom. Na ňom trónila obrovitánska škatuľa previazaná červenými stužkami. Bolo na nej napísané odosielateľ Bambulkovo a hneď vedľa toho adresát dedo Jozef. Unavené motory stíchli pred domom deda Jozefa. Z aut vystúpili štyria poštári, jeden z nich držal v ruke veľkú sprievodku. Pomalým krokom vystúpili po schodíkoch k bránke, aby si skontrolovali adresu. Hľadáte niekoho? Spýtal sa prekvapený dedo Jozef. Máte balík, oznámil mu jeden z poštárov a prstom ukázal na odfukujúci ťahač. Balík? A odkiaľ? Nechápavo pokrútil hlavou dedo Jozef. Tu je napísané, že z Bambulkova, znela odpoveď. Z Bambulkova? Tam ja nikoho nepoznám, kto by mi odtiaľ poslal balík. Pokrútil dedo Jozef hlavou druhýkrát. Balíčisko, nebalíčisko, je váš. Tu mi ho podpíšte. Podal poštár dedovi Jozefovi do ruky sprievodku. Žeriav natiahol rameno a spustil motor, ako najsilnejšie vedel. Dikino vyskočil na rovné nohy, za to dedovi Jozefovi nohy celkom stuhli. Žeriav uchopil balík na hák a zodvihol ho do výšky. Pomaličky ho preniesol ponad plot a nežne, ako by vedel, čo v ňom je, položil ho na trávnik do záhrady. Poštári sa rozlúčili a autá otvrčali. Dedo Jozef stal chvíľu pred obrovským čudom ako prikovaný. Ale Dikino zrazu spozornel. Potom začal radosne pobehovať a ešte radosnejšie kňučať a štekať. Psi totiž vždy aj na diaľku vytušia, čo je dobré a čo zlé. A Dikino zacítil, že vo vnútri je niečo úžasné. Dedo najskôr neveriacky poklopkal po balíku. Bambulkovo. To bude, hádam, na konci sveta. Zahundral si popod nos. Potom zobral veľké záhradnícke nožnice a opatrne prestrihol širokú červenú stuhu. A vtedy sa stalo čosi neuveriteľné. Papier na balíku sa roztrhol a von vyskočilo malé, prekrásne dievčatko. Malo plavé vlásky stiahnuté do malých chvostíkov, na sebe šatočky, červené ako rúža a v ruke držalo malý biely kufrík posiatý farebnými kolieskami. Roztiahlo rúčky a usmialo sa od uška k ušku. Tak, a som tu. Čo sa tak na mňa dívaš? Poslali ma k tebe poštou, aby som nezablúdila. Budem u teba bývať. Zašvitorila malá okaňa. Dedo Jozef od prekvapenia otvoril ústa. Ale veď ja ťa vôbec nepoznám. Ani ja teba. Ale to je jedno. My v Bambulkove sa tiež nepoznáme. Zasmialo sa dievčatko.
1: na Bambuľke a jej dobrodružstvách odrástli už dve generácie detí. Všetci ich poznáme predovšetkým ako československý rodinný 30-dielný večerníčkový seriál, ktorý bol pôvodne vysielaný v rokoch 1982 až 84. Piesne zo seriálu doteraz učia deti, ako sa nebáť, keď sú prvýkrát medzi svojimi rovesníkmi, ako nakupovať, prečo nebyť ako straka a nevyspávať ako sova, prečo upratovať, cvičiť, pozdraviť sa, umývať sa, neklamať, ako sa správať na ceste, na kúpalisku, na klzisku, v zoologickej záhrade. Mnohým hneď príde na úm nezabudnutelný Julius Pántik v úlohe deda Jozefa a Monika Hásová v úlohe Bambuľky. Už menej je však tých, ktorí poznajú literárnu verziu týchto úspešných večerníčkov. Že autorom textov piesní a scenára je Peter Guldan a za bambuľkovskou televíznou dramaturgiou stál básnik a textár Ivan Štrbka. Knižná verzia Bambuľky Dievčatka zo škatulky previazanej stuhou sa dočkala tento rok nakoniec už svojho tretieho vydania. Vďaka tomu, že nie je opatrená pôvodnými snímkami seriálovej podoby Bambuľky a deda Jozefa ako vydania z roku 2008 a 2013, ale je krásne, pôvodne a originálne ilustrovaná, pôsobí ako pravá rozprávková knižka. A zdá sa, že táto výtvarná verzia od ilustrátorky a hudobničky Zuzany Smatanovej ju urobí nadčasovou. Autorka ilustrácií v nedávnom júnovom rozhovore s Martinom Jurčom v rámci rozhlasovej rubriky Historický kalendár prezradila.
2: Vy ste generácia, ktorá si teda pamätá ešte Bambuľku na televíznej obrazovke. Nie ako dnešné deti, ak ju chcú vidieť, tak väčšinou cez internetové rôzne prehliadače.
3: Som naozaj na tej Bambuľke rástla, aj keď musím povedať, že ja si mnohé príbehy vôbec nepamätám. Že práve keď som teraz ilustrovala, tak som ich akoby objavovala úplne prvýkrát, že som ich videla, že ich nepamätám. Ale mnohé rozhodne mám vrite v pamäti. A musím povedať, že bolo to strašne pre mňa také milé a taká pekná výzva kresliť legendu.
2: Aký kľúč ste zvolili? Čítali ste text, kreslili ste, alebo ste to nechali tak a išli ste po pamäti, čo ste si pamätali, teda ešte ako dieťa?
3: Vôbec nie, práve že ten kľúč bol napozerať si ten seriál z YouTube, pretože som chcela zachovať aj oblečenie, ktoré práve mala Bambuľka a dedo Jozef v seriáli, takže som to naozaj všetko musela poctivo napozerať. A kontrolovala som niektoré veci práve s knižkou, či sedí obdobie, či sedí počasie, či jar, či je leto, takže všetko som to musela kontrolovať a sedí to. No.
2: Aj trošku ste robili nejaké úpravy potom, alebo redakcia, povedzme, vy ste skonzultovali, alebo oni s vami?
3: Samotné ilustrácie vo vnútri určite nie, ale teda práve obálku som musela prekresliť, pretože vlastne v pôvodnej verzii tej obálky chýbal dedo Jozef, takže som musela urobiť všetko na novo, aby som ho tam dokreslila. No.
1: Keďže televízne spracovanie Bambuľky má medzi divákmi aj takých, ktorí majú výhrady k hereckej či piesňovej interpretácii a miestami aj k edukačnej stránke a čítajú príbeh v postnormalizačnom duchu doby, zaujímalo nás, akú umeleckú hodnotu má dnes iba samotný bambuľkovský text. Či 30 kratučkých pútavých príbehov obstojí ako dobre napísaná novodobá rozprávka. Preto skôr, ako pomenujeme poetologické špecifiká rozprávkového rukopisu textára, scenáristu, herca a spisovateľa Petra Guldana, predstavíme si ho teraz v malom autorskom portréte. V rozhlasovom archíve sa Peter Guldan objavuje ako redaktor, ale aj autor zábavných programov povedľa autorov ako Stanislav Štepka, Milan Markovič a Oliver Andráši. Stojí za hudobnými textami pre Darinku Rolincovú, Janu Daňovú, Janu Kocianovú, Alenu Šagátovú, Magdu Medveďovú, Karla Duchoňa, Marcelu Lajferovú, Zdenu Studenkovú, Evu Mázikovú, Petra Hečka a mnohých ďalších. V archíve sa zachoval napríklad aj vzácny rozhovor Petra Guldana s Františkom Filipovským. Životná i tvorivá cesta autora sa uzavrela v roku 2022, ale jeho texty, relácie i skladby neprestávajú rezonovať. Je ich plný rozhlasový archív a my si v tejto chvíli sprítomníme Petra Guldana krátkou ukážkou z rozhovoru Martina Jurča, ktorý vznikol v roku 2016.
2: No my ešte musíme spomenúť aj televíznu Bambuľku, pretože tá sa neraz zabúda v súvislosti s vašim autorstvom. V časopise Populár vyšla jedna taká fotografia niekde z vašej kuchyne kedysi. Ten zmysel pre humor ste asi mali vždy. Kde boli tie zdroje vo vzťahu k humoru?
4: Neviem. Ja som bol smejkov, takže keď sa robili nejaké také polosúkromno-redakčné akcie, tak proste som hral na gitare, im tam spieval a tam, ale vôbec je zaujímavé, akým spôsobom som sa k tomuto dostal, pretože u nás v rodine nie je absolútne nikto, kto by mal dačo spoločné s umením. Otec robil v zbrojovke, odtiaľ ho nejakým spôsobom zobrali do Tesly, kde vyrábali dačo pre rozhľad a odtiaľ do rozhľadu, čiže boli to čisté náhody. A tým, že som v tom rozhlase sa narodil, ja si to dovolím trúfať, že som možno hádam jediný žijúci človek, ktorý prežil 67 rokov v rozhlase, áno. A to bola absolútna náhoda a na mňa sa to lepilo, až sa nalepilo.
2: V podstate, keď sa pozrieme na pesničkové texty zábavné, tak sú tam dve mená Peter Guldan, Peter Petiška.
4: Neviem, objednali si, urobil som, ale že by som mal nejakú vysokú školu humoru, to o sebe povedať nemôžem. Ja som najmä v posledných rokoch, tak ako Češi hovoria, spíš do sebe. Na ten humor už nejak až tak ten čas neostáva.
1: Bambuľkovský text Petra Guldana je metaforicky premyslený a drží ho pokope tvarový obraz kruhu, gule, bodky, alebo ak chceme, bambuľky, čiže mekej ozdobnej guľôčky z textilu, ktorá dala názov aj celej rozprávkovej knihe či seriálu. Autor akoby si svoje rozprávkové postavy označkoval, a to hravo až detsky, bodkami, čo je iba iná variácia motívu textilnej bambuľky. A podarilo sa to aj ilustrátorke. Bambuľka má modré šatôčky a červené šortky s bielými bodkami, čiapku s brmbolcom, bielu šatku s červenými bodkami a kufrík z bambuľkova posiatý farebnými kolieskami. Dedo Jozef sa prizdobí bielým motýlikom s modrými bodkami alebo modrým motýlikom s bielými bodkami. Hravé a metaforicky bohaté dialógy dospelých i detských protagonistov pripomínajú šantivý jazykový tanec, ktorého súčasťou sú prekvapivé, humorné i radostné pointy. Bambuľka a dedo Jozef svoj slovný prejav vždy nejako zaklincujú vtipom alebo, ako sa hovorí priamo v texte, výmyselnícky ho zabodkujú. Originálny výraz zabodkovať u Guldana nemá preto iba výtvarné, kostýmové a textilné asociácie, ale aj jazykové. Zabodkovať v zmysle hravo vypointovať.
0: Peter Guldan, Bambuľkine dobrodružstvá. Príbeh 21. Rožky. Číta Andrej Šoltés. Na návštevu v zoologickej záhrade nemohla bambuľka zabudnúť. Neustále spomínala na neuveriteľné zážitky, ako by sa sama premieniala na malý zverinec. Tak veľmi sa jej tam páčilo. Vo veľkej dedovej záhrade mala veľa príležitostí prevteľovať sa z jedného zvieratka do druhého. Dedo Jozef, ktorý pokračoval v rýľovaní, hrabaní a sadení, sa nestačil čudovať. Ja som Maco. Brum, brum. A prosím si, cukrík. Brum, brum. Vykrikovala divo a pritom skákala tak, že dedovi šliapala práve pohrabanú hriadku. Uvidí, že z toho tvojho brum, brum bude bum, bum. Dedo to nestihol ani dopovedať a už sa bambuľka válala v hline. Ešte dobre, že nie si taká malá ako mrkvové semienko, lebo by som ťa mohol zahrabať do zeme. Tak ma zahrab, šantila ďalej bambuľka. Možno zo mňa vyrastie mrkva a ty si ma uvaríš v polievke. Ešte to, zjedol by som ťa a koho by som potom mal? Zasmial sa dedo Jozef. V tej chvíli spustil na konári škorec svoju jarnú pesničku. Spieval tak krásne a majstrovsky ako solista na najväčšom vtáčom koncerte. Pozri, dedo Jozef, na strome je papagáj Ara, vystrájala bambuľka. Vtáčika zavetril aj Dikino a roštekal sa. Bambulka sa rozkričala ešte hlasnejšie. Dedo Jozef, pozri, tiger naháňa papagája, musím ho zachrániť. Dobehla k stromu a pokúšala sa naň vyliesť. Ty si tuším dnes ešte ublížiš, napomínal dedo rozjašenú bambulku. Bambulka sa v zápäti premenila na opicu. Ja som opica a idem zachrániť papagája, volala. Podarilo sa jej vyliesť na strom, ale to jej nestačilo. Štverala sa ešte vyššie. Lenže nie každá opica je rovnako svižná a pružná. Ani tejto sa skok nepodaril a capla na zem, aká bola dlhá a široká. No, vstaň ty, opica. A poďme radšej dnu, lebo si začnem myslieť, že naozaj žijeme v pralese, vravel dedo malej nezbednici. Chod sa rýchlo poumývať. Pomôžeš mi prestrieť stôl. O chvíľu príde návšteva. Návšteva? Spýtala sa ešte stále rozšantená bambulka. Veru, návšteva, teta Klára, teta Viera a ujo Tibor. Tí, čo sme im boli na svadbe. Prinesú nám svadobné fotografie. Hurá! Tak poďme! Rozbehla sa bambulka, no pritom neustále pokračovala vo svojich zvieracích kúskoch. Ja som malá opica, ja som malá opica, ja som malá opica. Neprestala ani v kuchyni. Samopašne vyskakovala cez otvorené okno von a dnu, von a dnu. Jasné, že sa to už dedovi Jozefovi prestalo páčiť. I hneď po dnu, bambulka, a cez dvere, prikázal prísne. Mne sa zdá,

lebo sa mi chce. Odvrkla Bambulka a bolo. A tak dedo Jozef použil osvedčenú pesničkovú metódu.

ťažiskom a vzácnosťou knihy Bambuľkine dobrodružstvá je nadčasový odkaz, že cez všetko to nové, čo 5-ročné dieťa zažíva, cibrí si a buduje najmä svoj vlastný jazyk. A až cezeň potom aj vzťah k sebe, druhým a k svetu tam vonku. Za motívom bambuľky ako malej textilnej guľbočky je preto dobre skrytá aj konotácia mekosti, ktorú motív bodky či kruhu v sebe nemá. Výrazovú mekosť, ktorá vytvára 5-ročnej bambuľke a cez ňu aj detskému príjemcovi základ pre pocit bezpečia, nehy a otvára chuť učiť sa nové, manifestujú v texte zdrobneniny. Rovnako aj láskavá povaha deda Jozefa, ktorá sa nevytratí ani pri jeho vážnom a ráznejšom napomínaní 5-ročného dievčatka. Meká láskavosť v jazyku a výchovných gestách nie je infantilná, naivná ani sentimentálna. Guldanovi sa darí nevytesňovať emóciu dospeláckého hnevu a namrzenosti. Dospelý z nej však vychádza von, a to meko, originálne a azda až rozprávkovo, čiže empaticky voči svetu 5-ročného dieťaťa. Dedo Jozef mení svoj hnev predovšetkým na pesničku, vždy inú, ktorej hravý text a melodické opakovanie pôsobia na škôlkarské dieťa ako liek a nedidaktizujú ho samoučelne. Vydávať a čítať deťom texty napísané hravým, bohatým jazykom, ako je ten bambuľkovský, je práve dnes, v čase, keď sa slovenčina korí angličtine, zvlášť dôležité. V bambuľke sa párky vyzliekajú z priesvitných pršiplášťov, hračky majú srdiečka, psík svoje lápky priklada k dielu, hríby sú aj mrchavé, tiger je v detskej optike krásny pes, pštros veľký vrabec a opica smiešný chlpatý človek. V bambuľke je popri skutočnom stále aj to rozprávkové, popri dospelom detské, popri modernom to odchádzajúce a popri meskom les i záhrada. Popri električkách a trolejbusoch, televízore, vysávači, práčke, telefóne, výletnej lodi, zimnom štadióne, nemocnici, detskom dopravnom ihrisku je tu svet deda Jozefa. V ňom visia ešte kukučkové hodiny, holí sa žiletkou, v záhrade je drevené korito a na návštevu sa dámam nosia kvety. Do lesa sa ide s palicou starého otca a na nedeľné mestské prechádzky v bielom obleku. V prútenom košíku nachystanom do lesa je chlebík, čerstvá voda a bielý obrúsok. V starej truhlici sa uchováva tabuľka a griflík, drevený koník a prvé hodinky na reťazke. Samozrejmosťou sú detkové domáce lekvárové buchty, podomácky upečená narodeninová torta, susedové šťavnaté broskyne a tetiné marhuľové a slivkové koláče. Bambuľka naučí dnešné deti všakovakým zabudnutým, ale aj novým a vymysleným slovám. Objaví sa špinoška, strachoška, ostýchavka. Dieťa sa stretne so slovami ako akvabela, prima balerína, exhibícia, Rydberger, rodný list, žinenka, špajdľa, marót, lognúci vody, ušmudlaný, gániť. Dieťa veľmi hravo a vtipne pochopí viaceré frazeologizmy. Napríklad ten najčastejší, keď sa nevie

0: vpratať do kože. Naučí sa uvažovať aj cez podobenstvo a zvieraciu symboliku. Cez pieseň a rímovačky pochopí, prečo je niekto ako straka, sova či mrkvové semienko. Bambulka umožní tým najmenším byť v koži malej nezbednice, opice, čistotnice, zmrzlinovej princeznej, malej čertice, lesnej žienky, pacientky, kuchárky či malej strachošky. A azda si aj spolu s ňou potom všetkom nakoniec povedia: ja budem ja. A týmto zabodkujú, ako by povedal autor Bambulky.
1: Peter Guldan, Bambulkine dobrodružstvá. Príbeh posledný, 30. Narodeniny. Číta Andrej Šoltés. Na druhý deň si Bambulka pobalila svoje veci a uložila do toho istého bodkovaného kufríka, s ktorým vyskočila z veľkej škatule, keď ju priviezli k dedovi Jozefovi. Naposledy pohľadkala Dikina a mlčky sa s dedom Jozefom vybrali na poštu. Pri okienku, kde sa podávajú balíky, poštár postavil Bambulku na velikánsku váhu. Odosielateľ dedo Jozef, adresát Bambulkovo, váha 23 kg aj s kufrom, kontroloval všetko ujo poštár a potom sa začal Bambulky vypitovať. Pozdraviť sa vieš? Viem. Upratať? Viem. Plávať? Aj to viem, odvetila Bambulka. A čo nevieš? Pozrel sa na Bambulku ujo poštár. Ale dedo Jozef pohotovo odpovedal za ňu. Ona vie všetko. Totiž skoro všetko. Ujo poštár zobral do ruky knihu poštárskych predpisov a začal v nej listovať. Po chvíli odpovedal. Ale v takom prípade ju do Bambulkova poslať nemôžeme. Začal vysvetľovať dedovi Jozefovi. Tu je to čierne na bielom napísané, že deti, ktoré vedia zdraviť, upratovať, poprosiť, poďakovať a tak ďalej, čiže deti vychované, sa do Bambulkova posielať nesmú. Ďalší prosím. Bambulka pokrčila plecami a pozrela sa spýtavo na deda Jozefa. Čo budeme robiť, dedo Jozef? No, čo by sme robili? Usmial sa dedo. Ostaneš u mňa. Súhlasíš? Bambulka zoskočila z váhy a vrhla sa dedovi okolo krku. Hurá! Hurá! Vykríkla od radosti tak hlasno, až sa zatriasla celá pošta. A to bola výzva pre Dikina. Vyskočil, ako najvyššie vedel, a začal radostne štekať. Toľko šťastia pokope ste ešte nikdy nevideli. No a keď naša nerozlučná trojica kráčala domov, pospomínali si na všetky tie krásne chvíle, ktoré spolu prežili. A Bambulka pritom spievala –

Na druhý deň sa Bambulka ako správna prváčka krásne vyobliekala, na plecia si založila novú školskú tašku a dedo Jozef s Dikinom ju išli vyprevadiť do školy. Tak, veľa šťastia, Bambulka. Nech sa ti v tej škole darí. Posmeloval novopečenú školáčku dedo Jozef. Neboj sa, prinesiem ti zo školy také veľké jednotky, ako celé Bambulkovo. Smiala sa Bambulka. A keď prídeš zo školy domov, tak budeš učiť ty mňa. Uškrnul sa dedo. Teba? Ale veď ty všetko vieš. Taký človek sa ešte nenarodil, čo by vedel všetko, Bambulka moja. Posmelil ju dedo Jozef a sledoval, ako sa za bránou školy stratila v dave detí. A to je koniec. Alebo že by ešte nie?

0: Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumriková-Kekeliaková ho nazvala Bambulkiné dobrodružstvá. Účinkovali Stanislava Matejovičová a Andrej Šoltés. Zvuk Michal Džadoň, réžia a hudobná dramaturgia Monika Zumriková-Kekeliaková. V relácii zazneli skladby z Bambulkiných príhod. Text Peter Guldan, hudba Ján Kováš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

niečo veľké bez hraníc. Tíško spinkaj a zajtra budem zastúpať.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný z literov na letné horské a lesné potulky uzatvárame na Litere najbližšou 120 minútovkou. A čo vás v nej čaká? 18. júla ubehne už 5 rokov od odchodu Milana Lasicu. My si majstra Lasicu na Litere pripomenieme v relácii Ars Litera Gabrieli Magovej a Danieli Kapitáňovej. V závere dvojhodinovky je nachystaná v našom vysielaní esej Matúša Marcinčina Všetko sa točí, Tatry stoja. A v úplnom úvode dvojhodinovky nazrieme naposledy do krutého safari Antona Marca. Nerušené a pohodové počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Nasledujúce ráno svitol mrazivý nový rok. O 7:00, keď sme vstávali, ležala ortuť teplomera stiahnutá hlboko pod nulou. Mráz vymaľoval obloky fantastickými čipkami a cencúle, čo viseli zo striech, sa predĺžili o pár centimetrov. To pôjdeme von aj v takomto mraze? Opýtala si sama vystrašená. Hari, si nemyslíš, že sa za celý deň neoteplí? Počkaj len, čo vykúkne slnko. A naozaj, najprv ponad pálenicu prestrelilo zo pár prvých lúčov. Mali ohnivo-červenú farbu, pretínali celý priestor nad našou osadou a zabodávali sa kamsi do svahov kotlovej. Nedalo by sa po nich prejsť? Opýtala si sa. Odkiaľ? A kam? Napríklad na druhú stranu týchto hôr. Hovoril si, že na druhej strane je Poľsko. Ty by si tam chcela ísť? Poľsko má vraj more. Po ňom plávajú lode, čo sa nevracajú. Chvíľu som vyčkával, či otec nemá pre mňa nejakú robotu. Sneh vo dvore bol však odhádzaný, drevo narúbané i nanosené k sporáku, i dom bol po sviatkoch ešte ako tak uprataný. Poď, povedal som ti, Kristína. Opýtala si sa, kam. Nazdávala si sa, že som ti deň predtým ukázal všetky zaujímavé miesta v našej osade i kamenistej doline. Poď a uvidíš, zopakoval som. Naozaj som ti nechcel nič prezrádzať. Ak by som ti hocičo naznačil, čo len jediným slovíčkom, pochopila by si, že viem o tebe viac, ako predpokladáš. Najneskôr o 2 hodiny sme naspäť, zavolal som mame, keď sme o čosi neskoršie starostlivo oblečení a s lyžami v rukách stáli vo dverách. Zajdeme len túto kúsok do doliny, o 2 hodiny sa vrátime. A skutočne sme kamenistou dolinou nekráčali dlho. Hneď za špiakovou lúkou sme zabočili pod krížne. Potom sme sa vyše hodiny brodili v hlbokom snehu, až sme zastali na lúke pri prameni potoka. Na čo si ma sem vlastne priviedol? Opýtala si sama, keď si sa vydýchala. Videl som ti na tvári, že ti celá tá cesta pripadá nezmyselná a zbytočná. Ukázal som ti spustnutú horáreň v dolnej časti lúky. Kvôli tomuto? Ako by si stále nechápala, alebo si pochopiť nechcela. Tu by ťa možno nikto nenašiel, povedal som. Ale prečo? Prečo by som sa mala pred niekým skrývať? Predstierala si údiv, hoci ti už muselo byť bez pochyby jasné, že viem o tebe i to, čo ostávalo dovtedy tvojím najväčším tajomstvom. A potom, pokračoval som, nedávajúc na sebe nič poznať, potom, keď sa stanem horárom a budem tu mať svoj revír, nasťahujem sa sem i ja a zoberiem si ťa za ženu. Ale prečo práve tu? Neodpovedal som, iba som ti hľadel priamo do očí a čakal, či vyjavíš, že si všetko pochopila. Teba však pochytil záchvat zúrivého smiechu, počas ktorého sa na tvojich lícach zjavili slzy. Teda už vieš o mne všetko? Opýtala si sa. Nečakala si na odpoveď a pustila si sa nadol k našej horárni. Popoludní sme sa ešte chvíľu lyžovali pod strieborným grúňom. A ty si celý čas vytrvalo mlčala, iba čo si z času na čas prehodila niekoľko najnevyhnutnejších slov. Predpokladal som, že si všetko vysvetlíme večer, keď nás mama oboch uloží spať, až zhasne svetlo a v tme bude možné povedať i slová, ku ktorým na dennom svetle človek nenájde odvahu. Ty si však k večeri neprišla. Hľadali sme ťa najprv po celej horárni, neskôr na dvore. Potom sme sa pýtali i susedov, ale ani tí ťa nevideli. Na zimnú studňu už padla tma, pouličné osvetlenie len slabo osvetľovalo priestranstvo medzi domami. Napriek tomu sme prehľadali každú medzierku medzi zrubmi.
Pridali sa i pohraničiari, aj oni preliezli osadu krížom krážom a svietili do všetkých možných zákutí a takisto sa vypitovali. Nikto o tebe nič nevedel, nikto ťa nevidel. Ešte sa prehnali po ceste do dediny a nazad, ale nestretli živej duše. A tak nakoniec urobili zápis a sľúbili, že len čo sa rozvidnie, privolajú posily a prehľadajú i okolie zimnej studne. Vracal som sa domov. Tesne pred horárňou sa do môjho chrbta opreli rozžiarené reflektory auta. Pohraničiari. Vystúpil Zdeno, najmladší spomedzi nich, jediný, ktorého som si dovolil osloviť krstným menom. Prečo si jej to prezradil? Opýtal sa ma. Nič som jej neprezradil. Nepovedal som jej jediné slovko o tom, že o nej všetko viete, že iba čakáte. Vieš, o čo mi išlo? Len o to, aby to dievča prežilo aspoň jedny pekné sviatky. Potom by som už bol konal svoju povinnosť. Nedokázala som to, Janko. Možno preto, že som od začiatku nebola úprimná. Že som ti hneď na začiatku nepovedala, ako to so mnou naozaj je a prečo som na zimnú studňu prišla. Ale keď mne sa prvý raz v živote zdalo, že by sa to tam u vás mohlo podariť. Potom však prišlo to kruté silvestrovské safari a ja som si uvedomila, že sa niet kde ukryť. A keď som neskoršie zbadala v osade auto nášho ústavu, rozhodla som sa odísť bez rozlúčky. A hanbila som sa vám pozrieť do očí.

Budím sa neskoro ráno. Poznávam to podľa tieňov stromov pred našim domom. Koľko je hodín? Idem do kuchyne. Ešte predtým, ako zistím presný čas, padne mi pohľad na stôl. Z krátkeho maminho odkazu zistujem, že mama odišla do dediny a vráti sa niekedy na poludnie. Potom počujem motor prichádzajúceho auta, za ním piskot brzd. Opäť vyzriem cez oblok. Vedľa nášho plota zastalo terénne auto tmavozelenej farby, a ktorý si z mladých pohraničiarov mi oznamuje správu, ktorej v prvej chvíli nemôžem uveriť. Potom sa pýta na mamu. Keď sa dozvie, že nie je doma, požiada, aby som išiel s nimi ja. V tej chvíli zabúdam na svoju chorobu, nerozmýšľam, či výstup do kamenistej doliny vydržím. V tej chvíli som oblečený a už skáčem na zadné sedadlo auta. Rýchlo, kričím. Už sa netreba ponáhľať, hovorí ten istý, ktorý mi pred chvíľou oznámil tú hroznú správu. Ako to môžete vedieť, opäť skríknem. Hlásili nám to chlapci z hora z hrebenia. Pred chvíľou sme mali s nimi spojenie. Netreba sa ponáhľať, vraj tam už leží najmenej 24 hodín. Teraz ide už len o jeho identifikáciu. A tu musíš vykonať ty, keď už mama nie je doma. Ale ako sa to stalo? Ako sa niečo také mohlo stať? To vám vaši chlapci nepovedali? Nie. Nič nepovedali. Našli ho tam celkom náhodou pri hliadkovaní na hrebení. Prefrčíme cez osadu a zabočíme do kamenistej doliny. Snehové mantinely na oboch stranách cesty ešte vždy siahajú do výšky kolies a rastú s pribúdajúcou nadmorskou výškou. Pri bývalom partizánskom tábore zastaneme. Cesta ďalej nie je prehrnutá, pripíname si lyže. Rýchlo! Už sme ti povedali, že sa netreba ponáhľať, odpovedajú mi pohraničiari. Že sa netreba ponáhľať, už vrieskam. Kde si hore leží mŕtvý môj otec a vy hovoríte, že sa netreba ponáhľať? Náhlivými pohybmi si znova pripínam lyže, tento raz už so stúpacími pásmi a vyrážam. Pohraničiari čoskoro zaostávajú a ja celkom sám razím cestu dolinou. Lyže sa ľahko klžú po premrznutom firnovom snehu, za mnou ostáva hlboká stopa. Zrazu mi je jasné, že ak chcem nájsť príčinu toho, čo sa stalo hore pod hrebeňom, musím sa vrátiť k udalostiam, ktoré sa v kamenistej doline stali počas minuloročnej jesene. Pamätám si, v ten deň sa otec do kamenistej doliny vybral oveľa skôr ako zvyčajne, už pred úsvitom. A tak, keď slnko prvý raz nakúklo pod Bystrú, bol už na mieste a morénu pod sivými plesami videl ako na dlani. Neprešlo veľa času a z druhej strany hrebenia začali zostupovať tí, ktorí ho čakával. V tej chvíli svište, vylákané zo svojich nor teplom slnečných lúčov, zmizli vo svojich úkrytoch. V bezpečí svojich podzemných chodieb, komôr a vetracích otvorov. Ale dnes, keď je po všetkom, viem, že tieto ich úkryty nejakú istotu neznamenali. Veď ako sa tam tie úbohé zvieratká mohli uchrániť pred dymom, ktorí sa chystali vpustiť do ich nor tí čierni chlapi spoza hrebenia? Ako mohli zistiť, prečo vetracími otvormi zrazu neprúdi vzduch a prečo nemajú síl vybehnúť von? Svište zúfalo pobehovali v podzemnom bludisku, narážali jeden do druhého, prevaľovali sa navzájom a šliapali po sebe. A ich nory sa stávali pre nich čoraz tesnejšími, už sa v nich nemohli ani pohnúť. Vtedy sa pred nimi celkom nečakane zjavil otvor. Cezeň zmizol prvý svišť a za ním druhý a potom ďalší, iný. Ani jeden sa nevrátil. Niet pochýb, otvor na druhom konci chodby je záchranou. Posledný so svišťou vyrazil. Zastavili ho nevládne telá jeho druhou, husto natlačené hneď za otvorom. Čas zrazu cválal stonásobne rýchlejšie ako za slnečných dní na brehu plesa. Posledný so svišťou pozbieral zvyšky síl. Už mu nestačili. Po troch krokoch odkvecol. Srdce mu búšilo ako zvon. Pľúca išlo roztrhnúť. Aká nekonečná je cesta k otvoru znamenajúcemu záchranu.
Horko ťažko sa svižď vyvliekol z nory von. Pozviechal sa a zistil, že ostal na lúke jediný. Vtedy k nemu doľahol krik ľudí a štekot psa. Svižď skočil medzi skaly, zakľučkoval a zmizol v prvom otvore, na ktorý narazil. Pritisol sa k chladnej zemi a vyčkával. Zrazu ho čosi udrelo do hlavy. Uskočil. Okolo neho sa mihla kovová tyč, zakončená ohnutým koncom. Tyč, na ktorú ho chcel ktosi napichnúť, alebo ho ňou vohnať do vreca nastaveného hneď pri východe z nory. Pretože tí divokí čierni chlapi, čo sa zavčas rána prehúpli cez hrebeň, sa ešte vždy nevzdávali nádeje, že ulovia aj posledného svišťa. Ten však už zo seba nevydal ani hlások a tak sa zachránil. Nikdy si neodpustím, že som niečo neurobil. Hoci čo, len aby som tomu zabránil. Uzavrel svoje rozprávanie v ten večer otec. Prizeral som sa ako obyčajný zbabelec. Nikdy si to neodpustím. Hádam až potom, keď tých darebákov dolapím. Celé 10 ročia o niečom takom nikto ani len nechyroval, vysvetľoval mi otec neskoršie. Pravda, že kedysi dávno, ešte na začiatku storočia sa svište lovili, vraj si ich sadlom ľudia liečili lámku a možno aj nejaké iné choroby. Ale odkiaľ sa títo lovci nabrali dnes? A prečo vlastne lovili svište? Videl som, že otec čaká odpoveď. Koniec koncov, chlapec, ktorý raz tiež chce byť horárom, by už akú takú odpoveď poznať mal. Nie som si istý, či tí lovci to svištie sadlo naozaj potrebujú, povedal som. Otcov pohľad spozornil a ja som sa dovtípil, že čaká druhú časť odpovede. Myslím, že s ním obchodujú. Jednoducho na ňom zarábajú. Zarábajú na utrpení slabých zvierat. Stále som cítil, že sa nemôžem dostať k jadru výpovede. Konečne mi svitlo. Všetkému je na príčine túžba po peniazoch. Kvôli tomu majú v kamenistej doline zomierať svište. Nedopustím. Už mi stačí to, čo sa tu robí s tým medveďom. A otec svoje slovo aj dodržal. Odvtedy chodil k plesu pod Bystrou takmer každý deň. Obchádzal, striehol, vyčkával. Pytliaci z druhej strany hrebenia sa neukázali. Dokázal som to, prehodil jedného dňa, ale už nasledujúci sa jeho hlas chvel rozčúlením. Predstav si, dnes tam hore, kto si do mňa strieľal. Komu si zavadziam, kto si nechce, aby som k plesu chodil, tam sa niečo chystá. Mal pravdu. Črieda tam žijúcich kamzíkov sa zo dňa na deň začala správať celkom neprirodzene. Kto si ju prenasleduje, rozprával o tom otec. Kamzíky nezostupujú dolu ani v tom najhoršom počasí. Nemajú to na svedomí tí čierni chlapi, čo vtedy prišli z druhej strany hrebenia? Otec pokrčil plecami. Odvtedy som ich nevidel. Krátko na to napadol prvý sneh. Na polesí sa zmenil celý režim práce. Otec sa hore do doliny nedostal niekoľko týždňov, až tam pri svojej prvej návšteve objavil rozpáraného a vypitvaného kamzíka. To už mal istotu. Urobili to tí istí ľudia, čo v lete prenasledovali svište. Od kamzíkov však nepotrebovali sadlo, ale gule, čo sa z potravy tvorili v ich žalúdkoch. Prášok z nich má vraj takisto liečivé účinky. Odvtedy, napriek pribúdajúcemu snehu, vystupoval otec pod Bystrú tak často, ako len mohol. Bol rozhodnutý kamzíky za každú cenu zachrániť a pytliakov zadržať. Nepodarilo sa mu to. A už na to nebude mať príležitosť. Už som v samom závere doliny. Naľavo sa dvíha rozložitá Bystrá, napravo štíhla kamenistá, predo mnou pyšné sedlo. V jeho spádnici stojí nad človekom ležiacim v snehu hlúčik ľudí. Zastanem a pozorne sa rozhliadnem. Sneh ešte nestačil zafúkať stopy minulých udalostí a tak si môžem bez námahy predstaviť, čo sa tu celkom nedávno odohralo.
Prichádzalo zlé počasie. Vyhladnuté kamzíky, skrývajúce sa vysoko v doline, vytušili, že tento raz by ich metelica už načisto odrezala od potravy, že musia zostúpiť. Neustáva iná trasa, len tá popri vodopáde. Tí čierni chlapi spoza hrebenia to veľmi dobre vedeli. Ukryli sa a čakali. Keď sa črieda kamzíkov zjavila v tom najkritickejšom mieste, dopadol do jej stredu delobuch. Kamzíky oslepila žiara, v zápätí zaznel výbuch. Ovalili nečakaný nápor vzduchu a krik, pred ktorým nebolo možné uniknúť. No nebolo možné ani vrátiť sa, ostal len žľab, dvíhajúci sa k vrcholu Bystrej. Kamzíky vhupli do hlbokého snehu. Zopár chabých pohybov a zrazu sa nemohli pohnúť z miesta. Opäť sa nad ich hlavami mihol prúžok dymu a povyše sa ozval ďalší výbuch. Kamzíky zaborené po bruchá v snehu sa ešte vždy nemohli pohnúť. Zrazu sa sneh v žľabe dal do pohybu. Neznáma sila ťahala kamzíky nadol. Valiaci sneh strhol aj najmladšieho z kamzíkov, ktorému chýbalo k okraju žľabu len niekoľko skokov. Obrátil ho hore nohami a pritlačil k zemi. Pred jeho očami sa myhli mraky a pomedzi ne presvitajúca obloha. Potom všetko prikryla tma. Dusná a ťaživá tma, akú mláďa nepoznalo ani za najtmavších nocí. Tma, ktorá nedovolila dýchať. Otec prišiel pod Bystrú už s rozbreskom nastávajúceho dňa. Tu trčala nôžka zasypaného kamzíka, tam zlomený roštek, povýše chumáč zakrvavenej srsti. Na skalnom chrbte ohraničujúcom žľab stálo nad svojou mŕtvou a vypitvanou matkou kamzíča. Užialene mečalo, matka mu však neodpovedala. Kamzíča sa k nej pritúlilo, matka však už nehriala. Stúpal z nej rovnaký chlad, ako zo snehu, na ktorom ležala. Kamzíča opäť zúfalo zamečalo a opäť mu nikto neodpovedal. Nebolo už v kamenistej doline nikoho, ku komu by sa mohlo pripojiť. Nikoho, kto by ho vystriedal v razení stopy v hlbokom snehu. Spod pyšného sedla na druhú stranu hrebenia viedli stopy pytliakov. Po nich sa vydal môj otec a kto si zariadil, aby o všetkom, čo sa v doline stalo, mlčal. Navždy. Kedy si ho videl naposledy? Pýtajú sa ma pohraničiari po tom, čo si aj oni všimli tú spúž naokolo. Naposledy? Až teraz si uvedomujem, že otec už dva večery domov neprišiel a že doma nenocoval. Naposledy som ho videl predvčerom. To znamená, že sa celý ten čas zdržiaval tu v kamenistej doline. Prikyvujem. Potom dodávam, šiel po stopách tých, čo zabili kamenistú dolinu. On sa nazdával, že je ešte možné ju zachrániť. Nechcel si priznať, že je sám proti mnohým. Mal iba mňa. Pohraničiari sa medzi sebou chvíľu radia, potom prikývnu. To by súhlasilo. Poliaci nám naozaj nejaký pohyb osú obce z hrebeň hlásili. Chcem čosi dodať. Možno nejaké podrobnosti, možno len niekoľko nesúvislých myšlienok, čo mi v tej chvíli zišli na um, no pohraničiari ma odbíjajú, že si všetko povieme na ich stanici pri vypočúvaní pre úradný protokol. Keď potom schádzam z kamenistej doliny, tresne kdesi pri zimnej studni výstrel. Jediný. Hneď na to sa ozve bolestný rik zomierajúceho zvieraťa. Tuším, kto sa to lúči s kamenistou dolinou. Jej kráľ. Vydržal najdlhšie. A ten list, čo priniesla popoludní z pošty mama, znamená, že sa s ňou budem musieť rozlúčiť i ja. Z lesníckej školy mi oznamujú, že nie som medzi uchádzačmi prijatými na štúdium. Mal by som ti povedať s Bohom, Kristína. Ja ti však hovorím dovidenia. Dovidenia medzi tými, čo museli opustiť miesto, kde sa cítili naozaj doma.

Na Litere sme uviedli piatú záverečnú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ars Litera, ktorú vás v tejto chvíli pozývame počúvať, vznikla presne pred 5 rokmi, tesne po smrti Milana Lasicu, ako spomienka na jeho osobnosť a tvorbu. Pri príležitosti 5. výročia smrti Milana Lasicu vás pozývame vypočuť si vydanie relácie Ars Litera Gabriely Magovej a Danieli Kapitáňovej, ktorá je podstou životu a tvorbe Milana Lasicu. Prajeme vám príjemné počúvanie a spomínanie. Ars Litera.
2: Milí priatelia, Tomáš Kamenický, Gabika Magová a Daniela Kapitáňová vás vítajú v dnešnej, trochu posmutnenej Ars Litere. Začnem úryvkom z textu piesne. Malý vtáčik nad oblakmi krúži a ja za ním poberať sa túžim. Márnu nádej chovám v duchu, raz sa možno udržím vo vzduchu. Potom budem lietať. Ako vták. Pevne veríme, že pánovi Milanovi Lasicovi, autorovi týchto veršov, sa už darí niekde v nejakých oblakoch, v nejakom inom svete naozaj lietať. Aj my v Ars Litere by sme mu radi zložili hold a povedali mu, ako veľmi ho máme radi, potrebujeme ho a akým cenným bol a bude jeho humor a noblesa. A teraz si dovolím byť trošku osobná. Ako drvivá väčšina tých, čo mali šťastie ho poznať, si viac pamätám svoj ostých, než to, o čom sme sa rozprávali. Hoci, a to patrí k tým krásnym a šťastným spomienkám, sme raz spoločne na pódiu zložili nonsensový veršik, ktorý si opatrujem ako nečakaný darček osudu. Je bláznivý, ale také už podobné nečakané darčeky bývajú. Tu je. Chcel by som byť mačo, ale neviem na čo. Tak som miesto mača vlastenecký bača. No, hádam sme týmto absurdným veršíkom trošku pripravili pôdu pre nasledujúcu reláciu, ktorú sme s pánom Lasicom nakrútili v roku 2012. Odznela v rámci cyklu 10 kníh a boli to rozhovory so slovenskými humoristami o knihách a radosti z čítania. Napriek tomu, ako nás jeho odchod zasiahol, pri opätovnom počúvaní jeho odpovedí sme neboli smutní, ba občas sme sa aj usmiali. Z celého srdca vám želám, aby ste napriek všetkému sa občas aj vy usmiali.
3: Náš dnešný host, humorista, dramatik, komik a básnik Milan Lasica. Spolu s Juliusom Satinským, tvorca divadelného zázraku Bratislavského divadla na Korze. Herec, režisér a dramatik, s menom ktorého je spojený humor nonsensu a inteligentný nadhľad. Textár, ktorý posunul našu populárnu pieseň O poschodie vyššie. Spisovateľ so zriedkavou schopnosťou písať zrozumiteľne, avšak nie jednoducho. A popri všetkej tej mediálnej pozornosti, ktorá sa mu dostáva, človek uzavretý a občas i melancholický. Napriek tomu, rodinné striebro slovenskej kultúry, pán Milan Lasica. Pán Lasica, ako ste boli vychovávaní ku knihám?
4: Ja som bol vychovávaný tak, že kniha pre mňa to bol najkrajší a najvzácnejší darček, keď som bol malý, napríklad na Vianoce. Ja sa pamätám, že na Vianoce som dostával najmä knihy. Možno, že aj nejakú stavebnicu Vašek, vtedy to bola móda, ale knihy. Takže ja som bol dosť vášnivý čitateľ a dokonca na konci prvej triedy ľudovej, keďže som mal dobré vysvedčenie, som dostal spolu s inými dobrými žiakmi tiež za odmenu knižku. A bola to prvá česká knižka, volala sa Jedináček pana Rady. A tak som sa začal trošku učiť čítať v češtine, hoci som k nej nemal ďaleko, lebo sme luteráni a ja som sa celé detstvo modlil Oče náš, jenž si na nebesích.
3: A táto línia k tej úcte ku knihe, to sa u vás dedilo, alebo máte pocit, že vy ste ju začal?
4: Nedá sa povedať, že by sa to dedilo. Ja si myslím, že môj otec, ktorý bol bankový úradník, možno to trochu preženiem, ale neprečítal ani jednu knihu Beletrie, za to napísal niekoľko knih o účtovníctve. Úspešných. Takže od otca som to nezdiel. Mama čítala Rada. Viem, že aj stará mama čítala Rada Jokajho romány. To bola matka mojej matky. Ale matka môjho otca tiež nečítala. To bola sedliačka, ktorá, ako sa vravelo, vyzliekla. Vyzliekla sa z kroja. A potom obchodovala a tak ďalej a tak ďalej. Ale myslím si, že čítanie nebolo jej koničkom. Takže skôr z tej strany matkinej rodiny tam sa čítalo a najmä ma k tomu viedol matkin brat, môj strýko Ernest Šmálik, ktorý dlhé roky bol hercom vo Zvolenskom divadle. No a on bol veľmi vášnivý čitateľ a vyberal si veľmi kvalitnú literatúru, takže keď som k nemu prišiel, väčšinou som tam chodieval cez prázdniny zimné alebo letné, tak som ani nemusel vychádzať z bytu.
3: A chlapčenskú literatúru ste si vyberali sám?
4: Chlapčenskú literatúru som si vyberal podľa toho, čo čítali kamaráti. Koncom 40. rokov bol v móde Karl May. Už bol tak trošku nevhodný. Nie, že by bol zakázaný, lebo viem, že v knižnici mestskej tu v Bratislave ešte bolo možné získať alebo vypožičať si prvý a tretí diel. Druhý diel nevedno, prečo bol rozchytaný. A Jules Verne, to bol spisovateľ, ktorý ma očaril a ktorého som čítal s veľkou rozkošou.
3: Mimochodom, vrátili ste sa v poslednej dobe niekedy k nemu?
4: Vrátil som sa za to k Alexandrovi Dumasovi, konkrétne k grofovi Monte Cristo, pretože to je podľa mňa jeden z najobdivuhodnejších príbehov nesmrteľných o tom, aká je pomsta sladká. A prečítal som si ten román znovu, nemohol som sa od neho odtrhnúť a zistil som zaujímavú vec, ktorú som vtedy, keď som to čítal prvýkrát, nezistil. Je tam celkom jasné, že to písali viacerí. Hovorí sa, že Dumas dal pokyny svojim podriadeným, ktorí potom písali tie kapitoly. A na tom románe je jasné, že štýl sa rôzni. Jedna kapitola je tam napísaná tak fantasticky, ako keby ju napísal

0: ako ho idú hľadať dohovor členovia Akadémie vied dvaja a tá sa potom s nami so mnou a so Satinským vliekla niekoľko desaťročí. Tak sme ju trošku ako prispôsobili, prerobili, ale vznikla v hlave a v detskej izbe 15-ročného študenta.
1: Dokedy máte pocit, že ste čerpali z toho 15-ročného Milana?
0: Ja myslím, že veľmi dlho, pretože ja som mal veľmi dobrého priateľa, vlastne dvoch priateľov na strednej škole, kde som zažil najkrajšie chvíle svojho detstva. Paradoxne v dobe, keď sa diali najstrašnejšie veci v našej spoločnosti, čiže v prvej polovici 50. rokov, taký je život. Nie je čierno-bielý. A títo dvaja moji kamaráti mali tak úžasný zmysel pre humor. Humor nonsensu, humor dada, hoci sme nevedeli, že dada existovalo alebo existuje. A z tohoto humoru a zo spomienok na tento humor, ktorý sa dá nazvať pomocne aj študentský, sme potom aj so Satinským veľmi, veľmi dlho čerpali, pretože sa nám zdal veľmi vďačný, príťažlivý a presný.
1: Kto boli tí kamaráti?
0: Jeden sa volal Peter Duplinský, ten zmizol niekde na východnom Slovensku a druhý sa volal Ján Mocák, mimoriadne talentovaný človek, ktorý bol aj umelec, hral na klasickú gitaru a bol významný chemik, medzinárodne uznávaný. Bohužiaľ, pred pár mesiacmi zomrel. To je muž, ktorý veľmi poznačil moju cestu životom.
1: A tí spisovateľa, ktorí poznačili vašu cestu životom, mladosti?
0: No, bolo toho veľa, lebo ja som vtedy čítal trošku aj bez ľadu a skladu, ale najmä veľa. Viem, ja som býval vtedy u svojej tety, lebo moji rodičia sa rozviedli a ona ma vždy prenasledovala večer, že aby som už nečítal, aby som zhasol. A ja som čítal asi ako 12 alebo 13 ročný Pod perinou s baterkou Stanislavského knihu Môj život v umení. Tak napríklad aj takú som čítal. Keď som mal nejakých 16 rokov, tak sa mi dostal do rúk Dostojevského Zločin a trest. A viem, že som sa z toho pár dní nevedel spamätať. Taká úžasná to je kniha, tak hlboko na mňa zapôsobila. Zaujímavé je, že keby ste mi povedali, aby som vám vyrozprával podrobný dej, povedzme toho Zločinu a trestu, tak to veľmi neviem. Ale tie dojmy, ktoré z toho čítania človek má, to rozpamätanie sa na tie emócie, to je tak silné, že to funguje aj po niekoľkých desaťročiach a to vám vlastne nikto nemôže vziať.

0: oprávnený.
1: Vy máte písanie v rodine. Vaša pani manželka vydala niekoľko kníh a teraz štafetu veľmi mocne prebrala vaša dcéra Hanka. Rozprávate sa o písaní doma?
0: Nie, nerozprávame. Ešte tam musím k tomu dodať to, čo som už spomínal toho môjho otca, veď vlastne keď napísal niekoľko účtovníckych kníh, tak sa dá povedať, že bol spisovateľ. Dokonca tie knihy boli aj v univerzitnej knižnici v katalógu. No, my sa nerozprávame doma o tom, čo robíme. Neviem, že či je to dobré alebo nie. Možno, že by som tej našej dcere mohol povedať nejaké pripomienky, ale teraz vydala knižku Diagnóza rodina, to som videl, ale dozvedel som sa o tom, až keď už bola vytlačená, takže nejako sa nám nezdôverovala.
1: Poznám spisovateľov, ktorí a priori nedávajú čítať svoje veci práve kvôli tomu, že tí rodinní príslušníci by sa v niektorých postavách
0: mohli vidieť
1: a mali by pripomienky a hovorili by do toho tomu autorovi. Možno, že aj toto je jedna...
0: Možno, ja neviem. Pretože napríklad tá jej nová kniha sa začína vetou: v deň, keď som sa dozvedela, že môj otec má milenku, sa mi snívalo toto. No tak to by som sa mohol trošku zľaknúť. No ale ja nemám rád, keby mi niekto ponad plece nazeral do toho, čo píšem. Znervozňovalo by ma to a v podstate by ma aj znervozňovalo, keby som kohokoľvek, nielen z rodiny, videl, ako číta niečo odo mňa. No a rýchlo by som utekal.
1: Hanka, vaša dcéra, vo svojej knižke Pravdivý príbeh lží, že hovorí, že ak si žena myslí, že stretla postavu zo ženských románov alebo zo svojich snov, nech sa dá preventívne vyšetriť na psychiatrii. Zdieľate tento názor?
0: Tak viete čo, všeličo sa môže stať. A môže sa to stať, keď máte veľa fantázie. A ja myslím, že keď má človek veľa fantázie, tak je to svojím spôsobom šťastie a môže to byť aj nepríjemné, ale zase ísť kvôli tomu na vyšetrenie, to je príliš kruté. Mať fantáziu je vlastne vzácna vec.
1: Doniesli ste si na čítanie dva texty, jeden váš a jeden takmer váš, keby ste nám ich predstavili.
0: Najprv by som začal s knižkou Diagnóza rodina, to napísala moja dcéra teraz. Je to neuveriteľné, v tom roku, keď porodila svoju dcéru a musela sa o ňu starať a tak ďalej. Každý vie, čo to znamená. Tá vnučka mala minulý týždeň rok.
1: Gratulujem.
0: A v tom roku vydala knižku, ktorá má, 300 strán. Takže ja by som z tej knihy trošku prečítal, lebo si myslím, že si to zaslúži tá knižka a aj moja dcera. Takže môžem?
1: Poďme na to.
0: Ale musím si zobrať okuliare. Bola som nadšená myšlienkou adventu v Nice s Filipom. Mala som pocit, že na krátkej dovolenke aspoň na chvíľu zabudnem na šťastnú novinu, ktorú som sa nedávno dozvedela, a okrem toho si trochu užijem muža, s ktorým som sa nedávno spoznala. Tak som sa na výlet tešila, že som celkom zabudla, že sa bojím lietať. Spomenula som si na to, až keď sme prešli kontrolami na viedenskom letisku a usadili sa v zóne pre pasažierov, čo bolo akési akvárium, pripojené kovovým chobotom k lietadlu Austrian Airlines. Z lietadla bolo vidieť len ľavé krídlo a človeka, ktorý pod tým krídlom stál s metlou v ruke. Už to samo o sebe vyzeralo nadmieru podozrivo. Nemal som ti niečo napísať? Spýtal sa Filip a pozrel na mňa s ustarosteným výrazom na tvári. Nie, v žiadnom prípade, namietla som a išla sa znova pozrieť k oknu, či medzi tým krídlo neodpadlo. Nebudem do seba pchať nejakú svinskú chémiu. Kto vie, čo tam všetko je? Ja to viem, povedal Filip trochu, ako sa mi zdalo, urazene. Študoval som to. V žiadnom prípade trvala som ďalej na svojom a nechala sa zalievať ľadovým potom pri sklenenej stene akvária. To ste celí vy, lekári. Hneď do ľudí chcete pchať lieky. Niekedy treba aj niečo prekonať, postaviť sa svojmu strachu. Možno mi tým osud chce niečo naznačiť. Budem sa bať dovtedy, kým svoj problém nevyrieším, vieš? Filip sa na mňa chvíľu mlčky pozeral. Ani alkohol si nechceš dať? To už vôbec nie, nepočúvaš ma, ohradila som sa. Aby som bola otupená? A potom, keby sa niečo stalo, nenápadne som sa prežehnala, tak čo? Opýta by som si zakladala plávaciu vestu a evakuovala sa? Akú plávaciu vestu? Veď letíme ponad Alpy. Ty chceš povedať, že nedostaneme plávaciu vestu? Zahľadal sa na druhú stranu, ale zazdalo sa mi, že prevrátil oči. Nejakú ti vypýtam. Hlavne už poď, vyvolávajú naše mená, povedal Filip a násilím ma odtiahol od okna. V lietadle som nástojila na tom, že budem sedieť v strede trojsedadlového radu, aby som mala dobrý výhľad aj na situáciu vonku, aj na situáciu vnútri a vedela sa v prípade potreby evakuovať. Keď letuška začala predvádzať cviky s kyslíkovými maskami, pozrela som sa na suseda po svojej pravici, ktorý ignoroval informácie o bezpečnosti a čítal si slovenský ekonomický týždenník. Bol to solídny pán, biznismen. Videla som na ňom, že má na svojej Miles More karte nazbieraných aspoň 6000 míľ ročne. Prepáčte, ja sa trochu bojím lietať. Obrátila som sa na neho dôverne. Dúfam, že vás to nebude počas letu obťažovať. V každom prípade môžete ma spokojne ignorovať. Ešte som sa aj trochu zasmiala a prevrátila nad sebou oči, aby som umocnila dojem pomýlenej cestujúcej, ktorú netreba brať príliš vážne. Pán biznismen sa na mňa pozrel, krátko roztiahol pery do akejsi priamky a ďalej sa venoval svojmu čítaniu. Bolo to znamenie, že berie na vedomie moju existenciu a že ho už nemám ďalej obťažovať. Si v poriadku? Spýtal sa Filip, keď lietadlo začalo rolovať po štartovacej dráhe. Som v poriadku, povedala som rozhodne a ešte rozhodnejšie som sa prežehnala. Hneď ako sa lietadlo vznieslo do vzduchu, ma zachvátil panický strach. Zovrela som Filipovu ruku vo svojej, ale bolo mi jasné, že to samotné ma ťažko udrží vo vzduchu, keď sa lietadlo bude rútiť do priezračnej vzdialenosti, ktorá narastala medzi nami a zemou. Pre istotu som schmatla aj rameno svojho suseda a z celej sily som ho zovrela. Skríkol, ako sa mu moje nechty zaborili do mesa. Slečna, prepáčte, povedal, snažiať sa vymaniť z môjho zovretia. Zrazu sa ma zmocnila strašná istota. Zomrieme. Ľudia, všetci zomrieme, zakričala som na plné hrdlo. Ach, do, povedal Filip a zakryl si rukou oči. O dve sekundy k nám pribehla letuška, napriek tomu, že ešte mala byť pripútaná. Čo sa deje, nejaký problém? Spýtala sa ma po anglicky. Nie, všetko je v poriadku, iba neškodný prípad paniky, ozval sa Filipov ironický tón v angličtine. Slečna, bude OK. Slzy sa mi rinuli po tvári, neskrývane som vzlikala. Mávate strach z lietania? Usmiala sa na mňa letuška. Očividne postupovala podľa príručky. Trochu, priznala som, zrazu ma strhlo. Čo to bolo za zvuk? Je to normálne, niečo sa odtrhlo? Určite sa nič neodtrhlo, povedala letuška a pozerala na Filipa. Máte to pod kontrolou? Á, turbulencie. Nenávidím turbulencie, vzdychala som ja, na vedľajšom sedadle. Toto nie sú turbulencie, jednoducho stále stúpame, oznámila letuška a snažila sa o naučený úsmev. Nemôžete jej niečo dať? Spýtal sa zrazu solidný pán biznismen. Nechcem sa do toho miešať, ale toto sako stálo 500 vák, dodal a snažil sa vytrhnúť mi rukav, ktorý som držal v spotenej dlani.

0: Hosťom relácie Desatero kníh je pán Milan Lasica, ktorého sa pýtam, ktorú knihu prečítal najviackrát v živote.
1: Tak neviem, aká by bola súťaž medzi tými knihami, ale možno, že by vyhrali Ilf s Petrovom a Zlaté tela. To som čítal veľa razy. Raz mi to dokonca Julo prinesol do nemocnice po operácii žlčníka som bol. A to bolo strašné, lebo vtedy sa človek veľmi smiať nemôže, ale musel som sa smiať, keďže som čítal tú knižku. Tak tá ma očarila absolútne. Zaujímavé je, že keď som mal nejakých 10 rokov, tak som sa dostal k 12 stoličkám v nejakom preklade, ktorý vyšiel za Prvej republiky. A zaujímavé, že vtedy, keď som to prvýkrát čítal, tak som vôbec nerozumel, že v čom by mal byť ten humor. Ešte sme nemali zažitý sovietský systém.
0: A ešte prípadne okrem Ilfa a Petrova, kto by bol tak vo finále najviackrát v živote prečítaný?
1: Ja vám poviem, ktorú knihu mám skoro denne v rukách. To je filmová encyklopédia, ktorá vyšla tu na Slovensku pod vedením Richarda Blecha. A v 70. roku vyšla bez toho, že by sa tam spomínali slovenskí a českí umelci filmoví, pretože niektorých nebolo možné spomenúť, tak radšej nespomenuli nikoho. No a potom o 20 rokov vyšla znovu, už kompletná. Veľmi často ju otváram, pretože ja sa rád dívam na filmy, najmä na staré americké filmy, tak si chcem vždy overiť, že ktorý herec, kedy sa narodil, v akých filmoch ešte hral. Takže túto knihu mám v rukách najčastejšie.
0: Spomínate si na nejaký prepis knihy do filmu, ktorý vás výrazne uchvátil?
1: Nechcem to preháňať, ale zdala sa mi, že skoro všetky filmy sú podľa nejakej knihy. A tí autori, alebo dokonca aj čitatelia nie sú potom s tým filmom spokojní, lebo do toho filmu sa nezmestí všetko, čo je v tej knihe. To jednoducho nejde, lebo film je iný typ kumštu. Ale myslím si, že napríklad Prelet nad kukučím hniezdom je veľmi šťastný spôsob sfilmovania románu. A pritom viem, že autor nebol spokojný.
0: Nie?
1: Nie. Ale ja si myslím, že žiaden autor románu nie je spokojný s tým, ako sfilmujú jeho dielo.
0: A on nespolupracoval na scenári?
1: Nie, on dokonca chcel to sám nakrútiť a režírovať a nejak, možno, že to bol dôvod, prečo sa mu nepáčil Formanov film.
0: Ste divadelný, filmový, televízny scenárista, autor poviedok, fejtonov, básnický textár, prekladateľ. Nemáte chuť napísať taký ten veľký román, čo pravdepodobne každý má chuť napísať?
1: No, možno, že každý okrem mňa. Ja som nikdy na román chuť nemal. Viem, že Julo Satinský stále o tom hovoril, že by chcel spolu so mnou napísať humoristický román, ale nikdy sa ani on k tomu neodhodlal. Ja si myslím, že človek by sa nemal pokúšať o niečo, na čo nemá. Ja mám taký pocit, že som doma v kratších útvaroch. Tak to by som to povedal odborne. Na také veci, ako je román, by som si asi netrúfal. A ani by som nemal to, čo románopisec potrebuje, Sitzfleisch. To treba vysedieť a pravidelne každý deň písať, tak ako Boris Filan, ktorého som sa pýtal, ako dlho píše každý deň, on povedal, že ráno vždycky 3 až 4 hodiny a potom celý deň nevie, čo má robiť. Tomuto som sa vyhol.
0: Keby sa zhromaždili všetky postavy, ktoré ste kedy napísali, čo myslíte, ktorá z nich by vás mala najradšej a ktorá by mala najväčšie výhrady voči vám?
1: No neviem, či je toto dobrá otázka pre mňa. Ja skôr než postavy som písal vety, dialógy dvoch postav. Jedna sa volala Satinský, druhá Lasica. A v nich boli všetky ostatné postavy skryté. Takže to by sme sa museli spýtať Jula Satinského, aké má na mňa spomienky. A kto vie, čo by povedal? No ja môžem len dúfať, že by o mne hovoril s láskou, tak ako ja o ňom.
2: Juj, nebyte ma, pán kapeň.
3: Saga rodu Forsajtovcov.

0: zvláštne hlavraj tenor.
1: Hej, a souziu po Hyde Parku nosí.
2: Nasleduje prvý diel, rytmus, tango,
0: ilustráto.
1: Irena, to meno vábi ako rosa.
0: Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla?
1: Irena, to meno zvoní ako kosa.
3: Ach, to ste vybosíny, a prečo bez nohavíc?
1: Na hornom konci, wap. Na dolnom konci, wap. Všade si krásna, keď tancuješ bosá.
0: Môžete sa obuť, milostivá pani.
1: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora. Nevedze kúkoľ vlčie maky, človek je taký.
2: Irena,
0: druhý diel, bez prestávky.
1: Ja na rukách by som ťa nosil.
0: Začína to byť napínavé, James alebo Jones?
1: Irena, aj keby som z tú trávu skosil.
0: Núbte mi lásku alebo majetok? Dávajte majetok.

0: kamaráti by ťa chceli mať. Všetci do jedného nežne poláskať.
1: A ktorýže menovite?
0: Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan.
1: Už si to píšem.
0: Ale ja ťa pokosím aj celú sám. Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan. Ale ja ťa pokosím aj sám.

0: Arena.
1: Na budúce klub Pikvikovcov.
2: Keby sa vás Nobelov výbor opýtal, ktorého slovenského spisovateľa by ste navrhli sám za seba, kto by to bol?
3: No tak viete, čo budete sa čudovať, ale ja by som mal viac typov. Rozhodne si nemyslím, že by sme nenašli kvalitného spisovateľa medzi slovenskými autormi. Musím začať z dávnejšej histórie. Ja napríklad si myslím, že úžasný román je René Mladenca Príhody. Nielen preto, že my s Julom sme vychádzali z toho románu vo svojej hre Náš priateľ René, ale že vôbec niečo také vzniklo v tom čase koncom 18. storočia a veľmi pôvabné je, že ten román bol zakázaný podobne ako naša hra potom skoro 200 rokov. Tak napríklad ten Bajza by tam mohol figurovať. Ale aby sme hovorili vážnejšie, tak mal pravdu jeden študent na Univerzite Komenského, ktorý prišiel asi v 55. suplovať na hodinu literatúry na naše gymnázium, vtedy 11-ročnú strednú školu. Volal sa William Marčok a ten nám povedal to, čo sme nevedeli, to nám predtým nikto nepovedal, že najlepšie dva slovenské romány sú Živý bič od Mila Urbana a Stretnutie od Fráňa Krála. Tak samozrejme, že som si hneď obidva prečítal a pravda je, že sú veľmi dobré. A možno, že aj pri tomto druhom čítaní by boli dobré a prekvapujúce je najmä to Stretnutie od Fráňa Krála, lebo od Fráňa Krála by, myslím, nikto neočakával nič významného, lebo každý pozná tú cestu zarúbanú. A Milo Urban, no tak ja viem, že vtedy ho napadli, že je to plagiát, no ale tak to by sme pri kandidatúre na Nobelovú cenu nemuseli spomínať.
2: Ale je to uchvatné čítanie.
3: Je to skvelé napísané.
2: Čo je váš najsilnejší zážitok čitateľský posledného obdobia? Prípadne na čo sa tešíte?
3: Tak ja som teraz už dlho v takom rozpoložení, že čítam viac vecí naraz. A treba povedať, že málo kedy je to beletria. Sú to eseje, sú to životopisy, literatúra, faktu. Potom tá filmová encyklopédia. A teraz čítam dve vydania Biblie. Jedna je také luteránske vydanie, myslím spred 12 alebo 13 rokov, v krásnej väzbe. A potom vyšlo v Banskej Bystrici ekumenické vydanie, ekumenický preklad. To je tá kniha, ktorá sa dá čítať stále.
2: Vlastne ste aj odpovedali s tým spôsobom na moju poslednú otázku, prečo by mali ľudia čítať?
3: No, je to rozkoš, viete, a na začiatku som hovoril, že tie dojmy, ktoré pri čítaní získate, tie pocity, že to vám už nikto do smrti nezoberie, tak to je jeden z dôvodov. Tak ja prečítam z také knižky, ktorá vyšla nedávno, z jednej strany jedna kniha, z druhej druhá. Je tam divadelná hra Na fašírky mi nesia, ktorú hráme u nás v divadle. A Listy Emilovi, to sú také listy staršieho pána, ktorý žije v Starobinci a píše svojmu kamarátovi a vychádzalo to v časopise Týždeň. Tak z tých listov Emilovi prečítam zo 2-3. Milý priateľ, posielam ti čo najsrdečnejší pozdrav zo Starobinca, kam som nedávno nastúpil po dovršení 80-ky. Nie, že by to bolo jediné východisko, mohol som ďalej bývať vo svojej garzonke v centre, ale trochu ma trápila samota. Priatelia, napríklad aj ty, sú ďaleko a viesť staromládenecký život je pomerne fádne. Vždy som sa rád pohyboval v kolektíve. Iste sa pamätáš, ako veselo bolo na trati mládeže. Veľa sme toho nenastavali, ale o to viac sme sa zabavili. Dodnes ma mrzí, že som nedotiahol dokonca svoj románik s Martou. Myslím, že by sme sa boli k sebe hodili. Marta bola šikovná, športovo založená a aj dobre vychovaná. Asi preto jej tak vadilo, že som ju chcel pod tribúnou počas prvomájového sprievodu. Ja som to nepovažoval za nič výnimočné, ale Marty sa to dotklo a bolo po vzťahu. Spomínam ju aj preto, lebo predstav si tú iróniu osudu, ona už dlhší čas tiež žije v tomto starobinci. Keď ma uvidela v jedálni, ukázala na mňa prstom, vykríkla sexuálny maniak a vybehla von. Myslel som si, že takýto úvod ma v očiach ostatných obyvateľiek tohto ústavu degraduje, ale stal sa pravý opak. Záujem dôchodkyň o mňa je čoraz väčší. Pred dverami svojej izby nachádzam rôzne pozornosti, sem tam aj kvety z miestnej záhrady. Predvčerom som pod rohoškou našiel zastrčený lístok. Bolo na ňom napísané: ak máš čas a chuť, príď na izbu číslo 27. Keď som sa informoval u svojho suseda, kto býva na 27, rozhodol som sa, že pozvanie nepríjmem. Mám svoju hrdosť. Býva tam naša bývalá kádrovnička, ktorá ma v 69. chcela vyhodiť zo strany. Nepodarilo sa jej to. Mali sme na okrese Joža. Ten ma zachránil. Potom vyhodili ju, lebo kradla vo Viedni v samoobsluhe. Ale to ju neospravedlňuje. Niektoré veci sa skrátka nedajú zabudnúť. Vieš, že som nikdy nebol fanatický komunista. Bol som v strane len tak, lebo to bolo v móde. Ale keby ma vyliali, bol by to prúser. Aj existenčný, aj ľudský. Pretože som sa nezmenil, mám dosť síl. Založil som tu v starobinci kultúrnu úderku. Spočiatku nebol veľký záujem, ale po príhode v jedálni záujem vzrástol. Hlásia sa najmä dievčatá. Dievčatá, to je trošku prisilný výraz, ale keď ich tak oslovím, padne im to dobre. Nacvičujeme teraz estrádny program pod názvom Staré, ale jaré, kde spievame obľúbené šlágre z 50. rokov a zo pár budovateľských piesní. Dievčatá spievajú, ja ich sprevádzam na harmonike. Je to tá, ktorú som ukradol tomu Bulharovi, keď sme boli na festivale v Sofii, veď vieš. Inak sa mám fajn, všetko je v poriadku, až na problémy s močením. Ale to je tu bežné a nepripisuje sa tomu nejaký zvláštny význam. Oveľa nepríjemnejšie je, že keď sme mali tanečný večierok, prišiel som o peňaženku. Mal som ju v zadnom vrecku nohavíc a veľmi dobre si pamätám, s kým som tancoval. Je to veľmi, veľmi chulostivá záležitosť a poznáš ma, nechcem rozbíjať kolektív. Už musím končiť, o chvíľu zapnú televízor a chcem chytiť dobrý flek. Ak pôjdeš okolo, zastav sa. Tvoj kamarát Miro.

Milý Emil, teraz sa podrž, lebo padneš na zadok, keď ti prezradím, čo sa stalo. Už dávnejšie sa okolo mňa začala obšmietať nejaká pikulíková z bloku C. Občas som ju videl na obede, občas som ju stretol v parku, sedela na lavičke. A keď som išiel okolo, nehovorila nič, len sa milo usmievala. Vyzeralo to, ako by sme sa už niekedy boli stretli a že ja sa akože nepamätám a ona, že mi to nechce pripomínať, ale čaká, že si spomeniem. Tak som sa rozhodol, že sa jej priamo opýtam, možno si ma s niekým pletie. Veď vieš, ako si ma mýlili s tým hercom, tuším sa volá Lasica alebo tak nejako, zabúdam mená. Volá, kedy bol celkom slávny a teraz neviem, čo s ním je. Možno už zomrel, ale to by asi písali v novinách. S tým si ma mýlili dosť často. Raz si išiel so mnou po Hviezdoslavovom námestí, pamätáš sa, a oproti nám išiel jeden chlapík a keď nás míňal, tiško zašomral, ale tak, aby sme to počuli, svinia. A ty si sa ešte za ním obzrel a kričal si, čo si to povedal? Ale on zrýchlil krok a zmizol v podchode. No, pomýlil si ma asi s tým Lasicom. Tak som sa chcel opýtať Pikulíkovej, či si ma s tým Lasicom tiež náhodou nemýli, keď sa na mňa tak usmieva, lebo niektorým sa ten Lasica možno páčil a svinia bol len pre niektorých iných. Minulý týždeň som bol na prechádzke a čakal som, že Pikulíková bude sedieť v parku na lavičke. A veru aj sedela. A zase sa na mňa milo usmievala. Neviem, či si ma s niekým nemýlite, povedal som a prisadol som si. Ona sa usmievala ďalej a z tašky vybrala nejaké letáky. Vysvitlo, že je jeho vistka a že ma chce zagitovať k ním do Holportu. Toho Lasicu vôbec nepoznala, nevedela, kto to je. Ale keď som jej vysvetlil, o koho ide, opýtala sa, či nemám jeho adresu. Povedal som, že som o ňom už roky nepočul a ona sa usmievala ďalej a lákala ma na nejakú prednášku o konci sveta. A keď som sa opýtal, kedy bude ten koniec, povedala, že to ešte nie je isté, ale že prednáška bude 18. Chcel som si z nej začať robiť srandu, ale usmievala sa tak neodbytne, že som povedal, že 18. možno prídem, ak mi niečo do toho nepríde. Na druhý deň som mal pred dverami ďalšie materiály a včera ma pred vchodom čakala Pikulíková ešte s dvoma mladými dievčatami. Tie sa tiež usmievali a dali mi nejaké magnetofónové pásky a jedno CDčko. Je mi to na prd, lebo nemám ani magnetofón, ani prehrávač CD, ale zobral som si to, lebo boli veľmi milé a naozaj sa veľmi pekne usmievali. Emil, poviem ti, na čo som došiel. Že keď sa na človeka usmievajú, tak naletí na hocičo. Keď som prišiel domov, zapol som telku a tam mal tlačovku nejaký chlapík, čo sa tiež furt usmieval, ale to nebol jeho vista, to bol podvodník, to sa dalo zistiť za pol minúty. A tá tlačovka trvala asi 2 hodiny, takže za ten čas na to museli dojsť aj takí, čo majú dlhšie vedenie. Vieš, ako to myslím. To by sa teda Pikulíkovej nemohlo stať. Pri tom jej úsmeve by si jej možno aj uveril. Jediné, čo bolo podozrivé, že ani ona, ani tie dievčatá nechceli odo mňa ani cent. A to ich prezradilo. Lebo dnes ti nikto nič nedá zadarmo. Emil, končím s tým, že uvidíme, ako to dopadne 18. Maj sa, Miro.

Starosti ma tlačia a neviem, čo robiť mám. Už preložím jeho deň a s úsmevom sa na tento svet ďalej dívam. Ja sa neviem nikdy hnevať, ja sa musím vždy usmievať, lebo ten, kto veľa plače, ten sa

To bol výber z relácie Desatero kníh, ktorá odznela v Slovenskom rozhlase pred takmer 10 rokmi a ktorou sme si dnes 20. júla roku 2021 chceli pripomenúť pána Milana Lásicu. Človeka, ktorý so svojimi súputníkmi Julom Satinským a Tomášom Janovicom dostali slovenský humor do skutočného 20. storočia. Pán Lásica, ďakujeme. Za všetkých poslucháčov, Gabi Kramáková a Daniela Kapitáňová.

Vzduch naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach.

dome oproti sa znovu svieti. Zatvorím oči, všade je kľud. Sen, ktorý snívame sami, ostáva navždy snom.

list a každý späť do svojej cely. Páchatelia dvojnásobnej vraždy.

kole dve blízkavé zmie. Ak sa máme lúčiť, tak len v daždi. Ak sa máme rozísť, tak len v daždi. Boskávať mi prsty, to sa môže. Ahoj, ktorým...

smútok na dno sadá ako káva. Poskávať mi prsty, to sa môže.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V eseji Všetko sa točí, Tatry stoja, uvažuje Matúš Marcel.

bez ohľadu na svetovú stranu, západné, stredné alebo východné Slovensko, všetky netatranské vrcholy získavajú špeciálny kredit, ak je z nich vidno naše najvyššie pohorie. Stretneme sa s tým tak na lesných chodníkoch, ako aj v turistických sprievodcoch. Ak by sme chceli čistý zážitok z výhľadu zvulgarizovať, povedali by sme, že Tatry proste predávajú a ten, ktorý kopec získa toľko pomyselných hviezdičiek, akú na ne poskytuje viditeľnosť. Poznáme to. Keby ja bol orol vták, vyletel bych nad oblak, zaplieskal bych krídlami nad našimi Tatrami. Veru. Zleteli orli z Tatry, keď tiahli na Podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Tatry, aj keď sa nad nimi niekedy blízka, sú skutočným srdcom Slovenska, nespochybniteľným centrom, do ktorého sa ako do ohniska zbiehajú pohľady z každého kúta slovenskej krajiny, kde Tatra skalnou hradbou okol nej sa veží. A pod nimi zem to požehnaná, chvála Bohu z neba. Poznáme to. Tatry sú prítomné v nás, v našej histórii, kultúre, sú súčasťou našej identity. Máme ich v krvi. Spájajú nás a sú našim symbolom. Tatry sú slovenskou gotickou katedrálou, ktorú nevystavala ľudská ruka. O to sú vzácnejšie. Sú nezaslúženým darom. Svojimi štítmi siahajú do neba, aj bez kostolných múrov nesú v sebe nespochybniteľnú sakrálnu atmosféru. Majú v sebe sakrum, posvetno. Celé veky sa nehýbu zo svojho miesta, až sa žiada, možno až trochu rúhavo, nanovo vysloviť staré kartuziánske heslo. Všetko sa točí, no Tatry pevne stoja. Všetko podlieha zmene, ale Tatry sú nemenné a stále. Človek prirodzene túži po pokoji a istote. Možno práve preto Slováci spontánne vzliadajú z každého kúta zeme smerom k Tatrám. Slovenská krajina si počas svojich dejín prešla kdečím. Tatranské skaly sú toho nemými svedkami. Sú nad časom a nad vecou. Možno preto máme tak radi výhľad z nich tam do dolín s ich často malichernými problémami. Tam hore je všetko akosi iné, večné, nemenné a stále. Teda to, čo človek hľadá od nepamäti. Čo hľadali starí grécki filozofi, to nám veľkoryso dali Tatry. Keďže sú u nás najvyššie, pohľad na ne nás učí držať hlavu hore, nevzdávať sa, zápasiť s výzvami, mať vysoké ciele, nebyť skrčený pri zemi, kráčať s nohami na zemi, no so srdcom v nebi. Pozývajú do výšok, aby nám paradoxne umožnili zatiahnuť na hlbinu. Stúpanie do výšok je totiž v skutočnosti zostupovaním do hĺbok. A nie je to protirečenie. Pravda býva paradoxná a komplexná, ako to svojim dielom presvedčivo dokázal už anglický intelektuál Gilbert Keith Chesterton. Práve on nám odporúča aj pri vo vrchmi zvýšenej nálade nezabúdať pozerať pod nohy, keď vraví, pokora je matkou obrov. Z údolia vidíme ohromné veci, z vrchu iba nepatrné. Pokora je poistka pri pohľade z vrchu, aby vznešenosť nesklzla do povýšenosti. Múdrosť je syntéza vrchov a dolín. To je slovenské sakrum, ktoré nás učí vnímať posvetno bytia v krajine hôr a údolí, zastať, priložiť si prst k perám a ostať ticho. Aj starozákonný Žalm 24 má v tom jasno. Kto smie vystúpiť na vrch pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti. Tatry sú večným podobenstvom. Život je predsa stúpanie na vrchol hory. Kto sa dostane až do cieľa, otvoria sa mu nové obzory. Bude môcť vidieť život z novej perspektívy. Kultový spisovateľ Ernest Thompson Seton rozpráva starú indiánsku legendu o vysokej hore, ktorá sa týčila z vyprahnutej púšte. Zdolať ju bol veľkým činom a túžbou každého mladíka. Ako dôkaz, že sa dostali až hore, mal každý doniesť starému náčelníkovi vetvičku zo stromu, ktorý tam nájdu rásť.

0: Prvý doniesol kaktusový list. Neprekonal ani púšť. Druhý prišiel so šalviovou vetvičkou. Ten sa vrátil od úpetia kopca. Hore nevykročil. Halúska z topoľa znamenala, že tretí odvážlivec sa obrátil naspäť v polovici vrchu. Ako ďalší došiel späť chlapec s kosodrevinou. Vzdal to tesne pred vrcholom. Keď prišiel posledný z mladých bojovníkov, slnko už bolo nízko nad obzorom. Vrátil sa s prázdnymi rukami, no so žiarou v očiach. Z vrcholu kopca totiž uvidel nekonečné more. Tvár starého náčelníka sa rozžiarila tiež. Vedel som to. Keď som ti pozrel do tváre, vedel som to. Ty si sa dostal až na vrchol. Nepotrebuješ žiadnu vetvičku. Je to napísané v tvojich očiach. Zvoní to v tvojom hlase. Pocítil si nadšenie, môj chlapče. Videl si nádheru hory. Tiež by sme aj my srdcom porozumeli, že i zo slovenských vrchov sa dá vidieť ničím neohraničené more. Tiež by sme aj my uverili, že existuje niečo, čo navždy rozžiari našu tvár. Preto je dobré, že z toľkých miest Slovenska je skutočne vidno Tatry, hory, ktoré stoja, aj keď sa všetko točí. Ticho a velebne pripomínajú, že život je naozaj stúpanie na vrchol hory.
1: Na Litere ste počúvali esej Matúša Marcinčina Všetko sa točí, Tatry stoja. V režii Lukáša Lipčáka čítal Peter Himič, nahral Michal Balaš, dramaturgia Hana Kolbašská-Rodová. Pre rozhlas redakčne pripravil Gabriel Kulbak v roku 2025. Počúvate Rádio Lito.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Voda má svoje príbehy. Tiché aj búrlivé, osviežujúce aj tajomné. V tematickom týždni s názvom K vode vás Rádio Litera pozýva na letné stretnutia s literatúrou a príbehmi pri riekach, jazerách i morských brehoch. Do prostredia Štiavnických vrchov i k obľúbenému tajchu Klinger vás opäť zavedie Ján Mikuš vo svojej hre pre celú rodinu Expedícia Paradise, ktorá je voľným pokračovaním hry Expedícia Salamander. Tu sme uviedli vo vysielaní v minulom týždni. Atmosféru mora prinesie na vlny litery úryvok z knihy Moniky Kompaníkovej Hlbokomorské rozprávky. V aktuálnom týždni nášho vysielania si pripomenieme aj Vojtecha Zamarovského, významného autora literatúry faktu. 26. júla to bude 20 rokov od jeho smrti. Vojtecha Zamarovského si budeme pripomínať v priebehu týždňa v čítaní na pokračovanie z jeho knihy Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka budete počuť Vladimíra Štefucu. Príjemné letné, ležerné a vodou osviežené dni vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Amon. Boh mesta Vasetu, Téb, stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a v dobách Novej ríše, keď bol Vaset hlavným mestom Egypta, bol vôbec najvyšším egyptským bohom. Ten, ktorý vznikol na prvopočiatku, Amon, ktorý vznikol prvý, ten, ktorého podstatu nikto nepozná, nebolo boha, ktorý vznikol pred ním, nebolo boha, ktorý vznikol s ním. Nemal matku, čo by ho nazvala menom, nemal otca, čo by ho bol splodil a povedal, ja som to bol. Všetci ostatní bohovia vznikli až potom, keď on sám v sebe samom učinil začiatok. Spievali o ňom kňazi v jeho karnackom chráme, ktorý bol hlavným chrámom Vasetu a najväčším v Egypte, ak nie na celom svete.

Postavenie najvyššieho boha v egyptskom panteóne dosiahol Amon pomerne neskoro. Oveľa neskoršie ako napríklad júnsky heliopolský boh slnka Re alebo meneferský memfiský stvoriteľ sveta Ptah. Celých prvých 1000 rokov egyptských dejín bol bezvýznamným bohom, o ktorom bolo sotva čo počuť, a jeho pôvod ostal dodnes zahalený hmlou. Daktorí egyptológovia ho považujú za pradávneho miestneho ochranného boha, známeho len v dlho neznámom Vasete. Iní v ňom vidia vasetskú obmenu boha Mina zo susedného Geptu, Koptu, dnešného Kuftu, s ktorým ho spájala funkcia boha plodnosti a vysoká dvojitá perová koruna. Podľa ďalších ho prevzali vasetskí kňazi z Chemenu, Hermopolu, dnešného Ešmunéna, kde bol bohom vzduchu, pričom nahradili jeho pôvodnú manželku Amonet miestnou bohyňou Mut a pridali mu k nej syna Chonsuna. Bezpečné poznatky máme o ňom až zo začiatku Strednej ríše, keď pod jeho štandardami vyviedli vasetskí vládcovia Egypt zo stáročného rozkladu. Víťazstvo ich zbraní ho povýšilo medzi najvýznamnejších bohov. Prvenstvo mu však vydobili až králi Novej ríše, ktorí oslobodili Egypt z ponižujúcej hyksoskej okupácie a povýšili Vaset na hlavné mesto krajiny. Amonova pozícia závisela vždy od moci vasetských panovníkov. Kým vládli nad celým Egyptom a rozsiahlými zahraničnými državami, bol bohom nad všetkými bohmi. Keď ich moc upadla a nakoniec sa obmedzila na Vaset, stal sa opäť bohom lokálneho významu. Postavenie najvyššieho boha si udržal, nehľadiac na krátku prestávku za kráľa Achnatona, zhruba 500 rokov, ktoré patria medzi najslávnejšie v dejinách Egypta.

Na svojej ceste za prvenstvom postupoval teda Amon tradičným a osvedčeným spôsobom. Za vojskami vaseckých kráľov a pod záštitou ich hodnostárov. Technickú stránku tohto procesu mali na starosti vaseckí kňazi, ktorí pričleňovali Gamonovi zložitými teologickými konštrukciami rôznych iných bohov a napokon ich s ním spojili. Pritom sa vyrovnali aj s takými problémami, aké predstavovala konfrontácia Amona so starými najvyššími bohmi Reom a Ptahom. Rea najprv mechanicky pripojili Gamonovi a vytvorili tak boha Amon Rea, ktorý potom splynul v jedinú božskú osobnosť. Re pritom nestratil svoju funkciu boha slnka, ale preniesol ju aj na Amona. A tak k nemu pripojili i boha ranného slnka Horachteja, ktorý už predtým splýval s Reom. Takže vznikol boh Amon Re Horachtej. Navyše k nemu pripojili Reovho otca Atuma, čím vznikol boh Amon Re Horachtej Atum, a to ako jediná či trojjediná božská osobnosť. Pritom pôvodné zložky jeho osoby vyhlásili za rôzne formy jeho prejavu, respektíve za jeho rôzne funkcie. Ako vidieť, vedeli si poradiť, a to aj v prípade boha Ptaha, kde stáli pre zložitejším problémom. Keďže Ptah bol považovaný za stvoriteľa všetkých bohov a celého sveta, zabezpečili vaseckí kňazi Amonovi prvenstvo tak, že ho rozdelili na niekoľko generácií. Najstaršieho z týchto Amonov vyhlásili za skoršieho než Ptaha, a tak mu umožnili, aby sa stal Ptahovým stvoriteľom. Okrem týchto a ďalších spojení, napríklad so starým vaseckým bohom Montuom, vytvorili ešte trojjediného boha Amona Rea Ptaha, ktorý reprezentoval egyptský panteón v dobitých krajinách. Z Amona a jeho manželky Mut a ich syna Chonsua vytvorili navyše vaseckú trojicu bohov. Pri tomto spájaní a stotožňovaní iných bohov s Amonom ani jedného z nich nezrušili, takže každý existoval aj naďalej. Amon stál tak na čele vyše 2,5 tisíca bohov Egypta, kým stál na čele Egypta Vaset. Amonov primát bol ideologickým výrazom vedúceho postavenia Vasetu, kde sa čoskoro po vzniku Novej ríše vytvorili dve mocenské strediská, Kráľovský palác a Amonov chrám. Odmenou za to, že Amon chránil kráľa a žehnal jeho zbraniam, vyžadovali kňazi od kráľov prejavy vďačnosti, najmä podiel na vojnovej koristi, prídeli pôdy a otrokov, oslobodenie oddaní a rozličné privilégia. Zo štedrosti kráľov postupne natoľko zbohatli, že sa stali od nich nezávislými. Svoju ekonomickú moc spojenú s tradičnou mocou ideologickou využili potom tak, že si prisvojovali aj moc politickú. Otvorene sa proti nim postavil až 10. kráľ 18. dynastie Achnaton. Zrušil boha Amona i ostatných bohov s výnimkou slnečného kotúča Atona, ktorého vyhlásil za jediného boha a skonfiškoval Amonov majetok. Ako vieme, mali tieto opatrenia len dočasný úspech. Po Achnatonovej smrti, pravdepodobne násilnej, prinútili Amonovi kňazi jeho nástupcov, aby obnovili predošlý stav, a Amon sa stal znova hlavným bohom Vasetu a celého Egypta. Králi 19. dynastie, najmä Setchy I. a Ramese II., dosiahli nad kňazmi prevahu. Ich nástupcovia z 20. dynastie si ju však neudržali. Keď potom vystriedal posledného Rameseho 11. na tróne Amonov veľkňaz Hrihor, upadol Vaset do područia teologizujúcich despotov a stratil svoj význam. S ním aj boh Amon. Hlavným strediskom Amonovho kultu bol veľký chrám v dnešnom Karnaku, ktorý tvoril vlastne celé mesto bohov, Diospolis, ako nazývali antickí autori Vaset, čiže Téby. Dnes je z najväčšej časti v troskách, avšak to, čo z neho navzdory ničivej sile vekov stojí, dáva zapravdu Šampoliónovi, keď povedal, že jeho stvoritelia mysleli v meradle ľudí vysokých 100 stôp. Prvé stavby v tomto chráme vznikli za Strednej ríše a posledné za Ptolemajovcov. Jeho budovanie a ničenie a opätovné budovanie trvalo vyše 2000 rokov.
Najväčším podielom k jeho výstavbe a výzdobe prispeli králi Tutmoze I. a II., Hatshepsut, Amenhotep III. A Horemheb z 18. dynastie, ďalej Sethi I. a Ramese II. Z 19. dynastie, Ramese III. A 4. z 20. dynastie a niektorí králi z neskorej doby, najmä z 22. a 25. až 26. dynastie. Ohradný múr Amonovho chrámu v Karnaku ohraničuje priestor s rozmermi asi 650 x 550 metrov. Jeho východozápadná os meria takmer 400 metrov a severo-južná vyše 400 metrov. Je v ňom 10 pilónov, v jeho veľkej stĺpovej dvorane stojí 134 kolosálnych stĺpov, z ktorých prostredných 12 dosahuje výšku 23 metrov. Sú v ňom stovky miestností a desiatky kolosálnych svoch. Jeho nádvoria zdobia stovky sfíng, bazén. Jeho svätého jazera má rozmery futbalového ihriska. Hieroglyfické nápisy na stenách a stĺpoch obsahujú vyše 250 000 umelecky vytesaných znakov, pričom na mnohých sa dodnes zachovali zvyšky pôvodného zafarbenia. V jeho areáli je 10 menších chrámov a svätýň, na juhozápade k nemu prilieha chrám bohyne Mut a na severovýchode chrám boha Montua. Pôvodne bol k nemu pridružený aj veľkolepý chrám v dnešnom Luxore, s ktorým ho spájala vyše 2,5-kilometrová cesta lemovaná sfingami. Nejaký opis a nejaká snímka neumožňuje utvoriť si o tomto chráme náležitú predstavu. Každý iný chrám v Egypte, vrátane Horovho chrámu Vetfu alebo Hathorinho chrámu v Dendere, vyzerá v porovnaní s ním ako dedinský kostolík vedľa katedrály. Okrem tohto hlavného chrámu mal Amon rad ďalších chrámov a svätýň v celom Egypte. Najvýznamnejšie z nich boli v starom hlavnom meste Menefere, Memfise, a hlavnom meste 21. a 23. dynastie Džanete, dnešnom Tanise. Ďalšie pri dnešných mestách Mínii, Hibe, Kafr, Eš-Šejchu, v oáze Charge, iné za hranicami vlastného Egypta. V Núbii to bol predovšetkým slávny chrám v Abu Simbele, ktorý mu bol zasvetený ako Amonovi Reovi spolu s Re-Horachtejom, Ptahom a zbošteným Ramesem II. Ďalej v Kalápši, Dere, Solebe, Kave, pri Napate a na iných miestach až po Ali pri dnešnom sudánskom meste Meroe medzi 5. a 6. nílským kataraktom. Amonov kult prekvítal v týchto krajoch aj po úpadku Vasetu a núbijskí panovníci, z ktorých pochádzali králi 25. dynastie, sa mu tak oddávali, že starší egyptológovia ich považovali za potomkov kňazských kráľov, vyhnaných z Vasetu. V Líbii mal Amon veľký chrám v oáze Síve, ktorý mal chýrnu veštiareň. Tamojší kňazi sa zapísali do dejín Egypta uznaním Alexandra Macedónskeho za Amonovho syna a tým za legálneho nástupcu starých egyptských kráľov. Amona uctievali v rozličných chrámoch pod rozličnými menami či označeniami. V Luxore napríklad ako Amenipeta, čiže Amona z Ipetu, chrámu zvaného Sobášny dom. V oáze Charge ako Amenhibeta, Amona z Hibetu, jej hlavného mesta a podobne. Biblickí Židia ho volali jeho egyptským menom, Babylončania Aman, Kopti Amun, Gréci Amón. Jeho meno prevzali mnohí králi. Z 12. dynastie 4 Amenemheti, z 18. dynastie 3 Amenhotepovia, 4. si ho neskôr zmenil na Achnaton a Tutanchamon z 19. dynastie Amenmese, z neskorších čias Amenemipet, Amonruč, Tanutamon a Amenirdis. Titul Meriamon, miláčik Amonov, prijal podľa vzoru Rameseho II. Do svojho egyptského mena aj Alexander Veľký a po ňom aj zakladateľ dynastie Ptolemajovcov.
Amonovým posvetným zvieraťom bol baran, zobrazovaný zvyčajne v podobe baranej sfingy, to znamená leva s hlavou barana. Patrili mu božské a vladárske insígnie a navyše dve vysoké pštrosie perá na korune. Na vyobrazeniach má takmer vždy ľudskú podobu, len výnimočne baraniu hlavu alebo baranie rohy. Pred perami na korune máva slnečný kotúč. V zhode so svojou dávnou funkciou boha vzduchu má na polychromovaných reliéfoch a maľbách telo belasej farby. Amonových vyobrazení sa zachovalo neprehľadné množstvo. Predstavujú ich reliéfy na stenách, chrámov i hrobiek, maľby a kresby na papirusoch, sochy všetkých veľkostí a z najrozmanitejších materiálov od kolosov zo žuly po miniatúry zo zlata. Väčšina z nich pochádza z čias 18. a 19. dynastie. Najlepšie žulové a v nadživotnej veľkosti sú v Parížskom Louvre, Britskom múzeu v Londýne a v Egyptskom múzeu v Káhire. Najznámejšia jeho zlatá soška pred odlomením koruny asi pol metra vysoká pochádza z čias 22. dynastie a je dnes v Metropolitnom múzeu v New Yorku. Z literárnych pamiatok vzniknutých v súvislosti s Amonovým kultom poznáme rad básnicky neobyčajne pôsobivých modlitieb. Rozsahom a umeleckou úrovňou vyniká medzi nimi hymnus na Amona, Amon-Rea, ktorý pochádza asi z čias Amenhotepa II. Z 18. dynastie a je jedným z vrcholných diel starej egyptskej poézie. Hathor. Bohyňa neba a jeho stelesnenie, matka a manželka boha slnka, bohyňa lásky a radosti, ochrankyňa žien a zomretých, pani Egypta, pani cudzích krajín, dojka kráľa a tak ďalej, uctievaná a zobrazovaná v podobe kravy alebo ženy s kravskými rohmi. Ako vidieť z tejto dlhej charakteristiky, a to ešte neúplnej, patrila medzi najzložitejšie postavy vo svete egyptských bohov, no zároveň aj medzi najvýznamnejšie. Egypťania ju uctievali od najstarších čias v celej krajine a dnes sa už nedá zistiť, kde jej kult vznikol. Väčšinu svojich funkcií mala už v časoch, z ktorých sa ešte nezachovali písomné pamiatky. Postupne ich dosiahla aspoň podľa hymnu Rameseho III. Na počesť egyptských bohýň do vedna 18. Pôvod a kumuláciu mnohých si vieme celkom dobre vysvetliť. Pri daktorých však na to logika nestačí, dokonca ani fantázia. Napríklad, ako krava dávajúca mlieko mohla byť podľa egyptských predstáv celkom ľahko dojkou kráľa a teda aj jeho ochrankyňou. Ako jeho ochrankyňa ochraňovala jeho panstvo, čiže Egypt a Egyptom podmanené krajiny. Naproti tomu ostáva záhadou, ako sa mohla stať z kravy bohyňou neba. Tak či onak stala sa ňou a dostala vážne myslený titul Veľká nebeská krava. Množstvo jej funkcií uvádzalo do rozpakov už Grékov, keď hľadali jej náprotivok medzi svojimi bohyňami. Aby ho vôbec našli, museli si jej osobnosť zjednodušiť a okrem toho rozdeliť. Napokon ju stotožnili jednak s bohyňou Hérou, manželkou a sestrou najvyššieho boha Dia, a jednak s bohyňou lásky a krásy Afroditou. Keď ju chceli vystihnúť v celku, nazývali ju Hathir. Hathorino meno značí podľa všeobecne prijímanej interpretácie dom, boha, hora, alebo podľa staršej a známej už v gréckych textoch horou nebeský vesmírny dom. V hieroglyfoch sa písalo obdĺžnikom, čo bol znak domu, ktorý mal v rohu ďalší menší obdĺžnik a uprostred sokola, znak boha hora. Znak domu bol však súčasne znakom materského lona. Zo zdvojenia tohto znaku vyplýva, že sa mu malo rozumieť v obidvoch zmysloch, teda že Hathor sa považovala za horovú matku.
Odraz tohto pôvodného chápania nachádzame ešte v textoch pyramíd, v ktorých sa uvádza Hathor ako družka horovho otca Usira. V neskorších pamiatkách zo Starej ríše nastupuje na jej miesto Usirova manželka a sestra Eset. Keď hora stotožnili s bohom slnka Réom, respektíve vyhlásili za jednu z jeho foriem, zaujala Hathor opäť miesto jeho matky. Keďže však Hor bol aj svojím vlastným stvoriteľom, premenila sa na jeho manželku a neskôr na jeho dcéru. Napriek tomu ostala po celý čas nebeskou bohyňou či bohyňou neba a udržala si aj najužšie spojenie s bohom slnka, nech mal hociaké meno a hociakú podobu. Dostala a zachovala si preto aj titul Slnečné oko. Bez ohľadu na tieto nebeské či vesmírne súvislosti videli Egypťania v Hathor vždy predovšetkým kravu, ktorú si ako pastieri a roľníci pochopiteľne vysoko cenili. Všetci Egypťania bez rozdielu uctievajú kravy zo všetkého dobytka najväčšmi, napísal Herodotos v polovici 5. storočia pred našim letopočtom a pramene najrozličnejšieho druhu potvrdzujú, že takto bolo možno už 3000 ročia predtým a vyše 500 ročia potom. V niektorých chrámoch, napríklad v Tentore, Dendere, alebo v Kise, pri dnešnom Dejrúte, chovali Hathorine posvetné kravy, ktorým vzdávali božské pocty. Okrem toho uctievali Hathor odpradávna vo fetiši, ktorý mal tvar stĺpu, zakončeného kravskou hlavou. Hathor, stelesnenú v krave, považovali za živiteľku všetkého živého, ale aj všetkého mŕtvého, lebo zomretý sa podľa nich živil v podsvetí rovnakým spôsobom ako na tomto svete. V mnohých krajoch kravské mlieko nejedli a zdochnuté kravy pochovávali vo vodách Nílu. Bohyňu Hathor si však Egypťania predstavovali a uctievali aj v podobe stromov. Bola pre nich paňou datľovej palmy, čo dávala sladké plody, a paňou južnej sykomory, čo poskytovala voňavý tieň. V obidvoch prípadoch ju považovali skôr za bohyňu mŕtvych, ktorí by sa v podsvetí bez datlí a datľového vína neobyšli a bez tieňa by trpeli horúčavou. Na osobitnú bohyňu mŕtvych, stelesnenú v skale, ju povýšili vo Vasete, Tébach, ako zlatá Hathor západného brala strážila tamojšie pohrebisko a zároveň hranicu sveta obývaného ľuďmi. Ako ochrankyňu mŕtvych ju uctievali a spájali s inými podobnými bohyňami, najmä s Eset, ktorá s ňou mala niektoré spoločné atribúty, a s Nut, ktorá bola spolu s ňou bohyňou neba. Hathorinu ochranu považovali za osobitne účinnú a žiaducu. Podľa knihy mŕtvych mala mimoriadnu schopnosť zaháňať mocnosti zla, čo mu pomáhali hlavne amulety s jej podobou. Túžbou Egypťana bolo dostať sa po smrti do družiny veľkej Hathor, odpočívať v chladnom tieni jej božskej sykomory. V oficiálnom kulte sa tešila Hathor najväčšej úcte ako ochranná bohyňa kráľa a pani Egypta. Vo funkcii bohyne cudzích krajín ju uctievali už od čias Starej ríše ako pani Kepeneja Biblu, s ktorým udržovali Egypťania obchodné styky, a ako pani Malachitovej krajiny, čiže Vádi Magári na Sinajskom polostrove, neskôr aj ako vladárku Kuša, Núbie, a od čias Novej ríše ako pani Puntu, to jest krajiny Puntu v dnešnom Somálsku. Keby sa dali dovedť na krajiny, ktoré nakoniec chránila, čiže v ktorých zabezpečovala podľa oficiálnych predstav moc egyptského kráľa, mohol by sa jej titul zjednodušiť na pani celého sveta. Pri výkone tejto funkcie nebola pravda, že láskavou bohyňou. Z mierného bylinožravého prežúvavca sa zmenila na krvilačnú levicu bohyne vojny Sechmet a dostala titul pani strachu.
Napriek množstvu a rozmanitosti funkcií bola však Hathor v očiach Egypťanov a Egypťaniek vždy a predovšetkým bohyňou lásky. Bola ňou najmä v ľudovom kulte, v ktorom sa teologické konštrukcie kňazov a mocenské ambície kráľov neodrážali. Ako bohyňa lásky bola zároveň bohyňou a ochrankyňou všetkého, čo lásku povzbudzovalo a sprevádzalo. Hudby a spevu, tanca a zábavy, vína i ľúbostného opojenia. A tiež toho, čo po nej nasledovalo. Bola bohyňou pôrodu, pomáhala ženám pri výchove detí, držala nad nimi ruku od narodenia do smrti. Ženy si po smrti želali splynúť väčšmi s ňou než s inými bohyňami. Najmä na múmiách z neskorej doby nachádzame často nápisy, na ktorých sa mŕtva dáva nazývať Hathor XY. Za dlhé stáročia a tisícročia svojho uctievania prešla Hathor pochopiteľne rozličnými premenami. Všetky boli však len druhotné a jej podstaty sa nedotkli. Okrem Sechmet, ktorá jej pre funkciu panej strachu prenechala podobu levice, sa najväčšmi zblížila z Eset a z časti s ňou aj splynula. Rozličné, menej významné ochranné bohyne žien, čo mali takisto podobu kravy, splynuli zasa s ňou. V Menefere, Memfise, sa stala za strednej ríše družkou tamojšieho boha Ptaha. Neskôr ju s ním uctievali aj v jeho chráme vo Vasete, Tébach. V Tentore dostala za manžela boha Hora, ktorý k nej prichádzal každý rok na 14 dní zo svojho chrámu v Behdete, Edfu, a mala s ním dvoch synov. Prvý sa volal Ihi a stal sa bohom hry na Sistrume, hrkálke z kovových tyčí a zvončekov. Druhý bol pod menom Horsemtavej, novým horovým vtelením. Odčias Novej ríše poznáme s prameňou dokonca sedmoro Hathor. Považovali sa za sudičky a služobníčky veľkej Hathor. Na Hathorinu počesť vybudovali Egypťania viac chrámov a kaplniek ako na počesť hoci ktorej inej bohyne s výnimkou Eset. Najlepšie sa z nich zachoval chrám v Dendere, ktorý založil Ptolemaios IX a dokončil jeho syn Ptolemaios XII. Okrem chrámu v Dendere sa zachovali v Egypte dve ďalšie stavby Hathorino kultu, čo patria medzi významné pamiatky z čias Novej ríše. Prvá z nich a staršia je Hathorina kaplnka v chráme kráľovnej Hatshepsut v Deir el-Bahri na ľavom brehu Nílu oproti Karnaku. Vytesaná je do skalného masívu a tvorí ju podlhovastá sieň so šiestimi výklenkami. Pred jej vchodom sú zvyšky dvoch kolonád s 32 protodórskymi stĺpmi a hathorinými piliermi, na vnútorných stenách má ešte z časti reliefovú výzdobu, ktorá je majstrovstvom vtedajších umelcov. Druhá z týchto stavieb je tzv. Malý chrám v Abu Simbele, teraz nad vodami Asuánskeho priehradného jazera. Dal ho vytesať Ramese II. A zasvetil ho Hathor a svojej manželke Nefertari. Vo svätyni tam stojí dodnes kultová socha bohyňa Hathor v podobe kravy a priečelie zdobí 6-10 metrových svoch, z ktorých dve zobrazujú kráľovnú Nefertari v podobe Hathor. Z radu ďalších chrámov, čo Egypťania Hathor postavili, neostalo takmer alebo vôbec nič. Platí to napríklad o chráme v Kise, Kusíji, južne od Asijútu, kde ju uctievali v podobe bielej kravy, v Gebeléne, nedaleko Esny, ktorý sa nazýval jej menom Per-Hathor, po grécky Afroditopolis, v Atfihu, pri Médume, v rôznych mestách Dolného Egypta a okrem iných vo fenickom Džebele, Bible a sinajskom Serábit al-Chádime. Osobitný kult mala Hathor aj v slnečných chrámoch Starej ríše, z ktorých dva z čias 5. dynastie sa našli na severozápad od pyramídového poľa pri Abu Síre. Hathorine vyobrazenia sa zachovali v množstve zodpovedajúcom jej významu.
Najviac jej reliefov pochádza z Novej ríše, najviac plastík, najmä drobných, z neskorej a grécko-rímskej doby. Je na nich buď v podobe kravy, a to spravidla so slnečným kotúčom medzi rohmi, alebo v podobe ženy. V druhom prípade má niekedy kravskú hlavu, častejšie však iba kravské rohy, a to opäť so slnečným kotúčom. Hathorine vyobrazenia sú vo všetkých egyptologických zbierkach. Jej nespočetné reliéfy ostali tiež na pôvodných miestach v chrámoch a hrobkách na celom území Egypta.

Na Litere ste počúvali prvú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusák.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, po expedícii Salamander prichádza ďalšia expedícia z pera Jána Mikuša. Pôvodná rozhlasová hra pre celú rodinu prináša príbeh, ktorý sa inšpiruje prvkami fantasy literatúry. Ján Mikuš voľne nadväzuje na predošlé časti, ponecháva niektoré postavy a miesto, v ktorom sa hrdinovia ocitajú – Banskú Štiavnicu. Tento raz ide o expedíciu do hlbín pocitov mladých dospievajúcich ľudí. Hrdinovia bojujú s čímsi abstraktnejším, uvažujú nad témou samotného boja a uchopujú okolitý svet cez vlastné emócie. Prajeme vám príjemné letné zimomriavky pri počúvaní.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise.

Tá noc bola desivá. Človeku sa sníva priemerne za noc tak sotva 5 minút. No v tomto krátkom čase prebehne mysľou niekoľkohodinový príbeh. Zaliaty potom som sa posadil na posteľ a snažil sa spomenúť si na detaily svojho sna. Bol som v akomsi podzemí, v ktorom však bolo niekoľko kusov nábytku z našej klubovne. Kurov stôl s mapami, Majovo rádio, skrinka a koberec. Všetky detaily pripomínali našu tajnú svätyňu, ale steny boli akoby vysekané v čiernej hline. Za oknami boli korene stromov a kusy veľkých kameňov a štrku. V kurovom kresle sedela akási baba. Malá blond, vlasy po ramená, mohla to byť osmačka alebo deviatačka. O niečom sme sa rozprávali. Po chvíľke však začalo niečo praskať. Na strope sa začala otvárať veľká prasklina. Niekto za mnou zvolal: "Pozor, padá to!" Ten hlas nepatril Kurovi ani Majovi, ale niekomu úplne inému. Nepamätám sa, kto to mohol byť. Dievča sediace na kresle natiahlo ku mne ruky a s totálne vystrašeným pohľadom zvolalo: "Pomoc!" Bol to teda dosť divoký sen. Zahľadil som sa na hodinky. Bude 8. Čože? 8 hodín?

0: Zaspal som do školy. Mama! Do čerta, zaspal som do školy.
1: Čo sa deje, Stanko?
0: Čo sa deje? Nevidíš, koľko je hodín? Musím letieť do školy.
1: Stanko môj, čo sa deje? Kam chceš ísť?
0: Kam chcem ísť? Čo je to za otázka? Preč sa do školy? Kde mám trošku... Mama!
1: Neviem, nemáš ju v izbe?
0: Ako je možné, že nevieš nájsť moju tašku? Pozri sa, koľko je hodín.
1: Stanko, ale veď dnes je sobota.
0: Aká sobota? Dnes je piatok a ja meškám do školy.
2: Stanko, pozri sa, čo to máš na sebe.
0: Ja mám pyžamo? To čerta, ja som sa včera večer neprezliekol.
2: Bol si dlho vonku. Kde si bol?
0: Čo, kde som bol? Bol som vonku.
2: Stanko, toto mi nerob.
0: Bol som v lese za mestom pri tých dierach.
2: Stanko, pri akých dierach zase?
0: Pri tom reaktore.
2: Stanko, čo si sa zbláznil? Dnes je sobota. Kam, prosím ťa, chceš ísť?
0: Aká sobota? Dnes je piatok.
2: Stanko, dnes je sobota. Ako chceš. Choď si, kam chceš.
0: Nie, to je jedno, či je sobota, alebo čo. Ja musím ísť do školy. Rozumieš?
3: Bože, čo sa to deje? Začalo mi šíbať? Čo teraz? Mám sa ísť mame ospravedlniť a povedať jej, že mi šibe? Stačí, ak jej poviem, že som sa pomýlil. Nemusím sa jej ospravedlňovať. Je to predsa moja mama a ona chápe, že som asi... Ach, nie. Je to celé nezmysel. Pomýlil som sa, to sa stane.

0: Tu sme boli ubytovaní aj pred 2 rokmi.
1: Je to tu super. Aj keď na môj vkus priveľa parožia. Môžem spať tu?
2: Jasné. Ja budem tu vedľa. Dievčatá, máte izbu sami pre seba.
1: Tie lebky sú strašidelné. Neviem, či pod nimi zaspím. Mám sa vybaliť?
0: Ako chceš.
2: Zuzana, potrebujem zájsť do mesta. Ukáž to tu Lene a choďte na obed. Tam, ako je tá zlatá salamandra. Ja tam za vami prídem o pol jednej, oka?
0: Kam ideš?
2: Budem tam, na tej križovatke. Je tam taká stará budova.
0: Myslíš ten bývalý hotel?
2: Áno, ten. A ty odkiaľ vieš, že to bol hotel? Ja som nevedel, že máš taký vzťah k pamiatkám.
0: Nie, ale tam predsa...
2: Čo? Je to prázdne a nebezpečné.
0: Fakt sa to bude búrať?
2: Tak neviem, naisto ešte som to poriadne nevidel, ale môže sa to stať. Dobre, babi, tak. Ja musím sa tam s niekým stretnúť a meškam. Ahojte a... Počkajte, tu máte peniaze. To by vám mohlo stačiť.
0: Veď si povedal, že tam prídeš.
2: No jasné, že prídem.
0: Čo tam ako budeme robiť?
2: Jesť!
1: V pohode, Zuzi. Najme sa a počkáme vás.
0: Nie, ty povieš, že prídeš a potom neprídeš.
2: Nebudem sa tu s tebou hádať, dobre? Sme na výlete a zobrali sme tvoju kamarátku Lenu, tak čo ešte chceš?
0: Nič.
2: Dobre, idem do mesta a zavolám ti, ak to nestihnem, ale prídem. Ahoj.
3: Otváram slávnostnú 70. schôdzku posledného spoločenstva Salamander.
4: Zapísal som poslednú výpravu a nálezisko územia nikoho. Tu je to. Zakreslil som aj miesto na mape.
5: Ukáž to sem.
4: Myslím, že by sme to mali šifrovať.
3: Aj v našej kronike?
4: Jasné. Čo ak sa niekedy dostane do cudzích rúk?
5: Ako denník Jana Truchlíka.
3: Ten sme našťastie zachránili. Ale ako chceš...
4: Pre istotu to zmažem a zašifrujem polohu.
3: Leto sa končí, páni. Nastal čas plánovať jesenné výpravy.
5: Začala sa škola. Je po výpravách.
3: Mali by sme sa venovať klubovej činnosti.
4: Zdokonaľovať sa v teoretických veciach. Navrhujem dejepis.
5: Dejepis? Mali by sme sa venovať hudbe. Čo keby sme založili kapelu?
3: To nie je zlý nápad.
4: Kapelu?
5: Jasné, budeme hrať nejaké známe skladby a... Potom si vymyslíme aj nejaké svoje pesničky.
4: Skôr by sme mali umiestniť pre turistov nové návnady, šifry a geokešky.
3: Stanley, daj s tým pokoj. Hýbame tiež turistov.
4: Nie všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
6: Neviem,
5: čo som spíval? No. Začni teraz, počkaj.

0: Končilo sa leto a v našom tajnom spoločenstve panovala zvláštna nálada. Hlavou mi občas prefrčala myšlienka na tie podivné veci, ktoré sa v našich lesoch začali diať. Kuro im neprikladal veľký význam a Majo sa úplne zbláznil do gitary a chcel zakladať kapelu. Tá podivnosť, ktorá driemala v lesoch za mestom, bola ako veľké zviera. Každým novým závanom vetra to znovu ožívalo a potom zase upadalo, ako by tam v tej večernej melanchólii pulzoval nám neznámy život.
1: Taký dobrý chlapec to bol. Zmenil sa, neviem, stál sa posadnutým tými dierami a neviem čím ešte. To boli jeho tajomstvá. Neviem ho nájsť, chodím a hľadám ho, nikoho to nezaujíma. Všetci hľadajú iba to dievča. Môj syn nikoho nezaujíma.

Začalo sa to náleziskom nových dier v zemi, ktoré sa tiahli kopcami Štiavnice. No a potom tu bola otázka toho podivného stroja, ktorý vytrčal v lesoch Paradajzu nad Hornou Reslou. Kus železa sme nazvali reaktorom a občas, keď sa večer schladilo, prichádzal som k nemu ako k driemajúcemu dinosaurovi z minulých čias. Reaktor vydával zvláštny zvuk. Bola to frekvencia, ktorú nepočul každý. Len niektorí chlapci z podvrška začuli akýsi čudný brum a náhodou ho spomenuli pri rozhovoroch o Minecrafte, keď posedávali na kopole.

0: Ja ani nie. Neviem, čo to do mňa vošlo. Som naštvaná.
1: Si naštvaná, že nepríde na obed?
0: Nie. Na to, že ten hotel, že ani nevie povedať, či padá, alebo nie. Proste neviem.
1: Veď ani on nevie, preto je tu.
0: Asi mi preskočilo. Naštval sa.
1: Asi. Trochu. Zabudne.
0: Veď hej, ale aj tak je to strašné.
1: Prečo?
0: Tam mali klubovňu chalani.
1: Posledné spoločenstvo?
0: Hej, Kuro, Stanley a Majo.
1: Možno tam už nie sú, ale rada by som ich stretla. Veď preto sme tu, nie?
0: Musíme to zistiť.
1: Čo?
0: Či tam ešte majú klubovňu.
1: Nie je to nebezpečné. A ako to chceš zistiť?
0: Myslíš si, že keby to bolo skutočne nebezpečné, tak by to už dávno spravili?
1: Alebo je to len zamienka?
0: Videla som otcové papiere. Bolo tam logo tej veľkej firmy, čo vlastní pol Bratislavy.
1: Takže ide o kšeft.
0: Čo by si povedala na nový hotel, kde by sa dalo luxusne ubytovať a najesť?
1: V meste, v ktorom nenájdeš voľnú posteľ a prázdnu reštiku.
0: Musíme niečo vymyslieť.

0: Územie nikoho potrebujeme lepšie preskúmať. Myslím, že tomu prikladáte malý význam, chlapci.
1: Nie, malý nie. Povedal by som, že žiaden.
2: Neviem, čo chceš z toho vytrieskať.
0: Dejú sa čudné veci. A jedna diera sa zväčšila.
1: Ako sa mohla zväčšiť? Veď je to zarastené machom a trávou.
0: Zväčšila sa aj s trávou, aj machom. Vyzerá to, že sa dá do nej dostať.
2: Ako dostať?
1: Vliesť?
0: Je tam hlboká diera. Myslím, že by sme sa tam zmestili.
2: Ako zmestili?
0: Odchádzam. Mám pocit, že ste stratili zmysel pre dobrodružstvo.
2: Stanley, čo sú toto za scény?
1: Je to herec, nechaj ho.
0: Skončil som s vami.
1: Letieš si divadelný krúžok s tajným spoločenstvom.
2: Stanley?
0: Vôbec vám nezáleží na našej kronike. Zaujíma vás nejaká blbá kapela.
1: Čo ako na tom zlé? Babám sa to páči.
0: Babám? Dovi, už vás mám plné zuby.
2: Stanley!
1: Čo sa mu stalo?
2: Niečo mu preletilo cez nos.
3: Počuješ to?
4: Čo? Nič nepočujem.
3: Taký zvláštny zvuk.
4: To bolo nejaké auto.
3: Nie, taký zvláštny brúm.
4: Nie, nič nepočujem. To máš tých drahých slúchadiel. Aha, nie sú to oni?
3: Jasné. Nazdar, chlapci.
5: Veď to je Zuzana.
2: A nejaká nová baba?
3: Ahojte, dobre, že idete.
2: Zuzana, čo tu robíš?
3: Čakám tu na vás.
5: Odkedy?
3: No, už asi 2 roky.
2: To sú už 2 roky, čo sme sa videli naposledy. Ahoj, ja som Jano Kuráň, ale všetci...
4: Ťa volajú Kuro. Hej, poznám ťa.
2: Ako?
4: Zuzana mi o vás hovorila.
3: Toto je Lena, moja spolužiačka. A toto je Majo.
5: Ahoj Lena, teší ma. Rád ťa spoznávam.
4: To je ten galantný?
5: To budem ja.
3: Kde máte Stanleyho?
5: No, to je nadlho. Čo tu robíte?
3: Máte tu stále klubovňu?
5: Hej, zatiaľ o tom vedia iba bandy z odvrátených stran mesta, ale na nich nikto nič nedá.
4: Asi budete potrebovať niečo lepšie.
2: Prečo?
3: Môj otec je architekt a hovoril, že sa to ide rekonštruovať.
5: Čo sa deje? Nikto nám nič nepovedal.
4: Vraj to je nebezpečné.
3: Treba urobiť petíciu.
4: Alebo nejaký protest.
5: Na čo?
3: Chcete tu mať hotel?
2: Je to pamiatka.
4: Len aby.
2: Niektoré budovy sa za posledné mesiace vraj pohli. Je to také divné. Niektorí tomu neveria. Vedel by o tom viac Stanley.
4: Ako pohli?
5: Normálne, celé základy. Aj morový stĺp na jednom mieste je to vidno. Teda, ak máš dobrú predstavivosť.
2: Bola nejaká podzemná aktivita. Niečo sa vraj v zemi pohlo a niektoré domy majú narušenú statiku. Ale je to dosť divné.
5: Nikto to nerieši.
3: Mali by ste to začať riešiť vy, nie?
4: Môže to byť mediálna bublina, aby odpútali pozornosť.
2: Myslíš?
5: Ideme zakladať kapelu.
4: Fakt? Čo budete hrať? Nejaké elektro?
5: Nie. Elektrické gitary, rock'n'roll.
4: Asi je dôležité prevedenie.
5: Moja reč. No, mohli by sme ísť na Klinger.
4: To je čo?

0: Kúpať sa.
1: Jasnačka, to je super. Prečo nie?
0: Mali by sme čakať na môjho otca, ale asi to je jedno.
1: Tak mu zavolaj.
0: Nechce sa mi. Poďme.
2: Poďme.

0: Ten deň som bol riadne naštvaný. Ale asi hlavne na seba. Neviem, čo to do mňa vošlo. Kráčal som od našej klubovnej ulicou Jaroslava Augustu popri starej márnici až k dolnej resle a uvažoval nad tým ránom. A hlavne nad chalanmi, ktorí sa zmenili. Ani neviem ako a ocitol som sa na paradajze. Pohľad mi padol na vytrčajúce železo, reaktor. Ako by ma to sem priťahovalo svojou tajomnou silou a podmanivým tónom, ktorý som z našeho spoločenstva počul iba ja. Rozbehol som sa a kopol som do trčiaceho prístroja. Zobral som kus konára a začal som s ním mlátiť. Reaktor sa náhle posunul a s ním sa odhalil v zemi úzky otvor.
1: Premnožená zver? Čo je to za kravina?
2: Vieš, keď sa premnožia ľudia, nikomu to nevadí. Ale keď sa premnoží zver...
3: Je tu veľa vysokej. Plný les jeleňov.
1: Mne srnky nevadia.
2: Komu to vadí?
3: Človek je pán tvorstva.
1: No to určite.
4: Je to tak? Sme na špici pyramídy. Čo už tým narobíš?
2: Aj tak je to zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Páni tvorstva, a zastaviť oteplovanie nedokážeme?
3: Môžeme byť radi, že tu nemáme tsunami. Tak idete do vody alebo nie?
1: Zuzi, poďme. Skôr ako sa zdvihne tsunami.
2: Dobre, ideš aj ty?
4: Jasne, Klinger milujem. Poďme skôr, než začne pršať.
2: Čo tak zazerá?
1: To je to?
3: To je Rejžo, miestny umelec.
4: Trochu mu preskakuje, ale je neškodný.
3: Tu je každý druhý Rejžo, ale tento je ozajstný Rejžo.
5: Martuška, ešte jednu vodečku, leto sa neskončilo. Ale bude pršať. Hovorím ti, že sa premnožujú. Nikto s tým nič nechce mať. Ja sa im nečudujem. Pod zemou je miesta dosť. A oni to vedia. Stávajú si tam vily. Pod zemou? Kúka sa na mňa ako na idiota. Hovorím vám, není už na zemi miesta. Všetko volá, komu patrí. Tak sa stáhujú pod zem. Bazény, parkoviska, 150 metrov hlboko. Ale hovorím si, nepchaj tam nos, lebo to není pre teba. Ty si plebs, oni sú páni. Vieš, kto to je? To sú Rusi. Majú tam tenisové kurty, všetko, čo chceš, Martuška. Usmej sa, nebude pršať, chytro. Územie nikoho, je pod zemou. To si zapíš.
0: Začalo pršať. Strhla sa poriadna búrka. Nemal som sa kam schovať. Neviem, čo mi to vtedy napadlo, ale vliezol som do tej diery. Pocítil som strašné vlhko v topánkach. Zrazu som sa pošmykol a zviezol sa hlboko pod zem. Rukou som sa ako topiaci pokúšal udržať najbližšieho kríku, ale dlaňou mi preletela ohromná bolesť. Rozrezal som si dlaň na ostrých trňoch. Diera ma vcucla ako malinu a nad mojou hlavou sa zavrelo nebo. Tma.

0: O 10 minút je po daždi.
1: Zuzana, čo to máš?
2: Kde?
1: Tečí ti krv.
2: Asi som sa niekde porezala.
0: Čo sa ti stalo?
1: Máš celú dlaň od krvi.
2: To je v pohode, nebolí ma to.
1: Nechceš si to očistiť?
2: Poďme hlbšie do lesa.
3: Au, moja noha.
0: Počkaj.
1: Čo je?
0: Čo sa ti stalo?
3: Au, no je to iba som si narazila.
2: Čo to bolo? Videli ste to? Bolo to desivé.
0: Čo?
2: Tie bubliny.
1: Na jazere?
3: Ja som si nič nevšimla.
0: Skús sa postaviť.
3: Podaj mi ruku.
2: Ako by tam niečo bolo.
3: Som celá mokrá. Prečo sme tam nechali všetky veci?
0: Zobral som uterák.
3: Je mi zima.
0: Počkaj, prikryjem ťa.
3: Pozor na tú nohu.
2: Neviem, čo to do mňa vošlo. Strašne som sa zľakla. Všetci začali kričať a bežať do lesa.
1: Bežala si ako splašená.
0: Bola to riadna šupa.
1: Trošku. Som sa z tvojho výrazu vydesil.
0: Musel to buchnúť niekde blízko.
1: Možno v meste.
3: Všetkých to rozohnalo.
2: Nie je mi nejako dobre. Počujete to?
3: Čo mám hovoriť ja? Pozri sa na moju nohu.
2: Tie bubliny neboli od rýb. Vyzeralo to, ako by sa tá voda varila.
0: Občas zo stredu vyteká taká zelená farba.
2: Čo?
3: Vy sa v tom kúpete.
1: No a ja si robím sandu.
2: Niečo tam je. Ticho! Nepočujete to?
3: Už tam nevleziem. Kam ideš, Zuzana?
0: Kam ideš?
2: Nechajte ma, je mi zima, musím sa prejsť.
1: Veď prší. Zostaň tu.
2: Nechajte ma, hneď prídem. Niečo tam je.
1: Čo?
2: Idem na vecko, hneď som späť.
1: Mám ísť po tie veci?
3: Aj tak to bude všetko premočené.
1: Zuzana!
0: Kam ide?
3: To je celá ona.
1: Dávaj si pozor.
3: Vráti sa, nechajte.
1: Zuzana!

0: Moje oči si po chvíľke zvykli a tma sa začala rozjasňovať. Ruka ma prestávala bolieť, krv už netiekla. Ocitol som sa v akomsi tuneli. Mám sa vrátiť? Kam? Mám opustiť toto desivé, ale vlastne fantastické miesto? Neznáma melódia zosilnila. Vydal som sa záhadným tunelom obrasteným korienkami. Klesal som hlbšie do útrob zeme. Priestor nepripomínal banické šachty. Vyzeralo to skôr ako obria nora nejakého zvieraťa. Po niekoľkých metroch chodba končila. Predo mnou stál hustý krik. Jeho listy mali zvláštnu štruktúru. Niečo podobné som ešte nevidel. Pripomínali skôr šedivé huby ako nejaké listy. Tiahli sa od zeme k stropu. Pripomínalo to skôr navlhnutý list zajčieho ucha, čistca chlpatého. Vytrhol som kus koreňa a začal ním okolo seba mlátiť. Predieral som sa tou podivnou hubou. Srdce sa mi rozbúšilo a podlamovali sa mi kolená. Zrazu som sa ocitol v obrovskej miestnosti, širokej ako futbalové ihrisko, na dne ktorej ležalo neveľké jazero. V miestnosti dominoval obrovský objekt, ktorý trčal zo stropu ako luster. Bol to náš reaktor, na konci ktorého sa pomaly otáčala akási turbína. To čerta! Čo je to za debilný sen?
1: Kde je tak dlho?
2: Chod sa za ňou pozrieť.
1: Stále prší.
3: Možno sa len niekde schovala.
2: Určite zostáva v tej bude pri jazere. Možno jej tam niekto požičal deku a teraz je v suchu.
1: Nepáči sa mi to. Išla opačným smerom. Jazero je predsa tam.
3: Do čerta, to fakt? Nechali ste ju ísť kto vie kam? Vôbec to tu nepozná.
1: Ja za to nemôžem. Bola ako zmyslov zbavená.
2: Choď ju hľadať, ja zostanem s Lenou.
1: Dobre,

0: Čudný priestor. Ako je možné, že sme ho nikdy neobjavili? Pomaly som kráčal, s hlavou zaklonenou k turbíne, no v tom som zavadil nohou o nejaký hrubý konár. Keď som hlavu otočil k zemi, takmer som zamdlel. Nebol to konár, ale čiasi noha. Pane Bože, mŕtvola. Rýchlo som sa rozbehol dolu svahom. Nohy sa mi ponárali do riedkeho, šedivého machu, no v tom som zakopol o hlavu ďalšej mŕtvoly. Otočil som sa a spadol na chrbát. Začal som sa kotuľať dolu tým nechutným kopcom. Po niekoľkých metroch som pristal tesne pred zeleným jazierkom. Bolo obrastené zvláštnym kuským povrchom. Obzrel som sa, na svahu za mnou leželo niekoľko ďalších tiel. Gigantická vrtuľa reaktora sa pomaly otáčala a vydávala neprerušovaný tón. Kde to som?
1: Kde by si bol?
0: Čo to bolo?
1: Čo bolo?
0: Do čerta!
1: Akého čerta?
0: Je tu niekto? Vylez!
1: Nekrič. Nemám to rado. Ó, neboj sa. Nikto ich neprebudí. Teda, ty určite nie. Pozri sa na seba, ako vyzeráš.
0: Ak je to sen, nemôže sa mi nič stať.
1: Vítaj v mojom kráľovstve.
0: Ďakujem, ale toto je môj sen, takže ty vítaj a ukáž sa mi.
1: Kuk, tu som. Toto je moje kráľovstvo. O, nerozumieš ničomu, čo vidíš. To je správne. Ľudia chcú všetkému rozumieť.
0: Ach, kto si?
1: Záleží na tom. Kto si ty? To je oriešok.
0: Ja neviem.
1: Už ma to nebaví. Oni.
0: Bolo to malé ako Liliput. Dlhé ruky až po zem. Ako nejaká opica. Ale hlavu malo ako pingpongová loptička. Čo to je? Vyzerá, že mi to nechce ublížiť. Au! Čo robíš? Prestaň! Neby ma! Au!
1: Nezavadzaj! Iba mi zavadziaš.
0: Au!
1: Posun sa! Aj tam budeš zavadzať.
0: Tam mám do čerta ísť.
1: Tam! A teraz tam. Dobre. Ukáž. A teraz zavadziaš. Uhni.
0: Prestaň! Kam ideš? A čo sú toto za ľudia?
1: Neviem, ale spia. Pozri. Chudáčikovia.
0: Zahľadil som sa na najbližšie ležiace telo. Malo na sebe divné šaty. Pripomínalo to nejaký divadelný kostým. Telo sa nadvihovalo. Dýcha. Má pravdu, telo spí. Ležalo niekoľko metrov odo mňa a do tváre som mu nevidel. Ani som však potom netúžil. Zdvihol som sa a pomaly som kráčal okolo jazierka. To maličké stvorenie sa náhle stratilo. Kde si?
1: Tu. A zas tam. Záleží na tom.
0: Ako sa odtiaľto dostanem?
1: To neviem.
0: Čo tu budem akože robiť?
1: To tiež neviem. A nezavádzaj. Môžeš mi pomôcť?
0: Ako a čo?
1: Naber vodu a daj maličky.
0: Veď spia.
1: Spia? Ale vodičku potrebujú. Sú smední, hlupáčikovia. Ja naberiem vodičku a dám im ju do úst. A oni spia. A potom naberiem vodičku a potom im ju dám. A oni spia. A potom naberiem vodičku.
0: Dobre, chápem. Spia. Netreba ich zobudiť?
1: To neviem.
0: Bolí ma z teba hlava.
1: Nezavadzaj. Ona nepotrebuje. Ona je vodička.
0: Kto a čo?
1: Ty chceš všetko vedieť. To je ale nudné.

0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Nepovedz.
1: Ktorým smerom je, prosím vás, Klinger?
0: Bežala si do lesa ako splašená. Zlakla si sa?
1: Ja? Nie. Teda trochu.
0: Takto ti povím, moja. Ja teraz píšem hru do rádia. Chápeš, samé pekné vety. O čem? O ničem. Ty si myslíš o tých dírach? Ale ne, čo si. V ľudskej hlave vládne strach a každý je furt podozrívavý, opatrný, ale aj tak chce patriť k niečomu väčšiemu, nesmiernejšiemu. Ako táto, aha, kukni. Sem beží, ticho. Teraz píšem vetu.
1: Hej, vy!
0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Ty si Zuzana?
1: Odkiaľ viete moje meno?
0: No, ja som ťa vymyslel. Napísal do svojej hry, chápeš?
1: Nie. To teda nie. Ja hľadám...
0: Vím, vím, neboj sa. Si skutečná, lebo sa bojíš. Keď sa postava bojí, je skutečná. Keď sa nebojí, tak je to hrdina. Les ťa desí, pretože je neznámy. Ale aj tak ho potrebuješ. Teraz môžeš utekať lesem.
1: Hej, vy!
0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Ne všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
1: Kde ste? Zmizol. Hej!
0: No, nalej mi ešte jednu, Martuška. Idem sa okúpať, pokým neleje a usmej sa, Martuška, uvidíš, nebude pršať. Ak chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme. Napríklad tu s lesem, tam s nocou, tu s vodou, tam s hromem.
1: Stratila som sa. Ktorým smerom je Klinger?

0: Nikde nie je.
1: Čo?
0: Bol som pri Klingeri. Nie je tam.
2: Ako je to možné?
0: Spýtal som za chalanov, ktorí postavili okolo jazera a...
1: Čo a?
0: Neviem. Dívali sa močky na jazero. Nikto mi neodpovedal. Až potom nejaká stará baba povedala, že tu nikto nie je. Povedal som jej, že hľadám jedno dievča. Chalani krútili hlavami a dívali sa do jazera. Ako by sa tam niečo stalo?
1: Musíme zavolať políciu.
2: Políciu? Na čo?
0: Tá nepríde. Veď sa nikto nestratil. Musíme hľadať poriadne. Pomôžte mi.
2: Idem tadialto a ty prejdi to ešte raz tam tým smerom.
1: A ja? Nepoznám to tu.
0: Môžeš ísť so mnou.
1: Zuzana!
2: Zuzana!
1: Zuzana!
0: Zuzana!

0: Ukáž sa, počuješ? Do frasa. Kde si? Čo tu budem robiť? Chcem sa prebudiť z tohto sna. Sedel som na brehu toho podivného jazera. Určite je hlboké, pomyslel som si. Hladina bola rovná ako zrkadlo. Díval som sa na seba v jeho odraze. Som naštvaný. Mama ma určite bude hľadať. Zase bude na mňa naštvaná. Mobil som stratil. Musí byť niekde na tom svahu, ale medzi tie mŕtvoly ma už nikto nedostane. Nechcel som sem spadnúť. Mama to nepochopí. Nemôžem za to, že sa so mnou dejú tieto veci. Ale veď vie, že sa mi nič nemôže stať. Neviem ani, koľko je hodín. Do čerta! Voda je teplá. Čo sa na mňa díváš? Hej, kde si?
1: Tu som. Prečo sa hneváš?
0: Čo prečo? Lebo? Nevidíš, kde som? Ako sa odtiaľto dostanem? Čo sú to za ľudia? Vôbec sa ich už nebojím. Skúšal som ich aj prebudiť, ale spia tvrdo.
1: Ty ich zobudí len jeden jediný.
0: Ak mi nepovieš, ako sa odtiaľto dostať, tak ťa...
1: A preháňaš. Raz sa ti to páči, potom hneď nie. Ty nie si ten pravý. Nemáš meč.
0: To je tá hudba. Úplne ma zmagorila. Odkiaľ to vychádza?
1: To, čo hľadáš, máš pod nosom.
0: Drž hubu a vypadni. Kde si, hej? Do tej vody ma nikto nedostane. Nie, musím sa vrátiť.
2: Možno ju vtiahla nejaká z tých dier.
3: Aká diera? A čo je za blbosť?
4: Je to možné. Na niektorých miestach sa prepadá zem.
2: No, to je normálne. Staré banícke šachty. Mali by sme už ísť do mesta.
3: Nie, musíme ju nájsť.
2: No, ale už tu blúdime hodiny.
3: Nie, musíme ju nájsť.
4: Tu je jedna z tých dier.
3: Fuj.
2: Nepribližuj sa k tomu. Stanley hovoril, že diery migrujú.
3: Je to nechutne sliské.
2: Bude to nejaký druh huby.
4: Pod zemou je obrovské podhubie.
2: A huby sú len kvety tých zvláštnych podzemných pavučín.
3: To čo je?
2: Neviem, Stanley sa o to zaujímal. Ale...
5: Spomal, slečna, dobre? Ja nemôžem za to, že sa tá budova rozpadá. A vôbec, čo ťa to tak zaujíma?
3: Čo ak tam niekto je?
5: A kto ako?
3: Nie, prepáčte, ujo. Ale možno nejakí bezdomovci.
5: Ako by sa tam dostali? Okná sú zadebnené.
3: Čo ja viem? Nejaké decka, čo tam chodia, alebo tak?
5: Aké decka? Ale prosím vás, statika je na spadnutie. Celé sa to tam rozpadá. Je to horšie, ako som si myslel.
3: Už vieš meno?
5: Prosím?
3: Toho nového hotela, čo tam bude stať.
5: Aký hotel?
3: Nie som blbá.
5: Je to moja práca. Toto vás, babi, nemusí trápiť. Sme na výlete. Zajtra by sme sa mohli ísť niekam okúpať.
3: Tak to je super. Má byť riadne teplo. OK.
5: No, idem ešte za jedným kamarátom. Môžem vás tu nechať, áno?
3: Jasné.
5: Pozrite si telku a potom spať.
3: Telka ma nebaví, sú tam samé blúdy.
5: Zuzana! Ako sa to so mnou...
3: Ako sa ty so mnou bavíš?
5: Čo ti zase preletelo cez nos?
3: Čo mi čo? Zase sa vyparíš.
5: Idem za kamarátom. A ja sa potrebujem odventilovať.
3: A ja sa potrebujem odventilovať. Dovi.
5: Čau. A nezabudni, že ja nie som tvoj kamarát. Takto sa so mnou nebav.
3: Ani ja nie som tvoj kamoš. Ahoj.

0: Les je plný ľudí a policajtov.
1: Na Klingeri sú potápači. Toto ešte nebolo.
2: Už sa tam niekto utopil?
1: Iba opilci, asi dvaja.
2: Sú tam nejaké prúdy? Čo tie bubliny?
0: Nie, tam nie sú prúdy. Je to hlboké, ale

0: Čo sa stalo?
1: Je tam veľa svetla.
2: Mesto je plné policajtov.
1: Do čerta, niečo sa muselo stať.
3: Kadiaľ to nie je, chlapci?
0: Ale my tam máme...
3: Čo tam máte? Lena, to si ty?
2: Dobrý deň.
3: Prečo máš na sebe iba plavky? Vieš, koľko je hodín? Čo sa stalo? A kde je Zuzana?
0: Bola búrka.
3: No to som si všimol, chytrák. Kde je Zuzana? Kde ste boli?
1: Čo sa tu stalo?
3: Odpovedz mi na otázku.
1: Čo hulákate? Pýtam sa vás, čo sa tu stalo.
3: Zrútila sa jedna stena. A čo ťa do toho?
2: Zuzana bola s nami.
0: Naša klubovňa.
3: Aká klubovňa? Tam niekto bol?
1: Stanley.
3: Prosím?
1: Možno tam bol.
0: Máme tam klubovňu a nejaké veci. Možno tam nebol.
3: Kde je Zuzana?
1: Je na Klingeri.
3: Lena, prečo nie si so Zuzanou?

0: Neviem.
1: Nebol doma už 7 dní. Kde je?
0: Bol sa mi v klubovni a potom zmizol.
1: Ako zmizol?
0: Odišiel. Bol divný.
1: Ako divný? Hovor! Hovor!
0: No pohádal sa s nami, teda vyčítal nám, že chceme...
1: Čo ste chceli?
0: Nechceli sme nič. On chcel hľadať tie diery, bol tým posadnutý. On sa vráti.
1: Celé mesto hľadá to dievča. Nikto nehľadá môjho syna.
0: Nebojte sa, on pozná každé miesto. Možno iba trucuje.
1: Možno bol v tej vašej klubovni.
0: Nie, to určite.

Šaty mám celé nasiaknuté podivným slizom. Je to tam všade prítomná huba. Musím sa vysliecť. Trpnú mi ruky. Cítim, ako mi krv pulzuje v žilách. Je tu strašné teplo. Zdá sa, že voda je teplejšia než okolité ovzdušie. Ten záhadný zvuk vychádza z toho jazera.

stádo jeleňov. Sú tu spolu. Oblizujú tie podivné šedé kvety. Chutia im. Toľko jeleňov. Kam idú? Mám ísť s nimi? Som už dosť ďaleko od mesta. Obloha sa rozjasňuje. Oblaky rozfúkal vietor. Budú ma hľadať. To je ich vec. Musím. Podivný les, podivná zver. Vítam ťa. Neboja sa ma. To je zvláštne. Už ste si tak privykli na ľudí? Čo? Mám ísť s vami? Kam? Chcete mi niečo ukázať? Nemám sa pýtať. Počkajte ma. Si obrovský. Ty budeš náčelník stáda. Ahoj, ja som Zuzana. Tebe to je asi jedno, ako sa volám však. Prikyvuješ. Chceš mi niečo povedať? Nie, zver nerozpráva. Ja sa s vami rozprávam.

Môžem sa ťa dotknúť, jeleň. Nemusíš sa báť. Ja sa ťa nebojím. Tak sa neboj ani ty.

0: Na dne jazera plával jeleň. Jeleň s obrovským parožím. Z nozdier mu vyletovali bublinky a stúpali hore. Pomaly otočil hlavu so svojou majestátnou korunou. Zadívali sme sa jeden druhému do očí. Trochu cúvol. Rozvíril tým striebristý prach, ktorý začal poletovať okolo jeho mohutných kopýt. Jeleň na dne jazera. Pomaly odstúpil, ako by sa chcel podeliť o svoje tajomstvo, ktoré tu strážil. Uprostred, na dne jazera, bolo niekoľko bielých konárov, pekne naukladaných na seba. Vyzeralo to ako vtáčie hniezdo, z ktorého vyžarovalo mäkké svetlo. Priplával som bližšie a jeleň poodstúpil. Keď si ma ešte raz premeral pohľadom, odvrátil svoju hlavu nabok, ako by mi chcel ukázať, čo schováva v obrovskom vtáčom hniezde. Ležala tam ona. Brucho sa jej nadvihovalo a okolo nosa jej tancovali drobné bublinky. Spala, tak ako celé podzemné kráľovstvo. Mám ju zobudiť? Ako? Nejde to. Musím sa nadýchnuť. Dochádza mi kyslík.
1: Vydráž. Zabojuj.
0: Nie.
1: Asi slabo.
0: Nezvládnem to.
1: Nemáš meč?
0: Nemám kyslík.
1: Vydráž.
0: Zadusím sa.
1: Zbabelec.
0: Musím vyplávať a nadýchnuť sa. Rýchlo. Rýchlo.

Je mi zima. Ale len trochu. Kam mám s vami ešte ísť? Volali ste ma, tak som tu. Nedokážem sa postaviť. Moje nohy, nemôžem nimi pohnúť.

0: si? Kto je to dievča pod vodou?
1: Kde? Á, to sa ti sníva.
0: Prestan si uťahovať. Už ma to nebaví. Musím sa odtiaľto čo najrýchlejšie dostať. Hej, ukáž sa.
1: Nezavádzaj.
0: Už mám to opokrk. Čo odo mňa chceš?
1: Ja nič, maličký.
0: Prečo som tu?
2: Asi niekoho hľadáš?
1: Nie.
0: Ja nikoho nehľadám.
2: Bojuješ?
0: S kým zase? Čo to trepeš?
2: Nezvádzaš boj medzi dobrom a zlom.
0: Aký boj? To nie je pravda.
2: A kto je tu dobrý? A kto je zlý?
0: Prestan s tými rozprávkami. Ako sa odtiaľto dostanem?
2: A je to vôbec dôležité?
0: V tom okamihu ma riadne naštval. Do mozku sa mi naliala krv. Cítil som, ako sa mi zdvihla nad hlavu ruka. V dlani som silno zovieral konár.

Kto chce stáť na strane víťazov a kto na strane porazených? Kto to chce vedieť a oddeľovať? Čo sa mi to stvorenie snažilo povedať? Dobro a zlo. Nezmyselný boj rozprávok. Už nie som malý a viem, že víťazí iba zlo a nenávisť. Čo je však zámienkou k boju? Večné rozdeľovanie vecí na dobré a zlé. Nie je to len zámienka na boj. Zámienka k násiliu.

0: zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Čo keby sme založili kapelu?
2: To nie je zlý nápad.
3: Nie všetko, čo sa nám zjavuje, má čo to činenia z realitou.
1: Ak chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme.
2: Dobrý deň.
4: Ahoj. Ty si zlatý, že si prišiel. Zuzka sa poteší.
2: Ako sa má? Spí?
4: A teraz nemôžeš ísť za ňou, keď chceš.
2: Ja by som sa vám chcel ešte ospravedlniť za ten klinger.
4: No hej, no. Aj našťastie to až tak zle nedopadlo.
2: Veľmi ma to mrzí.
4: Ale už to nerieš, bež.
2: Dobre, ďakujem. Ahoj.
0: Ahoj, Kuro. To bolo dobrodružstvo.
2: Hej, narobila si dosť dobrú paniku.
0: Asi som sa bála vrátiť. A potom... Nebolo to až také zlé. Bolo tam teplo.
2: Chodili sme okolo tej diery a nikto ťa nevidel.
0: Hej, to bola sranda.
2: A ja mám niekedy chuť sa vypariť. Si dobrá.
0: Aj ty si dobrý. Môj otec trochu ošedivel. Ale prežil to.
2: No, trochu som mal o neho strach.
0: A nie o mňa?
2: O teba? Nie.
0: Si celkom dobrý.
2: Aj ty?
0: Mám ťa rada. Chcela som ťa vidieť.
2: Hej, a ja teba. Len nechodím tak často do Bratislavy.
0: Vyzerá to tak, že sem budem chodiť častejšie. Mohli by sme spolu...
2: Chodiť?
0: Nie, to teda určite nie. Ale môžeme niekam spolu zájsť?
2: Len my dvaja?
0: No, mohli by sme zobrať aj Maja, ale asi by som musela ťahať aj Lenu. A hlavne Lena má v blave istého Petra, takže...
2: Takže len my dvaja.
0: Len my dvaja.
2: A čo Stanley?
0: Pochopí to. Musí.
2: Jasné.

0: Stanley? Ty tu čo robíš?
1: Čo? Asi som... Spal som v lese.
0: Čo ti šije? Všade ťa hľadá mama. Robí paniku, všetci myslia, že si...
1: Čo? Mŕtvy?
0: Nie, teda áno. Pakuj sa za mamou, celá je vydesená.
1: Neviem, čo sa tak trasieš. Našiel som úchvatné miesto. Vieš, tie diery. Zistil som, že sú to vlastne zvetrané podhubia, ktoré vytvárajú v zemi malé priestory. Našiel som asi dvojmetrovú dieru. Je vyslaná podhubím a v noci sem chodievajú jelene a srnky. Obžierajú tieto listy.
0: Spadla ste na kostola. Klubovňa je fuč.
1: Čo? A ako?
0: Keď bola búrka, udrel blesk a statika to nevydržala.
1: Ešte dobre, že...
0: Čo je na tom dobré, do frasa?
1: Zachránil som našu kroniku. Zakreslil som do nej aj miesto mojej novej diery.
0: Tebe normálne preskakuje. Potreboval by si nejakú babu.
1: Ja? Ja som vedec.
0: Na muzikantov a vedcov idú baby.
1: No, veď je to dosť podobné.
0: Ach, ty si chumaj.
1: Ty si chumaj, ako každý muzikant.
0: Tu máš mobil, zavolaj mame.
1: Až o chvíľku. Bežme rýchlo ku Klingeru.
0: Je to tam ohradené páskou. Utopil sa Rejža.
1: Čože? To nemyslíš vážne. Počul som ho hulákať v lese.
0: Niekto ho videl, ako tam skočil v tej búrke.
1: Do frasa. Poďme sa tam pozrieť.
0: Ako chceš. Hej, a zasa tam vraj vyvierajú tie záhadné bubliny.
1: No, dúfam, že sú aspoň zelené.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise. Účinkovali Stanley Jakub Kováč, Zuzana Johana Miklošíková, Kuro Milan Jareš, Majo Kubík Aleš Lukačovič, Lena Tatiana Penovová, Peter Zuzanin otec Juraj Smutný, Stanleyho mama Mariana Mackurová, Rejžo Ján Mikuš, Ono Ivana Kováčová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz na vlnách litery uniesť do hlbín mora a hlbokomorských rozprávok Moniky Kompaníkovej. Stačí zavrieť oči a prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla.
1: Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami, a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au, narazí do nej z celej sily niečo studené a klské.

0: a jej štyri háčiky a nezostane bezmocne vysieť ako taká špageta na vidličke.
1: Ach, jaj,
0: vzdychá čudo narieka.
1: Neubližujte mi, prosím, prosím,
0: prosíka vystrašenie.
2: Au, pusti ma,
0: kričí zase ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahajú ku dnu.
1: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
0: kvíli čudo a vrtí chvostom.
2: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty?
0: Nadrapuje sa ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvieti. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako ryba Biba. Trápi ho hlad. Má síce plnú papuľku krásnych, zdravých a špicatých zubov, no v útorok sa mu pokazilo svetielko. Zablikalo a zhaslo. Z ničoho nič, bez príčiny. Od útorka teda had Rado blúdi po tme hlbočinou a cvaká na prázdno zubami.
2: No, na čo sú mi také zuby?
0: Narieka. Keď vidí, ako mu ryba Biba mierí svojim lampášikom do papuľky a závistlivo zúbky preratáva.
2: 1, 2, 3, 21, 23, 33. Bez svetielka ja žiadnu krevetku neprilákam. Ani na morskom dne nič nenájdem. V bruchu mi už tak škvrka, že všetko živé odplaším. Všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný.
3: No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
0: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
1: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
0: fňuká had.
1: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
0: Úbohý, hlboko morský had, pomyslí si ryba Biba.
2: Chudáčik, kvília fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká.
1: A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
0: Povie had a trochu sa zavlní.
1: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal. Aj do teba som vrazil, mrzí ma to,
0: povedal Rado smutne.
3: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa,
0: povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
2: Pozri, ako vyzerám, ako také strašidlo, horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
0: Zdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
2: Ja nemám poriadne zuby.
1: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka,
0: skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temna.

0: planety a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
1: Ja zas nemám svetielko, povie had.
2: Ale máš parádne zuby,
0: preruší ho zase ryba.
2: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby a sme kompletný hlbokomorský živočích.
0: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
2: To znamená...
0: Had rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
2: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme.
3: Pochopil?
2: Pochopil.
3: Súhlasíš?
2: Súhlasím.
3: Rozdelíš sa?
2: Presne na polovicu.
0: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

0: Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tohto týždňová programová téma Rádia Litera patrí vode. Miestu oddychu, dobrodružstva, spomienok či nových objavov. Milé poslucháčky a milí poslucháči, aj nasledujúce dve hodiny vás pozývame stráviť letné chvíle pri vode v spoločnosti kvalitnej literatúry a hovoreného slova. Rozhlasová adaptácia klasiky žánru knihy Morská obluda od Žila Verna na vás čaká vo vysielaní v aktuálnom bloku vysielania spolu s poviedkou Ladislava Hanikera Človek pod vodou a s veršami Filipa Lamantiu Morské panny dorazili na púšť. Na úvod však nazrite v čase dozadu ďaleko do starého Egypta a vypočujte si druhé čítanie z knihy autora literatúry faktu Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. Príjemné a nerušené chvíle letného oddychu s rádiom Litera vám želajú dramaturgička vysielania aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Eset. Manželka boha Usíra a matka boha Hora, pani mocných slov, najväčšia z bohov a bohýň. Ak dnes takto pozná aspoň jednu z tisíca alebo viac egyptských bohýň, tak je to určite Eset, Grékmi a Rimanmi nazývaná Isis. Bola najväčšmi uctievanou bohyňou starých Egypťanov. Hieroglyfické a iné texty sa o nej zmieňujú častejšie než o hoci ktorej inej bohyni a antické spisy takisto. Bola tiež najdlhšie uctievanou bohyňou, a to nielen v egyptskom, ale vo svetovom meradle. Prvé doklady o jej kulte máme z konca 4. tisícročia pred našim letopočtom a posledné z polovice 1. tisícročia nášho letopočtu, čiže z časového úseku vyše 4,5 tisíca rokov. Navyše bola bohyňou, ktorá sa v staroveku tešila úcte u najväčšieho počtu národov. Z egyptskej bohyne sa vyvinula v grécko-rímskej dobe na nadnárodnú bohyňu a jej kult sa rozšíril v celom vtedajšom známom svete. Pravda, táto neskorá Isis, uctievaná za hranicami Egypta, sa v mnohom odlišovala od pôvodnej Eset, a to hlavné a podstatné, čo mu vďačila za svoju popularitu, si však zachovala. Egypťania si v nej vytvorili bohyňu, do ktorej sústredili najkladnejšie črty a vlastnosti ženy, ušľachtilosť a krásu, manželskú lásku a vernosť až za hrob, ako aj materinskú starostlivosť o dieťa. Okrem toho ju obdarovali čarovnou mocou, ktorú používala výhradne na konanie dobra a hájenie spravodlivosti. Bola tak v ich očiach, ako aj v očiach všetkých, čo prevzali jej kult, najľudskejšia a preto najväčšia zo všetkých bohýň. Eset je najznámejšia egyptská bohyňa aj preto, že máme o nej a o jej kulte najviac správ. Pochádzajú predovšetkým z takých prameňov, ako sú texty pyramíd zo Starej ríše, texty rakiev zo Strednej ríše a kniha mŕtvych z Novej ríše. Už z archaickej doby sa o nej dozvedáme z nápisov v Nechene, Hierakónpole a Abdžu, Abide, z nálezov v Dolnom Egypte a z tradícií pochádzajúcich z Júnu, Heliopolu. Z doby Strednej ríše ju navyše poznáme z fragmentu mýtu o Horovom narodení a zboštení z 11. dynastie a z opisu tzv. Usirovských mystérií z 12. dynastie. Z Novej ríše k tomu pristupujú poetické hymny na Usira z 18. dynastie a záznamy mýtu o boji Hora so Sutechom z 20. dynastie, z ptolemajovskej doby poviedka o víťazstve Hora nad Sutechom. Významný pramen tu predstavuje aj tzv. Metternichova stéla z čias 30. dynastie, na ktorej je opis esetinných nárekov nad mŕtvým Usirom a opis mýtu o Eset a siedmých škorpiónoch, ktorých vznik možno klásť až do Strednej ríše. Táto stéla kedysi na Kingsvardskom zámku sa tak volá preto, že jej majiteľom bol knieža Metternich, ktorý ju dostal roku 1828 ako dar od egyptského miestokráľa Mohameda Alího. Našla sa v Alexandrii, prvý raz jej text vydal a preložil roku 1877 ruský egyptológ Golenišťev. Za všetkých antických autorov, čo nám zanechali správy o Eset, Herodotos, Strabón, Plínius a iní, z neskorších najmä Apuleius, uveďme len Plutarcha a jeho opis o Iside a Osirisovi asi zo začiatku 2. storočia, v ktorom je spracovaná jedna epizóda z mýtu o spore hora so Sutechom. Ako ukázalo porovnanie tohto spisu s egyptským textom na papiruse Chestera Beattyho zo sklonku Novej ríše, držal sa Plutarchos egyptských podkladov verne a zanechal nám tak nielen najpodrobnejšie, ale aj najspoľahlivejšie informácie o Eset až do rozlúštenia hieroglyfov. Napriek týmto bohatým prameňom doplneným ešte množstvom ďalšieho písomného a obrazového materiálu, nevieme bezpečne, kde Esetin kult vznikol. S istou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že asi v Dolnom Egypte, no veľmi staré správy máme o ňom aj z Horného Egypta. Prvý raz sa Eset objavuje ako Usirova manželka a Horova matka v Usirovom meste Perusire, gréckom Busirise, a dnešnom Abusíre pri Samanúde. Na nápisoch zo Starej ríše sa tituluje aj pani mesta Puta, Buto, dnešný Tel al-Farajn. Zdá sa však, aspoň podľa mierne prevažujúceho názoru egyptológov, že jej pôvodným domovom bolo mesto Hebejet v grécko-rímskej dobe zvané Isajon alebo Iseum, z ktorého je dnes zborenisko Behbet el-Hagar. Ani pôvod a význam jej mena sa nepodarilo jednoznačne vysvetliť. Podľa prevládajúcej mienky znamenalo sídlo, sedadlo, v ušom zmysle trón, čo bol aj hieroglyfický znak jej mena. Podľa toho bola možno pôvodne bohyňou, ktorá zosobňovala božský a kráľovský trón. Do celoegyptského panteónu vstúpila pravdepodobne až potom, keď ju prijali a začlenili do svojho devetora bohov kňazi v Júnu, jednom z najstarších a najvýznamnejších náboženských stredísk Egypta. Podobne ako Usir, má aj Eset na rozdiel od väčšiny egyptských bohýň životopis. Splýva do veľkej miery s Usirovým, ale prevyšuje ho dramatickosťou. Podľa všeobecne uznávaných predstav, ktoré vychádzali z učenia junských kňazov, bola Usirovou sestrou a v súlade so zvyklosťami egyptských bohov a kráľov jeho manželkou. Okrem Usira mala ešte dvoch súrodencov, Sutecha a Neptet, ktorí tiež uzavreli manželstvo. Všetci štyria boli deťmi boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Ich prarodičmi boli zas boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, priami potomci praboha Atuma. Dovedna tvorili spomínané junské devetoro bohov na čele s Atumom, ktorého rôzne teologické konštrukcie postupne stotožnili so všetkými významnými bohmi. Tak sa dostala Eset do príbuzenského vzťahu s bohom slnka Reom, hlavným meneferským, memfiským bohom ptahom, a okrem iných s hlavným vaseckým, tébským bohom Amonom. Za matku jej syna Hora sa však považovali aj iné bohyne, medzi nimi najmä Hathor a Nut, a mnohé bohyne mali s ňou zhodné funkcie, preto časom vzájomne splývali a stotožňovali sa. Eset si pritom zachovala samostatnú osobnosť a ako najmocnejšia si niektoré iné podmanila. Spolu s Usirom a Horom vytvorila bez ohľadu na onské devetoro osobitnú božskú trojicu, ktorú uznávali a uctievali v celom Egypte. Usirovské mýty sa zachovali v niekoľkých verziách, no esetine osudy sa v nich uvádzajú s malými odchýlkami rovnako. Podľa najrozšírenejších odovzdal boh Geb vládu na zemi Usirovi, lebo zistil, že sám nemá na to potrebné schopnosti. A tak sa stal Usir prvým kráľom Egypta. vyviedol Egypťanov zo zvieracieho stavu, v ktorom do tých čias žili, naučil ich obrábať polia, dal im zákony a ukázal im, ako majú uctievať bohov. Tým si získal ich vďačnosť a lásku, ale zároveň vyvolal závisť svojho brata Sutecha, ktorý sa o ľudí nestaral. Závisť sa v ňom premenila na nenávisť a tak skôr, ako sa mohol Usir vybrať do sveta, aby priviedol na podobnú úroveň aj iné krajiny, zákerne ho zabil. Usporiadal vraj na jeho počesť hostinu, na ktorú pozval 72 svojich druhov a dal na ňu priniesť truhlicu, vyhotovenú presne podľa rozmerov Usirovho tela. Všetci ju obdivovali a tak Sutech vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní. Jeho druhovia to jeden po druhom skúšali, no márne. Nakoniec to skúsil aj Usir. V tej chvíli priskočili Sutechovi druhovia k truhlici, zatvorili jej veko, pribili ho klincami a špáry zaliali olovom. Na to ju aj s Usirom hodili do Nílu. Vody odniesli truhlicu do mora, ktoré ju vyhodilo na breh pri Kepneji, dnešnom libanonskom Džebele, čiže Bible. Tam potom Eset po dlhom hľadaní Usirovu mŕtvolu našla a spolu s Nephthet ju doniesla do Neditu nedaleko Abdžu, Abida, v Hornom Egypte. Takto aspoň rozpráva Plutarchos. Podľa inej verzie sa Usir možno bez Sutechovho pričinenia utopil v Níle a vody vyniesli jeho mŕtvolu na breh pri Nedite. Tak či onak, všetky verzie sa zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel utopeného Usira, pribehol k nemu, rozsekal jeho telo na 14 či 16 kusov a rozhádzal ich po celom Egypte. Eset a Nephthet sa znova vydali na cestu, aby ich vyhľadali. Každý kus, čo našli, Eset na mieste nálezu pietne pochovala. Súčasne však tieto kusy mocou svojich čarov zasa spojila a obnovila tak celistvosť Usirovho tela. Tým splnila podmienku, ktorá bola podľa egyptských predstáv nevyhnutná, aby mohol mŕtvy vstať do nového života na onom svete. Preukázala tak Usirovi najcennejšiu službu, akú mohol živý preukázať mŕtvemu a umožnila mu večný život v podsvetnej ríši, kde sa stal potom kráľom mŕtvych a pánom večnosti. Eset však neobnovila Usirov život iba pre podsvetie. Postarala sa, aby žil naďalej aj na tomto svete, a to vo svojom legitímnom synovi. Mávaním krídel vdýchla do Usirovho tela na chvíľu skutočný život, takže mohol vstať a oplodniť ju. Až potom dovolila bohu mumifikácie Anupovi, aby jeho telo nabalzamoval a s príslušnými obradmi pochoval. Na to sa odobrala do svojho mesta Puta a na tamojšom plávajúcom ostrove, po grécky zvanom Chemmis a po egyptsky asi Ahbit, čiže papyrusová húština, tá neporodila Usirovho syna Hora. Tam ho schovávala pred Sutechom, kým nevyrástol, aby pomstil zavraždeného otca a ujal sa ako jeho dedič vlády nad svetom. Mladý Hor sa pokúsil najprv uplatniť nárok cestou práva a predložil vec tribunálu devetora bohov na čele s Reom. Ukázalo sa však, že je to cesta dlhá a hlavne neschodná. Rokovanie sa pretiahlo na 80 rokov a zmenilo sa Sutechovo vinou na reťaz intríg a zákerností, pri ktorých mal prísť Hor nielen o vládu, ale aj o život. Pritom boh Re sa netajil, že je mu jedno, kto má pravdu, a vyhlásil, že rozhodne v prospech Sutecha, lebo je silnejší a preto aj schopnejší vládnuť. Eset po celý čas stála pri svojom synovi a obetavo ho podporovala. Chránila ho pred Sutechovými intrigami a útokmi a keď im nemohla zabrániť, odstraňovala ich následky. Raz napríklad Sutech vyškriabal Horovi obidve oči a tak mu ich mocou svojich čarov vrátila. Neváhala dokonca zmeniť svoju podobu a hoci bola najkrajšia na nebi i na zemi, zmenila sa na ešte krajšiu. Po sľube, že bude Sutechovi po vôli, vymámila od neho výrok, ktorým sa sám odsúdil. Získala na Horovú stranu boha práva a zákonov Thofta i mnohých iných bohov, aby presvedčila Rea, že má rozhodovať podľa práva a pravdy a nie podľa účelnosti. dosiahla u devetora bohov, aby vypočuli Usíra, ktorý potom váhou svojich argumentov prinútil Rea uznať Hora za jeho právoplatného dediča a kráľa Egypta. Keď tak splnila svoju materinskú povinnosť, zostúpila do podsvetia, kde zaujala miesto po pravej strane Usírovho trónu. Ako manželka vládcu podsvetia sa stala Eset ochrannou bohyňou mŕtvych. Svojimi krídlami chránila ich pochované telá a čarami chránila ich duchov pred všemožným zlom, čo ich čakalo po smrti. Preukazovali jej preto úctu všetci živí, veď každý z nich musel raz zomrieť a stala sa tak aj ochrannou bohyňou živých. Osobitnej úcte sa však tešila najmä ako ochrankyňa žien a hlavne matiek. Jej slovo nie je nikdy bez účinku. Verili o nej muži i ženy. Nie je ničoho na nebi a na zemi, čo by nevedela a nemohla. Sám Boh Re sa na ňu podľa mnohokrát zaznamenaného mýtu obrátil, keď ho poštípal jedovatý had, aby ho vyliečila. Vyhovela mu a pri tej príležitosti vyzvedela aj jeho tajné božské meno, ktoré jej umožnilo ovládať najmocnejšie a ničím nezmariteľné čary, a to iba vyslovením istých slov, da ktoré z nich prezradila na prospech ľudstva aj kňazom. Vynieslo jej to titul Bohatá čarami a Pani mocných slov a navyše jej titul Slnečné oko, ktorým ju z vďačnosti za vyliečenie uznal Re za svoju dcéru. Okrem moci na svete a v podsvetí, dostala teda moc aj na nebesiach. Stala sa kráľovnou neba a napokon najväčšou spomedzi všetkých bohov a bohýň. Najväčších a najvyšších bohov mali Egypťania, ako vieme, viacero. Pri svojom spôsobe vyjadrovania nešetrili superlatívmi. V prípade Eset však nepreháňali. Súhrnom svojich funkcií prevýšila všetky ostatné bohyne, medzi nimi i Hathor, a vyvinula sa priam na univerzálnu bohyňu. Za tento vzostup vďačila nepochybne aj postaveniu svojho manžela a syna. Na druhej strane je však podľa mýtov a legend rovnako nepochybné, že bez nej by ani jeden ani druhý veľa nedosiahol. Pritom jej kariéra nebola vonkoncom rýchla. Kým dosiahla svoje miesto, muselo uplynúť 2000 rokov. Napriek všeobecnej obľube nemala okrem svojho domovského mesta Puta a možno aj Hebejetu dlho ani samotný kult, o chráme ani nevraviac. Egypťania ju uctievali spoločne s Usírom a Horom, či skôr popri nich a v ich tieni. Výraznejšie vystupovala len výnimočne, napríklad v hornoegyptskom Geptu, Kopte, dnešnom Kufte, ako matka boha plodnosti Mina, a v Saute, Likopole, dnešnom Asijúte, ako matka boha vojny Vepvaveta. Jej kult sa osamostatnil až v časoch Novej ríše, keď jej zasvedcovali osobitné kaplnky, napríklad v Setchyho chráme v Abdžu a v chrámoch vo Vasete, dnešnom Karnaku. Skutočný rozmach zaznamenal jej kult až v neskorej dobe, keď vzrástol jej význam ako ochrankyňa mŕtvych a patronky žien. Vyvrcholil v grécko-rímskej dobe, keď ju navyše vyhlásili za manželku boha Serapisa. Vtedy jej aj postavili rad chrámov od Alexandrie po Asuán a ďalej až po Meroe. Koncom 5. storočia pred našim letopočtom prekročil jej kult hranice Egypta a prenikol do Grécka. Koncom 2. storočia pred našim letopočtom sa uchytil v Ríme. Neskôr sa rozšíril po celej rímskej ríši a po kulminácii v 2. až 3. storočí nášho letopočtu sa udržal až do protipohanských dekrétov cisára Teodózia I. z roku 383. V Hornom Egypte a Núbii prežil aj tieto dekréty. Zanikol až roku 551, keď dal cisár Justinián násilne zatvoriť jej chrám na ostrove Fílají. Najstarší chrám bohyne Eset, ktorého pozostatky sa zachovali, pochádza z čias 26. dynastie. Vznikol prestavbou zádušnej kaplnky pri pyramíde kráľovnej Henutsen, manželky kráľa Chufua, ktorú asi za 20. dynastie zboštili a ako pani pyramíd stotožnili z Eset. Podstatne starší chrám mala Eset podľa tradície už v spomínanom Hebejete, lenže padol asi za obeť novému chrámu, ktorý na jeho mieste založil kráľ Nechetnebef z 30. dynastie a ktorý dal veľkoryso dokončiť Ptolemajos II. Bol to známy Isaion, čiže Iseum, ktorého ohradný múr meral 400 x 300 metrov a sám chrám 180 x 60 metrov. Najzachovanejší Esetin chrám stál donedávna na ostrove Fílají, Pilaku, pri prvom katarakte Nílu južne od Asuánu. Založil ho Ptolemajos I, v jeho výstavbe pokračovalo najmenej 6 príslušníkov jeho dynastie, ako posledný ho dal vyzdobiť cisár Marcus Aurelius, postavili ho z červenej žuly, mal dva pilóny, nádvorie s piliermi, stĺpovú sieň, svätyňu s viacerými miestnosťami a tradičnú reliefovú výzdobu. Jeho súčasťou bola Usirova kaplnka, na východe priliehal k nemu horov chrám. Od výstavby starej asuánskej priehrady v rokoch 1898 až 1902 bol pri vysokej hladine zhruba z tretiny pod vodou. Po prácach začatých v roku 1970 na novej priehrade ho premiestnili na nedaleký skalný výbežok na pobreží a zachránili ho tak pred neodvratnou skazou. Stratil tým, pravda, svoju atraktívnosť pre turistov a ostrov Fílají prestal byť perlou Egypta. Zvyšky menších esetinných chrámov z čias Ptolemajovcov sú aj v Asuáne, Dendere, oáze Charge a na niekoľkých miestach v Núbii, z cisárskych čias tiež v Deir el-Kebli na ľavom brehu Nílu oproti Luxoru. Nič sa naproti tomu nezachovalo z jej chrámu v Menefere, kde mala podľa Diodóra symbolický hrob, ani z troch jej chrámov v Alexandrii. O Meneferskom nevieme ani to, kedy zmizol. To isté platí o dvoch alexandrijských, z ktorých jeden stál na polostrove Lochiu a druhý na ostrove Fáre. Z toho sa našlo pri podmorských výskumoch roku 1962 aspoň torzo esetinej kolosálnej sochy. Tretí z týchto chrámov, ktorý mala spoločný s bohom Serapisom, dal roku 397 zrovnať zo zemou alexandrijský patriarcha Teofilos. Stál niekde v okolí dnešného námestia Tahríru. Vyobrazení Eset sa zachovalo zo starších čias málo, za to od Novej ríše je ich takmer neprehľadné množstvo. Môžeme ich nájsť na sarkofágoch a rakvách, na stenách hrobiek a chrámov, na papyrusoch. Z neskorších čias ich doplňajú jej sochy a sošky. Má na nich vždy podobu krásnej štíhlej ženy, hlavu jej pokrýva buď jednoduchá šatka stiahnutá stuhou, nad ktorou je štyrizovaný kráľovský trón, hieroglyfický znak jej mena, alebo ozdobná čiapka v podobe supice a koruna zo vstýčených hlav posvetných kobier. Navyše máva na hlave kravské rohy a slnečný kotúč. Tento kotúč jej patrí ako Reovej cére, ale rohy sú len jej druhotným atribútom, ktorý prevzala od bohyne Hathor. Na sarkofágoch má zvyčajne široké krídla roztiahnuté v ochrannom geste. V ruke drží spravidla znak života, Ankh, alebo amulet zvaný Esetin uzol, Tit. Sošky ju zvyčajne zobrazujú sediacu a s malým horom na kolenách. Od ptolemajovských čias prevládlo zobrazovanie Eset v gréckom chápaní. Na sochách a reliéfoch je väčšinou v dlhom rúchu s bohatými záhybmi, no niekedy aj bez rúcha. Sedí na tróne, alebo občas aj na psovi s hviezdou na čele, čo vyjadruje jej splynutie s bohyňou Sopdet, čiže našim Sýriom, ktorého volali Gréci a Rimania psia hviezda. Má aj nové atribúty, napríklad ako bohyňa alexandrijského prístavu Veslo, ako bohyňa mesiaca vychádzajúci mesiačik, ako darkyňa potravy roh hojnosti. Všetky tieto diela, egyptské i grécko-egyptské a neskoršie, patria medzi najlepšie ukážky umeleckej tvorby pochádzajúcej z egyptskej pôdy. Nechýbajú azda ani v jednom múzeu so starovekými pamiatkami. Stručným výpočtom zachovaných kultových i umeleckých pamiatok sa zvyčajne heslá o jednotlivých hroboch a bohyniach v tomto slovníku končia. Heslo o Eset si však vyžaduje doplnok. O jej uctievaní za hranicami Egypta. Ako vieme, už koncom 5. storočia pred našim letopočtom prenikol jej kult do Grécka a rýchlo sa tam rozšíril. Zo 4. storočia pred našim letopočtom máme správy o jej svätyni s kultovým spoločenstvom z Pirea, z neskorších čias z Kýmy a Efezu, z Kósu, Andru a rôznych ostrovov, medzi nimi najmä z Délu, kde sa našlo mramorové priečelie jej chrámu, venované Atenčanmi okolo roku 150 pred našim letopočtom a kde dodnes stojí na pôvodnom mieste jej socha. Do Ríma sa dostal jej kult cez prístavy v južnej Itálii a vrchnosti ho tam prijali neobyčajne nevľúdne. V rokoch 59 až 48 pred našim letopočtom zbúrali na rozkaz senátu 5-krát jej svätyne. Augustus ich zakázal vôbec stavať. Tiberius jej uctievačov krvavo prenasledoval pod zámienkou, že sa dopúšťajú pri bohoslužbách všelijakých nemravností, čo sa však vyčítalo aj kresťanom. Toto prenasledovanie dokazuje príťažlivosť jej kultu u ľudových más. Nakoniec sa muselo zastaviť a Iside a Serapisovi zasvetili v Ríme osobitný chrám. Oficiálne prestala byť medzi rímskymi bohmi cudzinkou až za cisára Karakalu, ktorý jej dal postaviť chrám na Marsovom poli, dnešnom Navonskom námestí. Na talianskej pôde sa najlepšie zachoval jej chrám v Pompejach, prestavaný po zemetrasení roku 63 a zasypaný pri výbuchu Vezuvu v roku 79. Zvyšky jej svätýň a pamiatky na jej kult sa našli na rozličných miestach až po Ríni a po Dunajsku. Eset, čiže Isid, patrila v 2. až 3. storočí medzi najobľúbenejšie bohyne v celej Rímskej ríši i v samom Ríme. Jej ctitelia sa schádzali každodenne a okrem toho na veľkých výročných slávnostiach zvaných Isia 31. októbra až 3. novembra, ktoré sa konali na pamiatku Usirovho, respektíve Osirisovho úmrtia a neskoršieho vzkriesenia. Osobitní zasvetenci, ktorí sa podrobili krstu a pôstu, sa zhromažďovali na tzv. Isidiných mystériách spojených s rôznymi rituálnymi a magickými úkonmi. Verili, že po ich splnení budú podobne ako Osiris vzkriesení pre nový život na onom svete. V Iside videli nebeskú vládkyňu sveta a Matku Božiu. Uctievali ju samostatne i ako členku trojice bohov s Osirisom a Horom, oslavovali ju hymnami a litániami, zobrazovali ju v belasom plášti posiatom hviezdami na mesiačiku s dieťaťom, čiže Horom v náručí. V grécko-rímskom svete ju stotožňovali s bohyňou lásky a krásy Afroditou, Venušou, bohyňou plodnosti zeme Demeter, Cererou a s matkou bohov Kybelou a tiež s podsvetnou bohyňou čarov Heket. Niet pochýb, že z jej kultu prešli daktoré prvky aj do kresťanstva, respektíve našli v ňom obdobu. V Egypte bol jej vplyv na kresťanstvo zvlášť silný a prežitky jej kultu viedli k svojráznostiam, vyhlasovaným oficiálnou cirkvou za kasírstvo. Do istej miery pôsobili na vznik tzv. Monofizitizmu, ktorého prívržencami sú dodnes tamojší koptskí kresťania, teda priami potomkovia starých Egypťanov. Na záver už len toľko, že Eset, respektíve Isis, je jednou z mála egyptských bohýň, ktoré ostali natrvalo v povedomí ľudstva. K jej osobe sa vracali po Grékoch a Rimanoch tiež mnohí novovekí umelci, a to okrem maliarov a sochárov, hlavne hudobníci. V roku 1667 zložil napríklad operu Isis Jean-Baptiste Lully a roku 1957 rovnomennú operu Johann Klein, roku 1957 symfonickú predohru Isis Egyptian Abu Bakr Kairat. Najznámejšia je však z opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791. V kalendári sa dodnes udržalo meno Isidor, Isidoros, Isidindar. Štúdium jej kultu, najmä jeho postupného šírenia medzi ľudovými masami, má značný význam pre osvetlenie spoločenských pomerov koncom starého a začiatkom nového letopočtu v celom Stredomorí.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v najbližších chvíľach vás pozývame ďaleko na otvorené more za dobrodružstvom z pera jedného z najpovolanejších autorov dobrodružstiev, Žila Verna. Na Litere si vypočujete dramatizáciu jeho románu Morská obľuda, ktorej autorom je Alexander Balok. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Prajeme vám dobrodružstvom naplnené počúvanie.

0: kapitán Burkár?
1: Áno, želáte si.
0: Na obchodnej burze som sa dozvedel, že odchod svätého Enocha sa odkladá pre zlý zdravotný stav jeho stáleho lekára.
1: Až tak by som to nepreháňal, pán.
0: Filol. Som doktor Filol a prichádzam vám ponúknuť svoje služby. Môžem predložiť najlepšie odporúčanie.
1: Vaše meno mi hovorí, že patríte do rodiny tunajších podnikateľov.
0: Áno, pane.
1: Netajím, že prichádzate ako na zavolanie a hneď ako o vás dostanem priaznivé informácie, verím, že sa dohodneme. Predsa len, čo vás privádza na loď?
0: Skôr ako sa zamestnám v transatlantickej spoločnosti, rád by som sa zúčastnil na výprave veľrybárskej lode a zažil riadnu plavbu po Tichom oceáne.
1: Ale naše výpravy na more sú nebezpečné. Je to tvrdá škola námorníckeho života.
0: Viem. A nebojím sa toho, kapitán.
1: Trvajú veľmi dlho. Kto vie, či sa svätý Enoch vráti o 2 či o 3 roky?
0: Mojou úlohou bude, aby sa vrátili všetci a zdraví.
1: Teší ma, že som sa s vami zoznámil. A budem rád, ak vaše meno čo najskôr zapíšem do palubného denníka.
0: Takže zajtra, za večerného odlivu, by sme mohli odplávať.
1: Ja vidím, keby... doktor, že ste dobre informovaní. Keby sme mali debnára. So starým brulárdom už nemožno rátať, trápiho reuma.
0: Môžem vám prezradiť meno iného debnára?
1: Vy?
0: Čo poviete na majstra Kabidulena?
1: Jean-Marie Kabidulen z ulice Tournet? Odkiaľ ho poznáte?
0: Práve dnes som ho ošetroval.
1: A čo medzi debnármi zúri epidémia?
0: Mal iba poranený prst. Je zdravý a urobil by vám dobrú službu.
1: Jean-Marie Kabidulen.
0: Niečo sa vám na ňom nepozdáva, kapitán?
1: Vešti nešťastie a možno ho aj prináša. Podľa neho každá plavba na mori je posledná a nikto sa z nej nevráti. Nepoznám kapitána, ktorý by ho chcel mať na palúbe.
0: No, ale keďže vy nikoho nemáte a potrebujete debnára...
1: No,

0: No, pozrime, že starý kabidulén. Aj ty si tu.
1: Ako vidíš?
0: Ešte stále si posadnutý myšlienkami, že sa to zle skončí.
1: No, dobre sa to neskončí. Buď istý.
0: No a na čo si nastúpil na loď, keď to vidíš tak čierne?
1: To už teraz ľutujem, že som nastúpil.
0: No, budem radšej, ak ma ušetríš tých svojich rozpráv.
1: Hovorím len, čo si myslím.
2: Kabidule, počuť. Máme pekné počasie, poslušné more a dobrý vietor. A to je dosť vzácne pri prechode kanálom La Manche v tomto období.
1: Nestačí dobre začať, kapitán. Dôležité je dobre skončiť.
2: Máte pravdu. Okrem toho, naša výprava musí byť aj výnosná. Veľryba sa objaví alebo neobjaví a naplniť 2000 súdkov veľrybým tukom, na to treba mať šťastie.
1: S čím my rátať nemôžeme.
2: Ale no tak. Svätý Enoch sa vydáva na svoju 50. výpravu a všetky sa zatiaľ skončili úspešne.
3: To je dobré znamenie, kapitán. Predpokladáte, že budeme loviť v Tichom oceáne?
2: Ak natrafíme na veľryby v Atlantiku, začneme loviť skôr.
4: Škoda len, že doktor nenastúpil na loď skôr. Mohli sme si ušetriť 2 týždne čakania.
3: Viete, že aj mňa to hnevá.
2: Veru, tak. Dobré myšlienky sa nikdy nevynoria vtedy, keď človek chce.
4: Tak ako veľryby.
2: Prvý dôstojník Erto sa v tom vyzná. Keď ich zbadáte, musíte na ne pohotovo zaútočiť.

0: bielobokú zem.
1: Mali by to byť ostrovy Snares pri južnom výbežku Nového Zélandu. Sú to bohaté loviská. Už 30 rokov veľrybári lovia v týchto oblastiach.
2: Bývajú tu prudké výchry.
3: No, ak by sme mali šťastie, mohli by sme súdy naplniť za niekoľko týždňov. A v prípade nepriaznivého počasia sú tu predsa prístavy.
1: No, myslím, doktor, že až také jednoduché to nebude. Na východnom pobreží je prístavov dosť, ale v Orvane sú niekoľko míľ od brehu.
4: Kapitán, podpalubie je plné potkanov. Odkedy sme vyplávali z Leavr, rozmnožili sa ukrutne.
1: Posypte všetky debny uholným prachom. Hádam sa nám podarí vykinožiť.
5: Nevravel som, už sa to začína. Zatiaľ sú to len potkany. Ale ako sa to skončí?
4: Urobíme, čo sa dá, kapitán.
3: Ja by som ich nehubil.
1: A to už prečo?
3: Sú to inteligentné tvory. Keď lodi hrozí záhuba, naskáču do vody a to je dobré upozornenie.
1: Tak, na to tu máme Kabiduléna. Ten nám to pripomína aj za stáleho vetra a slnečného počasia.
3: Za to loď neopustí.
5: Hovorím tak preto, aby sme boli pripravení a nenamýšľali si, aké máme šťastie.
3: Určite rátaš s tým, že ty sa dostaneš z každej šľamastiky.
5: Tak bol som na mnohých lodiach. A zažil som toho veľa. A ak som sa z toho dostal, tak to bola len náhoda, ktorá sa nemusí opakovať.
1: Nechajte ho, Oliv. To sú len táraniny. Kabidulén nie je zlý chlapík.
3: To nie, ale s mániou predvídať nešťastie nás už načisto ubíja.
1: No, verím, že si zbytočne derie jazyk.
4: Viete, o čom teraz hovorím? Hm? Vraj stretneme strašnú obludu. Obrovského morského hada, ktorú nikdy neuvidíme. Prečo?
3: No, lebo nič také neexistuje.
1: Sú to len veľké oči vystrašených námorníkov, Oliv.
5: Existuje, kapitán, doktor, existuje.
1: Odkiaľ to viete takisto?
5: Mám silnú predtuchu, že toto je moja posledná cesta. Pardon, plavba.

0: gejzíry vody!
1: Už je to tu. Už je
2: pustiť kotvu a člny! Harpunári na miesta!
3: Čo sa robí, kapitán?
2: Tárame tu o morských oblúdach a veľryby nám zatiaľ križujú cestu.
3: Nikdy som ešte nevidel lov na veľryby.
2: Tak sa dobre pozerajte, akých mám schopných námorníkov.
3: Uh-huh. A nie sú už pri veľmi blízko?
2: Pokúšajú sa dostať na dosah harpúny.
3: Zdá sa, že ju zasiahli.
2: Áno, dostala to do ľavého boku.
3: Ale pláva preč?
2: Na harpúne je priviazané lano, dlhé asi tak 300 siach. Vidíte? Nechávajú sa veľrybou ťahať.
3: Pri takej rýchlosti sa môžu kedykoľvek prevrátiť.
2: O chvíľu sa veľryba prvý raz ponorí. Vtedy jej povolia lano.
3: Už zmizla.
2: Keď sa opäť objaví na hladine, potom ju, ako to námorníci hovoria, spracujú kopiou.
3: Krváca.
2: Je smrteľne ranená. Netvárte sa tak nevraživo, doktor. Tá práca nás živí.
4: Odhadujem ju na takých 70 000.
5: Tak najmenej 100 sudkov oleja. Aj čosi navyše, ak sa nemýlim.
2: Je neskoro. More sa upokojuje. Zvinieme plachty. Pripevnite veľrybu! Zajtra ju zdvihneme k boku lode a rozsekáme. Hlavu hore, doktor.
3: Nerád vidím zabíjanie.
2: Možno raz to budú ľudia považovať za barbarstvo, ale zatiaľ sa bez veľrybieho oleja nevieme zaobísť.
6: Podľa mojich predbežných výpočtov sme na 23. rovnobežke a 175. polutníku.
2: Zásoby sú spoľahlivo doplnené?
6: Áno. Chýbajú nám iba kokosové orechy, hydina a bravčové meso.
2: Výborne, Orto. Doplníme ich na jednom z plaveckých ostrovov.
3: Takže kam sa plavíme, kapitán?
2: Za veľrybami. Do zálivu Svätej Margaréty. K brehom Kalifornského poloostrova.
3: Vždy som si myslel, že veľryby sa zdržujú najmä v japonských moriach pri Kurilských ostrovoch. Tam je predsa more najhlbšie.
2: Tak aj tam, doktor. Ale more je najhlbšie na miestach, kde sa práve nachádzame. Dosahuje tu hĺbku až 4900 siach. O 240 siach hĺbšie ako japonské.
3: To je okolo 9000 metrov. Také vysoké sú štíty Himalájí. Dhaulagiri v Nepále má skoro toľko.
2: Milý doktor, ani najvyššie vrcholy zeme sa nevyrovnajú jej podmorským priepastiam. V čase, keď sa formovala konečná podoba zemegule, preliačiny v zemskej kôre boli väčšie ako vypukliny.
7: Kapitán! A? Muž cez palubu!
8: Háčte záchranné pásy!
2: Kto je to?
4: Gastine, kapitán. Stratil rovnováhu, keď sa pokúšal uvoľniť jedno z plachtových lán na kosatke.
8: Uvoľnite prednú plachtu!

0: Kristine sa drží pásov.
1: Ťahajte! Ťahajte rýchlo!
0: Hralok je za ním!
1: Ťahajte!
2: Ja som ho podrážnil!
3: Dokle! Harpúnu!
1: Som pripravený, pane! Ťahajte! Ťahajte, chlapi, je náš!
0: O Gastineta sa postaral. Iba stratil vedomie. Odnesieme ho do podpalubia.
2: Poďte, chlapi!
4: Čo chcete robiť s tým žralokom, Oliv?
5: No, čo by sme robili? Je z neho výborný olej. Nikdy netuhne. Vraj má aj liečivé účinky, ako olej z trešej pečene.
4: Hádam to, nechcete jesť?
5: Čo by nie? Súd plutiev na čínskom trhu stojí až 700 frankov.
6: Ale keďže my nie sme takí labužníci ako Číňania, vyrábame z ich mesa špeciálny olej na čírenie vína, piva a likérov. Znalci tvrdia, že je dokonca lepší ako glaze jeseter. Tak sa vám neprotiví olejovitá chuť jeho mesa? Pozývam vás na žraločie filé.
4: Nie, ďakujem, kapitán. Radšej zostanem pri svojej tradičnej stráve.
6: Ale mohol to byť slávnostný obed. Pretože práve dnes, priatelia, sme prekročili rovník a svätý Enoch sa vracia na severnú pologuľu. Doktor Filioj prechádza rovníkom poprvýkrát. Ušetríme ho nepríjemných zvyklostí a keď nemá rád ani žraločie filé, navrhujem, aby sme si aspoň štrngli.
4: Výborné! To je výborný nápad, kapitán.
6: Dotlačte súdok a námorníkom dvojitú dávku.
4: Kapitulen, vy si s nami neštrngnete?
5: Dúšok na prepláchnutie hrdla. Nemôžeš odmietnúť.
7: No ale za to ešte nemusím zmeniť názor.
5: Svoj názor si nechaj. A vypí si s nami.
4: No. Tak na zdravie.
8: Na zdravie. Nepriem sa s vami, Kabidulen, ale 900 súdkov oleja na lodi, to je pekný úvod do rybárskej sezóny, nie?
7: 900 nie je 2000. A 1000 súdkov či 1100 súdkov sa len tak ľahko nenaplní ako tento pohárik.
9: Chceš povedať, že už nestretneme ani jednu veľ rybu?
5: Lebo ich všetky zožral strašný morský had.
7: Na vašom mieste by som sa tak veľmi nesmial.
6: Vy ešte stále veríte, že jestvuje tá morská obluda?
5: Akože verí, o ničom inom ani nehovorí.
8: Nič z toho nerobím a verím, že aj väčšina z nás. Ale čo o nováčikovia? Či sa nakoniec nevystrašia?
6: Radšej si dajte pozor na reči, kapitulén.
7: Prečo, kapitán? Je dobré, ak sa chlapi dozvedia, čo ich čaká, keď sa morský had zjaví, bude už neskôr.
8: Vy ste skutočne presvedčení, že sa stretneme s morským hadom?
7: Áno, o tom som presvedčený.
8: Odkiaľ veriete takú istotu?
7: Zavrel som sa do svojej dielne, aby som sa s ním nestretol. Ale kapitán Burkár a doktor ma vytiahli z domu. Teraz mu už neuvidím.
9: Ale... No, ja by som sa toho stretnutia tak nebál.
7: Tak nehovorte, Dukres. No. Ani zožarujte.
6: Ale chodte, kapitule. Veľký morský had. Opakujem to postý raz. Nikto ho nikdy nevidel ani neuvidí. Pretože nejestuje.
7: Ale jestuje.
4: Ale čo, to sú bajky, ktorí možno verili v staroveku. O čias Plínia sa spomína strašný had s veľkou psou hlavou. No. S ušami sklopenými dozadu a so žltkastými šupinami po tele.
6: Áno.
4: Vrhal sa vraj na bezmocné lode a prinášal záhubu. O 10 alebo 12 storočí neskôr norský biskup potvrdil existenciu morskej obludy. Jeho rohy vraj pripomínali sťažne s rahnami. Mala ohromnú konskú hlavu, čierne oči, bielu hrivu a tvrdili, že keď sa ponorila, vznikli obrovské krútňavy, podobné malestromským vírom.
7: Poznal som jedného námorníka z lode Alekton.
6: Jej veliteľom bol kapitán Bouye.
7: Správne.
6: Poznám tú udalosť. Bolo to v roku 1862.
7: Ten námorník videl všetko tak, ako vidím ja vás, kapitán. No. Bolo to skutočné monštrum, čo posádka vytiahla na palubu.
6: Isteže. Ale bol to iba obrovský hlavonožec. Hnedočervenej farby s vyvalenými očami, s papuľou pripomínajúcou papagáji zobák. Mal viduté vretenovité telo, zakončené dvojlalokovými oblými plutvami. 8 ramien sa mu

0: Nilo okolo hlavy, ale nebol to nejaký had. Vážil síce 2000 kíl, ale od hlavy po chvost meral iba 6 metrov.
1: Tak neviem, čo to bolo za potvoru, kapitán. To neviem. Viem len, že morský had existuje a svätý Enoch sa s ním stretne skôr, ako sa táto plavba skončí.
0: Kapitule.
1: Kto vie? Kto vie, či to pre neho nebude znamenať záhubu? Kto vie?

0: Sponzore! Na pravom boku loď!
1: Vytiahnite vlajku a dajte jej znamenie.
2: Kapitán, ešte ste mi nepovedali, prečo ste sa rozhodli loviť práve tu, pri kalifornskom pobreží.
3: Veľryby tu hľadajú príčiny pre svoje mláďatá. Máme väčšiu nádej na úspech.
0: Loď neodpovedá!
3: Zrejme sa chystajú do tých istých lovísk ako my, a tak si nás zámerne nevšímajú.
2: Dve veľrybárske lode v jednom zálive?
3: Možno vyhľadajú iné miesta.
2: A budeme postupovať takisto ako pri Novom Zélande?
3: Musíme byť opatrnejší. Budeme mať dočinenia so samicami, z ktorých je síce viac oleja ako zo samcov, ale za to sú veľmi plaché. Ak sa dopustíme chyby, opustia záliva, odvedú aj ostatné veľryby.
2: Aj keď sú s mláďatmi?
3: Keď sa veľryba hrá s mláďatkom, je veľmi dôverčivá. Možno sa jej priblíži na dosah.
0: Po ľavom boku sem!
3: To je Margaretin záliv. Prvý dôstojník!
4: Áno, pane.
3: Pokúsime sa nájsť v zálive chránenú zátoku. Musíme postupovať veľmi opatrne, pretože záliv je zanesený pieščitými naplaveninami.
4: Navrhujem malú poľovačku na pevnine, pane.
3: Dobrý nápad. Zastrelíme pár kôz a námorníci nazbierajú chutné ústrice.
5: Ten trojsťažník pred nami je reptn z Belfastu, kapitán.
3: Chcú zakotviť?
4: Nie, pane. Chystajú sa loviť.
3: Vy ste im prenechali veľrybu?
4: Veľryba sa objavila počas našich manévrov pri zakotvení.
2: Reptn nie je taký zaťažený ako svätý Enoch. Asi nemali veľa šťastia pri love.
3: Uvidíme, čo dokážu.
2: Veľryba je s mláďaťom.
4: Preto sa k nej môžu priblížiť na dosah.
6: Ten harponár je blázon. Zasek bol smrteľný, ale trafil mláďa.
2: Čo sa stalo?
3: Ak zabijete veľrybe mláďa, strašne sa rozhúri. Majú čo robiť, aby sa z toho dostali živí.
6: Prevrhla im ova čln jediným plesknutím chvosta.
1: Vyveste znamenie, že im ideme na pomoc.
2: Tí v druhom člne to odniesli. Tam budú aj zranení.
6: Do člnov!
0: Z Reptona odpovedajú, že pomoc nepotrebujú.
3: Zostaňte na palube, Erto. Posádka Reptna sa k nám nespráva veľmi priateľský.
4: Pane, volá vás kapitán Ford z lode Iving zo San Diego. Priplávali až k nám.
7: Zdravím vás, kapitán! Ako ste spokojní s tohoročným úlovkom? Mali ste šťastie pri Novom Zélande?
1: Myslím, že sa budeme môcť vrátiť do Európy skôr, ako sme predpokladali. Prázdne súdky rýchlo doplníme.
7: Aha, to vám teda gratulujem. Ale prečo sa chcete vrátiť, keď sa na vás usmieva šťastie?
1: Čo tým chcete povedať, kapitán?
7: A tak viem, kde by ste mohli výhodne predať celý náklad a pritom zostať vo vodách Tichého oceána a zaloviť si ešte aj pri Kurilských ostrovoch a v Ochotskom mori, práve v najlepšom období.
1: Tak mi to teda prezraďte.
7: Vo Vancouveri, na trhu vo Viktórii. Práve teraz je veľrybí olej veľmi žiadaný, ceny sú vysoké.
1: To je vynikajúca rada, kapitán. Som vám zaviazaný.
7: No a čo loď, ktorá kotví vedľa vás? Lovíte tú istú veľrybu?
1: Je to reptn z Belfastu. Nemajú o nás záujem.
7: Ani nám neodpovedali na pozdrav. No tak, veľa šťastia, kapitán.
1: Aj vám. Dovidenia.

0: No, tak čo poviete, Kabidulén? Olej sme výhodne predali a čo chvíľa začneme loviť v Ochotskom mori, ak nás šťastie neopustí. No a čo vaše predpovede?
1: Niekedy si vie zahryznúť do jazyka a neodpovedá.
2: Kabidule nemá náladu, lebo nemôže predpovedať niečo hrôzostrašné. No,
0: hoci v týchto oblastiach ako si veľryby nevidno.
2: Ako dlho budeme loviť pri Kurilách?
0: Nie dlhšie ako niekoľko týždňov. Keď sa začnú tvoriť ľady, plavba býva nebezpečná.
3: Kapitán, ale už 2 týždne sme nezbadali ani jednu veľrybu.
0: Je to dosť nezvyčajné. Na týchto miestach v tomto období one nebýva núdza.
4: Isto ich niečo vystrašilo.
0: Čakal som, čo na to poviete.
1: Nakoniec nás tými svojimi rečami dostaneš do peknej kaše.
4: Keď nemali ste ma vzieť na palubu. Neprosil som vás.
1: Keby som bol kapitán, viem presne, čo by som urobil.
4: No čo?
1: Priviazal by som ti na každú nohu železnú guľu a hodil ťa cez palubu.
4: Možno, že by to bolo pre mňa lepšie.
1: Ak nič neulovíme, bude to aj tvoja chyba, rozumieš? Už mám dosť tých tvojich rečí.
4: A veď uvidíš, ako to dopadne, potom prestane.
1: Ak povieš ešte slovo, sám ťa hodím cez palubu.
5: Prestaňte sa hádať. Neulovíme nič pri Kurilách, určite bude dosť veľryb pri Ochotskom mori.
1: Pozrite. Čo je to?
0: Kde?
1: Tam, vpredu. Ten dlhý, tmavosivý pás.
2: Vyzerá to ako pieština, nad ktorou poletujú krdle vtákov.
0: Na tomto mieste som nikdy nejakú pieštinu nevidel. Podajte mi ďalekohľad, prosím.
3: Som si istý, že ten pás pláva.
6: Kapitulén, povedz, je to on?
4: Čo ja viem? Možno.
1: Naozaj sa to vlní na hladine ako had. To vpredu vyzerá ako hlava. Ako obrovská hlava s hustou hrivou. Nejaká veľryba by sa pred ním neubránila. Možno preto tu nie sú.
3: Myslím, že z takého zvieraťa by bolo aspoň... No, 250 súdkov tuku.
4: Kapitán Burkhardt, vári len nechcete...
0: Prečo nie? Chcem konečne vedieť, na čom som.
4: A myslíte, že je to rozumné?
0: Áno, treba konať.
1: Chod s nimi, kapitulén. Ak sa nebojíš.
4: No tak pôjdem, aby si vedel.
0: Velenie prevezme prvý dôstojník Erto. S ním nastúpia harpunári.
6: Spuste čln na vodu!
1: Tak čo? Si spokojný, Kabidulén?
4: To nechaj na mňa, áno.
1: Nestačilo ti to? Morský had. Hrba morskej trávy, obyčajná kráľova.
4: Moja vec, čo mu verím. Ty si prvý začal vykrikovať, že je to had.
1: Pretože všetci sme z tvojich rečí vystrašení. Všade vidím strašidlá.
4: Príde čas, keď mi dáte za pravdu. Všetci do jedného.
7: Veľryba pred nami!
2: Vôbec sa nehýbe.
0: Skoro sme do nej vrazili.
3: Tá veľryba je mŕtva.
0: Tušil som to. Inak by nedoplávala až k lodi.
3: Zranenie po harpúne nevidno. Ako by sa do nej zahryzli zuby velikánskeho žraloka.
0: Nefantazíruj! Koľko z nej bude oleja?
4: 150 súdkov. Malý kus.
7: Pred nami veľryba!
0: O, konečne. Už som si myslel, že sa vrátime na prázdno.
5: Vidím ju, kapitán.
0: Pripraviť člny. Veľte posádke, dôstojník Erte.
5: Rozkaz, kapitán.
0: V tomto ročnom období sa Severné moria Tichého oceána len tak hmíria veľrybami. A my sem tam niečo objavíme. Ale dúfam, že tento raz to bude pekný úlovok.
2: Ani veľrybári tu nie sú.
0: Zmizli aj s veľrybami. Buď sa nám začína lepiť smola na pety, alebo tu niečo nesedí.
2: Kapitán, posádka sa vrátila.
0: Nerozumiem, ako to vrátila.
3: Bol to vráskavec, poriadny kus, ale mŕtvý.
2: Ďalšia mŕtva veľryba?
3: Bol v pokročilom stave rozkladu.
2: V týchto končinách sú len samé zdochnuté ryby.
0: Hovoríte, že to bol vráskavec?
3: A nebol dopichaný. Skôr to vyzeralo, ako by bol Rozdrvený a mal rozpárané brucho.
1: Rozdrvený? No čím?
3: Na to vám neviem odpovedať, kapitán.
0: Vyzerá to tak, že najlepšie bude obrátiť loď do Európy. Alebo si to pôjdeme vynahradiť k Novému Zélandu? Čo vy na to, doktor?
2: No, priznám sa, ťahá ma to domov. Najmä, keď nemáme šťastie.
7: Napravo za loďou, veľryba!
0: Predsa niečo?
5: Stiahnuť plachty! Kormidlo doprava!
4: Je živá!
7: Za veľrybou, loď a člny!
3: Veď je to Repton.
0: Vráskavec nám sám nesie svoj tuk. Vezmite chlapov a do člnov.
2: Z toho môžu byť nepríjemnosti.
0: Už si nemôžeme dovoliť, aby nám ju vyfúkli. Smelo, smelo, chlapi. Musíte ju dostať.
2: Vráskavec zastal priamo pred člnmi.
0: Chystá sa ponoriť, neuveriteľné. To bolo pohotové, Dykres. Smrteľný zásah. To sme potrebovali, doktor. Konečne úlovok. To nám dodá chuť do práce.
8: Kapitán, akým právom si vaši námorníci privlastňujú veľrybu, ktorá patrí nám?
5: Na čom sa zakladá vaše právo?
8: Boli by sme ju chytili, keby ste sa nám nepostavili do cesty.
9: Zbadali sme ju prvý.
8: Prenasledovali sme ju skoro 2 hodiny.
5: Veľryba nepatrí tomu, kto ju prenasledoval. Ani tomu, kto ju prvý zbadal. Ale tomu, kto ju prvý zabil.
8: Naša harpúna letela prvá.
5: To je možné. Ale zásah nebol smrteľný. Náš zabil veľrybu.
8: Teda nám ju nedáte?
5: Buďte si istí, že nie.
8: Ešte sa stretneme. Len tak to nenecháme.
5: Kedy len budete chcieť?
8: Veľmi oľutujete tento čin. Tým si buďte istí.
5: Do skorého videnia, páni.
3: Je to poriadny kus, kapitán.
0: Blahoželám, Erte.
3: Na otočenie veľryby je už neskoro. Priviazali sme ju k boku lode.
2: Myslíte si, že nás napadnú?
3: To neviem, ale odišli poriadne nahnevaní.
0: Unikol im predsa krásny kus.
2: Preto by som sa nečudoval, keby sa pokúsili v noci nám ho vziať.
0: Len nech prídu. Budeme na nich čakať.
3: Našťastie, more je pokojné.
0: Začína trochu pofukovať.
2: Na Reptone rozvinuli košové plachty a vrati plachtu s lanami vpravo.
3: Výborne, doktor. Vidieť, že ste sa aj čosi naučili.
5: Všetci na palubu! Budeme brániť úlovok.
4: Len si poďte. Nedostanete ani pol kostičky.
0: Repton je asi 3/4 míle od nás. Všetci si pripravte zbrane. Ak bude treba, budeme strieľať aj z diel.
8: Čo sa robí, kapitán? Obloha je čistá. Odkiaľ sa ženie tá búrka?
5: Stiahnuť všetky plachty.
9: Pozrite sa, Repton. Chlapi, to je zemetrasenie alebo podmorská sopka.
10: Repton je hore. Vynieslo ho to na najvyššiu vlnu.
9: Smysol. Kapitán, videli ste to?
5: Rýchlo, člny na vodu. Musíme im pomôcť.
10: Čo sa stalo?
8: Kde sme?
5: Zdá sa, že sme zaviazli.
3: V tejto časti Pacifiku sú príčiny.
5: Neviem, čo si mám o tom myslieť. Medzi Kurilskými a Aleutskými ostrovmi na mapách nie je zakreslená ani jedna.
9: Možno sa zdvihlo morské dno.
5: A pritom Repton zmizol vo vlnách. Možné je všetko.
4: Zisťoval som hĺbku pred a za loďou. Pod kýlom. Nie je viac ako 4-5 stôp vody. Ale do lode voda nevniká.
5: Len čo sa rozplynie hmla, určím presnú polohu lode.
4: Kapitán! Kapitán! Tam, kto si volá?
5: Hoho! Hoho, tu sme! Hoho!
9: To sú muži z Reptona.

0: Boli ste od nás tak na míľu, keď sa začal dvíhať vietor. Práve sme sa chystali natiahnuť všetky plachty, keď sme dostali prudký náraz. Do lode sa začala valiť voda. Z 36 sa nás zachránilo 22.
1: Ale čo sa vlastne stalo, kapitán King?
0: Neviem si to vysvetliť. Bol som si istý, že poznám tieto končiny. Žiadny útes tu predsa nie je.
2: Iba ak došlo k zdvihnutiu dna.
3: Je to zrejme jediná priateľná domnienka.
0: V každom prípade mal svätý Enoch menšiu smolu ako Repton.
2: Zaiste. Ale kedy budeme môcť vyplávať, to nevieme.
0: Máte nejaké vážne poškodenie?
2: Nie, ale loď sedí na útese, ako by bola pribitá.
4: Pozor! Pozor!
5: Loď sa pohla. Hýbe sa! Kýr sa asi so šmikou zo skalného útesu!
4: Všetci na palubu!
6: Čo sa robí, Oliv?
7: Loď sa pohla. Mám obavy, aby sa nezlomilo kormidlo.
5: Predsa to bol útes.
8: Útes, ktorý pláva.
6: Chcete nám opäť nahovoriť nejakú rozprávku?
8: Pravím iba to, čo hovorím, odkedy sme vyplávali. Dostaneme sa z toho, až sa obľude zach.
5: Stačí, kapitulén! Všetci vieme, čo chcete povedať.
9: Hovor, kapitulén! Chceme vedieť, na čom sme!
8: Tak počúvajte, strašný netvor chytil svätého Enocha. A drží nás. Zavlečí nás, kam bude chcieť, aj na samé dno Pacifiku. On rozpáral brucha veľrybám a zničil Reptna. A teraz drží v zajatí nás.
5: Už ani slovo, kapitulén!
9: Kapitulén má pravdu! Opustme čo najrýchlejšie loď!
5: Stáť! Stáť! Prvého, kto sa pokúsi opustiť loď, zastrelím!
10: Už sa tu začína! Rýchlo z lodi, inak všetci pokapeme! Do člnov!
5: Kapitule! Zodpoviete sa mi za všetko, čo sa tu robí!
8: Ja kapitán!
5: Áno, vy! Oli, daj mu putá!
8: Áno, bude, mne putá! Za to, že som mal pravdu!
9: Niečo nás príšernou rýchlosťou unáša!
8: A obľuda musí mať ohromnú silu.
5: Kapitule, už zasa začínate!
8: Dnes aj vy uveríte, kapitán.
9: Unáša nás to rýchlosťou asi 40 mil za hodinu.
5: Zrútil sa nám sťažňovie. Svätý Enoch tu neprežije.
6: Napriek tomu plávame rovnakou rýchlosťou.
9: Myslím, že nás zachytila obrovská vlna.
5: Aby nás to nehodilo na pobrežný ľad.
9: Vľavo, vľavo, pred nami pobrežný ľad!
2: Nemôžem nič presnejšie potvrdiť. Nemám prístroje, aby som určil našu polohu. Všetky sa nám rozbili. Je dosť pravdepodobné, že toto ľadové pole je v blízkosti Wrangelovho ostrova.
0: A čo navrhujete?
2: Zimu by sme tu neprežili. Mali by sme sa vydať pešo.
3: Ak sme v blízkosti Wrangelovho ostrova, tak na juhu je DeLongov prieliv a ten o niekoľko týždňov zamrzá. Tade by sa dalo prejsť.
2: Zo zvyšných dosák a náhradných sťažňov pozbíjame sane. Naložíme na ne potraviny a vydáme sa na pochod.
1: Myslíte si, že sa nám to podarí?
2: To neviem, doktor. Ale musíme sa o to pokúsiť.
1: Čo na to hovoríš, kapitulén?
2: Prosím vás, Olive. Vieme, čo nám na to kapitulén povie. Teraz však musíme veriť, že sa nám to podarí.
11: My máme ešte šancu uvidieť hrádzu v Avri. Ale svätý Enoch už nie, kapitán.
2: Od vás je to nezvyčajne optimistické, kapitulén. Čo, doktor? Ste rád, že to máte za sebou?
1: No áno, hoci okamih, keď sme na snehovej pláni zbadali loď, mi zostane dlho pred očami.
2: Dobrá náhoda chcela, že to bola loď z Belfastu, ako Repton.
1: Kapitán Morris bol k nám veľmi milý.
2: Za to kapitulénovi sa podarilo aj jeho posádku vystrašiť. No,
1: nikdy sa nezmení. Niekde v prístavných krčmách už popisuje hlavu a chvost morskej obľudy a bije sa do prs, že ju videl na vlastné oči. Ale na more ho už nikto nedostane, za to ručím.
2: A vy, doktor? A vy to ešte niekedy skúsite? No,
1: možno áno, kapitán. Ale tak skoro to nebude.

Na Litere sa skončila dramatizácia románu Žila Verna, morská oblúda, ktorej autorom je Alexander Balog. Dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľubica Olšovská a Roman Sokolovský. V réžii Igora Hrabinského účinkovali Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v poviedke s názvom Človek pod vodou nás jej autor Ladislav Haniker zavedie do sveta, ktorý je nám viac cudzí. Nie kvôli diaľke, ale preto, že jeho hrdinom je tvor, ktorý obýva priestor, kde človek dlho nevydrží. Vodu. Rozprávačom je starý kapor, ktorý nie len, že komentuje život vo vode, ale aj správanie nás, ľudí nad vodou. V posledných rokoch sa téma ochrany životného prostredia stala viac ako aktuálnou, takmer akútnou a naozaj záleží len na nás, v reči starého kapra chodiacich, aby sme ho nezničili natoľko, že sa v ňom bude ťažko žiť. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: Konečne zašlo. Trochu sa ochladí. Kto má žiť v takomto odpornom životnom prostredí? Nie len, že mi sem hádžu všetko, čo nechcú vidieť, ale ešte sa mám dusiť v tejto preteplenej močovke. Bol by som zvedavý, či aj doma takto odhadzujú plesnivé igelitové vrecúška, škatulky od cigariet, pneumatiky a hrdzavé konzervy k susedom. Ale sem do vody, ako by im to niekto prikazoval. Môžeme ja potom mladým do nekonečna vysvetľovať, že oni sú pánmi tvorstva, treba k ním mať úctu. Len som im na smiech. Aj minule. Trojčiarkový Josík a Moco vykrikovali pred obchodom, že som starý somár a že mi to už nemyslí. Potom im starý Griňa nasypal prisledeného šrotu s bielkovinovým posilňovačom a bolo po Josíkovi. Moco ušiel v poslednej chvíli a teraz si v ambulancii lieči roztrhnutú papulku. Tak mu treba. Takýchto skúseností ešte zažije, kým sa z neho stane 30 čiarkový, ako som ja. Bielkovinový posilňovač. Kto by už dnes na to reagoval? To bolo aktuálne tak pred 10 čiarkami. A ja som sa dal oklamať. Bodaj by nie. To krmivo chutilo fantasticky. Krápovo svojej reštaurácii nikdy nič podobného neukuchtil. Ten tak akurát slimačie misy alebo planktónový závin. Nie, že by to bolo zlé. Nakoniec od tej jeho dietnej stravy sa netučne, ale bielkovinový posilňovač, to je predsa len iná káva. Láhodná chuť rozplýva sa v hrdle. Ani pažerákové zuby nemusíš použiť, len prehltáš a prehltáš. A pred očami vidíš najšťastnejšie okamihy svojho života. No a v tom opojení, v tej eufórii, kto by odolal voňavému zrnku zlatistej kukuričky? Ešte, že som nebol pahltný a vychutnával som jeho zázračnú chuť, tak povediac, na jazyku. V zápäti ma prudká bolesť v spodnej pere vyliečila zo všetkých eufórií. Fúzy až teraz vyslali signály najvyššej bojovej pohotovosti. Až teraz ukázali, že halúska, na ktorej ležalo zrnko, je háčik smrťák, priviazaný na neviditeľnom. Bolo mi vtedy všeliako, pretože starý Griňa nie je amatér. Jeho šupiny majú najmenej 60 čiarok, čo v prepočte podľa Salmonida takmer zodpovedá môjmu veku. Čo ma to vtedy zachránilo? Áno, starý sporák, ktorý jedného večera hodili pod breh. Šialený od strachu i bolesti som sa vrútil do jeho hrdzavých útrob a nehľadiac na bolestivé rany, roztrhol som neviditeľného na ostrej kovovej hrane. Smrťák mi síce zostal v pere, ale počase mi ho v našej ambulancii vybrali, že som ani necítil. Starý Griňa vtedy hrešil, až sa hory zelenali a z jeho výkrikov to bol on, to bol on. Som pochopil, že má záujem práve o mňa. Máš ho vidieť. Darmo odvtedy nosí najsladšie krmivá, darmo pridáva posilňovače, eterické oleje, X20 jednotky či špeciály založené na hormonálnych vnemoch. Na mňa si už nepríde. Ani on, ani žiaden z chodiacich. Keď ma nedostali doteraz, škoda ďalšej námahy. Minule priviedol maskáčového Martina. Pane Bože, už tá predstava, že ma oklame tým nenápadným oblečením. Chudák, darmo ty chodíš na nás plávajúcich v nenápadnom oblečení, keď tvoje oranžové vedro svieti na míle. Tebe by neskočil ani trojčiarkový Moco. Len som čakal, s čím vyrukuje, lebo starý Griňa je už taký. Privedie chlapíka len tak, ako by sa nechumelilo. Nechá ho, nech vyskúša, čo má. a potom sa podľa toho zariadí. Tak to bolo aj s tou alkoholovou kukuricou, či pufinami z Maďarska, alebo talianskými pukancami. Tu a tam sa nejaký trojštvorčiarkový nedbajúci na moje rady ulakomil. Ale starému Griňovi o tých nejde. Ide mu o mňa. Tento maskáčový priniesol v oranžovom vedierku niečo nové. Veľké červené guľočky, obsahujúce všetko možné. Vrátane kaseínu. Kaseín je pre nás najväčšie svinstvo. Dlho to žerieš, ako by nič. Slovom nič sa nedeje. Nič pri ňom nepociťuješ. To nie je ako tie bielkovinové posilňovače. To teda nie je ani zďaleka. Žiadna chuť, žiadna rozkoš. Lenže po dvoch, troch dávkach zistíš, že už nemôžeš bez neho žiť. Začneš byť nepokojný. Plávaš ani nevieš kam. Robíš veci a hovoríš reči, ktoré si predtým nerobil a nehovoril. Prehľadáš celé jazero, nazrieš pod každý kameň, zúriš, plačeš, vykrikuješ, hlavu si trieskaš do konárov a vyhodených pneumatík. Stane sa z teba celkom iný človek. Všetko, prečo si doteraz žil a plával, ti je naraz ľahostajné. Celý svet vymeníš za jednu jedinú červenú guľočku. Hrozné bolo sledovať celé húfy mladých ľudí, ale aj 10 a viac čiarkových, ako sa vyhľadovane deň čo deň vrhajú na ten červený jed. Ani to im neprekážalo, že sa nesnažili skryť smrťáky. Viseli na čiernych šnúrkach, len tak, ako by k nim ani nepatrili. No stačil jeden poriadny hlda, smrťák vletiel človeku priamo do hrtanu. Nebolo pomoci, nebolo obrany. Kým sa obyvatelia jazera spamätali, bola ich sotva polovica. Skôr menej. Napadnutých bolo treba liečiť. V najtmavších hlbinách jazera vznikli špecializované kliniky. Dlho sa z nich ozývali srdcervúce výkriky bočných čiar postihnutých, prechádzajúcich cez abstinenčné syndrómy. Ba boli aj obete. Niektorí zvlášť závislí, vidiac beznádejnosť svojho úsilia i snahy lekárov a ošetrujúceho personálu, dobrovoľne vplávali do temných chodie pána fúzatého a predstierajúc fyzické zranenie, stávali sa jeho ľahkou korisťou. Musím sa priznať, že aj ja som to skúsil. Ale rýchlo som zistil, aké je to návykové svinstvo, a tak som to radšej nechal tak. Lenže byť o 10, možno 15 rokov mladší, neviem. Asi by som neodolal. No nič idem jesť. Od rána stojím v tejto hustej tráve. Hodinu po hodine cítim, ako sa zhoršuje kvalita vody. Pomaly sa v nej nedá dýchať. Riasy sa množia ako divé. No bodaj by nie, keď chodiaci postavili na brehu ďalšie drevené búdky, v ktorých nechávajú časť zo seba. Spodné pramene teraz namiesto života prinášajú smradľavú smrť. Ešte, že toto jazero je o mnoho väčšie ako to prvé. Tam som žil do troch čiarok a potom nás všetkých vytiahli von. Dlho sme boli v celkom malých jazierkach, odkiaľ nás naložili do kadí a odviezli do mesta. Tisíce sa nás vtedy tlačilo v troške vody, kým nás po jednom dvoch nepovyťahoval tučný chodiaci a nezabalil do papiera. Chuderu báru. Aj tresol po hlave železnou tyčou. Zomrela s pohľadom upretým na mňa, ako som sa práve hádzal na váhe. Kilo 80, 42, 20, povedal tučný chodiaci chudej chodiacej a hodil ma zabaleného v novinách do sieťovky. Pamätám si, že bola poriadna zima. Kým ma priniesla domov, skoro som zamrzol. Vložila ma do bielej vane a napustila vodu. Zavolala dvoch malých chodiacich a tí Výskali a neustálemi čudnými prednými plutvami sťahovali z tých mála šupín ochrannú vrstvu. Hovorili, môj kapríček. A mne to už poriadne liezlo na nervy, pretože som vedel, že z toho ich neustáleho zmazávania hlienu môžem jedine tak ochorieť. Aj tá voda sa mi chlor. To sa nedalo dýchať. Ešte, že po týždni prišla veľká chodiaca a povedala tým malým, že najkrajší darček pre všetkých bude, keď mi dajú slobodu. Malí chodiaci vyskali ešte viac a tak ma všetci traja zaviezli sem. Chvíľu mali zopeté plutvy a ústa otvárali ako my, keď dýchame. Potom veľká povedala, amen, a aby sa ocko k nám vrátil.
1: On nie veľmi šetrne ma vyliela do vody.
0: Bol to pre mňa šok. A kým som sa spametal a začal dýchať, skoro som sa v tej strašne čistej a zdravej vode zadusil. Týždeň som plával ako duchom neprítomný, neveriac tomu, koľkého šťastia sa mi dostalo. Jazero bolo ohromujúce. Kryštáľová voda, tisíce sídlisk pre stá tisíce plávajúcich, komplexná bytová výstava. Od lacných čížiakov z mohutných rastlín pre mladé páry až po tajúplné hradiska pánov fúzatých. Každý mal dosť miesta a každý bol sám sebe pánom. Kým mi dorásli všetky šupiny a s nimi ďalších 5 čiarok v jazere bol raj na zemi. Navyše, chudá chodiaca s malými prichádzali k jazeru vždy v tom istom čase ako so mnou a prinášali zo sebou vždy takého plávajúceho, ako som bol ja. Dva razy museli dokonca rozbiť ľad, aby ho mohli vypustiť. Posledný raz už prišli s veľkým chodiacím, kričili na ňa, ocko, ocko, a do omrzenia sa smiali. Odvtedy už neprišli a žiadného plávajúceho nevypustili. Za to prišli ďalší chodiaci a na jar začali práce na rozširovaní a prehlbovaní jazera. Dňom a nocou celé 2 čiarky rýpali brehy i dno. Všetko zničili. A splávajúci sa stali utečenci. Utekali z vlastných sídlisk a domov zúfalo plávali po holom dne a zbytočne hľadali útočisko. Mnohí sa pomiatli, pretože boli zvyknutí na poriadok, pokoj a normálny beh vecí. Preto ich tento chaos pripravoval o nervy. Boli obdobia, kedy s neurčitým výrazom v tvári mreli na dne pokrytom zvíreným pieskom a kalom. Život v tejto podobe nemal pre nich zmysel. Iní sa celkom pominuli na rozume. Pani Zubatá bola dovtedy moja príjemná suseda. Vychádzala na lov v pravidelných intervaloch a jedla len toľko, koľko potrebovala. Papkala choré a nevyvinuté chúdence, pre ktoré sa stal život trápením a ktoré vodili pred chalopu pani Zubatej ich vlastné mami, aby tak zachránili ostatný zdravý a vyvinutý drobisk. Keď jej lyžica draka zničila chalupu v bútľavine ponoreného stromu, plávala ako nepričetná, cvakala zubiskami na všetky strany a v hnusnej kalnej vode útočila na všetko živé. Je čudo, že skončila na trojsmrťáku zašitom v mŕtvej plávajúcej žiačke základnej školy. Bol to pre mňa smutný pohľad, ako pani Zubatá bojuje o vlastný život. Takto vybrali z jazera skoro všetky Zubaté i Zubatých, ale aj veľa fúzatých a najkrajších pruhovaných rytierov. Všetkým tá kalná voda zakalila zmysly. Nastalo obdobie hladu, biedy a utrpenia. Bol som vtedy vychudnutý na kosť a prežil som len vďaka pramienku. Sám som si ho našiel. Pomohla mi práve tá zakalená voda pri odtrhnutom brehu. V mieste, kde sa vysoká štrková stena zrútila, bočná čiara mi signalizovala pohyb. Vyzeral nádejne. Tak som tam zaplával a cez rednúci kale zistil pôvod toho ľahučkého pohybu. Prameň. Bože môj, bolo to radosti. Dodnes pociťujem to radostné chvenie plutiho i celej kože. Aké bláho, keď ti čerstvá, čistá, okysličená vodička vibruje v zanesených žiabrach, ako ich čistí, ako prekrvuje. Hneď som sa dal do roboty. Rýchle som si vyčistil priestor pred prameňom, vyznačil odkiaľ pokiaľ sa ktokoľvek môže priblížiť a bolo. Zabral som si pozemok tak, ako to robia chodiaci na suchej zemi. Ale to ešte musel uplynúť dosť dlhý čas. 3, možno 5 čiarok. Voda sa medzi tým vyčistila až do kryštáľov, a pretože takých ako môj sa potom bezústnom bagrovaní objavilo nespočetné množstvo pramienkov a prameňov. Spodné vody, filtrované silnou vrstvou štrku, prenichali do jazera a veľmi rýchlo obnovili jeho životné funkcie. Kto prežil tú spúšť, ten sa mal teraz dobre. Báž výborne. Korienky vodných rastlín sa začali rozťahovať popri brehu a už na budúcu čiarku sa príbrežný porast zazelenal a priniesol zo sebou množstvo potravy. Hneď sme si v ňom postavili nové domy, chodby, hrady a paláci. Vznikli nové obchodné domy, sklady potravín, priestranné námestia, škôlky, školy i univerzity. Biorytmus nás plávajúcich sa komplexne obnovil a bolo by nám ako v raji nebyť zasa osudového zásahu chodiacich. V čase spadolistu vypustili do jazera obrovské množstvo plávajúcich všetkých možných aj nemožných druhov. Už som mnohé poznal, ale mnohé boli pre mňa úplnou novinkou. Dlhé, valcovité tela, oči kdesi na spodku hlavy, obleky ako z panciera a bez znalosti našej reči. Horšie však bolo, že hneď začali spásať zelené valy a robili to tak dôkladne, že po dvoch čiarkách sme boli opäť takmer bez zelene. Čriedy tých torpéd nás bezočivo vytláčali z pôvodných stanovišť, správali sa agresívne a nebolo tej síly, ktorá by ich zastavila. Rástli pred očami ako z vody a po troch, štyroch čiarkách boli dospelé. Lenže žiaden z nich sa nevedel mať rád. Z ich sýpavého šepotu bolo jasné len to, že im je stále zima. Asi boli zvyknuté na teplejšiu vodu. No a v období ľadu ich veľa zahynulo od zimy a krvavých rán, ktoré sa im tvorili na miestach s potrhaným oblekom. Ostatných vychytali chodiaci prakticky v priebehu jednej čiarky. Pretože hladní ako vlci sa priam vrhali na mračná kukurice, chlieb, ale aj obyčajných zelených srdiečok, šalátu či stoniek dateliny. Boli to jatky a vodcom nepomohla ani ich nenormálna bojovnosť. Tak strašne bojovať plávajúceho som ešte nikdy nevidel. Neraz aj zvíťazili, ale nekonečný hlad ich vždy znova a znova hnal do smrteľného záberu. Aj som sa ich pokúšal upozorniť, aby tú hlúpu kukuricu nebrali tak pátne. Všetko márne. Nerozumeli mi. Iní boli oveľa menší, ale zase neporovnateľne krajší ako torpéda. Obleky zhotovené z mimoriadne kvalitného drobulinkého materiálu, popredkávané čiernymi i červenými bodkami, ktoré s dúhovou šerpou cez celé telo krásne ladili. Tým zase bola naša kvalitná voda nekvalitná. Strašne rýchlo sa v nej zadýchali, do väčších hĺbok sa nikdy neodvážili a teplá voda v príčinách pri brehoch ich dusila. Masovo hynuli a ich lesklé telíčka zbierali z hladiny stovky lietajúcich. Čo vám budem hovoriť? Vždy, keď naša veľká a nesmrteľná matka usporiadala pomery v našom jazere tak, aby bol v ňom znesiteľný život, zasiahol chodiaci a pokazil všetko, čo sa dalo. Matke potom trvalo desiatky čiarok, kým spočítala, čoho a koho má byť koľko, aby to bolo ideálne. Nebyť toho, že je to chodiace neustále a zanovi to kazia, mali by sme my, plávajúci ľudia, žijúci pod vodou, celkom iný život, inú kvalitu, krajinu šťastia, rozkoše. Nechápem, nikdy som nepochopil, prečo nám to chodiaci robia. Bol by som zvedavý, ako by sa tvárili, keby sa situácia obrátila a my, plávajúci, by sme začali takto strpčovať život im. To by ma naozaj zaujímalo, čo by robili, keby sme ich my začali umelo množiť a bez ľadu a skladu začali dosádzať čiernych tam, kde doposiaľ žili bieli, sypať im do životného prostredia toľko chémie, koľko sypú oni nám a napokon ich loviť a jesť. Starý pán Fúzaty z Horného hradu, ktorý všetky tie peripetie a nástrahy chodiacich prežil spolu so mnou, tvrdí, že to ani netreba. Chodiaci sa likvidujú sami. Neviem, či je to pravda, ale viem, že starý pán Fúzaty nezvykne trepať len tak do vln, aby reč nestála. Je múdry, vzdelaný, ale najmä skúsený. Prežil viac ako ja. Všetci mu veríme. Ja prvý. Tieto malé, drobné slimáčiky sú skutočnou pochúťkou. Najmä tie s tmavohnedou koštičkou. Sú nielen chutné, ale aj výživné. Dávajú silu. Držia ma pri rozume a tak ani môj vek nie je prekážkou jasného myslenia. Kukurica sa im nemôže rovnať o tých chemických svinstvách ani nehovorec. No prosím, len to domyslím a je to tu. Mrak odporného stuchnutého chleba hádže nejaký blázon z brehu do vody. Oskar, no jasné, žgrlož jeden, ale už ho starý griňa hubuje. To sa nedá existovať, ty chruňo, čo si myslíš, že na toto niečo prilákaš? Kam raz príde Oskar, tam plávajúci pol roka nevplávajú. Zdochli by od toľkého svinstva. Lakomí je, nedopraje nám trochu poriadnej stravy, sype sem tú gebuzinu, čo by ani morské riasy nežrali. A ak sa mu aj niečo zavesí, tak to nie je od hladu, ale preto, lebo sa priotrávi. Blah! Rýchlo preč odtiaľto. Majú toľko zlých, odporných vlastností, že keby sme my, plávajúci, mali čo len časť z toho, dávno by sme sa vyhubili navzájom. Niekedy si dokonca myslím, že je to takto usporiadané nesprávne. Keď vidím, kto je vo vzťahu medzi chodiacimi a nami plávajúcimi kladný a kto záporný hrdina, tak nadobúdam nezvratný dojem, že by to celé malo byť naopak. Tu v tejto priestrannej, pokojnej zátoke plnej čistých pramienkov a záľahe malých červených slimáčikov sa mi na túto tému najlepšie rozmýšľa. Priam to vidím pred sebou. Sme oblečení za krásne, zvodné panny a neodolateľným spevom lákame k vode chodiacich. Hlavy majú plné starosti a obav zo zajtrajška, ale keď zablúdia k jazeru, zbadajú nás a začujú naše podmanivé hlasy, celí sa zmenia. Zabudnú na starosti, vykašľú sa na neistý zajtrajšok a tak ako sú, oblečení v tých svojich neforemných šatách, vstúpia za nami do hlbín. Tam sa ich zmocníme. Vdýchneme im do úst naše vzduchové mechúry, ktoré sú vlastne duše. Chodiaci sa premenia na plávajúcich a ich zvráskavené tváre nadobudnú raz navždy šťastný, vyrovnaný výraz. Zostanú s nami, vypustia ikry a všetci sa budeme starať o spoločnú mlaď. To by bol život.
1: Nie, aby nás tu otravovali a lovili taký, ako je ten nemožný Oskár či starý zlomyselný Griňa. Ešte, že nie všetci sú takí.
0: Čo to? Počujem dobre?
1: Áno. Signály na bočnej čiare neklamú. Prichádza on. No konečne. Už ho dokonca vidím. Z mojej vysokej vyhliadkovej veže by som najradšej vyskočil na breh a podal mu obidve plutvy, aby som ho v mene nás všetkých plávajúcich, kapitálnych, ale aj takých tých bežných, čo najsrdečnejšie privítal. Človek na brehu. Nenápadný zovňaškom, s tichým skromným správaním. S nikým sa neháda, nerozčuluje sa, nekričí. Trochu unavený, ako vždy prichádza si k nám najmä odpočinúť, pokriať, nabrať nové síly. Aj on loví, ale ako? Všetko s najväčšou jemnosťou a citom. Lov nie je pre ňu cieľom, ale prostriedkom. Tu nadobúda stratenú silu, energiu, rovnováhu i zmysel života. Neloví nás preto, aby nás odniesol domov a zjedol. Má z nás úprimnú a nefalšovanú radosť. Aj nás nakrmi tým najkvalitnejším, čo sem všetci títo tiež rybári nosia. To áno, to sa dá jesť. A nebolí nás toho hlava, netrhá nás v pažerákových zuboch a nevidíte od toho dvojmoči až trojmo. Netrápi sa, ak mu niekto z nás nezaberie. Netýra ho pocit menej cennosti, ak náhodou nebude na večeru niektorý z mojich bratov. A ak aj niektorého z nás uloví, urobí to, čo nikto. Opatrne nás vyberie z vody, pokochá sa pohľadom na naše impozantné tela a pokryté žiariacím brnením, pohladí po hlave, vytiahne z nás háčik, v jeho prípade vôbec nejde o smrťák. Nahlas poďakuje vode i osudu za nekonečné šťastie, ktorého sa mu dostalo. Popali si veci a spokojný a odpočinutý nasadne do svojho malého, nenápadného dráčika a odíde domov, aby takto zmierený so životom i smrťou, radosťou i beznádejou, minulosťou a budúcnosťou si sadol za stôl a napísal ďalšiu krásnu poviedku o nás, ľuďoch pod vodou a o našich osudoch. Ide mu teda zabrať, nech dlho nečakal.

Na Litere ste počúvali poviedku Ladislava Hanikera Človek pod vodou. Réžiu mal Jaroslav Rihák, čítal Peter Bzdúch. Zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. V roku 2000 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Filip Lamantia má osobité miesto medzi bytnickými básnikmi. Kým u jeho kolegov prevažoval záujem o východné kultúry, Lamantia sa inšpiroval francúzskym surrealizmom a sám dal podnet na rozmach tohto literárneho smeru v USA v 50. a 60. rokoch. Básnik Kenneth Rexroth ho nazval vizionárskym básnikom a priamým predchodcom kozmických, metafyzických a náboženských revolučných básnikov, ktorí vstúpili do popredia vo Francúzsku po druhej svetovej vojne. Báseň Morské panny dorazili na púšť si vypočujete v interpretácii Petra Rúfusa. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Morské panny dorazili na púšť. Morské panny dorazili na púšť. Stavajú buduár vedľa ťavy, ktorá im leží pri nohách z ruží. Nad hlavami im stavajú alabastrový múr, štyria dúhoví muži, ktorých nahé postavy vyžarujú svetlo, čo sa pomaly vlní na pieskoch. Dojíma ma tá nádhera, keď mi hybké prsty morských panien prehrabávajú vlasy, ktoré mi navždy zišli z hlavy a pokryli mi telo. Divé plody šialenstva. Hľa, buduár odlieta a ja zvieram nohu milovanej, volaný pod hladinu mora. Bianka. S pôvabom vtáka sa mení na dve obrovské pery. A ja pijem z čaše samovraždy. Je s černetou anielskou bábikou, je dieťaťom pokazených výťahov, je deravou záclonou, ktorú nechceš vyhodiť, je prvou ženou a prvým mužom a ja som stratený, že ju mám. Hľadám končinu, kde je dym tvojich vlasov hustý, kde opäť preliezaš biely múr, kde tvoje ušné bubienky hrajú mačke, čo mi lozí v očiach. Spomínam si na teba, Bianka. Hľadím ponad hodinu a deň. Chcem ťa nájsť, Bianka.

zobudený zo spánku. Zmetený z oblakov, sme medzi podmorskými záhradami. Planúce biele okná, z ktorých sa sláviky predvádzajú na slnku. Prišli sme z veľkomiest Pláne alebo z mesačného jazera démonov. Celé tvoje telo je krídlom, dcéra polovidených svetov. Spolu letíme k skalám z

lesa, pod popolom starovekých milencov. Tu niet zákonov, ročných období, ani trápenia. Sú len naše túžby, vyzradené v mle. Tu sa každú chvíľu znovu rodia duchovia v pavučinách tvojej tváre. Tvoje vlasy sú spletené s detičkami, čo sa smejú pri mesačnom svetle. Motýle si prišli odpočinúť na tvojich perách, ktorých slová obliekajú hviezdy v tanci, ľahúčko padajúce na zem. Si teraz taká veľkolepá a ja taký ospalý. Po jasných prsiach ti steká voda. O chvíľku z teba bude tieň a zo mňa plameň v spánku. Stretneme sa. Chodby sa otvoria. Dážď vojde dnu. Pocítime horúce čeluste psov. A s nádherným dotykom všetkých vesmírnych lún budú sa vznášať milenci, čo rozpúšťajú svoju krv v tajných chodbách srdca.

veže ružového úsvitu. Dlho som žil na oboch stranách mosta v dohľade troch veží. No až keď sa most s rachotom zrútil do vody, dvihla sa veľká vlna, ktorá ma bezpečne doniesla pred štyri zámocké brány a vyklopila mi do rúk obrovský kľúč s vyritou haťou obrázkom hlavy end očí akéhosi zeleného a krásneho zvieraťa.

0: Báseň Filipa Lamantiu. Morské panny dorazili na púšť, ste si na litere vypočuli v interpretácii Petra Rúfusa. Zvuk Peter Pištek, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, réžia Karol Horvát. Verše preložil Marián Andričík. Redakčne v roku 2010 pripravila Gabriela Alexová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v nasledujúcich chvíľach sa na Litere vyberieme do slovenských pohorí na letné potulky v duchu dramaturgie aktuálneho týždňa s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. Marian Grebáč vás vezme vo svojom pásme Génius Loci na túru podľa literatúry do Považského Inovca a na expedíciu sa vyberieme spolu s Julom Satinským v čítaní z jeho rovnomennej knihy Expedície. Pri čítaní sa zastavíme aj na začiatku tejto dvojhodinovky, kedy Alfred Swann prečíta tretiu časť knihy Antona Marca Kruté safari. Nerušené a osviežujúce letné chvíle s literou vám želá aktuálna literátska dvojica tohto týždňa, redaktorka Veronika Hajdučíková a moderátor Andrej Šoltés.

Na druhý deň volali zo správy Národného parku. Vraj čítali noviny a odtiaľ sa dozvedeli, čo sa v kamenistej doline robí. Prečo otec doteraz všetko tajil a nič nenahlásil? Prídeme a všetko si overíme, končil sa telefonát. Dovtedy vám zakazujeme podnikať hociaké kroky.

prilietali na Pliesko v kamenistej doline každú jar. A zastavili sa i potom na jeseň, keď tiahli naspäť do teplých krajín. Najprv vysoko nad ním zakrúžili, potom sa spustili nižšie, aby aj oni mohli pozorovať svoj obraz na hladine. Nakoniec na nej veľkým oblúkom pristáli. Ešte nestihli uschnúť prvé kvapky, čo vytriskli vysokým gejzírom a už sa ohlasovali radostným gagotaním. Vyzeral som divé husy aj minulú jeseň. Obloha nad kamenistou dolinou však ostávala prázdna. Najprv som sa nazdával, že tam na severe ešte neposlala správu o svojom príchode zima. Bezstarostne som pozoroval, ako sa deň čo deň skracujú tiene hôr i čas, v ktorom javory strasú zo seba lístie. A nepochyboval som, že to, čo malo potvrdiť nemennosť prírodných zákonov, čo skoro príde. Postupne však, keď čas prekročil mieru, vynorilo sa tušenie. Iba obloha ostávala ustavične prázdna. Rovnako hladina plesa, čerená čoraz chladnejším vetrom. Dni sa prelievali do večerov a keď na oblohu povyskakovali hviezdy, pozoroval som, či mi nenaznačia odpoveď. Nakoniec sa to stalo raz odpoludnia, keď som sa vracal zo školy. Divá hus nad plesom zakrúžila, osamelá, jediná. Zavisla nad jeho stredom a bedlivým okom pozorovala, či inštinkt náhodou jej družky neklamal. Potom sa opäť vzniesla vysoko nad hladinu a zamierila za hrebeň hôr. V tej chvíli som navždy stratil možnosť stretávať sa s poslami ročných období. Prečo? Opýtal som sa večer otca. Na miesto odpovede ma vzal nasledujúci deň k plesu. Dva razy ho spolu so mnou pomaly obišiel a potom sa ma opýtal, či som niečo nezbadal. Prikývol som. Moja predtucha sa medzi tým zmenila na istotu. V plese totiž už neplávala ani jediná ryba. Preto to krúženie jedinej divej husy nad hladinou, preto ten odlet za hrebeň hôr. Hej, vytlačil zo seba otec. Aj táto voda je už otrávená. Všetko to spôsobil olej z agregátu, čo povyše poháňa miešačku. V tej chvíli sa na hladine predsa len zjavila ryba, posledná. Plávala, obrátená hore bruchom a mlčala. Obrátil som sa k otcovi. Otec, prečo tí, čo ti tak vynadali kvôli Macovi, sa neprídu pozrieť sem? Neodpovedal mi. O pár dní neskoršie som spoznal dôvod. Medzi ľuďmi zo správy Národného parku som zbadal aj jedného z tých, ktorí poľovali na môjho srnčeka. Spomínam si, prišiel k nášmu domu spolu s prvým snehom na Martina. Aj mi bolo najprv nápadné, že prichádza sám, no neskoršie som na to prestal myslieť a snažil som sa mu pomôcť. Na prvý pohľad totiž bolo zrejmé, aký je bezbranný a že sa o seba nevie postarať. Či ho to niekto nenaučil, či zabudol. Ani to ma vtedy nezaujímalo. Kládol som mu pod okno svojej izby šupky so zemiakov a jablk a on podvečer, vždy o tom istom čase, prichádzal, aby sa nasýtil. A možno to bola jediná potreba, ktorú si vtedy vedel obstarať. Mamka, a čo dáme srnčekovi dnes? Pýtal som sa za každým, keď som v kuchyni nevidel nejaké vhodné zvyšky potravín. A musí ten tvoj kamarát dostávať od nás stravu každý deň? Zlostila sa mama na poli vážne, na poli žartom. Keď on by viac neprišiel. Viem, a ty by si potom do rána nezaspal. Vzdychla si mama a za každým našla čosi, čo som mohol svojmu kamarátovi ponúknuť. Za každým som mu mohol, hoci len cez okno, zaželať dobrú noc. Dnes viem, že môj srnček ma počul, veď za každým sa do okna pozrel takým chápavým pohľadom. A potom už neprišiel. Čo sa stalo? Večer, navlas podobný tomu dnešnému, sa nachyľoval k noci,
Obloha krátko predtým stmavla a na zimnú studňu padala vlhká hmla. Kto si sa prikradol lesom, potom predral húštinou a na brehu potoka sa zastavil. Postupne k nemu privudli ďalšie tiene. Naozaj príde? Pýtali sa toho, kto ich priviedol. Prikývol. Veľmi dobre poznal, ktorými chodníčkami blúdi môj srnček podvečer. Všetci si posadali na kraj húštiny a čakali. Sústredene sa pozerali do tmy a usilovali sa zachytiť seba menší pohyb na lúčinke pod mojím oknom. Postupne pribúdali minúty, menili sa na hodiny a prázdna nehybnosť začala vnucovať otázku, prečo vlastne. Zrazu sa ten, kto ich priviedol, rozhovoril. Našiel som ho ako trojmesačné mláďa. Opieralo si hlavičku o moje kolená a lízalo mi ruku. Neskôr behalo za mnou ako psík. Spávalo pred mojimi dverami a jedávalo zároveň so mnou. Bolo mi ako vlastné dieťa. A potom, keď som ho vychoval, opustilo ma. Ostatní mlčali a on to pokladal za súhlas s tým, čo plánoval vykonať. Dúfam, že všetci máte ostré, povedal. Prikývli. Opäť pribúdali minúty, počas ktorých som mohol pozorovať dráhu mesiaca a hviezd. Čas, v ktorom sa čoraz nástojčivejšie vynárala otázka, ako tomu zabrániť. Neskoro. Na čistinke pod mojím oknom sa zjavil môj srnček. V húštine sa zdvihlo 7 pušiek a ich hlavne pozorne sledovali pohyb zvieraťa. A potom, v okamihu, keď zvieratko sklonilo hlavu k potrave, 7 lovcov stlačilo kohútiky. Srnček klesol bez jediného vzliku a v tej chvíli prestalo byť jeho srdce. Ten, kto lovcov priviedol, pristúpil k môjmu srnčekovi, kopol do jeho chladnúceho tela a povedal: Zradca. Ostatní nepovedali jediného slova. To slovo bolo pre nich dostatočnou odpoveďou na otázku, ktorú si iste aj oni položili v úkryte. Ja som však dodnes presvedčený, že keby sa trochu lepšie prizreli do dohasínajúcich očí zvieraťa, pochopili by, aká silná je túžba po slobode. A že si ju nemožno za nič kúpiť, ani za to, že niekomu zachránime život. Nič by si nebol urobil, vysvetľoval mi otec, keď som potom dlho nemohol zaspať. Bola to riadne ohlásená a povolená poľovačka a že si vybrali práve toho úbožiaka. Len sa ma prosím ťa nepýtaj, kto boli tí, čo sa na nej zúčastnili.

Tak sa mi zdalo, že svojho maca nezachránim. Rozhodol som sa uísť. Dochovám kapra Georgea, čo sa včera zjavil v našej vani na veľrybu, a odplávam na nej z kamenistej doliny preč, uvažoval som. Samozrejme, že som to nikomu neprezradil, ani Dáriusovi nie. Iba keď sa pred prázdninami strácal medzi stromami a stúpal do horárne v tichej doline, pozeral som sa za ním dlhšie než inokedy. Vedel som, že sa s ním už po Vianociach nestretnem. Nuž čo, ale pohľadnicu mu napíšem celkom určite, rozhodol som sa. Že odkiaľ? Meno toho miesta som ešte nepoznal, no celkom určite tam nemal žiť nikto z ľudí, ktorí mali na svedomí, čo sa vtedy udialo v kamenistej doline. Prišiel som domov, odhodil tašku do kúta, odkopol teplé čižmy a už som sa hnal do kúpeľne. Tam, v napoli napustenej vani, spokojne plával môj nový kamarát, kapor Georgeko. Georgeko, Georgeko, zvolal som na neho a on zrazu zastal uprostred svojho blúdenia v nekonečnom kruhu. Georgeko môj zlatý, vieš o tom, že len čo dorastieš na veľrybu, ujdeme odtiaľto preč? A môj kamarát mi porozumel. Vynoril nad hladinu svoju bezzubú papuľku, niekoľkokrát naprázdno prehltol a odpovedal mi bez toho, aby vypovedal jediné slovo: áno, áno, vyplávame. Hodil som do vody kúsok chleba a Georgeko ho v zápätí prehltol. Chudáčik, aspoň ty sa nažerieš. Tvoji bratia v iných vaniach čakajú na svoj osud a... Hej... Vary bude naozaj taký krutý. Dárius v ten deň v škole rozprával, že jeho otec kapra zareže, aby ho mohli na štiedrovečernej hostine zjesť. Ale ja to otcovi nedovolím, povedal som. Chumaj, a čo si myslíš? Na čo vaši kúpili kapra? Aby do smrti plával vo vani? Nie, nedovolím, tvrdil som ešte zanovitejšie. Chumaj. A čo si myslíš, čo si jedol na štedrý večer minulý rok? Rovnakého kapra, aký vám pláva vo vani teraz. Nedovolím, nedovolím! Kričal som a dupal pritom nohami, aby ostatní nezbadali, že sa mi do očí tlačia slzy. Môj Georgík, zachránim ťa. Odplávame, ty to dokážeš. Necvičím ťa nadarmo. Už rozoznáš červenú farbu od modrej i bielu od čiernej. Už vieš, kedy máš plávať doľava a kedy doprava. Už som ťa vyskúšal i z toho, ako dlho vydržíš bez vzduchu. Celý večer som si potom predstavoval plavbu na ostrov, na ktorom sme mali žiť. Kapor Georgeko, vychovaný na veľrybu, môj maco a ešte zo pár zvieratiek, čo tak trpia v kamenistej doline. Tam budú v bezpečí. V kamenistej doline by som im to nevedel zaručiť, ani keby som sa tu stal horárom. V tom sa nečakane otvorili dvere a v nich sa zjavil rozvoniavajúci smrek. Za ním vysmiatý otec. Šťastné a veselé výročité sviatky vám vinšujem, volal na miesto pozdravu ešte skôr, ako zo seba striasol sneh. Mama mu podala pohár vareného vína na zahriatie a on postavil stromček do kúta prednej izby. Hneď som sa pribral ozdobiť ho. A potom ktosi, už ani neviem, či to bola mama alebo otec, spomenul darčeky, ktoré sme mali pod ním nájsť. Vtedy mi zrazu prišlo ľúto. Tak ja si už nejaký z tých darčekov neužijem, uvedomil som si. Kto vie, kde budem, keď sa tento stromček prvý raz rozžiari? Nasledujúci deň nad ránom som sa totiž chystal s Georgekom odplávať, ale zaspal som. A keď som sa potom zobudil, bolo už na všetko neskoro. Neskoro a prvé, čo som si všimol, boli rezne, ktoré mama práve obaľovala do strúhanky. Čo je to? Zvolal som, tušiac to najhoršie. Ryba, Janko, odpovedala mi mama pokojne. To je ryba, ktorú budeme mať dnes na večeru. Ryba? A odkiaľ si ju vzala? Odkiaľ, odkiaľ? Doniesol som ju pred tromi dňami, vstúpil do debaty otec. Vary, si zabudol na kapra vo vani? Môj Georgeko, skríkol som. Bol to kapor na štedrovečernú hostinu. Vary, ti je za ním smutno. Chcel som z neho vychovať veľrybu. Veľrybu? A na čo? Neodpovedal som. Neodvážil som sa raniť rodičov oznámením, že som chcel od nich odísť.
Oni predsa nemôžu za to, čo sa deje v kamenistej doline. Hneď ako sme rozbalili balíčky s darčekmi, vyšiel som von. Zadíval som sa na staré smreky, čo sa stále viac hrbili pod husto padajúcim snehom a predstavoval som si, že ich koruny sú morskými vlnami. Cez ne si odvážne razil cestu môj Georgeko a odvážal ma navždy preč zo sveta dospelých spolu s mojím macom z našej doliny. A vtedy som spoznal teba, Kristína. Dnes si už ani nespomeniem, kedy som si tie deti všimol prvý raz. Lyžovačka pod strieborným grúňom sa ešte len začínala, snehu pred Vianocami nenaváľalo ako po iné roky, iba tam pri malom vleku, čo patril lyžiarskej škole, sa už motali akísi ľudia. Vybral som sa vtedy do kamenistej doliny pozrieť, či tam neobjavím stopy môjho maca. Či sa náhodou neprebral zo zimného spánku a neblúdi za potravou. Možno práve vtedy som si tie zvláštne sa pohybujúce deti všimol poprvý raz. Áno. A najviac ma hádam zaujali tie, čo museli vynaložiť všetky sily na to, aby urobili obyčajný krok. Nazdával som sa, že im tie ťažkosti spôsobujú lyžiarske topánky, na aké očividne neboli zvyknuté. Až som zrazu videl dievčatko, ktoré dotiahli na sánkach, doslova preložili do lyžiarok a potom postavili na lyže. Vtedy mi začalo byť jasné, že mám pred sebou deti nejakým spôsobom postihnuté. Cestou som potom ešte premýšľal, čo sa to vlastne v lyžiarskej škole deje, no nenašiel som nejaké vysvetlenie a tak som skoro na všetko zabudol. Až potom pri večeri som zachytil, ako mama hovorí otcovi. Predstav si, čo v tej lyžiarskej škole k Vianociam vymysleli. Lyžovačku pre deti z ústavu. Náš hotel im dal zadarmo ubytovanie a stravu, lyžiarska škola inštruktorov, vleky a dopravu. Keby si videla, aké sú tie chúdence vďačné, že si ich vôbec niekto všimne. Bože, čo to asi pre ne znamená, že sa takto dostali medzi ľudí. Potom mama ešte rozprávala, že lyžiarska škola i hotel poskytli tým deťom všetko, čo potrebovali, baže sa v našom okrese našlo niekoľko dobrých ľudí, ktorí to pomohli všetko zorganizovať a ešte prispeli i peniazmi alebo darčekmi. Deti z ústavu. Akého ústavu? Nikdy som o takých nepočul, iste bude na nich niečo zvláštne. Len čo sa naskytla prvá príležitosť, vybral som sa pod strieborný grúň. Zrazu stáli neďaleko mňa. Deti približne v mojom veku, deti bez rodičov, deti nie celkom zdravé a riadne vyvinuté. Niektoré sa narodili s kratšou nohou, iné mali zdeformované ruky, daktoré nedorástli na svoju výšku. Tie veru nechodia vyberať lyžčie nory. Ani sa nikdy nebudú preháňať na lyžiach. Ba celkom iste nemajú ani takého kamaráta, ako je môj maco, napadlo mi. Deti zaplnili celý svah. S pomocou inštruktorov po ňom stúpali, opatrne sa spúšťali, niektoré už dokonca skúšali oblúčiky. Zbadal som však medzi nimi i také, ktoré museli z obok strán podopierať inštruktory. U všetkých som však videl radosť z pohybu. Očividne prežívali čosi také poprvý raz v živote. Džavotali, prekrikovali sa, volali na seba navzájom, keď sa im podarila hodzaká maličkosť. Spomenul som si na deti, čo som tu dovtedy vydával počas Vianoc i zimných prázdnin. Na tých rozmaznancov, ktorí sa tu hádzali o zem od zlosti, že im rodičia pripli na nohy lyže. Na tie televízorové a videové deti, ktorým rodičia platili inštruktorov, masáže i sauny, no oni napriek tomu nedokázali ani polovicu toho, čo títo úbožiaci. A do očí mi takmer vyhrkli slzy. Znova som si uvedomil, koľko je na svete nespravodlivosti a že tá sa vždy najviac dotýka tých najslabších. Detí a zvierat. Nuž a ty, Kristína, teba som si všimol, hádam, poslednú zo všetkých. Pohybovala si sa na lyžiach bez väčšej námahy. Naozaj nič nenasvedčovalo, že medzi tie deti patríš. Vlastne preto som si ťa všimol. Nazdával som sa, že si medzi tie deti zablúdila nejakým nedopatrením.
Až neskôr som si uvedomil, že ty vlastne dokážeš len oblúk na pravú stranu a že na opačnú zatáčaš nešikovným prešliapavaním. Poriadne zatlač na tú pravú nohu, zakričal som na teba mimovoľne. Ale ty akoby si nepočula. Opäť a opäť si sa pokúšala urobiť oblúk tým nemožným spôsobom, akým si zmeteným prekladaním lyží a samozrejme si pritom spadla. Pobehol som k tebe a pomohol ti vstať. Veď ti hovorím, prenies na tú nohu celú svoju váhu a ľavú odľahči. Uvidíš, že ťa to potom otočí samo. A palica, nezabúdaj na palicu, oblúk sa robí práve okolo nej. Pozrela si sa na mňa vystrašená z toho, že na teba kričí nejaký celkom neznámy chalan, čosi, čomu vôbec nerozumieš. Vtedy som si prvý raz všimol tvoje hlboké oči. Nepreháňam. Naozaj mi pripomenuli plieska pod Bystrou, keď do nich dopadajú lúče letného slnka. To som ešte netušil, že sa v nich často odráža aj smútok a že vtedy sa skrývajú za husté, plavé vlasy, ako sa horské plesá zahaľujú do ľahkých pár a oblakov. Potom si sa spustila dolu svahom. Neviem, či si chcela uniknúť predo mnou, či pokračovať v jazde, no v zápätí si ležala na svahu, opäť si sa na mňa vystrašene pozerala a pokúšala si sa vstať. Nedokázala si to. Pobehol som dolu svahom, podal ti ruku a znova pomohol. Tvoj pohľad sa nezmenil. Ba zazdalo sa mi, že strach sa v ňom zahniezdil navždy. Zájdem po lyže a ukážem ti, ako sa taká kristiánka robí, povedal som a nie som si istý, či som sa pritom nezačervenal. Ako by si nepočula. Prudko si sa odrazila palicami a spustila priamo dolu svahom, bez toho, aby si urobila aspoň jeden oblúčik, čo by tvoju jazdu spomalil, a znova si spadla. Keď som sa však o pár minút vrátil do lyžiarskej školy s lyžami, už som ťa, dievča s hlbokými modrými očami, nenašiel. A v ten deň som nenašiel ani stopy môjho maca, hoci som po doline blúdil až do súmraku.

Na Litere sme uviedli tretiu časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Najbližšia takmer hodina na Litere bude patriť putovaniu podľa kníh povestí Biela pani, Mŕtvý pán po hradoch a Hrebení považského Inovca a tiež podľa súdobého cestopisu Alojza Medňanského Malebná cesta dolu Váhom. Marian Grebáč a jeho génius loci. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, považský inovec. Túry podľa literatúry.

0: Na dnešnú túru vychádzame v zložení Mirko Košík, Andrej Rác, môj syn Marián a ja. Ideme do pohoria Považský Inovec, ktoré nás už dlhšie lákalo, takmer pri každej ceste Považím a najmä silueta hradu Tematín. Dnes pôjdeme podľa cestopisu Alojza Medňanského, Malebná cesta dolu Váhom a knihy povestí o slovenských hradoch Biela pani, Mŕtvy pán od Ivana Hudeca a Petra Jaroša. My sa teraz, Maroško, nachádzame, ak sa nemýlim, pri športovej chate Bezovec však.
1: Áno, áno, vyzerá to tak, že všetko je tu pomenované Bezovec, vrátane penziónu.
0: Ty si tu už raz bol však?
1: Viackrát sme tu boli. Bol som tu s deťmi na tom hrade Tematín a boli sme tu v nedalekej veľmi známej dedine Hornej Dolnej sa pozrieť na preslavený kakaovník, alebo ako sa to nazýva, kde bol rovnomenný seriál natáčaný Horná Dolna.
0: Tá dedina sa volá Nová Lehota. Mirko, nestrašili ťa trochu tie rozporuplné predpovede počasia?
2: Áno, tie sa s nami pohrávali už dobrý týždeň. Sa to pravidelne x krát za deň menilo a najviac nás vystrašila tá včerajšia predpoveď po obede, ktorá vyšla.
0: Búrky hlásili, dážď silný.
2: Hej, dosť dažďa a dnes ráno som to už pozrel len tak zo srandy, že veď ideme tak či tak. A zrazu žiadny dáž, len nejaké prehánky občasné, tak uvidíme, aká bude realita.
0: Pristotu sme vyzbrojení. Andrej, máš pončo?
3: Áno, som pripravený.
0: Tak je dobre. Vlastne všetci sme pripravení a bohužiaľ tá príprava sa odrazila aj na kilogramoch našich batohov. Sú naozaj ťažké. No, nedá sa nič robiť. Ideme ich natiahnuť na plecia a vyrazíme. Náš prvý čiastkový cieľ je hrad Tematín. Príjemné prekvapenie pri ceste na hrad Tematín. Odrazu celá skupinka prichádzala dolu strmým svahom a na jej čele veľmi známa postava. Aspoň pre mňa zatiaľ známa iba z fotografií, ale i hneď som identifikoval pána Miroslava Sviteka, autora myšlienky
4: 24 vrcholov Malých Karpát Bratislavského samosprávneho kraja a tematického turistického znaku 13-700 vek Malých Karpát. Zrovna dneska som mal viesť výstup na Veterlina čelo, kde sme vybavili výjimku.
0: To som čítal, no.
4: No, ale keďže vediem tu dievčatá z Dofe, tak kamarátka vedie a ja som viedol minulú sobotu a mali sme to šťastie, že bol jaskyniarsky týždeň, takže nás zobrali jaskyniar do Vajsablovej priepasti, čo je najhlbšia jaskyňa v Malých Karpatoch, 186 metrov. Takže život prináša aj také prekvapenia.
0: A idete teraz hradu Tematín, ak sa nemýlim.
4: Áno, včera sme vyrazili po obede z obce Lúky, prespali sme na hrade Tematín a dneska máme spať pri polovníckej chatke Hubertka a zajtra by sme mali skončiť v Kálnici.
0: Ja idem teraz na hrad Tematín podľa jednej povesti a potom sa chceme zasa vrátiť tou istou cestou na hrebeň, pokračovať ďalej, prespať v útulni izba pod ostrým vrchom a na druhý deň potom cez Panskú Javorinu zostúpiť dolu zase na Topolčiansky hrad a vrátiť sa sem hore na chatu Bezovec.
4: No, tak idete v podstate obratené garde, ako ideme my. Je docela možno, že sa ešte na Panskej Javorine stretneme.
0: Kiež by. Veľmi by ma to potešilo.
4: Ja musím povedať, že keď sa mi pošťastí, lebo žiaľ Bohu, na mňa vysielate neskoro, ale manželka mi to prehráva. Takže sú to nádherné povesti, zážitky a veľmi si to vychutnávam.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja vám sľubujem, že budem počúvať zasa na Regine vašu reláciu.
4: No, robíme to, predpokladám, pre ľudí, ktorí majú záujem o Slovensko, o turistiku, takže ako držíme si obidva palce.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a teším sa na prípadné stretnutie buď na Panskej Javorine, alebo hoci kde inde. V našich krásnych horách.
4: Tak nastretnete v slovenských lesoch a horách.
0: Šťastnú cestu.

0: Sme na Tematinskom hrade. Zaplatili sme vstupné 2 eurá a poprezerali si hradné zrúcaniny, ktoré sú naozaj vzorne upravené, pretože o hrad sa od roku 2007 stará dobrovoľnícke občianske združenie OZ Hrad Tematín. Tematinský hrad vznikol pravdepodobne bezprostredne po mongolskom vpáde v roku 1242 na mieste staršieho hradiska, o ktorého slovanskom pôvode by mohol povedať rozbor názvu zloženého pravdepodobne zo slov teme, označujúceho temeno, a staroslovanského slova pre ohradené miesta tín. Niektorí maďarskí historici odvodzujú pôvod mena od slova temetö, cintorín, avšak v zápisoch z poslednej tretiny 13. storočia je zachytený názov temetín. Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianským, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Chránil aj dôležitý brod cez Váh, spomínaný v listine z roku 1453. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270 v súvislosti s pokusom dobiť hrad Belom IV. Avšak jeho útok odrazil vtedajší majiteľ hradu Michal, syn Ondreja, blízky spoločník Belovho najstaršieho syna a budúceho panovníka Štefana V. Hrad potom striedal majiteľov až po toho posledného, ktorým bol Mikuláš Berčéni. Narodil sa v roku 1665 priamo tu na Tematinskom hrade. Mikuláš bol počas Rákociho povstania jeho druhým najvýznamnejším predstaviteľom. Šľachtic Alojz Medňanský opisuje vo svojej malebnej ceste dolu Váhom, vydanej poprvý raz v roku 1826, jeho príbeh. Na Tematíne sa vystriedalo viac pánov, z ktorých neskoršie najväčšmi na seba upozornil Mikuláš Berčéni, hlavný veliteľ Rákociho vojska, a sám sebou dezignovaný za Palatína. O ňom sa tu rozprávajú mnohé príhody, z ktorých hodno zaznamenať a zda nasledujúcu. Po bitke pri Romháni 22.1.1710 Rákóciho vojsko sa celkom rozpadlo a aj vodcovia videli, že ich zámery úplne stroskotali. Dohodli sa, že sa zhromaždia v Poľsku, ale predtým sa každý ešte poponáhľa domov, aby si odtiaľ pobral, čo len bude môcť. Berčéni prišiel na Tematín dúfajúc, že sa odtiaľ dostane do Brunoviec pri Váhu, do svojho obľúbeného kaštieľa, veď na okolí nebolo o cisárskom vojsku ani chýrovať. Lenže už na druhý deň dostal lístok tohto znenia. Grof Berčéni nech zaraz ujde, lebo ešte dnes v noci napadnú cisársky jeho majetky, aby ho chytili živého či mŕtvého. Všetky cesty sú obsadené, záchrana je možná už len cez vrchy. V takej situácii nedalo sa pravda váhať ani vyberať, hoci útek peši cez strmé vrchy bol veľmi obťažný, lebo gróf bol korpulentnej postavy a mal ľahšiu ranu na hlave, ktorá sa práve len začala hojiť. Bolo teda náramne dôležité odviesť prenasledovateľov na falošnú stopu a utečencovi umožniť náskok. Dobrou radou prispel istý Francúz, ktorý bol v Berčéniho službách. Podľa jeho plánu Berčéni sa zaraz vybral na hrad a popripravoval všetko na úpornú obranu. Za tmy však preoblečený odišiel z hradu v sprievode jediného sluhu, ktorý poznal chodníčky, zatiaľ čo iný z najoddanejších prevzal Berčéniho úlohu. Tak ako oznamoval lístok, priblížil sa v noci neveľký prápor cisárskeho vojska k Brunovciam a keď sa presvedčil, že Berčéniho tam niet, pobral sa na Tematín. Tam boli prichystaní na najtuchší odpor a keďže sa cisársky kapitán necítil dosť silný na taký boj, oznámil po rýchlom kuriérovi svojmu veliteľovi, že sa Berčéni na Tematíne opevnil a ako sa zdá, je rozhodnutý brániť sa do krajnosti. Bez meškania došla posila s delami a všetkými potrebami na obliehanie. No len čo sa na obliehanie prichystali, už posádka hradu žiadala o kapituláciu, ak ich do troch dní Rakovci neoslobodí. Cisársky na podmienku pristali, lebo vedeli, že na blízku nie je Rakovciho vojska, a keď lehota vypršala, s jasotom vtiahli do hradu, vytiahli domnelého Berčéniho spoza kade, naložili hneď na voz a urýchlene odviezli do Prešporka. Zatiaľ, čo na radu Francúza preoblečeného Berčéniho odvážali ako zajatca, skutočný sa boril s nespočítateľnými námahami, ťažkosťami a nebezpečenstvami, ktoré sa zdali pre jeho ťažké a na túto námahu nezvyknuté telo zdvojnásobené, ba skoro až neprekonateľné. Po mnohých dobrodružstvách, ktorých ho zachránila iba ducha prítomnosť a sprievodcová vernosť, chýbalo mu už len niekoľko krokov do ochranného Poľska, keď raz ráno ozvalo sa z nezrady skrovia ohromovým hlasom. Stoj! A oboch pútnikov obklúčilo zo 20 divých postáv. V mihu tasili zbrane, ale rovnako rýchle zvolal vodca bandy, či to nie je preoblečený gróf Berčéni? Áno, ja som to, odpovedal Berčéni, no živého ma nedostanete. O tom ani reči, drahý vojvodca. Ste medzi priateľmi, ktorí sú vám telom i dušou k službám. Rozkazujte im. A s údivom sa dozvedel od zbojníkov, že neraz bojovali pod jeho velením v tuhom boji, ale po poslednej porážke sa rozprchli a teraz žijú už len zo dňa na deň. A keď sa dozvedeli o jeho nešťastí, ako horko ťažko utiekol až sem i že sa od vysilenia už ledva vládze ďalej vliecť, ponúkli mu, aby si odýchol v jaskyni, kde mali ukrytú korisť, potom ho odprevadili až do Poľska a tak sa zachránil. Po krátkom pobyte odišiel odtiaľ na francúzsky dvor, kde Ludovít XIV, hlavný pôvodca nepokojov, ktoré Berčéni mu a jeho druhom vtisli do rúk zbrane, odškodnil jeho a asi tucet spolubojovníkov skromnými peniazmi za to, čo stratili vo vlasti. Cisárske vojská hrad rozrumili a Mikuláš Berčéni zomrel v roku 1725 v osmanskom exíle. Maroško, čo povieš na postup oprav hradu Temačín, keď si tu bol pred 8 rokmi?
1: Pamätám si to tak matne, ale musím povedať, že urobili tu obrovský kus práce. To tu vyčistené, človek má taký lepší prehľad o tom, ako ten hrad v skutočnosti vyzeral. A veľmi ma potešilo, a že sa mi podarilo aj tú strechu spraviť, prekryť to. Je to tu veľmi, veľmi pekné, zaujímavé.
0: Mirko, my teraz hrad opustíme a nájdeme si miestečko, kde nám uvaríš dobrú kávu.
2: Presne tak, my sme si už z tej západnej vyhliadky to mestečko našli.
0: Super.
2: Je kúsok pod hradom, takže môžeme ísť tam.
0: Dobre, tak poďme. Vraciame sa späť na hrebeň Považského Inovca po tej istej ceste, ako sme išli na Temačínsky hrad. Dalo by sa vracať aj Hradeckou dolinou, ale mňa viac láka cesta po hlavnom hrebení a tak sme na ňom oveľa skôr. Teraz sme pod Kňažím vrchom, ktorý má výšku 639 metrov a na tomto peknom mieste vám začnem čítať povesť, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec a nazval ju veľmi dlhým názvom Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá. Pod zvyškami Temačínskeho hradu stojí neobyčajná skala. Trčí voči oblohe, hrozivo sa týči k hradbám a raz do roka, tretí deň po Jáne, vychádza z jej útrob zúfalý a hrozný rik. Tento príbeh je príbehom o rôznych podobách lásky. Láska. V Temačínskom podradí bolo o nezvyčajnú udalosť viac. Dvom osamoteným starým manželom sa narodila dcéra Anička. Jediné potešenie a veľká nádej zvykli hovorievať až do svojej smrti. Od útlej mladosti si ju chovali ako v páperi. Nič, čo mohli, jej neodopreli. A to vždy nebýva najlepší kazár. Pravdou však je, že bola nesmierne krásna. A tu sa začal vlastný príbeh. Keď jej bolo na 18, začal sa o ňu boj medzi pýtačmi. Jej rodičov navštívil aj najbohatší gazda, ktorý pred rokom ovdovel a pre svoju mladú dcérku Katarínku chcel dobrú macochu. Krásavica Anička gazdu odmietla a po smrti oboch rodičov, ktorí odišli zo sveta po mesiaci, mala dôvod odložiť pýtačov o rok. Ale späť na hrad. Švárny koniar Janko padol do oka pani kapitánovej. V tých nepokojných kurucko-labanských časoch robili velitelia hradných posádok kastelánov a kastelán bol na hrade v čase neprítomnosti hradného pána sám pánom najvyšším. Uvedomovali si to zvyčajne najmä manželky kapitánov. A tak si Temačínska pani vymodlikala od muža, aby ju švárny Jano chránil a pomáhal jej. A tak sa stal Jano husárom. Dlho sa nemusela snažiť, aby ju Jano zrakom neopásal. Ruku dlhšie nepridržal, tuhšie neponiesol, najmä keď sa tak pekne usmiala. Z potrebných dotykov sa stali zdvorilostné, z nich milé pohľady, z pohľadov náhodné dôverné dotyky i pohľadenia. A veru pri jednom z nenáhodných pošmyknutí aj objatie a z objatia k vášnivým boskom a k náhlivému nebránenému milovaniu v stajni už bolo celkom blízko. Taká je hriešná láska najchutnejšia. Roztopašnú pani tak ľahko niečo nenasítilo, ale mladý husár bol akurátny slovenský mládenec a my doma vieme, čo to znamená. Aj najslačieho medu sa dá prejesť, aj o dobroty kone dochnú. Nie, že by paniu a husára milovanie nelákalo, no ako výdatnosť každého nového prameňa v hore časom slabne, až kým sa neustáli, tak aj ich objatia stali sa zvykom. Ba husár sa občas tej nepovinnej povinnosti aj u mne vyhol. Pokračujeme ďalej smerom k športovej chate Bezovec, ale ešte pred turistickým ruchom, ktorý panuje v blízkosti takýchto zariadení, vám prečítam, ako pokračuje vzťah pani kapitánovej a husára Janka. Po jednom hone na vysokú zazrel husár Jano krásku, čo hrabe seno a záujem rozlieva. Vpálil si jej obraz do pamäti, skúmal ju, obzeral, všetkými zmyslami sa jej zmocňoval v noci i ráno. Pod zamienkou vycválal z hradnej brány na miesto, kde ju bol videl. Vysvetlil jej, že nemá teraz veľa času, ale chce sa s ňou stretnúť ešte dnes, hneď popoludní, tu, na týchto stráňach. Anna sa rozchichotala a zdalo sa, že mladého husára odmieta. Avšak prišla a nechala sa objať, nebránila sa. A galiba bola na Božom svete. Tak ako blkoce slamenná strecha pod kurúckou fakľou, tak sa Anna a Ján pohrúžili do svojej lásky. Pýtačom rástli dlhé nosy, už sa o ne podkýnali. A predsa došlo k obrovskému prekvapeniu. Anna sa bude vydávať za bohatšieho gazdovského vdovca. Staré baby, čo už niekoľko týždňov poškuľovali po Aninom brúšku a videli v ňom mladé husárča, zalapali po vzduchu. Nik sa nedozvedel, že v tom má reči a prsty pani kapitánová. Jej komorná šikovne nahovorila a nežehradný pán nedovolí oženiť sa svojmu najlepšiemu husárovi s chudobnou poddanou. A gazda je starý, aj do hrobu mu pomôže mladá žena pod perinou. Bari len malé zrniečko trpkosti padlo do pohára, z ktorého ďalej pili svoj život hltavými dúškami Jan a Anna

0: Ďakujem.
1: Áno, bolo to super. O to ťažšia chvíľa nás čaká teraz.
2: Áno, teraz keď musíme toto podstatne najťažšie, čo za sebou máme, to sú stany, karimatky, spacáky, nabaliť do batohov, ale čo je najhoršie, tie nahodiť na chrbát a ich aj odniesť. Sme asi zhruba v polovičke však našej cesty. Za nami je koľko, Mirko?
1: Prešli sme zhruba 9 kilometrov, takže na vzdialenosť budeme v polovici. Na stúpanie máme 377 metrov, takže tam máme menej ako polovicu zatiaľ. Ešte nás čaká nejakých vyše 600.
2: No, ďakujem pekne. No, ale kvôli tomu sme tu však, aby sme sa poriadne zničili. Dobre teda, tak sa ideme pobaliť.
1: A ideme na to, už sa tešíme.
2: Sme v sedle pod Skalinami. Prešli sme cez hornú časť lyžiarskeho strediska po podvrch Bezovec, ktorý má výšku 743 metrov. Cez sedlo tam prechádzala modrá turistická značka z Podradia do Lúky. Prešli sme cez nádhernú lúku, kde nám tráva siahala až po plecia. Úzký vychodený chodníček nás ale isto viedol správnym smerom. Tu v sedle pod Skalinami vo výške 606 metrov sa chlapci rozhodli naobedovať a ja sa od nich trošku vzdialím, aby moje čítanie o tom, ako pokračuje príbeh vášnevej lásky Anny, síce už vydatej za bohatého vdovca k švárnemu husárovi Jánovi, nerušili svojimi debatami akože o inom, ako o politike. Vdovec s dcérou si nevie Annu vynachváliť. Vyvára, vypeká, nie je mrzutá ako jeho prvá žena. Zvyšuje príchylnosť k nevlastnej dcére, na ktorej badať prvé púčky dospievania. Nielen vyvára, vypeká, víno stáča, ale i spieva, trilkuje, bodaj nie, keď je spokojná na tele, v žalúdku, aj na duši. A uspokojuje ju jej milenec v takej miere, že na iného muža ani nepomyslí. Husár sa zdržiaval v podzámči častejšie a častejšie. Mladá krásna gazdina Anna krásnela, gazdu večer zrobeného neunúvala a gazda si nemohol vynachváliť jej ohľaduplnosť. Toľko vychvaľoval, že si nevšimol ani úškrny, ani poznámky, ani bezočivý rehot náhodných opilcov. Mladá krásna gazdina však na svoj husársky sen nezabúda. Požiada o pomoc bosorku a začne vyvárať byliny čiernej, fialové, zelenej, červené, bobule, korienky, bile i rezané listy. Návody sa nesmú spomínať, lebo jedy miešať je ľahko, ale svedomie očistiť ťažšie. Tak ako nevlastná dcéra mladej gazdine rástla, dospievala, gazda sa krčil, vráskavel. Chovanica Katarínka už svet rozoznávala, ale keď ju macocha s husárom obkladali darčekmi a vľúdnosťou, tešila sa im väčšmi než chudákovi otcovi. Mladý hrmotný husár a macocha boli neraz ako priatelia, i keď nemohla porozumieť tomu, že za každým ju posielajú po to či po ono, tam či onam, začne žiarliť. Vrtí sa okolo husára, sadá mu na koleno, obletuje ho a vyčkáva ho možno nedočkavejšie ako jej macocha. Anna sa už mračí, no husár sa smeje a s Katarínkou sa pomazná. Dovtedy sa však chodí s krčahom po vodu. Chlapci sa tu najedia, nazbierajú sily, chvíľočku si oddychneme a budeme pokračovať ďalej, pretože pred nami je ešte dosť dlhá cesta. Našim dnešným cieľom je útulná izba pod ostrým vrchom, kde chceme prespať. Jej, tuto dobre pofukuje. Ja som bol nahrávať v lese, aby ste ma tam nerušili. A tam je ešte pomerne veľmi teplo, ale tuto fajn povieva.
1: Áno, je príjemné počasie zatiaľ.
2: Keď by nám vydržalo.
1: Hej, pofukuje vetrík, keď prechádzame lúkami. No. V lesoch je príjemný chládok zasa.
2: Takže celkom príjemná túra.
1: Áno, zatiaľ sa ide dobre.
2: No, keď by nám to vydržalo. Nielen dnes, ale aj zajtra. Už ale nepredbiehajme udalosti. Naše putovanie po hrebení považského Inovca pokračuje. Stále ideme po červenej turistickej značke a tá nás doviedla na miesto vo výške 650 metrov nad morom, ktoré sa volá Zľavy. Ale asi len preto, aby nás to zmiatlo, lebo pred nás sa postavil strmý svah, ktorý

0: Po 200 výškových metroch nás dovedie do sedla pod Preliačinou vo výške 850 metrov. A ktorý z nás vyžmýka veľa potu. Aby som sa predtým vydýchal, ale najmä si oddychol, prečítam vám, ako sa dej vášnivej lásky približuje k zápletke. Jedného krásneho dňa si zavolá pani kapitánová k sebe krásnu Annu. Zvíta sa s ňou ako so starou známou, dokonca sa jej zdôverí, že aj jej oko kedysi rado spočinulo na Šibalovi Jánovi za Švitorí. Potom si zaspomína na to, že chcela vymôcť pre husára Jana kus zeme, pol plúžik, len aby si mohol založiť malé hospodárstvo a oženiť sa za mnou, po ktorej celý Tematín bláznil. Anna priznala, že Jana ešte stále nemá za strateného. Veľmi dobre rozumela pani kapitánová, čo mu rozumieť chcela, hajcovala, pokiaľ bolo treba, a Anna prikyvovala. Najprv tomu, že jej starý muž je chorľavý a možno dlho nevyžije. Aj tomu, že ako mladá vdova so slušným majetkom by bola dobrá nevesta pre husára Jana. A nesmelo aj tomu, že netreba starkého gazdu trápiť, keď mu už zubatá kývka ukazováčikom, a možno aj pomôcť. Tu Annu hrkne. Prirodzená ostražitosť začína tušiť pascu. Pani kapitánka Anne odporučí jednu vedomkyňu. Ho, vieme, že ide o tú istú bohyňu Bosorku, u ktorej už Anna bola, no pobyliny k nej posielala vždy iba Katarínu. Anna vyjde z komnát štvorhranej veže ako bez ducha. Tuší, že sa na ňu chystá klietka. Musí konať. Ešte v tú noc zadusí muža vankúšom. Sedím tu v sedle zľavy a čakám na chlapcov, pretože išli nabrať vodu. Budeme ju ešte potrebovať, lebo sa nám teraz tejto hrúčave, ktorá zavládla uprostred augusta, veľmi rýchlo míňa. Ja už počujem, chlapi sa vracajú. Takže táto sunička nevyschla našťastie, ako vidím. Dobre, Mirko, ďakujem ti.
1: Tečie tak pomaličky cicerkom, tak za dve minúty fľaša asi. Ale tečie pomaly.
0: Ale tečie. Však tam aj píšu, že pramen pod Preliačinou dve minúty.
1: Áno, tak dve minúty. Fľaška.
0: Ďakujem. Prešli sme cez Prieľačinu, ktorá bola vo výške 893 metrov. A po 3/4 hodinke sme došli do sedla pod Panskou Javorinou. Jej vrchol je vo výške, pozrieme, koľko je tu na smerovníku, 865 metrov. Odtiaľto nás už čaká len krátky úsek cez tri boky. Zostúpiť do výšky 750 metrov, k útulni izba. Teraz vám prečítam záver povesti Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Celý obrad rozlúčky s mŕtvým mužom vnímala čerstvá vdovička, ako by naň pozerala z rybníka. Aj tak mlisto, aj tak zeleno zahmleno. Ťahava kvíliva pieseň a chlapi vynášajú drevenú truhlu na drúkoch z dvorka. Už smerujú ku kaplnke. Už vyšli z dvorka i poslední za truhlou. Už zabočia k úpeťu vrška. Už. Akoby v hre na skrývačku otvoria na oči a zbada jazdcov cválajúcich z hradu. Prvý zastaví kapitán, za ním dvaja jazdci a pani kapitánová. Pohrebný sprievod zastane. Pani kapitánová vystrie prst k Anne a povie, že zabila muža. Ani nečaká na odpoveď. Vyzve mnícha, aby zdvihol kríž, na ktorý by mohla prisahať. Ani potom sa však nezastaví. Vykríkne, že má svedkov, ktorí tú ohavnú pravdu dosvedčia aj pred stoličným súdom, ak bude treba. Ale netreba. Je to poddaná, bezprávna cundra. Skríkne a otočí hlavu za dupajúcim koňom. Spoza kríčia hlohu sa vyrúti husár Ján. Kôň v skoku a on pridrža jednou rukou v náruči Katarínku v bielej sukni a vyšívanom lajblíčku, vlasy rozpustené. Anna vykríkne. Už nedbá na predošlé obvinenie, nedbá na hrôzu súdu a potupu trestu. Pred očami má príbeh, ktorý sa jej nedávno prisnil. Zjojkla. Ten sen sa odohral o Jáne a svetojanské ohne pred troma dňami. Vtedy, keď sa vracala plná strachu a nenávisti k mužovi, ktorému na tvár pritisla veľký vankúš. opäť zazrela svojho husára Janka ako stíska mladučku a hlúpo žiadostivú Katarínku. Opäť prežíva tú veľkú zradu. Nič neznamená pre ňu život bez jej milého Jána. Darmo skáču husári z konia, darmo ju chcú lapnúť pod pazušia. Strhne sa a beží za prachom, pred ktorým dupoce kôň s novými milencami. Ak ju, Annu, popravia, čo sa najisto stane, Katarínka bude bohatou nevestou. Nie, zaduní jej v hrudi. Anna sa zastaví, pomaly sa otočí k pyšnému hradu, odkiaľ na ňu vzťahli intrigánske ruky. Zastaví a nevšíma si, že k nej cválajú husári z druhej strany. To množstvo výkrikov, ktoré ako v súde pušný prach čakali na vznietenie, sa odrazu vydrali z jej rozďavených úst. To nebolo slovo, ani citoslovce, ani hláska. To bol rik. Rik kamenného zúfalstva. Obehol matičku zem a matička zem sa zľutovala. Telu ženy, do ktorej vložila toľkú krásu, nedovolila rozpadnúť sa na prach v hrobe, ale premenila ho na skalu. V tej skale ostal prebývať duch krásnej Anny. Spí v skale doposiaľ a iba na tretí deň po Jáne všetci nablízku začujú tú ozvenú riku, ktorá akurát obieha opäť raz okolo matičky zeme, zatiaľ čo po hradbách kráča popola vosivá pani. Málo kedy sa stane, aby paňou hradu, čo sa zjavuje dovtedy, kým z hradieb stojí čo len jeden kameň na kameni, bola prostá žena. No Tematín je tou vzácnou výnimkou, akou výnimočnou bola jej láska i intrigy ostatných, ktoré vedeli znešváriť taký mohutný cit, akým je láska ženy a veľkosť túžby, ktorú nepocíti vo vlastnej koži každý z nás. Tak chlapci, blížime sa pomaly k cieľu. Pred nami je sedlo pod ostrým vrchom, však to je vzdialené odtiaľto kilometer a 200 metrov. A potom by sme mali otočiť prudko doľava dolu svahom k útulní izba.
1: To už zvládneme, pomaly, ale isto.
0: Dobre teda, no tak dopapajte, pôjdeme. Pokračovali sme ďalej po hrebení pod ostrý vrch a onedlho sme už zbadali odbočku k útulní izba. Schádzame strmým svahom, ktorý by mohol poslúžiť ako inšpirácia pre babu, ktorá podsypala hrachom Janošíkovi nohy, keď ho išli pandúry zlapať. Tak sa tam na tých drobných kamienkoch šmíkalo. Napokon sme sa dostali k útulni izba. Takisto ako vždy pred útulňou nám vŕta v hlave naliehavá otázka. Bude chatka prázdna? Lebo by bola pohodlnejšia ako spanie v stanoch. Odpoveď prišla veľmi rýchlo a pred chatkou sme zbadali Mirka Svitka, s ktorým som sa zoznámil pod hradom Tematín. Bol tu aj s dievčatami, ktoré sprevádzal, takže chatka je obsadená. Navyše ešte došlo k jednej udalosti. Jedna z dievčatiek zbadalo, že v chatke je užovka. Tak sa rozhodli spať v prístrešku a v jednom z našich stanov a my sme sa presťahovali s Mirkom do jeho stanu. Maroš s Andym budú spať na laviciach v otvorenom prístrešku. Pri chatke bol aj funkčný prameň, boli sme si tam nabrať vodu. No a zapálili sme oheň. Mirko Svitek si tam opražil klobásku a dievčatá si niečo uvarili. Ideme ešte k prameňu. Andy tam ide predo mnou nabrať vodu. Idem sa pozrieť, ako tam tá vodička tečie. A najmä preto, aby som zdokumentoval pre vás ten životodárny zvuk, ktorý vydáva voda pre smedných putujúcich. Voda v tomto pramení netečie sústavne, ale vraj treba počkať 2-3 minútky a ona sa spustí. A teraz začína. Malým cícerkom cvrliká na bielý vápencový kameň. Toto je zvuk táborového ohňa, ktorý dodáva večeru nádherné zvuky príjemnej atmosféry, posedenia pri ohni, spomienok na bývalé túry a plány na túry budúce. A tuto je ďalší oheň, ktorý nakladol Mirko a varí čaj. To sú tiež blahodárne zvuky.

Druhý deň nášho putovania podľa literatúry začíname varením raňajok, balením stanov a batohov. Ale tesne predtým, ako vyrazíme do strmého kopca od útulne izba na hrebeň Považského Inovca pod Ostrý vrch, vám prečítam začiatok povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú tiež literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec, a jej dej sa odohráva na Topolčianskom hrade, ktorý je našim dnešným cieľom. Kedysi v tomto nádhernom svetlom a teplom hrade žil hradný pán, ktorého podivínstvo bolo známe široko ďaleko. Jeho čudáctvo mnohí pripisovali tomu, že ovdovel, sotva sa mu narodila dcérka. Jej narodenie bolo tiež trochu pikantné. Krstiny neboli plné veselia, ale štipľavej irónie hradného pána, ktorý prehral 50 sudov vína. Prehral totiž stávku. Stavil sa, že sa mu narodí syn. Dcéra Ľudmila si na otcovo čudáctvo zvykla, ba jeho odmietavá nevšímavosť ju naučila správať sa k ľuďom milo a príťažlivo. Chýr o jej kráse, múdrosti a skromnosti prekročil topolčianske okolie, preskočil nielen do všetkých okolitých hradov a kaštieľov, ale zaplavil celé uhorské kráľovstvo, všetky jeho krajiny. A tak sa pýtači hrnuli a hrnuli, hoci plný strachu z pohľadu topolčianskeho hradného pána, ktorý hoci bol spravodlivý, neúprosne však štipľavý voči každej i malichernej slabostke každého mládenca. A špitač, toť bodocký pán, odrazu nalial starcovi nádej. Sotva bodocký pán odišiel, opýtal sa hradný pán cerky vľúdnejšie, či sa chce vydať. Vydať? Zopakuje otázku Ľudka a doprosta prizná, že na sobáš pôjde iba s Jankom Radošom z Bojnej, hoci je len mladým zemanom. Radoša, spomína si ťažkopádne hradný pán. Veď je to tvoj obľúbený spoločník z poľoviek, smeje sa Ľudka a chopí oca pod pažu. No, spoločník a obľúbený, protestuje očistom hradný pán. Ale tým akoby dával najavo, že by úfal vo väčšieho pána. Pretože bol spravodlivý, privolil, aby sa mohol i Janko Radoša z Bojnej o Ľudkinu ruku uchádzať.

0: Vydriapali sme sa na hrebeň Považského Inovca cez ostrý vrch, ktorý si právom zaslúži svoje meno, pretože výstup naň bol naozaj ostrý. V sedle pod Panskou Javorinou sme opustili červenú turistickú značku a po modrej sme vyšli na vrchol Panskej Javoriny, ktorý čnie do výšky 943 metrov. Pomaličky sme kráčali po chrbte hory a prišli sme pod rozhľadňu. Chlapci sú už hore, takže idem za nimi. Schody sú tu riadne strmé. Prvé poschodie. Už aj odtiaľ je slušný výhľad, ale len na blízke okolité vršky a dediny, pretože v diaľke pohoria zakrýva opar a na severe aj nízka oblačnosť. Šliepem na druhé poschodie. Odtiaľ je ešte lepší výhľad a ono to má ešte aj tretie poschodie. Takže poďme tam za chlapmi. Tu sú riadne strmé tieto schody. Lepšie sa pôjde nadol, tuším. Je tu aj veterná ružica? Áno. Aspoň si prečítame, čo by sme mali vidieť. Kalnicu Beckov, Nové mesto nad Váhom, Hrádok, Piešťany, Novú Lehotu, Podhradie, Topolčany, Zlatníky, Bánovce nad Bebravou, Dubodiel, Svina, Trenčianske Jastrabie. To sú obce a mestá. Ale vrchy Jakubová, Inovec, Kľak, Rokoš, Jankov vršok, Ostrý vrch, Tribeč, Topolčiansky hrad, to je náš dnešný cieľ, Úhrad, Marhát, Bezovec, Tematínske vrchy, Preliačina. Mirko, tak čo povieš na výhľady?
1: No, výhľady sú fantastické. Som nečakal až takú peknú rozhľadňu a také výhľady. Je to pekné.
0: A je to pomerne vysoká rozhľadňa, však má tri poschodia a strmé schody.
1: Áno, áno. Bolo to veľmi strmé, tie tri schodiska.
0: Ale teraz bude horšie zísť nadol. No, idem to zbaliť, lebo z lesa mi kráča s týmto v ruke. Prešli sme cez jamky, stále po rovnomerne klesajúcej lesnej ceste po žltej značke, až sme došli na dolné zľavy, ktoré sú vo výške 498 metrov. Pri tom názve zľavy som opäť spozornil, lebo pravdepodobne nás čaká nejaké stúpanie. Mirko, je to tak? Žiadne zľavy nebudú? Bude stúpanie?
1: Myslím, že ešte budú nejaké stúpania, určite.
0: Mali by sme dôjsť do sedla pod Smutným vrškom, tuším. Neviem, pozri. Áno, ako sme zistili, čaká na 150-metrové stúpanie na sedlo pod Smutným vrškom. A toto pomenovanie už na rozdiel od zľav sedí. Aby som pred tým stúpaním získal potrebné sily, prečítam vám, ako sa topolčiansky hradný pán rozhodol prijať do rodiny neurodzeného ženícha pre svoju dcéru. Aj keď ho privítal ako ktoréhokoľvek mladého šľachtica, grófa alebo baróna, predsa mu ako jedinému dal úlohu. Spýtal sa ho, či by šiel v jeho mene topolčianskeho pána do Benátok. Obzrieť opevnenie hradov a najať chýrnych majstrov, ktorí by vylepšili a okrášlili topolčiansky hrad, pretože hradný pán bol dobrým hospodárom. Janko nadšene súhlasil a tak stanovili odchod. Osud však mienil inak. Turek už hranice Uhorska nielen bantuje, prekročil ich, blíži sa deň, keď bude ohrozená kráľovská koruna. Topolčiansky hradný pán nielenže zrušil cestu do Benátok, ale zvolal chlapov a začali strojiť, zbrojiť a cvičiť v boji. A teraz si definitívne obľúbil Janka Radošu, ba nedal by zaň ani stokrát bohačieho a stokrát chýrnejšieho rodom. Jeho statočnosť, usilovnosť a nezištnosť roztopili pancier na jeho srdci a zdalo sa, že uzrel v ňom svojho syna. Čo ste vypozerali na mape?
1: To, že do Podhradia ešte tuto podľa tohto rastcestníka 50 minút a potom po tom cyklochodníku prejdeme z Podhradia na Topolčiansky hrad a uvidíme, či sa odtiaľ bedať nejakou skratkou dostať na chodník.
0: Dobre, takže o chvíľu vyrazíme. V Dolných Zľavách sme opäť pokračovali po žltej turistickej značke, ktorá nás doviedla cez Medveďovo. Tak vyzeral ten les. Bol veľmi vhodný pre medvediu populáciu. A Mirko, ktorý šiel prvý a viedol nás, neustále prípadného macka plašil ťukaním palíc o seba. Mirko, tebe tá krajina, cez ktorú sme prešli, pripomínala výrazné Medveďovo.
1: Áno, úplne. Ak stretnúť medveďa, tak tam. Jednoznačne.
0: Si ho plašil potenciálneho macka búchaním palíc.
1: Áno, ja som si doma zabudol rolničku. Takže radšej palicami trocha.
0: Asi to bolo účinné, ak tam bol.
1: Áno.
0: A ak tam nebol, tak aj tak dobre. Dostali sme sa teda na okraj Podhradia. Mirko ide teraz hľadať skratku po cyklocestičke, ktorá by nás doviedla na hrad rýchlejšie. Tu vám prečítam pod Topolčianským hradom, ako pokračuje dej povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A je to o tom, ako odlúčenosť ohrozuje lásku mladých zaľúbencov a teda nastáva tzv. Zápletka. Turek sa rúti krajinou. Boja sa ho už pri Leviciach, pri Šuranoch. Mirko?
1: Dokonca.
0: No, to sú jeho rodné. Ba opevňujú aj Nitru. Topolčiansky hradný pán by najradšej sám vycválal na čele vojska, ktoré zo svojho pánstva vysielal do kráľovských šíkov. Novek neoklameš a ruke silu nevrátiš. Chlapov z Topolčianského pánstva vyslal na čele s Jánom, nech získa ostrohy a vyleští svoje meno, aby sa vyhol posmešným úškrnom a hlúpým poznámkam šľachticov Uhorska. Za pobočníka mu stanovil Mateja, syna komorníka Hansiho, v úfnosti, že syn verného sluhu bude verný jeho budúcemu zaťovi. Na druhej strane Inovca, v Tematíne, Novota. Tematínsky hradný pán sa vrátil po dlhých rokoch túlania, míňania, imania, ktorého začalo páliť v truhlici hneď po smrti otca. Chýro jeho lumpačkách a zlodužstvách utrápila jeho chorú mater a teraz sa tá obluda na Tematín vrátila. Tematínsky hradný pán túla sa po horách ako osamotený vlk. Nepoľuje, ale zabíja. Vraždí zver, vyvršuje sa tak na svoje prekliatie. Premrhal všetko. Aj poslední sluhovia z radu utekajú, ostávajú pri ňom len podobní odroni, ako je on sám. Skôr či neskôr sa musel on dozvedieť o neslýchanom bohatstve Topolčianskeho hradu, ktoré sa núka vydajom. Reči o neveste ho nezaujímali. Zapamätal si však, že je krásna. Vybral sa na susedskú návštevu do Topolčianskeho hradu. Topolčiansky hradný pán ho vľúdne prijal a z mosta do prosta mu povedal, že jeho dcéra je už sľúbená a len čo sa mladý Zeman Radoša vráti z tureckej vojny, vydá sa zaň. Tematínsky hradný pán sa však nehodlal vzdať. Zistil, že na Topolčiansky hrad často prichádza akýsi Matej, komorníkov syn, s listami od snúbenca Radošu Ľudmile. Vysledovať poslička bolo pre ľudí tematínskeho pána maličkosť. Sme na Topolčianskom hrade. Hlavná väža a pomerne veľká časť hradu sú pomerne zachovalé a obnovené. Sú tu výrazné stopy po citlivej obnove hradu. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1235. Vtedy bol kráľovským majetkom. Vlastníkom hradu bol šľachtický rod Čákovcov, ktorý ho dostal ako dar. Na hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov a bol aj viackrát napadnutý nepriateľskými vojskami. Vojská grófa Hunyadyho ho vypálili a počas protihabsburských povstaní bol hrad veľakrát poškodený. Poslednými majiteľmi hradu boli Stumerovci, ktorí sa v polovici 18. storočia presťahovali do Kaštieľa. Neskôr hrad nemal využitie a tak začal pustnúť. Na Topolčianskom hrade vám dočítam povesť Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Bolo to na Ďura, keď Mateja prepadli maskovaní jazdci. Zdrapli ho, poviazali a odvliekli na Tematín. Zloduch pozná lepšie ľudské slabosti ako starý spovedník. Keď nechcel Matej spolupracovať po dobrodky za zlatky, skúšal to tematínsky pán po zlotky. Potom už len stačilo spojiť trest s vyhrážkou, priložiť odmenu a Matej nevydržal. Radošovi povedal, čo povedať mal, že ho prepadli zbojníci a vychmatli mu list pre Ľudmilu, asi sa nádejajúc, že tam skrýva tučnú zmenku. A dodal podľa tematínskej inštrukcie, že stačí, aby mu mladý pán list povedal, že on má hlavu dobrú a pane Ľudmile ho naspamäť zopakuje. Posol Matej si ľahkomyselne píska, pretože ho síce ťaží svedomie, ale aj dve zlatky v kešeni za každú cestu. V Tematíne vysype obsah naučeného listu a naučí sa nový list, stručnejší, ale aj chladnejší. V Topolčianskom hrade vyrapoce odkaz, naje sa a napojí, naučí sa čoraz vrúcnejšiu Ľudkinu odpoveď a cestou späť má na Tematíne hradný pán už prichystanú vetičku dve, rovnako chladné a povinné ako zlatky, a posúva svoj plán k cieľu. Smútok stotníka Radušu a pani Ľudmily utešenie rástol a zakvital. Trpkosť a zúfalstvo zaháňal stotník udatnosťou v boji, panna Ľudmila slzami a chradnutím. Tematínsky hradný pán uznal čas za dozretý. Nečakal Mateja s pravidelnou odmenou, ale s vyhrážkou. Zdrapol ho za gágor, prikázal mu: povieš, že mladý pán pekne pozdravuje a preriekneš sa pred otcom, že chodí k inej na zálety. Aj v kuchyni, kam ťa posielajú jesť, to sa do uší panny Ľudmily určite dostane. A svojmu pánovi, tomu sedmoslivkárovi, povieš, že sa na Topolčianskom hrade šepká o zrušení zásnub a o mne ako o nápadníkovi. Rozumieš? Inak už dlho vzduch na tomto svete dýchať nebudeš, ale ani tvoja mať a tvoj otec. Do toho ešte prišla zvesť o smrti zemena Jána Radošu z Bojnej. Zmetené srdce panny Ľudmily bilo na poplach, cítilo zadosťučinenie zhrdenej lásky a zároveň bôľ nad stratou poslednej nádeje. Panna Ľudmila zatvorila oči a jej telo oslablo v náručí tematinského hradného pána. Z krásnej, smutnej panny stala sa tak krásna, aj keď trochu vyplašená žena. Tí, čo sa vyznajú v premenách láskou, zbadali túto zmenu a potajomky sa prežehnávali. Tematínsky pán to stihol akurát. Cisár a Turek podpísali mier a tak stotník Ján Radoša z Bojnej, idúc pozrieť svoju mať a otca, poslal na Topolčiansky hrad rýchleho posla, ktorý niesol list. Nech sa stalo čokoľvek, povedz, drahá Ľudmila, či ma ešte chceš, alebo odmietaš. Nič netušiaci tematínsky pán, rátajúc truhlice a svoje nové sny, vybehol na svetlo z pivníc až na veľký krik. Pojašené služobníctvo sa nevedelo vyjachtať. Až mŕtvola Ľudmily ho presvedčila, že čierna predtucha, ktorá ho premkla, je pravdivá. Kým som ja nahrával záver povesti o Topolčianskom hrade, chlapci si boli hrad obzrieť. Ja som sedel v podhradí pod mohutnými hradbami. Mirko, ako to tam vyzerá?
1: Je to veľmi pekne zrekonštruované a priestradné, veľké. Pekný je ten hrad a je tam urobených kopec takých miest, kam sa dá dostať, či už po schodoch, alebo takými chodničkami, a urobiť si takú predstavu celkovo o tom hrade. Takže určite stojí za to ísť tam.
0: Tak ja sa idem pozrieť. Ano. Zhruba uprostred nášho záverečného putovania z Topolčianskeho hradu do Novej Lehoty sme sa zastavili, aby sme uskutočnili posledný náš rituál varenia kávy. Toto je posledná kávička na našej dvojdňovej turistickej potulke po Považskom Inovci podľa povesti o Tematínskom a Topolčianskom hrade. Tie posledné kilometre nám postavili do cesty veľmi prudké a dlhé stúpanie, ktoré sa nám tejto horúčave podarilo síce prekonať, ale od toho je ďalšie slovo odvodené, sme ukonaní. Ale ty asi nie, Andy.
2: Ale aj ja. Teplo dalo zabrať. Ale tak hlavne, že sme išli kus v lese, takže to bolo dobré.
0: Nebola to až taká páľavá, ale tá horúčava. Ten vzduch je aj tak prehriaty a spôsobuje také nadmerné potenie, že ja mám úplne mokré tričko.
2: Áno, som prepotený komplet.
0: Mirka nechcem vyrušovať, lebo on si dáva neskorý obed po privarení, aby využil ten čas. Však na záver, Mirko, si potom zhodnotíme túru, koľko sme prešli, aké výškové prevýšenie sme prekonali za tie 2 dni. A teraz sa už budeme venovať len a len vareniu a najmä pitiu kávy. Došli sme k penziónu Bezovec, do východiska zároveň cieľa našej dvojdňovej túry podľa literatúry, podľa povesti z knižky Biela pani, Mŕtvý pán, ktoré literárne spracoval Ivan Hudec. Chlapi, najprv štatistika, potom hodnotenie, dobre? Mirko, tak včera, ako viem, sme prešli 23 kilometrov a prekonali 1000 metrov výškové prevýšenie. A dnes?
1: Áno, presne tak. A dnes to bolo 20 kilometrov a nastúpali sme 700 metrov a zostúpili 1100. Tak.
0: Oboznámili sme sa s krásnou krajinou Považského Inovca a zistili sme, že hoci zúb času zmenil kedysi pyšné múry výnimočných hradov na ruiny, nedokázal zmeniť ľudské vášne, túžbu pomoci a pobohatstve, zlobu, intrigánstvo a podobne. Skrátka zistili sme, že sa ľudia vlastne nezmenili. No ale vrátime sa k hodnoteniu túry. Ako sa ti páčila, Andy?
2: Bolo to vynikajúce.
0: Ďakujem za stručné a jasné hodnotenie.
3: Opäť už sa budem opakovať tradične na záver. Pri každej tejto otázke skvelé personálne obsadenie. To robí základ, 80% úspechu, vynikajúce počasie, nádherná príroda, proste perfektné.
0: Zaujímavé, že bolo vynikajúce počasie napriek všetkým tým zlým predpovediam, ktoré odzneli práve na tieto dva dni. Dobre chlapi, takže túra je na konci a zostanú už nám len spomienky, trošičku potom oživené fotografiami, ktoré si navzájom pošleme. Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, túry podľa literatúry, Považský Inovec. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj Julo Satinský bol vášnivý milovník lesov a hôr a tiež sa rád vydával na potulky a dobrodružné expedície. Taký názov, expedície, nesie aj jedna z jeho kníh, ktorej fragment vám prečíta Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Číta Peter Rúfus. Réžia Táňa Tadlánková.

Expedícia Pomerenke. 15. júl 1974 až 25. júl 1974. Slovenské Rudohorie, Banská Bystrica, Košice. Vlado Bednár a Julo Satinský. 225,5 kilometra pešo za 11 dní. Nedeľa 14. júla 1974. Bratislava, Banská Bystrica, expres Urpín. K vlaku prichádzali oficiálne delegácie. Tomáš Janovic s litrom vína, Karol Čálik, Lord Peter Oravec a Markéta s borovičkami a bystricami. Obzerali si so záujmom výstroj a výzbroj expedície Pomerenke. Vo vlaku sme zaspali a v Bystrici sme boli za minútu. Pondelok 15. júla 1974. Banská Bystrica, Hrochoť, Kyslinky, Poľana 1459 metrov, sedlo Jasenová, Hronček, Kyslá voda, kilometrov 26,5. Hodiny od 7.00 do 18.00. Chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc pod Širákom pri Kyslej vode. Svitá. Čakáme na autobus do Hrochote. V Hrochoti ideme prvý kilometer k Hrochotskému mlynu pešo. Malililinký vlak Pacifik z Výgľaša na Kyslinky pobral do dvoch malililinkých vagónov asi 100 drevorubačov, 100 žien a dievčat s hrabľami a kosami, 50 horárov a lesných inžinierov. Sedelo sa samozrejme aj na schodíkoch. Pacifik ťažko prechádzal Hrochotskou dolinou. Domorodci živo debatovali. Jeden mi bez úvodu povedal, ani sa na mňa nepozrel, keby včera svietilo, už by sme mali v kôpkach. Z Kysliniek namáhavý výstup na prednú Poľanu. Chata na zadnej Poľane bola okupovaná 300 Maďarmi v teplákoch, ktorých tam priviezli priamo z Čepelu. Nedali nám nič. Uprosili sme servírky, aby nám prepašovali pivo. Pravá Poľana je nádherná. Odtiaľ cez Strungu do sedla Jasenová. Tam sme si ľahli na chrbát a bolo nám dobre. Borovička. Smiech nás prešiel, keď sme zišli pod sedlom zo zelenej značky a podľa vojenskej mapy sme sa ocitli na havraných skalách. Napred sme nemohli, zhltla by nás hlbina. A tak sme sa vrátili na zelenú, ďaleko, ďaleko späť, okolo 3-4 hlbokých dolín. Spíme pri Hrončeku, kúsok od Kyslej vody. Znamenitý prameň kyselky, minerálky. Vlado vstane, ja vonku. Vyhviezdíno. Mesiac, nov, nádherná, studená, pokojná noc. Najväčšia rozkoš mať pred nosom kompletnú sústavu hviezd a žrať v spacom vaku v hlbokom údolí čokoládu. Prešli sme okolo 27 kilometrov za 8,5 hodiny. Že sme zablúdili na havranie skaly, zavinil značkár. Už sa to začína. V Rudohorí si robí značkár, čo chce. Heslo dňa. Abeceda zjedla deda. Utorok 16. júla 1974. Kyslá voda, tlstý javor, 1057 metrov, šopisko pod Klenovským veprom. Kilometrov 22, hodín od 7.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica pod veprom. Z Kyslej vody do Masarykovej doliny. Počasie celý deň ideálne. Jedna z najkrajších partií Rudohoria. Pohybujeme sa po voňavých lúkach na 1000 metrov nad morom a keď už slnko veľmi pripeká, vždy sa dostaneme do starého, studeného lesa. Stúpačka na zákľuky 1011 metrov bola hneď ráno. Nebolo to také hrozné, ako to vyzeralo. Hore na Poľane pod zákľukami salaš. 5 priviazaných tatranských čúhačov, prihlúpli valach. Chlapec miešal v kotle žinčicu. Od dymu štípu oči. Vlado ochká od slasti a pijeme žinčicu za žinčicou. Platíme.
Vzali sme aj oštiepok a chlapci vynášajú kotol pred salaš. Aj psi dostávajú napiť žinčice. Na otázky starý Valach a dvaja chlapci neodpovedajú. Keď odpovedia, horko ťažko, tak jedným slovom. Na tlstom javore, sedlo s autobusovou zastávkou z Brezna, boh vie kam, obedujeme a v prudkom slnku sušíme stan a spacievaky. Ty si klský javor, ja som tlstý magor. Všade čerstvé pomníky partizánom. Hory sú plné hrdinov. Nad Sedmákom kúpil za 13 000 korún československých drevenicu Vyšváder z Bratislavy. Brali sme u neho vodu. Utešená rodinka. Céra na zjedenie, syn na počudovanie. Všetci múdri. Vyšváder, sivobradý, sivovlasý, dlabe do pňa. Vyrába válov. Slnko pripeká. A to už je večer. Nádherný pohľad na dolinu s riečkou Rimavicou. Lom nad Rimavicou, Drápsko, v diaľke Hriňová. Prudko krásny kraj. Švajčiarsko a Rakúsko môžu ísť do riti. Mlčanliví ľudia, spotení, kosia. Lesný traktor vezie chlapčiskov do prudkého kopca. Máme rezervu. Dostali sme sa v nadpláne až po Vepor. Zajtra chceme švihnúť cez Vepor na Zbojskú. Na lúke pod Šopiskom, posledný predkopec Klenovského Vepra, je celá kopanica, mŕtva a opustená. Vyzerá to tu ako po tureckom vpáde. Nikde živej duše. Zostali domy, izby, pitvory, nástroje, hrnce, válovy, v ktorých crka čistúčka voda zhovor. Nikde nikto. Nasťahovali sme sa do drevenice s prekrásnym výhľadom. V izbe rastie žihľava. Spacievaky si rozkladáme po holej zemi. Prvá šachová partia. 1-0 pre Vlada. Noc je hviezdnatá, ale ráno strašné. Zrazu sme v olovených oblakoch. Mohutné prúdy vody okolo nás. V drevenici je útulne. Nič nám nechýbe. Heslo dňa? Svetská sláva, poľná fľaša.

Streda, 17. júla 1974. Drevenica pod Veprom, Klenovský Vepor, 1338 metrov, Blato, Bánovo, 1047 metrov, Diel, Potok Svetlá, Pohronská Polhora, kilometrov 22, hodín od 9.00 do 16.30, chôdza spolu 7 hodín 30 minút. Noc, Rudolf Kubizniak. Okolo 4. ráno sa začala prudká búrka. Gastonovi, tak sa od dnes volá Vlado, som spravil o 4.30 prvé raňajky. Ja sa volám Walter. Gaston teda už o 4.30 mal opekanú slaninku s čajom. Okolo 9.00 prestal dážď a tak sme opustili drevenicu po merenke. Klepovský Vepor je strašná túra. Pred výstupom, kamene, vlhko, sme naďabili na dvoch moravákov, ktorí idú od Brezna po Košice. Sú to blázni, štyriciatnici. A zvedavo si obzerali našu perfektnú výstroj. Gaston vytiahol mapy a ochotne im všetko poukazoval. Ich mapy začínali len na dieloch nad Pohronskou Polhorou. Nohy sú skoro v poriadku. Ja ešte nemám grif na dvíhanie a skladanie batoha. Pokriky po prestávkach sú karatovité. Gaston kričí aj pome, pome, ja odpovedám renke, renke, alebo sedlať, sedlať. 100 metrov od krčmy v Polhore nás začalo kropiť. Vbehli sme pod jednu bránu. Tam, priamo pod bránou, nám nalial koňaku Tóno Muranský a dal aj pivo. Slovo dalo slovo, nakúpili sme si zásoby a zostali sme spať v perinách jeho svokra, Rudolfa Kubizniaka, 71-ročného ožrana. Jeho bezzubá žena nám vravela, nech sa páči ďalej, a večer nám umila nohy. Popíjame so starým. Ako partizána ho Nemci chytili pri Svetom kríži, utiekol, postrieľal stráže a tak ďalej a tak ďalej. Cítime sa u Kubizniakov veľmi dobre. Spíme a vonku je prietrž mračien. Dobre, že sme dnes zliezli do Polhory. Heslo dňa, keď dobre ošetríš nohu, ona ti za to aj ruku pomoská. Štvrtok, 18. júla 1974. Pohronská Polhora, Zbojská, Kučelach, sedlo Burda, popod Fabovú hoľ v daždi, chatky pod Kľakom, studňa, kilometrov 23, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 8 hodín. Noc, drevenica so šporákom, na studni. Ráno sme vyšľapali spolu so ženičkami na Kučelach. Prekáračky. Jednej vdove som slúbil kúpiť rádio. Na Kučelachu dostal Gaston mlieko. Dnes traverzujeme a traverzujeme a traverzujeme. Sedlo Burda, zastávka autobusu, je pohodlné. Našiel som na lúke The Jolly Jokera. Na večer prichádzame k samote studňa, kde spíme v opustenom domčeku po lesných robotníkoch. A tu Gaston zarozmýšľal. Premočené topánky si položil na horúci sporák a upiekol si ich. Ráno boli vybranky dvakrát menšie. Šach. Večer zapadá slniečko. Sme na Muránskej planine. Zvláštny prírodný úkaz. Zajace sa neboja. Na samote sa pasú ovce. Heslo dňa. Bol by som blázon, aby do mňa udrel hrom. Neskôr životu nebezpečie. Na ceste vrcholom v daždi uskakujeme pred bleskami. Máme kovové kostry na krosnách a sme vo výške 1200 metrov. ...19. júla 1974, piatok. Studňa, piesok, Muráň, Vladov voľný deň. Kilometrov 15. Hodiny od 7.00 do 12.30. Chôdza spolu 5 hodín 30 minút. Noc, zájazdový hostinec u Jelenia na Muráni. Izba číslo 1. Ráno nevie Gaston obuť výbramku. Upiekla sa mu dokonale. Čo teraz? Núdzovo sa musíme spustiť do Muráňa, aby si Gaston mohol kúpiť nové topánky. Je namrzený a ani puding mu nechutí.
hrdinsky však šlape rýchlo dolu v malilinkých vybramkách do Muráne. Prekrásny kraj. Vidíme celú Muránsku planinu. Hrad Muráň nechávame bokom vľavo. Vlado má svoj deň. Po ceste stratil mapu a jeho nadávky sa nesú široko ďaleko po okolí. Keď okolo drobných priepastí prichádzam do mesta Muráň, Gaston už stojí pred obuvou s novými topánkami na nohách. Staré vybramky sú v škatuli, pripravené na pohreb. Nakupujem. Sympatický mesiar má domáce klobásy. Vzel ovoci zvyšok. Gastonove nohy pýtajú voľno. Pýtame sa v zájazdnom hostinci, či by nemali izbu. Pani Hana Kinclová, chyžná a rodená hotelierka, pretože jej otec Tusaj bol kedysi majiteľom hostinca, nám dala izbu číslo 1 ako čestným hosťom. Chodí po dome v župane, v nohaviciach a má malého pinča, psíka, ktorý je jej všetkým. Voľný deň začína byť veľmi farebný. V hostinci debatujeme s hluchonemým futbalistom, tučným prednostom stanice z Jelšavy a mladým futbalovým brankárom Eška Muráň. Víno, reči, vonku cedí v jednom kuse drobný jedovatý dážď. Len čo sme sa ubytovali, už je tu večera. Manžel pani Hany Kinclovej má partičku karát s priateľmi, tam nejdeme. Ale mladí Muránčania prichádzajú do hostinca a žiadajú ma o besedu. Súhlasím. A dcéra predsedu MNV otvára zasadačku na prvom poschodí muránskeho magistrátu. Mladí sa smejú, skúta počuť zrelý smiech pani hotelierky, ktorá mi robí aniela strážneho. Sedeli sme dlho, do polnoci. A smiech sa rozliehal po nočnej Muráni. Na izbe číslo 1 už spí Gaston po svojom voľnom dni. Zajtra nás už čaká prechod z Muránskej planiny do Slovenského raja. Heslo dňa: Si hovado, koľko teba je. Sobota 20. júla 1974. Muráň, sedlo Javorina, chata Janka, žltá nad hore Hroním, priehybka, sedlo. Kilometrov 13, hodín od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00. Chôdza spolu 5 hodín. Noc pod smrekom v lese pod priehybkou. Ráno ešte šampanské s pani hotelierkou a už autobusom na sedlo Javorina cez Muránsku hutu. Dobre, že nevidíme blázinec v lese. Stará trasa. Je to deprimujúce. Obrovský kar po pohrebe Gastonových vybramiek. Bez slova som začal dielo nožom. Čo robíš, Julo? Spýtal sa ma Vlado. Kopem hrob. Pri vodke a ceremóniách veľmi seriózneho pohrebu nám tak čas ušiel, že sme len stihli vybehnúť na chatu Janka. Tam sme našli opustené obydlie a len čo sme sa nasťahovali, prišli tri rodiny s deťmi z Revúcej. Chovali sa k nám v prvých chvíľach ako k vlamačom. Mali pravdu. Cez povalu sme sa dostali do jednej izby s ustlanými posteľami, ale vo výške 1000 metrov? Rozišli sme sa v dobrom. No nepredvídaná trojhodinová túra až na priehybky nás najprv znervóznila. Potom sme však zažili krásny pochod po bývalej žltej značke. Videli sme celé Horehronie z výšky ako z lietadla. Švermovo, Horehronské obce a oproti Kráľová Oľa. Spíme pod smrekom v sedle priehybka, bokom v lese. V Gastonovom stane, hlavami pri vchode. Polievka a už aj spíme. Mne je fyzicky všeliako, ale to je tá včerajšia Muráň, kar ráno v sedle Javorina a tak ďalej. ...21. júla 1974, nedeľa. Sedlo priehybka, trestník, besník, 1395 metrov, Čuntava, Nižná záhrada, Voňarky, Dobšinský kopec, dedinky, Slovenský raj. Kilometrov 26, hodín od 9.00 do 16.00, chôdza spolu 5 hodín. Noc, chatka číslo 17, dedinky.
zvlhnutý, ráno dlho prší, bez raňajok, zarputilo prechádzame cez trestník. Na čuntave plno českých rodín. Umývajú autá. Prekrásna pasáž. Prechádzame až po dedinky slovenským rajom. Lúky, bohaté, vlhké lesy. Stále zamračené, miestami drobný dážď. Po Dobšinskom kopci na dedinkách sme zablúdili. Museli sme sa vrátiť a popri koľajniciach k hotelovým chatkám na druhej strane. Znechutení rekreanti opúšťajú areál priehrady. Je zima. Nasťahovali sme sa do chatky číslo 17 a chvíľu odpočívame. Pri večeri si k nám prisadol tréner lyžiarov, reprezentantov Šťovík. Postupne sa opíja. Študentky z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na sústredení. Gaston dostáva mijavské obrátky. Všetko dobre dopadlo a spíme ako zabití. Trénera odnášajú opitého k jeho reprezentantom. K večeru sa trošku vyjasnilo, ale je zima a stále prehánky. Heslo dňa: už nikdy nebude slnko. Pondelok 22. júla 1974. Dedinky Hnilec, Súľová Sedlo, Čertová Hoľa, Volovec, Baračská Skala, Chalupa nad Čučmou, Dobožka. Kilometrov 23, hodín od 10.00 do 18.00, chôdza spolu 8 hodín, noc v obývanej, ale opustenej chalúpe na Dobožke Povala. Raňajky ešte v civilizácii. Vlakom z dediniek do Hnilca. Sú to tri zastávky. Jedna z nich sa volá Sikavka. Keď sme prehovorili predavača v Hnilci, aby nám tajne predal dvakrát borovičku, vyštartovali sme s poľnými fľašami plnými vína a v batohu s ďalšími raketami do sedla Súľová. Tam začal padať drobný dážď a fúkať čoraz ostrejší vietor. Šli sme diabolským tempom a tempo sme čoraz zrýchľovali. Za Čertovou Hoľou sa dážď zmenil na krupobytie a vo výške 1200 metrov sa to všetko zmenilo na peklo. Za Volovcom sme šli už len silou vôle, úplne premočený, zmrznutý. Gastonovi pri páde vzal vietor mapu do doliny. Expedícia prežila v tých hodinách životu nebezpečné chvíle. Hnali sa cez nás oblaky, metajúce na nás kúdoli krúb. S batohmi premočenými a ťažkými sme strácali značku a vyvrcholením všetkého bolo, že sme v besnejúcom živle prišli až na Baráčske skaly. Tam sme sa vážne zľakli. Skrehnutí v skúčiacom vetre sme prestali ovládať prsty. Zips stratil účel. Pohyb bol namáhavý a nálada na bode mrazu. Ja som hral svoju rolu vzbúrenca proti Bohom. S prstienkom, namiereným na oblohu, som krotil živly, reval do zachrípnutia a vzýval Lucifera, Belzebuba, preklínal Dia, Afrodité a tak ďalej, všetkých bohov. Expedícia na pokraji síl v neutíchajúcom krupobytí vzdala ďalšiu dnešnú trasu a presunula sa raketovou rýchlosťou do údolia. Hodnú chvíľu sme si mysleli, že sa nám sníva. Pred nami sa zjavil opustený domček so suchou, otvorenou povalou. Gaston bol hrdinom dňa. V daždi rozložil oheň a bleskovo uvaril hovädzie na divoko. Domček obýva agiste dáky botanik, suší na povale byliny. Keď sme večerali, zistili sme, že povalu obýva nebojácny myšací svet. Myši sa na nás dívali, krmili sme ich chlebom ako holuby a oni sa vôbec nebáli. Naopak, v noci sme počuli, ako sa v tme presúvajú, radia. Ľúto im bolo potravín, ktoré sme zavesili na trám. Hlboko v noci zatíchli. Na lov vyšla buď lasica, alebo kuna, ktorá voľne cupitala okolo našich spacích vakov pomedzi byliny. Dlhé svitanie. S myškami som sa nevedel zžiť. Stále som mal strach, že nejaká hlúpa vbehne do spacáku a ja ako ťažší živočích ju zadlávim. Heslo dňa: to sú vetry. Také vetry nemala ani moja babka.
Utorok 23. júla 1974. Dobožka, pionierský tábor, Ďurov las, stúpačka po modrej nahrebeň, Úhorná, jazero, Smolník, kúpele Štós. Kilometrov 20, hodín od 7.00 do 15.30, chôdza spolu 8 hodín 30 minút. Noc, kúpele Štós, izba číslo 6.

je Pánu Bohu za chrbtom. Jazero Úhorná je mŕtve. Počasie vyhnalo všetkých dovolenkárov domov. Míňame jednu krčmu za druhou, všetky sú zavreté. Krčma Mýto tiež. Až v Smolníku, 5 kilometrov pri kostole, je otvorená Alžbeta. Dobrý obed a miestny ožran platí rundu za rundou, aby si trampov uctil. Po nákupe sme šli do kúpeľov Štós. Po neúspešnej vladovej misii pani správcová na moju intervenciu láskavo dovolila, aby sme prespali na izbe číslo 6. Teplá voda, kúpeľňa. Spíme ako zabití. Streda 24. júla 1974. Kúpele Štós, Lastovičí vrch, Kloptaň, chata Erika na Kojšovskej holi, 1246 metrov, kilometrov 25, hodín od 7.00 do 16.00, chôdza spolu 9 hodín, noc, izba číslo 5 na Kojšovskej holi. Skoro ráno ideme okolo spiaceho stanového tábora v lese. Česi idú opačným smerom, od Košíc našu trasu. Červená značka je vyrúbaná. Blúdime len 10 minút. Únavné stúpačky a klesačky na Kloptaň. Nikde voda. Blížime sa však k poslednej zastávke, k chate Erika na Kojšovskej holi. Keď sme stúpali na Kloptaň, prešlo nám vľavo obrovské stádo divých svíň. Sú veľké a chrochcú dosť strašidelne. Keď sa po chvíli ukázala aj matka s malými, Gaston dostal do tváre čudnú zeleň. Schmatol som bakuľu. Okolo štvrtej sme prišli do chaty Erika. Chatár Branna, konečne chatár a chata, aká má byť, nás ubytoval. Bolo lečo, bolo víno, bol bývalý krajský prokurátor, Judr Grajciar z Košíc, značkár a veľký turista. Dlho do noci sme sa rozprávali bez elektriky, pri sviečke. Branna je horolezec. S Gastonom si vymenili tabaky do fajky. Ráno nás odprevádza hodný kus cesty a ukazuje nám lyžiarske vleky. Z časti jeho dielo. Štvrtok, 25. júla 1974. Chata Erika, Kojšovská hola, Predná holica, Vyšný Klátov, Košice. Zaujímavý chatár na Prednej holici. Homosexuál, starý mládenec, Rusnák. Nafrfľaný, ale vtipný. Od rána sme mokrí ako myši. Keď nás opustil chatár Branna, spustil sa lejak, ktorý trval až po Vyšný Klatov. Expedícia po Merenke sa končí. Splnili sme trasu. 225,5 kilometra pešo za 11 dní.

0: Uviedli sme výber z knihy Expedícia. Napísal Julius Satinský. Redakcia Daniela Kapitáňová. Účinkoval Peter Rúfus. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná spolupráca Lida Hodulíková. Réžia Táňa Tadlánková. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2011.
1: Počúvate Rádio Litera.

Mám tých, čo všetko chápu a rušia zemskú príťažlivosť, tak ako liftboy z mrakodrapu.

a všetky vrany odlietali. Biznis triedol až niekam k polu.

smrť presne na život. Neskoro na smrť presne na život.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Existujú cesty, ktoré vedú po turistických značkách a potom sú cesty literárne. Tento týždeň sa v Rádiu Litera vydáme na obe naraz. Čakajú nás horské chodníky, lesné zákutia, ticho prírody aj príbehy plné dobrodružstva, objavovania a nečakaných stretnutí. Zbalte si len zvedavosť, o všetko ostatné sa postará fantázia. A to napríklad v rozprávkovej hre Antona Marca a Rudolfa Dobijáša, Srdcia tatranských obrov. A v rozprávkovo-literárnom svete ostaneme aj v premiérovom vydaní nášho pásma Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát si autorka Monika Zumríková-Kekeliaková posvietí na najnovšie vydanie knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstva s ilustráciami Zuzany Smatanovej. Teraz je na rade výprava do horského sveta novely Antona Marca Kruté safari. Štvrté pokračovanie číta Alfred Svan. Príjemné a pomalé letné počúvanie Rádia Litera vám želá autorka dramaturgie tohto týždňa, Veronika Hajdučíková, a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

0: Blížili sa Vianoce. Nasledujúci deň sme už nemuseli ísť do školy a tak som prišiel k vleku už ráno. Ten však ešte nepremával a po deťoch z ústavu ani chýru, ani slichu. Zo dva razy som sa spustil i vyšliapal hore svahom a konečne prišiel ujo vlekár a pustil vlek. O pár minút na to sa ukázali i deti, ktoré som tam videl deň predtým. Medzi nimi i ty, dievča s modrými očami, čo nie a nie zvládnuť Kristiánku doľava. Ahoj, ako sa vlastne voláš? Opýtal som sa ťa, keď som sa k tebe spustil. Kristína. Kristína, čo nevie Kristiánku doľava? Zasmial som sa. Ty si však ostala vážna a opýtala si sa, ako sa volám ja. Janko. Janko? Zopakovala si a aj ty si sa zasmiala. Čomu sa smieš? Tomu tvojmu menu. Veď dnes už také ani nepočuť. Marek, Lukáš, Tomáš, tak sa dnes volajú chlapci. A všetci si myslia, že až vyrastú, budú zarábať veľa peňazí. U nás v škole zasa chalani majú normálne mená, ale takisto chcú byť všetci čašníkmi alebo podnikateľmi. Iba ja chcem byť horárom.
1: Horárom?
0: Zdalo sa mi, že to slovo počuješ prvý raz.
1: Áno, pretože iba tak zachránim maca z našej doliny.
0: Maco, zopakovala si ďalšie pre teba neznáme slovo. Kto je to ten maco?
1: Medveď, čo žije v kamenistej doline. To je táto dolina nad zimnou studňou. Minulý rok mu zlí ľudia zabili matku a teraz striehnú na ňo.
0: Ty chceš zachrániť medveďa, také obrovské zviera? A myslíš si, že to dokážeš?
1: Chcel som ti vysvetliť celý ten prípad od začiatku, no v tom pri nás zabrzdil ktorý si z lyžiarských inštruktorov. Zrejme vôbec netušil, kto som, pretože sa ma rovno opýtal, či sa ti počas toho dňa budem venovať, Kristína.
0: Samozrejme, vyhrklo zo mňa.
1: A dodnes neviem, či na mne nebolo príliš vidieť radosť z toho, že mi náhoda ponúkla čosi, čo som na zimnej studni už dávno hľadal. Kamaráta, ktorému by som mohol vyzradiť všetky svoje tajomstvá, ba hádam i čosi viac. Pomaličky sme sa spustili dolu tým smiešným svahom a potom som ti pomohol nastúpiť na vlek. Zvládla si to takmer bez problémov, no ja som si opäť všimol, že tá pravá noha ťa neposlúcha ako má. Opýtal som sa, čo sa ti s ňou stalo.
0: Pochop, naliehal som, ak ťa mám naozaj naučiť lyžovať, musím vedieť, čo s tou nohou máš.
1: Najprv si sa vyhovárala, že to vôbec nestojí za reč, že nerada hovoríš o tom, čo sa už stalo, pretože na tom nemožno nič zmeniť. No nakoniec, po tom, čo sme sa ešte niekoľko ráz spolu spustili, si prehovorila.
0: Dnes viem, že to bolo moje druhé víťazstvo, ktoré som u teba dosiahol.
1: Začala si však tým, že si pripomenula príbeh môjho maca a požiadala si ma, aby som ti ho vyrozprával od samého začiatku.
0: To poznám, povedala si, keď som skončil. Viem veľmi dobre, ako to je, keď ti zoberú zrazu to, čo si považoval za svoj domov. Keď ťa chcú prinútiť, aby si žil niekde, kde vonkoncom nikoho nepoznáš a nič si tam nezažil.
1: Vtedy som tým slovám ešte nemohol rozumieť. Všetko som sa dozvedel zároveň s tým, ako sa zlepšovala tvoja jazda na lyžiach. Že osud maca z kamenistej doliny ti v mnohom pripomína tvoj vlastný a preto mu, hoci som ho opísal len niekoľkými slovami, rozumieš možno ešte lepšie ako ja, aj keď poznám medveďa už od jesene.
0: Ako zahynuli tvoji rodičia? Opýtal som sa ťa odrazu.
1: A ty si sa priamo na svahu pustila do plaču, ktorý nebolo možné zastaviť.
0: Nič nechápajúc, rozhliadol som sa, kto by mi v tej nečakanej situácii pomohol. To sa však už okolo nás zhrkli ostatné deti.
1: Nespomenul si náhodou jej rodičov? Vypytovali sa.
0: Prikývol som.
1: To si nemal.
0: Nevedel som.
1: Čo teraz? Opýtal som sa po chvíli. Nič, čakaj. Ono ju to prejde, len čakaj. prichádza to na ňu za každým, keď jej dakto pripomenie rodičov. Ona má rodičov? Myslel som si, že do vášho ústavu sa dostanú len takí, čo ich už nemajú. Neodpovedali. A všetko som sa dozvedel až nasledujúci deň. Stalo sa to, keď ešte nebolo možné cestovať po svete tak slobodne ako dnes. Tvoj otec ako vynikajúci odborník vtedy vycestoval do Ameriky, aby sa tam na jednej z univerzít ešte väčšmi zdokonalil vo svojom odbore. Osvedčil sa a univerzita mu ponúkla, aby ostal ešte rok. Pristal a pozval do Ameriky aj tvoju mamu. Nechceli ju odtiaľto pustiť, žiadali záruky, že sa vráti. Nakoniec si sa tou zárukou stala ty, Kristína. Veď ktoráže matka by sa nevrátila k svojmu dieťaťu? Tvoji rodičia sa však počas toho roka rozhodli v Amerike ostať. Boli presvedčení, že teba vymôžu prostredníctvom Červeného kríža. Nikto nevie, prečo sa to nepodarilo. Možno i preto sa vaši tam v Amerike rozišli. A tá noha? Vždy si mi tvrdila, že si sa s takou už narodila. Ale ja medveďa maca zachránim, vyhrklo zo mňa. Samozrejme, musíš to zvládnuť, veď ako ináč by som si ťa mohla vážiť. A po chvíli si sa opýtala, vedel by si takto pomôcť aj človeku? Povedala si to ako si zvláštne zmeneným hlasom, ktorý akoby dal tvojim slovám iný význam. Znelo v nich čosi, čo sme už obaja začínali cítiť, no ešte sa neodvažovali vysloviť. Ak by si to bola ty, Kristína, povedal som a skúsil som ťa chytiť za ruku. Neodtiahla si ju.

0: Už bolo po Vianociach. Práve sme večerali. Mama dojedla prvá, vstala a začala zbierať zo stola použitý riad. V tom jej zrak padol na sklo kredenca, zbadala tam obálku. Niekto nám píše? Opýtala sa. To som bol zasa celý ja. Na všetko som v tých dňoch po tvojom odchode, Kristýna, zabúdal. Nič som neodkladal na svoje miesto, ani tento list od teba. Poštárka ho doniesla na poludnie, odvtedy som ho prečítal najmenej 5 ráz, no odložiť som ho zabudol. Tak mi treba, pomyslel som si. Teraz sa mama dozvie všetko, čo mi Kristýna napísala. Aspoň jej nemusím nič vysvetľovať. Mama niekoľko ráz obrátila obálku v rukách, prečítala si adresu a potom ju vrátila naspäť. Veď je to tvoj list, Janko. Umývala riad a mlčala. Možno čakala, že jej prezradím, kto mi list napísal, no ja som vytrvalo hľadel na dosku stola a neodvážil sa od nej odlepiť oči. Prvý list v mojom živote. Neprevinil som sa, ak som dovolil poslať ho na našu adresu bez vedomia rodičov. Mama, začal som nesmelo. Mama, a ty nie si zvedavá, kto mi ten list poslal a čo mi v ňom píše? Je to predsa tvoj list. Asi už priveľký na to, aby som sliedila, čo ti tvoji kamaráti píšu. To nie je list od kamaráta. Dobre vieš, že ja vlastne nejakého nemám. Čakal som, že sa mama opýta, kto mi teda píše, ale nedočkal som sa. Ten list mi poslalo jedno z detí, čo tu boli pred Vianocami, vyhrkol som. Deti z ústavu? Opýtala sa mama. Tie, prikývol som. A nie je to chlapec, ale dievča. Pozoroval som, ako tá správa na mamu zapôsobí. Ani sa jej nezačudovala. A tak som sa odvážil k tomu, čo som chcel povedať od začiatku. To dievča by k nám chcelo prísť teraz na Nový rok. Vraj mnoho detí z ústavu takto odíde do rodín, ktoré ich pozvú. Mamina tvár sa rozjasnila. A prečo by sme to dievča nepozvali? Práve sme sa dnes v robote o tých deťoch rozprávali, že by nebolo od veci, čo si pre ne urobiť, chúdence. Keď od nás odchádzali, niektoré aj plakali. Čo myslíš, otec? Myslíte, že to je len tak, pustiť decko do celkom neznámej rodiny? Že vám to dovolia?
1: Ale dovolia, zapojil som sa znova do rozhovoru. Všetko je už vybavené. Kristýna len potrebuje vedieť, či nám nebude na ťarchu. Hneď jej napíšem.
0: Za oknom visí mesiac. Čítal som pred spaním znova v tvojom liste. Je to ten istý, na ktorý sa teraz možno pozeráš aj ty. No tento tu v meste je akýsi iný. Chladný a odmeraný. Vôbec ma nepočúva, keď ho pozývam dnu do izby, aby mi lepšie posvietil na hárok papiera, ktorý teraz zaplňam, hádam celkom zbytočnými slovami. Pretože v našom ústave už povinne zhasli všetky svetlá, všetko je zakázané, možno i snívať. Ja však musím napísať tento list. Musím sa ťa, Janko, opýtať čosi. Musím to urobiť napriek tomu, že dnes si ľudia radi vyberajú riešenie, ktoré prináša čo najmenej starostí. Napriek tomu sa ťa pýtam, čo by vaša rodina povedala na to, ak by som sa jedného dňa u vás zjavila a nepovedala, kedy odídem. Keď si mi totiž rozprával o Macovi, mala som pocit, že konečne som našla kohosi, kto nemyslí len na seba a že tam u vás na zimnej studni by som mohla nájsť čosi z toho, čo som navždy stratila. V to ráno, keď si sa u nás Kristýna zobudila, začínal sa posledný deň minulého roku. Cez noc napadlo hádam pol metra snehu, no na zimnej studni bolo už od rána rušno. Zo všetkých horární a drevených zrubov sa na priestranstvo pred krčmou schádzali chlapi s puškami na pleciach, ba i z dola, z dediny, či dokonca z hrádku prichádzali. Každý poľovník sa chcel zúčastniť na poľovačke, aká sa poriadá len na Silvestra.
1: Ujo, a vy nepoľujete? Opýtala si sa môjho otca, keď som sa s ním vrátil z dvora, kde sme dovtedy odpratávali sneh. Nie, Kristínka, ja som nikdy netúžil byť poľovníkom. Ja som odjakživa chcel zvieratá chrániť a nie ich zabíjať. Žiť v kamenistej doline a nebyť poľovníkom, to si ani neviem predstaviť. Možno preto, že nevieš, ako niekedy taká poľovačka vyzerá. Otec vzal do skrehnutých rúk šálku horúceho čaju, čo mu podala mama. Trochu si ich na hrnčeku ohrial, potom si pridal zo dve lyžičky medu. Medzi tým sa poľovníci s predkrčmi pohli hore dolinou a čoskoro sa stratili z dohľadu. Otec sa dlho pozeral za stopami, čo zanechali v čerstvom snehu, až povedal: vtedy, to bolo tiež takto po Vianociach a takisto naváľalo takto snehu, lyžovali sme sa na svahu, kde dnes stojí hotel. To tu ešte nestál nejaký lyžiarsky vlek. Koľko ráz sme sa dolu kopcom pustili, toľko ráz sme ho museli vyšliapať. Zrazu sme začuli divoký štekot. To Zolo, pes tuto od susedov, kde už vtedy horár Alexa býval. Zolo bol vychýrený pes. Kde kto ho horárovi závidel, vraj sa mu v sledovaní stopy nejaký na okolí nevyrovnal. Neviem, ja som sa o také veci vtedy ešte nestaral a ani neskôr ma nezaujímali. Tak teda Zolo. V zápätí sme ho zbadali a kúsok pred ním pohyb veľkého zvieraťa, čo sa zúfalo predieralo cez húštinu. Až keď sa z nej vymotalo, uvideli sme tu medzi domami kľučkova dielenia. A pohyboval sa tak akosi zvláštne, ako by hľadal medzierku či úkryt, do ktorého by sa pred psom ukryl. Ale pes len doňho, nedal mu pokoja, odvšadiaľ ho vyduril a znova ho hnal na také miesta, kde sa mohol stať ľahkým cieľom pre poľovníka. Veď na to bol Zolo ako poľovnícky pes vycvičený. Všetci poľovníci však odišli rovnako ako dnes hore do doliny. Nebolo tu nikoho, kto by završil, čo pes pripravil. Možno práve preto sa nakoniec rozhodol jelenia z osady vyhnať. Zúfalé zviera sa napokon pustilo dolu k riečke. Tam zastalo, zmetene sa obrátilo. To však už malo za petami rozzúreného Zola. Inému neostávalo, len sa spustiť nadol do koryta. Neviem, možno jeleň dúfal, že tam mu už dá pes pokoj. Ale nie, ten znova za ním. Posledným miestom, kam mohol jeleň ešte ustúpiť, bol prvý tohoročný ľad, pevný na 2 či 3 metre od brehu, ďalej už voľne tiekla nezamrznutá voda. Keď sa ľad prelomil, jeleň do nej vhúpol až po brucho. Nazad nemohol, nuž sa zúfalo usiloval dosiahnuť ostrovček uprostred riečky. Podarilo sa mu to, potom ešte urobil zo pár krokov na podlamujúcich sa nohách a klesol na bok. Pes však ďalej štekal, ako sa hovorí, hlásil, teda privolával svojho pána. Až kým sa ten nevrátil z doliny a neodviedol ho, to sa však už na brehu zišli aj iní poľovníci. Pravda, že poľovačka sa neobišla na sucho, všetci mali dobrú náladu a nikomu sa nechcelo premýšľať, čo s jeleňom. Však si ten už nejako pomôže. Nasledujúce ráno som vstal ešte zašera. Pamätám sa, že riadne mrzlo a nad valiacou sa vodou stáli obláčiky pary. Tie zakrývali aj štrkový ostrovček uprostred rieky, takže sa mi v prvej chvíli zazdalo, že je prázdny. Chvala Bohu, tak si teda jeleň nejako pomohol. Potom však, keď som sa lepšie prizrel, som ho zbadal. Ležal v tej istej polohe ako predchádzajúce popoludnie a nehýbal sa. Tak tam ten jeleň ležal celý deň. Ako si sa o nemal kto postarať, všetci oslavovali príchod nového roka a nikto nepostrehol, že zároveň čosi z osady aj odchádza. Až ďalšie ráno, keď sa chlapi na polesí opäť zišli do práce, zorganizovali niečo podobné záchrannej akcii, ale keď sa potom jeden z nich ako si na ostrovček uprostred riečky dostal, zistil, že jeleň je mŕtvý a že bol predtým ťažko dostrieľaný. Áno, spomenul si potom jeden z poľovníkov. Pravda, že strelil som na Silvestra po jednom. Netušil som však, že som trafil. Ale prečo ho potom Zolo hnal do osady? Nikto mu neodpovedal. A zda iba ja som tušil, ako sa to všetko odohralo. Že sa ten jeleň nechal zahnať medzi ľudí v nádeji, že u nich nájde pomoc. A našiel tam smrť. Otec vyzrel cez oblok. Vyjasnievalo sa. Zdalo sa, že nakoniec svitne v kamenistej doline pekný deň. No poď, Janko, povedal. Narúbeme dreva. Nanosíš mamke do kuchyne. Nech tá dnešná večera za niečo stojí. Príliš sa mi nechcelo. Vlastne nechcelo sa mi odísť od teba, Kristína. Odkedy si k nám prišla, bolo mi ľúto každej minúty, ktorú som nestrávil spolu s tebou. Ale čo mi ostávalo? Už som vstal a pomaly sa šuchtal za otcom k šope. Na priedomí sme zastali. Z doliny k nám doliehal hlas poľovníckého rohu. Poľovačka sa začínala. Pozreli sme sa s otcom najprv jeden na druhého, potom medzi domy osady. Zatiaľ tam nepobehoval nejaký postrelený jeleň a aj ostrovček uprostred riečky bol ešte prázdny. Vtedy si vyšla na dvor aj ty, Kristína. Počkala si, kým sa otec stratí za svojimi povinnosťami a potom si, hádam viac pre seba ako mne, povedala, teda aj tu. A ja som si myslela, že aspoň tu to bude iné. Pochopil som, že som sa vo svojom tušení nemýlil.

Na Litere sme uviedli štvrtú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, o chvíľu si vypočujete rozprávkovú hru Srdcia tatranských obrov, ktorú napísali Anton Marec a Rudolf Dobiáš. Jeden z najkrajších povesťových príbehov z nášho rozhlasového archívu vysielame tento týždeň s témou S literou na letné horské a lesné potulky. Anton Marec miloval Vysoké Tatry. Preto ich prešiel krížom krážom ako horolezec, turista, horský záchranár, nosič aj chatár. A samozrejme, neúnavne o nich písal pre deti aj dospelých. Želáme vám príjemné počúvanie.

Kryváň, zhrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, a aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triečný. Triečný. Milý môj.
1: Kráľovská hoľa. Kde sa tu berieš v takom nečase? Čo sa stalo?
0: Ľatový ma prenasleduje.
1: Neboj sa. Ochránim ťa. I keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vane zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď!
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď!
0: Dovidenia! Dovidenia, Triečný!

0: Kde je?
1: Neviem. Koho hľadáš?
0: Dobre ty vieš, o kom je reč.
1: Možno viem. Možno neviem.
0: Zabudol si, kto pred tebou stojí?
1: Viem. Vladár tatranských štítov.
0: Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému.
1: Mne dala slovo.
2: Priečný, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi.
1: Viem, že to myslíš dobre, Ganek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné.
2: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
1: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
0: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
1: Darmo burácaš, Ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
0: A čo povinná úcta?
1: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.
0: Zaplačeš, Driečný. Draho zaplatíš za svoju opovážlivosť.
1: Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácny skvost.
0: Vzdaj sa kráľovské hole a nechám ťa na pokoji.
1: Mne dala slovo, ja som dal slovo jej.
0: Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem.
1: Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha. Odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
0: Ty chceš poznať moju moc?
1: Skúsim si s ňou zmerať sily.
0: Nech sa tak stane.

0: ubohý dviečny. Už je do poli zafúkaný snehom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň do síta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila. Vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siahá až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Riečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde navnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Dáva sa na známosť, že náš vládca a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca, vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svadbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

0: To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš. Príď a uvidíš.

0: Už som sa zľakla, že mám opäť v petách ľadového.
1: Chcem ti pomôcť.
0: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
1: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečný by ťa darmo hľadal pri teplici.
0: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
1: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
0: Čierny tátoš. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
1: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
0: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek!
1: Čo chceš? Rýchlo, vrav, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha. Pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha. A čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúria porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať.
2: Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novomanželov. Prichádza najvyšší z nás, Gerlach, a najštíhlejšia z neviest, Končistá.
3: Pristane vám to spolu. Je z teba driečná nevesta, Končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto.
2: Satan a Tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s kurbunkulovou.

0: ty junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, Čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich z núdze? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový, a hrdá dievka, vysoká.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, za kým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pýcha peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pýcha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú naveky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou Driečny. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas samote. Prisahal som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma. Driečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala.
0: Driečny, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať.
1: Taký dar nemôžem prijať.
0: Neodmietaj. Je to len maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. V najväčšej núdzi ti pomôže.
1: Vlastného srdca sa zriekaš? Prečo to robíš?
0: Nepýtaj sa a choď. Driečny, skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný.
2: Ganek!
3: Prosím, pán môj.
2: Môžeš mi povedať, čo sa tu deje?
3: Driečny utiekol. Tatranský výchor po ňom zametá stopy.
2: To draho zaplatí. Ganek, usedlaj Tatranskú búrku.
3: Hned to bude, pán môj.
4: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
2: Koho?
4: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
2: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
4: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
2: Komuže to dávam prednosť?
4: Kráľovskej holi predsa.
2: Lari si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečny.
4: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
2: Chcem potrestať Driečneho, lebo ma urazil.
4: Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečna?
2: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka. Nuž sa vybrala za ním.
4: A Driečny? Prečo ten ušiel?
2: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom. Hoci ho mala zo všetkých najradšej.
4: A ja? Prečo si mňa vynechal?
2: Ani tebe nebol ľahostajný?
4: A čo ak nebol?
2: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, Urazil nás oboch.
4: Áno, je to tak. Nenávidím ho. Nenávidím ho.

0: Ustúpte z cesty. Prichádza vládca Tatranského kráľovstva Ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: Dosiahol si ho! Je náš! Je náš!
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadový. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
2: Nie, ľadový. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa!
2: Úbohá, vysoká, ľadový bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
0: Ale čo by potom bolo so mnou?
2: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
2: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
2: Počula si, vysoká?
0: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
0: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
0: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohraje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať. Bojíš sa, že pôjdem za hoľou. Driečný pravil pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
0: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového kruniera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa!
4: Ha ha ha ha!
0: Zlomil si ho. Hlava mu obvislá, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň! Kriváň pokrivený! Kriváň! Krivánisko! Krivánisko! Krivánisko!
4: Úbohý driečný.
0: Ďakujem ti, ľadový.
1: Za čo?
0: Pomstil si ma.
1: On sa pomstil mne.
0: Ako?
1: Už nikdy neuvidím kráľovskú holu.
0: Nech tie útechou, že ani on ju viac ani zrakom nepohľadí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, ľadový.
1: Som unavený.
0: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený, skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kriváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov akoby vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kriváň! Kriváň! Kriváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hola. Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenilo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slova útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha, tak z vďačnosti. No, ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo ješie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú hoľu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie. Ani ja už nie som, aký som býval.
2: No.
1: Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
2: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
1: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
2: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smútkom.
1: Dôveruj mi, Kriváň.
2: Čo chceš, vodný princ?
1: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, Kriváň. Prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
3: Počkaj, kam ideš?
1: Vrátim sa, Kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň.

0: Vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veď či on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi? Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a za vše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.
2: Vidím. Na prekrásnom bielom koni.
1: Je tvoj.
2: Kôň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna kalika, na ňom preháňal?
1: Nie, nie. Bude ti priateľom aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustí ťa, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť a predsa zostanete spolu.
2: Lúčiť spolu? Tomu nerozumiem.
1: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
2: Rozkazovať, posluhovať. O, iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadu.
1: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
2: Aha. Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
1: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikryvku zo svojich pliec na chrbát dá.

0: Kde je tátož? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zašmýchol z údočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hriu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zúrkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Od vtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú. Vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a Kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

Na litere sa skončil povesťový príbeh autorov Antona Marca a Rudolfa Dobijáša Srdcia tatranských obrov. Účinkovali Karol Machata, Natália Blahová, Lucia Vráblicová, Emil Horvát, Martin Huba, Dušan Jamrich, Ján Galovič a Helena Geregová. Dramaturgia Kveta Slobodníková, zvuková a hudobná spolupráca Stanislav Kaclík a Eleonóra Vančíková-Kapasná, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1997.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz spolu s autorkou premiérového vydania relácie z nášho cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera, Monikou Zumríkovou Kekeliakovou, pozvať do sveta knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstvá. Najnovšie vydanie ikonickej detskej knihy ilustrovala Zuzana Smatanová. Prajeme vám uvoľnené počúvanie.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Bambulkiné dobrodružstvá. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Účinkujú Stanislava Matejovičová a Andrej

0: Kde bolo, tam bolo, lebo tak by sa mala začínať každá rozprávka, bol raz jeden domček so záhradkou. A v tom domčeku žil dedo Jozef. Mal bradu, na hlave nosil klobúk a bol to skvelý človek. Skrátka, ten najlepší rozprávkový deduško, akého si vieme predstaviť. Mal také veľké, dobré a láskavé srdce, ako nikto na svete. Najlepšie o tom vedel jeho najvernejší psík, Dikino. A ten mu bol naozaj verný ako pes. Poslúchal ho na slovo a zo svojej nekonečnej psej lásky mu často oblizoval ruky i tvár. Jeden bez druhého si život vôbec nevedeli predstaviť. Až raz, v jeden deň, sa stala prečudesná vec. Dedo Jozef sa práve hral s Dikinom, keď zrazu z diaľky začul akýsi zvláštny zvuk. Ako keby sa k jeho domčeku blížili veľké autá. Podišiel k bráničke a zistil, že hore miernym kopčekom sa štverajú motoroví obry. Prvý vrčal a vliekol velikánsky autožeriav a za ním sa plazil ťahač s ešte väčším prívesom. Na ňom trónila obrovitánska škatula, previazaná červenými stužkami. Bolo na nej napísané odosielateľ Bambulkovo. A hneď vedľa toho adresát dedo Jozef. Unavené motory stíchli pred domom deda Jozefa. Z aut vystúpili štyria poštári, jeden z nich držal v ruke veľkú sprievodku. Pomalým krokom vystúpili po schodíkoch k bránke, aby si skontrolovali adresu. Hľadáte niekoho? Spýtal sa prekvapený dedo Jozef. Máte balík, oznámil mu jeden z poštárov a prstom ukázal na odfukujúci ťahač. Balík? A odkiaľ? Nechápavo pokrútil hlavou dedo Jozef. Tu je napísané, že z Bambulkova, znela odpoveď. Z Bambulkova? Tam ja nikoho nepoznám, kto by mi odtiaľ poslal balík. Pokrútil dedo Jozef hlavou druhýkrát. Balíčisko, nebalíčisko, je váš. Tu mi ho podpíšte. Podal poštár dedovi Jozefovi do ruky sprievodku. Žeriav natiahol rameno a spustil motor, ako najsilnejšie vedel. Dikino vyskočil na rovné nohy, za to dedovi Jozefovi nohy celkom stuhli. Žeriav uchopil balík na hák a zodvihol ho do výšky. Pomaličky ho preniesol ponad plot a nežne, ako by vedel, čo v ňom je, položil ho na trávnik do záhrady. Poštári sa rozlúčili a autá otvrčali. Dedo Jozef stal chvíľu pred obrovským čudom ako prikovaný. Ale Dikino zrazu spozornel. Potom začal radosne pobehovať a ešte radosnejšie kňučať a štekať. Psi totiž vždy aj na diaľku vytušia, čo je dobré a čo zlé. A Dikino zacítil, že vo vnútri je niečo úžasné. Dedo najskôr neveriacky poklopkal po balíku. Bambulkovo. To bude, hádam, na konci sveta. Zahundral si popod nos. Potom zobral veľké záhradnícke nožnice a opatrne prestrihol širokú červenú stuhu. A vtedy sa stalo čosi neuveriteľné. Papier na balíku sa roztrhol a von vyskočilo malé, prekrásne dievčatko. Malo plavé vlásky stiahnuté do malých chvostíkov, na sebe šatočky, červené ako ruža a v ruke držalo malý biely kufrík posiatý farebnými kolieskami. Roztiahlo rúčky a usmialo sa od uška k ušku. Tak, a som tu. Čo sa tak na mňa dívaš? Poslali ma k tebe poštou, aby som nezablúdila. Budem u teba bývať. Zašvitorila malá okaňa. Dedo Jozef od prekvapenia otvoril ústa. Ale veď ja ťa vôbec nepoznám. Ani ja teba. Ale to je jedno. My v Bambulkove sa tiež nepoznáme. Zasmialo sa dievčatko.
1: Na na Bambuľke a jej dobrodružstvách odrástli už dve generácie detí. Všetci ich poznáme predovšetkým ako československý rodinný 30-dielny večerníčkový seriál, ktorý bol pôvodne vysielaný v rokoch 1982 až 84. Piesne zo seriálu doteraz učia deti, ako sa nebáť, keď sú prvýkrát medzi svojimi rovesníkmi, ako nakupovať, prečo nebyť ako straka a nevyspávať ako sova, prečo upratovať, cvičiť, pozdraviť sa, umývať sa, neklamať, ako sa správať na ceste, na kúpalisku, na klzisku, v zoologickej záhrade. Mnohým hneď príde na úm nezabudnutelný Julius Pántik v úlohe deda Jozefa a Monika Hásová v úlohe Bambuľky. Už menej je však tých, ktorí poznajú literárnu verziu týchto úspešných večerníčkov. Že autorom textov piesní a scenára je Peter Guldan a za bambulkovskou televíznou dramaturgiou stál básnik a textár Ivan Štrbka. Knižná verzia Bambuľky, dievčatka zo škatulky previazanej stuhou, sa dočkala tento rok nakoniec už svojho tretieho vydania. Vďaka tomu, že nie je opatrená pôvodnými snímkami seriálovej podoby Bambuľky a deda Jozefa, ako vydania z roku 2008 a 2013, ale je krásne, pôvodne a originálne ilustrovaná, pôsobí ako pravá rozprávková knižka. A zdá sa, že táto výtvarná verzia od ilustrátorky a hudobničky Zuzany Smatanovej ju urobí nadčasovou. Autorka ilustrácií v nedávnom júnovom rozhovore s Martinom Jurčom v rámci rozhlasovej rubriky Historický kalendár prezradila.
2: Vy ste generácia, ktorá si teda pamätá ešte Bambuľku na televíznej obrazovke. Nie ako dnešné deti, ak ju chcú vidieť, tak väčšinou cez internetové rôzne prehliadače.
3: Som naozaj na tej Bambuľke rásla, aj keď musím povedať, že ja si mnohé príbehy vôbec nepamätám. Že práve keď som teraz ilustrovala, tak som ich akoby objavovala úplne prvýkrát, že som ich videla, že ich nepamätám. Ale mnohé rozhodne mám vrite v pamäti. A musím povedať, že bolo to strašne pre mňa také milé a taká pekná výzva kresliť legendu.
2: Aký kľúč ste zvolili? Čítali ste text, kreslili ste, alebo ste to nechali tak a išli ste po pamäti, čo ste si pamätali, teda ešte ako dieťa?
3: Vôbec nie, práve že ten kľúč bol pozerať si ten seriál z YouTube, pretože som chcela zachovať aj oblečenie, ktoré práve mala Bambuľka a dedo Jozef vo v seriáli, takže som to naozaj všetko musela poctivo napozerať. A kontrolovala som niektoré veci práve s knižkou, či sedí obdobie, či sedí počasie, či jar, či je leto, takže všetko som to musela kontrolovať a sedí to. No.
2: Aj trošku ste robili nejaké úpravy potom, alebo redakcia, povedzme, vy ste skonzultovali alebo oni s vami?
3: Samotné ilustrácie vo vnútri určite nie, ale teda práve obálku som musela prekresliť, pretože vlastne v pôvodnej verzii tej obálky chýbal dedo Jozef, takže som musela urobiť všetko na novo, aby som ho tam dokreslila. No.
1: Keďže televízne spracovanie Bambuľky má medzi divákmi aj takých, ktorí majú výhrady k hereckej či piesňovej interpretácii a miestami aj k edukačnej stránke a čítajú príbeh v postnormalizačnom duchu doby, zaujímalo nás, akú umeleckú hodnotu má dnes iba samotný bambuľkovský text. Či 30 kratučkých pútavých príbehov obstojí ako dobre napísaná novodobá rozprávka. Preto skôr, ako pomenujeme poetologické špecifiká rozprávkového rukopisu textára, scenáristu, herca a spisovateľa Petra Guldana, predstavíme si ho teraz v malom autorskom portréte. V rozhlasovom archíve sa Peter Guldan objavuje ako redaktor, ale aj autor zábavných programov povedla autorov ako Stanislav Štepka, Milan Markovič a Oliver Andráši. Stojí za hudobnými textami pre Darinku Rolincovú, Janu Daňovú, Janu Kocianovú, Alenu Šagátovú, Magdu Medveďovú, Karla Duchoňa, Marcelu Lajferovú, Zdenu Studenkovú, Evu Mázikovú, Petra Hečka a mnohých ďalších. V archíve sa zachoval napríklad aj vzácny rozhovor Petra Guldana s Františkom Filipovským. Životná i tvorivá cesta autora sa uzavrela v roku 2022, ale jeho texty, relácie i skladby neprestávajú rezonovať. Je ich plný rozhlasový archív a my si v tejto chvíli sprítomníme Petra Guldana krátkou ukážkou z rozhovoru Martina Jurča, ktorý vznikol v roku 2016.
2: No my ešte musíme spomenúť aj televíznu Bambuľku, pretože tá sa neraz zabúda v súvislosti s vašim autorstvom. V časopise Populár vyšla jedna taká fotografia niekde z vašej kuchyne kedysi. Ten zmysel pre humor ste asi mali vždy. Kde boli tie zdroje vo vzťahu k humoru?
4: Neviem. Ja som bol smejkov, takže keď sa robili nejaké také polosúkromno-redakčné akcie, tak proste som hral na gitare, im tam spieval a tam, ale vôbec je zaujímavé, akým spôsobom som sa k tomuto dostal. Pretože u nás v rodine nie je absolútne nikto, kto by mal dačo spoločné s umením. Otec robil v zbrojovke, odtiaľ ho nejakým spôsobom zobrali do Tesly, kde vyrábali dačo pre rozhlas a odtiaľ do rozhlasu, čiže boli to čisté náhody. A tým, že som v tom rozhlase sa narodil, ja si to dovolím trúfať, že som možno hádam jediný žijúci človek, ktorý prežil 67 rokov v rozhlase, áno. A to bola absolútna náhoda a na mňa sa to lepilo, až sa nalepilo.
2: V podstate, keď sa pozrieme na pesničkové texty zábavné, tak sú tam dve mená, Peter Guldan, Peter Petiška.
4: Neviem, objednali si, urobil som, ale že by som mal nejakú vysokú školu humoru, to o sebe povedať nemôžem. Ja som najmä v posledných rokoch, tak ako Češi hovoria, spíš do sebe. Na ten humor už nejak až tak ten čas neostáva.
1: Bambulkovský text Petra Guldana je metaforicky premyslený a drží ho pokope tvarový obraz kruhu, gule, bodky, alebo ak chceme, bambulky. Čiže mekej ozdobnej guľôčky z textilu, ktorá dala názov aj celej rozprávkovej knihe či seriálu. Autor akoby si svoje rozprávkové postavy označkoval, a to hravo až detsky, bodkami, čo je iba iná variácia motívu textilnej bambulky. A podarilo sa to aj ilustrátorke. Bambulka má modré šatôčky a červené šortky s bielými bodkami, čiapku s brmbolcom, bielu šatku s červenými bodkami a kufrík z bambulkova posiatý farebnými kolieskami. Dedo Jozef sa prizdobí bielým motýlikom s modrými bodkami alebo modrým motýlikom s bielými bodkami. Hravé a metaforicky bohaté dialógy dospelých i detských protagonistov pripomínajú šantivý jazykový tanec, ktorého súčasťou sú prekvapivé, humorné i radostné pointy. Bambulka a dedo Jozef svoj slovný prejav vždy nejako zaklincujú vtipom alebo, ako sa hovorí priamo v texte, výmyselnícky ho zabodkujú. Originálny výraz zabodkovať u Guldana nemá preto iba výtvarné, kostýmové a textilné asociácie, ale aj jazykové. Zabodkovať v zmysle hravo vypointovať.
0: Peter Guldan, Bambulkine dobrodružstvá. Príbeh 21. Rožky. Číta Andrej Šoltés. Na návštevu v zoologickej záhrade nemohla bambulka zabudnúť. Neustále spomínala na neuveriteľné zážitky, ako by sa sama premieniala na malý zverinec. Tak veľmi sa jej tam páčilo. Vo veľkej dedovej záhrade mala veľa príležitostí prevteľovať sa z jedného zvieratka do druhého. Dedo Jozef, ktorý pokračoval v rýľovaní, hrabaní a sadení, sa nestačil čudovať. Ja som Maco. Brum, brum. A prosím si, cukrík. Brum, brum. Vykrikovala divo a pritom skákala tak, že dedovi šľapala práve pohrabanú hriadku. Uvidí, že z toho tvojho brum, brum bude bum, bum. Dedo to nestihol ani dopovedať a už sa bambulka válala v hline. Ešte dobre, že nie si taká malá ako mrkvové semienko, lebo by som ťa mohol zahrabať do zeme. Tak ma zahrab, šantila ďalej bambulka. Možno zo mňa vyrastie mrkva a ty si ma uvaríš v polievke. Ešte to. Zjedol by som ťa a koho by som potom mal? Zasmial sa dedo Jozef. V tej chvíli spustil na konári škorec svoju jarnú pesničku. Spieval tak krásne a majstrovsky ako solista na najväčšom vtáčom koncerte. Pozri, dedo Jozef, na strome je papagáj Ara, vystrájala bambulka. Vtáčika zavetril aj dikino a roštekal sa. Bambulka sa rozkričala ešte hlasnejšie. Dedo Jozef, pozri, tiger naháňa papagája, musím ho zachrániť. Dobehla k stromu a pokúšala sa naň vyliesť. Ty si, tuším, dnes ešte ublížiš. Napomínal dedo rozjašenú bambulku. Bambulka sa v zápäti premenila na opicu. Ja som opica a idem zachrániť papagája, volala. Podarilo sa jej vyliezť na strom, ale to jej nestačilo. Štverala sa ešte vyššie. Lenže nie každá opica je rovnako svižná a pružná. Ani tejto sa skok nepodaril a capla na zem, aká bola dlhá a široká. No, vstaň ty, opica. A poďme radšej dnu, lebo si začnem myslieť, že naozaj žijeme v pralese. Vravel dedo malej nezbednici. Chod sa rýchlo poumývať. Pomôžeš mi prestrieť stôl. O chvíľu príde návšteva. Návšteva? Spýtala sa ešte stále rozšantená bambulka. Veru, návšteva, teta Klára, teta Viera a ujo Tibor. Tí, čo sme im boli na svadbe. Prinesú nám svadobné fotografie. Hurá! Tak poďme! Rozbehla sa bambulka, no pritom neustále pokračovala vo svojich zvieracích kúskoch. Ja som malá opica, ja som malá opica, ja som malá opica. Neprestala ani v kuchyni. Samopašne vyskakovala cez otvorené okno von a dnu, von a dnu. Jasné, že sa to už dedovi Jozefovi prestalo páčiť. I hneď po dnu, bambulka, a cez dvere. Prikázal prísne. Mne sa zdá, že si nielen opica, ale aj roztopašnica. Čo je to roztopašnica? Vyzvedala sa. Roztopašnica je dievčatko, ktoré sa nevie vpratať do kože, vysvetloval dedo. Ale ja som celá v koži. Pozri, nikde mi nechýba. Ukazovala a pokračovala v roztopašnostiach. Ja som malá opica, ja som malá opica. Uvidíš, že sa to neskončí dobre. Povedz mi, prečo si dnes taká samopašná? Lebo sa mi chce. Odvrkla bambulka a bolo. A tak dedo Jozef použil osvedčenú pesničkovú metódu.

0: smrti.
1: Ťažiskom a vzácnosťou knihy Bambulkiné dobrodružstvá je nadčasový odkaz, že cez všetko to nové, čo 5-ročné dieťa zažíva, cibrí si a buduje najmä svoj vlastný jazyk. A až cezeň potom aj vzťah k sebe, druhým a k svetu tam vonku. Za motivom bambulky ako malej textilnej guľbočky je preto dobre skrytá aj konotácia mekosti, ktorú motív bodky či kruhu v sebe nemá. Výrazovú mekosť, ktorá vytvára 5-ročnej bambulke a cez ňu aj detskému príjemcovi základ pre pocit bezpečia, nehy a otvára chuť učiť sa nové, manifestujú v texte zdrobneniny. Rovnako aj láskavá povaha deda Jozefa, ktorá sa nevytratí ani pri jeho vážnom a ráznejšom napomínaní 5-ročného dievčatka. Meká láskavosť v jazyku a výchovných gestách nie je infantilná, naivná ani sentimentálna. Guldanovi sa darí nevytesňovať emóciu dospeláckého hnevu a namrzenosti. Dospelizne však vychádza von, a to meko, originálne a azda až rozprávkovo, čiže empaticky voči svetu 5-ročného dieťaťa. Dedo Jozef mení svoj hnev predovšetkým na pesničku, vždy inú, ktorej hravý text a melodické opakovanie pôsobia na škôlkarské dieťa ako liek a nedidaktizujú ho samoučelne. Vydávať a čítať deťom texty napísané hravým, bohatým jazykom, ako je ten bambulkovský, je práve dnes, v čase, keď sa slovenčina korí angličtine, zvlášť dôležité. V bambulke sa párky vyzliekajú z priesvitných pršiplášťov, hračky majú srdiečka, psík svoje lápky priklada k dielu, hríby sú aj mrchavé, tiger je v detskej optike krásny pes, pštros veľký vrabec a opica smiešný chlpatý človek. V bambulke je popri skutočnom stále aj to rozprávkové, popri dospelom detské, popri modernom to odchádzajúce a popri meskom les i záhrada. Popri električkách a trolejbusoch, televízore, vysávači, práčke, telefóne, výletnej lodi, zimnom štadióne, nemocnici, detskom dopravnom ihrisku je tu svet deda Jozefa. V ňom visia ešte kukučkové hodiny, holí sa žiletkou, v záhrade je drevené korito a na návštevu sa dámam nosia kvety. Do lesa sa ide s palicou starého otca a na nedeľné mestské prechádzky v bielom obleku. V prútenom košíku nachystanom do lesa je chlebík, čerstvá voda a bielý obrúsok. V starej truhlici sa uchováva tabuľka a griflík, drevený koník a prvé hodinky na reťazke. Samozrejmosťou sú detkové domáce lekvárové buchty, podomácky upečená narodeninová torta, susedové šťavnaté broskyne a tetiné marhuľové a slivkové koláče. Bambulka naučí dnešné deti všakovakým zabudnutým, ale aj novým a vymysleným slovám. Objaví sa špinoška, strachoška, ostýchavka. Dieťa sa stretne so slovami ako akvabela, prima balerína, exhibícia, Rydberger, rodný list, žinenka, špajdľa, marót, lognúci vody, ušmudlaný, gániť. Dieťa veľmi hravo a vtipne pochopí viaceré frazeologizmy, napríklad ten najčastejší, keď sa nevie vpratať do kože. Naučí sa uvažovať aj cez podobenstvo a zvieraciu symboliku. Cez pieseň a rimovačky pochopí, prečo je niekto ako straka, sova či mrkvové semienko. Bambulka umožní tým najmenším byť v koži malej nezbednice, opice, čistotnice, zmrzlinovej princeznej, malej čertice, lesnej žienky, pacientky, kuchárky či malej strachošky. A azda si aj spolu s ňou potom všetkom nakoniec povedia: ja budem ja. A týmto zabodkujú, ako by povedal autor bambulky.
2: Peter Guldan, Bambulkine dobrodružstvá. Príbeh posledný. 30. Narodeniny. Číta Andrej Šoltés. Na druhý deň si bambulka pobalila svoje veci a uložila do toho istého bodkovaného kufríka, s ktorým vyskočila z veľkej škatule, keď ju priviezli k dedovi Jozefovi. Naposledy pohladkala Dikina a mlčky sa s dedom Jozefom vybrali na poštu.

Nech sa ti v tej škole darí, posmeloval novopečenú školáčku dedo Jozef. Neboj sa, prinesiem ti zo školy také veľké jednotky, ako celé Bambulkovo, smiala sa Bambulka. A keď prídeš zo školy domov, tak budeš učiť ty mňa, uškrnul sa dedo. Teba? Ale veď ty všetko vieš. Taký človek sa ešte nenarodil, čo by vedel všetko, Bambulka moja. Posmelil ju dedo Jozef a sledoval, ako sa za bránou školy stratila v dave detí. A to je koniec. Alebo že by ešte nie?

Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumriková-Kekeliaková ho nazvala Bambulkiné dobrodružstvá. Účinkovali Stanislava Matejovičová a Andrej Šoltés. Zvuk Michal Džadoň, réžia a hudobná dramaturgia Monika Zumriková-Kekeliaková. V relácii zazneli skladby z Bambulkiných príhod. Text Peter Guldan, hudba Ján Kováš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026. Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný z literov na letné horské a lesné potulky uzatvárame na Litere najbližšou 120 minútovkou. A čo vás v nej čaká? 18. júla ubehne už 5 rokov od odchodu Milana Lasicu. My si majstra Lasicu na Litere pripomenieme v relácii Ars Litera Gabrieli Magovej a Danieli Kapitáňovej. V závere dvojhodinovky je nachystaná v našom vysielaní esej Matúša Marcinčina Všetko sa točí, Tatry stoja. A v úplnom úvode dvojhodinovky nazrieme naposledy do krutého safari Antona Marca. Nerušené a pohodové počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Nasledujúce ráno svitol mrazivý nový rok. O 7:00, keď sme vstávali, ležala ortuť teplomera stiahnutá hlboko pod nulou. Mráz vymaľoval obloky fantastickými čipkami a cencúle, čo viseli zo striech, sa predĺžili o pár centimetrov. To pôjdeme von aj v takomto mraze? Opýtala si sama vystrašená. Vary, si nemyslíš, že sa za celý deň neoteplí? Počkaj len, čo vykúkne slnko. A naozaj, najprv ponad pálenicu prestrelilo zo pár prvých lúčov. Mali ohnivo-červenú farbu, pretínali celý priestor nad našou osadou a zabodávali sa kamsi do svahov kotlovej. Nedalo by sa po nich prejsť? Opýtala si sa. Odkiaľ? A kam? Napríklad na druhú stranu týchto hôr. Hovoril si, že na druhej strane je Poľsko. Ty by si tam chcela ísť? Poľsko má vraj more. Po ňom plávajú lode, čo sa nevracajú. Chvíľu som vyčkával, či otec nemá pre mňa nejakú robotu. Sneh vo dvore bol však odhádzaný, drevo narúbané i nanosené k sporáku, i dom bol po sviatkoch ešte ako tak uprataný. Poď, povedal som ti, Kristína. Opýtala si sa, kam. Nazdávala si sa, že som ti deň predtým ukázal všetky zaujímavé miesta v našej osade i kamenistej doline. Poď a uvidíš, zopakoval som. Naozaj som ti nechcel nič prezrádzať. Ak by som ti hocičo naznačil, čo len jediným slovíčkom, pochopila by si, že viem o tebe viac, ako predpokladáš. Najneskôr o 2 hodiny sme naspäť, zavolal som mame, keď sme o čosi neskoršie starostlivo oblečení a s lyžami v rukách stáli vo dverách. Zajdeme len tuto kúsok do doliny, o 2 hodiny sa vrátime. A skutočne sme kamenistou dolinou nekráčali dlho. Hneď za špiakovou lúkou sme zabočili pod krížne. Potom sme sa vyše hodiny brodili v hlbokom snehu, až sme zastali na lúke pri prameni potoka. Na čo si ma sem vlastne priviedol? Opýtala si sama, keď si sa vydýchala. Videl som ti na tvári, že ti celá tá cesta pripadá nezmyselná a zbytočná. Ukázal som ti spustnutú horáreň v dolnej časti lúky. Kvôli tomuto? Ako by si stále nechápala, alebo si pochopiť nechcela. Tu by ťa možno nikto nenašiel, povedal som. Ale prečo? Prečo by som sa mala pred niekým skrývať? Predstierala si údiv, hoci ti už muselo byť bez pochyby jasné, že viem o tebe i to, čo ostávalo dovtedy tvojím najväčším tajomstvom. A potom, pokračoval som, nedávajúc na sebe nič poznať, potom, keď sa stanem horárom a budem tu mať svoj revír, nasťahujem sa sem i ja a zoberiem si ťa za ženu. Ale prečo práve tu? Neodpovedal som, iba som ti hľadel priamo do očí a čakal, či vyjavíš, že si všetko pochopila. Teba však pochytil záchvat zúrivého smiechu, počas ktorého sa na tvojich lícach zjavili slzy. Teda už vieš o mne všetko? Opýtala si sa. Nečakala si na odpoveď a pustila si sa nadol k našej horárni. Popoludní sme sa ešte chvíľu lyžovali pod strieborným grúňom. A ty si celý čas vytrvalo mlčala, iba čo si z času na čas prehodila niekoľko najnevyhnutnejších slov. Predpokladal som, že si všetko vysvetlíme večer, keď nás mama oboch uloží spať, až zhasne svetlo a v tme bude možné povedať i slová, ku ktorým na dennom svetle človek nenájde odvahu. Ty si však k večeri neprišla. Hľadali sme ťa najprv po celej horárni, neskôr na dvore. Potom sme sa pýtali i susedov, ale ani tí ťa nevideli. Na zimnú studňu už padla tma, pouličné osvetlenie len slabo osvetľovalo priestranstvo medzi domami. Napriek tomu sme prehľadali každú medzierku medzi zrubmi.
Pridali sa i pohraničiari, aj oni preliezli osadu krížom krážom a svietili do všetkých možných zákutí a takisto sa vypitovali. Nikto o tebe nič nevedel, nikto ťa nevidel. Ešte sa prehnali po ceste do dediny a nazad, ale nestretli živej duše. A tak nakoniec urobili zápis a sľúbili, že len čo sa rozvidnie, privolajú posily a prehľadajú i okolie zimnej studne. Vracal som sa domov. Tesne pred horárňou sa do môjho chrbta opreli rozžiarené reflektory auta. Pohraničiari. Vystúpil Zdeno, najmladší spomedzi nich, jediný, ktorého som si dovolil osloviť krstným menom. Prečo si jej to prezradil? Opýtal sa ma. Nič som jej neprezradil. Nepovedal som jej jediné slovko o tom, že o nej všetko viete, že iba čakáte. Vieš, o čo mi išlo? Len o to, aby to dievča prežilo aspoň jedny pekné sviatky. Potom by som už bol konal svoju povinnosť. Nedokázala som to, Janko. Možno preto, že som od začiatku nebola úprimná. Že som ti hneď na začiatku nepovedala, ako to so mnou naozaj je a prečo som na zimnú studňu prišla. Ale keď mne sa prvý raz v živote zdalo, že by sa to tam u vás mohlo podariť. Potom však prišlo to kruté silvestrovské safari a ja som si uvedomila, že sa niet kde ukryť. A keď som neskôršie zbadala v osade auto nášho ústavu, rozhodla som sa odísť bez rozlúčky. Hanbila som sa vám pozrieť do očí.

Budím sa neskoro ráno. Poznávam to podľa tieňov stromov pred našim domom. Koľko je hodín? Idem do kuchyne. Ešte predtým, ako zistím presný čas, padne mi pohľad na stôl. Z krátkeho maminho odkazu zistujem, že mama odišla do dediny a vráti sa niekedy na poludnie. Potom počujem motor prichádzajúceho auta, za ním piskot brzd. Opäť vyzriem cez oblok. Vedľa nášho plota zastalo terénne auto tmavo-zelenej farby a ktorý si z mladých pohraničiarov mi oznamuje správu, ktorej v prvej chvíli nemôžem uveriť. Potom sa pýta na mamu. Keď sa dozvie, že nie je doma, požiada, aby som išiel s nimi ja. V tej chvíli zabúdam na svoju chorobu, nerozmýšľam, či výstup do kamenistej doliny vydržím. V tej chvíli som oblečený a už skáčem na zadné sedadlo auta. Rýchlo, kričím. Už sa netreba ponáhľať, hovorí ten istý, ktorý mi pred chvíľou oznámil tú hroznú správu. Ako to môžete vedieť, opäť skríknem. Hlásili nám to chlapci z hora z hrebenia. Pred chvíľou sme mali s nimi spojenie. Netreba sa ponáhľať, vraj tam už leží najmenej 24 hodín. Teraz ide už len o jeho identifikáciu. A tú musíš vykonať ty, keď už mama nie je doma. Ale ako sa to stalo? Ako sa niečo také mohlo stať? To vám vaši chlapci nepovedali? Nie. Nič nepovedali. Našli ho tam celkom náhodou pri hliadkovaní na hrebení. Prefrčíme cez osadu a zabočíme do kamenistej doliny. Snehové mantinely na oboch stranách cesty ešte vždy siahajú do výšky kolies a rastú s pribúdajúcou nadmorskou výškou. Pri bývalom partizánskom tábore zastaneme. Cesta ďalej nie je prehrnutá, pripíname si lyže. Rýchlo! Už sme ti povedali, že sa netreba ponáhľať, odpovedajú mi pohraničiari. Že sa netreba ponáhľať! Už vrieskam. Kde si hore leží mŕtvý môj otec a vy hovoríte, že sa netreba ponáhľať? Náhlivými pohybmi si znova pripínam lyže, tentoraz už so stúpacími pásmi a vyrážam. Pohraničiari čoskoro zaostávajú a ja celkom sám razím cestu dolinou. Lyže sa ľahko klžú po premrznutom firnovom snehu, za mnou ostáva hlboká stopa. Zrazu mi je jasné, že ak chcem nájsť príčinu toho, čo sa stalo hore pod hrebeňom, musím sa vrátiť k udalostiam, ktoré sa v kamenistej doline stali počas minuloročnej jesene. Pamätám si, v ten deň sa otec do kamenistej doliny vybral oveľa skôr ako zvyčajne, už pred úsvitom. A tak, keď slnko prvý raz nakuklo pod Bystrú, bol už na mieste a morénu pod sivými plesami videl ako na dlani. Neprešlo veľa času a z druhej strany hrebenia začali zostupovať tí, ktorí ho čakával. V tej chvíli svište, vylákané zo svojich nor teplom slnečných lúčov, zmizli vo svojich úkrytoch. V bezpečí svojich podzemných chodieb, komôr a vetracích otvorov. Ale dnes, keď je po všetkom, viem, že tieto ich úkryty nejakú istotu neznamenali. Veď ako sa tam tie úbohé zvieratká mohli uchrániť pred dymom, ktorí sa chystali vpustiť do ich nor tí čierni chlapi spoza hrebenia? Ako mohli zistiť, prečo vetracími otvormi zrazu neprúdi vzduch a prečo nemajú síl vybehnúť von? Svište zúfalo pobehovali v podzemnom bludisku, narážali jeden do druhého, prevaľovali sa navzájom a šliapali po sebe. A ich nory sa stávali pre nich čoraz tesnejšími, už sa v nich nemohli ani pohnúť. Vtedy sa pred nimi celkom nečakane zjavil otvor. Cezeň zmizol prvý svišť a za ním druhý a potom ďalší, iný. Ani jeden sa nevrátil. Niet pochýb, otvor na druhom konci chodby je záchranou. Posledný so svišťou vyrazil. Zastavili ho nevládne telá jeho druhou, husto natlačené hneď za otvorom. Čas zrazu cválal stonásobne rýchlejšie ako za slnečných dní na brehu plesa. Posledný so svišťou pozbieral zvyšky síl. Už mu nestačili. Po troch krokoch odkvecol. Srdce mu búšilo ako zvon. Pľúca išlo roztrhnúť. Aká nekonečná je cesta k otvoru znamenajúcemu záchranu.
Horko, ťažko sa svižď vyvliekol z nory von. Pozviechal sa a zistil, že ostal na lúke jediný. Vtedy k nemu doľahol krik ľudí a štekot psa. Svižď skočil medzi skaly, zakľučkoval a zmizol v prvom otvore, na ktorý narazil. Pritisol sa k chladnej zemi a vyčkával. Zrazu ho čosi udrelo do hlavy. Uskočil. Okolo neho sa mihla kovová tyč, zakončená ohnutým koncom. Tyč, na ktorú ho chcel ktosi napichnúť, alebo ho ňou vohnať do vreca nastaveného hneď pri východe z nory. Pretože tí divokí čierni chlapi, čo sa zavčas rána prehúpli cez hrebeň, sa ešte vždy nevzdávali nádeje, že ulovia aj posledného svišťa. Ten však už zo seba nevydal ani hlások a tak sa zachránil. Nikdy si neodpustím, že som niečo neurobil. Hoci čo, len aby som tomu zabránil. Uzavrel svoje rozprávanie v ten večer otec. Prizeral som sa ako obyčajný zbabelec. Nikdy si to neodpustím. Hádam až potom, keď tých darebákov dolapím. Celé 10 ročia o niečom takom nikto ani len nechyroval, vysvetľoval mi otec neskoršie. Pravda, že kedysi dávno, ešte na začiatku storočia sa svište lovili, vraj si ich sadlom ľudia liečili lámku a možno aj nejaké iné choroby. Ale odkiaľ sa títo lovci nabrali dnes? A prečo vlastne lovili svište? Videl som, že otec čaká odpoveď. Koniec koncov, chlapec, ktorý raz tiež chce byť horárom, by už akú takú odpoveď poznať mal. Nie som si istý, či tí lovci to svištie sadlo naozaj potrebujú, povedal som. Otcov pohľad spozornil a ja som sa dovtípil, že čaká druhú časť odpovede. Myslím, že s ním obchodujú. Jednoducho na ňom zarábajú. Zarábajú na utrpení slabých zvierat. Stále som cítil, že sa nemôžem dostať k jadru výpovede. Konečne mi svitlo. Všetkému je na príčine túžba po peniazoch. Kvôli tomu majú v kamenistej doline zomierať svište. Nedopustím. Už mi stačí to, čo sa tu robí s tým medveďom. A otec svoje slovo aj dodržal. Odvtedy chodil k plesu pod Bystrou takmer každý deň. Obchádzal, striehol, vyčkával. Pytliaci z druhej strany hrebenia sa neukázali. Dokázal som to, prehodil jedného dňa, ale už nasledujúci sa jeho hlas chvel rozčúlením. Predstav si, dnes tam hore, kto si do mňa strieľal. Komu si zavadziam, kto si nechce, aby som k plesu chodil. Tam sa niečo chystá. Mal pravdu. Črieda tam žijúcich kamzíkov sa zo dňa na deň začala správať celkom neprirodzene. Kto si ju prenasleduje, rozprával o tom otec. Kamzíky nezostupujú dolu ani v tom najhoršom počasí. Nemajú to na svedomí tí čierni chlapi, čo vtedy prišli z druhej strany hrebenia? Otec pokrčil plecami. Odvtedy som ich nevidel. Krátko na to napadol prvý sneh. Na polesí sa zmenil celý režim práce. Otec sa hore do doliny nedostal niekoľko týždňov, až tam pri svojej prvej návšteve objavil rozpáraného a vypitvaného kamzíka. To už mal istotu. Urobili to tí istí ľudia, čo v lete prenasledovali svište. Od kamzíkov však nepotrebovali sadlo, ale gule, čo sa z potravy tvorili v ich žalúdkoch. Prášok z nich má vraj takisto liečivé účinky. Odvtedy, napriek pribúdajúcemu snehu, vystupoval otec pod Bystrú tak často, ako len mohol. Bol rozhodnutý kamzíky za každú cenu zachrániť a pytliakov zadržať. Nepodarilo sa mu to. A už na to nebude mať príležitosť. Už som v samom závere doliny. Naľavo sa dvíha rozložitá Bystrá, napravo štíhla kamenistá, predo mnou pyšné sedlo. V jeho spádnici stojí nad človekom ležiacim v snehu hlúčik ľudí. Zastanem a pozorne sa rozhliadnem. Sneh ešte nestačil zafúkať stopy minulých udalostí a tak si môžem bez námahy predstaviť, čo sa tu celkom nedávno odohralo.
Prichádzalo zlé počasie. Vyhladnuté kamzíky, skrývajúce sa vysoko v doline, vytušili, že tento raz by ich metelica už načisto odrezala od potravy, že musia zostúpiť. Neustáva iná trasa, len tá popri vodopáde. Tí čierni chlapi spoza hrebenia to veľmi dobre vedeli. Ukryli sa a čakali. Keď sa črieda kamzíkov zjavila v tom najkritickejšom mieste, dopadol do jej stredu delobuch. Kamzíky oslepila žiara, v zápätí zaznel výbuch. Ovalili nečakaný nápor vzduchu a krik, pred ktorým nebolo možné uniknúť. No nebolo možné ani vrátiť sa, ostal len žľab, dvíhajúci sa k vrcholu Bystrej. Kamzíky vhupli do hlbokého snehu. Zopár chabých pohybov a zrazu sa nemohli pohnúť z miesta. Opäť sa nad ich hlavami mihol prúžok dymu a povyše sa ozval ďalší výbuch. Kamzíky, zaborené po bruchá v snehu, sa ešte vždy nemohli pohnúť. Zrazu sa sneh v žľabe dal do pohybu. Neznáma sila ťahala kamzíky nadol. Valiaci sneh strhol aj najmladšieho z kamzíkov, ktorému chýbalo k okraju žľabu len niekoľko skokov. Obrátil ho hore nohami a pritlačil k zemi. Pred jeho očami sa mihli mraky a pomedzi ne presvitajúca obloha. Potom všetko prikryla tma. Dusná a ťaživá tma, akú mláďa nepoznalo ani za najtmavších nocí. Tma, ktorá nedovolila dýchať. Otec prišiel pod Bystrú už s rozbreskom nastávajúceho dňa. Tu trčala nôžka zasypaného kamzíka, tam zlomený roštek, povýše chumáč zakrvavenej srsti. Na skalnom chrbte ohraničujúcom žľab stálo nad svojou mŕtvou a vypitvanou matkou kamzíča. Užialene mečalo, matka mu však neodpovedala. Kamzíča sa k nej pritúlilo, matka však už nehriala. Stúpal z nej rovnaký chlad, ako zo snehu, na ktorom ležala. Kamzíča opäť zúfalo zamečalo a opäť mu nikto neodpovedal. Nebolo už v kamenistej doline nikoho, ku komu by sa mohlo pripojiť. Nikoho, kto by ho vystriedal v razení stopy v hlbokom snehu. Spod pyšného sedla na druhú stranu hrebenia viedli stopy pytliakov. Po nich sa vydal môj otec a kto si zariadil, aby o všetkom, čo sa v doline stalo, mlčal. Navždy. Kedy si ho videl naposledy? Pýtajú sa ma pohraničiari po tom, čo si aj oni všimli tú spúž naokolo. Naposledy? Až teraz si uvedomujem, že otec už dva večery domov neprišiel a že doma nenocoval. Naposledy som ho videl predvčerom. To znamená, že sa celý ten čas zdržiaval tu v kamenistej doline. Prikyvujem. Potom dodávam, šiel po stopách tých, čo zabili kamenistú dolinu. On sa nazdával, že je ešte možné ju zachrániť. Nechcel si priznať, že je sám proti mnohým. Mal iba mňa. Pohraničiari sa medzi sebou chvíľu radia, potom prikývnu. To by súhlasilo. Poliaci nám naozaj nejaký pohyb osú obce z hrebeň hlásili. Chcem čosi dodať. Možno nejaké podrobnosti, možno len niekoľko nesúvislých myšlienok, čo mi v tej chvíli zišli na um. No pohraničiari ma odbíjajú, že si všetko povieme na ich stanici pri vypočúvaní pre úradný protokol. Keď potom schádzam z kamenistej doliny, tresne kdesi pri zimnej studni výstrel. Jediný. Hneď na to sa ozve bolestný rik zomierajúceho zvieraťa. Tuším, kto sa to lúči s kamenistou dolinou. Jej kráľ. Vydržal najdlhšie. A ten list, čo priniesla popoludní z pošty mama, znamená, že sa s ňou budem musieť rozlúčiť i ja. Z lesníckej školy mi oznamujú, že nie som medzi uchádzačmi prijatými na štúdium. Mal by som ti povedať s Bohom, Kristína. Ja ti však hovorím dovidenia. Dovidenia medzi tými, čo museli opustiť miesto, kde sa cítili naozaj doma.

Na litere sme uviedli piatú záverečnú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ars Litera, ktorú vás v tejto chvíli pozývame počúvať, vznikla presne pred 5 rokmi, tesne po smrti Milana Lasicu, ako spomienka na jeho osobnosť a tvorbu. Pri príležitosti 5. výročia smrti Milana Lasicu vás pozývame vypočuť si vydanie relácie Ars Litera Gabriely Magovej a Daniely Kapitáňovej, ktorá je podstou životu a tvorbe Milana Lasicu. Prajeme vám príjemné počúvanie a spomínanie.
2: Ars Litera.
3: Milí priatelia, Tomáš Kamenický, Gabika Magová a Daniela Kapitáňová vás vítajú v dnešnej trochu posmutnenej Ars Litera. Začnem úryvkom z textu piesne. Malý vtáčik nad oblakmi krúži a ja za ním poberať sa túžim. Márnu nádej chovám v duchu, raz sa možno udržím vo vzduchu. Potom budem lietať. Ako vták. Pevne veríme, že pánovi Milanovi Lasicovi, autorovi týchto veršov, sa už darí niekde v nejakých oblakoch, v nejakom inom svete naozaj lietať. Aj my v Ars Litera by sme mu radi zložili hold a povedali mu, ako veľmi ho máme radi, potrebujeme ho a akým cenným bol a bude jeho humor a noblesa. A teraz si dovolím byť trošku osobná. Ako drvivá väčšina tých, čo mali šťastie ho poznať, si viac pamätám svoj ostých, než to, o čom sme sa rozprávali. Hoci, a to patrí k tým krásnym a šťastným spomienkám, sme raz spoločne na pódiu zložili nonsensový veršik, ktorý si opatrujem ako nečakaný darček osudu. Je bláznivý, ale také už podobné nečakané darčeky bývajú, tu je. Chcel by som byť mačo, ale neviem na čo. Tak som miesto mača vlastenecký bača. No, hádam sme týmto absurdným veršíkom trošku pripravili pôdu pre nasledujúcu reláciu, ktorú sme s pánom Lasicom nakrútili v roku 2012. Odznela v rámci cyklu 10 kníh a boli to rozhovory so slovenskými humoristami o knihách a radosti z čítania. Napriek tomu, ako nás jeho odchod zasiahol, pri opätovnom počúvaní jeho odpovedí sme neboli smutní, ba občas sme sa aj usmiali. Z celého srdca vám želám, aby ste napriek všetkému sa občas aj vy usmiali.
4: Náš dnešný host, humorista, dramatik, komik a básnik Milan Lasica. Spolu s Juliusom Satinským, tvorca divadelného zázraku Bratislavského divadla na Korze. Herec, režisér a dramatik, s menom ktorého je spojený humor nonsensu a inteligentný nadhľad. Textár, ktorý posunul našu populárnu pieseň O poschodie vyššie. Spisovateľ so zriedkavou schopnosťou písať zrozumiteľne, avšak nie jednoducho. A popri všetkej tej mediálnej pozornosti, ktorá sa mu dostáva, človek uzavretý a občas i melancholický. Napriek tomu, rodinné striebro slovenskej kultúry, pán Milan Lasica. Pán Lasica, ako ste boli vychovávaní ku knihám?
5: Ja som bol vychovávaný tak, že kniha pre mňa to bol najkrajší a najvzácnejší darček, keď som bol malý, napríklad na Vianoce. Ja sa pamätám, že na Vianoce som dostával najmä knihy. Možno, že aj nejakú stavebnicu Vašek, vtedy to bola móda, ale knihy. Takže ja som bol dosť vášnivý čitateľ a dokonca na konci prvej triedy ľudovej, keďže som mal dobré vysvedčenie, som dostal spolu s inými dobrými žiakmi tiež za odmenu knižku. A bola to prvá česká knižka, volala sa Jedináček pana Rady. A tak som sa začal trošku učiť čítať v češtine, hoci som k nej nemal ďaleko, lebo sme luteráni a ja som sa celé detstvo modlil Oče náš, jenž si na nebesích.
4: A táto línia k tej úcte ku knihe, to sa u vás dedilo, alebo máte pocit, že vy ste ju začal?
5: Nedá sa povedať, že by sa to dedilo. Ja si myslím, že môj otec, ktorý bol bankový úradník, možno to trochu preženiem, ale neprečítal ani jednu knihu Beletrie, za to napísal niekoľko knih o účtovníctve. Úspešných. Takže od otca som to nezdial. Mama čítala Rada. Viem, že aj stará mama čítala Rada Jokajho romány. To bola matka mojej matky. Ale matka môjho otca tiež nečítala. To bola sedliačka, ktorá, ako sa vravelo, vyzliekla. Vyzliekla sa z kroja. A potom obchodovala a tak ďalej a tak ďalej. Ale myslím si, že čítanie nebolo jej koničkom. Takže skôr z tej strany matkinej rodiny tam sa čítalo a najmä ma k tomu viedol matkin brat, môj strýko Ernest Šmálik, ktorý dlhé roky bol hercom vo Zvolenskom divadle. No a on bol veľmi vášnivý čitateľ a vyberal si veľmi kvalitnú literatúru, takže keď som k nemu prišiel, väčšinou som tam chodeval cez prázdniny zimné alebo letné, tak som ani nemusel vychádzať z bytu.
4: A chlapčenskú literatúru ste si vyberali sám?
5: Chlapčenskú literatúru som si vyberal podľa toho, čo čítali kamaráti. Koncom 40. rokov bol v móde Karl May. Už bol tak trošku nevhodný. Nie, že by bol zakázaný, lebo viem, že v knižnici mestskej tu v Bratislave ešte bolo možné získať alebo vypožičať si prvý a tretí diel. Druhý diel nevedno, prečo bol rozchytaný. A Jules Verne, to bol spisovateľ, ktorý ma očaril a ktorého som čítal s veľkou rozkošou.
4: Mimochodom, vrátili ste sa v poslednej dobe niekedy k nemu?
5: Vrátil som sa za to k Alexandrovi Dumasovi, konkrétne k grofovi Monte Cristo, pretože to je podľa mňa jeden z najobdivuhodnejších príbehov nesmrteľných o tom, aká je pomsta sladká. A prečítal som si ten román znovu, nemohol som sa od neho odtrhnúť a zistil som zaujímavú vec, ktorú som vtedy, keď som to čítal prvýkrát, nezistil. Je tam celkom jasné, že to písali viacerí. Hovorí sa, že Dumas dal pokyny svojim podriadeným, ktorí potom písali tie kapitoly. A na tom románe je jasné, že štýl sa rôzni. Jedna kapitola je tam napísaná tak fantasticky, ako keby ju napísal Gogol.
4: Od tej chlapčenskej literatúry, keby sme prešli k tej dospeláckej, už tam bolo vaše prvé písanie, alebo až potom, keď ste začali čítať takzvanú veľkú literatúru?
5: Pokiaľ sa pamätám, prvé písanie sa začalo niekedy, keď som mal 13-14 rokov a vzniklo to celkom spontánne. Písal som najprv taký cestopis o plavbe po Dunaji, ktorú som absolvoval.
4: Potom v prvej osobe jednotného čísla?
5: V prvej osobe. Potom som napodobňoval Karvašove humoristické poviedky. Jednu som teda napísal v tom štýle Karvašovom. A potom asi ako 15-ročný som napísal scénku o Jánošíkovi, ako ho idú hľadať dohovor členovia Akadémie vied, dvaja, a tá sa potom s nami som ju s Osatinským vliekla niekoľko desaťročí. Tak sme ju trošku ako prispôsobili, prerobili, ale vznikla v hlave a v detskej izbe 15-ročného študenta.
4: Dokedy máte pocit, že ste čerpali z toho 15-ročného Milana?
5: Ja myslím, že veľmi dlho, pretože ja som mal veľmi dobrého priateľa, vlastne dvoch priateľov na strednej škole, kde som zažil najkrajšie chvíle svojho detstva. Paradoxne v dobe, keď sa diali najstrašnejšie veci v našej spoločnosti, čiže v prvej polovici 50. rokov, taký je život. Nie je čierno-bielý. A títo dvaja moji kamaráti mali tak úžasný zmysel pre humor. Humor nonsensu, humor dada, hoci sme nevedeli, že dada existovalo alebo existuje. A z tohoto humoru a zo spomienok na tento humor, ktorý sa dá nazvať pomocne aj študentský, sme potom aj s Osatinským veľmi, veľmi dlho čerpali, pretože sa nám zdal veľmi vďačný, príťažlivý a presný.
4: Kto boli tí kamaráti?
5: Jeden sa volal Peter Duplinský, ten zmizol niekde na východnom Slovensku, a druhý sa volal Ján Mocak, mimoriadne talentovaný človek, ktorý bol aj umelec, hral na klasickú gitaru a bol významný chemik, medzinárodne uznávaný. Bohužiaľ, pred pár mesiacmi zomrel. To je muž, ktorý veľmi poznačil moju cestu životom.
4: A tí spisovatelia, ktorí poznačili vašu cestu životom mladosti?
5: No, bolo toho veľa, lebo ja som vtedy čítal trošku aj bez ľadu a skladu, ale najmä veľa. Viem, ja som býval vtedy u svojej tety, lebo moji rodičia sa rozviedli a ona ma vždy prenasledovala večer, že aby som už nečítal, aby som zhasol. A ja som čítal asi ako 12 alebo 13 ročný Pod perinou s baterkou Stanislavského knihu Môj život v umení. Tak napríklad aj takú som čítal. Keď som mal nejakých 16 rokov, tak sa mi dostal do rúk Dostojevského Zločin a trest, a viem, že som sa z toho pár dní nevedel spamätať. Taká úžasná to je kniha, tak hlboko na mňa zapôsobila. Zaujímavé je, že keby ste mi povedali, aby som vám vyrozprával podrobný dej, povedzme, toho Zločinu a trestu, tak to veľmi neviem. Ale tie dojmy, ktoré z toho čítania človek má, to rozpamätanie sa na tie emócie, to je tak silné, že to funguje aj po niekoľkých desaťročiach, a to vám vlastne nikto nemôže vziať.

0: trochu slivo je mi.
1: Vy máte písanie v rodine. Vaša pani manželka vydala niekoľko kníh a teraz štafetu veľmi mocne prebrala vaša dcéra Hanka. Rozprávate sa o písaní doma?
2: Nie, nerozprávame. Ešte tam musím k tomu dodať to, čo som už spomínal toho môjho otca, veď vlastne keď napísal niekoľko účtovníckých kníh, tak sa dá povedať, že bol spisovateľ. Dokonca tie knihy boli aj v univerzitnej knižnici v katalógu. No, my sa nerozprávame doma o tom, čo robíme. Neviem, že či je to dobré alebo nie. Možno, že by som tej našej dcere mohol povedať nejaké pripomienky, ale teraz vydala knižku Diagnóza rodina, to som videl, ale dozvedel som sa o tom, až keď už bola vytlačená, takže nejako sa nám nezdôverovala.
1: Poznám spisovateľov, ktorí a priori nedávajú čítať svoje veci práve kvôli tomu, že tí rodinní príslušníci by sa v niektorých postavách
2: mohli vidieť
1: a mali by pripomienky a hovorili by do toho tomu autorovi. Možno, že aj toto je jedna...
2: Možno, ja neviem. Pretože napríklad tá jej nová kniha sa začína vetou: v deň, keď som sa dozvedela, že môj otec má milenku, sa mi snívalo toto. No tak

0: nech sa dá preventívne vyšetriť na psychiatrii. Zdieľate tento názor?
1: Tak viete čo, všeličo sa môže stať. A môže sa to stať, keď máte veľa fantázie. A ja myslím, že keď má človek veľa fantázie, tak je to svojím spôsobom šťastie a môže to byť aj nepríjemné, ale zase ísť kvôli tomu na vyšetrenie, to je príliš kruté. Mať fantáziu je vlastne vzácna vec.
0: Doniesli ste si na čítanie dva texty, jeden váš a jeden takmer váš, keby ste nám ich predstavili.
1: Najprv by som začal s knižkou Diagnóza rodina, to napísala moja dcera teraz. Je to neuveriteľné, v tom roku, keď porodila svoju dcéru a musela sa o ňu starať a tak ďalej, každý vie, čo to znamená. Tá vnučka mala minulý týždeň rok.
0: Gratulujem.
1: A v tom roku vydala knižku, ktorá má, ja neviem, 300 strán. Takže ja by som z tej knihy trošku prečítal, lebo si myslím, že si to zaslúži tá knižka a aj moja dcera. Takže môžem?
0: Poďme na to.
1: Ale musím si zobrať okuliare. Bola som nadšená myšlienkou adventu v Nice s Filipom. Mala som pocit, že na krátkej dovolenke aspoň na chvíľu zabudnem na šťastnú novinu, ktorú som sa nedávno dozvedela, a okrem toho si trochu užijem muža, s ktorým som sa nedávno spoznala. Tak som sa na výlet tešila, že som celkom zabudla, že sa bojím lietať. Spomenula som si na to, až keď sme prešli kontrolami na viedenskom letisku a usadili sa v zóne pre pasažierov, čo bolo akési akvárium, pripojené kovovým chobotom k lietadlu Austrian Airlines. Z lietadla bolo vidieť len ľavé krídlo a človeka, ktorý pod tým krídlom stál s metlou v ruke. Už to samo o sebe vyzeralo nadmieru podozrivo. Nemal som ti niečo napísať? Spýtal sa Filip a pozrel na mňa s ustarosteným výrazom na tvári. Nie, v žiadnom prípade, namietla som a išla sa znova pozrieť k oknu, či medzi tým krídlo neodpadlo. Nebudem do seba pchať nejakú svinskú chémiu. Kto vie, čo tam všetko je? Ja to viem, povedal Filip trochu, ako sa mi zdalo, urazene. Študoval som to. V žiadnom prípade, trvala som ďalej na svojom a nechala sa zalievať ľadovým potom prisklenenej stene akvária. To ste celí vy, lekári. Hneď do ľudí chcete pchať lieky. Niekedy treba aj niečo prekonať, postaviť sa svojmu strachu. Možno mi tým osud chce niečo naznačiť. Budem sa bať dovtedy, kým svoj problém nevyrieším, vieš? Filip sa na mňa chvíľu mlčky pozeral. Ani alkohol si nechceš dať? To už vôbec nie, nepočúvaš ma, ohradila som sa. Aby som bola otupená? A potom, keby sa niečo stalo, nenápadne som sa prežehnala, tak čo? Opýta by som si zakladala plávaciu vestu a evakuovala sa? Akú plávaciu vestu? Veď letíme ponad Alpy. Ty chceš povedať, že nedostaneme plávaciu vestu? Zahľadal sa na druhú stranu, ale zazdalo sa mi, že prevrátil oči. Nejakú ti vypýtam. Hlavne už poď, vyvolávajú naše mená, povedal Filip a násilím ma odtiahol od okna. V lietadle som nástojila na tom, že budem sedieť v strede trojsedadlového radu, aby som mala dobrý výhľad aj na situáciu vonku, aj na situáciu vnútri a vedela sa v prípade potreby evakuovať. Keď letuška začala predvádzať cviky s kyslíkovými maskami, pozrela som sa na suseda po svojej pravici, ktorý ignoroval informácie o bezpečnosti a čítal si slovenský ekonomický týždenník. Bol to solídny pán, biznismen. Videla som na ňom, že má na svojej Miles More karte nazbieraných aspoň 6000 míľ ročne.

Prepáčte, ja sa trochu bojím lietať. Obrátila som sa na neho dôverne. Dúfam, že vás to nebude počas letu obťažovať. V každom prípade môžete ma spokojne ignorovať. Ešte som sa aj trochu zasmiala a prevrátila nad sebou oči, aby som umocnila dojem pomýlenej cestujúcej, ktorú netreba brať príliš vážne. Pán biznismen sa na mňa pozrel, krátko roztiahol pery do akejsi priamky a ďalej sa venoval svojmu čítaniu. Bolo to znamenie, že berie na vedomie moju existenciu a že ho už nemám ďalej obťažovať. Si v poriadku? Spýtal sa Filip, keď lietadlo začalo rolovať po štartovacej dráhe. Som v poriadku, povedala som rozhodne a ešte rozhodnejšie som sa prežehnala. Hneď ako sa lietadlo vznieslo do vzduchu, ma zachvátil panický strach. Zovrela som Filipovu ruku vo svojej, ale bolo mi jasné, že to samotné ma ťažko udrží vo vzduchu, keď sa lietadlo bude rútiť do priezračnej vzdialenosti, ktorá narastala medzi nami a zemou. Pre istotu som schmatla aj rameno svojho suseda a z celej sily som ho zovrela. Skríkol, ako sa mu moje nechty zaborili do mesa. Slečna, prepáčte, povedal, snažiac sa vymaniť z môjho zovretia. Zrazu sa ma zmocnila strašná istota. Zomrieme. Ľudia, všetci zomrieme, zakričala som na plné hrdlo. Ach, do, povedal Filip a zakryl si rukou oči. O dve sekundy k nám pribehla letuška, napriek tomu, že ešte mala byť pripútaná. Čo sa deje, nejaký problém? Spýtala sa ma po anglicky. Nie, všetko je v poriadku, iba neškodný prípad paniky, ozval sa Filipov ironický tón v angličtine. Slečna, bude OK. Slzy sa mi rinuli po tvári, neskrývane som vzlikala. Mávate strach z lietania? Usmiala sa na mňa letuška. Očividne postupovala podľa príručky. Trochu, priznala som. Zrazu ma strhlo. Čo to bolo za zvuk? Je to normálne? Niečo sa odtrhlo? Určite sa nič neodtrhlo, povedala letuška a pozerala na Filipa. Máte to pod kontrolou? Á, turbulencie. Nenávidím turbulencie, vzdychala som ja na vedľajšom sedadle. Toto nie sú turbulencie, jednoducho stále stúpame, oznámila letuška a snažila sa o naučený úsmev. Nemôžete jej niečo dať? Spýtal sa zrazu solidný pán biznismen. Nechcem sa do toho miešať, ale toto sako stálo 500 vák, dodal a snažil sa vytrhnúť mi rukáv, ktorý som držala v spotenej dlani.

0: Hosťom relácie Desatero kníh je pán Milan Lasica, ktorého sa pýtam, ktorú knihu prečítal najviackrát v živote.
1: Tak neviem, aká by bola súťaž medzi tými knihami, ale možno, že by vyhrali Ilf s Petrovom a Zlaté tela. To som čítal veľa razy. Raz mi to dokonca Júlo prinesol do nemocnice po operácii žlčníka som bol. A to bolo strašné, lebo vtedy sa človek veľmi smiať nemôže, ale musel som sa smiať, keďže som čítal tú knižku. Tak tá ma očarila absolútne. Zaujímavé je, že keď som mal nejakých 10 rokov, tak som sa dostal k 12 stoličkám v nejakom preklade, ktorý vyšiel za Prvej republiky. A zaujímavé, že vtedy, keď som to prvýkrát čítal, tak som vôbec nerozumel, že v čom by mal byť ten humor. Ešte sme nemali zažitý sovietský systém.
0: A ešte prípadne okrem Ilfa a Petrova, kto by bol tak vo finále najviackrát v živote prečítaný?
1: Ja vám poviem, ktorú knihu mám skoro denne v rukách. To je filmová encyklopédia, ktorá vyšla tu na Slovensku pod vedením Richarda Blecha. A v 70. roku vyšla bez toho, že by sa tam spomínali slovenskí a českí umelci filmoví, pretože niektorých nebolo možné spomenúť, tak radšej nespomenuli nikoho. No a potom o 20 rokov vyšla znovu už kompletná. Veľmi často ju otváram, pretože ja sa rád dívam na filmy, najmä na staré americké filmy, tak si chcem vždy overiť, že ktorý herec, kedy sa narodil, v akých filmoch ešte hral. Takže túto knihu mám v rukách najčastejšie.
0: A spomínate si na nejaký prepis knihy do filmu, ktorý vás výrazne uchvátil?
1: Nechcem to preháňať, ale zdala sa mi, že skoro všetky filmy sú podľa nejakej knihy. A tí autori, alebo dokonca aj čitatelia, nie sú potom s tým filmom spokojní, lebo do toho filmu sa nezmestí všetko, čo je v tej knihe. To jednoducho nejde, lebo film je iný typ kumštu. Ale myslím si, že napríklad Prelet nad kukučím hniezdom je veľmi šťastný spôsob sfilmovania románu. A pritom viem, že autor nebol spokojný.
0: Nie?
1: Nie. Ale ja si myslím, že žiaden autor románu nie je spokojný s tým, ako sfilmujú jeho dielo.
0: A on nespolupracoval na scenári?
1: Nie, on nie. Dokonca chcel to sám nakrútiť a režírovať a nejak, možno, že to bol dôvod, prečo sa mu nepáčil formálny film.
0: Ste divadelný, filmový, televízny scenárista, autor poviedok, fejtonov, básnický textár, prekladateľ. Nemáte chuť napísať taký ten veľký román, čo pravdepodobne každý má chuť napísať?
1: No, možno, že každý okrem mňa. Ja som nikdy na román chuť nemal. Viem, že Julo Satinský stále o tom hovoril, že by chcel spolu so mnou napísať humoristický román, ale nikdy sa ani on k tomu neodhodlal. Ja si myslím, že človek by sa nemal pokúšať o niečo, na čo nemá. Ja mám taký pocit, že som doma v kratších útvaroch. Tak to by som to povedal odborne. Na také veci, ako je román, by som si asi netrúfal. A ani by som nemal to, čo románopisec potrebuje, Sitzfleisch. To treba vysedieť a pravidelne každý deň písať, tak ako Boris Filan, ktorého som sa pýtal, ako dlho píše každý deň, on povedal, že ráno vždycky 3 až 4 hodiny a potom celý deň nevie, čo má robiť. Tomuto som sa vyhol.
0: Keby sa zhromaždili všetky postavy, ktoré ste kedy napísali, čo myslíte, ktorá z nich by vás mala najradšej a ktorá by mala najväčšie výhrady voči vám?
1: No neviem, či je toto dobrá otázka pre mňa. Ja skôr než postavy som písal vety, dialógy dvoch postav. Jedna sa volala Satinský a druhá Lasica. A v nich boli všetky ostatné postavy skryté. Takže to by sme sa museli spýtať Jula Satinského, aké má na mňa spomienky. A kto vie, čo by povedal? No ja môžem len dúfať, že by o mne hovoril s láskou, tak ako ja o ňom.
2: Juj, nebyte ma, pán kapeň. Saga roz...

0: nič zvláštne, hlav raj tenor.
1: Hej, a souziu po Hyde Parku nosí.
0: Nasleduje prvý diel, rytmus tango, ilustráto.
1: Irena, to meno vábi ako rosa.
0: Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla?
1: Irena, to meno zvoní ako kosa.
2: Ach, to ste vy bosíny, a prečo bez nohavíc?
1: Nahor.

0: Môžete sa obuť, milostivá pani.
1: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora.
2: Nevedze kúkoľ vlčie maky, človek je taký.
1: Irena,
0: druhý diel, bez prestávky.
1: Ja na rukách by som ťa nosil.
0: Začína to byť napínavé, James alebo Jones?
1: Irena, aj keby som z tú trávu skosil.
0: Núbte mi lásku alebo majetok? Dávajte majetok.

0: Kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať.
1: A ktorý že menovite?
0: Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan.
1: Už si to píšem.
0: Ale ja ťa pokosím aj celú sám. Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan. Ale ja ťa pokosím aj sám.

0: rána.
1: Na budúce klub Pitvikovcov.
2: Keby sa vás Nobelov výbor opýtal, ktorého slovenského spisovateľa by ste navrhli sám za seba, kto by to bol?
3: No tak viete, čo budete sa čudovať, ale ja by som mal viac typov. Rozhodne si nemyslím, že by sme nenašli kvalitného spisovateľa medzi slovenskými autormi. Musím začať z dávnejšej histórie. Ja napríklad si myslím, že úžasný román je René Mladenca Príhody. Nielen preto, že my s Julom sme vychádzali z toho románu vo svojej hre Náš priateľ René, ale že vôbec niečo také vzniklo v tom čase koncom 18. storočia a veľmi pôvabné je, že ten román bol zakázaný podobne ako naša hra potom skoro 200 rokov. Tak napríklad Den Bajza by tam mohol figurovať. Ale aby sme hovorili vážnejšie, tak mal pravdu jeden študent na Univerzite Komenského, ktorý prišiel asi v 55. suplovať na hodinu literatúry na naše gymnázium, vtedy 11-ročnú strednú školu. Volal sa William Marčok a ten nám povedal to, čo sme nevedeli, to nám predtým nikto nepovedal, že najlepšie dva slovenské romány sú Živý bič od Mila Urbana a Stretnutie od Fráňa Krála. Tak samozrejme, že som si hneď obidva prečítal a pravda je, že sú veľmi dobré. A možno, že aj pri tomto druhom čítaní by boli dobré a prekvapujúce je najmä to Stretnutie od Fráňa Krála, lebo od Fráňa Krála by, myslím, nikto neočakával nič významného, lebo každý pozná tú cestu zarúbanú. A Milo Urban, no tak ja viem, že vtedy ho napadli, že je to plagiát, no ale tak to by sme pri kandidatúre na Nobelovú cenu nemuseli spomínať.
2: Ale je to uchvatné čítanie.
3: Je to skvelé napísané.
2: Čo je váš najsilnejší zážitok čitateľský posledného obdobia? Prípadne na čo sa tešíte?
3: Tak ja som teraz už dlho v takom rozpoložení, že čítam viac vecí naraz. A treba povedať, že málo kedy je to beletria. Sú to eseje, sú to životopisy, literatúra, faktu, potom tá filmová encyklopédia. A teraz čítam dve vydania Biblie. Jedna je také luteránske vydanie, myslím, spred 12 alebo 13 rokov, v krásnej väzbe. A potom vyšlo v Banskej Bystrici ekumenické vydanie, ekumenický preklad. To je tá kniha, ktorá sa dá čítať stále.
2: Vlastne ste aj odpovedali s tým spôsobom na moju poslednú otázku, prečo by mali ľudia čítať?
3: No, je to rozkoš, viete, a na začiatku som hovoril, že tie dojmy, ktoré pri čítaní získate, tie pocity, že to vám už nikto do smrti nezoberie, tak to je jeden z dôvodov. Tak ja prečítam z také knižky, ktorá vyšla nedávno, z jednej strany jedna kniha, z druhej druhá. Je tam divadelná hra Na fašírky mi nesie, ktorú hráme u nás v divadle. A Listy Emilovi, to sú také listy staršieho pána, ktorý žije v Starobinci a píše svojmu kamarátovi a vychádzalo to v časopise Týždeň. Tak z tých listov Emilovi prečítam zo 2-3. Milý priateľ, posielam ti čo najsrdečnejší pozdrav zo Starobinca, kam som nedávno nastúpil po dovršení 80-ky. Nie, že by to bolo jediné východisko, mohol som ďalej bývať vo svojej garzonke v centre, ale trochu ma trápila samota. Priatelia, napríklad aj ty, sú ďaleko a viesť staromládenecký život je pomerne fádne. Vždy som sa rád pohyboval v kolektíve. Iste sa pamätáš, ako veselo bolo na trati mládeže. Veľa sme toho nenastavali, ale o to viac sme sa zabavili. Dodnes ma mrzí, že som nedotiahol dokonca svoj románik s Martou, myslím, že by sme sa boli k sebe hodili. Marta bola šikovná, športovo založená a aj dobre vychovaná. Asi preto jej tak vadilo, že som ju chcel pod tribúnou počas prvomájového sprievodu. Ja som to nepovažoval za nič výnimočné, ale Marty sa to dotklo a bolo po vzťahu. Spomínam ju aj preto, lebo predstav si tú iróniu osudu, ona už dlhší čas tiež žije v tomto starobinci. Keď ma uvidela v jedálni, ukázala na mňa prstom, vykríkla sexuálny maniak a vybehla von. Myslel som si, že takýto úvod ma v očiach ostatných obyvateľiek tohto ústavu degraduje, ale stal sa pravý opak. Záujem dôchodkyň o mňa je čoraz väčší. Pred dverami svojej izby nachádzam rôzne pozornosti, sem tam aj kvety z miestnej záhrady. Predvčerom som pod rohoškou našiel zastrčený lístok, bolo na ňom napísané: ak máš čas a chuť, príď na izbu číslo 27. Keď som sa informoval u svojho suseda, kto býva na 27, rozhodol som sa, že pozvanie nepríjmem. Mám svoju hrdosť. Býva tam naša bývalá kádrovnička, ktorá ma v 69. chcela vyhodiť zo strany. Nepodarilo sa jej to. Mali sme na okrese Joža. Ten ma zachránil. Potom vyhodili ju, lebo kradla vo Viedni v samoobsluhe. Ale to ju neospravedlňuje. Niektoré veci sa skrátka nedajú zabudnúť. Vieš, že som nikdy nebol fanatický komunista. Bol som v strane len tak, lebo to bolo v móde. Ale keby ma vyliali, bol by to prúser. Aj existenčný, aj ľudský. Pretože som sa nezmenil, mám dosť síl. Založil som tu v starobinci kultúrnu úderku. Spočiatku nebol veľký záujem, ale po príhode v jedálni záujem vzrástol. Hlásia sa najmä dievčatá. Dievčatá, to je trošku prisilný výraz, ale keď ich tak oslovím, padne im to dobre. Nacvičujeme teraz estrádny program pod názvom Staré, ale jaré, kde spievame obľúbené šlágre z 50. rokov a zo pár budovateľských piesní. Dievčatá spievajú, ja ich sprevádzam na harmonike. Je to tá, ktorú som ukradol tomu Bulharovi, keď sme boli na festivale v Sofii, veď vieš. Inak sa mám fajn, všetko je v poriadku, až na problémy s močením, ale to je tu bežné a nepripisuje sa tomu nejaký zvláštny význam. Oveľa nepríjemnejšie je, že keď sme mali tanečný večierok, prišiel som o peňaženku. Mal som ju v zadnom vrecku nohavíc a veľmi dobre si pamätám, s kým som tancoval. Je to veľmi, veľmi chulostivá záležitosť a poznáš ma, nechcem rozbíjať kolektív. Už musím končiť, o chvíľu zapnú televízor a chcem chytiť dobrý flek. Ak pôjdeš okolo, zastav sa. Tvoj kamarát Miro.

Milý Emil, teraz sa podrž, lebo padneš na zadok, keď ti prezradím, čo sa stalo. Už dávnejšie sa okolo mňa začala obšmietať nejaká pikulíková z bloku C. Občas som ju vydal na obede, občas som ju stretol v parku, sedela na lavičke. A keď som išiel okolo, nehovorila nič, len sa milo usmievala. Vyzeralo to, ako by sme sa už niekedy boli stretli a že ja sa akože nepamätám a ona, že mi to nechce pripomínať, ale čaká, že si spomeniem. Tak som sa rozhodol, že sa jej priamo opýtam, možno si ma s niekým pletie. Veď vieš, ako si ma mýlili s tým hercom, tuším sa volal Lasica alebo tak nejako, zabúdam mená. Volá, kedy bol celkom slávny a teraz neviem, čo s ním je. Možno už zomrel, ale to by asi písali v novinách. S tým si ma mýlili dosť často. Raz si išiel so mnou po Hviezdoslavovom námestí, pamätáš sa, a oproti nám išiel jeden chlapík a keď nás míňal, tiško zašomral, ale tak, aby sme to počuli, svinia. A ty si sa ešte za ním obzrel a kričal si, čo si to povedal? Ale on zrýchlil krok a zmizol v podchode. No, pomýlil si ma asi s tým Lasicom. Tak som sa chcel opýtať Pikulíkovej, či si ma s tým Lasicom tiež náhodou nemýli, keď sa na mňa tak usmieva, lebo niektorým sa ten Lasica možno páčil a svinia bol len pre niektorých iných. Minulý týždeň som bol na prechádzke a čakal som, že Pikulíková bude sedieť v parku na lavičke. A veru aj sedela. A zase sa na mňa milo usmievala. Neviem, či si ma s niekým nemýlite, povedal som a prisadol som si. Ona sa usmievala ďalej a z tašky vybrala nejaké letáky. Vysvitlo, že je jeho vistka a že ma chce zagitovať k ním do Holportu. Toho Lasicu vôbec nepoznala, nevedela, kto to je. Ale keď som jej vysvetlil, o koho ide, opýtala sa, či nemám jeho adresu. Povedal som, že som o ňom už roky nepočul a ona sa usmievala ďalej a lákala ma na nejakú prednášku o konci sveta. A keď som sa opýtal, kedy bude ten koniec, povedala, že to ešte nie je isté, ale že prednáška bude 18. Chcel som si z nej začať robiť srandu, ale usmievala sa tak neodbytne, že som povedal, že 18. možno prídem, ak mi niečo do toho nepríde. Na druhý deň som mal pred dverami ďalšie materiály a včera ma pred vchodom čakala Pikulíková ešte s dvoma mladými dievčatami. Tie sa tiež usmievali a dali mi nejaké magnetofónové pásky a jedno CDčko. Je mi to na prd, lebo nemám ani magnetofón, ani prehrávač CD, ale zobral som si to, lebo boli veľmi milé a naozaj sa veľmi pekne usmievali. Emil, poviem ti, na čo som došiel. Že keď sa na človeka usmievajú, tak naletí na hocičo. Keď som prišiel domov, zapol som telku a tam mal tlačovku nejaký chlapík, čo sa tiež furt usmieval, ale to nebol jeho vista, to bol podvodník, to sa dalo zistiť za pol minúty. A tá tlačovka trvala asi 2 hodiny, takže za ten čas na to museli dojsť aj takí, čo majú dlhšie vedenie. Vieš, ako to myslím. To by sa teda Pikulíkovej nemohlo stať. Pri tom jej úsmeve by si jej možno aj uveril. Jediné, čo bolo podozrivé, že ani ona, ani tie dievčatá nechceli odo mňa ani cent. A to ich prezradilo. Lebo dnes ti nikto nič nedá zadarmo. Emil, končím s tým, že uvidíme, ako to dopadne 18. Maj sa, Miro.

Božími hoden a s úsmevom sa na tento svet ďalej dívam. Ja sa neviem nikdy hnevať, ja sa musím vždy usmievať, lebo ten, kto veľa plače, ten sa v slzách

To bol výber z relácie Desatero kníh, ktorá odznela v Slovenskom rozhlase pred takmer 10 rokmi a ktorou sme si dnes 20. júla roku 2021 chceli pripomenúť pána Milana Lásicu. Človeka, ktorý so svojimi súputníkmi Julom Satinským a Tomášom Janovicom dostali slovenský humor do skutočného 20. storočia. Pán Lásica, ďakujeme za všetkých poslucháčov, Gabi Kamaková a Daniela Kapitáňová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V eseji Všetko sa točí, Tatry stoja, uvažuje Matúš Marcinčín nad tým, prečo sa Tatry stali jedným z hlavných symbolov Slovenska. S využitím kultúrnych odkazov historickej pamäti a aj filozofických reflexí skúma ich miesto v našej identite. Tatry vníma ako priestor trvalosti a istoty, ktorý nás učí pokore, odvahe a schopnosti hľadať hlbší zmysel života. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Komu ešte nikdy nebola položená otázka? Je vidno Tatry? Poznáte to. Zostupujete z vrchu, oproti vám s námahou stúpajú turisti a predsa ešte nájdu v sebe dosť síl, aby sa spýtali, či je dnes ešte stále vidno naše veľhory, či sa už rozplynula hmla, alebo či sa nad nimi nezatiahla obloha. Neviem, či by sme podobný fenomén našli v inej krajine. Bez ohľadu na svetovú stranu, západné, stredné alebo východné Slovensko, všetky netatranské vrcholy získavajú špeciálny kredit, ak je z nich vidno naše najvyššie pohorie. Stretneme sa s tým tak na lesných chodníkoch, ako aj v turistických sprievodcoch. Ak by sme chceli čistý zážitok z výhľadu zvulgarizovať, povedali by sme, že Tatry proste predávajú a ten, ktorý kopec získa toľko pomyselných hviezdičiek, akú na ne poskytuje viditeľnosť. Poznáme to. Keby ja bol orol vták, vyletel bych nad oblak, zaplieskal bych krídlami nad našimi Tatrami. Veru, zleteli orli z Tatry, keď tiahli na Podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Tatry, aj keď sa nad nimi niekedy blízka, sú skutočným srdcom Slovenska, nespochybniteľným centrom, do ktorého sa ako do ohniska zbiehajú pohľady z každého kúta slovenskej krajiny, kde Tatra skalnou hradbou okol nej sa veží. A pod nimi zem to požehnaná, chvála Bohu z neba. Poznáme to. Tatry sú prítomné v nás, v našej histórii, kultúre, sú súčasťou našej identity. Máme ich v krvi. Spájajú nás a sú našim symbolom. Tatry sú slovenskou gotickou katedrálou, ktorú nevystavala ľudská ruka. O to sú vzácnejšie. Sú nezaslúženým darom. Svojimi štítmi siahajú do neba a aj bez kostolných múrov nesú v sebe nespochybniteľnú sakrálnu atmosféru. Majú v sebe sakrum, posvetno. Celé veky sa nehýbu zo svojho miesta, až sa žiada, možno až trochu rúhavo, nanovo vysloviť staré kartuziánske heslo: všetko sa točí, no Tatry pevne stoja. Všetko podlieha zmene, ale Tatry sú nemenné a stále. Človek prirodzene túži po pokoji a istote. Možno práve preto Slováci spontánne vzliadajú z každého kúta zeme smerom k Tatrám. Slovenská krajina si počas svojich dejín prešla kdečím. Tatranské skaly sú toho nemými svedkami. Sú nad časom a nad vecou. Možno preto máme tak radi výhľad z nich tam do dolín, z ich často malichernými problémami. Tam hore je všetko akosi iné, večné, nemenné a stále. Teda to, čo človek hľadá od nepamäti. Čo hľadali starí grécki filozofi, to nám veľkoryso dali Tatry. Keďže sú u nás najvyššie, pohľad na ne nás učí držať hlavu hore, nevzdávať sa, zápasiť s výzvami, mať vysoké ciele, nebyť skrčený pri zemi, kráčať s nohami na zemi, no so srdcom v nebi. Pozývajú do výšok, aby nám paradoxne umožnili zatiahnuť na hlbinu. Stúpanie do výšok je totiž v skutočnosti zostupovaním do hĺbok. A nie je to protirečenie. Pravda býva paradoxná a komplexná, ako to svojím dielom presvedčivo dokázal už anglický intelektuál Gilbert Keith Chesterton. Práve on nám odporúča aj pri vo vrchmi zvýšenej nálade nezabúdať pozerať pod nohy, keď vraví: pokora je matkou obrov. Z údolia vidíme ohromné veci, z vrchu iba nepatrné. Pokora je poistka pri pohľade z vrchu, aby vznešenosť nesklzla do povýšenosti. Múdrosť je syntéza vrchov a dolín. To je slovenské sakrum, ktoré nás učí vnímať posvetno bytia v krajine hôr a údolí, zastať, priložiť si prst k perám a ostať ticho. Aj starozákonný žalm 24 má v tom jasno. Kto smie vystúpiť na vrch pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti. Tatry sú večným podobenstvom. Život je predsa stúpanie na vrchol hory. Kto sa dostane až do cieľa, otvoria sa mu nové obzory. Bude môcť vidieť život z novej perspektívy. Kultový spisovateľ Ernest Thompson Seton rozpráva starú indiánsku legendu o vysokej hore, ktorá sa týčila z vyprahnutej púšte. Zdolať ju bolo veľkým činom a túžbou každého mladíka. Ako dôkaz, že sa dostali až hore, mal každý doniesť starému náčelníkovi vetvičku zo stromu, ktorý tam nájdu rásť. Prvý doniesol kaktusový list, neprekonal ani púšť. Druhý prišiel so šalviovou vetvičkou, ten sa vrátil od úpetia kopca, hore nevykročil. Halúska stopoľa znamenala, že tretí odvážlivec sa obrátil naspäť v polovici vrchu. Ako ďalší došiel späť chlapec s kosodrevinou. Vzdal to tesne pred vrcholom. Keď prišiel posledný z mladých bojovníkov, slnko už bolo nízko nad obzorom. Vrátil sa s prázdnymi rukami, no so žiarou v očiach. Z vrcholu kopca totiž uvidel nekonečné more. Tvár starého náčelníka sa rozžiarila tiež. Vedel som to. Keď som ti pozrel do tváre, vedel som to. Ty si sa dostal až na vrchol. Nepotrebuješ žiadnu vetvičku. Je to napísané v tvojich očiach. Zvoní to v tvojom hlase. Pocítil si nadšenie, môj chlapče. Videl si nádheru hory. Tiež by sme aj my srdcom porozumeli, že i zo slovenských vrchov sa dá vidieť ničím neohraničené more. Tiež by sme aj my uverili, že existuje niečo, čo navždy rozžiari našu tvár. Preto je dobré, že z toľkých miest Slovenska je skutočne vidno Tatry. Hory, ktoré stoja, aj keď sa všetko točí. Ticho a velebne pripomínajú, že život je naozaj stúpanie na vrchol hory.
1: Na Litere ste počúvali esej Matúša Marcinčina Všetko sa točí, Tatry stoja. V režii Lukáša Lipčáka čítal Peter Himič, nahral Michal Balaš, dramaturgia

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili nášho významného dramatika a spisovateľa Jána Soloviča a spisovateľku, redaktorku Danielu Kapitáňovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Ján Solovič napísal svoju prvú rozhlasovú hru Torunský génius o astronómovi Mikulášovi Koperníkovi ešte ako študent z Volenského gymnázia. Vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení a nastúpil za dramaturga do vtedy ešte Československého rozhlasu v Bratislave. 5 rokov bol dramaturgom a 8 rokov umeleckým šéfom rozhlasu a popri tom úspešným autorom rozhlasových a divadelných hier. Jeho rozhlasová hra Polnoc bude o 5 minút sa stala prelomovou nielen v jeho dramatickej tvorbe, ale aj vo vývoji pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Zožala nebývalý úspech nielen u nás, ale aj v zahraničí. Ján Solovič pokračoval v tvorbe rozhlasových a divadelných hier. Ruky pre Luciu, prvý a druhý dialog s vami, Rekomando. Veľký úspech dosiahol komédiou Strašne ošemetná situácia a občianskou trilógiou Meridián, Strieborný jaguár a Zlatý dážď. Veľká časť Solovičovej dramatickej tvorby vznikla a realizovala sa v rozhlase. Rozhlas, ako sám tvrdil, ho naučil na lekárnických vážkach vážiť si každé slovo a počítať s predstavivosťou poslucháča a otvoril mu cestu k srdciam ľudí. Napísal literárne scenáre k viacerým filmom a mnohé svoje hry adaptoval pre televíziu. Medzi najzaujímavejšie televízne hry patria Traja z 10. poschodia, Dobrí ľudia ešte žijú a seriál Straty a nálezy. Pre deti vydal rozprávkovú knižku Výlet nad oblaky. V roku 2007 vyšla jeho autobiograficky štylizovaná kniha Moje radosti, v ktorej píše o svojej spolupráci s ochotníkmi. My vám teraz ponúkame rozhlasovú prvotinu Jána Soloviča z roku 1953, Torunský génius o živote a práci poľského astronóma, matematika a lekára Mikuláša Koperníka. V réžii Ivana Licharda účinkujú Gustav Valach, Mikuláš Huba, Ľudovít Jakubovci, Karol Machata, Mária Královičová, Samuel Adamčík, Ondrej Jariabek, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Juraj Paška, Branislav Koreň a Karol Skovaj. Dramaturgia František Stanček, majster zvuku Luboš Karásek. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Stričko Vojtech! No. Pozrite, stričko! Koč! Ktože sa to vezie?
1: Kde je, synku?
0: Tam dolu na Hradskej, v tom parádnom koči.
1: Á, veď sú to fromberské paripy. Vieria mi, chytro, musíme spustiť zámocký most, prichádza nový pán.
0: Aký nový pán, stričko?
1: Pán kanonik Gíze, náš nový zámocký správca.
0: A vari odteraz budú na zámku dvaja správcovia?
1: Kdeže vy, chlapče, bude iba jeden. Pán Mikuláš sa vráti na kapitulu do Frombergu a na jeho miesto prichádza pán Gíze.
0: Pán Mikuláš odíde?
1: Áno, o niekoľko dní.
0: Aj ty pôjdeš s ním?
1: Nie, ja ostanem tu na zámku.
0: A nebude ti clivo za pánom Mikulášom?
1: Ako by nie, bude. Ale ani pán Gíze nie je zlý človek.
0: No, pán Mikuláš je iste lepší. Všetci ho majú radi. Ak ma niekedy pán Kastelán pustí domov, vždy počujem, ako stará mať v modlitbe prosí o zdravie od pána Boha pre otca, pre mamu, tetky, bratov a na ostatok vždy aj pre pána Mikuláša. Vraj preto, že sa stará o biedných Mazurčanov.
1: Ľudia majú radi pána Mikuláša. A on zas má rád ich, lebo je dobrý a múdry. Veľmi múdry je pán Mikuláš.
0: Rybári na pustom jazere vraveli, že sa preto rozumie do všetkého, lebo vraj po nociach pozoruje hviezdy.
1: Ľudia všeličo povravia a všeličo mu prisudzujú tajomnú silu.
0: Ale je to pravda, že pán Mikuláš pozoruje hviezdy?
1: Pozoruje. To je pravda.
0: Keď budem starší, poprosím ho, aby ma tiež naučil pozorovať hviezdy.
1: A na čo by ti to bolo, chlapče?
0: Chcel by som byť takým múdrym človekom, ako je pán Mikuláš. Keby som vedel chorých liečiť, pomáhať ľuďom, byť taký statočný ako on, istotne by som aj vám pomohol vo všetkom, stričko Vojtech.
1: No, zdávaš sa, dobrý môj Hieronym, že múdrosť je vo hviezdach.
0: No, pán Mikuláš...
1: Pozoruje hviezdy, pravda. Ale zapamätaj si to, že toto ešte nie je všetko. Mohli by sme to robiť aj my, a predsa by z nás neboli takí ľudia, ako je pán Mikuláš.
0: Prečo? Čo je ešte k tomu potrebné?
1: Školy, Hieronym. Škola je matkou múdrosti, syn môj.
0: A Polikarp? Brat pána Kastelána tiež dlho chodil do školy. A akýže je? Pije, chodí opustený a nik si ho ani nevšimne.
1: Vieš, Hieronym, nie každý človek má v sebe toľko usilovnosti a pevnej vôle i odhodlania ako práve pán Mikuláš. Pamätaj si, chlapče, že ten človek je hodný úcty, ktorý vždy ostane verný spomínaným cnostiam. Bodaj, že ho už sú tu. Hieronym, treba spustiť most chytro, aby sa pán Kastelán nenahneval.

0: Olštínsky kastelán hlboko sa kloní vznešenému posolstvu Fromberskej kapituly.
1: Veľmi nás teší, pán kastelán.
0: Stojíme k vašim službám. Rád ste rozcházať.
1: Ešte nenadišiel náš čas. Správcom zámku v tejto chvíli je ešte náš ctihodný priateľ doktor Mikuláš.
0: Práve nie je na zámku.
1: Nie? A kdeže je priateľ Mikuláš?
0: Ráno ho boli volať na Snežné hole.
1: A čo tam porába? Vary si tam dal postaviť pozorovateľňu hviezd?
0: Nie. Išiel ošetriť nášho zámockého horára. V noci ho poklal rozúrený jeleň. Pastieri ho našli v krvi stuhnutého.
1: Bože môj, tak Mikuláš je tu nielen správcom zámku, ale i lekárom, ranhojičom, farárom a neviem čím.
0: Veru tým všetkým je to.
2: Máš sa na čo tešiť, Tídeman.
1: Nebojím sa práce. Ani sa jej neštítim. Keď Mikuláš, človek dnes už známy aj v Ríme, na Boloňskej, Janovskej a Krakovskej univerzite, môže vykonávať všetku tú prácu s toľkou obetavosťou a láskou, že sa vie obetovať aj zámockému horárovi, prečo by som to nemohol urobiť i ja? Len škoda, že sa nevyznám v lekárstve. A povedzte, pán kastelán, často chodieva za podobnými vecmi.
0: Široko ďaleko nie je to na okolí dobrého ranhojča. A keď sa aj nájde voľáky, toľko peňazí zažiada, že biední Mazurčania sa radšej na ňani neobrátia o pomoc.
2: To je zlé. Koperník im bude chýbať.
1: No, voľa ako to už len bude. Rozhodne je na čase, aby sa Mikuláš vrátil do Frombergu. Tam ho už čaká jeho bašta a v nej veda. Veda, ktorú tu zanedbáva. Vieš, Peter, ľudstvo by nám to nikdy neodpustilo, keby sme ho i naďalej nechali tu, uprostred denných starostí, ktoré mu bránia pokračovať v jeho vedeckej práci a výskumoch.
2: Pravdepodobne aj tu pracuje. Vraví sa, že dobrý hvezdár nezažmúri oči za jasnej noci. To bôž nie on.
1: Never tomu, Peter. Mal by si sa iba raz prejsť na Snežné hole, tam a späť. Spal by si potom celú noc ako zarezaný. Ostatne, hneď sa presvedčíme o tom, ako ďaleko pokročil vo výskume svojich vedeckých prác. Kastelán, zavete nás do komnát pána Mikuláša.
0: Prosím, nech sa páči za mnou.
1: Tak toto je Koperníkova pracovňa.
0: Áno, prosím. Tu sa zdržiava najviacej.
2: Prostota a úhľadnosť.
1: No vidíš, nikde ani stopy po nejakej vedeckej práci.
2: A toto je čo?
1: Ukáž?
2: Pozor, neber to do ruky. Má to poukladané pekne vedľa seba.
1: Aké si spisy?
0: V ostatnom čase celé noci presedí nad týmito spisami. Dobre urastená hus nemá na sebe toľko peria, koľko husích brg už vypísal.
1: Vravíte, že mnoho píše?
0: Áno, mnoho.
1: A o čom?
0: Toto vám nepoviem, ale...
1: No len povedzte. Var je to tajnosť?
0: Neviem, ako by som to mal povedať. Je to také... No, pán Mikuláš je učený vir doctus a ja som iba obyčajný kastelán.
1: Čo tým chcete povedať?
0: No, ja...
1: No len von s tým. Máte, hádam, nejaké námietky alebo varí pochybnosti? Vravte.
0: Áno, mám.
1: No, pozrime, že. Aké? Varí, ste si nerozumeli dobre?
0: Nie, to nie. Žili sme tu svorne po celý čas. Pán Mikuláš nás predsa ochránil pred križiakmi a zachránil Olštín pred istou záhubou. Za toto sme mu všetci nesmierne vďační. No ja som myslel na to, tohľa.
1: Čo? Na jeho spisy?
0: Áno.
1: Prečo?
0: Nechápem, ako je to možné, že taký učený, vznešený a múdry človek, komisár v armii a správca Olštína, môže mať aj takéto hrozné myšlienky.
1: Aké hrozné?
0: Pán kanoník, je to hrozné, hoci len vysloviť a nie ešte aj tvrdiť. pán Mikuláš nadobudol v svojich vedeckých prácach presvedčenie, že zem, táto zem, na ktorej v tejto chvíli stojíme, sa vraj krúti. Nech mi je Boh milostivý za toto kacírstvo, ktoré som teraz vyriekol. Ale je to tak, ako som to povedal. Pán Mikuláš o tom píše. Tuhľa, v týchto spisoch je to.
2: Ukážte. Axioma tretia. Všetky sféry krútia sa okolo slnka ako okolo svojho stredu. Takže slnko treba pokladať za stred vesmíru.
0: Hrozné kacírstvo.
1: Kastelán, postarajte sa o naše kone a večeru.
0: Ako rozkážete.
2: Prečo si ho vyhnal?
1: Nehnusilo sa ti počúvať tie jeho hlúpe reči. Viem si predstaviť, ako strpčoval život priateľa Mikuláša.
2: Čuduješ sa mu? Ja nie. Nemôžeš predpokladať u obyčajného človeka, aby na prvý raz pochopil učenie, ktoré hore nohami obracia celú doterajšiu vedu.
1: Máš pravdu.
0: A ja pozri sa, už začal pracovať na súbornom diele.
2: Mikuláš Koperník Torunec. O pohybe nebeských sfér. Myslíš, že vo Frombergu bude môcť úspešne pracovať na tomto diele?
1: Pravda, že tam mu nebudú do jeho práce strkať nosy takí kasteláni, ktorí vo všetkom vidia kacírstvo a za ním mocnú ruku súdu.
2: Sú to veľmi smelé myšlienky. Ostatne, sám nie si je ešte istý.
1: Čože? Veľmi sa mýliš, priateľ. Mikuláš Koperník nikdy nezaváhal v svojom učení. Opiera sa o fakty.
2: Potom nerozumiem, prečo mlčí o ňom už vyše 10 rokov. Prečo ho ukrýva medzi múrmi Olštína a Frombergu?
1: Na to by priateľ môj iba on vedel dať správnu odpoveď.
3: Áno.
1: Mikuláš!
3: Ide ma.
1: Kde sa tu berieš, Mikuláš? Vraveli nám, že si preč na Snežnej holi.
3: Vrátil som sa iba pred chvíľkou. A tu za záclonou vypočul som celý váš rozhovor. Priateľ Peter, je teda zvedavý, prečo váham 10 rokov predstaviť svetu svoju náuku.
2: Prepáčte. Som naozaj veľmi zvedavý na príčinu toho váhania.
3: Nuž, je to tak. Nemám odvahu.
2: Tak preca nie ste si s učením na čistom?
3: Nemyslím to tak. Lebo viem, že sa nemýlim v svojom učení. To, čo tvrdím, je jasné ako slnko.
2: Nechápem. Čoho sa bojíte?
3: Temna. Temna nášho veku, v ktorom mi ho prichodí zverejniť.
1: No, jednako uvažuj o veci celkom vážne, Mikuláš. Nemôžeš, ba nesmieš skrývať svoje učenie, zatajovať ho. Na čo je potom tvoja práca, ak nemá slúžiť ľudstvu? Raz ju musíš ukázať, výjsť tým na svetlo Božie.
3: Áno, áno, viem, viem. Lenže hádam, lepšie bude ešte počkať.
1: Počkať? Dokedy? Roky utekajú, čas sa míňa. Nevieme dňa ani hodiny a už nás tu nebude. Premýšľal si už o tom, Mikuláš? Tvoje myšlienky musia von. Uváž, čo by sa stalo s tvojim celoživotným dielom, keby si náhle naveky zavrel oči. Čo by urobili s ním ľudia, ako je olštínsky kastelán a jemu podobný? Spálili by ho. Zo strachu pred svetou inkvizíciou v niekoľkých minútach by zničili to, na čom si ty roky a roky pracoval.
3: Veď toho sa bojím najviacej. Nevedomých ľudí.
2: Slovom, nemienite ani teraz po návrate do Frombergu podniknúť niečo vo vydaní svojich spisov?
3: Nie. Nie. Zo svojho učenia nikdy nič neodvolám a nezľavím. Ale na vydanie ešte nedozrel čas.
1: Mikuláš, priateľ môj, ale dokedy chceš čakať?
3: Neviem. Možno, že už nie veľmi dlho. Vo svete sa všeličo deje v ostatných dňoch. Pokrok sa derie nezadržiteľne kupredu. Dôkazom toho je Nemecko. Wittenberg.
1: Myslíš na luteriánstvo?
3: Áno.
0: Prosím, stôl je prikrytý.
3: No poďme. Dnes ostatný raz povečeriam na Olštíne.
0: Nebude vám ľúto za týmto krajom?
3: Pravda. Privykol som tu na ľudí a najmä na hučanie rieky Liny pod oblokmi zámku. Počujete ju, ako hučí? Večná vrava, ktorú rád počúvam. Neublíži. S Bohom, Lina, starý Olštín a Mazúrske jazera. S Bohom, milí moji Mazúrčania.

0: sedí v prvej lavici na priečeli chrámovej lode.
1: Anna Schillingsová? Koperníkova nete?
0: Áno, ona.
1: Prečo mi ju spomínaš?
0: Je krásna.
1: Počuj, Julián, že sa nehambíš. Ty fromberský kanonník pod strechou katedrály hovorí takéto reči.
0: Čo je na tom pohoršujúce? Var je to nie pravda? Nevidel som pôvabnejšej ženy na širokom okolí.
1: Spamätaj sa, Julián. Nik, ani ten najostatnejší deficient by sa neodvážil vyriecť takéto reči na posvetnej pôde chrámu. Uvedom si už raz, že nie si florenský študent. Medik talianskej univerzity a fromberský kanonník, to nie je jedno. Čo by povedal nad tvoj strýc biskup, keby sa dozvedel, akými vášnemi sa necháš strahovať?
0: Strýc Dantišek? Nie je o nič lepší odo mňa. Pozri chytro. Už ide hore do bašty ku Koperníkovi.
1: Nechápem, čo ťa tak vzrušuje.
0: Oj, ty svätý slepec. Neviem, kde sa berie v tebe tá chladnokrvnosť.
1: Pomílený je tvoj život, Julián. Nesvedčí ti reverenda.
0: Viem to už dávno. A komuže svedčí? Len sa pozri na ostatných spolubratov fromberských kanoníkov. Akí sú to ľudia? Všetko synovci, bratia alebo bratanci varmijských biskupov a primasov. Poď, je koniec bohoslužby.

0: Pozri, Imrich. Vidíš ju? Vykláňa sa z obloka. Upratuje. Och, načo je tomu šedivému čudákovi také krásne dievča?
1: Julián, Anna Schillingsová je preca neterou Mikuláša Koperníka.
0: Neter, neter. Čo ma potom? Ale ako sa zatváriš, keď ti poviem, že Schillingsová nie je priama neter vznešeného doktora Mikuláša?
1: Čože?
0: Bari si hluchý, vravím dosť zretelne.
1: To nie je možné. Bol by to priestupok proti kapitulnému poriadku.
0: Schillingsová je vzdialenejšia príbuzná starého kanoníka.
1: Ale to nie je pravda.
0: Je to tak, ako vravím. Dal som si s tým veľa práce, kým som sa to dozvedel.
1: Julián, prečo si to urobil? Na čo je to dobré?
0: Na čo? Ostatná možnosť. Buď ja, alebo ona.
1: Čo to vravíš?
0: Buď odídem z Frombergu ja, alebo ona.
1: Šalieš?
0: Bohužiaľ, som pri plnom vedomí. Neznesiem, aby sa tá žena pohybovala v mojej blízkosti. Proste neznesiem to. Horím po nej túžbou, ktorú rozpálil vo mne za štúdií apeninský vzduch.
1: Julián!
0: Áno. Ona musí odísť stadeto, lebo ináč neviem.
1: Slovom, chceš obrať ctihodného doktora o jeho jedinú radosť a spomienku na rodinu, ktorú v ňom udržuje to dievča svojimi návštevami.
0: Vzbudzuje, nevzbudzuje, musí odísť. Lebo ma ináč privedie do záhuby.
1: A ako chceš uskutočniť svoj hrozný plán?
0: Jednoducho. Stačí jedinká cesta do Ligbarku k strýcovi a všetko sa vybaví.
1: Chceš ho obviniť u biskupa?
0: Aké obvinenie? Poviem iba to, čo viem. Schillingsová nie je Koperníkova neter. To stačí.
1: Nazdávaš sa, že biskup Dantišek podnikne niečo proti ctihodnému, starému vedcovi a niekdajšiemu komisárovi Varnie?
0: Prečo by nepodnikol? Ale musíš mi aj ty v tom pomôcť.
1: Ja? Nikdy neurobím nič proti učencovi, ktorého sám rímsky biskup Middelburg pozval k sebe na porady a o ktorom vedia všetky slávne a učené spoločnosti sveta.
0: Vedia? A predsa len všetko nevedia o šedivom Toruncovi. Aké kacírstvo ukrýva im za chrbtom už roky? Tam, v tej svojej bašte.
1: O čom to hovoríš, Julián?
0: O tom, že ctihodný kanoník, ktorému sa tu všetci tak hlboko klaniate, nie je celkom taký ctihodný v svojich hvezdárskych prácach a myšlienkach.
1: Odkiaľ to berieš?
0: Uisťujem ťa zo spoľahlivého prameňa. Viem o všetkom, čo skrýva pán Torunec temer 20 rokov pred svetom. Hej, vie sa on znamenite pretvarovať, lebo si uvedomuje, že za to kacírstvo, čo skrýva, dostal by odmenu na hranici poliatej olejom.
1: Julián, čo to praví?
2: Mlč!
0: Ty svätý bojovník pravdy. Vec, že tvoj veľký torunský učenec sa nebojí tvrdiť svoje bohurúhavé učenie proti svätému písmu.
1: To je klam.
0: Neveríš? Och, hľa, zas je v obloku. Anna, krásna Anna.
3: Čo robíte s týmto nástrojom?
4: To je triketrum. Meriam s ním vzdialenosť medzi nebeskými telesami.
3: Triketrum?
4: Áno.
3: Ujček.
4: Čo si želáš, dieťa?
3: Prečo tak úzkostlivo ukrývate všetko predo mnou? Veď ja neviem ani čítať.
4: Dieťa moje.
3: Ujček, vy plačete.
4: Veľmi ma bolia tvoje slová, dieťa. Nevedel som, že nevieš čítať. Proste som si to neuvedomil. Nezazlievaj mi to. No, opatrnosti nikdy nie je dosť. Už pomaly 20 rokov pracujem na tomto diele a skrývam ho pred svetom s nádejami na lepšie časy.
3: A čo to píšete toľko, Ulček? O hviezdach? O tých, čo ich celé noci pozorujete?
4: O pohyboch nebeských telies, dieťa moje.
3: Musí to byť veľmi čudesná vec, Ulček. Chcela by som vedieť, ako je to, že sa hviezdy večer zapaľujú. Že slnce uteká okolo nás. No, všetko by som rada vedieť. Všetko.
4: Slnce neuteká, dieťa moje.
3: Ako by nie, Ujček. Ráno vždy vychodí nad zálivom a večer sa ukrie za Elblonskými vrškami.
4: Áno, áno. Ráno je nad zálivom, večer nad Elblongom. Ale to len preto, že naša zem. My sa krútime okolo neho.
3: Naša zem?
4: Áno.
3: Ale...
4: Vieš, naraz je ti to ťažko pochopiť. Ale ak ťa to zaujíma, i zajtra sa môžeme o tom porozprávať. No, a teraz už choď, dieťa moje. Mesiac je už hodne vysoko.
3: Dobrú noc, Ujček.
4: Dobrú noc, dieťa moje.
1: Vidíš ju? Už ide domov. Poďme preč odtiaľto. Ešte nás niekto uvidí a čo si o nás pomyslí.
0: Nech si myslí, čo chce.
1: Pozri, aká je zamyslená. Psst, čo si vraví?
3: Zem sa krúti. Naša zem sa krúti.
0: Dobrý večer, dievča.
3: Jaj. Dobrý večer, velebný páni.
0: Prečo si taká vzrušená? Taká zadumaná.
3: No, idem domov, dôstojný páni.
0: Ale prečo si taká vzrušená?
3: Neviem. Neviem, musím sa ponáhľať. Ráno prídem v čašie. Ujček je akýsi chorý.
0: Chorý? Veď mu na večernej omši nebolo nič.
3: Neviem. Niečo sa mu stalo. Má horúčku.
0: Prečo?
3: Povedal mi to... Povedal, že vraj zem, naša zem sa krúti.
1: Počuješ, Imrich? Torunský učenec sa preriekol. Zem sa krúti.
3: Krúti.
2: Čo je to za maškaráda? Také niečo v slávnom Elblongu?
5: Fašiangový karneval, vaša biskupská eminencia.
2: A tam na schodišti chrámu. Aké je to čudo?
5: To naši komedianti bavia vznešené občianstvo najnovšími žartami.
2: Nože, poďme bližšie. Počujme, čo je nového vo svete anekdot.
6: Prsa zem!
2: Čo je to? Čo robia tí ľudia? Na čo vtlkajú do zeme tie koli?
5: Aby nepopadali. Akýsi fromberský astronóm vymyslel moderný ošial. Vraj zem sa krúti.
2: Pravíte, že fromberský kanonik?
5: Áno. Kanoník vášho biskupstva, Mikuláš Koperník.
2: Koperník?
5: Tak je, vaša eminencia. Iste nemal čo robiť. Z dlhej chvíle vyhútal si hlúposť.
2: Čože? Veď je to bohorúhačstvo, kacírstvo.
5: Vaša eminencia, nestojí to za reč. Máme sa na čom zabávať. Tie staré tresky, plesky nestáli za nič. Treba aj niečo novšieho vymyslieť.
2: Dosť. Nevravte. Pozriem sa sám na to, čo robí Koperník vo Frombergu.
5: Nech sa páči, vaša eminencia.

0: taká hanba. Pohana na celú frombergskú kapitulu. Bláznivý šašo predstavuje frombergského kanoníka a karneválový sprievod huláka vykrikuje posmešné verše o polobláznovi, ktorý chce obalamútiť ctihodný ľud Pruska. Mikuláš Koperník. Uvedomujete si, akému nezmyselnému posvechu ste vystavili svetú cirkev svojim bludným výmyslom? Hrozné. Ešte šťastie, že všetko sa len povráva a nie do tom písomných dokladov. Ináč museli by ste všetko odvolať pred koncilom.
1: To by som nikdy neurobil.
0: To by sa ukázalo, či nie. Ostatne máte šťastie, že ste tie ohavnosti nepustili do sveta traktátom. To by bola jedna vec. Druhá. Prišiel som sem v naliehavejšej veci. Niektorí zbožní kanoníci frombergskej kapituly sa pohoršujú nad vašim správaním.
2: To je cigánstvo. O tých čas, čo som sa vrátil z Olštína a zaujal miesto vikára, nikdy som nič takého nepočul o Koperníkovi.
0: To je zaujímavé. Skorej sa to dostalo ku mne do Ligbarku ako k vám. Do bašty kanoníka Koperníka chodieva mladá žena menom Anna Schillingsová, ktorá je iba veľmi ďalekou príbuznou menovaného. Toto sa prieči kapitulárnej reguli, podľa ktorej ženské osoby len vo veľmi blízkom rodinnom vzťahu môžu navštíviť kanoníkov v ich príbytkoch. Som presvedčený, že to dáte hneď do poriadku, aby zbožnosť na Fromberku i naďalej nerušene prekvitala. No iba toto som chcel. Poriadok a poslušnosť. Ak by ste ešte niečo mali, vyhľadajte ma v komnatách kanoníka Juliána.
1: Tiedemann, Mikuláš. Všetko je stratené.
2: Nezúfaj, drahý priateľ Mikuláš.
1: Dvoch vecí som sa bál v živote. Jednej veľmi a druhej ešte väčšmi. Tá prvá už je tu. Nepochopenie u nevedomých ľudí. Tá druhá ma ešte čaká. Ale márne. Neodvolám. Nič neodvolám zo svojho učenia. Nič neodvolám z pravdy svojich dôkazov.
2: Upokoj sa, Mikuláš.
1: Choď. Choď, Tiedemann. Biskup ťa ešte bude potrebovať, kým je tu. Len choď. Nechaj ma o samote.
2: Dobre. Príde mne skoršie. Večer.

0: už. Čo je, Gíze? Utierate si slzy? Povedzte, čo bolo.
1: Nenachádzam na to slovo. Karhať 60-ročného človeka, ktorý celý svoj život zasvetil učeniu a vede. Toto je viac ako zločin.
0: A čo robí?
1: Stratil všetky nádeje. Neviem, čo bude ďalej. Obávam sa, že v strachu pred odvolaním zničí celé dielo, výsledok dlhoročnej práce. Neviem, či zmôžeme niečo proti nevďačnému svetu.
0: Dobre, že má aspoň vás jediného, ktorému dôveruje.
1: A niekoľko dní a nebude mať ani mňa.
0: Odídete?
1: Čaká ma biskupstvo v Libave.
0: Bude to pre ňoho hrozné.
1: Už len na teba spolieham, brat Imrich.
0: Vynasnažím sa urobiť všetko, čo len bude v mojich silách.
1: Tí, čo prídu po nás, budú za to vďační. No, s Bohom, je.

0: Len tichšie, pane, aby nás nikto nepočul. Nestálo by to za krik.
1: Tak v tejto bašte žije Mikuláš Koperník.
0: Áno. Od roku 1512 s malými výnimkami stále už varí 30 rokov.
1: A tu pozoruje aj hviezdy?
0: Pozoroval.
1: Čo to znamená pozoroval?
0: Že ich už nepozoruje.
1: Prestal pracovať?
0: Pripútávajú ho na lôžko návaly krvi do mozgu. Je chorý.
1: Žije tam hore celkom sám?
0: Sám. Kedy tedy chodívame ho potešovať? Ja alebo starý kanonik Donner? Naši mladí spolubratia nemajú porozumenia pre torunského astronóma.
1: Úžasné. Prosím, puste ma. Musím ho vidieť.
0: Vzhľadom na dlhú cestu, ktorú ste vykonali kvôli nemu z vašej ďalekej vlasti, nerobím vám prekážky, ale neviem, ako pochodíte.
1: Hore po schodoch?
0: Áno, áno. Veľké dubové dvere vpravo.

0: Čo je? Zas ma voláte niekam?
1: Nie. Nevolajú vás, pane. Prosím o prepáčenie, že vás vyrušujem. Som profesor Joachim Rheticus z Wittenberga.
0: Z Wittenberga?
1: Áno.
0: Ako ste sa sem dostali? Videl vás niekto? Predstavovali ste sa niekomu?
1: Nikomu. Uviedol ma váš dôstojný vikár Imrich.
0: Imrich. Tak je dobré. Sadnite si a povedzte, čo vás priviedlo sem do opustenej bašty z toľkého sveta.
1: Vážený pane, zvesť o vašej práci. Tá ma sem priviedla. Som profesorom nižšej matematiky, ale so svojím priateľom Erasmom Reingoldom prednášam aj vyššiu astronomickú matematiku.
0: To ma naozaj teší, ale ešte vždy neviem, prečo ste prišli.
1: Chcel by som s vaším zvolením preštudovať vaše učenie a podať o ňom správu môjmu učiteľovi a vášmu obdivovateľovi Jánovi Schonerovi do Norimbergu.
0: Chcete študovať moju sústavu?
1: Áno. Zvesť o vašej náuke, ktorá údajne podvracia starého Ptolemaja, znepokojuje moju dušu a ja dychtím ju poznať.
0: Uvedomujete si, môj milý, akému nebezpečenstvu sa vydávate?
1: Áno. Prevedu som ochotný kedykoľvek aj život položiť.
0: Ste ešte mladý človek. Život vo vás priam kypí. Nuž, či vám môžem odporovať?
1: Drahý môj učiteľ, nájdete vo mne najodanejšieho svojho žiaka.
0: Dobre, dobre, dobre, verím vašim slovám. Hľa, prichodí vám túto hromadu spisov preštudovať.
1: Vašich 6 kníh o pohybe nebeských telies?
0: Áno.
1: Vari by sme mohli hneď aj začať.
0: No, lepšie bude, ak si po ceste trochu odpočiniete. Treba sa postarať o to, aby nikto nevedel, že ste tu. Viete, ako by sa to mohlo pre nás oboch skončiť. Profesor Luteriánskej univerzity v Rímskej kúrii.
1: Viem. Inkvizícia, súdy a plápolajúce hranice.
0: Správne. To všetko nás očakáva, ak budeme neopatrní. S prácou začneme až zajtra. Tu, pod oblokom, je voľná posteľ.
2: Aký krásny a majestátny je výhľad z tejto veže na celý Baltik.
0: A ešte majestátnejší na tú klenbu, čo sa nad ním, najmä za jasnej noci trbliece.

0: Jan, daj mi aspoň tu pokoj pred oltárom.
1: V ostatnom čase sa mi vyhýbaš.
0: Prečo? Ja?
1: Áno, ty.
0: To sa ti iba zdá.
1: Nie, nezdá.
0: Neviem.
1: Nevieš? Ale ja to viem.
0: Čo máš za záľubom? Prosím ťa, mlč aspoň tu v chráme. Čo si pomyslia ľudia, ak zbadajú, že omšu slúžiaci kňazi sa pred oltárom rozprávajú?
1: Nepobadajú. V prvých laviciach nikto nesedí. Teraz sa musím s tebou porozprávať, lebo von sa mi zas vyšmykneš.
0: Čo chceš?
1: Všeličo. Často chodievaš ku Koperníkovi hore do bašty? Nože povedz mu, aby šetril sviečkami. Nie dých. Nemusí svietiť celé noci.
0: Je chorý.
1: Od Veľkej noci chodí celkom resko, ani čo by niekto pumpoval doň sviežu krv.
0: Že sa nehambíš.
1: Prečo?
0: Tak to vravieť. Mal by si Bohu ďakovať, že vzhliadol na starého človeka a obdaril ho zdravím.
1: Teda božská návšteva. S tou teda vysedáva náš fromberský spolubrat celé noci.
0: Julián!
1: Tichšie. Počujú nás. Pre tú božskú návštevu nosievate so starým donerom pokrmy a nápoje do bašty?
0: Si horší ako polovnícky pes.
1: Jojojoj. Svetý spolubrat, že sa nehambíš také reči púšťať z úst pred svetým oltárom. Pýtam sa teda, kto je ten mladý pán, ktorý nás poctil návštevou a utiahol sa pod ochranu nášho torunského kanoníka?
0: Vieš to, čo sa pýtaš?
1: Slovom nepovieš.
0: Načo?
1: Nesprávaš sa bratsky, Imriško.
0: Radšej mi ty povedz, čo spriadaš proti nemu.
1: Čože? Si hrozný človek. Stále vidíš vo mne len to najhoršie. Ja sa ťa celkom podobrotky opitujem na toho pána, ktorý po nociach má živé rozhovory s našim hvezdárom a ty v tom už vidíš úklady.
0: No. Ak je to tak, ako to vravíš, tak ti to poviem. Brat Koperník má hostia, akéhosi univerzitného profesora.
1: Ach, tak. Oj, vy zakuklenci. Prečo ho držíte v takej tajnosti? Aj my by sme sa radi porozprávali s učeným mužom. Nemyslíš?
0: Majú mnoho práce. A ten profesor nevie dobre po poľsky. Už preto.
1: Rozumiem. Mohli ste nám to hneď povedať. Nebolo by vzniklo to množstvo všelijakých záhad, ktoré opriedli prítomnosť toho človeka medzi nami.
0: Aké záhady?
1: My všetci žijeme do tejto chvíle v presvedčení, že máme medzi sebou kacíra.
0: Čo?
1: Luteriána. Z najohavnejšieho luteriánskeho hniezda z Wittenbergu.
2: Uznaj,
1: že keď sme sa o tejto veci dopočuli, museli sme konať tak, ako nám to káže naše dobré a čisté svedomie.
0: Čo napríklad?
1: Na všeobecné želanie spolubratov oznámil som to ligbarskému strýcovi.
0: Vie už o tom biskup Dantíšek?
1: Prečo si sa tak zarozil? Veď tvrdíš, že ide iba o obyčajného univerzitného magistra. Z celej veci teda nebude nič.
0: Dantíšek.
2: Imrich, čo sa ti stalo? Ako si bledneš?
0: Si najohavnejší človek, akého som poznal pod slnkom.
1: Kam sa náhliš? Veď omša ešte neskončila.
2: Odišiel. No, doktorko nám už neujde. Stric príde, čo nevidieť.
1: O, bude, že to škandálik. Dávno nebolo takého. Kacír vo Frombergu. Aspoň sa človek trochu rozptýli, aj tak je tu ten život taký jednotvárny. No priam hrozný.

0: Drahý majstre, pozrite sa.
1: Čo je to?
0: Ale priniesol to posol. Moja správa o vašom učení pre Schonera vyšla tlačovou v Dansku. Pozrite.
1: Osvietenému doktorovi Jánovi Schonerovi prvá zväzť o knihe pohybov a erudita znamenitého matematika a ctihodného doktora Mikuláša Koperníka z Torune, varmijského kanonika, zostavená istým mladým človekom študujúcim matematiku.
0: Vidíte, teraz sa už nesmiete zdráhať. Vaše dielo sa musí vydať.
1: Milý Joachim, medzi zvesťou a dielom je velikánsky rozdiel. Hľa, z tejto zvesti sa vám podarilo v niekoľkých nadšením napísaných riadkoch zvelebiť jasnosť a prostotu mojej sústavy. Tu sa to dalo zabaliť všetko pekne do pozlátky.
0: Musel som to tak urobiť. Uznáte, že váš heliocentrizmus s rovnakým odporom by zavrhol pápeži Luther, keby sme im to neprikrášli.
1: Uznávam to. Ani vám to nezazlievam. Ale moja kniha pohybov také dačo neznesie. Svoju pravdu nikdy neodvolám, ale ani ničím nezakrývam.
0: Ešte vždy trváte na tom, že neukážete svetu svoje dielo?
1: Trvám.
0: Pari, chcete tým povedať, že zbytočný bol celý môj pobyt medzi týmito múrmi vašej bašty a nepotrebnej moje práce?
1: Nie. To netvrdím. Urobili ste veľa pre mňa. Oboznámili ste učenejších ľudí s podstatou mojej náuky.
0: Ale drahý môj majstre, všetci, ktorí sa s ňou oboznámili mojim prostredníctvom, netrpezlivo budú čakať na dielo.
1: Prosím, ďalej.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Čo tak neskoro, Imriško?
2: Vrátil sa starý Donner.
1: Donner? Vary priniesol niečo?
2: List.
1: List? Od koho? Komu?
2: Vá, tu je.
1: Ligbark? Biskup Dantišek?
2: A?
1: Čo chce odo mňa?
2: Dozvedel sa o pobyte pána Rétikusa.
1: Už vie o tom Dantišek?
2: A? Nechcel som vás s tým znepokojovať. Vie o tom už dávno. A jeho správanie je tým záhadnejšie, že doteraz mlčal.
1: Už dávno vie o tom, že Joachim Rétikus žije v mojej bašte.
2: Hej, od leta.
1: Od leta? A iba teraz sa ozýva?
2: Neviem si to vysvetliť, čo sa skrýva za tým.
0: Otvorte list. Hneď sa presvedčíme. Dajte ho sem, majstre. Trasú sa vám ruky. Nebojte sa. Ak na to príde, postavíme sa aj pred koncil.
2: Čítajte ho nahlas. Čo je?
0: No to je úžasné.
2: Nevrávte v rébusoch.
0: Trpneme pred súdom jeho eminencie a tu sa eminencia kloní k našim nohám.
1: Čože?
0: Čítajte.
2: To nie je možné.
0: Počúvajte. Alebo si to prečítajte sami, ak mi nechcete veriť. Jeho eminencia varmijský biskup Dantišek zložil na pamiatku starého priateľstva s pôvodcom znamenitého diela pochvalné verše, ktoré navrhuje vytlačiť na začiatku knihy, ktorú chystá vydať jeho milovaný a poslušný kanonín.
1: Čože? Dantišek napísal verše na úvod mojej knihy?
0: Áno, drahý majstre.
1: Ukážte to. Čo mám s tým urobiť? Hoďte to do pece.
2: Upokojte sa, brat Mikuláš. Biskup sa dozvedel, že chcete vydať knihu. Už, ako by som to povedal?
0: Chce sa aj on blisnúť.
1: Hoďte to do ohňa.
0: Kdeže? Odložte si to na pamiatku. od starého priateľa.
1: Dobre. Uložte to na také miesto, aby som to nikdy neuvidel. Nedovolím, aby moju prácu zneúctil.
0: Vidíte, drahý majstre, už aj biskup začína mať záujem o vašu prácu a vy ešte vždy váhate.
1: Myslím, najlepšie by mi bolo poradiť sa s milou.

0: Joachim Rietik z Wittenberga.
1: Som rád, že vás môžem poznať. Urobili ste veľa pre môjho starého priateľa.
0: Vykonal som, čo mi bolo možné, ale predsa som sa nedočkal želateľného výsledku.
1: Mikuláš, ešte vždy trváš na tom ukrývaní.
2: Preto sme sem prišli. Chcem sa s tebou poradiť o tejto veci. Čo myslíš?
1: Najprv povedz svoju mienku, Mikuláš.
2: No, tak sa mi vidí, nie je potrebné vydať celé dielo.
1: Prečo?
2: Vyslovujem v ňom myšlienky, ktoré zavrhujú všetky doterajšie teórie. A tieto teórie všetci pokladajú za správne. Okrem toho, moje idei sa protivia všetkým zdanlivým pravdám. Preto myslím, keď už tak naliehate na to vydanie, dať vytlačiť len tabuľky. Nechcem zavdať príčinu na škriepku medzi filozofmi. Matematici dostanú v mojich tabuľkách všetky správne dáta na vypočítanie dráh nebeských telies. Myslím, že to im bude stačiť.
1: Slovom, chceš naveky ukryť nájdenú pravdu?
2: Nie, to nie. Učenci v budúcnosti ľahko vypátrajú zásady a pramene, z ktorých som vychádzal pri zostavovaní svojich prác. Takým, čo veci rozumejú, všetko sa stane jasné a pochopiteľné. Mnohí astronomi budú mať z týchto tabuliek osoch.
1: Ako vidím, chceš kráčať po stopách Alfonza Múdreho.
2: Tak je.
1: Pamätáš sa na to, čo si mi rozprával? Že koľko námahy to dalo vedieť, kým rozlúštili Alfonzove tabuľky?
2: Pamätám.
1: Len preto, že tabuľky boli bez komentára. Astronomi boli nútení prijať všetko len na vieru. A to podľa tvojich zásad v astronomii nemá miesta. Opakujem iba tvoje vlastné slová. Astronomia potrebuje predovšetkým odôvodnenie a presné dôkazy.
2: Tak. Opakuješ moje slová. Lenže ja som hovoril aj o množstve nevzdelaných ľudí a o hlupákoch.
1: Mikuláš, mnoho rokov máme za sebou, ale čo sú všetky tie roky s ich trampotami, keď ide o pravdu? Nedaj nič na slová tých, ktorí nemajú ani poňatia o astronómii. Tvoje dielo je pre iných ľudí, pre ľudí vedy.
0: Drahý majstre, a ja vám chcem povedať niekoľko slov v mene týchto ľudí. Pamätajte, neodpustia vám to nikdy, ak neodovzdáte svetu výsledky svojej práce.
2: Dobre. Nedbám. Nech sa stane.
1: Mikula,
0: drahý môj majstre.
1: 30 rokov som čakal na tieto slová, Mikuláš.
2: Kde dáme vytlačiť moje pohyby?
0: Kdekoľvek u nás, hoci v Norimbergu.
2: A kto sa bude o to starať?
0: Ak dovolíte, drahý majstre.
2: Dobre, synku. Ale kladiem vám na srdce. Štvrť storočia som opatroval rukopis. Bedlite nad ním aj vy. Nech svet uzrie moju pravdu takú, aká je v skutočnosti. Len takú, aká je v skutočnosti.
1: Mikuláš, čo je ti?
0: Záchvat. Už tretí tento týždeň.
1: Rýchlo. Natrieť mu sluchy.
2: Len pravdu.
1: Chytro. Musíme sa s ním dostať do Frombergu podľa možností za najkračší čas. Vikár Rimmerich pozná jeho chorobu. Jedine on mu môže pomôcť. Skočte rozkázať, aby zapriahli.
0: Áno.

0: Koho hľadáte?
1: Tu býva pán Mikuláš.
0: Koperník?
1: Hej, ten, čo bol správcom na Oštíne.
0: Áno, áno, tu býva. A čo by ste radi, priateľ môj?
1: Počuli sme, že upadol do ťažkej choroby. Poslali ma naši ľudia z Oštína s liekami.
0: Ako? S liekami?
1: Áno. Nikto nevie u nás zabudnúť na dobrého pána Mikuláša, ktorý liečil chorých, pomáhal biedným, dával chudobným ľuďom role do užitku a ubránil náš kraj pred križiakmi.
0: Poďte ďalej, poďte, potichu.

0: Mikuláš. Brat Mikuláš, hľa, máte návštevu z Olštína.
1: Olštín. Olštín.
0: Je bez vedomia. Nevydrží dlho. Položte ten balíček a sadnite si sem. Sem k posteli na stoličku. Možno, že vás pozná.
2: Pán Mikuláš, ja som Hieronym. Pamätáte sa na mňa? Ako chlapec som bol poslíkom na Olštíne, keď ste tam boli správcom. Žili sme tam so stričkom Šebuľským.
1: Olštín. Lina.
3: Chvála Bohu, tu je aj Gíze.
2: Pán biskup Gíze?
3: Áno, ten, čo nastúpil na miesto po pánu Mikulášovi v Olštíne. Hej, dávno to bolo, pred mnohými rokmi.
1: Vodu. Píj.
3: Podajte mi čpánok.
4: Dobrý.
3: Vítajte.
4: Dobrý deň.
3: Už som sa bál, že nedôjdete.
4: Mikuláš.
1: Priateľ môj milovaný.
3: Nie je pri vedomí.
1: Ale že ho to chytilo. Pred niekoľkými mesiacmi bol u mňa. Náľaký je biedný, iba kosť a koža. Mikuláš, poznávaš ma?
5: Plávač lm. My stojíme. A všetko beží okolo nás. To je najlepší dôkaz. Krúti sa. Krúti.
2: Mikuláš.
5: To si ty. Ty, demon.
1: Ja, Mikuláš. Ako sa cítiš, priateľ môj?
5: Lepšie, Tideman.
3: Vrátilo sa mu vedomie. Hieronym, povedzte mu, kto ste.
2: A ja som Hieronym z Olštína.
5: Hieronym. To malé chlapča.
2: Hej, bol som poslíkom.
5: A Šebuľský ešte žije.
2: Stričko Vojtech?
5: Ten.
2: Zomrel pred 2 rokmi.
5: Tak. Zomrel. No. Čo iného zostáva starému človeku?
4: Done, kedy ste prišli?
6: Pred chvíľkou.
4: A čo to nesiete?
6: Ja, Mikuláš. Počuješ, Mikuláš? Pozri sa. Tvoja práca. Tvoje pohyby. Vyšli tlačov.
5: Moja. Nie.
6: Hej. Hľa.
3: Už ju neuvidí. Už dotlklo jeho srdce.
6: Čože? Varí?
3: Áno. Práve zomrel.
1: Mikuláš. Priateľ môj.
2: Pán Mikuláš.
6: Nedožil sa toho, čoho sa najviacej obával.
1: Čo to pravíte?
6: Prosím, otvorte tú knihu. Vidíte to?
1: Čo to má znamenať? Kto napísal ten úvod?
6: Odvolali veľké učenie, zavrhli pravdu a nazvali všetko iba hypotézou.
1: Kto sa odvážil dopustiť takého zločinu?
6: Neviem, pane. Napísali úvod a okrem nás celý svet bude žiť v tom presvedčení, že to vyšlo z rúk veľkého majstra.
1: Hrozné. Mikuláš Koperník nikdy nič neodvolal a svoju pravdu bránil víťazne až do samého konca.
6: Zabudol som. Tu je list.
1: Pre Mikuláša?
6: Áno.
1: Posielam vám pozdrav odanosti a úprimnej úcty, drahý môj učiteľ.
0: To píše Rétikus.
1: Úpenlivé vás prosím o prepáčenie za najohavnejšiu podlosť, ktorej sa dopustili proti vám norimberskí a vitemberskí učenci. Využili moju neprítomnosť a vpašovali do knihy úvod s obsahom, ktorého ste sa celý život obávali. Plačem nad týmito riadkami. Tak. Bál si sa toho, Mikuláš. Dobre, že si sa nedožil tej hanby. Sklamal si sa v tých, ktorí ťa prenasledovali. Ale sklamal si sa aj v tých, v ktorých si veril a dúfal. Celá naša doba je iba samé sklamanie. Ale verím, že tí, ktorí prídu po nás, ťa nesklamú. Raz svitnú aj nové časy. Tvoje časy, Mikuláš.

Dal si svetu veľké dielo, ktoré bude žiť. Prebôže všetky prekážky a bude slúžiť ľudstvu na veky. Zomrel Mikuláš Koperník, torunský génius, ktorý mocou svojho ducha a umu zastavil slnko a pohol zem.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V rozhlasovej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru Jána Soloviča z roku 1953 Toruňský génius. V réžii Ivana Licharda účinkovali Gustáv Valach, Mikuláš Huba, Ľudovít Jakubovci, Karol Machata, Mária Královičová, Samuel Adamčík, Ondrej Jariabek, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Juraj Paška, Branislav Koreň a Karol Skovaj. Dramaturgia František Stanček. Majster zvuku Luboš Karásek. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Redaktorku a spisovateľku Danielu Kapitáňovú.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 54. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľka a redaktorka Daniela Kapitáňová. Narodila sa v Komárne. Vyštudovala divadelnú réžiu na FAMU v Prahe. V Slovenskom rozhlase pracovala ako literárna redaktorka a prednášala kreatívne písanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pravidelne uverejňuje fejtóny v našich denníkoch a venuje sa teórii detektívneho žánru. V roku 2000 debutovala novelou Samko Tále, kniha o cintoríne, ktorá mala mimoriadny úspech. Ona ju totiž pripísala jej hrdinovi a rozprávačovi Samkovi. Miestni čitatelia v Komárne sa domnievali, že Samko je ten prostoduchý človečik, ktorý zbiera odpadky po miestnych uliciach a dokonca mu dávali knižku podpisovať. Až po dvoch mesiacoch vystúpila Danka z anonymity a uviedla všetko na pravú mieru. Musím sa priznať, povedala o svojej tvorivej metóde, že moja večná inšpirácia to je štvrtá cenová skupina, osobné vlaky. Ľudia, ktorých v tej chvíli ani nenapadne, že by ich veta mohla v niekom vyvolať úsmev. Z toho vznikol aj spôsob vyjadrovania, ktorý som použila v knihe o cintoríne. A že to zvládla dokonale, o tom svedčí úspech knihy o cintoríne. Ale punc originality majú aj Kapitáňovej detektívne romány. Nech to zostane v rodine a vražda v Slopnej. Aj v nich uplatňuje dynamický jazyk, vtip, nevtieravý humor a výstižnú drobnokresbu postav. Dramaturgia Rádia Devín začala v roku 2023 vysielať novú sériu dramatického seriálu s názvom Bludisko. Oslovili autorov, aby sa venovali dobe posledných 12 rokov a zasadili do nej svojich hrdinov. Autorkou prvej časti s názvom Hrdlička bola práve Daniela Kapitáňová. Vymyslela si metódu antiutópie a dej jej hry sa odohráva vo svete všeslovanskej Rusy. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Lucia Vráblicová, Peter Sklár, Richard Stanke a Peter Kolárik. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek. Príjemné počúvanie o svete budúcnosti, ktorú sme si kedysi prežili.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru z cyklu Bludisko – Hrdlička. Autorka Daniela Kapitáňová.
3: Koľko je hodín?
4: 16.01. Prečo?
3: Zmeškali sme začiatok správ.
4: No, tak si pozri internet.
3: Ha, veľmi vtipné. Zapni rádio.
4: Počul si ich nový slogan? My sme proglas, my sme rozhlas.
3: Keď si predstavím, ako dlho odolávali a do akej žumpy potom klesli. Ach. Urobila si už čaj?
4: Hej, máš ho na stole.
5: Tisíce ľudí po celom Slovensku sa dnes zapájajú do zbierky prikrývok pre našich dobrovoľných ochrancov hraníc. Do balíkov vkladajú aj poďakovania za statočnosť, za akou strážia náš spánok pred žoldniermi zahraničných oligarchov. Ak máte doma deky, prikrývky či spacie vaky, môžete ich až do 18. hodiny priniesť do najbližšieho centra Slovanskej pospolitosti. zo zahraničia. V Budapešti štvrtý deň pokračuje proces so skupinou tzv. Mihazánkistov, ktorí mesiace sabotovali pripojenie Maďarskej republiky k Všeslovanskej Rusi, šírili dezinformácie a strach. V okolí ulice Markov, kde sídli najvyšší súd Maďarska, sa zhromaždili tisíce obyvateľov a skandovaním Moskva, Moskva dali hlasne najavo svoje odhodlanie pripojiť sa k obrovskej rodine Všeslovanskej Rusy.
3: Vypni to, prosím ťa.
4: Všimol si si, že vždy sú to tisíce? Tisíce dobrovoľníkov, tisíce občanov, tisíce...
3: Určite majú zoznam fráz, ktoré musia v každých správach použiť.
4: Včera v škole učiteľky už nahlas hovorili o tých susedoch.
3: Pred tebou? To sa neboja?
4: Narobia to na schvál. Akože nič predo mnou netaja. A občas ma naozaj neberú na vedomie, však som už len upratovačka s mokrým mopom v ruke.
3: A čo hovorili?
4: Vyčanová. Tá, čo predtým učila angličtinu a teraz kultúru Slovanov. Študenti ju volajú, že Anča Viča veľká.
3: Viem si predstaviť.
4: No, vravela, že koho si bezpečnosť Slovanov vyberie, krásne si privyrobí. Musí sa iba viac zaujímať o susedov, skamarátiť sa, chodiť na návštevy, všetko si všímať a písať pravidelné správy. Ohovorila o tom, ako by o nič nešlo, len také finančné prilepšenie. Kam sme sa to za tých pár rokov dostali?
3: Do Všeslovanskej Rusy. Ríše dobra, pravdy a nádeje, ako máme napísané v novom občianskom preukaze.
4: Nezabudni na koláč, tiež je na stole.
3: Ďakujem, nemám chuť. Vieš, čo som počul ja?
4: Ho?
3: Že bezpečnosť Slovanov odpočúva cez elektrické zásuvky. Vraj do nich už ľudia napchávajú vatu a prelepujú leukoplastom, aby sa chránili.
4: Kde si to počul?
3: Niekde som to zachytil.
4: Ale však chodíš len večer do parku krmiť veveričky.
3: Áno, len krmiť veveričky. O čom sme to hovorili? Áno, o hlúposti. Človek by si myslel, že keď už na Slovensku vypli internet a sociálne siete, aspoň sa tá tupost šíriť nebude. Ale nám už nič nepomôže.
4: Takže sa nedá odpočúvať cez zásuvky.
3: I dá. Rozmýšľaj. Nebuď ako oni. Elektrický drôt nie je telefón, kde na jednej strane hovorí, že na druhej niekto počúva. Ešte stále treba namontovať odpočúvacie zariadenie.
4: Ja sa bojím. Ja sa bezpečnosti Slovanov bojím.
3: Gratulujem. Práve dosiahli svoj cieľ. Šíria strach, aby sme sa ani doma necítili bezpečne. Aby sme nikomu neverili. Aby sme mlčali. Bezslováci skurvení! Skurvení bezslováci!
4: Hugo, prosím ťa, tichšie. Kriste, pane, však ťa bolo počuť na celý dom. Tebe je ľahko. Myslíš si, že ťa nemôžu zavrieť?
3: Hej, mne je ľahko.
4: Hugo, nemyslela som to tak. Niekto ťa počul.
3: A kto by ma mohol počuť?
4: Neviem. Hugo, čo si to urobil? Idem sa pozrieť.
5: Ako povedal predseda Všeslovanského prípravného výboru Ivica Merlič, vzorom budú bývalé československé spartakiády, ktoré v minulom storočí obdivoval celý pokrokový svet. Táto prehliadka odhodlania, krásy a mladosti by sa mohla uskutočniť už k tretiemu výročiu vzniku Všeslovanskej Rusy.
3: Kto to bol?
4: Prišiel pán... pán...
6: Hrdlička. Alexander Hrdlička.
4: Náš nový... sused.
3: Nový sused? Aha.
6: Nechcem vyrušovať.
4: O, nie, nevyrušujete.
6: Len by som potreboval o trošku väčší imbusový kľúč, ako je tento. Číslo neviem, vidíte?
3: Nevidím.
6: No však ho mám tu, na dlani.
3: Som nevidiaci. Slepý, ako patrón.
6: Ha. Pane Bože, prepáčte, to som nevedel. Ja...
3: Takže sused.
4: Pán Hrdlička, prosím, posaďte sa. Pozriem sa, možno niečo doma nájdem. Určite.
6: Tak bol by som skočil do železiarstva, ale je nedeľa, všetko je zavreté.
3: Aj.
6: Nechcel som zdržovať. Povedzte prosím pani manželke, že si poradím.
3: Nie je to moja manželka, ale sestra. Ani to ste nevedeli?
6: Nie, ako by som mohol. Len tento týždeň som dostal kľúče od bytu. Na prízemí garzonka po pánovi Krepsovi.
3: A to ste skúšali dvere od dverí od prízemia až sem? Na 7. poschodie?
6: Nie, nie. Dole na schránkach som si všimol meno Ida Hugo. Kedysi som poznal jedného Huga, tak mi napadlo, či to nie je jeho rodina. Bol trénerom orientačného behu. Nie ste príbuzní?
3: Hugo je moje krstné meno.
6: Aha. No. No, tak ja už pôjdem.
4: Pozrite sa. Pozrite sa, čo som našla. Možno sa vám zídu.
6: Ďakujem, pani.
4: Ani sme sa nepredstavili. Môj brat, Hugo, a ja som Ida.
6: Teší ma. Ja som Hrdlička.
4: Áno, to ste už hovorili. Nedáte si čaj, pán Hrdlička?
6: Tak preto máte na schránke meno Ida Hugo. No to je dobré. Nie, ďakujem, už pôjdem.
4: Alebo koláč.
6: No tak kúsok by som si vzal, ak teda dovolíte.
4: Prosím.
6: Celý deň som nič nejedol.
4: Počkajte, zabalím vám viac, budete mať na večeru.
6: Ďakujem veľmi pekne.
4: Keby ste niečo potrebovali, pokojne sa zastavte. Hugo je celý deň doma. Pracuje ako telefonický nabádateľ.
3: Dovidenia.
6: Telefonický nabádateľ?
4: A kedysi sa tomu hovorilo operátor v telemarketingu, ale v rámci boja proti amerikanizmom...
6: Áno, samozrejme, nabádateľ.
3: Dovidenia.
6: Áno, dovidenia.
4: Vyprevadím vás.
7: Si zase ožratý. Totálne na bol, to mi teraz vysvetlí.
4: Toto už nikdy nerob. Mne je jedno, kto je ten Hrdlička, ale kým bývame spolu, budeš sa správať slušne a nie ako primitívny chrapúň.
3: A sme doma. Zneužívam tvoje dobré srdce.
4: Zneužívaš moju trpezlivosť. Vypni to! Chcem konečne chvíľu pokoj.
3: Pst. Teraz ma dobre počúvaj.
4: Čo?
3: Musí hrať rádio, ak nás odpočúvajú.
4: Prestaň už s tým.
3: Ida, z toho chlapa kričí, že je bezslovák. Ak ho raz pustíš do bytu, bude tu snoriť. Bude sem chodiť, keď nie si doma. Však by mi mohol nainštalovať kameru rovno pred nosom. Nechci vedieť, čo by sa dialo potom.
4: Ale Hugo, ten Hrdlička nevie ani do piatich narátať.
3: Nasadili ho na mňa.
4: No len sa nezblázni. Kto by potreboval akurát na teba dávať bezslováckého suseda? Mňa predsa vyhodili z roboty, nie teba. Mňa.
3: Som v odboji.
4: Kde si?
3: V odboji.
4: Ježiš Kriste, ale ved...
3: Práve preto, že nevidím, som taký cenný. Chápeš? Odovzdávam správy ďalej, to je všetko. Nikoho z tých, čo mi ich dávajú, by som nedokázal opísať.
4: Nie, toto nemôže byť pravda. Povedz, že si zo mňa robíš len
3: srandu. Nebol by som ťa do toho nikdy zatiahol. Ale ak na nás naozaj nasadia nejakého suseda, začne k nám chodiť. Ja som bez teba bezbraný ako slepá myš.
4: Ako? Ako ich posielaš ďalej? Tie správy. Keď chodíš krmiť veveričky. Nie, to je sprostosť. Telemarketing. Pravda, že? Keď ponúkaš výrobky, povieš nejakú šifru. Mám pravdu? V parku ich dostávaš a na druhý deň ich telefonuješ.
3: S nikým sa nebratričkuj. Do bytu nesmie chodiť nikto cudzí. Už žiadne čajky. Sľubuješ?
4: Dobre, sľubujem. A čo by bolo s tebou vo väzení? Šikanoval by ťa každý.
3: Nechcem o tom viac hovoriť. A vypni tie pazúky. Konečne si dám koláč.
4: Ale ako ti tie správy dávajú? V Brailovom písme?
3: Iduška, stačí.
4: Potom ich musíš zničiť, pravda? Splachuješ ich alebo...
3: Nechaj to už.
4: Môžeš telefonovať komukoľvek. Nie je to nápadné, len zmeníš nejaké slová a...
3: Dosť! Rozumela si? Dosť! Zabudni na to.
4: Počuli nás.
3: Rádio počuli, nič viac.
4: Máme návštevu. Vrátil sa pán Hrdlička.
3: Treba ďalší imbusák?
6: Nie, dovolil som si túto fľašu domácej. Boli ste ku mne takí milí, tak na dobré susedské vzťahy a na vaše zdravie. Dúfam, že som sa vás nedotkol.
4: Nie. My...
3: My sme abstinenti.
6: A no, tak to som zase stúpil vedľa.
4: Pozvali by sme vás na čaj, ale...
3: Musíme odniesť deky.
6: Odniesť deky?
3: Áno, odniesť deky našim statočným obrancom hraníc do centra Slovanskej pospolitosti.
4: Samozrejme. Odniesť deky. Len do 18. hodiny a treba ich ešte pobaliť.
3: A pripísať pozdrav.
6: Tak to nebudem vyrušovať, keď máte povinnosti. Nie, netreba ma odprevádzať. Už trafím.
3: Dovidenia.
4: Ale...
3: Ida, skôr než niečo povieš, zapni rádio.
4: Hugo, tak toto nepôjde. Teraz už som sa aj ja správala ako chrapúň.
3: Áno.
4: To je všetko, čo k tomu povieš?
3: Áno.
4: Ale ja nie som taká. Ja som slušný človek, ktorý sa chce slušne správať. Čo ja mám s tvojimi konšpiráciami? Nechcela som pripojenie Slovenska k všeslovanskej Rusi. Zaplatila som za to, vzali mi miesto učiteľky. Tomu rozumiem. Ale nestačí, že všade okolo nás je klamstvo. Aj my musíme byť takí.
3: Áno.
4: Pane Bože!
3: Ako vyzerá ten Hrdlička?
4: Prečo?
3: No tak.
4: Šedivý, vyšší ako ty. Trošku prítele medzi 40 a 50.
3: Páči sa ti?
4: A keby sa mi aj páčil. Však sa mu ani na schodoch pozdraviť nesmiem.
3: Nie, nesmieš. Debata skončila. Môžeš vypnúť rádio.
4: Rozkaz! Rozkaz, mein Führer! Aspoň šálku by si si po sebe mohol opláchnuť. A dojedz už konečne tie koláče, nemôžem umyť riad!
3: Prezlý sen! Ak je to zase Hrdlička, tak ho rovno vyhoď.
4: Vyhoď si ho sám.
3: V poriadku.
4: Počkaj! Čakaj. Sadni si. Radšej ja otvorím.
6: Som rád, že som vás ešte zastihol doma. Aj ja som priniesol.
3: Prosím?
6: Nie je to deka, len taký paplon, iné nemám. Hovorili ste o našich statočných ochrancoch hraníc, tak som si uvedomil, že my si tu žijeme v teple a zahambil som sa, že som na to neprišiel sám.
4: Áno, vlastne už by som mala ísť, aby som to stihla.
6: Môžem vám pomôcť? Odnesieme ich spolu. Teda odnesiem ich ja, ale môžeme ísť
3: Len
6: spolu.
3: To tu pokojne nechajte. Ida skočí autom.
4: Budem rada, ak mi pomôžete, pán Hrdlička.
3: Budem rád, ak si prisadnete, pán Hrdlička. Nech sa páči. Sestra bude raz, dva nazad.
6: No tak, ja neviem.
3: Porozprávame sa. Iduška, ty si ešte tu?
4: Nie. Nie som tu.
3: Musíte jej prepáčiť. Sestra to so mnou nemá ľahké.
6: Chápem.
3: Ste ženatý?
6: Bol som. Manželka sa nechala rozviesť.
3: Čo to znamená, že sa nechala rozviesť?
6: Podľa toho nového zákona o zahraničných... Však viete o kom?
3: Neviem.
6: O zahraničných agentoch.
3: Ste zahraničný agent?
6: Samozrejme. Som agent 007. Však sa na mňa pozrite.
3: No tak to asi nepôjde.
6: Ja, prepáčte, nechcel som. Vždy tresnem nejakú sprostosť, prepáčte.
3: Ale už sa prestaňte ospravedlňovať.
6: Viete, nikdy som sa nerozprával s nevidomým. Asi mám trému.
3: Ste prvý človek, ktorý to hneď priznal. A čo keby sme si predsa len pripili?
6: Nie ste abstinent?
3: Ja som príležitostný abstinent.
6: Aha, Mám otvoriť fľašku?
3: Áno, ak smiem poprosiť. Vývrtka je v spodnej zásuvke pri dreze a poháriky v tej skrinke pri okne. Fľaša je...
6: Je stále na stole, asi čakala. Tak, vývrtku mám a poháriky...
3: Poháriky sú v tej...
6: Áno, poháriky som už našiel. Zoberiem tri, aby mala aj vaša sestra, keď sa vráti. Tak, nech sa páči.
3: Tak, na susedské vzťahy.
6: Na susedské vzťahy.
3: Kde ste prišli k tomu agentovi?
6: Pomáhal som Ukrajincom. Bol som skrátka pomýlený. Veril som médiám a propagande. Až po víťazstve Ruska a vytvorení Všeslovenskej Rusy sa mi otvorili oči a pochopil som, akej chyby som sa dopustil. Aby som to aspoň nejako očinil, dobrovoľne som sa pridal k pracovným perutiam.
3: Staviate široko rozchodnú?
6: Áno, som traťový robotník.
3: A ak sa smiem spýtať, čo ste robili predtým?
6: Bol som redaktorom v Slovenskom rozhlase. Lenže to je už strašne dávno, aspoň mne to tak pripadá dávno, pradávno.
3: Na váš hlas si nespomínam.
6: Nerobil som nikdy na mikrofón, len som veci pripravoval. A smiem sa ja niečo spýtať?
3: Pravdaže.
6: Vy ste nevidomý od narodenia?
3: Vždy som mal slabý zrak a postupne sa to zhoršovalo. V puberte som videl len obrysy a maturoval som už na škole pre nevidiacich.
6: To je osud.
3: Hej, no tak na osud.
6: Na osud.
3: No a aké sú tie pracovné perute? Hovorí sa o nich všeličo.
6: Celkom dobré. No, robota a tvrdá disciplína.
3: Myslel som si, že ste v kasárňach.
6: Nie, v kasárňach sú len tí, čo sú v podmienke alebo pod dozorom bezpečnosti Slovanov.
3: Bezpečnosť Slovanov. Vy im nehovoríte bez Slováci?
6: Radšej im tak nehovorte ani vy. Nemajú to vraj radi.
3: Kto vie, čo majú radi?
6: Kto vie?
3: A kde ste bývali doteraz?
6: V jednej príšernej robotníckej ubytovni. Ani tie kasárne by nemohli byť horšie. Potom sa stal zázrak a pridelili mi byt po pánovi Krepsovi.
3: Len tak? Z ničoho nič? Haló? Ste tu? Deje sa niečo?
6: Len som si spomenul na tú ubytovňu. Tá doslova a do písmena ubíjala.
3: No tak si pripíme na pamiatku pána Krepsa.
6: Amen.
3: Amen.
6: Naozaj nie ste rodina toho Huga, čo trénoval orientačný beh?
3: Nepoznám.
6: Taký vyfénovaný papagaj to bol, ale kariéru urobil. Dnes je vedúci športového vysielania.
3: Nuž, vedel sa zorientovať.
6: Vy ste sa nikdy neoženili?
3: Nie.
6: A vaša sestra?
3: Ani ona sa nikdy neoženila.
6: No, tak viete, ako to myslí.
3: Aj ste, že viem. Páči sa vám?
6: No, tak je veľmi sympatická, ale...
3: Ale je pripútaná k slepému bratovi.
6: Ale... Viete, že by mi to ani nevadilo.
3: He? Lebo by som vás nemohol šmírovať?
6: Lebo by ste nás nemohli šmírovať. Hoci správne po slovensky je sliediť. Nesmieme používať germanizmy. Amerikanizmy a germanizmy sú parazitmi slovanských jazykov. To bolo veľkými písmenami napísané na dverách každého vysielacieho štúdia v rozhlase. Viete, čo je vysielacie štúdio?
3: Ani nie.
6: No, tak buďte rád. Vôbec buďte rád, že nič nevidíte, milý a vážený pán Hugo. Buďte rád, že akurát tak nabádate ľudí, aby kúpili... K čomu ich vlastne nabádate?
3: Aby vložili svoje posledné peniaze do národných fondov.
6: Aha.
3: Dostanú za to diplom s bielo-modro-červenou šnúrkou. Ale medzi nami.
6: Medzi nami. A na to si pripíme. Počkajte, ako ste to kričali. Beslováci, skurvení beslováci.
3: Vy ste nás počuli?
6: Ja, však ste revali na plné kolo. Už som nestihol dať prst pred zo zvončeka, tak zazvonil. Skoro som za od strachu.
3: A na to si pripíme. A na to si veľmi pripíme. Beslováci, skurvení.
8: Tak to vyrevúvať. Čo to robíte? Buďte ticho.
3: Už nerobíme nič. Pekne konverzujeme. Rýchlo si sa vrátila z odovzdávania prikrývok.
8: Ty si opitý, Hugo.
6: Nie, milostivá, na vine som ja. Ráčte svoj hnev presmerovať na mňa, Alexander Hrdlička, traťový robotník 104, pracovná peruť.
8: Petáš, fľaša je skoro prázdna.
6: Ale tu na vás čaká tretí pohárik, len sa pozrite, ako sa usmieva. Môžem vám nariať, milostivá?
8: Nie.
3: A milostivá sa hnevá, a milostivá bude búchať dverami.
8: Hanbite sa obidvaja. Do kriminálu nás privediete.
3: Odišla?
6: Odišla. Opustila nás. Tretí pohárik ostal prázdny.
3: Má to so mnou ťažké. Ja nechcem, aby odišla.
6: Pôjdem ju pohľadať.
9: Pani Ida! Kde ste? Pani Ida!
3: Má to so mnou ťažké. Ale aj ja to mám so sebou ťažké. Každý to má ťažké. Narodili sme sa zlému osudu.
6: No, nenašiel som ju.
3: Ale však sa vráti.
6: Asi by som mal radšej odísť ja.
3: Ale vrátiš sa. Niekedy sa vrátiš, pravda?
6: No, alebo ty prídeš dole ku mne. Do malej všivavej garzonky, kvôli ktorej som... Kedysi som robil na 9. poschodí v rozhlase. Vieš, čo to bolo robiť na 9? Aj 6. bolo viac, tam sedeli papaláši, ale 9. No. A teraz nosím všivavú šedivú uniformu pracovných perutí a... Volajú ma, hej, ty inteligent. Ale to nič, čo? Zase bude dobre.
3: No, jasná vec. Zase bude dobre, len sa nesmieme báť.
6: Hej. A na to si pripíme, kamarát.
3: Áno, na to si pripíme, kamarát môj.
6: Nenevaj sa, že som... Ja nie som taký.
3: Nikto nie je taký.
6: Tak ja idem a za všetko ďakujem.
3: Dobre, že si prišiel. A príď aj inokedy.
6: Alebo aj ty ku mne. Dole, hej, na prízem.
3: Garsonka po nebohom Krepsovi.
6: Tam, presne tam.
3: S Bohom, kamarát, s Bohom.
8: Už ste na odchode?
6: Áno, prepáčte, pani Ida. No, nič nie je zadarmo. Ani len osud nie je zadarmo. Bolo mi potešením.
8: Nemám slov.
3: To je dobré.
8: Zabijala hodne sa takto scápať.
3: Ja mám 24 hodín čierny deň.
8: Len sa nelutuj. Na pohárik si ako zázrakom dovidel však.
3: Iduška, povedz, Páči sa ti ten hrdlička aspoň trošku?
4: Celá kuchyňa smrdí alkoholom.
3: Aspoň trošičku sa ti páči.
8: Ty, aký si slepý, taký si sprostý.
4: Však ho nepoznáš, nevieš, kto je. Ale mne najprv zakazuješ byť obyčajne slušná a už by sa mi mal páčiť. Dúfam, že si mu všetko zavesil na nos. A dúfam, že pre teba ráno prídu bez Slováci. Vyvetraj tu a uprac. Idem do tvojej izby, ty. Ty stratek!
3: Za chvíľu pôjdeme krmiť veveričky. Len sa nesmieme báť. Nesmieme mlčať a musíme si veriť. A mal by som vyvetrať a upratať, lebo bude zle.
8: Au! A to prdele! Moje koleno!
4: Čo sa stalo, si v poriadku? Ukáž hlavu.
3: Ale pod kolom som sa, stolička stála inde.
4: Počkaj, vieš vstať? Chyť sa ma, pomôžem ti, poď.
3: Ale nič mi nie, ja len som sa buchol kolenom.
4: No, ukáž mi tú nohu. Dobre, tá nekrváca, bolí ťa to?
3: Dosť.
4: Posaď sa, donesiem obklad. To máš z toho, že si pil? Bože, tu je hotová spúšť. Zaslúžil by si si, aby som... Čo to je? Preboha. Zapnem rádio.
5: Tisíce ľudí po celom
3: Slovensku... Vypni to! Pukne mi hlava!
4: Nič nehovor a počúvaj ma. Ako si spadol, strhol si poličku.
3: Prepáč.
4: Bola na nej kamera.
3: Čo tam bolo?
4: Polička spadla aj s pripevnenou kamerou. Teraz je na zemi, ale obrátená, nesnímaná, zak ešte funguje.
3: Určite to nie je kamera.
4: Je. Je malá čierna s mikrofónom.
3: Ida, prosím ťa, kto by ju tam
4: On.
3: A mýliš sa?
4: Polička je zaprášená, ale na kamere ani zrnko prachu. Ako by ju práve vytiahli zo škatule.
3: To nie je možné.
4: Je. Alexander Hrdlička, príslušník 104. pracovnej perute. Je to bezslovák.
3: Ale prečo? Prečo takto?
4: Bratek môj, celé dni si doma a keď chodíš večer na prechádzky, sú tu zase ja, aby už nebol týždne prázdny, preto nasadili Hrdličku. Chodil po kuchyni?
3: Chodil. Ja som ho dokonca ešte aj k tej skrinke poslal.
4: Si to predvídal. Dokonca aj kameru si predvídal. O teba im nejde. Potrebovali vidieť, ku ktorým číslam čítaš inakšie texty. A k tomu teda dobre rozumiem.
3: Dobre rozumieš.
4: Určite už prišli na to, že vieme o kamere.
3: Bolí ma hlava. Strašne ma bolí hlava.
4: Chceš tabletku?
3: Bez Slováci ma už nepotrebujú na slobode.
4: Daj mi ruku.
3: Už si ma môžu podať.
4: Niečo vymyslíme, neboj sa. Že
3: ako som mohol byť taký slepý?
4: Nebol si. Nebol si, hneď si ho dobre odhadol, len potom... Človek je taký. Chce ľuďom veriť.
3: Koľko je hodín?
4: 6:30.
3: Dnes nepôjdem krmiť veveričky.
4: Dnes nie. Nie. Prišli.
3: Netrvalo im to dlho.
4: Nie.
3: Asi čakali v krepsovej garsonke.
4: Neotvorme. Aspoň chvíľu ešte neotvorme.
3: Iduška.
4: Čo, ak je to zase Hrdlička? Alebo niekto celkom iný? Možno to nie sú bez Slováci.
3: Neboj sa.
4: Kam ideš?
3: Privítať ich.

0: Hej, nikdy.
1: Skončila sa rozhlasová hra Daniely Kapitáňovej Hrdlička. Účinkovali Hugo, Peter Sklár, Ida, Lucia Vráblicová, Hrdlička, Richard Stanke, hlásateľ Peter Kolárik. Produkcia Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Daniely Kapitáňovej Hrdlička. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Lucia Vráblicová, Peter Sklár, Richard Stanke a Peter Kolárik. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 25. júla. Od nedele 26. júla si predstavíme 55. a 56. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Voda má svoje príbehy. Tiché aj búrlivé, osviežujúce aj tajomné. V tematickom týždni s názvom K vode vás Rádio Litera pozýva na letné stretnutia s literatúrou a príbehmi pri riekach, jazerách i morských brehoch. Do prostredia Štiavnických vrchov i k obľúbenému tajchu Klinger vás opäť zavedie Ján Mikuš vo svojej hre pre celú rodinu Expedícia Paradise, ktorá je voľným pokračovaním hry Expedícia Salamander. Tu sme uviedli vo vysielaní v minulom týždni. Atmosféru mora prinesie

Na vlne litery úryvok z knihy Moniky Kompaníkovej Hlbokomorské rozprávky. V aktuálnom týždni nášho vysielania si pripomenieme aj Vojtecha Zamarovského, významného autora literatúry faktu. 26. júla to bude 20 rokov od jeho smrti. Vojtecha Zamarovského si budeme pripomínať v priebehu týždňa v čítaní na pokračovanie z jeho knihy Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka budete počuť Vladimíra Štefucu. Príjemné letné, ležerné a vodou osviežené dni vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Amon. Boh mesta Vasetu, Teb, stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a v dobách Novej ríše, keď bol Vaset hlavným mestom Egypta, bol vôbec najvyšším egyptským bohom. Ten, ktorý vznikol na prvopočiatku, Amon, ktorý vznikol prvý, ten, ktorého podstatu nikto nepozná, nebolo boha, ktorý vznikol pred ním, nebolo boha, ktorý vznikol s ním. Nemal matku, čo by ho nazvala menom, nemal otca, čo by ho bol splodil a povedal, ja som to bol. Všetci ostatní bohovia vznikli až potom, keď on sám v sebe samom učinil začiatok. Spievali o ňom kňazi v jeho karnackom chráme, ktorý bol hlavným chrámom Vasetu a najväčším v Egypte, ak nie na celom svete.

Postavenie najvyššieho boha v egyptskom panteóne dosiahol Amon pomerne neskoro. Oveľa neskoršie ako napríklad junský heliopolský boh slnka Re alebo meneferský memfiský stvoriteľ sveta Ptah. Celých prvých 1000 rokov egyptských dejín bol bezvýznamným bohom, o ktorom bolo sotva čo počuť, a jeho pôvod ostal dodnes zahalený hmlou. Daktorí egyptológovia ho považujú za pradávneho miestneho ochranného boha, známeho len v dlho neznámom Vasete. Iní v ňom vidia vasetskú obmenu boha Mina zo susedného Geptu, Koptu, dnešného Kuftu, s ktorým ho spájala funkcia boha plodnosti a vysoká dvojitá perová koruna. Podľa ďalších ho prevzali vasetskí kňazi z Chemenu, Hermopolu, dnešného Ešmunéna, kde bol bohom vzduchu, pričom nahradili jeho pôvodnú manželku Amonet miestnou bohyňou Mut a pridali mu k nej syna Chonsuna. Bezpečné poznatky máme o ňom až zo začiatku Strednej ríše, keď pod jeho štandardami vyviedli vasetskí vládcovia Egypt zo stáročného rozkladu. Víťazstvo ich zbraní ho povýšilo medzi najvýznamnejších bohov. Prvenstvo mu však vydobili až králi Novej ríše, ktorí oslobodili Egypt z ponižujúcej hyksovskej okupácie a povýšili Vaset na hlavné mesto krajiny. Amonova pozícia závisela vždy od moci vasetských panovníkov. Kým vládli nad celým Egyptom a rozsiahlými zahraničnými državami, bol bohom nad všetkými bohmi. Keď ich moc upadla a nakoniec sa obmedzila na Vaset, stal sa opäť bohom lokálneho významu. Postavenie najvyššieho boha si udržal, nehľadiac na krátku prestávku za kráľa Achnatona, zhruba 500 rokov, ktoré patria medzi najslávnejšie v dejinách Egypta.

Na svojej ceste za prvenstvom postupoval teda Amon tradičným a osvedčeným spôsobom. Za vojskami vaseckých kráľov a pod záštitou ich hodnostárov. Technickú stránku tohto procesu mali na starosti vaseckí kňazi, ktorí pričleňovali Gamonovi zložitými teologickými konštrukciami rôznych iných bohov a napokon ich s ním spojili. Pritom sa vyrovnali aj s takými problémami, aké predstavovala konfrontácia Amona so starými najvyššími bohmi Reom a Ptahom. Rea najprv mechanicky pripojili Gamonovi a vytvorili tak boha Amon Rea, ktorý potom splynul v jedinú božskú osobnosť. Re pritom nestratil svoju funkciu boha slnka, ale preniesol ju aj na Amona. A tak k nemu pripojili i boha ranného slnka Horachteja, ktorý už predtým splýval s Reom. Takže vznikol boh Amon Re Horachtej. Navyše k nemu pripojili Reovho otca Atuma, čím vznikol boh Amon Re Horachtej Atum, a to ako jediná či trojjediná božská osobnosť. Pritom pôvodné zložky jeho osoby vyhlásili za rôzne formy jeho prejavu, respektíve za jeho rôzne funkcie. Ako vidieť, vedeli si poradiť, a to aj v prípade boha Ptaha, kde stáli pre zložitejším problémom. Keďže Ptah bol považovaný za stvoriteľa všetkých bohov a celého sveta, zabezpečili vaseckí kňazi Amonovi prvenstvo tak, že ho rozdelili na niekoľko generácií. Najstaršieho z týchto Amonov vyhlásili za skoršieho než Ptaha, a tak mu umožnili, aby sa stal Ptahovým stvoriteľom. Okrem týchto a ďalších spojení, napríklad so starým vaseckým bohom Montuom, vytvorili ešte trojjediného boha Amona Rea Ptaha, ktorý reprezentoval egyptský panteón v dobitých krajinách. Zamona a jeho manželky Mut a ich syna Chonsua vytvorili navyše vaseckú trojicu bohov. Pri tomto spájaní a stotožňovaní iných bohov s Amonom ani jedného z nich nezrušili, takže každý existoval aj naďalej. Amon stál tak na čele vyše 2,5 tisíca bohov Egypta, kým stál na čele Egypta Vaset. Amonov primát bol ideologickým výrazom vedúceho postavenia Vasetu, kde sa čoskoro po vzniku Novej ríše vytvorili dve mocenské strediská, Kráľovský palác a Amonov chrám. Odmenou za to, že Amon chránil kráľa a žehnal jeho zbraniam, vyžadovali kňazi od kráľov prejavy vďačnosti, najmä podiel na vojnovej koristi, prídeli pôdy a otrokov, oslobodenie od daní a rozličné privilégia. Zo štedrosti kráľov postupne natoľko zbohatli, že sa stali od nich nezávislými. Svoju ekonomickú moc spojenú s tradičnou mocou ideologickou využili potom tak, že si prisvojovali aj moc politickú. Otvorene sa proti nim postavil až 10. kráľ 18. dynastie Achnaton. Zrušil boha Amona i ostatných bohov s výnimkou slnečného kotúča Atona, ktorého vyhlásil za jediného boha a skonfiškoval Amonov majetok. Ako vieme, mali tieto opatrenia len dočasný úspech. Po Achnatonovej smrti, pravdepodobne násilnej, prinútili Amonovi kňazi jeho nástupcov, aby obnovili predošlý stav, a Amon sa stal znova hlavným bohom Vasetu a celého Egypta. Králi 19. dynastie, najmä Setchy I. a Ramese II., dosiahli nad kňazmi prevahu. Ich nástupcovia z 20. dynastie si ju však neudržali. Keď potom vystriedal posledného Rameseho 11. na tróne Amonov veľkňaz Hrihor, upadol Vaset do područia teologizujúcich despotov a stratil svoj význam. S ním aj boh Amon. Hlavným strediskom Amonovho kultu bol veľký chrám v dnešnom Karnaku, ktorý tvoril vlastne celé mesto bohov, Diospolis, ako nazývali antickí autori Vaset, čiže Téby. Dnes je z najväčšej časti v troskách, avšak to, čo z neho navzdory ničivej sile vekov stojí, dáva zapravdu Šampoliónovi, keď povedal, že jeho stvoritelia mysleli v meradle ľudí vysokých 100 stôp. Prvé stavby v tomto chráme vznikli za Strednej ríše a posledné za Ptolemajovcov. Jeho budovanie a ničenie a opätovné budovanie trvalo vyše 2000 rokov.
Najväčším podielom k jeho výstavbe a výzdobe prispeli králi Tutmoze I. a II., Hatshepsut a Menhotep III. A Horemheb z 18. dynastie, ďalej Sethi I. a Ramese II. Z 19. dynastie, Ramese III. A 4. z 20. dynastie a niektorí králi z neskorej doby, najmä z 22. a 25. až 26. dynastie. Ohradný múr Amonovho chrámu v Karnaku ohraničuje priestor s rozmermi asi 650x550 metrov. Jeho východozápadná os meria takmer 400 metrov a severo-južná vyše 400 metrov. Je v ňom 10 pilónov, v jeho veľkej stĺpovej dvorane stojí 134 kolosálnych stĺpov, z ktorých prostredných 12 dosahuje výšku 23 metrov. Sú v ňom stovky miestností a desiatky kolosálnych svoch. Jeho nádvoria zdobia stovky sfíng, bazén jeho svätého jazera má rozmery futbalového ihriska. Hieroglyfické nápisy na stenách a stĺpoch obsahujú vyše 250 000 umelecky vytesaných znakov, pričom na mnohých sa dodnes zachovali zvyšky pôvodného zafarbenia. V jeho areáli je 10 menších chrámov a svätýň, na juhozápade k nemu prilieha chrám bohyne Mut a na severovýchode chrám boha Montua. Pôvodne bol k nemu pridružený aj veľkolepý chrám v dnešnom Luxore, s ktorým ho spájala vyše 2,5-kilometrová cesta lemovaná sfingami. Nejaký opis a nejaká snímka neumožňuje utvoriť si o tomto chráme náležitú predstavu. Každý iný chrám v Egypte, vrátane Horovho chrámu Vetfu alebo Hathorinho chrámu v Dendere, vyzerá v porovnaní s ním ako dedinský kostolík vedľa katedrály. Okrem tohto hlavného chrámu mal Amon rad ďalších chrámov a svätýň v celom Egypte. Najvýznamnejšie z nich boli v starom hlavnom meste Menefere, Memfise, a hlavnom meste 21. a 23. dynastie Džanete, v dnešnom Tanise. Ďalšie pri dnešných mestách Mínii, Hibe, Kafr, Eš-Šejchu, v oáze Charge, iné za hranicami vlastného Egypta. V Núbii to bol predovšetkým slávny chrám Abu Simbele, ktorý mu bol zasvetený ako Amonovi Reovi spolu s Re-Horachtejom, Ptahom a zbošteným Ramesem II. Ďalej v Kalápši, Dere, Solebe, Kave, pri Napate a na iných miestach až po Ali pri dnešnom sudánskom meste Meroe medzi 5. a 6. nílským kataraktom. Amonov kult prekvital v týchto krajoch aj po úpadku Vasetu a núbijskí panovníci, z ktorých pochádzali králi 25. dynastie, sa mu tak oddávali, že starší egyptológovia ich považovali za potomkov kňazských kráľov, vyhnaných z Vasetu. V Líbii mal Amon veľký chrám v oáze Síve, ktorý mal chýrnu veštiareň. Tamojší kňazi sa zapísali do dejín Egypta uznaním Alexandra Macedónskeho za Amonovho syna a tým za legálneho nástupcu starých egyptských kráľov. Amona uctievali v rozličných chrámoch pod rozličnými menami či označeniami. V Luxore napríklad ako Amenipeta, čiže Amona z Ipetu, chrámu zvaného Sobášny dom. V oáze Charge ako Amenhibeta, Amona z Hibetu, jej hlavného mesta a podobne. Biblickí Židia ho volali jeho egyptským menom, Babylončania Aman, Kopti Amun, Gréci Amón. Jeho meno prevzali mnohí králi. Z 12. dynastie 4 Amenemheti, z 18. dynastie 3 Amenhotepovia, 4. si ho neskôr zmenil na Achnaton a Tutanchamon z 19. dynastie Amenmese, z neskorších čias Amenemipet, Amonruč, Tanutamon a Amenirdis. Titul Meriamon, miláčik Amonov, prijal podľa vzoru Rameseho II. Do svojho egyptského mena aj Alexander Veľký a po ňom aj zakladateľ dynastie Ptolemajovcov.
Amonovým posvetným zvieraťom bol baran, zobrazovaný zvyčajne v podobe baranej sfingy, to znamená leva s hlavou barana. Patrili mu božské a vladárske insígnie a navyše dve vysoké pštrosie perá na korune. Na vyobrazeniach má takmer vždy ľudskú podobu, len výnimočne baraniu hlavu alebo baranie rohy. Pred perami na korune máva slnečný kotúč. V zhode so svojou dávnou funkciou boha vzduchu má na polychromovaných reliéfoch a maľbách telo belasej farby. Amonových vyobrazení sa zachovalo neprehľadné množstvo. Predstavujú ich reliéfy na stenách, chrámov i hrobiek, maľby a kresby na papirusoch, sochy všetkých veľkostí a z najrozmanitejších materiálov od kolosov zo žuly po miniatúry zo zlata. Väčšina z nich pochádza z čias 18. a 19. dynastie. Najlepšie žulové a v nadživotnej veľkosti sú v Parížskom Louvre, Britskom múzeu v Londýne a v Egyptskom múzeu v Káhire. Najznámejšia jeho zlatá soška pred odlomením koruny asi pol metra vysoká pochádza z čias 22. dynastie a je dnes v Metropolitnom múzeu v New Yorku. Z literárnych pamiatok vzniknutých v súvislosti s Amonovým kultom poznáme rad básnicky neobyčajne pôsobivých modlitieb. Rozsahom a umeleckou úrovňou vyniká medzi nimi hymnus na Amona, Amon-Rea, ktorý pochádza asi z čias Amenhotepa II. Z 18. dynastie a je jedným z vrcholných diel starej egyptskej poézie. Hathor. Bohyňa neba a jeho stelesnenie, matka a manželka boha slnka, bohyňa lásky a radosti, ochrankyňa žien a zomretých, pani Egypta, pani cudzých krajín, dojka kráľa a tak ďalej, uctievaná a zobrazovaná v podobe kravy alebo ženy s kravskými rohmi. Ako vidieť, z tejto dlhej charakteristiky, a to ešte neúplnej, patrila medzi najzložitejšie postavy vo svete egyptských bohov, no zároveň aj medzi najvýznamnejšie. Egypťania ju uctievali od najstarších čias v celej krajine a dnes sa už nedá zistiť, kde jej kult vznikol. Väčšinu svojich funkcií mala už v časoch, z ktorých sa ešte nezachovali písomné pamiatky. Postupne ich dosiahla aspoň podľa hymnu Rameseho III. Na počesť egyptských bohýň dovedna 18. Pôvod a kumuláciu mnohých si vieme celkom dobre vysvetliť. Pri daktorých však na to logika nestačí, dokonca ani fantázia. Napríklad, ako krava dávajúca mlieko mohla byť podľa egyptských predstáv celkom ľahko dojkou kráľa a teda aj jeho ochrankyňou. Ako jeho ochrankyňa ochraňovala i jeho panstvo, čiže Egypt a Egyptom podmanené krajiny. Naproti tomu ostáva záhadou, ako sa mohla stať z kravy bohyňou neba. Tak či onak stala sa ňou a dostala vážne myslený titul Veľká nebeská krava. Množstvo jej funkcií uvádzalo do rozpakov už Grékov, keď hľadali jej náprotivok medzi svojimi bohyňami. Aby ho vôbec našli, museli si jej osobnosť zjednodušiť a okrem toho rozdeliť. Napokon ju stotožnili jednak s bohyňou Hérou, manželkou a sestrou najvyššieho boha Dia, a jednak s bohyňou lásky a krásy Afroditou. Keď ju chceli vystihnúť v celku, nazývali ju Hathir. Hathorino meno značí podľa všeobecne prijímanej interpretácie dom, boha, hora, alebo podľa staršej a známej už v gréckych textoch horou nebeský vesmírny dom. V hieroglyfoch sa písalo obdĺžnikom, čo bol znak domu, ktorý mal v rohu ďalší menší obdĺžnik a uprostred sokola, znak boha hora. Znak domu bol však súčasne znakom materského lona. Zo zdvojenia tohto znaku vyplýva, že sa mu malo rozumieť v obidvoch zmysloch, teda že Hathor sa považovala za horovú matku.
Odraz tohto pôvodného chápania nachádzame ešte v textoch pyramíd, v ktorých sa uvádza Hathor ako družka Horovho otca Usira. V neskorších pamiatkach zo Starej ríše nastupuje na jej miesto Usirova manželka a sestra Eset. Keď Hora stotožnili s bohom slnka Réom, respektíve vyhlásili za jednu z jeho foriem, zaujala Hathor opäť miesto jeho matky. Keďže však Hor bol aj svojím vlastným stvoriteľom, premenila sa na jeho manželku a neskôr na jeho dcéru. Napriek tomu ostala po celý čas nebeskou bohyňou či bohyňou neba a udržala si aj najužšie spojenie s bohom slnka, nech mal hociaké meno a hociakú podobu. Dostala a zachovala si preto aj titul Slnečné oko. Bez ohľadu na tieto nebeské či vesmírne súvislosti videli Egypťania v Hathor vždy predovšetkým kravu, ktorú si ako pastieri a roľníci pochopiteľne vysoko cenili. Všetci Egypťania bez rozdielu uctievajú kravy zo všetkého dobytka najväčšmi, napísal Herodotos v polovici 5. storočia pred našim letopočtom a pramene najrozličnejšieho druhu potvrdzujú, že takto bolo možno už 3000 ročia predtým a vyše 5000 ročia potom. V niektorých chrámoch, napríklad v Tentore, Dendere, alebo v Kise, pri dnešnom Dejrúte, chovali Hathorine posvetné kravy, ktorým vzdávali božské pocty. Okrem toho uctievali Hathor od pradávna vo fetiši, ktorý mal tvar stĺpu, zakončeného kravskou hlavou. Hathor, stelesnenú v krave, považovali za živiteľku všetkého živého, ale aj všetkého mŕtvého, lebo zomretý sa podľa nich živil v podsvetí rovnakým spôsobom ako na tomto svete. V mnohých krajoch kravské mlieko nejedli a zdochnuté kravy pochovávali vo vodách Nílu. Bohyňu Hathor si však Egypťania predstavovali a uctievali aj v podobe stromov. Bola pre nich paňou datľovej palmy, čo dávala sladké plody, a paňou južnej sykomory, čo poskytovala voňavý tieň. V obidvoch prípadoch ju považovali skôr za bohyňu mŕtvych, ktorí by sa v podsvetí bez datlí a datľového vína neobyšli a bez tieňa by trpeli horúčavou. Na osobitnú bohyňu mŕtvych, stelesnenú v skale, ju povýšili vo Vasete, Tébach, ako zlatá Hathor západného brala strážila tamojšie pohrebisko a zároveň hranicu sveta obývaného ľuďmi. Ako ochrankyňu mŕtvych ju uctievali a spájali s inými podobnými bohyňami, najmä s Eset, ktorá s ňou mala niektoré spoločné atribúty, a s Nut, ktorá bola spolu s ňou bohyňou neba. Hathorinu ochranu považovali za osobitne účinnú a žiaducu. Podľa knihy mŕtvych mala mimoriadnu schopnosť zaháňať mocnosti zla, čo mu pomáhali hlavne amulety s jej podobou. Túžbou Egypťana bolo dostať sa po smrti do družiny veľkej Hathor, odpočívať v chladnom tieni jej božskej sykomory. V oficiálnom kulte sa tešila Hathor najväčšej úcte ako ochranná bohyňa kráľa a pani Egypta. Vo funkcii bohyne cudzích krajín ju uctievali už od čias Starej ríše ako pani Kepeneja Biblu, s ktorým udržovali Egypťania obchodné styky, a ako pani Malachitovej krajiny, čiže Vádi Magári na Sinajskom polostrove, neskôr aj ako vladárku Kuša Núbie a od čias Novej ríše ako pani Puntu, to jest krajiny Puntu v dnešnom Somálsku. Keby sa dali doved na krajiny, ktoré nakoniec chránila, čiže v ktorých zabezpečovala podľa oficiálnych predstav moc egyptského kráľa, mohol by sa jej titul zjednodušiť na pani celého sveta. Pri výkone tejto funkcie nebola pravda, že láskavou bohyňou. Z mierného bylinožravého prežúvavca sa zmenila na krvilačnú levicu bohyne vojny Sechmet a dostala titul pani strachu. Thank you.
Napriek množstvu a rozmanitosti funkcií bola však Hathor v očiach Egypťanov a Egypťaniek vždy a predovšetkým bohyňou lásky. Bola ňou najmä v ľudovom kulte, v ktorom sa teologické konštrukcie kňazov a mocenské ambície kráľov neodrážali. Ako bohyňa lásky bola zároveň bohyňou a ochrankyňou všetkého, čo lásku povzbudzovalo a sprevádzalo. Hudby a spevu, tanca a zábavy, vína i ľúbostného opojenia. A tiež toho, čo po nej nasledovalo. Bola bohyňou pôrodu, pomáhala ženám pri výchove detí, držala nad nimi ruku od narodenia do smrti. Ženy si po smrti želali splynúť väčšmi s ňou než s inými bohyňami. Najmä na múmiách z neskorej doby nachádzame často nápisy, na ktorých sa mŕtva dáva nazývať Hathor XY. Za dlhé stáročia a tisícročia svojho uctievania prešla Hathor pochopiteľne rozličnými premenami. Všetky boli však len druhotné a jej podstaty sa nedotkli. Okrem Sechmet, ktorá jej pre funkciu panej strachu prenechala podobu levice, sa najväčšmi zblížila z Eset a z časti s ňou aj splynula. Rozličné, menej významné ochranné bohyne žien, čo mali takisto podobu kravy, splynuli zasa s ňou. V Menefere, Memfise, sa stala za strednej ríše družkou tamojšieho boha Ptáha. Neskôr ju s ním uctievali aj v jeho chráme vo Vasete, Tébach. V Tentore dostala za manžela boha Hora, ktorý k nej prichádzal každý rok na 14 dní zo svojho chrámu v Behdete, Edfu, a mala s ním dvoch synov. Prvý sa volal Ihi a stal sa bohom hry na Sistrume, hrkálke z kovových tyčí a zvončekov. Druhý bol pod menom Horsemtavej, novým horovým vtelením. Odčia z Novej ríše poznáme s prameňou dokonca sedmoro Hathor. Považovali sa za sudičky a služobníčky veľkej Hathor. Na Hathorinu počesť vybudovali Egypťania viac chrámov a kaplniek ako na počesť hoci ktorej inej bohyne s výnimkou Eset. Najlepšie sa z nich zachoval chrám v Dendere, ktorý založil Ptolemaios IX a dokončil jeho syn Ptolemaios XII. Okrem chrámu v Dendere sa zachovali v Egypte dve ďalšie stavby Hathorino kultu, čo patria medzi významné pamiatky z čias Novej ríše. Prvá z nich a staršia je Hathorina kaplnka v chráme kráľovnej Hatshepsut v Deir el-Bahri na ľavom brehu Nílu oproti Karnaku. Vytesaná je do skalného masívu a tvorí ju podlhovastá sieň so šiestimi výklenkami. Pred jej vchodom sú zvyšky dvoch kolonád s 32 protodórskymi stĺpmi a hathorinými piliermi. Na vnútorných stenách má ešte z časti reliefovú výzdobu, ktorá je majstrovstvom vtedajších umelcov. Druhá z týchto stavieb je tzv. Malý chrám v Abu Simbele, teraz nad vodami Asuánskeho priehradného jazera. Dal ho vytesať Ramese II. A zasvetil ho Hathor a svojej manželke Nefertari. Vo svätyni tam stojí dodnes kultová socha bohyne Hathor v podobe kravy a priečelie zdobí 6 10-metrových soch, z ktorých dve zobrazujú kráľovnú Nefertari v podobe Hathor. Z radu ďalších chrámov, čo Egypťania Hathor postavili, neostalo takmer alebo vôbec nič. Platí to napríklad o chráme v Kise, Kusíji, južne od Asijútu, kde ju uctievali v podobe bielej kravy, v Gebeléne, nedaleko Esny, ktorý sa nazýval jej menom Per-Hathor, po grécky Afroditopolis, v Atfihu, pri Médume, v rôznych mestách Dolného Egypta a okrem iných vo fenickom Džebele, Bible a sinajskom Serábit al-Chádime. Osobitný kult mala Hathor aj v slnečných chrámoch Starej ríše, z ktorých dva z čias 5. dynastie sa našli na severozápad od pyramídového poľa pri Abu Síre. Hathorine vyobrazenia sa zachovali v množstve zodpovedajúcom jej významu.
Najviac jej reliefov pochádza z Novej ríše, najviac plastík, najmä drobných, z neskorej a grécko-rímskej doby. Je na nich buď v podobe kravy, a to spravidla so slnečným kotúčom medzi rohmi, alebo v podobe ženy. V druhom prípade má niekedy kravskú hlavu, častejšie však iba kravské rohy, a to opäť so slnečným kotúčom. Hathorine vyobrazenia sú vo všetkých egyptologických zbierkach. Jej nespočetné reliéfy ostali tiež na pôvodných miestach v chrámoch a hrobkách na celom území Egypta.

Na Litere ste počúvali prvú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, po expedícii Salamander prichádza ďalšia expedícia z pera Jána Mikuša. Pôvodná rozhlasová hra pre celú rodinu prináša príbeh, ktorý sa inšpiruje prvkami fantasy literatúry. Ján Mikuš voľne nadväzuje na predošlé časti, ponecháva niektoré postavy a miesto, v ktorom sa hrdinovia ocitajú – Banskú Štiavnicu. Tento raz ide o expedíciu do hlbín pocitov mladých dospievajúcich ľudí. Hrdinovia bojujú s čímsi abstraktnejším, uvažujú nad témou samotného boja a uchopujú okolitý svet cez vlastné emócie. Prajeme vám príjemné letné zimomriavky pri počúvaní.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise.

Tá noc bola desivá. Človeku sa sníva priemerne za noc tak sotva 5 minút. No v tomto krátkom čase prebehne mysľou niekoľkohodinový príbeh. Zaliatý potom som sa posadil na posteľ a snažil sa spomenúť si na detaily svojho sna. Bol som v akomsi podzemí, v ktorom však bolo niekoľko kusov nábytku z našej klubovne. Kurov stôl s mapami, Majovo rádio, skrinka a koberec. Všetky detaily pripomínali našu tajnú svätyňu, ale steny boli akoby vysekané v čiernej hline. Za oknami boli korene stromov a kusy veľkých kameňov a štrku. V kurovom kresle sedela akási baba. Malá blond, vlasy po ramená, mohla to byť osmačka alebo deviatačka. O niečom sme sa rozprávali. Po chvíľke však začalo niečo praskať. Na strope sa začala otvárať veľká prasklina. Niekto za mnou zvolal: "Pozor, padá to!" Ten hlas nepatril Kurovi ani Majovi, ale niekomu úplne inému. Nepamätám sa, kto to mohol byť. Dievča sediace na kresle natiahlo ku mne ruky a s totálne vystrašeným pohľadom zvolalo: "Pomoc!" Bol to teda dosť divoký sen. Zahľadil som sa na hodinky. Bude 8. Čože? 8 hodín?

0: Zaspal som do školy. Mama! Do čerta, zaspal som do školy.
1: Čo sa deje, Stanko?
0: Čo sa deje? Nevidíš, koľko je hodín? Musím letieť do školy.
1: Stanko môj, čo sa deje? Kam chceš ísť?
0: Kam chcem ísť? Čo je to za otázka? Preč sa do školy? Kde mám tašku? Mama!
1: Neviem, nemáš ju v izbe?
0: Ako je možné, že nevieš nájsť moju tašku? Pozri sa, koľko je hodín.
1: Stanko, ale veď dnes je sobota.
0: Aká sobota? Dnes je piatok a ja meškám do školy.
2: Stanko, pozri sa, čo to máš na sebe.
0: Ja mám pyžamo? To čerta, ja som sa včera večer neprezliekol.
2: Bol si dlho vonku. Kde si bol?
0: Čo kde som bol? Bol som vonku.
2: Stanko, toto mi nerob.
0: Bol som v lese za mestom pri tých dierach.
2: Stanko, pri akých dierach zase?
0: Pri tom reaktore.
2: Stanko, čo si sa zbláznil? Dnes je sobota. Kam, prosím ťa, chceš ísť?
0: Aká sobota? Dnes je piatok.
2: Stanko, dnes je sobota. Ako chceš. Choď si, kam chceš.
0: Nie, to je jedno, či je sobota, alebo čo. Ja musím ísť do školy. Rozumieš? Bože, čo sa to deje? Začalo mi šíbať? Čo teraz? Mám sa ísť mame ospravedlniť a povedať jej, že mi šíbe? Stačí, ak jej poviem, že som sa pomýlil. Nemusím sa jej ospravedlňovať. Je to predsa moja mama a ona chápe, že som asi... Ach, nie. Je to celé nezmysel. Pomýlil som sa, to sa stane.

0: Tu sme boli ubytovaní aj pred 2 rokmi.
1: Je to tu super. Aj keď na môj vkus priveľa parožia. Môžem spať tu?
2: Jasné. Ja budem tu vedľa. Dievčatá, máte izbu sami pre seba.
1: Tie lebky sú strašidelné. Neviem, či pod nimi zaspím. Mám sa vybaliť?
0: Ako chceš.
2: Zuzana, potrebujem zájsť do mesta. Ukáž to tu Lene a choďte na obed. Tam, ako je tá zlatá salamandra. Ja tam za vami prídem o pol jednej, ok?
0: Kam ideš?
2: Budem tam, na tej križovatke. Je tam taká stará budova.
0: Myslíš ten bývalý hotel?
2: Áno, ten. A ty odkiaľ vieš, že to bol hotel? Ja som nevedel, že máš taký vzťah k pamiatkám.
0: Nie, ale tam predsa...
2: Čo? Je to prázdne a nebezpečné.
0: Fakt sa to bude búrať?
2: Tak neviem, naisto ešte som to poriadne nevidel, ale môže sa to stať. Dobre, babi, tak ja musím sa tam s niekým stretnúť a meškám. Ahojte a... Počkajte, tu máte peniaze. To by vám mohlo stačiť.
0: Veď si povedal, že tam prídeš.
2: No jasné, že prídem.
0: Čo tam ako budeme robiť?
2: Jesť!
1: V pohode, Zuzi. Najme sa a počkáme vás.
0: Nie, ty povieš, že prídeš a potom neprídeš.
2: Nebudem sa tu s tebou hádať, dobre? Sme na výlete a zobrali sme tvoju kamarátku Lenu, tak čo ešte chceš?
0: Nič.
2: Dobre, idem do mesta a zavolám ti, ak to nestihnem, ale prídem. Ahoj.
3: Otváram slávnostnú 70. schôdzku posledného spoločenstva Salamander.
4: Zapísal som poslednú výpravu a nálezisko územia nikoho. Tu je to. Zakreslil som aj miesto na mape.
5: Ukáž to sem.
4: Myslím, že by sme to mali šifrovať.
3: Aj v našej kronike?
4: Jasné. Čo ak sa niekedy dostane do cudzích rúk?
5: Ako denník Jana Truchlíka.
3: Ten sme našťastie zachránili. Ale ako chceš...
4: Pre istotu to zmažem a zašifrujem polohu.
3: Leto sa končí, páni. Nastal čas plánovať jesenné výpravy.
5: Začala sa škola. Je po výpravách.
3: Mali by sme sa venovať klubovej činnosti.
4: Zdokonaľovať sa v teoretických veciach. Navrhujem dejepis.
5: Dejepis? Mali by sme sa venovať hudbe. Čo keby sme založili kapelu?
3: To nie je zlý nápad.
4: Kapelu?
5: Jasné, budeme hrať nejaké známe skladby a... Potom si vymyslíme aj nejaké svoje pesničky.
4: Skôr by sme mali umiestniť pre turistov nové návnady, šifry a geokešky.
3: Stanley, daj s tým pokoj. Hýbame tiež turistov.
4: Nie všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
6: Neviem,
5: čo som spieval? No. Začni teraz, počkaj.

0: Končilo sa leto a v našom tajnom spoločenstve panovala zvláštna nálada. Hlavou mi občas prefrčala myšlienka na tie podivné veci, ktoré sa v našich lesoch začali diať. Kuro im neprikladal veľký význam a Majo sa úplne zbláznil do gitary a chcel zakladať kapelu. Tá podivnosť, ktorá driemala v lesoch za mestom, bola ako veľké zviera. Každým novým závanom vetra to znovu ožívalo a potom zase upadalo, ako by tam v tej večernej melanchólii pulzoval nám neznámy život.
1: Taký dobrý chlapec to bol. Zmenil sa, neviem, stál sa posadnutým tým dierami a neviem čím ešte. To boli jeho tajomstvá. Neviem ho nájsť, chodím a hľadám ho, nikoho to nezaujíma. Všetci hľadajú iba to dievča. Môj syn nikoho nezaujíma.

0: Začalo sa to náleziskom nových dier v zemi, ktoré sa tiahli kopcami Šťavnice. No a potom tu bola otázka toho podivného stroja, ktorý vytrčal v lesoch Paradajzu nad Hornou Reslou. Kus železa sme nazvali reaktorom a občas, keď sa večer schladilo, prichádzal som k nemu ako k driemajúcemu dinosaurovi z minulých čias. Reaktor vydával zvláštny zvuk. Bola to frekvencia, ktorú nepočul každý. Len niektorí chlapci z podvrška začuli akýsi čudný brum a náhodou ho spomenuli pri rozhovoroch o Minecrafte, keď posedávali na topole. Potom tie siete, ktoré sa dali vyhľadať pomocou Wi-Fi, bolo ich neskutočné množstvo. Vynárali sa a znovu sa strácali. Boli ich stovky, mobilné telefóny, tablety, ani počítače nestíhali načítavať adresy, ako by tam vzduchom lietali ako splašené vtáky tesne pred búrkou.
1: A ja sa hádam s našimi. To je normálka.
2: Ja ani nie. Neviem, čo to do mňa vošlo. Som naštvaná.
1: Si naštvaná, že nepríde na obed?
2: Nie. Na to, že ten hotel, že ani nevie povedať, či padá, alebo nie. Proste neviem.
1: Veď ani on nevie. Preto je tu.
2: Asi mi preskočilo. Naštval sa.
1: Asi. Trochu. Zabudne.
2: Veď hej, ale aj tak je to strašné.
1: Prečo?
2: Tam mali klubovňu chalani.
1: Posledné spoločenstvo?
2: Hej, Kuro, Stanley a Majo.
1: Možno tam už nie sú, ale rada by som ich stretla. Veď preto sme tu, nie?
2: Musíme to zistiť.
1: Čo?
2: Či tam ešte majú klubovňu?
1: Nie, je to nebezpečné. A ako to chceš zistiť?
2: Myslíš si, že keby to bolo skutočne nebezpečné, tak by to už dávno spravili?
1: Alebo je to len zamienka?
2: Videla som otcové papiere. Bolo tam logo tej veľkej firmy, čo vlastní pol Bratislavy.
1: Takže ide o kšeft.
2: Čo by si povedala na nový hotel, kde by sa dalo luxusne ubytovať a najesť?
1: V meste, v ktorom nenájdeš voľnú posteľ a prázdnu reštiku.
2: Musíme niečo vymyslieť.

0: Územie nikoho potrebujeme lepšie preskúmať. Myslím, že tomu prikladáte malý význam, chlapci.
1: Nie, malý nie. Povedal by som, že žiaden.
2: Neviem, čo chceš z toho vytrieskať.
0: Dejú sa čudné veci. A jedna diera sa zväčšila.
1: Ako sa mohla zväčšiť? Veď je to zarastené machom a trávou.
0: Zväčšila sa aj s trávou, aj machom. Vyzerá to, že sa dá do nej dostať.
2: Ako dostať?
1: Vliesť?
0: Je tam hlboká diera. Myslím, že by sme sa tam zmestili.
2: Ako zmestili?
0: Odchádzam. Mám pocit, že ste stratili zmysel pre dobrodružstvo.
2: Stanley, čo sú toto za scény?
1: Je to herec, nechaj ho.
0: Skončil som s vami.
1: Letieš si divadelný krúžok s tajným spoločenstvom.
2: Stanley?
3: Vôbec vám nezáleží na našej kronike. Zaujíma vás nejaká blbá kapela.
1: Čo ako na tom zlé? Babám sa to páči.
3: Babám? Dovi, už vás mám plné zuby.
2: Stanley!
1: Čo sa mu stalo?
2: Niečo mu preletelo cez nos.
4: Počuješ to?
5: Čo? Nič nepočujem.
4: Taký zvláštny zvuk.
5: To bolo nejaké auto.
4: Nie, taký zvláštny brúm.
5: Nie, nič nepočujem. To máš tých drahých slúchadiel. Aha, nie sú to oni?
4: Jasné. Nazdar, chlapci.
6: Veď to je Zuzana.
2: A nejaká nová baba?
4: Ahojte, dobre, že idete.
2: Zuzana, čo tu robíš?
4: Čakám tu na vás.
6: Odkedy?
4: No, už asi 2 roky.
2: To sú už 2 roky, čo sme sa videli naposledy. Ahoj, ja som Jano Kuráň, ale všetci...
5: Ťa volajú Kuro. Hej, poznám ťa.
2: Ako?
5: Zuzana mi o vás hovorila.
4: Toto je Lena, moja spolužiačka. A toto je Majo.
1: Ahoj Lena, teší ma. Rád ťa spoznávam.
5: To je ten galantný?
1: To budem ja.
4: Kde máte Stanleyho?
1: No, to je nadlho. Čo tu robíte?
4: Máte tu stále klubovňu?
1: Hej, zatiaľ o tom vedia iba bandy z odvrátených stran mesta, ale na nich nikto nič nedá.
5: Asi budete potrebovať niečo lepšie.
2: Prečo?
4: Môj otec je architekt a hovoril, že sa to ide rekonštruovať.
1: Čo sa deje? Nikto nám nič nepovedal.
5: Vraj to je nebezpečné.
4: Treba urobiť petíciu.
5: Alebo nejaký protest.
1: Na čo?
4: Chcete tu mať hotel?
2: Je to pamiatka.
5: Len aby.
2: Niektoré budovy sa za posledné mesiace vraj pohli. Je to také divné. Niektorí tomu neveria. Vedel by o tom viac Stanley.
5: Ako pohli?
1: Normálne, celé základy. Aj morový stĺp na jednom mieste je to vidno. Teda, ak máš dobrú predstavivosť.
2: Bola nejaká podzemná aktivita. Niečo sa vraj v zemi pohlo a niektoré domy majú narušenú statiku. Ale je to dosť divné.
1: Nikto to nerieši.
4: Mali by ste to začať riešiť vy, nie?
5: Môže to byť mediálna bublina, aby odpútali pozornosť.
2: Myslíš?
1: Ideme zakladať kapelu.
5: Fakt? Čo budete hrať? Nejaké elektro?
1: Nie. Elektrické gitary, rock'n'roll.
5: Asi je dôležité prevedenie.
1: Moja reč. No, mohli by sme ísť na Klinger.
5: To je čo?
4: Kúpať sa.
5: Jasnačka, to je super. Prečo nie?
4: Mali by sme čakať na môjho otca, ale asi to je jedno.
5: Tak mu zavolaj.
4: Nechce sa mi. Poďme.
2: Poďme.

0: ten deň som bol riadne naštvaný. Ale asi hlavne na seba. Neviem, čo to do mňa vošlo. Kráčal som od našej klubovnej ulicou Jaroslava Augustu popri starej márnici až k dolnej resle a uvažoval nad tým ránom a hlavne nad chalanmi, ktorí sa zmenili. Ani neviem ako a ocitol som sa na paradajze. Pohľad mi padol na vytrčajúce železo, reaktor. Ako by ma to sem priťahovalo svojou tajomnou silou a podmanivým tónom, ktorý som z našeho spoločenstva počul iba ja. Rozbehol som sa a kopol som do trčiaceho prístroja. Zobral som kus konára a začal som s ním mlátiť. Reaktor sa náhle posunul a s ním sa odhalil v zemi úzky otvor.
1: Premnožená zver? Čo je to za kravina?
2: Vieš, keď sa premnožia ľudia, nikomu to nevadí. Ale keď sa premnoží zver...
3: Je tu veľa vysokej. Plný les jeleňov.
1: Mne srnky nevadia.
2: Komu to vadí?
3: Človek je pán tvorstva.
1: No to určite.
4: Je to tak? Sme na špici pyramídy. Čo už tým narobíš?
2: Aj tak je to zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Páni tvorstva, a zastaviť oteplovanie nedokážeme?
3: Môžeme byť radi, že tu nemáme tsunami. Tak idete do vody alebo nie?
1: Zuzi, poďme. Skôr ako sa zdvihne tsunami.
2: Dobre, ideš aj ty?
4: Jasne, Klinger milujem. Poďme skôr, než začne pršať.
2: Čo tak zazerá?
1: Kto je to?
3: To je Rejžo, miestny umelec.
4: Trochu mu preskakuje, ale je neškodný.
3: Tu je každý druhý Rejžo, ale tento je ozajstný Rejžo.
5: Martuška, ešte jednu vodečku. Leto sa neskončilo. Ale... bude pršať. Hovorím ti, že sa premnožujú. Nikto s tým nič nechce mať. Ja sa im nečudujem. Pod zemou je miesta dosť. A oni to vedia. Stávajú si tam vily. Pod zemou? Kúka sa na mňa ako na idiota. Hovorím vám, není už na zemi miesta. Všetko volá, komu patrí. Tak sa stáhujú pod zem. Bazény, parkoviska, 150 metrov hlboko. Ale hovorím si, nepchaj tam nos, lebo to není pre teba. Ty si plebs, oni sú páni. Vieš, kto to je? To sú Rusi. Majú tam tenisové kurty, všetko, čo chceš, Martuška. Usmej sa, nebude pršať, chytro. Územie nikoho, je podzemov. To si zapíš.
0: Začalo pršať. Strhla sa poriadna búrka. Nemal som sa kam schovať. Neviem, čo mi to vtedy napadlo, ale vliezol som do tej diery. Pocítil som strašné vlhko v topánkach. Zrazu som sa pošmykol a zviezol sa hlboko pod zem. Rukou som sa ako topiaci pokúšal udržať najbližšieho kríku, ale dlaňou mi preletela ohromná bolesť. Rozrezal som si dlaň na ostrých trňoch. Diera ma vcucla ako malinu, a nad mojou hlavou sa zavrelo nebo. Tma.

0: tam nechali všetky veci?
1: Zobral som uterák.
0: Je mi zima.
1: Počkaj, prikryjem ťa.
0: Pozor na tú nohu.
2: Neviem, čo to do mňa vošlo. Strašne som sa zľakla. Všetci začali kričať a bežať do lesa.
3: Bežala si ako splašená.
1: Bola to riadna šupa.
3: Trošku. Som sa z tvojho výrazu vydesil.
1: Musel to buchnúť niekde blízko.
3: Možno v meste.
0: Všetkých to rozohnalo.
2: Nie je mi nejako dobre.
0: Počujete to?
2: Čo mám hovoriť ja? Pozri sa na moju nohu.
0: Tie bubliny neboli od rýb. Vyzeralo to, ako by sa tá voda varila.
1: Občas zo stredu vyteká taká zelená farba.
0: Čo? Vy sa v tom kúpete.
3: No a ja si robím srandu.
0: Niečo tam je. Ticho! Nepočujete to?
2: Už tam nevleziem. Kam ideš, Zuzana?
1: Kam ideš?
0: Nechajte ma, je mi zima, musím sa prejsť.
3: Veď prší, zostaň tu.
0: Nechajte ma, hneď prídem. Niečo tam ide.
3: Čo?
0: Idem na vecko, hneď som späť.
3: Mám ísť po tie veci?
2: Aj tak to bude všetko premočené.
3: Zuzana!
1: Kam ide?
2: To je celá ona.
3: Dávaj si pozor.
2: Vráti sa, nechajte.
3: Zuzana!

0: Moje oči si po chvíľke zvykli a tma sa začala rozjasňovať. Ruka ma prestávala bolieť, krv už netiekla. Ocitol som sa v akomsi tuneli. Mám sa vrátiť? Kam? Mám opustiť toto desivé, ale vlastne fantastické miesto? Neznáma melódia zosilnila. Vydal som sa záhadným tunelom, obrasteným korienkami. Klesal som hlbšie do útrob zeme. Priestor nepripomínal banické šachty. Vyzeralo to skôr ako obria nora nejakého zvieraťa. Po niekoľkých metroch chodba končila. Predo mnou stál hustý krík. Jeho listy mali zvláštnu štruktúru. Niečo podobné som ešte nevidel. Pripomínali skôr šedivé huby ako nejaké listy. Tiahli sa od zeme k stropu. Pripomínalo to skôr navlhnutý list zajčieho ucha, čistca chlpatého. Vytrhol som kus koreňa a začal ním okolo seba mlátiť. Predieral som sa tou podivnou hubou. Srdce sa mi rozbúšilo a podlamovali sa mi kolená. Zrazu som sa ocitol v obrovskej miestnosti, širokej ako futbalové ihrisko, na dne ktorej ležalo neveľké jazero. V miestnosti dominoval obrovský objekt, ktorý trčal zo stropu ako luster. Bol to náš reaktor, na konci ktorého sa pomaly otáčala akási turbína. To čerta! Čo je to za debilný sen?
1: Kde je tak dlho?
2: Chod sa za ňou pozrieť.
1: Stále prší.
3: Možno sa len niekde schovala.
2: Určite zostáva v tej bude pri jazere. Možno jej tam niekto požičal deku a teraz je v suchu.
1: Nepáči sa mi to. Išla opačným smerom. Jazero je predsa tam.
3: Do čerta, to fakt? Nechali ste ju ísť kto vie kam? Vôbec to tu nepozná.
1: Ja za to nemôžem. Bola ako zmyslu zbavená.
2: Choď ju hľadať, ja zostanem s Lenou.
1: Dobre.

0: čudný priestor. Ako je možné, že sme ho nikdy neobjavili? Pomaly som kráčal, s hlavou zaklonenou k turbíne, no v tom som zavadil nohou o nejaký hrubý konár. Keď som hlavu otočil k zemi, takmer som zamdlel. Nebol to konár, ale čiasi noha. Pane Bože, mŕtvola. Rýchlo som sa rozbehol dolu svahom. Nohy sa mi ponárali do riedkeho, šedivého machu, no v tom som zakopol o hlavu ďalšej mŕtvoly. Otočil som sa a spadol na chrbát. Začal som sa kotuľať dolu tým nechutným kopcom. Po niekoľkých metroch som pristal tesne pred zeleným jazierkom. Bolo obrastené zvláštnym kuským povrchom. Obzrel som sa, na svahu za mnou leželo niekoľko ďalších tiel. Gigantická vrtuľa reaktora sa pomaly otáčala a vydávala neprerušovaný tón. Kde to som?
1: Kde by si bol?
0: Čo to bolo?
1: Čo bolo?
0: Do čerta!
1: Akého čerta?

0: Je tu niekto? Vylez!
1: Nekrič. Nemám to rado. Ó, neboj sa. Nikto ich neprebudí. Teda, ty určite nie. Pozri sa na seba, ako vyzeráš.
0: Ak je to sen, nemôže sa mi nič stať.
1: Vítaj v mojom kráľovstve.
0: Ďakujem, ale toto je môj sen, takže ty vítaj a ukáž sa mi.
1: Kuk, tu som. Toto je moje kráľovstvo. O, nerozumieš ničomu, čo vidíš. To je správne. Ľudia chcú všetkému rozumieť.
0: Kto si?
1: Záleží na tom. Kto si ty? To je oriešok.
0: Ja neviem.
1: Už ma to nebaví. Oni.
0: Bolo to malé ako Liliput. Dlhé ruky až po zem. Ako nejaká opica. Ale hlavu malo ako pingpongová loptička. Čo to je? Vyzerá, že mi to nechce ublížiť. Au! Čo robíš? Prestaň! Neby ma! Au!
1: Nezavadzaj! Iba mi zavadziaš.
0: Au!
1: Posun sa! Aj tam budeš zavadzať.
0: Tam mám do čerta ísť.
1: Tam! A teraz tam. Dobre. Dobre. Ukáž. A teraz zavadziaš. Uhni.
0: Prestaň! Kam ideš? A čo sú toto za ľudia?
1: Neviem, ale spia. Pozri. Chudáčikovia.
0: Zahľadil som sa na najbližšie ležiace telo. Malo na sebe divné šaty. Pripomínalo to nejaký divadelný kostým. Telo sa nadvihovalo. Dýcha. Má pravdu, telo spí. Ležalo niekoľko metrov odo mňa a do tváre som mu nevidel. Ani som však potom netúžil. Zdvihol som sa a pomaly som kráčal okolo jazierka. To maličké stvorenie sa náhle stratilo. Kde si?
1: Tu. A zas tam. Záleží na tom.
0: Ako sa odtiaľto dostanem?
1: To neviem.
0: Čo tu budem akože robiť?
1: To tiež neviem. A nezavádzaj. Môžeš mi pomôcť?
0: Ako a čo?
1: Naber vodu a daj maličky.
0: Veď spia.
1: Spia? Ale vodičku potrebujú. Sú smední, hlupáčikovia. Ja naberiem vodičku a dám im ju do úst. A oni spia. A potom naberiem vodičku a potom im ju dám. A oni spia. A potom naberiem vodičku.
0: Dobre, chápem. Spia. Netreba ich zobudiť?
1: Aha, to neviem.
0: Bolí ma z teba hlava.
1: Nezavádzaj. Ona nepotrebuje. Ona je vodička.
0: Kto a čo?
1: Ty chceš všetko vedieť. To je ale nudné.

0: Ivy?
1: Čo je?
0: Stratila som sa.
1: Nepovedz.
0: Ktorým smerom je, prosím vás, Klinger?
1: Bežala si do lesa ako splašená. Zlakla si sa?
0: Ja? Nie. Teda trochu.
1: Tak to ti povím, moja. Ja teraz píšem hru do rádia. Chápeš, samé pekné vety. O čem? O ničem. Ty si myslíš o tých dírach? Ale ne, čo si. V ľudskej hlave vládne strach a každý je furt podozrívavý, opatrný, ale aj tak chce patriť k niečomu väčšiemu, nesmiernejšiemu. Ako táto, aha, kukni. Sem beží, ticho. Teraz píšem vetu.
0: Hej, vy!
1: Čo je?
0: Stratila som sa.
1: Ty si Zuzana?
0: Odkiaľ viete moje meno?
1: No, ja som ťa vymyslel. Napísal do svojej hry, chápeš?
0: Nie. To teda nie. Ja hľadám...
1: Vím, vím, neboj sa. Si skutečná, lebo sa bojíš. Keď sa postava bojí, je skutečná. Keď sa nebojí, tak je to hrdina. Les ťa desí, pretože je neznámy. Ale aj tak ho potrebuješ. Teraz môžeš utekať lesem.
0: Hej, vy!
1: Čo je?
0: Stratila som sa.
1: Ne všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
0: Kde ste? Zmizol. Hej!
1: No, nalej mi ešte jednu, Martuška. Idem sa okúpať, pokým neleje a usmej sa, Martuška, uvidíš, nebude pršať. Ak chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme. Napríklad tu s lesem, tam s nocou, tu s vodou, tam s hromem.
0: Stratila som sa. Ktorým smerom je Klinger?

0: Nikde nie je.
1: Čo?
0: Bol som pri Klingeri. Nie je tam.
2: Ako je to možné?
0: Spýtal som za chalanov, ktorí postavili okolo jazera a...
1: Čo a?
0: Neviem. Dívali sa mlčky na jazero. Nikto mi neodpovedal. Až potom nejaká stará baba povedala, že tu nikto nie je. Povedal som jej, že hľadám jedno dievča. Chalani krútili hlavami a dívali sa do jazera. Ako by sa tam niečo stalo?
1: Musíme zavolať políciu.
2: Políciu? Na čo?
0: Tá nepríde. Veď sa nikto nestratil. Musíme hľadať poriadne. Pomôžte mi.
2: Idem tadialto a ty prejdi to ešte raz tam tým smerom.
1: A ja? Nepoznám to tu.
0: Môžeš ísť so mnou.
1: Zuzana!
2: Zuzana!
1: Zuzana!
0: Zuzana!

0: Hej ty, ukáž sa, počuješ? Do frasa. Kde si? Čo tu budem robiť? Chcem sa prebudiť z tohto sna. Sedel som na brehu toho podivného jazera. Určite je hlboké, pomyslel som si. Hladina bola rovná ako zrkadlo. Díval som sa na seba v jeho odraze. Som naštvaný. Mama ma určite bude hľadať. Zase bude na mňa naštvaná. Mobil som stratil. Musí byť niekde na tom svahu, ale medzi tie mŕtvoly ma už nikto nedostane. Nechcel som sem spadnúť. Mama to nepochopí. Nemôžem za to, že sa so mnou dejú tieto veci. Ale veď vie, že sa mi nič nemôže stať. Neviem ani, koľko je hodín. Do čerta! Voda je teplá. Čo sa na mňa díváš? Hej, kde si?
1: Tu som. Prečo sa hneváš?
0: Čo prečo? Lebo nevidíš, kde som? Ako sa odtiaľto dostanem? Čo sú to za ľudia? Vôbec sa ich už nebojím. Skúšal som ich aj prebudiť, ale spia tvrdo.
1: Ty ich zobudí len jeden jediný.
0: Ak mi nepovieš, ako sa odtiaľto dostať, tak ťa...
1: A preháňaš. Raz sa ti to páči, potom hneď nie. Ty nie si ten pravý. Nemáš meč.
0: To je tá hudba. Úplne ma zmagorila. Odkiaľ to vychádza?
1: To, čo hľadáš, máš pod nosom.
0: Drž hubu a vypadni. Kde si, hej? Do tej vody ma nikto nedostane. Nie, musím sa vrátiť.
2: Možno ju vtiahla nejaká z tých dier.
3: Aká diera? Čo je za blbosť?
4: Je to možné. Na niektorých miestach sa prepadá zem.
2: To je normálne. Staré banícke šachty. Mali by sme už ísť do mesta.
3: Nie, musíme ju nájsť.
2: No, ale už tu blúdime hodiny.
3: Nie, musíme ju nájsť.
4: Tu je jedna z tých dier.
3: Fuj.
2: Nepribližuj sa k tomu. Stanley hovoril, že diery migrujú.
3: Je to nechutne sliské.
2: Bude to nejaký druh huby.
4: Pod zemou je obrovské podhubie.
2: A huby sú len kvety tých zvláštnych podzemných pavučín.
3: To čo je?
2: Neviem, Stanley sa o to zaujímal. Ale...
5: Spomal, slečna, dobre? Ja nemôžem za to, že sa tá budova rozpadá. A vôbec, čo ťa to tak zaujíma?
3: Čo ak tam niekto je?
5: A kto ako?
3: Nie, prepáčte, ujo. Ale možno nejakí bezdomovci.
5: Ako by sa tam dostali? Okná sú zadebnené.
3: Čo ja viem? Nejaké decka, čo tam chodia, alebo tak?
5: Aké decka? Ale prosím vás, statika je na spadnutie. Celé sa to tam rozpadá. Je to horšie, ako som si myslel.
3: Už vieš meno?
5: Prosím?
3: Toho nového hotela, čo tam bude stať.
5: Aký hotel?
3: Nie som blbá.
5: Je to moja práca. Toto vás, babi, nemusí trápiť. Sme na výlete. Zajtra by sme sa mohli ísť niekam okúpať.
3: Tak to je super. Má byť riadne teplo. OK.
5: No, idem ešte za jedným kamarátom. Môžem vás tu nechať, áno?
3: Jasné.
5: Pozrite si telku a potom spať.
3: Telka ma nebaví, sú tam samé blúdy.
5: Zuzana! Ako sa to so mnou...
3: Ako sa ty so mnou bavíš?
5: Čo ti zase preletelo cez nos?
3: Čo mi čo? Zase sa vyparíš.
5: Idem za kamarátom. A ja sa potrebujem odventilovať.
3: A ja sa potrebujem odventilovať. Dovi.
5: Čau. A nezabudni, že ja nie som tvoj kamarát. Takto sa so mnou nebav.
3: Ani ja nie som tvoj kamoš. Ahoj.

0: Les je plný ľudí a policajtov.
1: Na Klingeri sú potápači. Toto ešte nebolo.
2: Už sa tam niekto utopil?
1: Iba opilci, asi dvaja.
2: Sú tam nejaké prúdy? Čo tie bubliny?
0: Nie, tam nie sú prúdy. Je to hlboké, ale

0: Čo sa stalo?
1: Je tam veľa svetla.
2: Mesto je plné policajtov.
1: Do čerta, nič sa muselo stať.
3: Radio to nie je, chlapci.
0: Ale my tam máme...
3: Čo tam máte? Lena, to si ty?
2: Dobrý deň.
3: Prečo máš na sebe iba plavky? Vieš, koľko je hodín? Čo sa stalo? A kde je Zuzana?
0: Bola búrka.
3: No to som si všimol, chytrák. Kde je Zuzana? Kde ste boli?
1: Čo sa tu stalo?
3: Odpovedz mi na otázku.
1: Čo hulákate? Pýtam sa vás, čo sa tu stalo?
3: Zrútila sa jedna stena. A čo ťa do toho?
2: Zuzana bola s nami.
0: Naša klubovňa.
3: Aká klubovňa? Tam niekto bol?
1: Stanley.
3: Prosím?
1: Možno tam bol.
0: Máme tam klubovňu a nejaké veci. Možno tam nebol.
3: Kde je Zuzana?
1: Je na Klingeri.
3: Lena, prečo nie si so Zuzanou?

0: Neviem.
1: Nebol doma už 7 dní. Kde je?
0: Bol sa mi v klubovni a potom zmizol.
1: Ako zmizol?
0: Odišiel. Bol divný.
1: Ako divný? Hovor! Hovor!
0: No pohádal sa s nami, teda vyčítal nám, že chceme...
1: Čo ste chceli?
0: Nechceli sme nič. On chcel hľadať tie diery, bol tým posadnutý. On sa vráti.
1: Celé mesto hľadá to dievča. Nikto nehľadá môjho syna!
0: Nebojte sa, on pozná každé miesto. Možno iba trucuje.
1: Možno bol v tej vašej klubovni.
0: Nie, to...

stádo jeleňov. Sú tu spolu. Oblizujú tie podivné šedé kvety. Chutia im. Toľko jeleňov. Kam idú? Mám ísť s nimi? Som už dosť ďaleko od mesta. Obloha sa rozjasňuje. Oblaky rozfúkal vietor. Budú ma hľadať. To je ich vec. Musím. Podivný les, podivná zver. Vítam ťa. Neboja sa ma. To je zvláštne. Už ste si tak privykli na ľudí? Čo? Mám ísť s vami? Kam? Chcete mi niečo ukázať? Nemám sa pýtať. Počkajte ma. Si obrovský. Ty budeš náčelník stáda. Ahoj, ja som Zuzana. Tebe to je asi jedno, ako sa volám, však. Prikyvuješ. Chceš mi niečo povedať? Nie, zver nerozpráva. Ja sa s vami rozprávam.

0: Na dne jazera plával jeleň. Jeleň s obrovským parožím. Z nozdier mu vyletovali bublinky a stúpali hore. Pomaly otočil hlavu so svojou majestátnou korunou. Zadívali sme sa jeden druhému do očí. Trochu cúvol. Rozvíril tým striebristý prach, ktorý začal poletovať okolo jeho mohutných kopýt. Jeleň na dne jazera. Pomaly odstúpil, ako by sa chcel podeliť o svoje tajomstvo, ktoré tu strážil. Uprostred, na dne jazera, bolo niekoľko bielých konárov, pekne naukladaných na seba. Vyzeralo to ako vtáčie hniezdo, z ktorého vyžarovalo mäkké svetlo. Priplával som bližšie a jeleň poodstúpil. Keď si ma ešte raz premeral pohľadom, odvrátil svoju hlavu nabok, ako by mi chcel ukázať, čo schováva v obrovskom vtáčom hniezde. Ležala tam ona. Brucho sa jej nadvihovalo a okolo nosa jej tancovali drobné bublinky. Spala, tak ako celé podzemné kráľovstvo. Mám ju zobudiť? Ako? Nejde to. Musím sa nadýchnuť. Dochádza mi kyslík.
1: Vytráž. Zabojuj.
0: Nie.
1: Asi slaboch.
0: Nezvládnem to.
1: Nemáš meč?
0: Nemám kyslík.
1: Vytráž.
0: Zadusím sa.
1: Zbabelec.
0: Musím vyplávať a nadýchnuť sa. Rýchlo. Rýchlo.

0: Je mi zima. Ale len trochu. Kam mám s vami ešte ísť? Volali ste ma, tak som tu. Nedokážem sa postaviť. Moje nohy, nemôžem nimi pohnúť. Moje ruky, pomoc, zachráňte ma!
1: Zuzana!
2: Zuzana!
1: Zuzana!
2: Zuzana!

0: Kde si? Kto je to dievča pod vodou?
1: Kde? Á, to sa ti sníva.
0: Prestan si uťahovať. Už ma to nebaví. Musím sa odtiaľto čo najrýchlejšie dostať. Hej, ukáž sa.
1: Nezavádzaj.
0: Už mám to opokrk. Čo odo mňa chceš?
1: Ja nič, maličký.
0: Prečo som tu?
2: Asi niekoho hľadáš?
1: Nie.
0: Ja nikoho nehľadám.
2: Bojuješ?
0: S kým zase? Čo to trepeš?
2: Nezvádzaš boj medzi dobrom a zlom.
0: Aký boj? To nie je pravda.
2: A kto je tu dobrý? A kto je zlý?
0: Prestan s tými rozprávkami. Ako sa odtiaľto dostanem?
2: A je to vôbec dôležité?
0: V tom okamihu ma riadne naštval. Do mozku sa mi naliala krv. Cítil som, ako sa mi zdvihla nad hlavu ruka. V dlani som silno zovieral konár.

Kto chce stáť na strane víťazov a kto na strane porazených? Kto to chce vedieť a oddeľovať? Čo sa mi to stvorenie snažilo povedať? Dobro a zlo. Nezmyselný boj rozprávok. Už nie som malý a viem, že víťazí iba zlo a nenávisť. Čo je však zámienkou k boju? Večné rozdeľovanie vecí na dobré a zlé. Nie je to len zámienka na boj. Zámienka k násiliu.

0: zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Čo keby sme založili kapelu?
2: To nie je zlý nápad.
1: Ak chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme.
2: Dobrý deň.
3: Ahoj. Ty si zlatý, že si prišiel. Zuzka sa poteší.
2: Ako sa má? Spí?
3: A teraz nemôžeš ísť za ňou, keď chceš.
2: Ja by som sa vám chcel ešte ospravedlniť za ten klinger.
3: No hej, no. Aj našťastie to až tak zle nedopadlo.
2: Veľmi ma to mrzí.
3: Ale už to nerieš, bež.
2: Dobre, ďakujem. Ahoj.
0: Ahoj, Kuro. To bolo dobrodružstvo.
2: Hej, narobila si dosť dobrú paniku.
0: Asi som sa bála vrátiť. A potom... Nebolo to až také zlé. Bolo tam teplo.
2: Chodili sme okolo tej diery a nikto ťa nevidel.
0: Hej, to bola sranda.
2: A ja mám niekedy chuť sa vypariť. Si dobrá.
0: Aj ty si dobrý. Môj otec trochu ošedivel, ale prežil to.
2: No, trochu som mal o neho strach.
0: A nie o mňa?
2: O teba? Nie.
0: Si celkom dobrý.
2: Aj ty?
0: Mám ťa rada. Chcela som ťa vidieť.
2: Hej, a ja teba. Len nechodím tak často do Bratislavy.
0: Vyzerá to tak, že sem budem chodiť častejšie. Mohli by sme spolu...
2: Chodiť?
0: Nie, to teda určite nie. Ale môžeme niekam spolu zájsť?
2: Len my dvaja?
0: No, mohli by sme zobrať aj Maja, ale asi by som musela ťahať aj Lenu. A hlavne Lena má v blave istého Petra, takže...
2: Takže len my dvaja.
0: Len my dvaja.
2: A čo Stanley?
0: Pochopí to. Musí.
2: Jasné.

0: Stanley, ty tu čo robíš?
1: Čo? Asi som... Spal som v lese.
0: Čo ti šije? Všade ťa hľadá mama, robí paniku, všetci myslia, že si...
1: Čo? Mŕtvy?
0: Nie, teda... Áno! Pakuj sa za mamou, celá je vydesená.
1: Neviem, čo sa tak trasieš. Našiel som úchvatné miesto. Vieš, tie diery. Zistil som, že sú to vlastne zvetrané podhubia, ktoré vytvárajú v zemi malé priestory. Našiel som asi dvojmetrovú dieru. Je vyslaná podhubím a v noci sem chodievajú jelene a strnky. Obžierajú tieto listy.
0: Spadla ste na kostola. Klubovňa je fuč.
1: Čo? A ako?
0: Keď bola búrka, udrel blesk a statika to nevydržala.
1: Ešte dobre, že...
0: Čo je na tom dobré do frasa?
1: Zachránil som našu kroniku. Zakreslil som do nej aj miesto mojej novej diery.
0: Tebe normálne preskakuje. Potreboval by si nejakú babu.
1: Ja? Ja som vedec.
0: Na muzikantov a vedcov idú baby.
1: No, veď je to dosť podobné.
0: Ach, ty si chumaj.
1: Ty si chumaj, ako každý muzikant.
0: Tu máš mobil, zavolaj mame.
1: Až o chvíľku. Bežme rýchlo ku Klingeru.
0: Je to tam ohradené páskou. Utopil sa Rejže.
1: Čože? To nemyslíš vážne. Počul som ho hulákať v lese.
0: Niekto ho videl, ako tam skočil v tej búrke.
1: Do frasa. Poďme sa tam pozrieť.
0: Ako chceš. Hej, a zasa tam vraj vyvierajú tie záhadné bubliny.
1: No, dúfam, že sú aspoň zelené.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise. Účinkovali Stanley Jakub Kováč, Zuzana Johana Miklošíková, Kuro Milan Jareš, Majo Kubík Aleš Lukačovič, Lena Tatiana Penovová, Peter Zuzanin otec Juraj Smutný, Stanleyho mama Mariana Mackurová, Rejžo Ján Mikuš, Ono Ivana Kováčová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz na vlnách litery uniesť do hlbín mora a hlbokomorských rozprávok Moniky Kompaníkovej. Stačí zavrieť oči a prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz... Teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla.
1: Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami, a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au, narazí do nej z celej sily niečo studené a klské. Narazí to do nej a začne sa to metať, hádzať, krútiť a plieskať okolo seba chvostom, až sa zvíri voda a zo dna sa zdvihne veľký oblak piesku. Piesok Bibe vojde do očí a oči jej v tej chvíli opuchnú až červenejú. Už sú ako veľké červené taniere a Biba nimi gúľa sem a tam. Jedným do jednej strany a druhým do druhej strany. Gúľa očami, cvaká zubami a zúrivo plieska plutvami, až kým sa čudo nezachytí na jej štyri háčiky a nezostane bezmocne vysieť ako taká špageta na vidličke. Ach, jaj, ach, jaj, vzdychá čudo, narieka. Neubližujte mi, prosím, prosím, prosíka vystrašenie.
2: Au, au, pusti ma,
1: kričí zase Ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahá ju ku dnu.
3: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
1: kvíli čudo a vrtí chvostom.
2: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty...
1: Nadrapuje sa Ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky, a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvieti. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa Ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako Ryba Biba. Trápi ho hlad. Má síce plnú papuľku krásnych, zdravých a špicatých zubov, no v útorok sa mu pokazilo svetielko. Zablikalo a zhaslo. Z ničoho nič, bez príčiny. Od útorka teda had Rado blúdi po tme hlbočinou a cvaká na prázdno zubami.
2: No, na čo sú mi také zuby?
1: Narieka. Keď vidí, ako mu Ryba Biba mierí svojim lampášikom do papuľky a závistlivo zúbky preratáva.
2: 1, 2, 3, 21, 23, 33. Bez svetielka ja žiadnu krevetku neprilákam. Ani na morskom dne nič nenájdem. V bruchu mi už tak škvrka, že všetko živé odplaším. Všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný. No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
1: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
2: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
1: fňuká had.
2: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
1: Úbohý, hlboko morský had, pomyslí si Ryba Biba.
2: Chudáčik, kvília fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká.
3: A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
1: Povie had a trochu sa zavlní.
3: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal, aj do teba som vrazil, mrzí ma to,
1: povedala Rado smutne.
2: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa,
1: povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
2: Pozri, ako vyzerám. Ako také strašidlo. Horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
1: Zdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
2: Ja nemám poriadne zuby.
3: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka.
1: Skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temnoty a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
2: Ja zas nemám svetielko, povie had. Ale máš parádne zuby,
1: preruší ho zase ryba.
2: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby, a sme kompletný hlbokomorský živočích.
1: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
3: To znamená...
1: Had Rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
2: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme.
3: Pochopil? Pochopil. Súhlasíš?
2: Súhlasím.
3: Rozdelíš sa?
2: Presne na polovicu.
1: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

0: Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tohto týždňová programová téma Rádia Litera patrí vode. Miestu oddychu, dobrodružstva, spomienok či nových objavov. Milé poslucháčky a milí poslucháči, aj nasledujúce dve hodiny vás pozývame stráviť letné chvíle pri vode v spoločnosti kvalitnej literatúry a hovoreného slova. Rozhlasová adaptácia klasiky žánru knihy Morská obluda od Žila Verna na vás čaká vo vysielaní v aktuálnom bloku vysielania spolu s poviedkou Ladislava Hanikera Človek pod vodou a s veršami Filipa Lamantiu Morské panny dorazili na púšť. Na úvod však nazrite v čase dozadu ďaleko do starého Egypta a vypočujte si druhé čítanie z knihy autora literatúry faktu Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. Príjemné a nerušené chvíle letného oddychu s rádiom Litera vám želajú dramaturgička vysielania aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Eset. Manželka boha Usíra a matka boha Hora, pani mocných slov, najväčšia z bohov a bohýň. Ak dnes takto pozná aspoň jednu z tisíca alebo viac egyptských bohýň, tak je to určite Eset, Grékmi a Rimanmi nazývaná Isis. Bola najväčšmi uctievanou bohyňou starých Egypťanov. Hieroglyfické

a iné texty sa o nej zmieňujú častejšie než o hoci ktorej inej bohyni a antické spisy takisto. Bola tiež najdlhšie uctievanou bohyňou, a to nielen v egyptskom, ale vo svetovom meradle. Prvé doklady o jej kulte máme z konca 4. tisícročia pred našim letopočtom a posledné z polovice 1. tisícročia nášho letopočtu, čiže z časového úseku vyše 4,5 tisíca rokov. Navyše bola bohyňou, ktorá sa v staroveku tešila úcte u najväčšieho počtu národov. Z egyptskej bohyne sa vyvinula v grécko-rímskej dobe na nadnárodnú bohyňu a jej kult sa rozšíril v celom vtedajšom známom svete. Pravda, táto neskorá Isis, uctievaná za hranicami Egypta, sa v mnohom odlišovala od pôvodnej Eset, a to hlavné a podstatné, čo mu vďačila za svoju popularitu, si však zachovala. Egypťania si v nej vytvorili bohyňu, do ktorej sústredili najkladnejšie črty a vlastnosti ženy. Ušľachtilosť a krásu, manželskú lásku a vernosť až za hrob, ako aj materinskú starostlivosť o dieťa. Okrem toho ju obdarovali čarovnou mocou, ktorú používala výhradne na konanie dobra a hájenie spravodlivosti. Bola tak v ich očiach, ako aj v očiach všetkých, čo prevzali jej kult, najľudskejšia a preto najväčšia zo všetkých bohýň. Eset je najznámejšia egyptská bohyňa aj preto, že máme o nej a o jej kulte najviac správ. Pochádzajú predovšetkým z takých prameňov, ako sú texty pyramíd zo Starej ríše, texty rakiev zo Strednej ríše a kniha mŕtvych z Novej ríše. Už z archaickej doby sa o nej dozvedáme z nápisov v Nechene, Hierakónpole a Abdžu, Abide, z nálezov v Dolnom Egypte a z tradícií pochádzajúcich z Júnu, Heliopolu. Z doby Strednej ríše ju navyše poznáme z fragmentu mýtu o horovom narodení a zboštení z 11. dynastie a z opisu tzv. Usirovských mystérií z 12. dynastie. Z Novej ríše k tomu pristupujú poetické hymny na Usira z 18. dynastie a záznamy mýtu o boji hora so Sutechom z 20. dynastie, z ptolemajovskej doby poviedka o víťazstve hora nad Sutechom. Významný pramen tu predstavuje aj tzv. Metternichova stéla z čias 30. dynastie, na ktorej je opis esetinných nárekov nad mŕtvým Usirom a opis mýtu o Eset a siedmých škorpiónoch, ktorých vznik možno klásť až do Strednej ríše. Táto stéla kedysi na Kinžvardskom zámku sa tak volá preto, že jej majiteľom bol knieža Metternich, ktorý ju dostal roku 1828 ako dar od egyptského miestokráľa Mohameda Alího. Našla sa v Alexandrii, prvý raz jej text vydal a preložil roku 1877 ruský egyptológ Golenišťev. Za všetkých antických autorov, čo nám zanechali správy o Eset, Herodotos, Strabón, Plínius a iní, z neskorších najmä Apuleius, uveďme len Plutarcha a jeho opis o Iside a Osirisovi, asi zo začiatku 2. storočia, v ktorom je spracovaná jedna epizóda z mýtu o spore hora so Sutechom. Ako ukázalo porovnanie tohto spisu s egyptským textom na papiruse Chestera Beattyho zo sklonku Novej ríše, držal sa Plutarchos egyptských podkladov verne a zanechal nám tak nielen najpodrobnejšie, ale aj najspoľahlivejšie informácie o Eset až do rozlúštenia hieroglyfov. Napriek týmto bohatým prameňom doplneným ešte množstvom ďalšieho písomného a obrazového materiálu, nevieme bezpečne, kde Esetin kult vznikol. S istou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že asi v Dolnom Egypte, no veľmi staré správy máme o ňom aj z Horného Egypta. Prvý raz sa Eset objavuje ako Usirova manželka a Horova matka v Usirovom meste Perusire, gréckom Busirise, a dnešnom Abusire pri Samanúde. Na nápisoch zo Starej ríše sa tituluje aj pani mesta Puta, Buto, dnešný Tel al-Farajn. Zdá sa však, aspoň podľa mierne prevažujúceho názoru egyptológov, že jej pôvodným domovom bolo mesto Hebejet v grécko-rímskej dobe zvané
Isajon alebo Iseum, z ktorého je dnes zborenisko Behbet el Hagar. Ani pôvod a význam jej mena sa nepodarilo jednoznačne vysvetliť. Podľa prevládajúcej mienky znamenalo sídlo, sedadlo, v ušom zmysle trón, čo bol aj hieroglyfický znak jej mena. Podľa toho bola možno pôvodne bohyňou, ktorá zosobňovala božský a kráľovský trón. Do celoegyptského panteónu vstúpila pravdepodobne až potom, keď ju prijali a začlenili do svojho devetora bohov kňazi v Júnu, jednom z najstarších a najvýznamnejších náboženských stredísk Egypta. Podobne ako Usir, má aj Eset na rozdiel od väčšiny egyptských bohýň životopis. Splýva do veľkej miery s Usirovým, ale prevyšuje ho dramatickosťou. Podľa všeobecne uznávaných predstav, ktoré vychádzali z učenia junských kňazov, bola Usirovou sestrou a v súlade so zvyklosťami egyptských bohov a kráľov jeho manželkou. Okrem Usira mala ešte dvoch súrodencov, Sutecha a Neptet, ktorí tiež uzavreli manželstvo. Všetci štyria boli deťmi boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Ich prarodičmi boli zas boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, priami potomci praboha Atuma. Dovedna tvorili spomínané junské devetoro bohov na čele s Atumom, ktorého rôzne teologické konštrukcie postupne stotožnili so všetkými významnými bohmi. Tak sa dostala Eset do príbuzenského vzťahu s bohom slnka Reom, hlavným meneferským, memfiským bohom Ptahom, a okrem iných s hlavným vaseckým, tébským bohom Amonom. Za matku jej syna Hora sa však považovali aj iné bohyne, medzi nimi najmä Hathor a Nut, a mnohé bohyne mali s ňou zhodné funkcie, preto časom vzájomne splývali a stotožňovali sa. Eset si pritom zachovala samostatnú osobnosť a ako najmocnejšia si niektoré iné podmanila. Spolu s Usirom a Horom vytvorila bez ohľadu na onské devetoro osobitnú božskú trojicu, ktorú uznávali a uctievali v celom Egypte. Usirovské mýty sa zachovali v niekoľkých verziách, no esetine osudy sa v nich uvádzajú s malými odchýlkami rovnako. Podľa najrozšírenejších odovzdal boh Geb vládu na zemi Usirovi, lebo zistil, že sám nemá na to potrebné schopnosti. A tak sa stal Usir prvým kráľom Egypta. Vyviedol Egypťanov zo zvieracieho stavu, v ktorom do tých čias žili, naučil ich obrábať polia, dal im zákony a ukázal im, ako majú uctievať bohov. Tým si získal ich vďačnosť a lásku, ale zároveň vyvolal závisť svojho brata Sutecha, ktorý sa o ľudí nestaral. Závisť sa v ňom premenila na nenávisť a tak skôr, ako sa mohol Usir vybrať do sveta, aby priviedol na podobnú úroveň aj iné krajiny, zákerne ho zabil. Usporiadal vraj na jeho počesť hostinu, na ktorú pozval 72 svojich druhov a dal na ňu priniesť truhlicu, vyhotovenú presne podľa rozmerov Usirovho tela. Všetci ju obdivovali a tak Sutech vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní. Jeho druhovia to jeden po druhom skúšali, no márne. Nakoniec to skúsil aj Usir. V tej chvíli priskočili Sutechovi druhovia k truhlici, zatvorili jej veko, pribili ho klincami a špáry zaliali olovom. Na to ju aj s Usirom hodili do Nílu. Vody odniesli truhlicu do mora, ktoré ju vyhodilo na breh pri Kepneji, dnešnom libanonskom Džebele, čiže Bible. Tam potom Eset po dlhom hľadaní Usirovu mŕtvolu našla a spolu s Neptet ju doniesla do Neditu nedaleko Abdžu, Abida, v Hornom Egypte. Takto aspoň rozpráva Plutarchos. Podľa inej verzie sa Usir možno bez Sutechovho pričinenia utopil v Níle a vody vyniesli jeho mŕtvolu na breh pri Nedite. Tak či onak, všetky verzie sa zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel utopeného Usira, pribehol k nemu, rozsekal jeho telo na 14 či 16 kusov a rozhádzal ich po celom Egypte. Eset a Neptet sa znova vydali na cestu, aby ich vyhľadali. Každý kus, čo našli, Eset na mieste nálezu pietne pochovala.
Súčasne však tieto kusy mocou svojich čarov zasa spojila a obnovila tak celistvosť Usirovho tela. Tým splnila podmienku, ktorá bola podľa egyptských predstáv nevyhnutná, aby mohol mŕtvy vstať do nového života na onom svete. Preukázala tak Usirovi najcennejšiu službu, akú mohol živý preukázať mŕtvemu, a umožnila mu večný život v podsvetnej ríši, kde sa stal potom kráľom mŕtvych a pánom večnosti. Eset však neobnovila Usirov život iba pre podsvetie. Postarala sa, aby žil naďalej aj na tomto svete, a to vo svojom legitímnom synovi. Mávaním krídel vdýchla do Usirovho tela na chvíľu skutočný život, takže mohol vstať a oplodniť ju. Až potom dovolila bohu mumifikácie Anupovi, aby jeho telo nabalzamoval a s príslušnými obradmi pochoval. Na to sa odobrala do svojho mesta Puta a na tamojšom plávajúcom ostrove, po grécky zvanom Chemmis a po egyptsky asi Ahbit, čiže papyrusová húština, tá neporodila Usirovho syna Hora. Tam ho schovávala pred Sutechom, kým nevyrástol, aby pomstil zavraždeného otca a ujal sa ako jeho dedič vlády nad svetom. Mladý Hor sa pokúsil najprv uplatniť nárok cestou práva a predložil vec tribunálu devetora bohov na čele s Reom. Ukázalo sa však, že je to cesta dlhá a hlavne neschodná. Rokovanie sa pretiahlo na 80 rokov a zmenilo sa Sutechovou vinou na reťaz intríg a zákerností, pri ktorých mal prísť Hor nielen o vládu, ale aj o život. Pritom boh Re sa netajil, že je mu jedno, kto má pravdu, a vyhlásil, že rozhodne v prospech Sutecha, lebo je silnejší a preto aj schopnejší vládnuť. Eset po celý čas stála pri svojom synovi a obetavo ho podporovala. Chránila ho pred Sutechovými intrigami a útokmi a keď im nemohla zabrániť, odstraňovala ich následky. Raz napríklad Sutech vyškriabal Horovi obidve oči a tak mu ich mocou svojich čarov vrátila. Neváhala dokonca zmeniť svoju podobu a hoci bola najkrajšia na nebi i na zemi, zmenila sa na ešte krajšiu. Po sľube, že bude Sutechovi po vôli, vymámila od neho výrok, ktorým sa sám odsúdil. Získala na Horovú stranu boha práva a zákonov Thofta i mnohých iných bohov, aby presvedčila Rea, že má rozhodovať podľa práva a pravdy a nie podľa účelnosti. Dosiahla u devetora bohov, aby vypočuli Usira, ktorý potom váhou svojich argumentov prinútil Rea uznať Hora za jeho právoplatného dediča a kráľa Egypta. Keď tak splnila svoju materinskú povinnosť, zostúpila do podsvetia, kde zaujala miesto po pravej strane Usirovho trónu. Ako manželka vládcu podsvetia sa stala Eset ochrannou bohyňou mŕtvych. Svojimi krídlami chránila ich pochované telá a čarami chránila ich duchov pred všemožným zlom, čo ich čakalo po smrti. Preukazovali jej preto úctu všetci živí, veď každý z nich musel raz zomrieť a stala sa tak aj ochrannou bohyňou živých. Osobitnej úcte sa však tešila najmä ako ochrankyňa žien a hlavne matiek. Jej slovo nie je nikdy bez účinku. Verili o nej muži i ženy. Nie je ničoho na nebi a na zemi, čo by nevedela a nemohla. Sám boh Re sa na ňu podľa mnohokrát zaznamenaného mýtu obrátil, keď ho poštípal jedovatý had, aby ho vyliečila. Vyhovela mu a pri tej príležitosti vyzvedela aj jeho tajné božské meno, ktoré jej umožnilo ovládať najmocnejšie a ničím nezmariteľné čary, a to iba vyslovením istých slov, da ktoré z nich prezradila na prospech ľudstva aj kňazom. Vynieslo jej to titul Bohatá čarami a pani mocných slov a navyše jej titul Slnečné oko, ktorým ju z vďačnosti za vyliečenie uznal Re za svoju dcéru. Okrem moci na svete a v podsvetí dostala teda moc aj na nebesiach. Stala sa kráľovnou neba a napokon najväčšou spomedzi všetkých bohov a bohýň. Najväčších a najvyšších bohov mali Egypťania, ako vieme, viacero. Pri svojom spôsobe vyjadrovania nešetrili superlatívmi. V
prípade Eset však nepreháňali. Súhrnom svojich funkcií prevýšila všetky ostatné bohyne, medzi nimi i Hathor, a vyvinula sa priam na univerzálnu bohyňu. Za tento vzostup vďačila nepochybne aj postaveniu svojho manžela a syna. Na druhej strane je však podľa mýtov a legend rovnako nepochybné, že bez nej by ani jeden ani druhý veľa nedosiahol. Pritom jej kariéra nebola vonkoncom rýchla. Kým dosiahla svoje miesto, muselo uplynúť 2000 rokov. Napriek všeobecnej obľube nemala okrem svojho domovského mesta Puta a možno aj Hebejetu dlho ani samotný kult, o chráme ani nevraviac. Egypťania ju uctievali spoločne s Usirom a Horom, či skôr popri nich a v ich tieni. Výraznejšie vystupovala len výnimočne, napríklad v hornoegyptskom Geptu, Kopte, dnešnom Kufte, ako matka boha plodnosti Mina, a v Saute, Likopole, dnešnom Asijúte, ako matka boha vojny Vepvaveta. Jej kult sa osamostatnil až v časoch Novej ríše, keď jej zasvecovali osobitné kaplnky, napríklad v Setchyho chráme v Abdžu a v chrámoch vo Vasete, dnešnom Karnaku. Skutočný rozmach zaznamenal jej kult až v neskorej dobe, keď vzrástol jej význam ako ochrankyňa mŕtvych a patronky žien. Vyvrcholil v grécko-rímskej dobe, keď ju navyše vyhlásili za manželku boha Serapisa. Vtedy jej aj postavili rad chrámov od Alexandrie po Asuán a ďalej až po Meroe. Koncom 5. storočia pred našim letopočtom prekročil jej kult hranice Egypta a prenikol do Grécka. Koncom 2. storočia pred našim letopočtom sa uchytil v Ríme. Neskôr sa rozšíril po celej rímskej ríši a po kulminácii v 2. až 3. storočí nášho letopočtu sa udržal až do protipohanských dekrétov cisára Teodózia I. z roku 383. V hornom Egypte a Núbii prežil aj tieto dekréty. Zanikol až roku 551, keď dal cisár Justinián násilne zatvoriť jej chrám na ostrove Fílají. Najstarší chrám bohyne Eset, ktorého pozostatky sa zachovali, pochádza z čias 26. dynastie. Vznikol prestavbou zádušnej kaplnky pri pyramíde kráľovnej Henutsen, manželky kráľa Chufua, ktorú asi za 20. dynastie zboštili a ako pani pyramíd stotožnili z Eset. Podstatne starší chrám mala Eset podľa tradície už v spomínanom Hebejete, lenže padol asi za obeť novému chrámu, ktorý na jeho mieste založil kráľ Nechetnebef z 30. dynastie a ktorý dal veľkoryso dokončiť Ptolemajos II. Bol to známy Isaion, čiže Iseum, ktorého ohradný múr meral 400 x 300 metrov a sám chrám 180 x 60 metrov. Najzachovanejší Esetin chrám stál donedávna na ostrove Fílají, Pilaku, pri prvom katarakte Nílu južne od Asuánu. Založil ho Ptolemajos I, v jeho výstavbe pokračovalo najmenej 6 príslušníkov jeho dynastie, ako posledný ho dal vyzdobiť cisár Marcus Aurelius, postavili ho z červenej žuly, mal 2 pilóny, nádvorie s piliermi, stĺpovú sieň, svätyňu s viacerými miestnosťami a tradičnú reliefovú výzdobu. Jeho súčasťou bola Usirova kaplnka, na východe priliehal k nemu horov chrám. Od výstavby starej asuánskej priehrady v rokoch 1898 až 1902 bol pri vysokej hladine zhruba z tretiny pod vodou. Po prácach začatých v roku 1970 na novej priehrade ho premiestnili na nedaleký skalný výbežok na pobreží a zachránili ho tak pred neodvratnou skazou. Stratil tým, pravda, svoju atraktívnosť pre turistov a ostrov Fílají prestal byť perlou Egypta. Zvyšky menších esetinných chrámov z čias Ptolemajovcov sú aj v Asuáne, Dendere, oáze Charge a na niekoľkých miestach v Núbii, z cisárskych čias tiež v Deir el-Kebli na ľavom brehu Nílu oproti Luxoru.
Nič sa naproti tomu nezachovalo z jej chrámu v Menefere, kde mala podľa Diodóra symbolický hrob, ani z troch jej chrámov v Alexandrii. O Meneferskom nevieme ani to, kedy zmizol. To isté platí o dvoch alexandrijských, z ktorých jeden stál na polostrove Lochiu a druhý na ostrove Fáre. Z toho sa našlo pri podmorských výskumoch roku 1962 aspoň torzo esetinej kolosálnej sochy. Tretí z týchto chrámov, ktorý mala spoločný s bohom Serapisom, dal roku 397 zrovnať so zemou alexandrijský patriarcha Teofilos. Stál niekde v okolí dnešného námestia Tahríru. Vyobrazení Eset sa zachovalo zo starších čias málo, za to od Novej ríše je ich takmer neprehľadné množstvo. Môžeme ich nájsť na sarkofágoch a rakvách, na stenách hrobiek a chrámov, na papirusoch. Z neskorších čias ich doplňajú jej sochy a sošky. Má na nich vždy podobu krásnej štíhlej ženy, hlavu jej pokrýva buď jednoduchá šatka stiahnutá stuhou, nad ktorou je štyrizovaný kráľovský trón, hieroglyfický znak jej mena, alebo ozdobná čiapka v podobe supice a koruna zo vstýčených hlav posvetných kobier. Navyše máva na hlave kravské rohy a slnečný kotúč. Tento kotúč jej patrí ako Reovej dcére, ale rohy sú len jej druhotným atribútom, ktorý prevzala od bohyne Hathor. Na sarkofágoch má zvyčajne široké krídla roztiahnuté v ochrannom geste. V ruke drží spravidla znak života, Ankh, alebo amulet zvaný Esetin uzol, Tit. Sošky ju zvyčajne zobrazujú sediacu a s malým horom na kolenách. Od ptolemajovských čias prevládlo zobrazovanie Eset v gréckom chápaní. Na sochách a reliéfoch je väčšinou v dlhom rúchu s bohatými záhybmi, no niekedy aj bez rúcha. Sedí na tróne, alebo občas aj na psovi s hviezdou na čele, čo vyjadruje jej splynutie s bohyňou Sopdet, čiže našim Sýriom, ktorého volali Gréci a Rimania psia hviezda. Má aj nové atribúty, napríklad ako bohyňa alexandrijského prístavu Veslo, ako bohyňa mesiaca vychádzajúci mesiačik, ako darkyňa potravy roh hojnosti. Všetky tieto diela, egyptské i grécko-egyptské a neskoršie, patria medzi najlepšie ukážky umeleckej tvorby pochádzajúcej z egyptskej pôdy. Nechýbajú azda ani v jednom múzeu so starovekými pamiatkami. Stručným výpočtom zachovaných kultových i umeleckých pamiatok sa zvyčajne heslá o jednotlivých hroboch a bohyniach v tomto slovníku končia. Heslo o Eset si však vyžaduje doplnok. O jej uctievaní za hranicami Egypta. Ako vieme, už koncom 5. storočia pred našim letopočtom prenikol jej kult do Grécka a rýchlo sa tam rozšíril. Zo 4. storočia pred našim letopočtom máme správy o jej svätyni s kultovým spoločenstvom z Pirea, z neskorších čias z Kýmy a Efezu, z Kósu, Andru a rôznych ostrovov, medzi nimi najmä z Délu, kde sa našlo mramorové priečelie jej chrámu, venované Atenčanmi okolo roku 150 pred našim letopočtom a kde dodnes stojí na pôvodnom mieste jej socha. Do Ríma sa dostal jej kult cez prístavy v južnej Itálii a vrchnosti ho tam prijali neobyčajne nevľúdne. V rokoch 59 až 48 pred našim letopočtom zbúrali na rozkaz senátu 5-krát jej svätyne. Augustus ich zakázal vôbec stavať. Tiberius jej uctievačov krvavo prenasledoval pod zámienkou, že sa dopúšťajú pri bohoslužbách všelijakých nemravností, čo sa však vyčítalo aj kresťanom. Toto prenasledovanie dokazuje príťažlivosť jej kultu u ľudových más. Nakoniec sa muselo zastaviť a Iside a Serapisovi zasvetili v Ríme osobitný chrám. Oficiálne prestala byť medzi rímskymi bohmi cudzinkou až za cisára Karakalu, ktorý jej dal postaviť chrám na Marsovom poli, dnešnom Navonskom námestí. Na talianskej pôde sa najlepšie zachoval jej chrám v Pompejach, prestavaný po zemetrasení roku 63 a zasypaný pri výbuchu Vezuvu v roku 79.
Zvyšky jej svätýň a pamiatky na jej kult sa našli na rozličných miestach až po Ríni a po Dunajsku. Eset, čiže Isid, patrila v 2. až 3. storočí medzi najobľúbenejšie bohyne v celej Rímskej ríši i v samom Ríme. Jej ctitelia sa schádzali každodenne a okrem toho na veľkých výročných slávnostiach zvaných Isia 31. októbra až 3. novembra, ktoré sa konali na pamiatku Usirovho, respektíve Osirisovho úmrtia a neskoršieho vzkriesenia. Osobitní zasvetenci, ktorí sa podrobili krstu a pôstu, sa zhromažďovali na tzv. Isidiných mystériách spojených s rôznymi rituálnymi a magickými úkonmi. Verili, že po ich splnení budú podobne ako Osiris vzkriesení pre nový život na onom svete. V Iside videli nebeskú vládkyňu sveta a Matku Božiu. Uctievali ju samostatne i ako členku trojice bohov s Osirisom a Horom, oslavovali ju hymnami a litániami, zobrazovali ju v belasom plášti posiatom hviezdami na mesiačiku s dieťaťom, čiže Horom v náručí. V grécko-rímskom svete ju stotožňovali s bohyňou lásky a krásy Afroditou, Venušou, bohyňou plodnosti zeme Demeter, Cererou a s matkou bohov Kybelou a tiež s podsvetnou bohyňou čarov Heket. Niet pochýb, že z jej kultu prešli daktoré prvky aj do kresťanstva, respektíve našli v ňom obdobu. V Egypte bol jej vplyv na kresťanstvo zvlášť silný a prežitky jej kultu viedli k svojráznostiam, vyhlasovaným oficiálnou cirkvou za kasírstvo. Do istej miery pôsobili na vznik tzv. Monofizitizmu, ktorého prívržencami sú dodnes tamojší koptskí kresťania, teda priami potomkovia starých Egypťanov. Na záver už len toľko, že Eset, respektíve Isis, je jednou z mála egyptských bohýň, ktoré ostali natrvalo v povedomí ľudstva. K jej osobe sa vracali po Grékoch a Rimanoch tiež mnohí novovekí umelci, a to okrem maliarov a sochárov, hlavne hudobníci. Roku 1667 zložil napríklad operu Isis Jean-Baptiste Lully a roku 1957 rovnomennú operu Johann Klein. Roku 1957 symfonickú predohru Isis Egyptian Abu Bakr Kairat. Najznámejšia je však z opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791. V kalendári sa dodnes udržalo meno Isidor, Isidoros, Isidindar. Štúdium jej kultu, najmä jeho postupného šírenia medzi ľudovými masami, má značný význam pre osvetlenie spoločenských pomerov koncom starého a začiatkom nového letopočtu v celom Stredomorí.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v najbližších chvíľach vás pozývame ďaleko na otvorené more za dobrodružstvom z pera jedného z najpovolanejších autorov dobrodružstiev, Žila Verna. Na Litere si vypočujete dramatizáciu jeho románu Morská obľuda, ktorej autorom je Alexander Balok. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Prajeme vám dobrodružstvom naplnené počúvanie.

0: kapitán Burkár?
1: Áno, želáte si.
0: Na obchodnej burze som sa dozvedel, že odchod svätého Enocha sa odkladá pre zlý zdravotný stav jeho stáleho lekára.
1: Až tak by som to nepreháňal, pán.
0: Filol. Som doktor Filol a prichádzam vám ponúknuť svoje služby. Môžem predložiť najlepšie odporúčanie.
1: Vaše meno mi hovorí, že patríte do rodiny tunajších podnikateľov.
0: Áno, pane.
1: Netajím, že prichádzate ako na zavolanie a hneď ako o vás dostanem priaznivé informácie, verím, že sa dohodneme. Predsa len, čo vás privádza na loď?
0: Skôr ako sa zamestnám v transatlantickej spoločnosti, rád by som sa zúčastnil na výprave veľrybárskej lode a zažil riadnu plavbu po Tichom oceáne.
1: Ale naše výpravy na more sú nebezpečné. Je to tvrdá škola námorníckeho života.
0: Viem. A nebojím sa toho, kapitán.
1: Trvajú veľmi dlho. Kto vie, či sa svätý Enoch vráti o 2 či o 3 roky?
0: Mojou úlohou bude, aby sa vrátili všetci a zdraví.
1: Teší ma, že som sa s vami zoznámil. A budem rád, ak vaše meno čo najskôr zapíšem do palubného denníka.
0: Takže zajtra, za večerného odlivu, by sme mohli odplávať.
1: Ja, vidím, keby... doktor, že ste dobre informovaní. Keby sme mali debnára. So starým brulárdom už nemožno rátať, trápi ho reuma.
0: Môžem vám prezradiť meno iného debnára?
1: Vy?
0: Čo poviete na majstra Kabidulena?
1: Jean-Marie Kabidulen z ulice Tournet? Odkiaľ ho poznáte?
0: Práve dnes som ho ošetroval.
1: A čo medzi debnármi zúri epidémia?
0: Mal iba poranený prst. Je zdravý a urobil by vám dobrú službu.
1: Jean-Marie Kabidulen.
0: Niečo sa vám na ňom nepozdáva, kapitán?
1: Vešti nešťastie a možno ho aj prináša. Podľa neho každá plavba na mori je posledná a nikto sa z nej nevráti. Nepoznám kapitána, ktorý by ho chcel mať na palúbe.
0: No, ale keďže vy nikoho nemáte a potrebujete debnára,

0: No, pozrime, že starý kabidulén. Aj ty si tu.
1: Ako vidíš?
0: Ešte stále si posadnutý myšlienkami, že sa to zle skončí.
1: No, dobre sa to neskončí. Buď istý.
0: No a na čo si nastúpil na loď, keď to vidíš tak čierne?
1: To už teraz ľutujem, že som nastúpil.
0: No, budem radšej, ak ma ušetríš tých svojich rozpráv.
1: Hovorím len, čo si myslím.
2: Kabidule, počuť. Máme pekné počasie, poslušné more a dobrý vietor. A to je dosť vzácne pri prechode kanálom La Manche v tomto období.
1: Nestačí dobre začať, kapitán. Dôležité je dobre skončiť.
2: Máte pravdu. Okrem toho, naša výprava musí byť aj výnosná. Veľryba sa objaví alebo neobjaví a naplniť 2000 súdkov veľrybým tukom, na to treba mať šťastie.
1: S čím my rátať nemôžeme.
2: Ale no tak. Svätý Enoch sa vydáva na svoju 50. výpravu a všetky sa zatiaľ skončili úspešne.
3: To je dobré znamenie, kapitán. Predpokladáte, že budeme loviť v Tichom oceáne?
2: Ak natrafíme na veľryby v Atlantiku, začneme loviť skôr.
4: Škoda len, že doktor nenastúpil na loď skôr. Mohli sme si ušetriť 2 týždne čakania.
3: Viete, že aj mňa to hnevá.
2: Veru, tak. Dobré myšlienky sa nikdy nevynoria vtedy, keď človek chce.
4: Tak ako veľryby.
2: Prvý dôstojník Erto sa v tom vyzná. Keď ich zbadáte, musíte na ne pohotovo zaútočiť.

0: bielobokú zem.
1: Mali by to byť ostrovy Snares pri južnom výbežku Nového Zélandu. A sú to bohaté loviská. Už 30 rokov veľrybári lovia v týchto oblastiach.
2: Bývajú tu prudké výchry.
3: No, ak by sme mali šťastie, mohli by sme súdy naplniť za niekoľko týždňov. A v prípade nepriaznivého počasia sú tu predsa prístavy.
1: No, myslím, doktor, že až také jednoduché to nebude. Na východnom pobreží je prístavov dosť, ale v Orvane sú niekoľko míľ od brehu.
4: Kapitán, podpalubie je plné potkanov. Odkedy sme vyplávali z Le Havre, rozmnožili sa ukrutne.
1: Posypte všetky debny uholným prachom. Hádam sa nám podarí vykinožiť.
5: Nevravel som, už sa to začína. Zatiaľ sú to len potkany. Ale ako sa to skončí?
4: Urobíme, čo sa dá, kapitán.
3: Ja by som ich nehubil.
1: A to už prečo?
3: Sú to inteligentné tvory. Keď lodi hrozí záhuba, naskáču do vody a to je dobré upozornenie.
1: Tak, na to tu máme Kabiduléna. Ten nám to pripomína aj za stáleho vetra a slnečného počasia.
3: Za to loď neopustí.
5: Hovorím tak preto, aby sme boli pripravení a nenamýšľali si, aké máme šťastie.
3: Určite rátaš s tým, že ty sa dostaneš z každej šľamastiky.
5: Tak bol som na mnohých lodiach. A zažil som toho veľa. A ak som sa z toho dostal, tak to bola len náhoda, ktorá sa nemusí opakovať.
1: Nechajte ho, Olive. To sú len táraniny. Kabidulén nie je zlý chlapík.
3: To nie, ale s mániou predvídať nešťastie nás už načisto ubíja.
1: No, verím, že si zbytočne derie jazyk.
4: Viete, o čom teraz hovorím? Hm? Vraj stretneme strašnú obľudu. Obrovského morského hada, ktorú nikdy neuvidíme. Prečo?
3: No, lebo nič také neexistuje.
1: Sú to len veľké oči vystrašených námorníkov, Olive.
5: Existuje, kapitán, doktor, existuje.
1: Odkiaľ to viete takisto?
5: Mám silnú predtuchu, že toto je moja posledná cesta. Pardon, plavba.

0: gejzíry vody!
1: Už je to tu. Už je
2: spustiť kotvu a člny! Harpunári na miesta!
3: Čo sa robí, kapitán?
2: Tárame tu o morských oblúdach a veľryby nám zatiaľ križujú cestu.
3: Aha. Nikdy som ešte nevidel lov na veľryby.
2: Tak sa dobre pozerajte, akých mám schopných námorníkov.
3: Uh-huh. A nie sú už pri veľmi blízko?
2: Pokúšajú sa dostať na dosah harpúny.
3: Zdá sa, že ju zasiahli.
2: Áno, dostala to do ľavého boku.
3: Ale pláva preč?
2: Na harpúne je priviazané lano, dlhé asi tak 300 siach. Vidíte? Nechávajú sa veľrybou ťahať.
3: Pri takej rýchlosti sa môžu kedykoľvek prevrátiť.
2: O chvíľu sa veľryba prvý raz ponorí. Vtedy jej povolia lano.
3: Už zmizla.
2: Keď sa opäť objaví na hladine, potom ju, ako to námorníci hovoria, spracujú kopiou.
3: Krváca.
2: Je smrteľne ranená. Netvárte sa tak nevraživo, doktor. Tá práca nás živí.
4: Odhadujem ju na takých 70 000.
5: Tak najmenej 100 súdkov oleja. Aj čosi navyše, ak sa nemýlim.
2: Je neskoro. More sa upokojuje. Zvinieme plachty. Pripevnite veľrybu! Zajtra ju zdvihneme k boku lode a rozsekáme. Hlavu hore, doktor.
3: Nerád vidím zabíjanie.
2: Možno raz to budú ľudia považovať za barbarstvo, ale zatiaľ sa bez veľrybieho oleja nevieme zaobísť.
6: Podľa mojich predbežných výpočtov sme na 23. rovnobežke a 175. polutníku.
2: Zásoby sú spoľahlivo doplnené?
6: Áno. Chýbajú nám iba kokosové orechy, hydina a bravčové meso.
2: Výborne, Orto. Doplníme ich na jednom z plaveckých ostrovov.
3: Takže kam sa plavíme, kapitán?
2: Za veľrybami. Do zálivu Svätej Margaréty. K brehom Kalifornského poloostrova.
3: Vždy som si myslel, že veľryby sa zdržujú najmä v japonských moriach pri Kurilských ostrovoch. Tam je predsa more najhlbšie.
2: Tak aj tam, doktor. Ale more je najhlbšie na miestach, kde sa práve nachádzame. Dosahuje tu hĺbku až 4900 siach. O 240 siach hĺbšie ako japonské.
3: To je okolo 9000 metrov. Také vysoké sú štíty Himalájí. Dhaulagiri v Nepále má skoro toľko.
2: Milý doktor, ani najvyššie vrcholy zeme sa nevyrovnajú jej podmorským priepastiam. V čase, keď sa formovala konečná podoba zemegule, preliačiny v zemskej kôre boli väčšie ako vypukliny.
7: Kapitán! A? Muž cez palubu!
2: Háčte záchranné pásy! Kto je to?
4: Gastine, kapitán. Stratil rovnováhu, keď sa pokúšal uvoľniť jedno z plachtových lán na kosatke.
2: Uvoľnite prednú plachtu!
7: More je priveľne rozpustené!
2: Na nešťastie spadol v smere vetra.
4: S trochu horším plavcom by už bol koniec.
2: Kormidlo postupne proti vetru! RT! Berte karabínu a strieľajte! Gastine zatiaľ netuší, čo mu hrozí.
4: Trafili ste?
7: Žralok zmizol. Len aby sa nám podarilo zmeniť smer. Na takomto rozbúrenom mori je to veľmi ťažké.
2: Ak to nedokážeme, celý manéver bol zbytočný.
4: Zachytil sa! Gastine sa drží pásov!
2: Ťahajte! Ťahajte rýchlo!
4: Žralok je za ním!
2: Ťahajte!
7: Len som ho podráždil!
2: Dokle! Harpúnu!
8: Som pripravený, pane!
4: O Gastine to sa postaral. Iba stratil vedomie. Odnesieme ho do podpalubia.
7: Poďte, chlapi!
3: Čo chcete robiť s tým žralokom, Oliv?
4: No, čo by sme robili? Je z neho výborný olej. Nikdy netuhne. Vraj má je liečivé účinky, ako olej z trešej pečene.
3: Hádam to, nechcete jesť?
4: Čo by nie? Súd plutiev na čínskom trhu stojí až 700 frankov.
2: Ale keďže my nie sme takí labužníci ako Číňania, Vyrábame z ich mesa špeciálny olej na čírenie vína, piva a likérov. Znalci tvrdia, že je dokonca lepší ako glaze jesetera. Ak sa vám neprotiví olejovitá chuť jeho mesa, pozývam vás na žraločie filé.
3: Nie, ďakujem, kapitán. Radšej zostanem pri svojej tradičnej stráve.
2: Ale mohol to byť slávnostný obed. Pretože práve dnes, priatelia, sme prekročili rovník a svätý Enoch sa vracia na severnú pologuľu. Doktor Filioj prechádza rovníkom poprvýkrát. Ušetríme ho nepríjemných zvyklostí a keď nemá rád ani žraločie filé, navrhujem, aby sme si aspoň štrngli.
3: Výborné! To je výborný nápad, kapitán.
2: Dotlačte súdok a námorníkom dvojitú dávku.
3: Kabidulen, vy si s nami neštrngnete?
4: Dúšok na prepláchnutie hrdla. Nemôžeš odmietnúť.
5: No ale za to ešte nemusím zmeniť názor.
4: Svoj názor si nechaj. A vypí si s nami.
3: No, tak na zdravie.
6: Na zdravie.
3: Na zdravie.
6: Nepriem sa s vami, Kabidulen, ale 900 súdkov oleja na lodi, to je pekný úvod do rybárskej sezóny, nie?
5: 900 nie je 2000. A 1000 súdkov či 1100 súdkov sa len tak ľahko nenaplní ako tento pohárik.
0: Chceš povedať, že už nestretneme ani jednu veľ rybu?
4: Lebo ich všetky zožral strašný morský had.
5: Na vašom mieste by som sa tak veľmi nesmial.
2: Vy ešte stále veríte, že jestvuje tá morská obluda?
4: Akože verí, o ničom inom ani nehovorí.
6: Nič z toho nerobím a verím, že aj väčšina z nás. Ale čo nováčikovia, či sa nakoniec nevystrašia?
2: Radšej si dajte pozor na reči, kapitulén.
5: Prečo, kapitán? Je dobré, ak sa chlapi dozvedia, čo ich čaká, keď sa morský had zjaví, bude už neskôr.
6: Vy ste ale skutočne presvedčení, že sa stretneme s morským hadom?
5: Áno, o tom som presvedčený.
6: Odkiaľ veriete takú istotu?
5: Zavrel som sa do svojej dielne, aby som sa s ním nestretol. Ale kapitán Burkár a doktor ma vytiahli z domu. Teraz mu už neujdem.
0: Ale no, ja by som sa toho stretnutia tak nebál.
5: Tak nehovorte, Dukres. No. Ani zožal.
2: Ale chodte, kapitule. Veľký morský had. Opakujem to postý raz. Nikto ho nikdy nevidel ani neuvidí. Pretože nejestuje.
5: Ale jestuje.
3: Ale čo, to sú bajky, ktorí možno verili v staroveku. Čias Plínia sa spomína strašný had s veľkou psou hlavou. No. S ušami sklopenými dozadu a zo žltkastými šupinami po tele.
6: Áno.
3: Vrhal sa vraj na bezmocné lode a prinášal záhubu. O 10 alebo 12 storočí neskôr norský biskup potvrdil existenciu morskej obludy. Jeho rohy vraj pripomínali sťažne s rahnami. Mala ohromnú konskú hlavu, čierne oči, bielu hrivu a tvrdili, že keď sa ponorila, vznikli obrovské krútňavy, podobné malestromským vírom.
5: Poznal som jedného námorníka z lode Alekton.
2: Jej veliteľom bol kapitán Bouyé.
5: Správne.
2: Poznám tú udalosť. Bolo to v roku 1862.
5: Ten námorník videl všetko tak, ako vidím ja vás, kapitán. No. Bolo to skutočné monštrum, čo posádka vytiahla na palubu.
2: Isteže. Ale bol to iba obrovský hlavonožec. Hnedočervenej farby s vyvalenými očami, s papuľou pripomínajúcou papagáji zobák. Mal viduté vretenovité telo zakončené dvojlalokovými oblými plutvami. 8 ramien sa mu vlnilo okolo hlavy. Ale nebol to nejaký had. Vážil síce 2000 kíl, ale od hlavy po chvost meral iba 6 metrov.
5: Tak neviem, čo to bolo za potvoru, kapitán. To neviem. Viem len, že morský had existuje a svätý Enoch sa s ním stretne skôr, ako sa táto plavba skončí.
2: Kabidule.
5: Kto vie? Kto vie, či to pre neho nebude znamenať záhubu? Kto vie?
2: Vytiahnite vlajku a dajte jej znamenie.
3: Kapitán, Ešte ste mi nepovedali, prečo ste sa rozhodli loviť práve tu, pri kalifornskom pobreží.
2: Veľryby tu hľadajú príčiny pre svoje mláďatá. Máme väčšiu nádej na úspech.
1: Loď neodpovedá!
2: Zrejme sa chystajú do tých istých lovísk ako my, a tak si nás zámerne nevšímajú.
3: Dve veľrybárske lode v jednom zálive?
2: Možno vyhľadajú iné miesta.
3: A budeme postupovať takisto ako pri Novom Zélande?
2: Musíme byť opatrnejší. Budeme mať dočinenia so samicami, z ktorých je síce viac oleja ako zo samcov, ale za to sú veľmi plaché. Ak sa dopustíme chyby, opustia záliva, odvedú aj ostatné veľryby.
3: Aj keď sú s mláďatmi?
2: Keď sa veľryba hrá s mláďatkom, je veľmi dôverčivá. Možno sa jej priblíži na dosah.
1: Po ľavom boku zem!
2: To je Margaretin záliv. Prvý dôstojník!
7: Áno, pane.
2: Pokúsime sa nájsť v zálive chránenú zátoku. Musíme postupovať veľmi opatrne, pretože záliv je zanesený pieščitými naplaveninami.
6: Navrhujem malú poľovačku na pevnine, pane.
2: Dobrý nápad. Zastrelíme pár kôz a námorníci nazbierajú chutné ústrice.
4: Ten trojsťažník pred nami je Repton z Belfastu, kapitán.
2: Chcú zakotviť?
6: Nie, pane. Chystajú sa loviť.
2: Vy ste im prenechali veľrybu?
6: Veľryba sa objavila počas našich manévrov pri zakotvení.
3: Repton nie je taký zaťažený ako svätý Enoch. Asi nemali veľa šťastia pri love.
2: Uvidíme, čo dokážu.
3: Veľryba je s mláďaťom.
6: Preto sa k nej môžu priblížiť na dosah.
9: Ten harponár je blázon. Zasek bol smrteľný, ale trafil mláďa.
3: Čo sa stalo?
2: Ak zabijete veľrybe mláďa, strašne sa rozhorí. Majú čo robiť, aby sa z toho dostali živí.
7: Prevrhla im ova člny jediným plesknutím chvosta.
2: Vyveste znamenie, že im ideme na pomoc.
3: Tí v druhom člne to odniesli. Tam budú aj zranení.
7: Do člov!
1: Z Reptona odpovedajú, že pomoc nepotrebujú.
2: Zostaňte na palube, Erto. Posádka Reptona sa k nám nespráva veľmi priateľský.
6: Pane, volá vás kapitán Ford z lode Iving zo San Diego. Priplávali až k nám.
10: Kapitán, ako ste spokojní s tohoročným úlovkom? Mali ste šťastie pri Novom Zélande?
7: Myslím, že sa budeme môcť vrátiť do Európy skôr, ako sme predpokladali. Prázdne súdky rýchlo doplníme.
10: Aha, to vám teda gratulujem. Ale prečo sa chcete vrátiť, keď sa na vás usmieva šťastie?
7: Čo tým chcete povedať, kapitán?
10: A tak viem, kde by ste mohli výhodne predať celý náklad a pritom zostať po vodách Tichého oceána a zaloviť si ešte aj pri Kurilských ostrovoch a v Ochotskom mori práve v najlepšom období.
7: Tak mi to teda prezraďte.
10: Vo Vancouveri, na trhu vo Viktórii. Práve teraz je veľrybí olej veľmi žiadaný, ceny sú vysoké.
7: To je vynikajúca rada, kapitán. Som vám zaviazaný.
10: No a čo loď, ktorá kotví vedľa vás? Lovíte tú istú veľrybu?
7: Je to Repton z Belfastu. Nemajú o nás záujem.
10: Ani nám neodpovedali na pozdrav. No tak, veľa šťastia, kapitán.
7: Aj vám. Dovidenia.

0: No, tak čo poviete, kabidulén? Olej sme výhodne predali a čo chvíľa začneme loviť v Ochotskom mori, ak nás šťastie neopustí. No a čo vaše predpovede?
1: Niekedy si vie zahryznúť do jazyka a neodpovedá.

0: tými svojimi rečami dostaneš do peknej kaše.
1: Tak nemali ste ma vzieť na palubu. Neprosil som vás.
0: Keby som bol kapitán, viem presne, čo by som urobil.
1: Na čo?
0: Priviazal by som ti na každú nohu železnú guľu a hodil ťa cez palubu.
1: Možno, že by to bolo pre mňa lepšie.
0: Ak nič neulovíme, bude to aj tvoja chyba, rozumieš? Už mám dosť tých tvojich rečí.
1: A veď uvidíš, ako to dopadne, potom prestane.
0: Ak povieš ešte slovo, sám ťa hodím cez palubu.
2: Prestaňte sa hádať. Neulovujme nič pri kurilách, určite bude dosť velery pri Ochotskom mori.
0: Pozrite. Čo je to?
3: Kde?
0: Tam, vpredu. Ten dlhý, tmavosivý pás.
3: Vyzerá to ako pieština, nad ktorou poletujú krdle vtákov.
4: Na tomto mieste som nikdy nejakú pieštinu nevidel. Podajte mi ďalekohľad, prosím.
5: Som si istý, že ten pás pláva.
6: Kapitule, povedz, je to on?
7: Čo ja viem, možno.
0: Naozaj sa to vlní na hladine ako had. To vpredu vyzerá ako hlava. Ako obrovská hlava s hustou hrivou. Nejaká veľryba by sa pred ním neubránila. Možno preto tu nie sú.
5: Myslím, že z takého zvieraťa by bolo aspoň... No, 250 súdkov tuku.
7: Kapitán Burkhardt, vári len nechcete...
4: A prečo nie? Chcem konečne vedieť, na čom som.
7: A myslíte, že je to rozumné?
4: Áno, treba konať.
0: Chod s nimi, kapitulén, ak sa nebojíš.
7: No tak pôjdem, aby si vedel.
4: Velenie prevezme prvý dôstojník Erto. S ním nastúpia harpunári.
6: Spuste čln na vodu!
0: Tak čo? Si spokojný, kapitulén?
7: To nechaj na mňa, áno.
0: Nestačilo ti to? Morský had. Hrba morskej trávy, obyčajná chaloha.
7: Moja vec, čo mu verím. Ty si prvý začal vykrikovať, že je to had.
0: Pretože všetci sme z tvojich rečí vystrašení. Všade vidím strašidlá.
7: Príde čas, keď mi dáte za pravdu. Všetci do jedného.
8: Veľryba pred nami!
3: Vôbec sa nehýbe.
4: Skoro sme do nej vrazili.
5: Tá veľryba je mŕtva.
4: Tušil som to. Inak by nedoplávala až k lodi.
5: Zranenie po harpúne nevidno. Ako by sa do nej zahryzli zuby velikánskeho žraloka.
4: Nefantazíruj! Koľko z nej bude oleja?
7: 150 súdkov. Malý kus.
8: Pred nami veľryba!
4: O, konečne. Už som si myslel, že sa vrátime na prázdno.
2: Vidím ju, kapitán.
4: Pripravi člny. Veľte posádke, dôstojník Erte.
2: Rozkaz, kapitán.
4: V tomto ročnom období sa Severné moria Tichého oceána len tak míria veľrybami. A my sem tam niečo objavíme. Ale dúfam, že tento raz to bude pekný úlovok.
3: Ani veľrybári tu nie sú.
4: Zmizli aj s veľrybami. Buď sa nám začína lepiť smola na pety, alebo tu niečo nesedí.
3: Kapitán, posádka sa vrátila.
4: Nerozumiem, ako to vrátila.
5: Bol to vráskavec a poriadny kus, ale mŕtvý.
3: Ďalšia mŕtva veľryba?
5: Bol v pokročilom stave rozkladu.
3: V týchto končinách sú len samé zdochnuté ryby.
4: Hovoríte, že to bol vráskavec?
5: A nebol dopichaný. Skôr to vyzeralo, ako by bol rozdrvený a mal rozpárané brucho.
4: Rozdrvený? No čím?
5: Na to vám neviem odpovedať, kapitán.
4: Vyzerá to tak, že najlepšie bude obrátiť loď do Európy. Alebo si to pôjdeme vynahradiť k Novému Zélandu? Čo vy na to, doktor?
3: No, priznám sa, vťahá ma to domov. Najmä, keď nemáme šťastie.
8: Napravo sa loďou, veľryba!
4: Predsa niečo?
2: Stiahnuť plachty! Hormidlo doprava!
0: Je živá!
8: Za veľrybou loď a člny!
5: Veď je to Repkin.
4: Vráskavec nám sám nesie svoj tuk. Vezmite chlapov a do člnov.
3: Z toho môžu byť nepríjemnosti.
4: Už si nemôžeme dovoliť, aby nám ju vyfúkli. Smelo, chlapi.

0: Musíte ju dostať.
1: Vráskavec zastal priamo pred člnmi.
2: Chystá sa ponoriť, neuveriteľné. To bolo pohotové, Dykres. Smrteľný zásah. To sme potrebovali, doktor. Konečne úlovok. To nám dodá chuť do práce.
3: Kapitán, akým právom si vaši námorníci privlastňujú veľrybu, ktorá patrí nám?
4: Na čom sa zakladá vaše právo?
3: Boli by sme ju chytili, keby ste sa nám nepostavili do cesty.
5: Zbadali sme ju prvý.
3: Prenasledovali sme ju skoro 2 hodiny.
4: Veľryba nepatrí tomu, kto ju prenasledoval, ani tomu, kto ju prvý zbadal, ale tomu, kto ju prvý zabil.
5: Naša harpúna letela prvá.
4: To je možné, ale zásah nebol smrteľný. Náš zabil veľrybu.
3: Teda nám ju nedáte?
4: Buďte si istí, že nie.
3: Ešte sa stretneme. Len tak to nenecháme.
4: Kedy len budete chcieť?
3: Veľmi oľutujete tento čin. Tým si buďte istí.
4: Do skorého videnia, páni.
1: Je to poriadny kus, kapitán.
2: Blahoželám, Herter.
1: Na otočenie veľryby je už neskoro. Priviazali sme ju k boku lode.
6: Myslíte si, že nás napadnú?
1: To neviem, ale odišli poriadne nahnevaní.
2: Unikol im predsa krásny kus.
6: Preto by som sa nečudoval, keby sa pokúsili v noci nám ho vziať.
2: Len nech prídu. Budeme na nich čakať.
1: Našťastie, more je pokojné.
2: Začína trochu pofukovať.
6: Na Reptone rozvinuli košové plachty a vrati plachtu s lanami vpravo.
1: Výborne, doktor. Vidieť, že ste sa aj čosi naučili.
4: Všetci na palubu! Budeme brániť úlovok.
7: Len si poďte. Nedostanete ani pol kostičky.
2: Repton je asi 3/4 míle od nás. Všetci si pripravte zbrane. Ak bude treba, budeme strieľať aj z diel.
5: Čo sa robí, kapitán? Obloha je čistá. Odkiaľ sa ženie tá búrka?
4: Stiahnuť všetky plachty!
8: Pozrite sa, Repton! Chlapi, to je zemetrasenie alebo podmorská sopka.
9: Repton je hore! Vyneslo ho to na najvyššiu vlnu.
8: Smysol! Kapitán, videli ste to?
4: Rýchlo, čli na vodu!
2: Musíme im pomôcť.
9: Čo sa stalo?
5: Kde sme?
2: Zdá sa, že sme zaviazli.
8: V tejto časti Pacifiku sú pličiny.
2: Neviem, čo si mám o tom myslieť. Medzi Kurilskými a Aleutskými ostrovmi na mapách nie je zakreslená ani jedna.
8: Možno sa zdvihlo morské dno.
2: A pritom Repton zmizol vo vlnách. Možno je všetko.
7: Zisťoval som hĺbku pred a za loďou. Pod kýlom. Nie je viac ako 4-5 stôp vody. Ale do lode voda nevniká.
2: Len čo sa rozplynie hmla, určím presnú polohu lode.
7: Kapitán! Kapitán! Tam, kto si volá?
4: Hoho! Hoho, tu sme! Hoho!
8: To sú muži z Reptona.

0: Boli ste od nás tak na míľu, keď sa začal dvíhať vietor. Práve sme sa chystali natiahnuť všetky plachty, keď sme dostali prudký náraz. Do lode sa začala valiť voda. Z 36 sa nás zachránilo 22.
1: Ale čo sa vlastne stalo, kapitán King?
0: Neviem si to vysvetliť. Bol som si istý, že poznám tieto končiny. Žiadny útes tu predsa nie je.
2: Iba ak došlo k zdvihnutiu dna.
3: Je to zrejme jediná priateľná domnienka.
0: V každom prípade mal svätý Enoch menšiu smolu ako Repton.
2: Zaiste. Ale kedy budeme môcť vyplávať, to nevieme.
0: Máte nejaké vážne poškodenie?
2: Nie, ale loď sedí na útese, ako by bola pribitá.
4: Pozor! Pozor!
5: Loď sa pohla. Hýbe sa! Kýr sa asi so šmikou zo skalného útesu!
4: Všetci na palubu!
6: Čo sa robí, Olive?
7: Loď sa pohla. Mám obavy, aby sa nezlomilo kormidlo.
5: Predsa to bol útes.
8: Útes, ktorý pláva.
9: Chcete nám opäť nahovoriť nejakú rozprávku?
8: Pravím iba to, čo hovorím, odkedy sme vyplávali. Dostaneme sa z toho, až sa obľude zachce.
5: Stačí, kapitulén! Všetci vieme, čo chcete povedať.
10: Hovor, kapitulén! Chceme vedieť, na čom sme!
8: Tak počúvajte, strašný netvor chytil svätého Enocha. A drží nás. Zavlečí nás, kam bude chcieť, aj na samé dno Pacifiku. On rozpáral brucha veľrybám a zničil Reptna. A teraz drží v zajatí nás.
5: Už ani slovo, kapitulén!
11: Kapitulén má pravdu! Opustme čo najrýchlejšie loď!
5: Stáť! Stáť! Prvého, kto sa pokúsi opustiť loď, zastrelím!
12: Už sa tu začína! Rýchlo z lodi, inak všetci pokapeme! Do člnov!
5: Kapitule! Zodpoviete sa mi za všetko, čo sa tu robí!
8: Ja kapitán!
5: Áno, vy! Oli, daj mu puta!
8: Áno, pane, mne puta! Za to, že som mal pravdu!
13: Niečo nás príšernou rýchlosťou unáša!
8: A obluda musí mať ohromnú silu!
5: Kapitule! Už zase začínate!
8: Dnes aj vy uveríte, kapitán.
13: Unáša nás to rýchlosťou asi 40 mil za hodinu.
5: Zrútilo sa nám sťažňovie. Svetý Enoch tu neprežije.
9: Napriek tomu plávame rovnakou rýchlosťou.
13: Myslím, že nás zachytila obrovská vlna.
5: Aby nás to nehodilo na pobrežný ľad.
13: Vľavo, vľavo, pred nami pobrežný ľad!
2: Môžem nič presnejšie potvrdiť. Nemám prístroje, aby som určil našu polohu. Všetky sa nám rozbili. Je dosť pravdepodobné, že toto ľadové pole je v blízkosti Wrangelovho ostrova.
0: Čo navrhujete?
2: Zimu by sme tu neprežili. Mali by sme sa vydať pešo.
3: Ak sme v blízkosti Wrangelovho ostrova, tak... Na juhu je DeLongov prieliv a ten o niekoľko týždňov zamrzá. Tade by sa dalo prejsť.
2: Zo zvyšných dosah a náhradných sťažňov pozbíjame sane. Naložíme na ne potraviny a vydáme sa na pochod.
1: Myslíte si, že sa nám to podarí?
2: To neviem, doktor. Ale musíme sa o to pokúsiť.
8: Čo na to hovoríš, kapitulén?
2: Prosím vás, Olive. Vieme, čo nám na to kapitulén povie. Teraz však musíme veriť, že sa nám to podarí.
8: My máme ešte šancu uvidieť hrádzu v Avri. Ale svätý Enoch už nie, kapitán.
2: Od vás je to nezvyčajne optimistické, kapitulén. Doktor, ste rád, že to máte za sebou?
1: No áno, hoci okamih, keď sme na snehovej pláni zbadali loď, mi zostane dlho pred očami.
2: Dobrá náhoda chcela, že to bola loď z Belfastu, ako Repton.
1: Kapitán Morris bol k nám veľmi milý.
2: Za to kapitulénovi sa podarilo aj jeho posádku vystrašiť.
1: Nikdy sa nezmení. Niekde v prístavných krčmách už popisuje hlavu a chvost morskej obľudy a bije sa do prs, že ju videl na vlastné oči. Ale na more ho už nikto nedostane, za to ručím.
2: A vy, doktor? A vy to ešte niekedy skúsite? No,
1: možno áno, kapitán. Ale tak skoro to nebude.

Na Litere sa skončila dramatizácia románu Žila Verna, morská oblúda, ktorej autorom je Alexander Balok. Dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľubica Olšovská a Roman Sokolovský. V réžii Igora Hrabinského účinkovali Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v poviedke s názvom Človek pod vodou nás jej autor Ladislav Haniker zavedie do sveta, ktorý je nám viac cudzí. Nie kvôli diaľke, ale preto, že jeho hrdinom je tvor, ktorý obýva priestor, kde človek dlho nevydrží. Vodu. Rozprávačom je starý kapor, ktorý nie len, že komentuje život vo vode, ale aj správanie nás, ľudí nad vodou. V posledných rokoch sa téma ochrany životného prostredia stala viac ako aktuálnou, takmer akútnou a naozaj záleží len na nás, v reči starého kapra chodiacich, aby sme ho nezničili natoľko, že sa v ňom bude ťažko žiť. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: Konečne zašlo. Trochu sa ochladí. Kto má žiť v takomto odpornom životnom prostredí? Nie len, že mi sem hádžu všetko, čo nechcú vidieť, ale ešte sa mám dusiť v tejto preteplenej močovke. Bol by som zvedavý, či aj doma takto odhadzujú plesnivé igelitové vrecúška, škatulky od cigariet, pneumatiky a hrdzavé konzervy k susedom. Ale sem do vody, ako by im to niekto prikazoval. Môžeme ja potom mladým do nekonečna vysvetľovať, že oni sú pánmi tvorstva, treba k ním mať úctu. Len som im na smiech. Aj minule. Trojčiarkový Josík a Moco vykrikovali pred obchodom, že som starý somár a že mi to už nemyslí. Potom im starý Griňa nasypal prisledeného šrotu s bielkovinovým posilňovačom a bolo po Josíkovi. Moco ušiel v poslednej chvíli a teraz si v ambulancii lieči roztrhnutú papulku. Tak mu treba. Takýchto skúseností ešte zažije, kým sa z neho stane 30 čiarkový, ako som ja. Bielkovinový posilňovač. Kto by už dnes na to reagoval? To bolo aktuálne tak pred 10 čiarkami. A ja som sa dal oklamať. Bodaj by nie. To krmivo chutilo fantasticky. Krapovo svojej reštaurácii nikdy nič podobného neukuchtil. Ten tak akurát slimačie misy alebo planktónový závin. Nie, že by to bolo zlé. Nakoniec od tej jeho dietnej stravy sa netučne, ale bielkovinový posilňovač, to je predsa len iná káva. Láhodná chuť rozplýva sa v hrdle. Ani pažerákové zuby nemusíš použiť, len prehltáš a prehltáš. A pred očami vidíš najšťastnejšie okamihy svojho života. No a v tom opojení, v tej eufórii, kto by odolal voňavému zrnku zlatistej kukuričky? Ešte, že som nebol pahltný a vychutnával som jeho zázračnú chuť, tak povediac, na jazyku. V zápätí ma prudká bolesť v spodnej pere vyliečila zo všetkých eufórií. Fúzy až teraz vyslali signály najvyššej bojovej pohotovosti. Až teraz ukázali, že halúska, na ktorej ležalo zrnko, je háčik smrťák, priviazaný na neviditeľnom. Bolo mi vtedy všeliako, pretože starý Griňa nie je amatér. Jeho šupiny majú najmenej 60 čiarok, čo v prepočte podľa Salmonida takmer zodpovedá môjmu veku. Čo ma to vtedy zachránilo? Áno, starý sporák, ktorý jedného večera hodili pod breh. Šialený od strachu i bolesti som sa vrútil do jeho hrdzavých útrob a nehľadiac na bolestivé rany, roztrhol som neviditeľného na ostrej kovovej hrane. Smrťák mi síce zostal v pere, ale počase mi ho v našej ambulancii vybrali, že som ani necítil. Starý Griňa vtedy hrešil, až sa hory zelenali a z jeho výkrikov to bol on, to bol on. Som pochopil, že má záujem práve o mňa. Máš ho vidieť. Darmo odvtedy nosí najsladšie krmivá, darmo pridáva posilňovače, eterické oleje, X20 jednotky či špeciály založené na hormonálnych vnemoch. Na mňa si už nepríde. Ani on, ani žiaden z chodiacich. Keď ma nedostali doteraz, škoda ďalšej námahy. Minule priviedol maskáčového Martina. Pane Bože, už tá predstava, že ma oklame tým nenápadným oblečením. Chudák, darmo ty chodíš na nás plávajúcich v nenápadnom oblečení, keď tvoje oranžové vedro svieti na míle. Tebe by neskočil ani trojčiarkový Moco. Len som čakal, s čím vyrukuje, lebo starý Griňa je už taký. Privedie chlapíka len tak, ako by sa nechumelilo. Nechá ho, nech vyskúša, čo má. a potom sa podľa toho zariadí.
1: Tak to bolo aj s tou alkoholovou kukuricou, či pufinami z Maďarska, alebo talianskými pukancami. Tu a tam sa nejaký trojštvorčiarkový nedbajúci na moje rady ulakomil, ale starému Griňovi o tých nejde. Ide mu o mňa. Tento maskáčový priniesol v oranžovom vedierku niečo nové. Veľké červené guľôčky, obsahujúce všetko možné. Vrátane kaseínu. Kaseín je pre nás najväčšie svinstvo. Dlho to žerieš akoby nič. Slovom nič sa nedeje. Nič pri ňom nepociťuješ. To nie je ako tie bielkovinové posilňovače. To teda nie je ani zďaleka. Žiadna chuť, žiadna rozkoš. Lenže po dvoch, troch dávkach zistíš, že už nemôžeš bez neho žiť. Začneš byť nepokojný. Plávaš ani nevieš kam. Robíš veci a hovoríš reči, ktoré si predtým nerobil a nehovoril. Prehľadáš celé jazero, nazrieš pod každý kameň, zúriš, plačeš, vykrikuješ, hlavu si trieskaš do konárov a vyhodených pneumatík. Stane sa z teba celkom iný človek. Všetko, prečo si doteraz žil a plával, ti je naraz ľahostajne. Celý svet vymeníš za jednu jedinú červenú guľôčku. Hrozné bolo sledovať celé húfy mladých ľudí, ale aj 10 a viac čiarkových, ako sa vyhľadovane deň čo deň vrhajú na ten červený jed. Ani to im neprekážalo, že sa nesnažili skryť smrťáky. Viseli na čiernych šnúrkach, len tak, ako by k ním ani nepatrili. No stačil jeden poriadny hlda, smrťák vletiel človeku priamo do hrtanu. Nebolo pomoci, nebolo obrany. Kým sa obyvatelia jazera spametali, bola ich sotva polovica. Skôr menej. Napadnutých bolo treba liečiť. V najtmavších hlbinách jazera vznikli špecializované kliniky. Dlho sa z nich ozývali srdcervúce výkriky bočných čiar postihnutých, prechádzajúcich cez abstinenčné syndrómy. Ba boli aj obete. Niektorí zvlášť závislí, vidiac beznádejnosť svojho úsilia i snahy lekárov a ošetrujúceho personálu, dobrovoľne vplávali do temných chodie pána fúzatého a predstierajúc fyzické zranenie, stávali sa jeho ľahkou korisťou. Musím sa priznať, že aj ja som to skúsil. Ale rýchlo som zistil, aké je to návykové svinstvo, a tak som to radšej nechal tak. Lenže byť o 10, možno 15 rokov mladší, neviem. Asi by som neodolal. No nič nemiesť. Od rána stojím v tejto hustej tráve, hodinu po hodine cítim, ako sa zhoršuje kvalita vody, pomaly sa v nej nedá dýchať. Riasy sa množia ako divé. No podaj by nie, keď chodiaci postavili na brehu ďalšie drevené búdky, v ktorých nechávajú časť zo seba. Spodné pramene teraz na miesto života prinášajú smradľavú smrť. Ešte, že toto jazero je o mnoho väčšie ako to prvé. Tam som žil do troch čiarok a potom nás všetkých vytiahli von. Dlho sme boli v celkom malých jazierkach, odkiaľ nás naložili do kadí a odviezli do mesta. Tisíce sa nás vtedy tlačilo v troške vody, kým nás po jednom dvoch nepovyťahoval tučný chodiaci a nezabalil do papiera. Chuderu báru. Aj tresol po hlave železnou tyčou. Zomrela s pohľadom upretým na mňa, ako som sa práve hádzal na váhe. Kilo 80, 42, 20, povedal tučný chodiaci chudej chodiacej a hodil ma zabaleného v novinách do sieťovky. Pamätám si, že bola poriadna zima. Kým ma priniesla domov, skoro som zamrzol. Vložila ma do bielej vane a napustila vodu. Zavolala dvoch malých chodiacich a tí Výskali a neustálemi čudnými prednými plutvami sťahovali z tých mála šupín ochrannú vrstvu. Hovorili, môj kapríček. A mne to už poriadne liezlo na nervy, pretože som vedel, že z toho ich neustáleho zmazávania hlienu môžem jedine tak ochorieť. Aj tá voda sa mi chlor. To sa nedalo dýchať. Ešte, že po týždni prišla veľká chodiaca a povedala tým malým, že najkrajší darček pre všetkých bude, keď mi dajú slobodu. Malí chodiaci vyskali ešte viac a tak ma všetci traja zaviezli sem. Chvíľu mali zopeté plutvy a ústa otvárali ako my, keď dýchame. Potom veľká povedala, amen, a aby sa ocko král vrátil.
2: On nie veľmi šetrne ma vyliela do vody.
1: Bol to pre mňa šok. A kým som sa spametal a začal dýchať, skoro som sa v tej strašne čistej a zdravej vode zadusil. Týždeň som plával ako duchom neprítomný, neveriac tomu, koľkého šťastia sa mi dostalo. Jazero bolo ohromujúce. Kryštáľová voda, tisíce sídlisk pre stá tisíce plávajúcich, komplexná bytová výstava. Od lacných čížiakov z mohutných rastlín pre mladé páry až po tajúplné hradiska pánov fúzatých. Každý mal dosť miesta a každý bol sám sebe pánom. Kými dorásli všetky šupiny a s nimi ďalších 5 čiarok v jazere bol raj na zemi. Navyše, chudá chodiaca s malými prichádzali k jazeru vždy v tom istom čase ako so mnou a prinášali zo sebou vždy takého plávajúceho, ako som bol ja. Dva razy museli dokonca rozbiť ľad, aby ho mohli vypustiť. Posledný raz už prišli s veľkým chodiacím, kričali na ňa, ocko, ocko, a do omrzenia sa smiali. Odvtedy už neprišli a žiadného plávajúceho nevypustili. Za to prišli ďalší chodiaci a na jar začali práce na rozširovaní a prehlbovaní jazera. Dňom a nocou celé 2 čiarky rýpali brehy i dno. Všetko zničili. A splávajúci sa stali utečenci. Utekali z vlastných sídlisk a domovou zúfalo plávali po holom dne a zbytočne hľadali útočisko. Mnohí sa pomiatli, pretože boli zvyknutí na poriadok, pokoj a normálny beh vecí. Preto ich tento chaos pripravoval o nervy. Boli obdobia, kedy s neurčitým výrazom v tvári mreli na dne pokrytom zvíreným pieskom a kalom. Život v tejto podobe nemal pre nich zmysel. Iní sa celkom pominuli na rozume. Pani Zubatá bola dovtedy moja príjemná suseda. Vychádzala na lov v pravidelných intervaloch a jedla len toľko, koľko potrebovala. Papkala choré a nevyvinuté chúdence, pre ktoré sa stal život trápením a ktoré vodili pred chalopu pani Zubatej ich vlastné mami, aby tak zachránili ostatný zdravý a vyvinutý drobisk. Keď jej lyžica draka zničila chalupu v bútľavine ponoreného stromu, plávala ako nepričetná, cvákala zubiskami na všetky strany a v hnusnej kalnej vode útočila na všetko živé. Je čudo, že skončila na trojsmrťáku zašitom v mŕtvej plávajúcej žiačke základnej školy. Bol to pre mňa smutný pohľad, ako pani Zubatá bojuje o vlastný život. Takto vybrali z jazera skoro všetky Zubaté i Zubatých, ale aj veľa fúzatých a najkrajších pruhovaných rytierov. Všetkým tá kalná voda zakalila zmysly. Nastalo obdobie hladu, biedy a utrpenia. Bol som vtedy vychudnutý na kosť a prežil som len vďaka pramienku. Sám som si ho našiel. Pomohla mi práve tá zakalená voda pri odtrhnutom brehu. V mieste, kde sa vysoká štrková stena zrútila, bočná čiara mi signalizovala pohyb. Vyzeral nádejne. Tak som tam zaplával a cez rednúci kal zistil pôvod toho ľahučkého pohybu. Prameň. Bože môj, bolo to radosti. Dodnes pociťujem to radostné chvenie plutiho i celej kože. Aké bláho, keď ti čerstvá, čistá, okysličená vodička vibruje v zanesených žiabrach, ako ich čistí, ako prekrvuje. Hneď som sa dal do roboty. Rýchle som si vyčistil priestor pred prameňom, vyznačil odkiaľ pokiaľ sa ktokoľvek môže priblížiť a bolo. Zabral som si pozemok tak, ako to robia chodiaci na suchej zemi. Ale to ešte musel uplynúť dosť dlhý čas. 3, možno 5 čiarok. Voda sa medzi tým vyčistila až do kryštáľov, a pretože takých ako môj sa potom bezústnom bagrovaní objavilo nespočetné množstvo pramienkov a prameňov. Spodné vody, filtrované silnou vrstvou štrku, prenikali do jazera a veľmi rýchlo obnovili jeho životné funkcie. Kto prežil tú spúšť, sa mal teraz dobre. Báž výborne. Korienky vodných rastlín sa začali rozťahovať popri brehu a už na budúcu čiarku sa príbrežný porast zazelenal a priniesol zo sebou množstvo potravy. Hneď sme si v ňom postavili nové domy, chodby, hrady a paláce. Vznikli nové obchodné domy, sklady potravín, priestranné námestia, škôlky, školy i univerzity. Biorytmus nás plávajúcich sa komplexne obnovil a bolo by nám ako v raji nebyť zasa osudového zásahu chodiacich. V čase spadolistu vypustili do jazera obrovské množstvo plávajúcich všetkých možných aj nemožných druhov. Už som mnohé poznal, ale mnohé boli pre mňa úplnou novinkou. Dlhé, valcovité tela, oči kdesi na spodku hlavy, obleky ako z panciera a bez znalosti našej reči. Horšie však bolo, že hneď začali spásať zelené valy a robili to tak dôkladne, že po dvoch čiarkách sme boli opäť takmer bez zelene. Čriedy tých torpéd nás bezočivo vytláčali z pôvodných stanovišť, správali sa agresívne a nebolo tej síly, ktorá by ich zastavila. Rástli pred očami ako z vody a po troch, štyroch čiarkách boli dospelé. Lenže žiaden z nich sa nevedel mať rád. Z ich sýpavého šepotu bolo jasné len to, že im je stále zima. Asi boli zvyknuté na teplejšiu vodu. No a v období ľadu ich veľa zahynulo od zimy a krvavých rán, ktoré sa im tvorili na miestach s potrhaným oblekom. Ostatných vychytali chodiaci prakticky v priebehu jednej čiarky, pretože hladní ako vlci sa priam vrhali na mračná kukurice, chlieb, ale aj obyčajných zelených srdiečok, šalátu či stoniek dateliny. Boli to jatky a vodcom nepomohla ani ich nenormálna bojovnosť. Tak strašne bojovať plávajúceho som ešte nikdy nevidel. Neraz aj zvíťazili, ale nekonečný hlad ich vždy znova a znova hnal do smrteľného záberu. Aj som sa ich pokúšal upozorniť, aby tú hlúpu kukuricu nebrali tak pátne. Všetko márne. Nerozumeli mi. Iní boli oveľa menší, ale zase neporovnateľne krajší ako torpéda. Obleky zhotovené z mimoriadne kvalitného drobulinkého materiálu, popredkávané čiernymi i červenými bodkami, ktoré s dúhovou šerpou cez celé telo krásne ladili. Tým zase bola naša kvalitná voda nekvalitná. Strašne rýchlo sa v nej zadýchali, do väčších hĺbok sa nikdy neodvážili a teplá voda v príčinách pri brehoch ich dusila. Masovo hynuli a ich lesklé telíčka zbierali z hladiny stovky lietajúcich. Čo vám budem hovoriť? Vždy, keď naša veľká a nesmrteľná matka usporiadala pomery v našom jazere tak, aby bol v ňom znesiteľný život, zasiahol chodiaci a pokazil všetko, čo sa dalo.
0: Matke potom trvalo desiatky čiarok, kým spočítala, čoho a koho má byť koľko, aby to bolo ideálne. Nebyť toho, že je to chodiace neustále a zanovi to kazia, mali by sme my, plávajúci ľudia, žijúci pod vodou, celkom iný život, inú kvalitu, krajinu šťastia, rozkoše. Nechápem a nikdy som nepochopil, prečo nám to chodiaci robia. Bol by som zvedavý, ako by sa tvárili, keby sa situácia obrátila a my, plávajúci, by sme začali takto strpčovať život im. To by ma naozaj zaujímalo, čo by robili, keby sme ich my začali umelo množiť a bez ľadu a skladu začali dosádzať čiernych tam, kde doposiaľ žili bieli, sypať im do životného prostredia toľko chémie, koľko sypú oni nám a napokon ich loviť a jesť. Starý pán Fúzaty z Horného hradu, ktorý všetky tie peripetie a nástrahy chodiacich prežil spolu so mnou, tvrdí, že to ani netreba. Chodiaci sa likvidujú sami. Neviem, či je to pravda, ale viem, že starý pán Fúzaty nezvykne trepať len tak do vln, aby reč nestála. Je múdry, vzdelaný, ale najmä skúsený. Prežil viac ako ja. Všetci mu veríme. Ja prvý. Tieto malé, drobné slimáčiky sú skutočnou pochúťkou. Najmä tie s tmavohnedou koštičkou. Sú nielen chutné, ale aj výživné. Dávajú silu. Držia ma pri rozume. A tak ani môj vek nie je prekážkou jasného myslenia. Kukurica sa im nemôže rovnať o tých chemických svinstvách ani nehovorec. No prosím, len to domyslím a je to tu. Mrak odporného stuchnutého chleba hádže nejaký blázon z brehu do vody. Oskar, no jasné, žgrlož jeden. Ale už ho starý griňa hubuje. Tu sa nedá existovať, ty chruňo, čo si myslíš, že na toto niečo prilákaš? Kam raz príde Oskar, tam plávajúci pol roka nevplávajú. Zdochli by od toľkého svinstva. Lakomí je, nedopraje nám trochu poriadnej stravy, sype sem tú gebuzinu, čo by ani morské riasy nežrali. A ak sa mu aj niečo zavesí, tak to nie je od hladu, ale preto, lebo sa priotrávi. Rýchlo preč odtiaľto. Majú toľko zlých odporných vlastností, že keby sme my, plávajúci, mali čo len časť z toho, dávno by sme sa vyhubili navzájom. Niekedy si dokonca myslím, že je to takto usporiadané nesprávne. Keď vidím, kto je vo vzťahu medzi chodiacimi a nami, plávajúcimi, kladný a kto záporný hrdina, tak nadobúdam nezvratný dojem, že by to celé malo byť naopak. Tu v tejto priestrannej, pokojnej zátoke plné čistých pramienkov a záľahe malých červených slimáčikov sa mi na túto tému najlepšie rozmýšľa. Priam to vidím pred sebou.
2: Sme oblečení za krásne, zvodné panny a neodolateľným spevom lákame k vode chodiacich. Hlavy majú plné starosti a obav zo zajtrajška, ale keď zablúdia k jazeru, zbadajú nás a začujú naše podmanivé hlasy, celí sa zmenia. Zabudnú na starosti, vykašľú sa na neistý zajtrajšok a tak ako sú, oblečení v tých svojich neforemných šatách, vstúpia za nami do hlbím. Tam sa ich zmocníme. Vdýchneme im do úst naše vzduchové mechúry, ktoré sú vlastne duše. Chodiaci sa premenia na plávajúcich a ich zvráskavené tváre nadobudnú raz navždy šťastný, vyrovnaný výraz. Zostanú s nami, vypustia ikry a všetci sa budeme starať o spoločnú mlaď. To by bol život. Nie, aby nás tu otravovali a lovili taký, ako je ten nemožný Oskár či starý zlomyselný Griňa. Ešte, že nie všetci sú takí.
0: Čo to? Počujem dobre?
2: Áno. Signály na bočnej čiare neklamú. Prichádza on. No konečne. Už ho dokonca vidím. Z mojej vysokej vyhliadkovej veže by som najradšej vyskočil na breh a podal mu obidve plutvy, aby som ho v mene nás všetkých plávajúcich, kapitálnych, ale aj takých tých bežných, čo najsrdečnejšie privítal. Človek na brehu. Nenápadný zovňaškom, s tichým skromným správaním. S nikým sa neháda, nerozčuluje sa, nekričí. Trochu unavený, ako vždy prichádza si k nám najmä odpočinúť, pokriať, nabrať nové síly. Aj on loví. Ale ako? Všetko s najväčšou jemnosťou a citom. Lov nie je pre ňu cieľom, ale prostriedkom. Tu nadobúda stratenú silu, energiu, rovnováhu i zmysel života. Neloví nás preto, aby nás odniesol domov a zjedol. Má z nás úprimnú a nefalšovanú radosť. Aj nás nakrmi tým najkvalitnejším, čo sem všetci títo tiež rybári nosia. To áno, to sa dá jesť. A nebolí nás toho hlava, netrhá nás v pažerákových zuboch a nevidíte od toho dvojmočí až trojmo. Netrápi sa, ak mu niekto z nás nezaberie. Netýra ho pocit menej cennosti, ak náhodou nebude na večeru niektorý z mojich bratov. A ak aj niektorého z nás uloví, urobí to, čo nikto. Opatrne nás vyberie z vody. Pokochá sa pohľadom na naše impozantné tela a pokryté žiariacím brnením. Pohladí po hlave, vytiahne z nás háčik, v jeho prípade vôbec nejde o smrťák. Nahlas poďakuje vode i osudu za nekonečné šťastie, ktorého sa mu dostalo. Popali si veci
0: a spokojný a odpočinutý nasadne do svojho malého, nenápadného dráčika a odíde domov, aby takto zmierený so životom i smrťou, radosťou i beznádejou, minulosťou a budúcnosťou si sadol za stôl a napísal ďalšiu krásnu poviedku o nás, ľuďoch pod vodou a o našich osudoch. Ide mu teda zabrať, nech dlho nečakal.

Na Litere ste počúvali poviedku Ladislava Hanikera Človek pod vodou. Réžiu mal Jaroslav Rihák, čítal Peter Vzduch. Zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. V roku 2000 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Filip Lamantia má osobité miesto medzi bítnickými básnikmi. Kým u jeho kolegov prevažoval záujem o východné kultúry, Lamantia sa inšpiroval francúzskym surrealizmom a sám dal podne na rozmach tohto literárneho smeru v USA v 50. a 60. rokoch. Básnik Kenneth Rexroth ho nazval vizionárskym básnikom a priamým predchodcom kozmických, metafyzických a náboženských revolučných básnikov, ktorí vstúpili do popredia vo Francúzsku po druhej svetovej vojne. Báseň Morské panny dorazili na púšť si vypočujete v interpretácii Petra Rúfusa. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Morské panny dorazili na púšť. Morské panny dorazili na púšť. Stavajú buduár vedľa ťavy, ktorá im leží pri nohách z ruží. Nad hlavami im stavajú alabastrový múr, štyria dúhoví muži, ktorých nahé postavy vyžarujú svetlo, čo sa pomaly vlní na pieskoch. Dojíma ma tá nádhera, keď mi hybké prsty morských panien prehrabávajú vlasy, ktoré mi navždy zišli z hlavy a pokryli mi telo. Divé plody šialenstva. Hľa, buduár odlieta a ja zvieram nohu milovanej, volaný pod hladinu mora. Bianka. S pôvabom vtáka sa mení na dve obrovské pery. A ja pijem z čaše samovraždy. Je s černetou anielskou bábikou, je dieťaťom pokazených výťahov, je deravou záclonou, ktorú nechceš vyhodiť, je prvou ženou a prvým mužom a ja som stratený, že ju mám. Hľadám končinu, kde je dym tvojich vlasov hustý, kde opäť preliezaš biely múr, kde tvoje ušné bubienky hrajú mačke, čo mi lozí v očiach. Spomínam si na teba, Bianka. Hľadím ponad hodinu a deň. Chcem ťa nájsť, Bianka.

zobudený zo spánku. Zmetený z oblakov, sme medzi podmorskými záhradami. Planúce biele okná, z ktorých sa sláviky predvádzajú na slnku. Prišli sme z veľkomiest Pláne alebo z mesačného jazera démonov. Celé tvoje telo je krídlom, dcéra polovidených svetov. Spolu letíme k skalám z mesa, pod popolom starovekých milencov. Tu niet zákonov, ročných období, ani trápenia. Sú len naše túžby, vyzradené v hmle. Tu sa každú chvíľu znovu rodia duchovia v pavučinách tvojej tváre. Tvoje vlasy sú spletené s detičkami, čo sa smejú pri mesačnom svetle. Motýle si prišli odpočinúť na tvojich perách, ktorých slová obliekajú hviezdy v tanci, ľahúčko padajúce na zem. Si teraz taká veľkolepá a ja taký ospalý. Po jasných prsiach ti steká voda. O chvíľku z teba bude tieň a zo mňa plameň v spánku. Stretneme sa. Chodby sa otvoria. Dážď vojde dnu. Pocítime horúce čeluste psov. A s nádherným dotykom všetkých vesmírnych lún budú sa vznášať milenci, čo rozpúšťajú svoju krv v tajných chodbách srdca.

Veže ružového úsvitu. Dlho som žil na oboch stranách mosta v dohľade troch veží. No až keď sa most s rachotom zrútil do vody, dvihla sa veľká vlna, ktorá ma bezpečne doniesla pred štyri zámocké brány a vyklopila mi do rúk obrovský kľúč s vyritou haťou obrázkom hlavy ent očí akéhosi zeleného a krásneho zvieraťa.

0: Báseň Filipa Lamantiu, Morské panny dorazili na púšť, ste si na Litere vypočuli v interpretácii Petra Rúfusa. Zvuk Peter Pištek, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, réžia Karol Horvát. Verše preložil Marián Andričík. Redakčne v roku 2010 pripravila Gabriela Alexová.
1: Počúvate Rádio Litera.

pod mrazom a my si podávame ruky. Dosť bolo nekonečným odrazom,

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera. Téma, ktorá nás prevádza aktuálnym letným vysielaním, má názov K vode. Letné dni pri vode s literou aj spomienka na Vojtecha Zamarovského. Priamo k Jadranskému moru do obľúbeného Chorvátska vás prenesie rozprávkový príbeh Riasenka z pera chorvátskeho autora Vladimíra Nazora. A keďže leto je časom skľudnenia a zvolnenia, do nášho vysielania sme zaradili aj esej Etely Farkašovej s názvom Čas na ticho. V tejto chvíli je pripravené tretie pokračovanie čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta, ktoré sme zaradili ako pripomienku na 20. výročie úmrtia tohto významného autora literatúry faktu. To si pripomenieme 26. júla. Nerušené chvíle plné letného oddychu s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a hlas rádia Litera Andrej Šoltés.

Re. Boh slnka a samo slnko, pán neba, stvoriteľ a vládca sveta. Od najstarších čias bol jedným z najvyšších egyptských bohov, ako to zodpovedá významu slnka pre život na zemi, a tešil sa úcte v celom Egypte. Pritom nebol jediným bohom slnka. Egypťania mali nielen mnoho bohov, ale aj mnoho bohov s rovnakými funkciami, čo platilo aj v jeho prípade. Napriek tomu ho považovali za primárneho boha slnka, lebo bol slnkom svojou podstatou. Slnko bolo podľa egyptských predstáv jeho telo a jeho meno znamenalo v egyptštine slnko. Ako boh mohol mať však aj iné podoby než slnko, ktoré považovali Egypťania za guľu alebo kotúč žiariaci na oblohe, a týchto podôb mu dopriala ich fantázia neúrekom. S hymnou na jeho počesť vytesaných v hrobkách panovníkov 18. a 19. dynastie v údolí kráľov ich poznáme dovedna 75. Vo všetkých týchto podobách ho Egypťania tiež uctievali a zobrazovali. Zrod Reovho kultu sa skrýva v temnotách egyptského praveku. Rovnako nejasný je aj vznik a vývin jeho funkcií. V historickej dobe sa považoval za boha, či skôr za jedného z bohov, čo stvoril svet a čo ho tiež riadi ako nebeský vládca. Racionálne sa to dá vyvodiť z poznania, že slnko je základnou podmienkou života, jeho vznik.

majetku i existencie, že celý život neustále ovplyvňuje. Egypťania si to vysvetľovali a odôvodňovali teologicky, reovým stotožnením s prabohmi, ktorí boli prv ako svet, čo bol ich dielom, a zároveň jeho stotožnením s vládnúcimi bohmi, teda s Atumom, Nunom, Chnumom, Prahom a okrem iných Zamonom. O reovej úlohe pri stvorení sveta sa učenia jednotlivých náboženských stredísk rozchádzali. Všetky však bezvýhradne uznávali jeho riadiacu a vládnúcu funkciu. Bol teda podľa nich vládcom sveta, keďže svet reprezentoval Egypt, bol predovšetkým vládcom Egypta. Re sa preto vteľoval do egyptského kráľa, a to doslova i obrazne. Kráľ bol jeho synom i pozemskou formou jeho existencie. Význam tohto kráľovho stotožnenia s Reom bolo najmä osobitné piate meno, ktoré dostával kráľ pri nástupe na trón ako Reov syn. Okrem toho si mnohí králi začleňovali Reovo meno priamo do svojich osobných mien. Rachef, Menkaure, Sahure a tak ďalej. A tiež Ramesse, kde sa E z prvej slabiky mení v dôsledku straty prízvuku na A. Re bol tak pán zeme i pán neba, a to podľa egyptských predstáv od vekov na veky. Rovnako ako Re boli primárni bohovia slnka Hor, Cheprer a Aton. Re sa preto s nimi stotožňoval a bral na seba aj ich podobu. V Horovom prípade to bola podoba sokola, v Cheprerovom prípade podoba skarabea, s Atonom mal spoločnú podobu gule alebo sploštenného kotúča. Okrem týchto bohov existovali v egyptskom panteóne aj sekundárni bohovia slnka, ktorí vznikli zo spojenia s Reom. Patrili medzi nich Atumre, Chnumre, Amonre, Amenre a mnohí iní, pričom si všetci zachovali aj samostatnú osobnosť. Dakedy boli títo bohovia dosť zložité postavy, napríklad ptah Amonre, ktorý reprezentoval egyptský panteón v dobitých územiach, alebo Re Atum Cheprer Horachtei. Greovi sa pripájali aj ďalší bohovia, najmä bohovia mesiaca, lebo mesiac sa považoval za slnko noci, a tiež bohyne, čo mali titul slnečné oko, teda najmä jeho céry a matky. Komplikovanou konštrukciou s ním egyptskí teológovia spojili a stotožnili aj boha podsvetia Usira, ktorý mu bol ináč bytostne cudzí. Re bol v egyptskom chápaní mužskou bytosťou, a tak mu daktorí teológovia pridelili pre poriadok i manželku. Dali jej meno Reit, čo je ženský tvar od Re, no jej kult sa neujal. V prameňoch o nej nachádzame len ojedinelé zmienky. Z dlhého trvania a všeobecného rozšírenia Reovho kultu vyplýva, že sa v chápaní jeho osobnosti prejavovala neobyčajná rozmanitosť a pestrosť. Týkalo sa to už otázky jeho pôvodu, respektíve narodenia. Chemenskí, hermopolskí kňazi napríklad učili, že Re bol boh, ktorý sa zjavil v Nunovi, čiže v prvopočiatočnom vesmírnom pravodstve, a vytvoril všetko, čo je a čo ešte nie je. Podľa junských, heliopolských kňazov bol síce bytostne totožný s prabohom Atumom, ale bol to Atum, čo vytvoril Rea, aby sa dovršil ako Atum. Podľa meneferských, memfiských kňazov Re vzišiel z ptaha. Podľa vaseckých, tébskych, ho stvoril Amon, keď sám v sebe učinil začiatok. Podľa učenia kráľa Achnatona, ktorý zaviedol v Egypte na čas uctievanie jediného boha, existoval Re ako Aton a nestvoril ho nikto. Naopak, sám bol začiatkom žitia a bohom, čo stvoril všetko. Keďže Re bol totožný s Horom, považovala sa za jeho matku Horova matka Hathor. Horovou matkou bola však aj bohyňa Eset, a tak sa Eset stala aj Reovou matkou. Okrem toho sa za Reovú matku považovala aj bohyňa Neit, ktorá ho porodila predtým, ako existoval pôrod, a občas aj bohyňa Mut, ktorá sa navyše stotožňovala s jeho manželkou Reit. Najčastejšie sa však, ako jeho rodičia, uvádzajú bohyňa neba Nut a boh zeme Geb.
Podľa jednej verzie ho porodila Nut celkom normálne a tak povediac raz navždy. Podľa druhej ho rodila každé ráno na východe, potom putoval cez jej telo na západ a tam ho večer vždy zjedla. Všetky tieto učenia o Reovom pôvode a narodení mali svojich prívržencov a dokladajú ich texty i vyobrazenia z najrôznejších čias. Spolu s radom ďalších existovali vedľa seba a vzájomne sa rešpektovali, s výnimkou necelých 20 ročí vlády Achnatona, po celý čas trvania starého Egypta. Ako pán neba vychádzal Re každé ráno na východe nad obzor, a to podľa vcelku zhodných predstáv, v slnečnej lodi. Potom sa plavil po oblohe na západ, pričom svojou žiarou osvetľoval svet a udržiaval v ňom život. Večer zostupoval opäť pod obzor. Podľa učení, čo neuznávali, že ho na západe matka Nut zjedla, vracal sa v nočnej lodi podzemnou cestou na východ, aby svoju nebeskú púť znovu opakoval. Na lodi ho sprevádzali jeho dvorania a strážcovia. Strážcovia preto, aby ho chránili pred nebezpečenstvom, čo mu hrozilo najmä od nebeského hada Apopa, ktorý chcel prevrhnúť jeho loď. Pokiaľ vieme, vždy sa im podarilo Apopa premôcť a dostať ho pod Reovú loď, ktorá svojím kýlom jeho telo prerezala. Pomáhali im pritom však aj kňazi, ktorí ovládali čarovné zariekadlá, čo Apopa zneškodnili. Za túto záslužnú činnosť, bez ktorej by zhaslo slnko, si od ľudí vyžadovali osobitnú úctu a vďaku. A ľudia im ju aj preukazovali. Na svojej každodennej ceste menil Re podobu, a to podľa niektorých prameňov každú hodinu. Zachovali sa zoznamy týchto premien, no dosť sa od seba odlišujú, najmä podľa čias svojho vzniku. Podľa jedného z nich, pravdepodobne zo sklonku neskorej doby, bol Re v prvej hodine plavby stojace dieťa, v druhej hodine mladík sediaci na tróne, v tretej hodine grif na lotosovom kvete, vo štvrtej hodine muž s baraňou hlavou, v piatej hodine muž so sokoľou hlavou, v šiestej hodine baran so štyrmi hlavami a tak ďalej. Podľa iných zoznamov mal aj podobu skarabea, krokodíla, kobry, leva, kocúra, býka a iných zvierat, čo mu boli zasvetené. Najfantastickejšiu podobu mal podľa papyrusu z čias 21. dynastie, keď bol v 5. hodine plavby človekom so zdvojeným telom na spôsob siamských dvojčiat a so štyrmi baranými hlavami. Všetkým týmto podobám zodpovedali aj osobitné mená, ale v tom sa už v časoch starého Egypta vyznali len špecializovaní odborníci. Najčastejšie ho egyptské pramene volajú ako vychádzajúce slnko Cheprer, ako slnko v zenite, to jest v plnej síle, jednoducho Re, a ako odpoludnejšie zapadajúce slnko Atum. Vo funkcii vládcu sveta si Egypťania predstavovali Rea podobne ako svojho kráľa, dokonca ani nie priveľmi zidealizovaného. Mal rovnaké odznaky moci a rovnakým spôsobom vybavoval aj vládne veci. Mal tiež honosný dvor, ktorého členmi boli bohovia a bohyne s najrozmanitejšími funkciami. Rozkazy a rozhodnutia vydával Re ústne. Jeho kancelária ich potom upravovala do písomnej formy. Na čele tejto kancelárie stál pisár bohov Toft, ktorý zastával na Reovom dvore rovnakú hodnosť ako na kráľovom dvore hodnostár zvaný Čatej, v našej terminológii prvý minister v arabskej vezír. Toft mohol vo vlastnej kompetencii rozhodovať o všetkých veciach, ktoré si Re nevyhradil. To sa týkalo aj bežných súdnych sporov. Dôležité spory rozhodoval Re osobne, pričom sa opieral o pomoc bohyne pravdy a spravodlivosti Maat. Z jeho postavenia neobmedzeného vládcu však vyplývalo, že rozsudok mohol vyniesť výlučne podľa svojej úvahy a bez vypočutia zúčastnených strán. Funkciu vyšetrovateľa a zapisovateľa pri týchto sporoch zastával takisto Toft. Vyhotovoval aj rozsudky. Ako sa zdá, Reova kancelária spotrebovala veľmi veľa papyrusu. Celá agenda spojená s jeho vladárskou funkciou bola písomná a len vďaka božskej vševedúcnosti nebola taká ťažkopádna ako agenda vládcov na tomto svete.
Iná čreová vláda podľa všetkých informácií, čo nám o nej zanechali jeho kňazi, bezvýnimočne spravodlivá a nezlepšiteľne dokonalá. Pravda, v tom sa zhodovala, aspoň podľa dvorných historikov, s vládou každého egyptského kráľa. Mýty a legendy, čo sa viažu k Reovi, majú mnoho verzií a dajú sa rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej môžeme zaradiť tie, ktoré sa vzťahujú na jeho pôsobenie vo svete ľudí, a do druhej tie, ktorých dejiskom bol svet bohov. Niekde uprostred sú mýty a legendy o Reovom vzťahu k egyptskému kráľovi. Podľa textov rakiev zo Strednej ríše objavených v hrobkách hodnostárov v Berši pri Ešmunéne pripisovali sa Reovi 4 zásluhy o ľudstvo. Dal ľuďom vietor, to jest vzduch, aby mohli dýchať, zoslal im nílsku záplavu, aby mali z nej úžitok, a poučili ho tom, čo je na onom svete, aby prinášali Bohom a mŕtvým obete. Hlavne však stvoril ľudí. Formulácia, ktorú mu kladú tieto texty do úst, si zaslúži, aby sme ju odcitovali presne. Stvoril som každého človeka rovného druhu. Vlastná myseľ ľudí však porušila moje príkazy, nežiadal som predsa, aby konali zlo. Týmito slovami, takými prekvapujúcimi v podmienkach neuveriteľných triednych protikladov starého Egypta, odmieta Re zodpovednosť za spoločenskú nerovnosť a násilie, čo vládnu na svete, a pripisuje ich vznik ľuďom. Lenže ľudia neboli zlí len voči sebe. Ako vyplýva z ďalších mýtov, správali sa zle i voči Bohom. Podľa poviedky o záchrane ľudstva pred záhubou, známej najmä z nápisov v hrobkách Setchyho I. a Rameseho II. V údolí kráľov, strojili úklady proti samému Reovi, a tak sa Re rozhodol, že ich vyhubí. Oznámil to ostatným bohom. Tí súhlasili a odporúčali mu, aby najprv vyhubil tých ľudí, čo ušli od chrámov v mestách do púšte. Výkonom trestajúcej spravodlivosti poveril bohyňu vojny Sechmet. Keď potom Sechmet ľudí na púšti vyhubila a opitá krvou chcela vyhubiť aj ostatných, Ré sa zľutoval a zasítil jej krvilačnosť opojným nápojom vo farbe krvi. Zachránil tak ľudstvo pred záhubou a zmenšiac jeho počet, vládol mu, kým nezostarol. Potom odovzdal vládu na zemi egyptskému kráľovi, svojmu synovi, a odobral sa na nebo, kde si vytvoril nové a definitívne kráľovstvo. Ústredným námetom druhej skupiny týchto mýtov a legend je príbeh o Reovom oku. Poznáme ho v mnohých variantoch, v ktorých sa hovorí často to isté o Horovom oku, čo pri stotožňovaní tých bohov neprekvapuje. Najstaršie zmienky o tomto príbehu sa zachovali v textoch rakiev a v iných prameňoch zo Strednej ríše, najpodrobnejšie sú v knihe mŕtvych z Novej ríše. Rehovo oko je podľa ich prevládajúceho chápania slnko, čiže sám Re. Pritom sa však toto oko považuje aj za samostatnú božskú osobu, oddeliteľnú od Rea. Asi sa to dá dosť ťažko pochopiť, no tak či onak toto oko raz Rea opustilo. Podľa jednej verzie odišlo len tak bez príčiny, podľa druhej z hnevu, pričom príčiny tohto hnevu sa neuvádzajú. Podľa ďalšej mu ho vzali nepriatelia. Re na to vyslal boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut, aby mu zmiznuté oko našli. Podarilo sa im to a všetko bolo v poriadku. Re z radosti nad návratom svojho oka zaplakal, čo malo neočakávané následky. Z jeho slz vznikli ľudia a napodiv aj včely. Podľa inej verzie, v ktorej sa Re stotožňuje s Atumom, vyslal Re toto oko sám, aby vyhľadalo jeho deti Šua a Tefnut, ktoré sa stratili vo vodách praboha Nuna. Aby videl, založil si medzi tým náhradné oko. Vyslané oko sa úspešne vrátilo, ale keď zazrelo náhradné oko, strašne sa urazilo. Aby ho Re odškodnil, premenil ho na blišťavého hada a dal si ho na čelo. Tak vznikol Ureus, posvetná kobra, ktorú potom nosil ako čelenku a neskôr ju odovzdal svojim nástupcom vo vláde na zemi, čiže egyptským kráľom.
Mýty a legendy o Reovom oku nevynikajú nejakou veľkou myšlienkovou alebo umeleckou hodnotou. To platí aj o príbehoch, podľa ktorých sa s týmto okom stotožňovali všetky najvýznamnejšie bohyne, najmä Reove rozličné matky a céry. Ich základná tendencia je však zrejmá. Mali slúžiť na ideové odôvodnenie a náboženské posvetenie egyptského teokratického despotizmu. Túto tendenciu posilňovali aj náboženské texty známe už z čias Starej ríše, podľa ktorých kráľ splýval po svojej smrti s Reom a putoval s ním na jeho slnečnej lodi po oblohe. Kráľové rozkazy neboli preto len rozkazmi smrteľného panovníka, ale vteleného boha. Kto ich nesplnil alebo porušil, previnil sa nielen proti štátnemu, ale i proti božiemu prikázaniu. Napriek tomu neboli takéto previnenia vonkoncom vzácne. A ako vieme, z egyptských dejín rôzni sprisahanci neváhali ani kráľa zavraždiť. Ako sme už povedali, o začiatkoch Reovho kultu nevieme nič určité. Zdá sa však, že Reovo miesto v celoegyptskom panteóne prvý raz určili kňazi v prastarom náboženskom stredisku Junu, ktorí ho stotožnili s prabohom Atumom. Bohom egyptského kráľa a tým aj celej ríše sa stal Re pravdepodobne až za 4. dynastie. Prvý, ktorý sa oficiálne vyhlásil za Reovho syna, bol kráľ Rachef. Podľa mnohých príznakov možno usudzovať, že posledný kráľ tejto dynastie, Šepseskaf, sa od Rea odklonil a nie je vylúčené, že ho to stálo trón a hádam a aj život. Zakladateľ 5. dynastie Veserkaf Reov kult všemožne podporoval. Mal na to dôvod, lebo pôvodne bol Reovým veľkňazom v Junu a podľa vlastného vyhlásenia potvrdeného jeho matkou Radžedžedet splodil ho sám Re. Za vlády jeho nástupcov Sahureho a Neferirkareho, ako aj za ďalších kráľov 5. a 6. dynastie, dosiahol Reov kult neobyčajný rozmach. Udržal sa aj po páde Starej ríše, ako dokazuje Reovo meno v menách viacerých panovníkov tzv. Prvého prechodného obdobia Menreho, Menkaureho, Nikareho, Neferkaureho a tak ďalej a niekoľkých Neferkareov. Význam nestratil ani za strednej a novej ríše. V neskorej dobe mal takú silu a príťažlivosť, že dokonca podnietil rozvoj slnečných kultov v Grécku a Ríme. Zanikol až po víťazstve kresťanstva a ani to nie hneď. Keď ho už v Egypte cisár Teodózius I roku 383 zakázal, udržiaval sa ešte asi 200 rokov v Núbii. V Junu, Heliopole, v dnešnej rovnomennej severovýchodnej štvrti Veľkej Káhyry, mal Re prvý známy chrám. Stál vedľa Atumovho chrámu a ich spoločný ohradný múr meral asi 1100 x 500 metrov. Nič sa z neho nezachovalo a jeho približné miesto pripomína len obelisk, ktorý tam ostal z čias kráľa Senusreta I. z 12. dynastie. Predpokladá sa, že bol nezastrešený a že v jeho prostriedku stál posvetný zahrotený kameň zvaný Benben. Reova socha v ňom nebola, predstavoval ju uvedený kameň, z ktorého sa neskôr vyvinul štíhly hranol zakončený pyramídou, ktorý Gréci nazvali obelisk. Podľa vzoru Reovho chrámu v Junu dal kráľ Veserkaf z 5. dynastie postaviť na púštnej planine pri dnešnom Abu Sire slnečný chrám, ktorého nepatrné pozostatky sa zachovali. Jeho nástupcovia dali postaviť 5 takýchto chrámov, ale dodnes sa z nich našiel len jeden, a to Niuserreho. Stojí na mieste zvanom Abu Ghuráb, asi kilometr na severozápad od jeho pyramídy pri Abu Sire a podobá sa troskám malej pyramídy. Jeho pôvodnú podobu možno však dosť verne zrekonštruovať. Vybudovali ho na umelej terase a ohradili múrom s rozmermi 106 x 82 metrov, od ktorého viedla dláždená cesta k Nílu. Jeho stred tvoril mohutný zrezaný kváder, na ktorom stál masívny obelisk s hrotom v podobe ihlanu, pravdepodobne pozláteným.
Na východnej strane pred obeliskom stál a dodnes stojí alabastrový oltár s misami na krv obetovaných zvierat. Južne od ohradného múru bola vyše 30 metrov dlhá Réova slnečná loď Stehál. Otvorený a slnku prístupný bol aj Atonov veľký chrám, ktorý dal postaviť kráľ Achnaton vo svojom hlavnom meste Achetatone, ako aj slnečný chrám, ktorý zasvetila Re Horachtejovi kráľovná Hatshepsut v Deir el-Bahri. Ináč, Egypťania Reovi osobitné chrámy nestavali. Uctievali ho v chrámoch bohov, ktorých si s ním stotožňovali. V niektorých z týchto chrámov mu zasvecovali slnečné dvory. Poznáme ich z Karnaku, Medíne, Dhabu a okrem iných miest najmä z Abu Simbela. Reových vyobrazení sa zachovalo nespočítateľné množstvo, avšak výhradne na reliéfoch a maľbách. Má na nich všetky možné podoby, čo sa mu pripisovali, da ktoré sú také nezvyčajné, že bez vysvetľujúceho textu by ho nepoznali ani odborníci. Najčastejšie sa s ním môžeme stretnúť ako s mužom so sokoľou hlavou, na ktorej má namiesto koruny veľký slnečný kotúč, lemovaný posvetnou kobrou. Hojné sú najmä výjavy z jeho plavby na slnečnej lodi, kde stojí alebo sedí medzi bohmi, čo ho sprevádzajú. Na scénach zo záhrobia býva spravidla spoločne s Usirom. Často ho však symbolizuje iba Reovo oko. Symbol slnka, čiže krúžok s bodkou uprostred, je tiež hieroglyfickým znakom Reovho mena a dodnes značkou slnka v astronómii. Gréci stotožňovali Rea so svojím bohom slnka Héliom, Rimania so svojím Solom. Nazývali ho však aj jeho pôvodným menom, ktoré sa udržalo ako názov slnka v posvetných knihách koptov.

Anup. Boh mumifikácie a pohrebísk, uctievaný v podobe čierneho šakala. Mumifikácii zomretých a posvetnosti pohrebísk prikladali Egypťania veľký význam, preto Anup patril medzi ich najdôležitejších, hoci nie najvyšších bohov. Podľa textov pyramíd bol štvrtým synom boha Rea. Podľa neskorších písomných pamiatok, medzi nimi textov Rakiev, bol synom boha Usira a jeho sestry Neptet. O jeho pôvode kolovali rozličné legendy, z ktorých najrozšírenejšie sa zakladali na mýte o Usirovi a Eset. Podľa prevládajúcej verzie porodila ho Neptet potom, keď raz opila Usira a prinútila ho, aby jej bol po vôli. Chcela tak vraj dokázať, že nie je neplodná, ako o nej tvrdili jej brat a manžel Sutech. Po narodení Anupa pohodila, ale jej sestra a Usirova manželka Eset ho zachránila a vychovala. Keď Anup vyrástol, pripojil sa k Usirovi a sprevádzal ho aj s niektorými inými bohmi na jeho ceste za vládou nad svetom. Po Usirovom zavraždení žiarlivým Sutechom pomohol Eset a Neptet pochovať jeho telo. Predtým ho však nabalzamoval, aby sa zachovalo, a omotal ho ovínadlom zimného plátna, aby ostalo neporušené. Stal sa tak vynálezcom mumifikovania mŕtvych, ktoré sa považovalo za jeden z hlavných predpokladov ich posmrtného života. Podľa viery Egypťanov pomáhal Anup pri mumifikovaní všetkých zomretých, respektíve bol vedúcim celého zložitého procesu mumifikácie. Navyše mal viac významných funkcií pri pohrebných obradoch. Sprevádzal mŕtvych na ceste do podsvetnej ríše, privádzal ich na posledný súd pred Usira, zúčastňoval sa na obrade váženia srdca zomretých, prijímal ich pri dverách hrobky. Spolupôsobil aj pri obrade otvárania úst, ktorým sa mŕtvým umožňoval nový život na onom svete, staral sa o hrobové obete, chránil miesta posledného odpočinku zomretých. Z ochrancu hrobky sa neskôr vyvinul na ochrancu celých pohrebísk, a keďže pohrebiská bývali na okraji púšte, kde sa potulovali šakali a zdivené psy, dali mu Egypťania podobu týchto zvierat. Podoba šakala časom prevládla, pri najmenšom pri jeho zobrazovaní. V súlade s predstavou smrti a noci zobrazovali ho vždy čierneho, a to ako ležiaceho šakala alebo ako muža so šakaľou hlavou. Jeho emblémom bola berla s vypchatou kožou bezhlavého zvieraťa. Ako boha mumifikácie a sprievodcu mŕtvych uctievali Anupa v celom Egypte. Ako ochranca pohrebísk ustupoval však na niektorých miestach osobitným ochranným bohom, napríklad v Sakare bohu Sokarovi a v Abdžu, Abide, bohu Vepvavetovi. Jeho kult je doložený už v najstarších časoch. V rozličných formách pretrvával aj po víťazstve kresťanstva a cirkevní otcovia proti nemu dlho bojovali. Mimoriadne úcte sa tešil najmä v hornoegyptskom meste Sake, Kinopole, psom meste pri dnešnej dedine Kese, a v Saute, dnešnom Asijúte. Gréci ho nazývali Anubis a ako sprievodcu duší zomretých ho stotožňovali so svojím bohom Hermom. V tejto funkcii ho od ptolemajovských čias volali aj Hermanubis. Na rozdiel od Egypťanov videli v ňom však skôr psa ako šakala. Anupových vyobrazení sa zachovalo nekonečne mnoho, a to zo všetkých období starovekého Egypta. Stretávame sa s ním na nástenných reliéfoch takmer vo všetkých hrobkách, na sarkofágoch a rakvách, na papyrusoch s knihou mŕtvych. Zmienky o ňom sú vo všetkých náboženských pamiatkach od textov pyramíd po papyrusy z grécko-rímskej doby. V zádušných chrámoch mával zvyčajne osobitnú kaplnku. Jedna z najlepšie zachovaných takých kaplniek je na druhej terase Hatshepsutinho chrámu v Deir el-Bahri.
Najznámejšie Anupove sochy a sošky pochádzajú z hrobky kráľa Tutanchamona v údolí kráľov, dnes v Egyptskom múzeu v Káhire. S rozšírením kultu Eset a Usira, Izidy a Ozirisa, prenikol Anupov kult v 3. až 2. storočí pred našim letopočtom z Egypta v rozličných formách do celého grécko-rímskeho sveta.

Na Litere ste počúvali tretiu časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvôrke morskej trávy.

kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Frane ti neublíži.

0: Ach, preboha, čo to nesieš, sused?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
2: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odnes, babka?
2: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
0: Chceš, aby ho utopil, také krásne dievčatko?
2: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také dačo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
0: A kto?
1: Čože?
2: Morská bosorka. Riasa.
0: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
2: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre. Keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho tá zanesieš.
1: Ale prečo? Dalo mi ho samo more. Ani som nevedel, ako. Len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
2: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
2: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, veľmi trpko to oľutuješ.
0: Jej, nemal si s ňou tak, sused.
2: Rogula je zlostná. Pravia, že je strýka. Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
0: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morské vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosť taký opustený.
0: Ach, pán Bohu, slíš, Fraňo. Kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si neraz hovorila... Reku, ten náš sused je ako starý deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
0: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
0: Mne len jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha. A čo, ak ho skutočne zvábila morská víla? More bolo tiché a on dobrý plavec.
0: Ach, nebožiatko, iste je hladné. Popestuj ho, idem podojiť kozu. Nachováš ho.
1: Moja malá sirotka morská. Neboj sa, nedám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: teraz napravo, otecko. Tade tiahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: možnost, alebo hodíš ještě raz?
1: Čln máme plný až po okraj.
2: Riesinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
2: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou tak pekne.
2: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
2: Už neskáž, Riasenka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Maria, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko? Ja nikdy takú kopu nechytím.
3: Fraňo má šťastnú ruku.
4: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
5: A akú bosorku, babka?
4: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami a zlepšť.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostiami, babačo?
4: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
4: Ja veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom.
6: Oj, Fraňo, toto si nemal povedať.
2: No, no, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
5: Prečo ich? Je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko.
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
5: Ty nie si môj vlastný otec však.
2: Čo? Prečo? Prečo nie vlastný? Aj to ti povedala Rokula.
5: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
5: A kto je moja matka?
2: Tvoja matka, dievča? Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená, povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani, kňažná, alebo azdaj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
5: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
2: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
5: A čo je s mojou matkou? Žije?
2: Žije, Riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
5: Ach, keby len prišla čím skôr.
2: Čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
5: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
2: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
5: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
2: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva?

0: Ryby sú hotové, môžete večerať.
1: Ach, a kde je riasenka, Fraňo?
2: Čo ja viem? Niekde na brehu.
1: A to tam bude sedieť celú noc?
2: Čo si počneš, keď ju tá stále ťahá?
1: Mne sa to nepáči, Fraňo. Čím je staršia, tým je čudnejšia. Nemal by si ju púšťať k moru, najmä keď je mesačno.
2: No ale ako ju udržať doma?
1: V tom ti neporadím. Ja viem len toľko, že mesačná noc je pre riasenku nebezpečná. Ak ju mesiac opije, pôjde tá za Markom.
2: Bramka!
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
3: Tak by som ťa odviesť chcela, tak, kde Luna plá.

0: Jasenka! Jasenka! Jasenka, dcerka moja.
1: To si ty, otecko?
0: Ja? Poď domov, dievča, už je noc.
1: Otecko, vieš, že už prišla?
0: Kto?
1: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
0: Preboha. Videla si ju?
1: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
0: To sa ti len prisnilo.
1: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Panie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
0: Nič nevidím.
1: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
0: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
1: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
0: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí. Vlny plieskajú o skaly. Začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Suseda! Suseda! Počuješ ma?
1: No, stalo sa niečo, Fraňo?
0: Ešte nie. Ale ďaleko od nešťastia nebolo. Prosím ťa, poviaž nám šaty do batoha a upeč pár posuchov na cestu. Odvediem Riasinku odtiaľto.
1: A kam ju odvedieš, úbohý Fraňo?
0: Do hôr, do mojej rodnej chalúbky. Treba ju odtrhnúť od mora, kým celkom nepodľahne jeho vábeniu.
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
0: Dúfam. Pevne dúfam, že jej hory počaria. A potom mám tam synovca. Jablanko sa volá. Už bude z neho hodný šuhaj. Spriateli sa s Riasenkou. Povodí ju po lesoch. Ukáže jej, ako je tam dobre. Dá Boh, že sa jej hory zapáčia viac ako more.
1: Už ja by som to dožičila aj tebe, aj dievčaťu Fraňo. Ja by som vám to zo srdca dožičila.

0: Tade to riasenka. Tu je chodník.
1: Jaj.
0: Čo sa ti stalo?
1: Čo si ma pichlo?
0: Prečo ideš práve cez trnie?
1: A kade mám ísť, keď ho je všade plno?
0: Daj ruku. Tak. Pozri, koľko černíc. Ochutnaj.
1: Nechcem, aj tie pichajú. Povedal si, že pôjdeme na huby a hub tu vôbec nie je to.
0: Huby nájdeme vo Vysokej hore. Už je to iba kúsok. Pozri, celé hniezdo dubákov. Daj košík.
1: A ja som našla hubu. Červenú.
0: Ty si ale hubárka. Však to je muchotrávka. Jedovatá huba. Odhoď ju.
2: Pst. Ticho. Pozri tam vpravo. Vidíš? To je jeleň.
0: Nie je pekný?
1: A čo to má na hlave?
0: Parohy. Aby sa mal čím byť.
1: Joj. Poďme radšej preč.
0: Počkaj, možno uvidíme celé stádo.
1: Jaj!
0: Čo je zase?
1: Had!
0: Aký had? To je jašterička, obyčajná jašterička, tyže had.
1: Zľakla som sa, prebehla mi po nohe. Poďme radšej za tým jeleňom.
0: Aká šikovná. Myslíš, že ťa čaká? Už je dávno preč. Odplašila si ho. No, poď. Poď ty, Bojko. Sadneme si na slniečko.

0: Vysoko pod nebom krúžia biele čajky, v zátoke sa hrajú delfíny. A večer, keď vyjde mesiac, podúva od hladiny teplý vetrík a vtedy sa ti zdá, ako by ťa čosi hladkalo po vlasoch. Vábilo do vody. Neodoláš? Skočíš do hodvábnych vlniek a zrazu sa okolo teba rozvíria tisíce zlatistých hviezdičiek. Ty si ešte nevidel more?
1: Ešte nie. Ale keď tak počúvam, hneď by som sa vychytil a bežal k nemu.
0: Tak príď k nám. Bývať budeš mať kde. Chalupu máme veľkú. Budeme chodiť na lov všetci traja. Príď, Jablanko.
1: Ty nechceš ostať v horách?
0: Čo by som tu robila? Nikdy neprivyknem na tieto temné tiesňavy. Zadusila by som sa tu.
1: A myslíš, že ja privyknem na more?
0: Prečo nie? A otecko sa narodil v horách a vidíš, predsa si vyvolil more. Stal sa rybárom. Prečo by si to neurobil aj ty?
1: Ty by si chcela, aby som sa stal rybárom? No, povedz, chcela?
0: Chcela.
1: Tak prídem k vám, Riasenka. Dávam ti slovo, že prídem.

0: Jablanko, ako to, že sa vraciaš sám? Kde je Riasenka?
1: Ušla.
0: Kam ušla?
1: K moru. Vraj nemôže u nás vydržať. Vyzerá, ako by ju pochytila dáka choroba.
0: Tak. Myslím, že viem, aká je to choroba. Nemôže žiť bez mora. Dobre sa maj, synovec. Idem za Riasenkou, aby mi ďaleko neušla.
1: Striko, vezmite aj mňa so sebou. Budem rybárom ako vy. Naučite ma všetkému, čo treba. Prosím vás, nenechávajte ma tu.
0: Dohodli ste sa? Myslím, s Riasenkou.
1: Hej, dohodli.
0: Dobre, nedbám. Ale počkaj ešte, rôčik pol druhá. Porozmýšľaj, či by si skutočne vymenil horu za more. A keď sa rozhodneš, príď.

0: Kto to tam tak pekne preberá?
1: Neviem.
0: Ani sa nepozrieš, kto je to? Nebudaj nový pýtač.
1: Čo sa mám pozerať? Nech sa ukáže sám.
0: A zda sa vôbec nechceš vydať?
1: Už som sa ti zunovala, otecko.
0: Starý som už, dieťa moje. Ani oči, ani nohy mi neslúžia. Rád by som ťa videl zaopatrenú.
1: Zhovor, myslím o tvojej rodiny. Neprišla nejaká zvesť?
0: Ani slovko, dievča. Už som aj odkázal a stále nič.
1: Odkázal si? Po kom?
0: Sused Dragan mal cestu v tie strany. Po ňom som poslal odkaz a vidíš, darmo.
1: Teda nepríde?
0: Kto vie? Ja som už prestal dúfať.
1: Nepríde, hoci mi dal slovo.
0: Vyhoď si jablanka z hlavy, dievča, a poslúchni ma. Vydaj sa, ak sa ti trafí statočný človek. Mládencov sa okolo teba krúti kopa a zda sa len nájde niekto, kto ti bude po srdci. Pravda, ak nečakáš na dákeho princa.
1: Na princa nečakám. Nemusím na ňo čakať. Princ prichádza sám, bez volania. A nie jeden, ale odrazu traja. Škoda, že máš také slabé oči, otecko. Videl by si, ako sa s vrškou spúšťajú čriery bohatého Divliana. Ako do prístavu pláva loď so zástavou kniežaťa krajského. A dolu na pobreží stojí obrnený rytier so svojou družinou.

0: To sú moji princovia.
1: Býva tu rybár Fraňo?
2: Ja som rybár Fraňo. Vítajte, páni, v mojej chudobnej chalupe.
3: Tvoja chalupa nie je chudobná. Skrýva v sebe poklad, po ktorom túžia srdcia nás troch.
2: Nech sa tvoja dcéra rozhodne, komu z nás dá svoju ruku a svoje srdce.
0: A čo mi núkate za ruku a srdce?
1: Som pán Krésu, ostrova, ktorý vidíš na obzore. V prístave kotví moja loď. Poď na jej palubu. Ponor si ruku až pola, keď dosuda naplneného zlatom. Staň sa mojou ženou a ja si ťa odveziem do bieleho kaštieľa. Urobím ťa paňou svojho ostrova, jeho viníc, sadov i všetkých jeho bohatstiev.
3: A ja ti ponúkam grófske kreslo na pevnom hrade. Budeš vládnuť nad 30 dedinami a rozkazovať 1000 poddaným. Povedz len slovko a posadím ťa na bieleho tátoša, aby ťa odniesol ďaleko na sever, kde sa staneš výlou mojich hôr a poznáš, čo značí, ak je človek mocný, hrdý a obávaný.
2: Pozri sa na nebo a potom na kopce okolo pobrežia. Aj tam, aj tu uzrieš tisíce belavých baránkov. A nevedno, ktorých je viac, či tých na oblohe, či týchto na kopcoch. 30 mojich čeriet zostúpilo k moru, aby sme si odviedli svoju paniu k horským potokom a kvitnúcim lúkam.
4: Tak, Riasenka, rozhodni sa.
0: Pôjdem za toho, kto splní istú moju žiadosť.
1: Hovor.
2: Čo si žiadaš?
3: Chceš zlato, striebro, alebo azda našu krv?
0: Chcem striebornú šatku, vyšívanú zlatými niťami, vo vode nepranú a na slnku nesušenú.
1: Takej šatky nie je to.
2: V živote som o nej nepočul.
0: Tú šatku moja mať zo striebra utkala, zlatom povyšívala, slzami oprala a srdcom vysušila.
4: To je koniec.
3: Prisahaj, že skutočne pôjdeš za toho, kto ti donesie šatku.
0: Prisahám.
3: Donesiem ti ju, aj keby som mal kvôli nej zostúpiť do pekla.
4: Riasenka, myslíš, že taká šatka skutočne jestvuje?
0: Áno, moja matka ju nosí. Kráľovná mora. Som predsa dcéra kráľovnej mora, nie?
4: Kto ti to navravel?
0: Nikto, ale viem to. Kto ma od malička chránil pred dravými prúdmi a krútňavami? Kto ma vynášal na rukách z vysokých vln a odháňal odo mňa žraloky a jedovaté sépie? To mohla byť len ona, moja matka.
4: A čo otec? Prečo si sa doteraz nespýtala na svojho otca?
0: Ty vieš, kto bol mojím otcom?
4: Myslím, že viem. Tušil som to hneď, ako som ťa našiel na mori, no vzpieral som sa uveriť tomu. Navrával som si, že sa mýlim. Preto som aj mlčal a skrýval to pred tebou. Teraz však prišiel čas, aby si poznala pravdu. Tvoj otec bol rybár, môj chovanec Marko.
0: Bože môj.
4: Ty si teda dcéra mora i pevniny, rozumieš? Mora i pevniny, Riasenka.
0: Mora i pevniny, vravíš? Hej, už dávno cítim, ako by som mala dve duše. Jedna ma ťahá k moru, druhá ženie preč od neho. Takže sama neviem, kam patrím.
4: Ak by si patrila do mora, more by ťa nebolo vyhodilo a dalo do rúk mne. Patríš na pevninu a raz príde chvíľa, keď sa celkom oslobodíš z pút, čo ťa viažu s morskými hĺbkami.

0: Kusy krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od udatného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás. Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
2: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
0: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
3: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára, a pozri sa do očí svojej kráľovnej.
0: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
3: Tvoja matka zahynula, keď jej Rogula strhla z hrdla čarovnú šatku.
0: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
3: Viem, ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Rogula musela strhnúť jej vlastnú.
0: Preboha, ja som teda príčina smrti svojej matky?
3: Nie ty, ale čo si iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
0: Ako to... Môj otec predsa zahynul v mori.
3: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
0: Aká si krutá, kráľovná.
3: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
0: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
3: Preto, lebo taká, že zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri, tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
0: Dvaja ľudia?
4: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
5: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
4: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
5: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to sľúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore, pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
0: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.
3: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.
0: Týchto dvoch kráľovná, ako by som to mohla urobiť? Starý Fraňo ma vychoval od malička, volám ho otcom.
3: Tak toho druhého.
0: Nie, neurobím to. Nezahubím človeka, ktorého mám rada. Pusť ma preč, kráľovná. Nechcem patriť medzi morské víly. Vezmi si čarovnú šatku.
3: Tak mi ju podaj. Vidíš, nemôžeš ju strhnúť z hrdla a už ju ani nestrhneš. Či chceš, či nechceš, musíš ostať v mori. No ak nesplníš môj príkaz, stihne ťa za to trest.
0: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca. A to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
3: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách, aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
0: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
5: Priasenka! Priasenka!
0: Tu som, moja Blanko. Ty ma však nevidíš. Prihováram sa ti. Ty ma nepočuješ.
5: Skrývaš sa predo mnou, ale ja viem, kde si. Vidím tvoje oči svietiť v hlbine. Riasenka, idem za tebou.
2: Jablanko! Jablanko! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Jablanko! Niedo. A len pred chvíľočkou sedel tu na kameni. A zda aj jeho. Aj jeho si mi vzalo, ty prekliaté, nenásytné more.
0: Nevzala, nevzala. Vraciam ho živého, aby si mal

0: Čo sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora. Ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcérka musela do mora.
2: Musela, otecko, ale nie ďaleko. Ostala som pri vás. Moje ľudské srdce ma ťahá k vám, ľuďom. Chcem vás ochraňovať.

Príbehy o morských výlach nezvyknú končiť príliš šťastne. A naša rozprávková hra na litere Riasenka nebola výnimkou. Príbeh napísal chorvátsky spisovateľ Vladimír Nazor a dievčatko pomenoval Halugica. Našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy napísala Helena Kryžanová-Brinzová. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik. Dramaturgia Emília Drugová. Zvuk Julius Galát a Eva Hubková. Režíroval Mikuláš Bugár. Účinkovali Anna Bučinská, Alois Kramár, Viera Bálintová, Olga Vronská, Pavol Mikulík, Hana Kostolanská, Darina Vašíčková, Bohuslav Rapoš, Vladimír Minarovič, Andrej Nemčok, František Zvarík, Jozef Cút, Zuzana Rusková, Erika Bauerová a Mária Úradníčková. Hra mala premiéru v Československom rozhlase Bratislava v roku 1970.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Leto je pre mnohé a mnohých časom vytúženého stíšenia a oddychu. Na Litere vás preto v nasledujúcej štvrť hodine pozývame vypočuť si esej z pera slovenskej prozaičky a filozofky Etely Farkašovej Čas na ticho. Číta Zuzana Kizeková.
2: Fenoménu ticha venuje dynamická, ustavične akcelerujúca, priam hektická doba malú pozornosť. Fenomén ticha sa pomerne málo tematizuje v odbornom a ešte menej vo verejnom diskurze ako významný sociokultúrny fenomén, ba aj ako fenomén ohrozený. Hoci nazdávam sa, o jeho hodnote intuitívne vieme, ba dokonca tušíme, že ide o jednu z najvzácnejších hodnôt. Neraz ju zreteľne uvedomíme až vtedy, keď nám ticho, stíšenie začne veľmi chýbať. Keď zistíme, ako nám ho ktosi stále narúša. Ktosi väčšmi anonymný ako konkrétny, často neviditeľný, no predsa všade prítomný. A keď si priznáme, že strácame schopnosť chrániť si aspoň privátne ostrovčeky, kde by sme mu vyhradili chránené miesto. Hodnota ticha celkom iste nepredstavovala na prieraze dejín akúsi nemennú konštantu. V jednotlivých etapách vývoja ľudskej civilizácie a v rámci nej v jednotlivých kultúrach zaujímalo ticho rôzne postavenie, vytvárali sa k nemu rôzne postoje. Absencia ticha alebo jeho zvýraznená prítomnosť hovoria o charaktere tej ktorej doby a spoločnosti. Nazdávam sa dokonca, že to, aká hodnota sa pripisovala fenoménu ticha, by sa v istom zmysle mohlo stať nielen obrazom človeka, toho, ako sa chápal, či doby, ale aj s trochou zveličenia meradlom kvality ľudského prežívania v danom období či spoločnosti. S modernou spoločnosťou vstupuje na scénu organizovaný, medializovaný zvuk, nieraz dokonca až hluk, akoby ten svedčil o jej životaschopnosti, akoby sa hlavne zvukmi, hlukmi, dával najavo jej energetický potenciál. Akoby sa v nich prejavovala nielen extenzita, ale aj intenzita prežívaného. Zhlučnenie sa netýka len individuálneho, respektíve privátneho života, ale života celej spoločnosti, podobne ako sa jej týka aj ustavičné zrýchľovanie, priam akási homba za hlasitosťou, hlasitou, hlučnou nápadnosťou a za rýchlosťou. Súčasnú spoločnosť možno azda bez zveličenia nazvať nielen spoločnosťou dynamickou, ustavične akcelerujúcou, ale aj spoločnosťou hlasitou, ba až hlučnou, kričiacou. Vidí sa mi, že medzi uvedenými znakmi existuje hlboká spojitosť, hlbšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Všetky majú totiž niečo spoločné, alebo aspoň podobné. Ignorovanie a prekračovanie istej miery, ktorá sa tradične pokladala za neprekročiteľnú, pretože tesne spätú s predstavou ľudského, ľudskosti primeraného, teda aj ľudsky možného. S nevídaným rozvojom technických možností sa však človek priblížil k prahu primeraného, vykročil zaň, hľadajúc a zakúšajúc nové podoby možného.

Hluk, zďaleka nie taký intenzívny, taký nástojčivý, ako ho zažívame dnes, znepokojoval už Artura Schopenhauera, ktorý mu venoval vo svojom diele osobitú pozornosť ako fenoménu pôsobiacemu na osobnosť veľmi negatívne, deštruktívne, otupujúco. Filozof dokonca povýšil postoj k nemu na jedno z kritérií hodnotenia ľudí. Podľa Schopenhauera, mysliace hlavy a ľudia plní ducha nemôžu znášať hluk, pretože ruší prúd ich myšlienok, ochromuje ich myslenie. Filozof uvádza Immanuela Kanta, Johanna Wolfganga Goetheho, Jeana Paula či Georgia Christophera Lichtenberga ako príklady osobností, ktoré boli nesmierne citlivé na hluky a akékoľvek šumy. V Kantových biografiách sa napríklad uvádza, že Kant, verný občan Königsbergu, bol dokonca ochotný meniť byty, ak v nich nenachádzal ticho, potrebné na pokojné a sústredené filozofovanie. Azda až anekdoticky, no zároveň pochopiteľne vyznieva fakt, že Kant pokladal za rušivý akýkoľvek hlasitý zvuk. Či už išlo o kikiríkanie kohúta na susednom dvore, alebo o spev doliehajúci z blízko situovanej väznice. Na základe vlastnej skúsenosti bol presvedčený, že vážne a hlbavé premýšľanie vyžaduje ničím nenarúšané ticho. V podobnom zmysle vyznieva aj názor psychológa, tvorcu analytickej psychológie Karla Gustava Junga, ktorý sa v jednom z listov vyjadril, že dôvodom dnešného hluku je infantilná závislosť od vonkajšieho sveta. Vedec, ktorý rozpracoval koncepciu psychologických typov, rozlíšiac typ introvertný a extrovertný, v súvislosti s fenoménom ticha napísal o hluku, že ten chráni človeka pred ťažkými myšlienkami a na margo zahlučneného priestoru, zaplneného decibelmi, sa jednoznačne vyjadril, že takýto priestor svedčí o povrchnosti externe orientovanej civilizácie. Ani neprekvapuje, že s analogickými myšlienkami sa môžeme aj v 20. storočí stretnúť u francúzskeho poeta a filozofa, eseistu Paula Valéryho, ktorý v zlých myšlienkach píše, že citlivé bytosti nemajú mocný hlas, respektíve takéto bytosti ho nepoužívajú. Čím hlbšie sa ich dotýka to, čo vravia, tým väčšmi ho stíšia. Existuje istá auditívna cudnosť, majúc na mysli cudnosť istej miery, a ďalej poznamenáva, že niekedy aj zvuk vlastného hlasu dokáže človeka znepriateliť so sebou samým. Zdá sa, že v oceňovaní ticha sa zhodujú filozofi a básnici bez ohľadu na dobu, v ktorej žili, že túžbu potichu ako podmienku kreativity poznali tak v antike, ako v časoch osvietenstva či dnes. Pravda, každá doba sa do tejto túžby vpisovala rôznou intenzitou a prepožičiavala jej rôzne tvary.

Neraz sa hovorí, že moderná spoločnosť je spoločnosťou obrazov, respektíve vizualizácie. No rovnako je spoločnosťou hlasov, zvukov, hlukov, nie len ako pozadia, ale aj ako jej vlastnou charakteristickou súčasťou. Mohli by sme ju označiť ako spoločnosť akustizácie. Ak sa nemýlim, bol to francúzsky sociológ a filozof Pierre Bourdieu, ktorý v danej súvislosti pripomenul ono dávne berkliovské esse est percipi. Byť znamená byť vnímaný. Tézu, ktorá sa nanovo aktualizuje, presúva z roviny filozofickej špekulácie do roviny praktického prežívania, konania. Koho nevnímame často a opakovane v obrazovej alebo zvukovej podobe, reprodukovanej médiami, hovorí filozof, ten akoby ani nejestvoval. Stráca sa zo spoločensky významného priestoru. Neraz až násilné, bezohľadné zviditeľňovanie a spočuteľňovanie patria k predpokladom toho, aby človek, vec, druh tovaru, istý typ priestoru či aktivity, akýkoľvek sociálny fenomén, zaujal, zhodnocoval sa, vzbudzoval okatú pozornosť, vtieral sa takmer agresívne do povedomia a tak sa podielal na niečom, čo môže byť iba jeho pseudo-zhodnocovaním či pseudo-zvýznamňovaním. Každodenná skúsenosť nám potvrdzuje, že sme čoraz väčšmi a čoraz razantnejšie vháňaní do sveta hlukov a zvukov. A paradoxne sme naň aj čím ďalej tým väčšmi odkázaní, ako na omamnú látku. Mnohí z nás si na hlučnosť sveta zvykajú ako na jeho nevyhnutnú súčasť, upadajúc do nenápadne silnejúcej drogovej závislosti a už si ani nedokážu predstaviť možnosť iného, tichšieho sveta. Najrôznejšie expanzívne zhluky zvukov a hlukov sa stávajú neodmysliteľnou kulisou každodenného prežívania. Mení sa len ich intenzita, zafarbenie, rytmizácia. Pre akékoľvek podoby ticha však ostáva čoraz menej miesta a takmer chýba priestor, v ktorom by dochádzalo v každodennom živote individua aj spoločnosti k cieľavedomému, priam programovému ohodnocovaniu a zvýznamňovaniu ticha.

Na uliciach, v dopravných prostriedkoch, v obchodoch, všade sa nám ktosi prihovára, zasypáva nás slovami, prísľubmi a až keď sa pozorne započúvame, zistíme, že prihovárajúci vlastne nehovorí k nám ako ku konkrétnym, jedinečným bytostiam s konkrétnymi potrebami, záujmami, ale ako k anonymným, navzájom zameniteľným jednotkám, potenciálnym kupcom, zákazníkom, objednávateľom služieb, konzumentom. Spotrebná spoločnosť by sa ťažko zaobišla bez záľahy zvukových či nezvukových príhovorov, napríklad v podobe billboardov, reklám, plagátov, nápisov, ktorými sa nás usiluje vlákať do svojich osídiel. V rafinovane organizovanom hluku, ktorého sme zajacami, sa roztápa naša osobitosť, jedinečnosť, naša intimita a my bez toho, aby sme si to uvedomovali, premieňame sa na ohlušovanú, dokonca dobrovoľne seba ohlušujúcu, znivelizovanú masu, v ktorej sú prekryté, rozpustené, postrácané individuálne diferencovanosti, jedinečnosti. Významný francúzsky filozof Gilles Deleuze v Prostredníkoch píše o prebytku slov a obrazov v našej kultúre. O tom, že sme cez médiá zahraňovaní rečami, že nami prenikajú zbytočné slová, šialené množstvo slov a obrazov. Podľa filozofa dnes už nie je problém umožniť ľuďom, aby sa vyjadrovali, ale zariadiť im vakuóly samoty a ticha, aby konečne mali čo povedať. Filozof ďalej píše, že je príjemné nemať čo povedať. Je oprávnené nemusieť nič povedať, pretože je to podmienka na vznik čohosi vzácnejšieho a zriedkavého, čo si zaslúži, aby bolo povedané. V súčasnosti nás podľa tohto filozofa neničí rušenie, ale ničia nás výpovede, v ktorých nie je nič zaujímavé.

Azda až keď zistíme, že väčšina najrozmanitejších zvukov, ktoré sa na nás bezohľadne, agresívne rútia, je unavujúcou hlušinou, otupujúcim prostriedkom najrôznejšej manipulácie. Že ten, kto nás priveľmi hlučne oslovuje, nestojí o skutočný rozhovor s nami. Azda až potom si dokážeme zreteľnejšie uvedomiť a oceniť hodnotu ticha. Tichej prírody, tichého spolubytia s blízkymi ľuďmi, tichého hovoru so sebou. Možno precitneme a budeme mu chcieť načúvať, porozumieť. Budeme sa chcieť aj sami stíšiť. Len či už nebude neskoro. V pamäti sa mi opäť vynárajú slová nemeckého filozofa z prelomu 18. a 19. storočia, ktoré sa stávajú nesmierne aktuálnymi v čase, keď sa verejný priestor priam zahlcuje dravými, ba až agresívnymi zvukmi a je kontaminovaný najrôznejšími typmi hluku. Zahltenosť verejného priestoru organizovanou hlučnosťou môže slúžiť nielen k zmenšovaniu estetickej senzitívnosti, ako to tvrdil Schopenhauer, ale aj širšej osobnej citlivosti na najrozličnejšie signály, ktoré je nesmierne dôležité zachytiť, porozumieť im, ak sa máme dozvedieť aj čosi iné o svete, ako nám sprostredkujú záľahy programovo šírených manipulátorských alebo jednoducho iba ohlušujúcich a otupujúcich zvukov. Ak máme zodpovedne vnímať jeho ohrozenie, slabiny, pukliny, kazy. Je znepokojujúce, že mnohé, celkom iste nie bezvýznamné, správy o stave sveta sa pre nás stávajú v záplave agresívnych zvukov, hlukov nepočuteľnými, aj keď možno práve v citlivosti na ono nepočuteľné, či skôr permanentne prehlušované, v schopnosti zachytiť a pochopiť ho, porozumieť mu ako dôležitej a neodkladnej výzve, tkvie pre nás, pre ľudský svet, ešte istá nádej.

0: Počúvali ste esej Etely Farkašovej Čas na ticho, čítala Zuzana Kizeková. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuk Eva Irmanová. Redakčne v roku 2010 pripravil Patrik Oriešek.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Existujú cesty, ktoré vedú po turistických značkách a potom sú cesty literárne. Tento týždeň sa v Rádiu Litera vydáme na obe naraz. Čakajú nás horské chodníky, lesné zákutia, ticho prírody aj príbehy plné dobrodružstva, objavovania a nečakaných stretnutí. Zbalte si len zvedavosť, o všetko ostatné sa postará fantázia. A to napríklad v rozprávkovej hre Antona Marca a Rudolfa Dobijáša, Srdcia tatranských obrov. A v rozprávkovo-literárnom svete ostaneme aj v premiérovom vydaní nášho pásma Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát si autorka Monika Zumríková-Kekeliaková posvietí na najnovšie vydanie knihy Petra Guldana Bambulkine dobrodružstva s ilustráciami Zuzany Smatanovej. Teraz je na rade výprava do horského sveta novely Antona Marca Kruté safari. Štvrté pokračovanie číta Alfred Svan. Príjemné a pomalé letné počúvanie Rádia Litera vám želá autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

0: Blížili sa Vianoce. Nasledujúci deň sme už nemuseli ísť do školy a tak som prišiel k vleku už ráno. Ten však ešte nepremával a po deťoch z ústavu ani chýru, ani slichu. Zo dva razy som sa spustil i vyšliapal hore svahom a konečne prišiel ujo vlekár a pustil vlek. O pár minút na to sa ukázali i deti, ktoré som tam videl deň predtým. Medzi nimi i ty, dievča s modrými očami, čo nie a nie zvládnuť Kristiánku doľava. Ahoj, ako sa vlastne voláš? Opýtal som sa ťa, keď som sa k tebe spustil. Kristína. Kristína, čo nevie Kristiánku doľava? Zasmial som sa. Ty si však ostala vážna a opýtala si sa, ako sa volám ja. Janko. Janko? Zopakovala si a aj ty si sa zasmiala. Čomu sa smieš? Tomu tvojmu menu. Veď dnes už také ani nepočuť. Marek, Lukáš, Tomáš, tak sa dnes volajú chlapci. A všetci si myslia, že až vyrastú, budú zarábať veľa peňazí. U nás v škole zasa chalani majú normálne mená, ale takisto chcú byť všetci čašníkmi alebo podnikateľmi. Iba ja chcem byť horárom.
1: Horárom?
0: Zdalo sa mi, že to slovo počuješ prvý raz.
1: Áno, pretože iba tak zachránim maca z našej doliny.
0: Maco, zopakovala si ďalšie pre teba neznáme slovo. Kto je to ten maco?
1: Medveď, čo žije v kamenistej doline. To je táto dolina nad zimnou studňou. Minulý rok mu zlí ľudia zabili matku a teraz striehnú na ňo.
0: Ty chceš zachrániť medveďa, také obrovské zviera? A myslíš si, že to dokážeš?